0: חתן מיוחד, הוא מוכן להחזיק אותו כמה שנים, הכל עליו, האוכל, לינה, רק יישב ילמד. טוב, נפגשו, ראה באמת בחור רציני, יהושע ולמד, אמר לו, מוכן להחזיק אותו 8 שנים, הכל עליו, אוכל, שותה, הכל עליו. אחרי שסגרו את הכל, התחתנו, ברוך השם, הזוג, ואז הוא התחיל לחשוב, אמר, מה זה? 8 שנים אני צריך להחזיק אותו. אתה יודע כמה זה 8 שנים? זה מלא הוצאות. זה אוכל, זה לינה, זה ארוחת בוקר, צהריים, ערב. זה לא פשוט. הוא היה בבית כנסת, פרשת שלח לך. אחרי זה בסעודה, בסעודה של שחרית, הוא אומר לחתן שלו, תשמע, אני חייב לדבר איתך משהו דחוף, אבל לא עכשיו, דברי חול, במוצא שבת אני רוצה לדבר איתך. אמר לו, בסדר גמור, טוב, צד שבת, יושבים ככה אחרי ההבדלה, אומר לו, תשמע, אני הייתי היום בבית כנסת, כתוב שם במרגלים, יום לשנה, יום לשנה. כנגד כל יום שהם היו בארץ, אז הקדוש ברוך הוא חשיב להם את זה, שנה אחת שלא נכנסו לארץ. 40 יום, 40 שנה כנגד זה. אמר לו, אז ראיתי שיום אחד נחשב שנה. אתה ברוך השם נשוי עם הבת שלי כבר 30 יום. זאת אומרת, זה נחשב 30 שנה כבר. אנחנו סיכמנו 8 שנים. אז אני רק מודיע לך שמהיום בלילה, אני מסיים את ההתחייבות שלי, אני משכתי יותר מדי. החתן לא היה פרייר. אמר לו, אין בעיה. רק תכין לי את הנדוניה, כל מה שאני צריך, אבל אני מגרש את הבת שלך היום בלילה גם. אמר לו, למה? מה קרה לך? אמר לו, כתוב, אם את האדם היה עם אישה 10 שנים והיא לא ילדה, יגרש אותה. אז אני כבר עם הבת שלך 30 שנה ולא ילדה, אז אני מחליף אותה, זהו. אמר לו, לא, סתם צחקתי איתך, לא. צחקנו. רצה להחזיר לו את ההזדקות. אז הוא אומר, אדם נגוע. אמר, היום בשנה זה כיוון אחד רק שאתה רוצה. הוא אומר, אם אדם רואה מחלוקת, אנשים נחלקים אחד עם השני, מדברים, ההוא מנסה להוכיח מכאן, מביא פסוקים, מביא מדרשים, מביא זה, הוא אומר, לא תמיד מה שאתה שומע בחוץ, זה מה שאדם חושב בפנים באמת. למה? אדם יש לו נגיעות. אדם נוגע בדבר. כמו אומרת שכהן גדול לא היה יושב בעיבור השנה. למה? מה קרה? למה לא יושב? כהן גדול. לא, אומר, אולי הכהן גדול הרי נכנס ביום כיפור, יום כיפור המים קרים. אולי ירצו להרבה את השנה, ויש לו נגיעה, הוא לא רוצה, המים יותר קרים על חודש. במקום בתשרי בחשוון, המים יותר קרים, מגיע חורף יותר. מה, דבר כזה קטן? אומרת, מה כן? אדם נגוע, אדם לא, אתה לא מתכוון, אבל זה נגיעה פנימית. לכן הוא אומר, אדם שיש לו איזה משהו, תמיד תשמע, יש לך איזה ספק משהו, במיוחד בממונו או דברים כאלה, תשאל איזה צד שלישי. לפעמים אדם נראה לו שזה ברור, 100%, זה ההלכה. למה? אדם קרוב אצל עצמו, אדם נגוע. הרב אוירבך אמר לתלמידים פעם בשיחה, הוא אמר להם שהם צריכים לחזור גם על הגמרא ששנה שעברה. להשתדל לחזור על הגמרא שנה שעברה. אז אחד התלמידים ניגש אליו אחרי זה, אמר לו הרב, איך אפשר? אנחנו בבוקר סדר עיון, צהריים סדר בקיאות. אחרי זה בערב גם מכינים את החומר למחר. איך אפשר, איפה יש זמן, גם את הגמרא שנה שעברה לחזור עליה? אמר לו הרב אוירבך, היה לידו איזה ספר, מתנה לבר מצווה, עטוף עם גומי. אז הוא ראה את הגומי, את הגומייה הזאת, שם אותה ליד הספר. אמר לו, תגיד לי, מה יותר גדול? הספר או הגומייה? אמר לו, מה שלה? ברור שהספר יותר גדול מהגומייה. הגומייה כזאת קטנה והספר כזה גדול. אמר לו, אז תגיד לי, איך לפני רגע הגומייה עטפה את הספר מבחוץ? זאת אומרת שהיא יותר גדולה, היא עטפה אותו מבחוץ. אמר לו הרב, מה זה קשור? הגומייה היא נמתחת. אמר לו, זה מה שזה זה, גם הזמן הוא נמתח, הזמן הוא גם גומי. אומר, אדם שרוצה זמן למשהו, יש לו זמן להכל. הזמן זה כמו גומי. אתה יכול להגיד, שמה? אין זמן. אין זמן? פתאום אתה רוצה משהו שאתה כן רוצה? אתה לא אין זמן, אתה ממציא, פתאום נהיה לך 40 שעות ביום. יש לך זמן לזה, למה? אומר, הכל תלוי מה אתה רוצה. אומר, אדם, יש עוד דברים שחשובים לו, מה יותר חשוב לו יותר? מוצא זמנים. לכן אמר לו, הרב אוירבך, זה אדם צריך לשים לב. כן? זמן יש. השאלה איך אתה מה חשוב אצלך יותר? היה מר על הרב עובדיה, הגיעו לפעם בבית דין, הוא היה בתל אביב, אז הגיעו שם איזה זוג. טוב, רוצים להתגרש. הרב הבין, למה הם רוצים להתגרש? כי הבעל, כל פעם שיש לו איזה בעיה, יש לו איזה מחלוקת עם האישה, איפה הוא הולך? לאמא שלו, או לאבא שלו, להתייעץ. והם, הבן שלהם, הבן היקר, בטוח שהאישה היא לא בסדר. אז הרב הבין את זה, הוא אמר לך לה, ככה באחד הדיונים, ככה קרוב לגט, הוא אמר לבעל, תגיד, יש לך שאלה. רבקה אמנו, למה היא הולכת כל פעם, הלכה להתייעץ עם שם ועבר? יש לה איזה בעיה, יש לה איזה משהו. איפה על בית מדרשו של שם ועבר? למה? יש לך מיה, אברהם אבינו, יותר טוב מזה, גדול הדור, תתייעצי איתו. אלא מה? אברהם אבינו, הוא, זה משפחה. עם משפחה אתה לא מתייעץ. למה? יש נגיעות, אפילו שזה אברהם אבינו, גדול הדור. אבל, יש אדם נוגע, אדם קרוב אצל עצמו, אז זה הקלה שלו. לכן הוא אמר, תלמד מכאן, שיש לך איזה ספק, איזה משהו, שאלה, אל תלך לאמא שלך, ולא לאבא שלך, לא, יש איזה רב, איך איזה חבר, אתה רוצה להתייעץ, מישהו שקצת יכול לעזור, אבל לא להתייעץ, אפילו קרבה ככה, לא כל כך קרובה, מישהו שמכיר אותך, אתה יכול להתייעץ, אבל תתרחק מהקרובים קרובים, אם אתה רוצה באמת לדעת מה טוב, מה נכון. פעם הגיעו אליו לבית דין, אתה שומע, הגיעו לבית דין הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, הגיע אליו איזה יהודי אחד, אומר רב, צריך לתפוס ראש, למה? אתה רב של עיר, הוא היה רב של תל אביב, מגיעים יש על כל מיני, הגיע אליו יהודי אחד, אמר לו רב, יש לי שאלה. מה השאלה? אמר לו, יש לי, היה שם רב ספרדי ורב אשכנזי, אמר לו, יש לי חתולה, ואני לא יודע אם אני צריך לחכות שש שעות, אם נתתי לאכול בשר, היא צריכה לחכות שש שעות לאכול חלב או לא. מה אתה אומר? אז יש אחד, היה שולח אותו ישירות. אבל הרב אמר לו, אמר, תגיד לי, החתולה איזה צבע, היא לבן או שחור? אמר לו, לא, היא לבנה. אמר, לבנה זה איך לרב אשכנזי. שאלת הרב אשכנזי. זה חתול לבן, לא קשור לכאן. כן? אבל אומר, אדם, רב צריך להיות תמיד חכם. ולא לדחות, גם שאלה שנראית לך לא שאלה, תשאל, תראה שזה שאלה, שלח אותו לרב, הרב יפנה, ככה יענה לו כמו שצריך. אומר במרגלים, ראינו משהו מעניין. רש"י אומר, ארץ אוכלת יושביה, אומר רש"י, כל מקום שעברנו, מצאנו אותם קוברים מתים. אומר אהבה, הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, והם חשבו לרע, אומר הם רצו שיהיו טרודים בקבורה, והם חשבו שיש הרבה מתים שם. עכשיו, מה הרעיון בזה? אז זה שומרים, אומר השח מביא, שהמנהג של הכנענים, מה הם היו עושים? הם לא היו קוברים, כל אדם שנפטר מיד קוברים אותו. הם היו שמים אותו, כמו בזמן הפרעונים שם, במצרים. היו... מחלצים את החיות, כן. חונטים אותו, כן. היו חונטים אותו, שמים אותו בארון, ואחרי זה, כשמת אדם גדול, כל אלה שבארונות, יכול להיות 100, 200, 300 איש, הם היו קוברים אותם ביחד. היה הלוויה, אתה רואה מלא מלא מלא ארונות. מה קרה, למה? הם היו מאמינים שאדם גדול שהוא עולה, הוא מעלה אותם איתו ביחד ומציל אותם. אומר החידה בשם גורי אריזל, הוא שואל למה האדם שהרג בשוגג, הוא הולך לעיר מקלט, מה קרה, מה יש בעיר מקלט? עד מות הכהן הגדול. אז אומר החידה, אומר שאדם כשרצח, אז הנרצח מסכן, אומר, הרגו אותו עכשיו בגיל, דוגמה, גיל 20. הוא היה צריך לעלות למעלה בגיל 70, הרי לקחו אותו לפני הזמן 50 שנה. עוד לא הגיע הזמן שלו לעלות. אז אומר החידה, הוא מסתובב בינתיים בעולם. עד מתי? אומר, גם הנרצח, גם הרוצח, הוא במצב סכנה כרגע. כל זמן שהנרצח, הוא עדיין לא הגיע למקום שלו, גם הרוצח הוא בסכנה. ואז, מה קורה בינתיים? אומר, הוא נמצא מסובב בעולם. מתי הוא עולה? מות הכהן הגדול. כשהכהן הגדול נפטר, אז הוא מעלה איתו גם את כל הנשמות האלה שהן ככה מסתובבות. אומר, אותו הדבר היו עושים הכנענים גם כן. גם אלה בארץ ישראל, אותו דבר. הם היו, כל אחד שנפטר, לא קוברים אותו, מחכים שימות אדם גדול, אז אומר, היה איוב, ומעלים ביחד את, בקבורה, היו סוברים שהוא מעלה את כולם ביחד. יש מנהג, יש כאלה עדות, כשהולכים להזמין לחתונה, כשמתחתן איזה מישהו, אז הולכים לבית העלמין, ומזמינים את הקרובים. אתה מכיר את זה, אילן, או לא? מכיר את זה. הולכים לבית העלמין, מזמינים את הקרובים, האבא והסבא, כל המשפחות של הקרובים. יש מנהג כזה. כן, יש כאלה שולחים הזמנה, יש כאלה הולכים בפה, לא חשוב. אז היה רבי מולי מפשיסחה, כשהוא חיתן את הבן שלו, קראו לו רבי משה, אברהם משה. אז הוא אמר לו, נתן לו רשימה של כמה צדיקים, אמר לו, תלך לבית העלמין, ותזמין אותו לחתונה שלך. טוב, הוא הלך לבית העלמין, היה נוקש ככה על הקבר, אמר לו, אבא אמר, להזמין אותך לחתונה. טוב, הוא מזמין איזה, בקבר אחד הוא דופק, אומר, אבא אמר, להזמין אותך לחתונה, ולא מסתכל, רואה שהוא התבלבל. זה לא זה, זה היה אחד, קבר אחד לידו. אז הוא אמר, סליחה, טעיתי, אני מבקש סליחה, טעיתי, זה לא אתה, זה מישהו אחר. כשהוא הגיע הביתה, רבו לפשיסך אמר לו, מה עשית? הוא אומר לו, מה עשיתי? הוא אומר לו, אתה הזמנת צדיק וביטלת את ההזמנה? אתה יודע איך, הוא הגיע, היה אצלי כבר. הוא אומר, שאתה ביישת אותו. אחרי שהזמנת אותו, אתה אומר לו, לא להגיע. הוא אמר, הוא הקפיד עליך, אמר שאתה לא תיקבר בבית העלמין הזה. אחרי 120, לא תיקבר כאן. בגלל שביישת אותו. אומר, אחרי כמה זמן, נפטר רבו לפשיסך. הבן שלו, רבי אברהם משה, הוא היה הרב אחריו. ואומר, אחרי כמה שנים, הוא חלה, לא הרגיש טוב, היה צריך לנסוע לאיזה עיירה שם. היה חנוכה, זמן של חנוכה, שלגים. נסע לעיירה שם, באמצע הדרך נתקעו, נצחים באיזה כפר להיות שם. יום ראשון, רצו לחזור לעיר שלו, אומר, הוא חלה שם ונפטר באותו מקום. בסוף קברו אותו איפה? באותו מקום, לא קברו אותו בעיר שלו. למה? בגלל אותו פדע של אותו צדיק. הוא אמר, תראה מה, אתה פגעת בי, אתה מזמין אותי לבוא לא לבוא חתונה, אתה לא תיקבר בבית העלמין לידי. ושם באמת הוא נקבר. אומר שהעניין הזה, רואים את זה תמיד, שיש העניין הזה של המתים. לא סתם, אדם הולך להתפלל, הולכים קברות צדיקים, הולכים, יש עניין להתפלל, אבל גם אומרת שמה, שבקשים, המתים בקשו רחמים על החיים. אם לא, העולם לא יכול להתקיים. היה בבא סאלי, איזה סיפור, סיפר רבי דוד אבו חצירה, שהיה איזה זוג, שהאישה חזרה בתשובה והבעל לא חזר בתשובה. עכשיו, לא רק שהוא לא חזר בתשובה, הוא היה עושה פרינציפ. אומר בשבת, מדליק את האור, מכבה את האור, בשר וחלב, אם בכוונה היא נזהרת, הוא מערבב הכל ביחד, בשר וחלב. כמה שהיא דיברה איתו, ניסה לשכנע אותו וזה, הבחור לא מעוניין לשמוע. כלום. יום אחד היא נסעה לציון של הבבא סאלי, ו... התפללה ובכתה דמעות, עד שערי דמעה לא ננעלו, וטוב, חזרה הביתה, קיוותה שיום, יומיים אחרי, יהיה איזה שיפור או משהו. שום דבר, אותו דבר, לא מעניין אותו כלום, לא שבת, לא שום דבר. יום אחד החליטה, טוב, אין מה לעשות, הבחור לא משתנה, אמר, נתגרש, לא פתרון. זה לא רק שהוא לא משתנה, כל דבר עושה פרינציפ. טוב, בערב, בלילה הלכה להכניסה לישון, היא חולמת הבבא סאלי. הוא אומר לה, תגידי, להתגרש זה פתרון? זה לא פתרון. אני אומר לה, אז מה אני אעשה? ואדם לא, אי אפשר לחיות איתו. כל דבר הוא עושה רק פרינציפים. אמר לה, תקני לו מחר תפילין, תלית ותפילין. אמר לו, תלית ותפילין, מה אולי אמור? הוא לא רוצה, איזה תלית ותפילין? שבת לא שומר, כלום, בשר וחלב, כלום. אמר, אל תדאגי, תקני לו. טוב, על הבוקר הלכה, חנות יש משה קדושה, קנתה תלית ותפילין, שמה לו את זה על השולחן. בבוקר היא קמה, רואה אותו, הרהורי תשובה הבחור, מניח תפילין. היא אומרת לו, מה קרה? אתה תפילין, אתה שבת לא מניח, לא בשר וחלב, כלום. מה קרה לך את התפילין? אמר לה, אל תשאלי, הבבא סאלי בא אליי בלילה, אמר לי, תקשיב, אשתך קנתה לך תפילין, תניח אותם. אמר, זה הספרדים, הבבא סאלי בלילה, מאז הוא לא נרדם. משעה 12 הוא לא צריך לדבר מהפחד. קם בבוקר, אומר מאותו יום, התחיל הבחור ליישר כיוון. אז אמרנו שרב, זה תפקיד אומנם, תפקיד שעם הרבה אחריות, יש בו זיכוי הרבים גדול, אבל זה גם אחריות גדולה. החתן של החפץ חיים, רבי אהרון הכהן, הוא התמודד להיות רב באיזה מקום. ובחרו איזה רב אחר. אז הוא היה, הוא התאכזב קצת. החפץ חיים אמרו, תשמע, אני אספר לך סיפור, אבל אל תספר אותו עד שהוא ייפטר מהעולם. אמר לו, לא תמיד הרבנות, זה צריך לרוץ אחריה. אמר לי, פעם הייתי גם כן רב של רדין, ועזבתי את הרבנות. אמר לו, למה? אמר לו שברדין היה איזה שוחט אחד, שהשוחט הזה יום אחד גילו שהוא הכיל טרפות. סמכו עליו והכל, היה נראה יהודי ירא שמיים, אבל הוא נפל מסכן כלכלית, 10 ילדים, היה לו ניסיון גדול, יצא לו עוד שור אחד טרף ועוד שור טרף, והוא לא עמד בניסיון ומחר את זה, את הטרפות האלה. חפץ חיים איך שהוא ראה את זה, מהר הוריד לו את התעודה שלו, אתה יותר לא שוחט. אומר, הוא הגיע לחפץ חיים אחרי כמה ימים, בוכה. אמר לו, רב, אני מבין, עשיתי טעות. זה לא שהייתי עושה את זה כל הזמן. זה נפילה, זה פעם, פעמיים. ואני מבין את החומרה של הדבר, והתחיל לבכות והצטער. חפץ חיים אמר, ראיתי שבאמת, הוא חזר בתשובה באמת שלמה. אומר, טוב, אבל צריך לפקח עליו פחות יותר קצת. אבל הוא ראה שהוא באמת חזר בתשובה שלמה, אמר לו, טוב, אני אתן לך לחזור לשחוט, והוא גם כנס אותו שייתן נרות לבית הכנסת, שמן לבית כנסת. כנס על המעשה שלו. טוב, באמת השוחט הזה חזר לעבודה, זמן קצר אחרי זה הוא נפטר. לא החזיק הרבה זמן מעמד. ואז חפץ חיים מספר שיום אחד הוא יושב בבית מדרש, מתחיל לומד ככה, ונופל עליו ככה תרדמה. הוא רואה שלושה אנשים באים ככה, אנשים מכובדים. אמרו לו, אל תיבהל, אנחנו רק רוצים לשאול שאלה. אתה זוכר את הקצב שהיה בעיר, השוחט הזה? אמר, בטח זוכר. זוכר את הסיפור איתו, מה הוא מחר? אמר לו, כן. אומר, אתה נתת לו לשלם כנס להביא נרות לבית כנסת, שמן. תגיד לנו, זה היה בתורת כנס או בתורת כפרה? זה היה כנס על מה שהוא עשה, או שזה גם כפרה על מה שהוא עשה, לחפר על החטא שלו? אז הוא התחיל ככה, חפץ חיים לחשוב, נסה לזכור, אמרתי לו, מה שאני זוכר, שזה היה כנס, על המעשה שהוא היה, לא בתורת כפרה. אמרו, תודה רבה, ויצאו משם. אחרי כמה דקות הוא חוזר ומתחיל ללמוד, עוד פעם הוא נרדם. רק הפעם הגיע מי? השוחט, הקצב הזה. אומר לו, רב, מה עשית לי? אמר לו, מה עשיתי לך? אמר לו, הגיעתי לבית דין של מעלה, רצו להכניס אותי לגיהנום על אחד מבני ישראל טרפות. אמרתי להם, אבל רגע, אבל אני שילמתי. החפץ חיים נתן לי כפרה למעשים שלי, שילמתי נרות לבית הכנסת, שמן. אמרו לו, לא, מה שחפץ חיים נתן לך זה לא כפרה, זה רק כנס על מה שעשית, עד שאחת הטרפות. אמר להם, לא, זה היה כפרה. אמרו, טוב, נשאל את החפץ חיים. אם הוא יגיד שזה כפרה, בסדר, נעבור הלאה. אם זה כנס, אתה לא צריך להענש על מה שעשית. החלת הטרפות, זה לא פשוט. אומר, ואז באו שאלו אותך ואמרת שזה כנס, עכשיו רוצה להכניס חזרה לגיהנום. אמר חפץ חיים אחרי המעשה הזה, אמרתי, אני לא רוצה להיות, לא רוצה ברבנות, לא רוצה כלום. יצאתי מהרבנות. אז אמר לו, תקשיב, אז אל תתאכזב. זה שאתה לא עכשיו נבחרת לרב, אמר לו, תשמח. רבנות זה אחריות, כן? זה זיכוי הרבים, אבל זה גם אחריות כבדה, לא פשוט. יש לך תפקיד, זכות הרבים. פעמים אתה יכול עכשיו, אין אדם הזה בגללך יכול להיות עכשיו... השם ישמור כמה שנים בגן עדן, בגיהנום, במקום בגן עדן. אז אמרנו, זה תפקיד חשוב, אבל לקח את זה בערבון מוגבל. היה בזמן אחרי השלה הקדוש קצת, היה רב של פרנקפורט, יהודי קראו לו רבי יוסף שמואל הירש. היה קודש קודשים, החידה מעיד שהוא סיים 42 פעמים את הש"ס, היה לו הגאות, ספר שקוראים לו הגאות מפרשים, על רש"י, תוספות. הוא היה גדול הדור. והוא מספרים שהוא היה מחזיק את הקהילה, שהיה לו שיעור ככה כל יום, שיעור בהלכה, שיעור בגמרא, ויום אחד פתאום ככה נפטר. לא היה חולה, לא שום דבר, ככה פתאומיות. ואז כל העיר הלכו ללוות אותו, התלמידים שלו היו בצער גדול. ממי ילמדו עכשיו? מי ישקיע אותם? טוב, הם חוזרים מהלוויה, נכנסים לבית מדרש, הם רואים במקום של הרב, הרב יושב, קורא, הם שישבו את העיניים, אמרו, מה זה? מה, קברנו מישהו אחר? איך יכול להיות? עכשיו חזרנו מהלוויה. אמר להם, בואו, אל תפחדו. אני נפטרתי. וביקשתי לחזור בעולם האמת לכמה דקות רק. רק אני רוצה להגיד לכם משהו. טוב, הם עמדו מרחק קצת מהפחד, שלא ימשוך אותם קצת. ואמרו לו, מה הרב עושה פה? אמר להם, תראו, הגעתי לבית דין של מעלה, אומר, קיבלו את הפנים שלי והכל. הרב של פרנקפורט מזומן לעולם הבא, גן עדן. ואז, אומר, לפני שאני נכנס, מה הנשמה של השלה הקדוש? השלה הקדוש, אומר, אני לא מוכן שהוא יהיה לידי בגן עדן. הוא היה אמור להיות לידו בגן עדן. אומר, לא מוכן. אמרו, למה אתה לא מוכן? אמר להם, תראו, אני חיברתי ספר השלה הקדוש. הוא היה רב של פרנקפורט 70 שנה לפניו. חיברתי ספר שלה הקדוש, דברי מוסר, לחזק את העם. עירת שמיים, אמר הרב שהגיע עכשיו, קודש קודשים, אין מה לדבר. אבל הוא מעולם לא לימד מוסר את התלמידים שלו. אמר, תמיד הוא לימד את המלאכה וגמרה, זהו. מוסר, לא לימד אותם. אומר, והחשיבות של מוסר בשמיים לעורר יהודים, אין יותר מזה. אז אני לא מוכן שהוא יהיה לידי. אז אמרו בשמיים, אמרו אותו, צודק. מה עושים? אומר, אז לא, מצד אחד הכניסי לגן עדן, ליד השלה הקדוש, נתקעתי. מצד שני, מה עושים עכשיו? אז אמרנו, תשמעו, יש לי פתרון, תנו לי לרדת למטה. לא, לא שום מוסר. אמרנו, תנו לי לרדת למטה. אני אבקש מהתלמידים שלי, שהם ימשיכו עכשיו ללמוד, מתחילו ללמוד מוסר קבוע, וזה יהיה ככה הכפרה שלי. אמרו לו, זה אנחנו מוכנים. אז הוא אמר להם, ירדתי עכשיו למטה, ואני מתחנן לפניכם, מתחנן שכל יום לפני שאתם מתחילים ללמוד, תלמדו מוסר ותלמדו מוסר. אמרו לו, הרב, מה השאלה? בדי שמוכנים, הוא מיד נעלם והלך. אז הוא אומר, אתה רואה מה זה החשיבות, כן, אדם לומד מוסר, לומד יראת שמיים. למה? אומר, אדם בלי יראת שמיים יכול לדעת הרבה הרבה חומר. הגמרא אומרת, יכול להיות אדם חמור לזה ספרים. אתה יודע, יש לך ידיעה, ידיעה, ידיעה. אבל אם אין לך יראת שמיים, אין מוסר, החזון איש, פעם שאלו אותו, אמרו, תגיד, איך זה יכול להיות? יצאו מהשואה אנשים. חלק יצאו כופרים לגמרי, וחלק יצאו קודש קודשים. עברו אותו דבר, אותו... אמר להם החזון איש, אתם יודעים למה זה דומה? אומר, יש שני חביות, מלאות מים, חביות גדולות. באחת מהם יש למטה סוכר, ואחת מהם יש למטה חול. כשאתה לוקח מים מלמעלה, הסוכר והחול שוקעים למטה. אתה לוקח מים, בשניים יש מים מתוקים, הכל בסדר. מתי אתה רואה את ההבדל? אם אתה ערבב. אומר, אם אתה ערבב את החול, אתה תראה כל המים עכורים. אם אתה ערבב את הסוכר, המים יהיו עוד יותר מתוקים. אמר להם החזון איש, אמר להם, תדעו לכם, מתי אפשר לדעת איך האמונה שיש באדם? אומר, כשיש ניסיונות. אומר, היו נראים אותו דבר. מגיעים הניסיונות של השואה, כל הניסיונות שהיו להם שם, ומי שלמטה סוכר, עמד בניסיונות, הרואה יצאו ירי שמיים. אבל מי שלמטה לא היה לו אמונה, אומר, קצת היה ניסיונות, איפה הגיעו? הגיעו לכפירה, הגיעו השם ישמור. אומר, מה? כל זה תלוי באדם עצמו, כמה אמונה יש בו, כמה ביטחון יש בו. מהפעמים נראים אותו דבר, כשאין ניסיונות הכל טוב, הכל זורם, הכל בסדר. אבל פתאום הגיע הניסיון, אדם לפעמים מאבד את הכיוון, מקבל את הצפון. לכן אומר, אדם צריך כל הזמן לחזק את האמונה, לחזק את הביטחון, ללמוד מוסר. היה לפני כמה עשרות שנים, היה אונייה הטיטניק. אז איזה רב אחד אמר, הטיטניק הזאת, לא היה שם סירות הצלה. למה? הם היו בטוחים, אונייה הזאת לא תטבע. אונייה של תענוגות, אונייה מיוחדת, גדולה, כל התפנוקים של העולם היה שם. אבל מה? מה קרה בסוף? טבע אונייה. כל האנשים שהיו שם, חוץ מאחד, טבעו, כולם מתו. למה? אומר, היה שם מינוס 2 מעלות במים. איך שנפלו למים? אומר, כפו שם. לא הצליחו להיחלט, לא הצליחו לשחות. היה אחד שניצל. מי זה? אחד הטבח. אומר, הטבח שם, הוא ראה שהאונייה טובעת, היה לו שם כמה וויסקי שם במטבח, שתה כמה וויסקי, חימם את הגוף שלו, קפץ למים, אומר, עד שהגיעו אנשים להציל, עוד הגוף שלו מהחום שתייה שהוא שתה, הצליח ככה להשיג מעמד. הוא אומר ככה, זה אותו הדבר. אומר, אדם נמצא בעולם הזה, אומר בחוץ, זה כמו המבול.
1: היה השף של האונייה.
0: אה? השף. אתמול מישהו אמר לי שפי, אתה עכשיו פחות זה שף, פחות אתה בכיוון. אז אומר, זה היה בעצם הרעיון. אומר, אדם רוצה לצאת החוצה. אומר, בחוץ, מים קפואים, בחוץ יש ניסיונות, בחוץ בלגן. שערה. אומר, כשאדם מכניס לעצמו, לומד, לומד מוסר, לומד אמונה, לומד ביטחון. אומר, גם כשיש ניסיונות, אתה יכול לעמוד בניסיונות. אבל כשאדם לא מוכן, מה לפעמים כל ניסיון קטן, אדם יכול לקרוס. כן, כשהכל ורוד, הכל בסדר, בסדר. זורם. יש, השרידי אש שואל, מהכתוב שלוש פעמים, משה רבנו לא ידע לענות. פעם אחד במקושש, פעם אחד זה עם הפסח שני, ופעם עם בנות צלופחד. אומר במקושש, כתוב והניחו אותו במשמר, כי לא פורש מעשה לו. בפסח שני, אומר למה ניגרע לבלתי יקרב את קורבן השם במועדו. אומר להם משה, עמדו ושמעה, מה יצווה השם? ובמקושש, בבנות צלופחד, כתוב והקרב ושת משפטן לפני השם. שואל השרידי אש, הוא אומר למה פעמיים, גם בבנות צלופחד, גם פסח שני, מיד משה רבנו, והקרב ושת משפטן, מיד, פתרונות. לעומת זאת במקושש, והניחו אותו במשמר. למה במשמר? גם כן, תענה לו תשובה מהר. מה עושים במקושש? אדם עכשיו חלל שבת, מה אחי, סקילה, תגיד לו סקילה. למה הוא ישעה את זה? אומר השרידי אש, בנות צלופחד, ופסח שני, אומר, הם הרגישו מקופחים. למה אנחנו לא נחלה בארץ? למה אנחנו לא יכולים לקיים מצוות פסח? אומר, כשיהודי מרגיש מקופח, מיד, משה רבנו, תשובה, מביא להם תשובה. אבל המקושש, אומר, זה להרוג יהודי. יהודי חילל שבת. מה הלחץ? למה צריך מהר? לא צריך מהר. אומר, כשיהודי בצרה, תעזור לו מה שאפשר, כמה שיותר מהר. אבל כשאתה רוצה עכשיו להרוג יהודי, או להגיד לו מה העונש שלו, זה אין לחץ, שימו אותו בצד. אומר, אנחנו רואים דבר מעניין, כתוב עד מתי לעדה הרעה הזאת. הגמרא אומרת, שלומדים מהמרגלים וקורח, שהעדה זה עשרה. אומר, מעניין, מה זה העדה? כל דבר שבקדושה, עשרה אנשים. ונקדשים בתוך בני ישראל, במרגלים ובקורח, תוך העדה הזאת, לומדים שזה עשרה, עשרה. זאת אומרת, למה דווקא לומדים דבר שבקדושה, שזה עשרה, דווקא במרגלים? דבר שהוא לכאורה חטא, למה דווקא מכאן? אלא אומר הרב, הרב טריקי אומר, שמכאן תלמד שכל יהודי, אפילו הכי רחוק, אין יהודי שלו ניצוץ. כל יהודי, כמה שהוא לך הכי רחוק, נראה לך תלוש לגמרי, יש לו ניצוץ, רק מגיע הזמן, נדלק הניצוץ, אתה רואה יהודי משתנה. אומר שהיה בזמן השואה, אומר בהתחלה, אז אחד המחנות שם, הם היו תופסים אנשים שם, שמים אותם בגטו, אומר, אנשים הולכים ברחוב, אומר, היה תקופה קשה מאוד, היה רעב, לא היה נותנים מה לאכול שם, והיו תופסים, תופסים ילדים, תופסים מבוגרים, זה, ישר שולחים אותם ברכבות להריגה, ואת אלה שחזקים לוקחים אותם אליהם, לוקחים אותם לעבודה. אז הם מספרים שבגטו אחד בפולין, יום אחד איזה אימא אחת, הולכת עם שתי הבנות שלה, בגטו, אומר, עובר זה חייל רשע מרושע, לוקח ממנה את שתי הבנות, זורק אותם למסעית, היא צורחת, זה כלום. לוקח את הבנות, התחילה לרוץ אחרי המסעית, הגיעו לרכבת, ואז היא מסתכלת ככה מרחוק, היא רואה שהוא דוחף את שתי בנות של הקרון, ביתה מכניס להם פנימה. אז היא באה לשם, והיא אומרת לקצין הזה, אומרת לו, תשמע, תן לי את הבנות. הוא אומר לה, ממש מצחיקה, שתי בנות, אני אביא לך את הבנות, מה פתאום? אמר לו, מה זה הגיוני? שתי בנות אתה לוקח לי ביום אחד? אמר לה, לא. את צודקת, שתי בנות ביום אחד זה יותר מדי. את יודעת מה? תלכי, תעלי לרכבת, תורידי בת אחת. בת אחת אני מסכים, אחת אני ארוג, אחת תוציא. היא מספרת שהיא עלתה לקרון, היא שומעת שם צרחות, ילדים קטנים, בנות קטנות שם, צורחות שם. ואיך שהבנות שלה רואות אותה, צועקות לה, אמא, אמא, ואז הם באו, רצו אליה, אומר, תופסות אותה. טוב, הוא אומר לנו, מה קורה? תזדרזי. אומר, לא, מי תיקח? הייתה גדולה, הייתה בת אחת בגילה ארבע קטנה, ואחת יותר גדולה קצת. טוב, החליטה, אין ברירה, היא תיקח את הגדולה יותר. יותר סיכוי שהיא תחיה. היא מרימה את הילדה הגדולה, ואז הבא רוצה להתחיל לזוז, והבת תופסת בחץ בסמנה שלה. אומרת, לאמא, לאן את הולכת? תקחי אותי גם. נעמדה שם. טוב, הניחה את הגדולה, באה להרים את הקטנה. ואז הגדולה צורחת, מחזיקה אותה, חבקת אותה. אומרת, לא יודעת מה לעשות עכשיו. מי תיקח, מי תשאיר? שתי הבנות שלה. אמרה, טוב, מה אני אעשה? אמר, גם מי תיקח, תציל אחת מהם. אומר, היא כל הזמן תראה את הפרצוף של השנייה, שיעזבה אותו ככה בפרצוף של השנייה. השאירה את שניהם וירדה מהקרון. לא לקחה אף אחד. אז הוא אמר לה, איזה אימא את? מה את משאירה את שתי הבנות? נתתי לך אפשרות לקחת אחד. אחד תקחי. היא אמרה לו, תראה, אני לא יכול לקחת אחד מהם. בוא נעשה דבר כזה. תהרוג אותי ותשחרר את שתי הבנות. אמר לה, זה אני מוכן. אין בעיה, זה אני כן מוכן. היא עלתה לקרון, ירדה עם שניהם למטה, היא לקחה ימינה, ומיד הוציא את הרובה, ירה בה בראש, הרג אותה. לפני שהוא, בפעם האחרונה שהיא עלתה, היא אמרה להם, בנות שלי, אל תשכחו שאתם יהודיות. טוב, ירדה למטה, ירה בה, הרג אותה. מספרת הילדה הקטנה שהם בהתחלה היו באותו מקום במחנה שם, ועברה תלאות כל השואה, וברוך השם אומרת, היא ניצלה. הגיעה על מחנה פליטים והכל, והיא לא יודעה מה קורה עם אחותה השנייה. הם היו, הפרידו אותם, לא יודע, חיה, לא חיה. רק אחרי הרבה שנים, לפני איזה שנתיים, שלוש, התברר לה שהאחות הזאת חיה. איפה לקחו אותה? היא אומרת שהיא הקימה, ברוך השם, זכתה להקים בית, על כמו ההורים שלה, בית חרדי, בית של תורה, עירת שמיים, אבל אחותה, לקחו אותה לשומר הצעיר, לקחו אותה לקיבוץ לשומר הצעיר. זאת אומרת, הצליחו ככה להגיע אחת לשנייה, וקבעו איזה ערב אחד, שהם עושים ככה פגישה משפחתית. ואז שהגיעה לפגישה, איך שהיא ראתה את אחותה, היא הבינה כמה היא רחוקה. היא ראתה את אחותה, איך היא נראית, איך היא לבושה, איך הילדים. ואז אומר איך שהגיעה, ככה חיבקה אותה, היא פרצה בבכי. אמרה לה, תגידי, את זוכרת את הצוואה של אמא? מה שאמא אמרה? ואז אחות השנייה פרצה בבכי, התחילה לבכות. היא אומרת שזה הספיק לה. אומר, רק המילים האלה. ואומרת, באותו ערב כבר, היא קיבלה עליה שחוזרת לדרך. אומר, רק הזכירה לה את אמא. איך אמא ויתרה עליה, מסרה את החיים שלה בשבילה. אומר, באותו ערב, אומר, לא רק היא. עשתה ככה, פרסה, היא וכל המשפחה שלה. עשו ככה חזור, ואומר, ברוך השם, הם ככה, התחילו ככה להתקרב בחזרה. אומר, זה היהודי. אומר, תראה יהודי, כמה שנים היו זרוקים בתוך קיבוץ, מה חינכו אותם. אבל ברגע שנדלק הניצות, רק הזכיר אליי את אמא, איזה בסירות נפש של האמא שלה, אומר, זה הספיק לה כבר להחזיר אותה הכל למקום שלה. הגמרא אומרת שהנביא הושע אומר, ואנוכי אבדם, והמה דיברו עליי כזבים. אומרת הגמרא, אני אבדם בממונם, והמה דיברו עליי כזבים. אומר, אני עושה להם, פוגע להם בכסף, פוגע להם בזה, למה? אדם יזכה לעולם הבא, אדם עושה עבירות, עושה זה, צריך להתכפר. והם דיברו עליי כזבים. אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לנו איזה צער קטן כדי להציל אותנו. אבל אומר, אדם, העין שלו, הוא רוצה הכל מיד, הוא רוצה הכל לראות טוב. תמיד הוא מתלונן. היה יהודי אחד בישיבת רדין, שהוא למד בלי סוף, עד שהוא התמוטט ואיבד כבר את השפיות שלו. אז הוא, לא היה ברירה, הוא חזר לבית של ההורים שלו במינסק. החפץ חיים היה שם אחרי כמה שנים, אז הוא נכנס לבקר אותו. אז הוא ראה, ברוך השם, הבחור חזר לעצמו, התחתן, הכל. אמר לו, איפה? שאלנו, דאגנו לך. אמר לו, הרב, זה לא יודע, שנה שלמה, ברוך השם, אחרי שנה, שלחו אותו לרופאים, שלחו אותו לזה, עברי. אמר, באותה שנה, הגיעו בצבא הרוסי, לקחת אותו לצבא. אומרים, ראו שהוא לא 100%, אז שחררו אותו. אמר לו חפץ חיים, תראה מה זה. אתה עכשיו, נכון, שנה אחת היית ככה בחוסר שפיות. אבל השנה הזאת התחילה, הצילה אותך מעשר שנים בצבא הרוסי. מה אתה הגיע לצבא הרוסי, לך תדע מה יוצא ממך אחר כך. אבל אומר, זה חסד השם, נכון? לפעמים אם אתה שנה, סבלת שנה. אבל השנה הזאת, במקום כמה שנים לסבול. והיה בישיבת הרב צבי ביאליסטוק, ביאל סולקי. הוא היה בישיבת גרודנה. הוא היה אחד התלמידים הטובים שם. הוא היה מקושר לרבי שמעון שקופ. אז הוא חלה בשחפת. חלה בשחפת, והמצב שלו ככה היה לא מי יודע מה. אבל אומר, לקחו אותו לרופאים, לקחו אותו לכל מיני ככה, לאט לאט, החזירו אותו לתלם. ברוך השם, הוא יצא מזה. טוב, שיצא מזה, חזר לישיבה. בישיבה, הם היו עושים, יוצאים פעם בשנה לנופש. עכשיו, בחורים הטובים המצטיינים, או כאלה שהיו צריכים ככה, מבחינה רפואית, צריכים ככה רענון, אז הם היו לוקחים אותם לחשבון הישיבה. אז הוא, היו בטוחים ב-100% שהוא מגיע לו גם כן, ללכת חינם מהישיבה, הוא גם היה מתמיד. וחוץ מזה שהוא מתמיד, הוא היה גם בחור שהיה צריך מבחינה רפואית. אז דיברו עם הראש ישיבה, הראש ישיבה אמר להם, תשמעו, אני מצטער מאוד, אבל אין תקציב. ממש, אבל הוא גם וגם, אמר, לא משנה, אף אחד. אני לא יכול לתת לאף אחד. השנה יש קושי, קושי כלכלי, אין כסף, אני לא יכול לקחת אף אחד. מי שרוצה לתת לנופש, שיביא כסף. טוב, אז הוא לא היה לו אפשרות, נשאר בישיבה. שנה אחרי זה, אותו דבר. גם שנה אחרי זה, אותו דבר, אין כסף, מי שרוצה, הוא לא יצא גם כן. אחרי זה, הוא התחיל לצאת לשידוחים. אז הוא נפגש עם הבת של רבי אברהם גרודז'ינסקי, האח של רב חיים עוזר גרודז'ינסקי. נפגשו פעם, פעמיים, שלושה פגישות, וברוך השם מתקדם. פתאום מישהו ניגש לאבא של הכלה, אמר לו, אתה שומע? החתן היה לו שחפת לפני איזה 3 שנים. הוא שמע את זה, נעצר. אז הולך לאח שלו, רב חיים עוזר, אמר לו, הרב, מה עושים? הקידוש, השידוך מתקדם, ברוך השם, החתן הוא מתמיד, אבל היה לו שחפת. איך אני יכול לדעת? לא בזמן, 2-2.5 שנים. אמר לו, רב חיים עוזר, תבדוק. תראה, אם בשנתיים האחרונות הוא היה בישיבה, לומד בישיבה, ולא יצא איתם לנופש, לרענון של הכלה, כמו אלה החלשים וזה, תמשיך לשידוך. אבל אם תראה שהוא, באמת הוא חלש ויצא, חפש משהו אחר, חבל, אי אפשר לדעת, אולי המחלה עדיין, אולי הוא חלש מזה. בדקו בישיבה, 2 שנים האחרונות, הוא לא יצא, הוא לא יצא למה, כי לא רצו לקחת אותו. בסוף מה? הוא מתחתן איתה, ברוך השם, היה מראשי ישיבת רמייז, והקים אומר בית וילדים ברוך השם והכל. אז הוא אומר, תראה, כאותו זמן הוא היה בצער קצת, רצה לצד להתעברר קצת. בסוף הוא אומר, זה מה שהביא לו את השידוך שלו. זאת אומרת, אף פעם אדם לא יכול לדעת מה הטוב לך. תמיד נראה לך, אנחנו רוצים לראות את הטוב מהר, טוב מיד, אבל לא תמיד זה מה שטוב. לפעמים את הקושי הקטן הזה, לפעמים זה טוב לך אחר כך. היה יהודי אחד בארץ ישראל גם, שבזמן הבריטים, והיה אבא שלו נפטר, האמא שלו נסעה לאירופה, לויז'ניץ שם, התחתנה פעם שנייה עם אדמו"ר מויז'ניץ, הרב ברוך הגר מויז'ניץ. אומר, שם פרצה מלחמה, לקחו אותו גם כן, לקחו אותם שם לגטו, ואז באים עוברים עם השמות של האנשים, ואז רואים שהוא בכלל, הוא, תעודת זהות שלו זה בריטית, זה אז פלסטין, היה בריטים פרושולטים. אמרו, מה זה, אם הוא מהבריטים, זה לא בגטו, זה היה לשים אותו בכלא, צריך לטפל בו כמו שצריך, שבוי. לקחו אותו לכלא, אבל איזה כלא לקחו אותו? לקחו אותו לכלא שם עם כל העבריינים, באיזה עיר אחרת. אומר, המשפחה פנו, ניסו, אמרו, שמע, תחזירו, או שתחזירו אותו לגטו, או תיקחו, יש כלא שם בעיר שלהם, שהיו שם אסירים, גם בכאלה של ביטחוניים וכאלה, שבויים כאלה, תעבירו אותו לשם. אמרו להם, לא, הוא נשאר כאן. התעקשו. מערך חודש, כל אלה שהיו בגטו, הוציאו אותם השם משמור להריגה. אף אחד לא נשאר שם. אחרי זה, הכלא השני שרצו להעביר אותו לשם, כשבאו בנות הברית, ירו שם על הכלא הזה, כולם נהרגו, כל האסירים נהרגו. פתאום הוא שם לב שהוא ניצל עם כל העבריינים שהוא היה שם, אבל הוא ניצל. הוא אמר, תראה, אני כמה בכיתי. אמרתי, ריבונו של עולם, כמה אני מתפלל עם דמעות, אני מתחנן לפניך, תוציא אותי מכאן. הוא אמר, פה אני שומע מילים, כללות, אנשים פה, עבריינים סוכנים פה. מפחד לדבר שם. אבל אומר, פתאום אני רואה שאם הייתי נשאר, עובר לשם או לשם, כבר לא הייתי פה. אז הוא אמר, תראה כמה חסד השם עשה איתי. אומר, אני חשבתי כמה זה רע פה וכמה זה, בסוף זה הצלה שלי. אז אומר, אדם תמיד צריך לראות את החצי כוס המלאה. אומר, כל אדם יש בו טוב ורע. אומר, אדם שיש לו עין טובה, אין אדם מושלם. כן, מושלם יש בה כללית. אבל באדם, אין אדם שהוא מושלם. אתה בכללית, לא? כל אחד יש בו גם טוב וגם רע. אומר, אדם שיש לו עין טובה, תמיד מסתכל על הטוב שיש באדם. אדם שיש לו עין הרע, הוא יכול לראות, יש לו 80% טוב. 20% רע, הוא יסתכל על הרע. אומר, אדם תמיד צריך להסתכל חצי כוס המלאה. תמיד יסתכל גם על השני, יסתכל רק טוב. היה פעם איזה שתי בנות נסעו באוטובוס. אז שתי בחורות, בנות סמינר. התחילו ככה לדבר ביניהם על איזה חברה שלהם שהיא עכשיו משתדכת, שעה טובה ומוצלחת. והם התחילו לדבר עליה פנינה, והם מדברים עליה, והיא איזה בחורה היא, מי שמתחלטן איתה אומר מסכן. היא כזאת היא קמצנית, והיא כזאת התחילו ללכלך עליה, מדברים ככה ביניהם שתיהם. כל הדרך חצי שעה רק רכלות עליה. אז הייתה נוסעת לפניהם, הסתובבה, אמרה להם, בנות, תודה רבה לכם, אני מודה לכם מאוד, אני אמא של החתן. נתתם לי מידע עכשיו, חצי שעה, אין לי ספקות, אני אספר את זה לבן שלי, וברוך השם, אני מאמינה שהוא יבטל את השידור, אחרי כל מה ששמעתי. הם אמרו, לא, אנחנו לא התכוונו באמת, לדעת זה בנות, ורק סתם דיברנו, הגזמנו, היא לא כזאת, היא לא קמצנית כזאת, והיא לא בעלת לשון הרע כזה, והיא... אמרה להם, תשמעו, אמרתם, אי אפשר להחזיר, הדיבור יצא מהפה, נגמר הסיפור. והם חצי שעה מתחננות ובוכות, אמרה, תשמעי, זה לא בדיוק. אמר להם, מה אתם כל כך בצער? משמיים שמעתי את זה, ברוך השם. מה עדיף, שאחרי השידוך יהיה את הבלגן? לא, ברוך השם. חצי שעה נתנה להם ככה, אחרי חצי שעה אמרה להם, תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מכירה בכלל את הפנינה ולא מכירה את החתן ולא שום דבר, אבל אם הייתי אמא של החתן, למה אתם ככה מדברות עליה בכל הדרך, חצי שעה רק מלכלכות? רק רציתי ללמד לכם ככה קצת מוסר השכל. אתם מדברות, אתם יודעת על איזה אוזן היא נשמע. ועוד לא רק זה, אתם אומרים שאתם מגזימות, זה לא באמת, אז זה מה לדבר. אומר אדם, הטבע שלו זה לדבר, לקשקש, לדבר על ההוא, להוסיף. היה רב אוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך, אחד התלמידים שלו, יום אחד הוא פוגש אותו, אומר לו, הרב, אני רוצה לבשר לרב, ברוך השם, סגרתי, קניתי דירה בשכונת קטמון בירושלים. אמר לו, איזה יופי, מתי אתה עובר דירה? אמר לו, מחר בעזרת השם. אמר לו, אז מחר ב-4 אני בא לך לדירה לשתות כוסית יין. אמר לו, הרב, יש לרב זמן? אמר לו, כן, למה לא? נבוא מחר לשתות כוסית יין. אומר שארבע הוא הגיע, הוא רואה את הבית, ארגזים, הכל ארגזים, שולחן של הפינת אוכל פתוח, מזונות, קצת מזונות, בקבוק יין. אומר לרב, בוא הרב, בוא תברך בורא פרי הגפן. אמר לו, רגע. אומר, הולך, מסתובב במטבח, מסתכל במטבח, הולך לסלון, מסתכל למרפסת, נכנס לחדרים, חדר ועוד חדר ועוד חדר. אחרי שעשה סריקה בכל הבית, אמר לו, עכשיו, תזוג, ברך בורא פרי הגפן. אמר לו, הרב, אני יכול לשאול את הרב שאלה? אמר לו, כן. אמר לו, מה מעניין את הרב כל כך הבית? כאילו, עכשיו אתה רוצה להגיד לחיים, ואין לרב זמן. אמר לו, תראה, אנחנו ירושלמים. ירושלמים מאמינים בעין הרע. מאוד מחזיקים בעין הרע. אז אמר לו, תדע לך, שכמו שעין הרע יכול להזיק, עין טובה זה פי 500. אז הוא אמר לו, אני עברתי כל הבית שלך לתת עין טובה בכל מקום ומקום. איזה יופי המטבח, איזה יופי החדרים, איזה יופי מרפסת סוכה, איזה יופי כאן, איזה יופי כאן. למה? לתת עין טובה בבית. עכשיו, אחרי שנתתי עין טובה בבית, עכשיו אפשר לשלוט לחיים. אז הוא אומר, אדם תמיד צריך להסתכל על הטוב. אומר הרוקח, הוא כותב שמשה רבנו כתוב שם, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית. אז הרוקח אומר, מה בעצם הם רצו? אומר שאלה עם ביקורת על השידוך של משה רבנו. מה ביקורת על השידוך? אומר, תראה, אהרון לקח את אלישבע בת אמינדב, אחות נחשון, כן? הוא לקח אישה מיוחסת, היה לו בנים, ברוך השם, בנים טובים, כן? ארבע בנים, ברוך השם, מצוינים. לעומת זאת, משה רבנו לקח את ציפורה, בת של כומר, והילדים שלו לא היו כל כך טובים. הגמרא אומרת שמכאן לומדים מבת שבע בת אמינדב, שאדם יבדוק תמיד באחים של האישה.

כשמשה רבנו היה במדיין 7 שנים זרקו אותו לבור. וציפורה הייתה כל יום באה וזורקת לו אוכל ושתייה. עכשיו היה לו 2 אפשרויות. או לקחת, חפש אחת, אתה רוצה בנים טובים, בדוק באחים, וחפש איזה אישה ככה, ככה קשר משפחתי, ייחוס משפחתי, או תיקח את ציפורה. אמר משה רבנו, הכרת הטוב, זה דבר ראשון. אומר, האישה הזאת הצילה אותי 7 שנים, נתנה לאכול ולשתות, קודם כל, הכרת הטוב. אבל עכשיו בגלל זה, אולי הילדים שלך לא ייצאו, אמר, זה כבר משהו אחר, חשבון אחר. אדם שהוקיר לך טובה, נתן לך, עשה לך דבר טוב, אתה לא יכול להתעלם מזה. כן, אי אפשר לעבור הלאה. לכן, הוא לא חיפש משה רבנו קיצורי דרך או דברים כאלה. קודם כל, הכרת הטוב. אדם עשה לך טובה, עשה לך חסד, 7 שנים מאכילה אותך, החייתה אותך, אתה לא יכול להתעלם. נגיד, טוב, בגלל עכשיו יחס ילדים וכל ילדים, זה כבר חשבון שמיים. אומר הרב שהאדם שהוא לחוץ, אומר זה לא טוב. למה אדם שלחוץ זה לא טוב? כי זה מראה על חוסר ביטחון. הוא חושב שהוא מנהל את העולם, הוא עושה, ואם הוא לא יעשה, זה לא יהיה. היה סבא נוברדוק אומר, שפעם היו זה זוג. אז ברוך השם, אחרי החתונה, ישבו. אז היא אומרת לו, טוב, אנחנו עכשיו צריכים להחליט על העתיד, מה עושים? אז היא אומרת לו, אז בעלה, אומרת לבעלה, תשמע, מה עכשיו נעשה? איך להתפרנס? אז אמר לבעלה, אני רוצה להיות סנדלר. לפתוח סנדלריה, ככה איזה חנות, תקן עליי, אמרה לו, לא, מה פתאום? זה לא אומר לך מספיק חשובה סנדלר. תהיה שען, תקן שעונים. מה בסדר? היא רוצה שען, מה זה משנה? צריך ללמוד את זה וללמוד את זה, אני לא יודע, לא את זה ולא את זה. היא רוצה, בסדר. אמרה, באמת, פתח שען, 50 שנה, היה עובד בחנות שם, מתקן שעונים, התפרנסו בכבוד. ברוך השם, אחרי 50 שנה, יושבים ככה איזה ערב אחד, שניהם ביחד, כבר כל הילדים התחתנו, נכדים, הכל, יושבים במרפסת, מכינה לו כוס קפה, היא אומרת לו, נו, שמעון, תראה איזה מזל ששמעת לי, כמה זה חשוב לשמוע על האישה. אמר לה, מה חשוב כל כך? אמר לו, תראה, פתחת שען, נכון? 50 שנה, אחד לא בא לתקן נעליים. אם היית פה את החנות נעליים, היינו רעבים, מתים מרעב. אמר לה, טיפשה, פתחתי שען, הגיע השען, אם הייתי פותח עלות נעליים, הוא יבין תקן נעליים. מי יבוא לתקן נעליים אצל שען? אומר הסבא מנוברדוק, התלמידים שלו אמרו לו, רבנו, אתה אומר, אדם יש לו ביטחון, יפתח בקדוש ברוך הוא, יקבל פרנסה, יקבל הכל. אנחנו רואים, אדם שמה, לא עושה השתדלות, אין פרנסה, לא יגיע לך, לא ירד לך עכשיו עם מרחפן הכסף, שכח מזה. אמר להם הסבא מנוברדוק, אדם שרוצה להיות שען, רוצה להיות שען, יגיע לו בתור שען. אדם רוצה להיות סנדלר, יגיע לו סנדלר. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, יגיע לו ידי הביטחון בקדוש ברוך הוא. אומר, הכל תלוי כמה הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא דרגה כזאת, הרמב"ן כותב שאדם שלפעמים אדם, יצר מבלבל אותו. אומר, שמע, אתה, יש לך ביטחון, שב בבית ויגיע הכסף. זה לא ביטחון, זה עצלות. הוא רוצה לשבת בבית ושיגיע הכסף. לא כי הוא מאמין שיגיע לו הכסף, כי אין לו כוח ללכת לעבוד. אז הוא אומר, טוב, אני בוטח שהכסף יגיע. זה, תחכה, אולי יגיע, אולי לא יגיע. אבל אומר, אדם צריך לעשות השתדלות, אנחנו לא בדרגות כאלה, אבל צריך לדעת שגם השתדלות שאנחנו עושים, זה רק השתדלות, לא יותר משתדלות. זה ככה ש... וברכתיך בכל אשר תעשה. פעם נפגשו החפץ חיים, נפגש עם האמרה אמת מגור. ואז הוא אמר לו, כתוב החפץ חיים, אמר לפסוק, אחרי השם אלוהיכם תלכון, ובו תדבקון. אז הוא שאל אותו החפץ חיים, אתה אמרה אמת, אמר, למה כתוב אחרי השם תלכון? מה זה אחרי השם? אז המדרש אומר שכל פעם שכתוב אחר, זה סמוך, מיד. אחר הדברים האלה, והאלו מצד אברהם, מיד. וכתוב אחרי, זה אחרי הרבה זמן. אז הוא אמר, למה כתוב אחרי השם אלוהיכם תלכון, ובו תדבקון? אחר, מיד. אם אתה הולך אחרי השם, תדבק בהשם. אז האמרה אמת מגור אמר לו, אמר לו, תראה, אחרי השם תלכו, אחרי השם תלכון, אומר, אם האדם הולך אחרי השם, ואפילו שהוא מרגיש אחרי שהוא רחוק, בוא תדבקון. שמה? שדווקא ככה שאתה מרגיש רחוק וקשה, דווקא בוא תדבקון. מאיפה שאתה מרגיש שזה קל והכל הולך זורם, זה לא הכי טוב. אבל שאתה מרגיש אחרי, אתה מרגיש שאתה הולך, עובד הקדוש ברוך הוא, מרגיש מרוחק, ומרגיש קשה, בוא תדבקון. דווקא מהקושי, ככה האדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אדם לא צריך להיבהל. לפעמים אדם רוצה, עובד את השם.

0: והכל, והוא מרגיש, הוא מרגיש מרוחק ומרגיש הפוך. תמשיך, תרגיש אתה ככה בעזרת השם, תדבק לקדוש ברוך הוא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ אמר.
1: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, שיעורים. כל התוכניות, תוכניות. כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום שני בשבת קודש כ"ג ג' סיוון התשפ"ו, יום פטירת מורבי ראש הישיבה כאן רבי שלום אהרון בן רחל, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל בית ישראל שזכה. הוא כבר פה באזור הזה, באזור מחנה יהודה, יותר מ-100 שנה הוא היה. הוא אמר לי שהוא זוכר את מאורעות תרפ"ט. הוא היה בגיל 10, הוא אמר לי. כשהיה מאורעות תרפ"ט, הוא זוכר איך שפה היו הספרדים, רצים באגריפס, והיו מורדים את הזקן שלהם, כי שורפים את האחים שלהם בחברון. היו הורגים אותם ושורפים אותם בפרימוס, משהו זוועות. בכל המקומות, בצפת, בחברון, ביפו. מאורעות תרפ"ט הוא זוכר את זה טוב טוב. הוא היה בגיל 10 וככה, והמשיך. והוא זכה כשעלה הרב שרעבי מתימן, אז הוא ישר התחבר איתו. הוא היה עוד בחור. בחור. וישר הוא היה איתו, כי הוא אומר, לא היה דבר כזה, הוא היה בקיא בכל התורה בעל פה. בא לפה, הוא יודע כל השס, כל הרמב״ם, הכל בעל פה. אז הם היו אוהבים אותו מאוד מאוד. ולא עזבו אותו, לא עזבו אותו. כל הזמן היו איתו. בין הפלאות. והוא, המורבי, זכה זכות גדול. היה פה רב אהרון מבעלז, זה האדמו"ר הקודם. הוא נודע בכל העולם כאיש מופת גדול, משהו מיוחד, היה משהו, הצילו אותו מהשואה, הביאו אותו. חיפשו אותו והביאו אותו לפה. כשחזרנו מהלוויה, באו לפה, חסידים, לא ידעתי את הסיפור הזה, הם אמרו, אבא שלי היה תובד בבלז, או בתור בחור הוא היה גר פה. אז היה תובד בבלז. אז אצל האדמור מבלז היה אסור לאף אחד להיכנס למקווה עד שהוא יטבול. היה תובד, קודם כל הוא. הוא לא רוצה שאף אחד יטבול במקווה. קודם הוא. אבל אבא שלי יום אחד לא שם להם, והוא ירד וטבל. אז אמרו לו, לרבא, שהבחור הזה ירד וטבל. אומרו, זה לא נורא. הוא בחור קדוש. ככה אמר עליו, עוד הרבא מבלז. לא ידעתי את הסיפור הזה. אז אני סיפרתי את זה, הגיע לפה רבי אברהם תופיק יש בפורת יוסף, אחד הרבנים הגדולים, זה הרב תופיק. הוא היה גר עם אמא שלי באותו חצר, אז היו חצרות. היה שם הרב תופיק, רבי אברהם תופיק, אבל הלבן שעכשיו הוא מורה בפורת יוסף, רבי אברהם תופיק. והיה גר שם רבי יעקב מונסה, שהיה אחד המקובלים הגדולים. כולם היו גרים בחצר אחד. אמא שלי גדלה גם בחצר הזה, ההורים שלה היו שם. אז הוא אומר שהם היו ילדים, בחורים, אז אמא שלי הלכה להתחתן עם אבא שלי, אז אמרו, קראו לה שולמית, אז אמרו, שולמית לקחה בחור צדיק וקדוש, אומרים. הם היו מתפלאים כולם, שהיא לקחה בחור צדיק וקדוש. וזה אמת. שהוא באמת היה צדיק וקדוש. האמא שלי היא עולם אחר לגמרי, זה לא... היא מבית אחר, עולם אחר, אבל היא זכתה. ולא, אני לא הבנתי איך זה יכול, איך זה מתאים השידוך הזה בכלל. תמיד הייתי מתפלא. היא אישה אחרת, היא מודרנית, היא שמחה. אבא שלי מעולם לא מדבר מילה. גם בבית הוא לא דיבר כלום. הוא התחיל רק לדבר כשאב שר ונפטר, והוא נהיה פה אחראי, אז הוא היה מדבר. ולפני כן הוא היה מדבר, הייתה יכולים לצעוק, ללכת, לבוא, הוא אף פעם לא מדבר, גם איתנו בבית, הוא לא רק יכול להגיד לך תלמד וזה. הוא לא מדבר. והיא אחרת. משהו מיוחד. זה הכל עילת תעילות וסיבת הסיבות. טוב, זכותו יגן עלינו. היום, אתם יודעים שיש פסוק הכי גדול בכל התנ"ך, שמכיל מם ג' תיבות. הוא ארוך ביותר. והפסוק הזה לטובתן של ישראל. ולכן יש לו כבוד גדול כזה מכל המקומות. ויש פסוק גם כדומה לו, אבל הוא 40 תיבות. זה חוזר על המן הרשע. כשהוא כתב את האגרות הראשונות לבטל את התורה שניתן על 40 יום, אז זה פסוק של 40. אבל זה, הפסוק הזה, יש לו עוד 3 תיבות, יותר, כנגד 3 צמות. שעם ישראל צם 3 ימים רצוף, לילה ביום, הם ביטלו את כתיבת הספרים של המן. וזה ממגים את תיבות, כנגד 40 יום דמתן תורה, ובעזרת השם, היה עת צרה, עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. אתם יודעים, ממנה יבשע, ממנה אותיות מהמן. ממנה מהמן יבשע. אז עכשיו יש אמר חדש. קודם אני אקרא לכם את הפסוק הזה, במגילת אסתר, כתוב, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי, וחודש סיוון. כמה בחודש סיוון? ב-23 בו. כף ג' כמו היום. זה נקרא חג בסיוון. האשכנזים הם לא יודעים להגיד חג. הם אומרים חג בסיוון. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 מדינה. מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כשונו, ואין היהודים ככתבם כשונם. חודש השלישי זה חודש מתן תורה, סיוון. נעשו בו ניסים גדולים, לכן המתינו עד חודש סיוון, שבו קיבלנו את התורה, זכות קבלת התורה, מקבלים אותה עתה מרצון, שיהיה לעזר. ואתם יודעים, סיוון, זה עולה גימטריה ריבוע עדנות. באסתר זה מילוי עדנות. בתורה שבעל פה זה כנגן עדנות, שם עדנות. ואז ונשלוח ספרים על ידי מרדכי באסתר ביום כף ג' סיוון. ביום השישי בסיוון קיבלנו את התורה. עוד טוב ימים. זה בדיוק עכשיו קיבלנו ברצון טוב את כל התורה כולה. זה היה כף ג' בסיוון. גם היום זה יום פטירת מארי אסד. הזכותה מגן עלינו, אז לכן נדליק נר לכבוד מרדכי ואסתר. איפה האש? כן, אני לא יודע. כן, כן כתוב. אז מרדכי ואסתר. היית על הציון של מרדכי ואסתר? ציון משה, היית? אבל אתה יכול ללכת פה, גם יש. בצפת, קרוב לצפת, יש שם, גם אומרים, יש אומרים שזה שם. תשים בווייז, הוא ייקח אותך. זכותם יגן עלינו. אז תדעו לכם, שפלא פלאות ביום הזה גם התחילו עכשיו אתמול בערב, שהיה פה את ההזכרה, בא חכם משה צדקה, שמשמרו והיהו, ואני לא רציתי להטריח אותו. ביום שישי פגשתי אותו, לא אמרתי לו שיש הזכרה. למה? לא רציתי שהוא יתרח, שקשה לו. אבל הוא שמע שיש, הוא אומר, אני בא, אני רוצה לבוא. אז הוא, באמצע הדרשה אני שומע אותו, זה מלחמת העולם השלישית. הם חושבים שיהיה מלחמה, מלחמת העולם, שמעת אותו? איך הוא אמר, מלחמת העולם. אתה שמעת שהוא אמר? שמעת אותו? מלחמה עולמית, אתה היית פה? אמר מלחמה עולמית, מלחמה עולמית. הם רוצים, צריך לבטל את זה. פתאום אני שומע, אגר אני שואל, הוא ידע מזה? עוד לפני שידעו מזה, הוא כבר הגיע לפה והוא אמר. ובאמת, תראה, פלא פלאות. איך זה עילת העילות. אבל הדבר ראשון, צריך לדעת, שהגמרא אומרת, עדת קורח עד היום צועקים מן האדמה. משה אמת או אותו אמת. אומרים רבותינו, רשעים אפילו על פתחה של גיהינם, אינם חוזרים בתשובה. תמיד צריך להשתדל לעשות תשובה. צריך, לא, וגם יש הרבה שרואים צילים ובעיות, הם מפחדים. למשל יש בת מצווה, בר מצווה, הם לא רוצים לבוא. הם דואגים, אסור לדאוג. הדאגה היא, היא מזיקה. הכל עילת העילות וציפת הציפות. צריך שאדם ישים מפתחו בקדוש ברוך הוא ויאמין בהשם. כתוב בירושלמי, ככה עשו עם ישראל שהם היו בגזרה הקשה של המן. שמו מפתחם בקדוש ברוך הוא. היום אומרת בירושלמי, ויסיר השם ממך כל חולי, זה הרעיון. מה זה רעיון? זה הדאגה. הדאגה זה חולי הכי קשה. זה לא סתם. יסיר השם ממך כל חולי, זה הדאגות. זה אחד מדרכי רפואה שאדם לא ידאג. עוד כתוב בירושלמי, אמר רבי חזקיה בשם רבי יוחנן, לעולם יהיה הפסוק הזה בתוך פיך. אדוני צבאות, אמנו מסגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות, אשר אדם בוטח בך, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. אתה יודע, זה אחד הסגולות הגדולות והפסוקים החשובים. כשיש חס ושלום, כשהיה את הקורונה, אז בכל הספרים של המקובלים היה כתוב, כשיש איזה מגפה, להגיד את הפסוקים האלה שלוש פעמים. אז אני סידרתי את זה, סידרתי את זה בחוברות של הקורונה. זה אחד הסגולות הגדולות. השם צבאות עמנו, מסגב לנו, אדוני צבאות אשר אדם בוטח בך, אדוני יושיע, למלך יעננו ביום קורנו. אז זה שאומר את זה, לא קורה כלום. כך כתבו בשם המקובלים. אבל אני אביא לכם מה שאומר הבן איש חי. הבן איש חי, הבן איש חי אומר, בספרו בן יהוידע על מסכת בבא קמא, דף סמך, שם הגמרא אומרת, יש, אם יש חולי בעיר, או בעיות, או צרות, מה תעשה? אתה מתים מהר. הגמרא אומרת, כנס רגליך. אומר הבן איש חי, לא תפחד, רק כנס רגליך, זה לא יועיל לבן אדם מפחד. ככה אומרת אגב. אל תפחד. הפחד לא, לא, זה לא מועיל כלום. אלא מה תעשה? תכנס. תסתתר. זה הכל, כנס רגליך. אבל לא לפחד. אז אומר הבן איש חי, שיש, אומרים דרך משל ומליצה, בעיר אחד היה חולי החולרה, איזה מגפה. היה משחית נפשות. בא המלאך, הממונה על החולרה, אמרו לו, כמה אתה רוצה נפשות לקחת פה בעיר? מה המטרה שלך? כמה? הוא אומר, אני רוצה 5,000 איש. וואו! בסוף כמה מתו? 15,000. אמרו לו, למזיק הזה, אתה אמרת 5,000, איך מתו 15,000? אמר להם, שלי זה רק 5,000. עוד 10,000 מתו מהפחד, לא בגללי. אני לא עשיתי כלום. לכן, זה בנשאי אומר. אומר, אדם לא יפחד. ידע לו שהכל זה עילת העילות וסיבת הסיבות. אנחנו ביד הקדוש ברוך הוא. יש חוט משוך עלינו מלמעלה. אדם שאוחז בעץ החיים, לא יקרה לו כלום. אם אנחנו אוחזים בהשם יתברך, רבי יהודה אריה דינר אומר, בדרך כלל הבריאות אומרות על כל בעולם, על כל בעיה שיש, נו למה? למה זה? למה? אומרים על בעיה, נו מה יהיה? למה? זה עולה 75 בדיוק. למה? למד ומם? 70. והי? 75. מה יהיה? עולה גם כ-75. אותו דבר. יהיה זה 30. מה? זה 45. אותו דבר. אבל מצד שני, גם המילה ביטחון עולה 75. הביטחון מסלק את כל השאלות. מה יהיה? ולמה? הכל. מה יהיה? למה? תפתח בקדוש ברוך הוא. יש מנהיג לעולם. כשאדם בוטח אין דאגה. אתה יודע, במילה דאגה יש אותיות. א', ג', ד', ה'. איזה מילה חסרה? ב'. איפה הבית? בית זה הביטחון. אם יש ביטחון, אין דאגה. לכן צריך שנשים ביטחוננו בהשם. זה לא פשוט. יש מסכנים נשים נכנסות להיסטריה, ילדים. זה מפחיד. הבומבס, זה לא פשוט. אבל מה נעשה? צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. אם אדם רק יתבונן, יראה בחוש יד השם. עם ישראל, הלו הם כבשה אחד בין 70 זאבים. ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מכל האומות העולם, מי רוצה טוב לעם ישראל, כולם מקנאים. כבשה אחת ריקה ענוגה, עומדת בין 70 זאבים ורוצים לבלוע אותה. אף אחד לא רוצה בקיום שלה. אבל הם היו יכולים כבר לטרוף אותה כרף עין מזמן. איך הנביא אומר? אתם עדי נאום השם, אתם העדים הגדולים. איך כבשה אחת היא שורדת בין 70 זאבים? כל אחד מהם לחוד יש את הכוח, כל אומה לבד, יש את הכוח להשמיד את כל הכבשה הקטנה. בכל זאת, איך הם חיים עד היום, במשך כל הדורות. אומות שלמים נעלמו, אבל עם ישראל עומד. אין דבר כזה. איך אמר פרעו? כל הבן הילוד היאורה תשליחו. ובסוף, הוא בעצמו החיה את משה. כשברוך הוא תמיד עוזר, עזר, עוזר ויעזר. כל הדורות, כל המצבים. לכן צריך להיות גיבורים. שמעת פעם, היה איזה תימני, היה עושה פעלולן, אתה יודע. מה זה פעלולן? היה מושך כל מיני איכות מהר להר. אתה מבין? היה מושך חוט מהר להר, באמצע למטה היה תהום. היה עובר על החוט. רגע אחד, אם יסיר את המחשבה, נופל למטה, בר מינן. היה איזה מופע, הוא עבר זה פעמיים. אז הוא שואל, אם מישהו רוצה לעבור איתו, הוא יחזיק אותו, אף אחד לא הסכים. ילד אחד, 12, אמר, אני מוכן. הפעלולן עלה למעלה עם הילד, החזיק את הילד ועבר איתו הלוך וחזור. כל הקהל, איזה מחיאות כפיים, לא הבינו, הילד הזה, איך לא פחדת? אתה מסתול? הילד הסביר להם, מה זה? הפעלולן זה אבא שלי. איך אני אפחד? אבא לוקח אותי איתו, הוא מעביר אותי, אני כבר ראיתי את אבא הרבה פעמים. אומר, זה אותו דבר, אנחנו הולכים חזק עם האבא. אבא זה הקדוש ברוך הוא, לוקח אותנו. אין מה לפחד. אלף פלאות. לכן אומרים, עוזנו כוח, אינו התעבטו. הוא לא ידע שהכל מאיתו יתברך, כשהוא, הוא, במקומך ישבוך. איפה אתה, שם יתנו לך. אדם חושב, אני, זה הבזיק לי, זה דיבר עליי. זה אמר לי, לא. נשאלת העילות וסיבת הסיבות. כוח היה תמיד חכם גדול, שאין כמותו בעולם, אפילו יותר ממשה רבנו. אבל הקנאה התעתו. הייתה לו עין לא טובה, אבל משה רבנו הייתה לו עין טובה. הייתה עין נוצר, למה? הוא נתקנה מנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. כשהוא אמר למשה למנות את אליצפן בן עוזיאל נשיא, של קעתי, של הלוויים. קורח עשה חשבון, אומר, לוי בנו של יעקב, היה לו ארבע בנים, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עמרם הבכור, הבנים שלו משה ואהרון, הם לקחו כהונה במלכות. קורח, אחריהם, אומר, אני צריך לקחת את הנשיאות. יצהר, זה הבן, השני, עוזיאל זה בן האחרון. אליצפן בן עוזיאל, וכוח עוד רואה, שיוצא ממנו ברוח הקודש, עתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כמו משה ואהרון, אז אינו התעתו. מה נעשה? לכן אמרו רבותינו, צוחק מי שצוחק האחרון, מה זה נהיה? כוח כינס 250 ראשי סנהדראות. הלביש את כולם בטלית תכלת. באו כולם למשה, שאלו אותו טלית של תכלת, מה דינה? אמר להם, חייבת בציצית או לא? אמר להם, חייבת. אמר לו, איך חוט אחד שתכלת פותר את הכל? כולה תכלת לא טוב? אבל באמת הצבע הזה לא משנה. בגד צריך שיהיה לו ארבע כנפות. מחר תרצה ירוק, מחר תרצה אדום, זה לא משנה. זה אחד. עוד אמר קורא, בית מלא ספרים, מה דינו? צריך מזוזה, אמר משה צריך. מה לומר? בית מלא ספרים, יש בו כל הפרשיות, מצילה את כל הבית. מזוזה אחת שיש בה סך הכל. שמה ישראל מצילה את כל הבית ובית מלא ספרים, לא? והיה עושה צחוק. אבל צוחק, מי שצריך אמרו רבותינו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי מה שיכול להיות. לכן הוא וכל אשר לו בלעה אותם האדמה. תינוקות, מה לא? למה היה אומר ראש הישיבה, ודצת קהל המשלום, היה אומר לנו, איך זה, אף אבון לא כזה דבר, שגם תינוקות נענשו, נבלעו באדמה. אומר, אתם יודעים למה? כל עבירה שיש, אדם אומר, יצר הרע, יצר הרע, אבל מחלוקת, אתה אומר לו, למה אתה עושה מחלוקת? מה יצא לך מזה? מה יצא? הוא אומר, אני עושה את המחלוקת בשביל שיהיה על הטוב, שהילדים ייהנו. תראה, זה רוצה לקחת, זה ככה, זה ככה, אבל הילדים שלנו כבר יחיו בנחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אין ילדים, זה לא יעזור לאף אחד. כולם נבלעים באדמה. תינוקות בני יומן. את תגיד בשביל הילדים, את תגיד בשביל... אין. לא יהיה ככוח ועדתו. אפילו השטרות, איפה יהיה חתום, השם של קורח, גם הם הלכו. אפילו מחט היה נמצא אצל אחד, תגיד, יצחק. היה איזה מחט ש... ששכחו אצל הפרחים של יצחק, גם המחד הזאת, הפכה, הלכה, הורחו, חוט, חייבן. השם יצידנו. מחלוקת זה אותיות חנק מוות, שם מצילם. היא ממיתה. לוקחת את האדם לשאול תרטיט. לכן צריך תמיד, יש מדריך אחד, רב, של הקהילה, הוא אצל מורבי, אצלנו בבית, הפעם לא היה ויכוחים. יש ויכוחים, רוצים זה, זה אומר, עם אבא שלי הייתי, אני זוכר, אני אין לי ויכוח עם מורבי על התפילין. זה התפילין של מורבי, הוא קנה לי את שניהם. איך זה בא? אז היה לי ויכוח איתו, אמרתי לו, אני, הוא, הביאו לי תפילין של הבר מצווה שלי, של ה... זה היה בדיוק נראה כמו זה, אבל זה היה בהמה דקה. ולא כתב את זה סופר שאני... שער שער בימה. אז אמרתי לאבא שאני לא רוצה את זה, תחליף את זה, תביא לי הכי טוב. אומר, תשמע, למה אתה מתווכח איתי? תלך לאב שרבי, משהו יגיד, נעשה. נכון, אמרתי לו, אין ויכוח. באתי לרב, שרבי, ואני מראה לו את התפילין. הוא אומר, אין הן משובחות ביותר. ואני אומר לו, זה בהמה דקה. זה היה נראה כמו זה, בדיוק. אבא שלי סידר את זה, הגביע ועשה בדיוק. ממנו זה נראה בהמה, זה בהמה דקה. אומר, אין דבר, זה משובח. קח את זה. אבל אני לא יכולתי, היה כואב לי הלב. אני ממנו גם של כבודו בהמה דקה. אומר, לא, בהמה קסה. אז מה הוא אומר לי? אתה יודע את המצב של אבא שלך, שאין לו בכלל כסף. אז מה אתה מתווכח? הוא אומר לי, אתה יודע מי שילם על התפילין? רבי אורי. לא אבא שלך. אין לו. אם היא, כשהגיע לו, אז הוא יביא לך. אז אתה עשה את זה. אמרת לו, כבודו צודק. אומר לו, בוא, ואני אגיד לך עוד. יש אדמונים שהם רק רוצים בהמה דקה. איך הוא יודע הכל? אומר לי. הוא אומר, ויש, אומר לי, פה יש רבי ציון ברכה, היה ממש חסיד קדוש. אומר לי, הוא גם לא בשביל מה דקה, זה עוזר לך? אתה לא מאוד. הוא אומר, תהיה שמח, בני ים. תדע לך, יהיה לו, ויקנה לך חדש. תשמעו, אני, אחרי שנה, בא אבא שלי עם התפילין האלה, זה רבנו תם. זה לא הבתים האלה, החלפתי אותם כבר, אבל בפנים זה זה. הביא לי, הביא לי תפילין חדש. אומר לי, אבל מה? זה רבנו תם. אמרתי, רשי. אמרתי לו, מה אני אעשה בזה עכשיו? אמרתי, לך לרב. הייתי בגיל 14. הלכתי לרב. מה אומר לי הרב? מהיום תלבש אותם. כן. אומר, מהיום תלבש את התפילין האלה. זה פלא. ואחרי זה, אבא שלי גם הלך, הביא לי, אומר, עכשיו אני אסדר גם את הראשי חדש. אין מחלוקת. לא היה לנו ויכוחים על דברים טובים, אבל היה ויכוחים. אז הוא אומר, אין, למה אתה? אנחנו שומעים לרב. מה אתה מתווכח איתי? תלך לרב. פלא פלאות. נגיד לכם דבר שהיה בימינו עכשיו. איך לברוח מהמחלוקת ולעשות רק טוב? אומר, הייתה איזו משפחה אחת לפני איזה שנתיים שלוש, אספו קצת כסף, בני תורה, אדם משפחה עם 10 ילדים. הילדים מאוד רצו ללכת לקייקים, אתם יודעים, יש בצפון, איפה קריאת שמונה, יש שם כמו ספינות קטנות, הולכים על הנחל ויושבים בקייק, זה הולך איזה שעה, רצים עם זה, זה מאוד נחמד בשביל ילדים. פעם אני לקחתי פה את כל השיעור לקייקים. כן, כולנו נכנסנו פה. היה, כן, הנה הוא זוכר. רבי חיים, נתקע לו הזה שלו. הקיה, כן? והוא צועק, הסירו! כן, נכון. באו איתי כל השיעור. למה היה לנו סיום מסכת ככה גדולה, והיה חופש, הם באים כל יום ללמוד. תראה, בואו נלך לשם, הם רצו. לא משנה, המשפחה הזאת, שאר ילדים, הלכו לקייקים, הם שמעו שבקריאת שמונה. אומר, סמכו מאוד הילדים, אבל אחרי שעושים את זה, רעבים. הם היו רעבים. אמר להם, בואו נקנה באיזה מקום פלאפל. טוב. הם היו, אחד הילדים היה צריך לנוחיות. לא חשוב, אתה יכול לדוב זה. אחד הילדים היה צריך לנוחיות, איפה ילכו? ראו איזה מסעדה. האבא אמר, לא, לא ניכנס לפה, למה? זה, לא, לא, זה לא קשר. יחשבו, אנחנו זקנים ודתיים ופאות וזה, יגידו, מסעדה לא קשרה, איך נכנסנו? אבל הבן שלו אומר, אני צריך, לא, נחילו לשם. לא. בא, היה מסעדה אחרת, מסעדת יוקרה למהדרין. אבל יוקרה, יוקרתית. טוב, הילד אומר, אבא, אני רק אכנס. לנוחיות. לא, לנוחיות, הוא רוצה להיכנס לנוחיות, הוא אומר רק סך הכל לנוחיות, זה הכל. טוב. הם שאלו את הגברת, היה שם אחראית, אם אפשר להיכנס לנוחיות, אמר להם, בבקשה, ילד רוצה לנוחיות. בבקשה, אפשר. אז אם ילד קטן, אז ליוו אותו, ההורים באו איתו, לקחו אותו. זאת אומרת, איך אפשר להיכנס? פתאום בא אחראי של המשמרת, צועק עליהם רשעים, זה פה מסעדת יוקרה, אין לך בושת פנים, עם זקן כזה, אתה נכנס פה לנוחיות, אתה לא מתבייש, אתה מבזה אותנו, פה זה לא שירותים ציבוריים, פה זה מסעדת יוקרה, יש רק מיוחדים אוכלים פה, אנשים מיוחדים, מה אתה נכנס לפה? אתם מרדכים לנו את הנוחיות. זה צועק, צועק. אומר לו, מה אתה רוצה? אסור לנו לאכול? אנחנו באנו לאכול. סליחה. מה? סליחה, אתם באתם להתארח? כן. למה אתה צועק עלינו? האמת שהם היו בדילמה. הם עניים מרודים, אין להם כסף לתוכן. רק הם הלכו יום אחד לקייקים. הם, ומה להם במסעדה? בחיים שלהם הם לא היו במסעדה בכלל. הם חשבו לקנות פלאפל, אבל אחראי הם ראו את השיר שתה להם סמיקה. היא מפחדת, הם אמרו, אם אנחנו נגלה, אז יוציא אותה מהעבודה, שהיא נתנה לנו. אז הם הרי הפיקח אבא, הוא לא רצה להפליל אותה שיעשו לה בעיות, אמר, אנחנו באנו לאכול. אמר לו, סליחה, תפדל, איזה תפריט, הביא להם תפריט. הוא אומר, שניצן, 300 שקל. אומר, טוב, תשע, רק הילדים, 3,000 שקל. האישה אומרת לבעלה, אין דבר, נשב, לא נפגע חס ושלום, באותה אישה שנתנה לנו להיכנס, נשב, נוכל, שהילדים יהיו שמחים פעם אחת, וזה הכל עילת העילות. הזמינו שניזל, תוספות, עניינים, שתייה, אומר פעם בחיים, לא נורא, בסדר דקרא, איזה כיסאות, איך מגישים להם, הילדים, בסוף, גם הזמינו גלידה, עם זיקוקים, מה זה? הם מביאים להם, ועוד עוגות, ועוד דברים מביאים להם. הוא אומר, אבל אני לא הזמנתי את זה. הוא אומר, לא, זה אתה מקבל מתנה. פתאום הבן אדם נהיה ג'טלמן. זה אתה מקבל מתנה. אומר לו, מי כבודו? אתה לא היית מקודם. הוא אומר, אני בעל המסעדה. אני הזמנתי לך את הגלידה, זה על חשבוני. אתה משפרה יקרה, חביבה. אבל תספרו לי מה קרה. אמרנו, תשמע, אני אגיד לך, נכנסנו לפה. אומר, לא, אם הוא שואל אותם, אני רוצה שתספרו לי מה קורה, למה? אני רואה את העובדת שלנו בוכה. עובדת מאוד מסורה פה. היא בוכה ובוכה, אני לא יודע מה קרה לה, ואני הבנתי שזה קרה איתכם. אני רוצה שתספרו לי את האמת. מה קרה? למה היא בוכה? אתם תגידו לי. אל תפחדו, אני לא אפטר אותה, ואני אכבד אותה, כי אני יודע שהיא אישה טובה. אבל תגידו לי, מה קרה? אומרת, שמע, ביקשנו ממנה שהילד הקטן, רק אחד, רוצה לשירותים. פתאום, אנחנו יוצא מהשירותים, קיבלנו צעקות כאלה, ורשעים, תתביישו לכם. ולא רצינו להגיד עליה שהיא הרשתה לנו, אז אנחנו אוכלים. אז היא עכשיו נכנסה, היא אומרת, אני בוכה, שאני יודעת שאין להם כסף, הם בכלל לא חשבו על זה. והם עכשיו, בגלל לא לבייש אותי, הם מוציאים כזה הוצאה, הכריחו את עצמם לקחת את כל זה מכבודו. ואני, בשבילי הם מלאכים. מה אומר בעל הבית? מלאכים לא משלמים. מהיום תבואו לפה, כשאתם פה, אתם לא משלמים. אתם לא רציתם שיהיה מחלוקת. אתם הזהרתם מן המחלוקת. לא לבייש. ואתם עשיתם כאילו לא קרה כלום. וקיבלתם את הכל באהבה. פה אין כסף. מלאכים בחינם. ולכן, אתם מוזמנים. גם שנה הבאה תבואו לקייקים, המסעדה פתוחה. תגידו, אתם המלאכים? אתם לא משלמים. ראית זה? מי שלא לא מדבר, לא עושה מחלוקת, לא מפריע. זה דבר, זה זכות הכי גדולה בעולם. שאדם לא יעשה מחלוקת. זה זכות הכי גדולה.
0: מיד נשוב לנהר שלום. עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
3: היום בעזרת השם, בכל שנה ושנה היינו זוכים ללמוד את הדפים ולעשות את כל הסדר שלנו באתרא קדישא מירון. אבל היות והשנה יש כבר זה יש איזה בלבולים, אז לכן היום אנחנו נמצאים באתרא קדישא כאן אצל שמעון הצדיק, במקום הקדוש הזה שרבנו הארי ראה את המקום מרחוק ואמר שפה כאן במקום הזה תמון שמעון הצדיק. ותמיד נוהגים בירושלים אלה שלא יכולים לעלות אצל רשב"י ביום ל"ג בעומר, הם באים למירון, הם באים לפה, לא יכולים ללכת ביום ל"ג בעומר למירון, אז הם באים למקום המקודש הזה, פה לרבי שמעון הצדיק. איזה, שהיה משארי כנסת הגדולה, איזה זכות גדולה שהנה זכינו היום להיות כאן בשמעון הצדיק, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל הקהל הקדוש. אז ראינו איזה תשוקה גדולה יש, היה, איך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל ימיי בחד כתרה את קטר נבא בקודשה בריחו, כל ימיי אני קשור בקשר אחד אמיץ לקדוש ברוך הוא, ועליי תשוקתו. מגלה לנו רשב"י איך אפשר להגיע למדרוקות עצומות, איך זכה לגילויים נוראים ועצומים. מעיד על זה עצמו שכל חייו כאן בעולם הזה היה מקושר ומחובר להשם יתברך. כל תשוקתו, כל מאוויו, כל רצונו זה לדבק אך ורק בקדוש ברוך הוא. זה החיבור הגדול שהיה רשב"י עם קודש בריחו ושכינתה, זה הכוח, השלמות. אז אומר הגר"א בתיקוני הזוהר, אם אדם עושה השתדלות להתקרב להשם יתברך, מהשמיים נותנים לו מתנה, הרגשה שהוא ממש מחובר להשם יתברך. איך כתוב? מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה ונהרות לא ישטפוה. הלא דבקות בהשם יתברך זה מים רבים לא יכלו לכבות את אהבתנו לקדוש ברוך הוא. אפילו אם חס ושלום עובר על האדם מים הזדונים, איזה בעיות, איזה צרות, אי אפשר לבטר עם ישראל כל כך קדוש, הוא תמיד דבק. היינו בר מינן, איזה שואה, איזה בעיות, עם ישראל דבק ודבק בהשם יתברך, לא עזב את הקדוש ברוך הוא. אפילו נהרות של דם יהודי חס ושלום שנשפחים מדורי דורות, בכל זאת עם ישראל דבוק בהשם יתברך. אז אומר הגר"א בספר יצירה, מלבד הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל, יש השראת שכינה, בחינה רוחנית גבוהה שמגיעה מהעולמות העליונים על כל אדם ואדם ברגע שהוא מנסה להיות דבוק חזק בהשם יתברך. זה הזכות הגדול, כמו שאמר דוד המלך, איך הוא מראה את התשוקה שלו ואת אהבתו להשם, איך הוא אומר, כי היה אל תהרוג על אבי כמים, כן נפשי תהרוג עיניך אלוהים. מה זה כי היה אל תהרוג? כשהיילה, כי היה צריך להגיד כי היילה תהרוג, או כי היה אל יהרוג. הוא אומר, כי היה זה זכר, תהרוג זה נקבה. היה צריך להגיד כי היילה תהרוג, או כי היה אל יהרוג. הנה, יש לזה כמה פירושים. פירוש אחד, שכשהיין הוא רץ בדרכים, הוא צמא, הוא יושב על אפיק מים, ואז הוא רואה זרמים של מים, מעיינות עם זרמים, הוא שם את הפה שלו לשתות, אז הוא לא יכול לשתות מים. למה זה רץ? אבל בא לו טיפות מים, אז הוא יותר ויותר נהיה צמא. למה המים הוא לא יכול לשתות אותם. זה, הוא רוצה לשתות, אבל מרוב המריצה, איך שזה רץ, המים רצים, הוא לא יכול לשתות את המים הללו לפה לפלאות. לכן הוא אומר, כי היין תהרוג ענפי כמים, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים. פה לפלאות, איך שדוד המלך אומר, היא לא יכולה, היא רוצה, ואז היא יותר צמאה ויותר צמאה, כי נפשי תהרוג אליך אלוקים. זה פירוש אחד, אבל הפירוש העיקרי זה מה שאומרים רבותינו בשביל להבין, היין, הילה, תהרוג, יהרוג. זה אומרים רבותינו, אתם יודעים שבאמת זה הילה, אבל למה אמר כי היין? תהרוג זה הילה, למה אמר היין? למה הילה היא הצדקת שבחיות? כשצריכים מים במדברות, ביערות, אין להם מים לשתות, הולכים להילה. אומרת לבקשה, תתפללי להשם יתברך, שיהיה לנו מים לשתות. אז היא עומדת בתפילה, באותו זמן שהיא צריכה ללדת, היא קורעת ללדת, כשהילה צריכה ללדת, צריך חייב נחש לבוא להקיש לה ברחמה, ואז היא יולדת. בלי זה לא יכולה ללדת.
4: גם היום זה ככה?
3: אני לא יודע מה היום. אבל ככה זה. כי הילה תהרוג ענפי כמים. היא הופכת את עצמה אותו רגע.

ושופכת, היא שוחררת כל הצרות שלה. ואז היא מתפללת ככה להשם יתברך, כן נפשי ריבונו של עולם, תהרוג אליך אלוהים, אני דבוק בך, לא מעניין אותי שום דבר אחר, אני רק רוצה את קריבתך, אני מתפלל אליך, אני דבוק, לא מעניין אותי כל צרה, הוא זוכח מכל הבעיות, הוא רק רוצה להיות דבוק בהשם יתברך. ככה זה היה רבי שמעון בר יוחאי, דודי לי ועליי תשוקתו, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל התשוקה שלי, כל הקשר שלי, כל ימי בחד כתרה התקטר נמי בקודשה בריחו. אתם יודע מה זה? כל ימי בקשר אחד אמיץ להשם יתברך. לכן אנחנו צריכים להיות בקשר אחד גדול לבורא עולם, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, לעשות, הנה ראינו עכשיו במה שהיה בשמחת תורה, הייתה שם איזו אישה אחת חילונית, אבל היא בתוך העוטף שם, באחד הקיבוצים הנוראים שנכנסו שם, הוא הבין מה הם לא עשו, אבל היא היה לה פעם אחת דקה אותה בדרך, אמר לה, תשימי את הספר הזה בבית שלך, זה שמירה, אם את יכולה לקרוא בו זה טוב, זה שומר את עם ישראל. שמע רבי שמעון בר יוחאי והיה נתן לספר, זה חיבר רבי שמעון בר יוחאי, לקחה אחד מהחלקים של הזוהר איתה, וזה היה לה בבית. ברגע שהיא שמעה את זה, היא הייתה לבד בבית, לקחה את הספר הזה, נכנסה לארון, והייתה דבוקה בזה, היא קוראה, גורסת בזוהר הקדוש, קראו לה פרח, קוראים לה פרח, הייתה דבוקה ונכנסה, זאתיות רפה נצוצות, אה? הייתה נכנסת בפנים וגורסת בזוהר. נכנסו לבית שלה, בודקים כל הבית, המחבלים האלה הולכים, נכנסים אחרים, שבו את הבית, ירו בבית, היא בארון, היא דבוקה בספר הזוהר 11 שעות, היא שומעת מה זה עיריות, מה זה בחוץ, והיא דבוקה בספר הזוהר, והיא ראתה פלא פלאות עד שהכל נרגע, והיא חיכתה עוד אחרי 11 שעות, היא יוצאת, ואז הקדוש ברוך הוא, היא רואה שזה אמת, שהיא הרגישה הרגשה שאין כמותה בעולם, איך שהיא ניצלה ואיך שהשם עזר לה, והיא מספרת את זה בכל מקום, והיא אומרת את זה, ועכשיו היא חזרה בתשובה שלמה והולכת בדרכי השם. הייתה חילונית, אבל רואים השגחת האל התברך, מי שדבוק והשם התברך, אין דבר כזה. היה יהודי אחד במרוקו משותק, אבל כל הזמן היה גורס זוהר, ומה שהוא יכול לעשות, הוא לא יכול אפילו להפוך דפים, הידיים שלו לא עובדות, היה כל הזמן גורס בספר לזוהר, ואהבה גדולה לרשבי, משהו לא רגיל, הוא לא מתעייף, כל הזמן גורס זוהר. משפחה שלו, אחד עומד על ידו להפך לו ספים, הוא גורס. היה שנה אחת, הם רצו לנסוע, לעשות זיירה באחד הערים במרוקו, ואף אחד כמעט לא נשאר בבית, הוא אומר, לא צריך, תלכו, תשבו לי, אני אחזור על אותו דף, השם יעזור לי, עד שתבואו, תלכו יום, יומיים, תחזרו, אני פה. הוא לא יכול לזוז, הכל יסתדר, הוא יסתדר. באמת הם הלכו, והיה גורס בספר הזוהר, והוא היה שמח כל כך שהם חזרו, אמר להם, תשמעו, בא איזה זקן אחד והיה מברך אותי והיה מהפך לי את הדפים, ואמר לי, מהיום אתה לא צריך שאף מישהו יהפוך לך, תתחיל להזיז את היד שלך והיא תזוז ותהפוך אתה את הדפים. אחר כך אמרתי לו, זה התנה אל הקרם שימו בו ילכו? הוא אומר, כן, אני באתי בגלל שאתה דבוק חזק בספר הזוהר, אני עשיתי לך את זה. סיפר לי את זה הרב בוגנים, שאבא שלו מכיר את היהודי הזה, מכיר אותו, זה פלא פלאות. סיפר לי שהיה להם, שאבא שלו גם כן כל הזמן היה גורס בספר הזוהר, הם ישנו במרוקו באיזה מקום, הוא היה יושן עם ספר הזוהר, הלך נשכב באיזה, הם הלכו לאיזה הילולה של רב שמעון לעשות באחד המקומות של הצדיקים במרוקו, והוא היה גורס בספר הזוהר. כשהוא קם, היו רואים מתחתיו איזה נחשים,
מתחת למזרון היה נחש.

0: עם כל זמן לחץ עליהם לא עשו לו שום דבר. למה היה תופס סבר הזו? אבא שלו מספר לי את זה. איזה פלא פלאות. לא עשה לו שום דבר, למה כל הזמן היה דבוק בזוהר הקדוש. כשאדם דבוק עם רב שמעון בזוהר הקדוש, כשמחו מאוד מאוד אוהב רב שמעון בר יוחאי, משהו לא רגיל בעולם. אתם יודעים שמסופר בזוהר הקדוש פרשת פנחס, שפעם היה הולך רשב"י בטבריה, פגש אותו אליהו הנביא זכור לטוב. אמר לו אליהו רשב"י, שלום עליך אדוני. אמר לו רשב"י, ישר במה הוא שואל אותו רבי שמעון, מה אתם עוסקים למעלה? מה עוסק הקדוש ברוך הוא עכשיו למעלה? אבל הוא עוסק בקורבנות. ותדע לך שהקדוש ברוך הוא אומר חידושי תורה משמך בעניין הקורבנות, אשריך שזכית. ולכן אני כל כך השתוקקתי לראות את פניך, באתי אליך לומר לך שלום. אז ביקש אליהו הנביא לשאול מרשב"י, הבאנו את זה, את המסע הזה בהילולה דרשב"י. אז ביקש אליהו הנביא לשאול מרשב"י שאלה. הוא אומר שנסתפקו בבני המטיפתא דרכיעא. למה? אומר, בעולם הבא אין אכילה ושתייה. וכתוב, באתי לגני אחותי כלה, אכלתי יערים דבשי. מי שאין בו אכילה ושתייה, איך הוא אומר, אכלתי יערים דבשי, שתיתי יינים חלבי? לא, אין לו אכילה ושתייה. אז נענה רשב"י לאליהו, מה הקדוש ברוך הוא שואל? מה הקדוש ברוך הוא ישיב? אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה, אני נותן את ה... אני רוצה שרבי שמעון בר יוחאי יענה, אני אתאב לשמוע מה הוא יגיד. שרשב"י אמר תשובה על השאלה שלכם, לכן אמר לה, אני באתי לשאול ממך. אמר לו, תראה מה זה, איך כבוד רשב"י, לכן הוא אומר, בן איש חי, איך הוא אמר? נחמד מאוד למעלה, זכה לי קרוב גדולה. אין נחמד מאוד למעלה, לא סתם. אמר כמה, אומר רשב"י, כמה חביבות חיבב הקדוש ברוך הוא את השכינה. מרוב אהבה, שינה את מעשה במה שדרכו לעשות. אפילו שאין דרך אכילה ושתייה, בשביל אהבת השכינה, אומר, היה אוכל ושותה. אומר רשב"י, זה גם יעקב אבינו. השכינה, איך יעקב אבינו אומר, יעקב אבינו בא למקום והשכינה אומרת לו, מה שאני כל כך אוהבת אותך ואני מכבדת אותך, אז הפעם אנחנו נשען על אבנים, לא נשען על מיטות. אתה רוצה, אתה צריך אמן, נשען על אבנים. בדרך כלל הקלה איפה היא יושבת? על קרים וקסתות, לא על אבנים. אומרת, היום לכבוד יעקב אבינו אני אשן על הקרים וקצתות. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, לכבוד השכינה אכלתי יערים דבשי, ששתיתי יינים חלבי. ככה הקדוש ברוך הוא הזה שמע את זה, השם יתברך היה שמח בדברים שיוצאים מפי רשב"י. לכן זה העניין הגדול, להיות מקושר להשם יתברך. בעזרת השם יתברך נזכה ככה להיות מקושרים להשם יתברך וללכת בדרכי השם, לעשות נעת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו. אז אנחנו בשביל שיתצטרפו אלינו יותר.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי. התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: זוהר הקדוש, דף ה' עמוד א', דיבור המתחיל תחת זה. לאחר שלמדנו רבותיי במאמר הקודם, את גודל העירה והזהירות יש, כאשר אדם מדבר בדברי תורה, כאשר אדם זוכה לחדש חידושי תורה, שהדברים יהיו מתוקנים, ומקובלים ובהירים היטב היטב. אז כאן הזוהר הקדוש עכשיו מלמד אותנו מאמר נפלא שיש בו גם כן נפקמינה הלכתית, כפי שאנחנו נראה, שאדם לא ימסור דבר תורה לאחרים, ונפקמינה הלכתית שאנחנו נלמד, נראה לכם את זה גם בשולחן ערוך, שלא יעלה לקרוא בתורה עד שהוא לא הכין את מה שהוא רוצה לדבר או לקרוא לפי הזוהר 4 פעמים. אנחנו נראה בעזרת השם שיש בזה עוד שיטות. אז ככה אומר זוהר הקדוש תח הזה, באורייתא ברא קודשא בריחו עלמא. בתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. יש ברבותינו המפרשים כאן, בין אם זה רבנו הרמק, או לדוגמה בספר אור רב, ויש עוד במפרשים, שהם בעצם נחלקו בפירושם על איזו בחינת התגלות, בהשתלשלות, גילויו התברך בעולמות, מדובר כאן, כאשר כתוב שברא הקדוש ברוך הוא את העולם. האם בחינת התגלגלות, בהשתלשלות, גילוי הנהגתו התברך בעולמות, כלפי האצילות או כלפי העולמות התחתונים יותר? להלכה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ודאי שכל דבר שבתורה, וכל דבר שבמדרש, וכל דבר גם בלימוד שאנחנו לומדים, אפשר להכיל אותו בכל בחינה ובחינה בעניין של השתלשלות העולמות. לכן אפשר לומר שמדובר פה לדוגמה בעולמות קדומים יותר, כמו שכתוב, שמה שכתוב היה אצלו המון ויש שעשועים יום יום, ידוע שיומו של הקדוש ברוך הוא אצלנו כאלף שנה, שנאמר אלף שנים בעיניך כיום אתמול. אז לכן לדוגמה יש פירוש של רבנו יהודה פתיה, שהוא מסביר שזה קי כלפי עולם האצילות, שהבחינה של יום יום שקדם, זה מדובר לדוגמה על עולם העקודים ועל עולם הניקודים, שקדם לעולם האצילות, לעולם הבירודים, שכבר משם זה סוד גילוי ההנהגה בעולם שלנו. לעומת זאת יש מסבירים שמדובר על כתר וחוכמה, שזה 2000 שנה שקדמה התורה לעולם, כן? והבחינה של עדידי התורה שנברא העולם זה מבינה לווק, כן? שזה בעצם הבחינה של ווק, זה העולם. אבל מדובר על ספירות העליונות בעולם האצילות. למה זה נקרא עולם? כי זה ווק, זה 6 קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, שזה כמו וו קצוות העולם. ויש שמסבירים שמדובר כפשוט על העולם שלנו, על ההשתלשלות בעולמות התחתונים יותר. ולכן יש כאלה שמסבירים שזה יומיים שקדם, זה אצילות בריאה, ומהיצירה לעולם העשייה. בין כך ובין כך, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי אני יכול להכיל את כל הדבר, או בשורש, או בענפים. בכל בחינה ובחינה. זה יהיה אמת. לכן אנחנו נסביר את הדברים באופן כללי, ותדעו שאפשר להכיל את זה בכל מקום, תח הזה, בורא. עכשיו, מה הכוונה בורא? מה יש לי לראות? זה קשור למאמר הקודם. דהיינו שיש להתבונן היטב בתורה, קודם שמחדש בה, קודם שמוסר אותה לרבים. תח הזה, באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא. בורא שבתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ידוע, כמו שאנחנו רגילים לומר, הסתכל קודשא בריך הוא באורייתא וברא עלמא. התורה הקדושה קדמה לעולם, והעולם נברא מכוח התורה הקדושה. ולכן זה בעצם בריאת העולם שהשם יתברך ברא דרך התורה, זה הסיבה שהאבות לדוגמה הצליחו מההתבוננות שלהם בבריאה לדעת את התורה. כי העולם הוא צאצא של התורה. אז מי שיש לו התבוננות פנימית, והוא יודע בעצם להבין ראשית דבר מאחריתו, אז על ידי התבוננות בעולם הוא יכול להבין את השורשים. ואז הוא יכול להגיע לידיעת רצון השם, שזו בעצם התורה. שהתורה זה גילוי חוכמתו התברך כלפי העולמות התחתונים. מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, שזה לומדים בעצם בראשית ברא אלוהים, ואין ראשית אלא חוכמה, שנאמר ראשית חוכמה יראת השם. כמו שכתוב שם גם בתרגום ירושלמי, בראשית ברא אלוהים בחוכמתה, ולכן זה בעצם בחינת התורה. אומר הזוהר, תחזי באורי תברא קודשא בריך הוא עלמא, ואהו כמוה, דבר זה כבר ביארו, נכתב בכמה וכמה מקומות. אז ידוע, אני אראה לכם לדוגמה, בבראשית רבה, פרשה א', אות א', אז כתוב מפורש, שמה שכתוב, ויהיה אצלו המון, אומן. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. זה לשון חז"ל, בבראשית רבה, פרשה א' אות א'. אותו דבר גם כתוב במדרש תנחומה, בראשית א'. זוהר, פרשת תולדות, דף קל"ד עמוד א' כתוב, תחזה, כתבע קודשא בריך הוא, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא וסליק בירותי קמה למברי עלמא, עלה ברצון לפניו לברוא העולם, היה מסתכל באורייתא וברא לה. ובכל עובדה ועובדה דברא קודשא בריך הוא בעלמא, בכל מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, אבא מסתכל באורייתא וברא לה. עד עוד הכתיב, ויהיה אצלו המון. אז ממילא, גם פה הזוהר הקדוש מתכוון למקורות הללו שציינתי, שאומר, והאו כמו, הרי כבר העמידו זאת. דכתיב, שהרי כתוב, ויהיה אצלו המון, ויהיה שעשועים יום יום. אז זה פסוק בספר משלי, פרק ח', פסוק למד. עכשיו בפסוק במילואו כתוב, ויהיה אצלו המון, ויהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת. ופה בעצם חז"ל מלמדים אותנו שבפסוק הזה כביכול מתכנסת התורה שזו החוכמה, כי בה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אומר הזוהר, ואי הוא, והוא הקדוש ברוך הוא, הסתכל בה זמנה וטרן, וטלתה וארבע זמנים. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא, לא רק שיסתכל בתורה וברא את העולם, אלא הוא יסתכל בה אחת ושתיים ושלוש וארבע פעמים. וידוע שזה הסוד של דלת אותיות ההוויה ברוך הוא, י' ו' ו' ולבטח אמר לון, ורק לאחר מכן אמר אותם, דהיינו את כל מעשה בראשית, ולבטח אביד בה אבידתה, ולאחר מכן עשה את מעשה בראשית. עכשיו, למה? למה השם נדבך ככה התנהג? בכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את העולם מיד? ודאי שכן. אלא, אומר פה הזוהר הקדוש, לאולפה לבני נשה, דלה יתון למתעיבה. זאת אומרת, השם יתברך נהג בצורה כזאת, ללמד בני אדם, שיתבוננו בכל דבר תורה היטב, קודם שיוציאוהו מפיהם. מאוד חשוב, שכל בן אדם רבותיי, שרוצה להוציא דבר תורה מפיו, צריך לתת כבוד לתורה. תתבונן בדברים, אחת, שתיים, ושלוש, וארבע פעמים. תתבונן טוב, תבדוק את עצמך היטב, היטב. האם הדברים האלו מדויקים, נכונים, לא נסתרים משום מקום אחר? ורק לאחר שהוא בוחן אותם, הדק היטב, היטב הדק, אז יוציא אותם מפיו. ואז הם יהיו באמת דברים נכונים ומיושרים וטובים. אבל לא יבוא וידבר כאשר יעלה המזלג. באופן כזה, זה לא מראה על עירת שמיים, שבן אדם יודע לתת כבוד לתורה, והוא מפחד מלטעות בה. ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, ולבטר עביד בעבידתה, להולפה לבני נשה, ללמד לבני אדם, דלא ייתון למיטי בה, כדי שלא יבואו לטעות בתורה. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, אז ראה, ויספרה, הכינה וגם חקרה. עכשיו, הלשון הזו, זה מספר איוב, פרק כ"ח, פסוק כ"ז. אם אפשר, רבי יוסף היקר, את הספר תנ"ך שלי. כך כתוב בספר איוב, והמלבים שמה על איוב כותב, ארבע לשונות אלו, אז ראה את החוכמה וחוקיה, ויספרה הוא מה שהוציא אותה מהכוח אל הפועל, וממחשבה לידי מעשה, הכינה והכין אותה לתכלית להנהגת העולם, וגם חקרה, שתהיה מכוונת לפי מעשי המונהגים. ככה המלבים שם מסביר. לפי הזוהר הקדוש, כאן אצלנו במאמר, אז הזוהר דורש בעצם מארבע לשונות של התבוננות אלו, כי הקדוש ברוך הוא התבונן כב יכול, ארבע פעמים בתורה קודם שהוציא מעשיו אל הפועל. עכשיו, כתוב בספר איוב, אם אני אפתח לכם את הפסוק בפנים, זה שני פסוקים רודפים אחד את השני, שגם חז"ל במדרש דורשים זאת כלפי משה רבנו עליו השלום, כפי שאנחנו תכף נלמד. ואני רוצה שקודם כל נראה את הפסוקים. הנה בפרק כ"ח, פרק כ"ח, זה גם אגב פרק שלם שמדבר הרבה הרבה בשבחה של התורה, ובפסוק כ"ז כתוב כך: אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, הן יראת אדוני חוכמה וסור מירה בינה. אז המדרש דורש זאת, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם. משמע שיש פה ארבע התבוננויות לפני ויאמר לאדם. לכן כותב פה הזוהר הקדוש, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, ולכובל ארבע זמנין אינון, דכתיב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ברא קודשה בריחו, מה דברה. אז זאת אומרת, אומר פה הזוהר שכנגד ארבע פעמים אלה שכתוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ברא קודשה בריחו, מה דברה, ברא הקדוש ברוך הוא, מה שברא, ועד להפיק עבידתה, ועוד קודם שהוציא את מעשיו, ארעיל ארבע טבעין בקדמיתה. הכניס ארבע תיבות לפני. דכתיב, בראשית ברא אלוהים את הארבע, ולבטר השמיים. זאת אומרת, שימו לב, הזוהר הקדוש פה דורש, שכאשר אנחנו מסתכלים בספר בראשית, אז כתוב בראשית, ברא אלוהים את, ורק אחרי ארבע תיבות הללו, בראשית ברא אלוהים את, השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, רק אז הבריאה התחילה להיבראות. רק לאחר ארבע לשונות הללו. שזה בעצם רומז למה שכתוב פה, אז ראה והספרה הכינה וגם חקרה. ולכן, יש פה, ראיתי במפרשים, איך ארבע לשונות הללו, של בראשית ברא אלוהים את, הם רומזים בעצם לחוכמה, בינה, תפארת ומלכות, שזה נקרא חופתום, כן? ארבע הנהגות הללו, שזה כנגד ארבע השתלשלויות, ולאחר מכן מי המלכות, ואיך זה נרמז בעצם? אז יש לשון של רבנו הרמק באור יקר, שהוא קצת קשה לי, כי זה לא לפי הסדר. הוא הרמק כותב באור יקר, בראשית זה חוכמה, ידוע כי החוכמה נקראת ראשית, ראשית חוכמה, והיא כנגד יוד שבשם. ברא תפארת, זאת אומרת מהחוכמה הולך לתפארת. ולמה ברא תפארת? שהוא ברא, ברא מנשון בן, לחוכמה ובינה. ועוד וב שבשם, אלוהים בינה, כידוע ששם אלוהים בבינה, והוא סודי ראשונה שבשם, את זו המלכות, והוא סודי אחרונה שבשם. כך כתוב באור יקר. אז זאת אומרת, לפי האור יקר, הוא מסביר לי את הארבע תיבות הראשונות בתורה, בראשית ברא אלוהים את, חוכמה תפארת, בינה מלכות. זאת אומרת, זה יוצא יוד וב, קי קי. קצת פחות מסתדר לי. אבל יש פירוש אחר, אפשר ליישב את הפירוש הזה, כן? רבנו הרמק, אפשר. אבל יש פירוש נוסף, שאם אפשר את הסידור שלי רגע, תודה רבה. יש פירוש נוסף שאומר בצורה אחרת ככה. בראשית זה כנגד החוכמה, כמו שאמרנו, זה מוסכם, שנקראת ראשית. ברא זה כנגד הבינה, שמקננת בכיסא הכבוד. לכן ברא זה בריאה. בריאה זה בינה. זה עולם בריאה שנרמז בתיבת ברא. אלוהים זה כנגד התפארת. למה? זה כנגד זעיר אנפין, שכמו שלמדנו במאמרים הקודמים, שיש לנו סור מרום מנחם, מרום מברא אלה, שאלה זה בזה, ומי זה בבינה, ומתי שזה מקבל מוחין מהבינה, אז זה נעשה אלוהים. אז בעצם שם אלוהים זה רומז בזה, כאשר הבינה מתלבשת בו. מי ברא אלה? לכן, שם אלוהים זה בזה. את זה במלכות. ולכן, בקאי גוונה, בראשית ברא אלוהים את, זה יהיה חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. מצוין. ואז השמיים ואת הארץ. אז זה בעצם בסוד ההשתלשלות של האור האינסוף ברוך הוא, דרך הספירות, בסדר של הבריאה הנכון. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. זה נשמע בעצם לפי הסדר הזה. נקודה. לכן זה יותר מסתדר לי מאשר הפירוש של רבנו הרמק באור יקר, כי שם זה יהיה בעצם יוד וו קי קי. אם זה היה לדוגמה הצירוף של חודש תשרי, היה אפשר ליישב את זה. עם העניין של הצירוף של חודש תשרי. הייתי אומר שזה היה במחשבה, ולכן זה צירוף כזה. אבל זה לא הצירוף של חודש תשרי. צירוף של חודש תשרי זה והיה. וו, קי, יוד, קי. טוב, בכל מקרה, אומר פה הזוהר, ועד להפיק אבידתי, העיל ארבע טבעין בקדמיתה. ועד שלא עשה את מעשיו, העיל ארבע טבעין בקדמיתה, הוציא בעצם את הארבע תיבות בתחילה. דכתיב, בראשית ברא אלוהים את הארבע, ולבטר השמיים, ולאחר מכן השמיים. אינון, אז אלו בעצם הארבע תיבות הללו, שנאמרו קודם שהוזכרו השמיים, לכובל ארבע זמנין, להסתכל קודשה בריחו באורייתא, זה כנגד ארבע זמנין, ארבע פעמים, שיסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה, עד ליפיק אבידתי לאומנותי, קודם שהוציא מעשיו אל הפועל. אז עד כאן בעצם המאמר הנפלא הזה, שמלמד אותנו להיות זהירים היטב היטב, לפני שמוצאים דברי תורה מהפה, בעיקר כאשר מלמדים לאחרים. ואני אראה לכם שהוא עדין גם כן כאשר באדם עולה לתורה ורוצה לקרוא בתורה. שאסור לו לקרוא בתורה אם הוא לא הכין את הקריאה היטב לפני. אז בואו נראה את הדברים. קודם כל, יש לי מדרש רבה. מדרש רבה בבראשית רבה. הנה, פרשה כף דלת, סימן ה. דבר אחר זה ספר תולדות, כתיב אז ראה ויספרה. רבנן ורבי אחא. רבנן אמרין, כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היה אומרו שתי פעמים בליבו, ואחר כך היה אומר למשה. שימו לב, קו יכול, הקדוש ברוך הוא היה חוזר על כל דיבור בינו בבין עצמו פעמיים, ולאחר מכן אומר למשה בשביל להגיד לו דברים מתוקנים. נו, צריך לשם מתברך, צריך להגיד דברים מתוקנים, צריך הכנה בשביל זה, מה ההסבר, מה הסוד של הדברים. טוב, אז קודם כל, ודאי, ששם מתברך לא צריך שום הכנה ואין שום מגבלות. אבל זה בשביל ללמד אותנו, בני האדם. נעשה האדם, קו יכול להתייעץ עם המלאכים, אלא ללמד דרך ארץ וענבה שיהיה הגדול נמלח עם הקטנים. לא שהוא יתברך צריך. בסוד ההשתלשלות על פי פנימיות התורה, אז זה עוד יותר מובן. שבעצם השתלשלות של אור האינסוף ברוך הוא, שמעציל ובורא יוצר ועושה כל העולמות, אז יש סדר השתלשלות של האור בהתגלות שלו מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים. וכל שלב ושלב זה נחשב כחזרה. כל שלב ושלב של התגלות. עוד מלבוש ועוד מלבוש ועוד מלבוש, זה נחשב חזרה כביכול. אומר פה הזוהר, אומר המדרש רבה, הנה, קודם כל אני אראה לכם, יש פה במפרשים על מדרש רבה, מביאים מדרש מקביל, וכותבים ככה, אמרו רבנן, צריך אדם להיות נוטל משל, לומר פרקו או אגדתו או מדרשו, בשעה שהוא מבקש לאומרם בציבור. לא יאמר, הועיל שאני יודע ביפה, כשאכנס לדרוש, אני אומר. ואגיד, אני יודע להסתדר, אני גם לפעמים מאלתר קצת, אני יודע ככה, שולט, מוציא, לא. עד הרבה, תכין היטב את הדברים. ואומר המדרש פה, ומה טעם, מאחד מוכיח זאת, הדורש מהמקרא, אז ראה ויספרה, חד, הכינה וגם חקרה, חד, ואחר כך ויאמר לאדם, שימו לב, זה שיטה אחרת ממה שכתוב בזוהר. פה במדרש מבואר, שמכיוון שיש פה וו החיבור, אז אנחנו דורשים, אז ראה ויספרה, זה אחד. הכינה וגם חקרה, זה עוד פעם אחת. זה כבר פעמיים. ואחר כך ויאמר לאדם, משמע שמספיק להכין פעמיים, ואז ויאמר לאדם. ופה המדרש דורש, לאדם זה משה, שהוא קיבל את התורה מפי הגבורה. ורבי אחא אמר, אבל רבי אחא חולק על חכמים, ואומר רבי אחא, ארבעה, ארבעה פעמים באדם צריך לחזור בינו לבין עצמו, רק לאחר מכן למסור לרבים. ארבעה, אז ראה אחד, ויספרה אחד, הכינה אחד, וגם חקרה אחד. הרי ארבע פעמים נפרדים, ואחר כך ויאמר לאדם זה משה. אז ראיתם, אז במדרש רבה, זה בראשית פרשה כ"ד סימן ה', זו מחלוקת. השיטה של הזוהר הקדוש זה כרבי אחא, שצריך ארבעה פעמים. מרן בשולחן ערוך בסימן קלט, ק, קוף למתת. כותב מרן כאי לישנה. סעיף א', אומר מרן, במקום שנהגו שהעולה עצמו קורא בכל רם. זאת אומרת, מי שעולה לתורה הוא בעצמו גם קורא. אם לא סידר תחילה הפרשה פעמיים ושלוש בינו לבין עצמו, לא יעלה. זה הלשון של מרן, פעמיים ושלוש. אז זה לא כמו הזוהר. הזוהר זה ארבעה פעמים. אלא, זה יותר כמו המדרש, ויש פה פעמיים ושלוש. אומר פה המשנה ברורה, והסמכו חכמים מקרא, דכתיב, אז ראה, ויספרה, יחינה וגם חקרה. אז מה שראיתי, שמסבירים, שלמה פעמיים ושלוש, כי יש, כאן במפרשים, מסבירים את הפסוק ככה. האם אני אסביר, כמו שכתוב במדרש רבה שהראיתי לכם, אז ראה ויספרה אחד, הכינה וגם חקרה, שתיים. או שאני אגיד ככה, אז ראה את התורה, ויספרה זה אחד, והכינה, ויספרה זה אחד, הכינה זה שתיים, וגם חקרה זה שלוש. מובן? אז זה בעצם פעמיים ושלוש. והזוהר הקדוש דורש, ראה אחד, ויספרה שתיים, הכינה שלוש, חקרה ארבע. וזה הזוהר הקדוש, זה כמו רב אחא במדרש רבה. עכשיו, לפני שאני ממשיך להראות לכם עוד מקורות יפיפיים בעניין הזה, יש תשובה של מרן הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה. בסימן צד יהי. שואלים את הבן איש חי שאלה כזאת. האמת היא שבשו"ת תורה לשמה, בדרך כלל הבן איש חי בעצמו גם חיבר את השאלות. גם את השאלות וגם את התשובות. סימן צד יהי. שאלה. ראובן קנה המפתיח של ספר שני בפרשת המוספין. ובעת שעלה המשלים, שלח את השמש אצל שמעון, שהיה גם הוא בבית הכנסת עם הציבור. ואמר לו שהוא יעלה לקרוא את המפתיח. ושמעון לא רצה לעלות. מפני שהמנהג הוא, העולה למפתיח הוא עצמו קורא הפרשה של המפתיח. ואין החזן קורא אותה, כמו שאנחנו נוהגים היום. והוא, דיינו שמעון, כיוון שלא סידר הפרשה של המפטיר מקודם, הוא לא חזר על זה קודם, ירא לעלות פן יטעה הרבה בקריאתו. ואף על פי שהסומך דרכו לסייע בלחש לה הקורא, הוא לא סמך על זה. ולכן לא עלה. לא עלה הוא, אלא ראובן עצמו עלה. אחר כך בא שמעון לשאול, אם יש בזה חשש ממה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בדברים המקצרים ימיו של אדם, הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה עמוד א', ואחד מיני הוא, אחד מהדברים, מי שקראו לעלות לספר תורה ולא עלה, וזה נמי אבי כי קראו הוא, כי המנהג בעיר היא, שאין החזן קורא את העולים, אלא השמש הולך אצל כל אחד ואחד ואומר לו לעלות. עוד דילמה, כיוון שזה לא רצה לעלות מחמת סיבה, הייתה לו סיבה, כי הוא לא חזר קודם כל על הקריאה בינו לבין עצמו. לטלן בא, אז אולי אין בעיה, הוא יכול לסרב. יורנו ושכרו כפול מן השמיים. תשובה. איתה במדרש תנחומה, בפרשת יתרו. שם זה מובא בסימן תתוו. והביאו בספר תניה רבתי, בהלכות ספר תורה, סימן ד'. מעשה ברבי עקיבא. שקראו החזן ברבים לקרוא בתורה, ולא רצה לעלות. אמרו לו תלמידיו, שימו לב, פה קראו החזן ברבים. רבי עקיבא בן יוסף מכובד לעלות לספר תורה לקרוא, ולא רצה לעלות. אמרו לו תלמידיו, רבינו, לא כך למדתנו, כי חייך ואורך ימיך, ולמה נמנעת לעלות? אמר להם, העבודה, לא נמנעתי מלעלות, אלא שלא סידרתי אותה שתיים ושלוש פעמים. שאין אדם רשאי לומר דבר עד שיפשוט אותו שתיים ושלוש פעמים בינו לבין עצמו. תראו, מי לנו גדול מרבי עקיבא, לא רצה לעלות לפני שהוא סידר בינו לבין עצמו שתיים ושלוש פעמים. שכן מצינו בהקדוש ברוך הוא, שהוא נותן מענה לשון לכל הבריות, והתורה גלויה לפניו ככתוב אחד, וכשבא ליתנה לישראל, כתוב בה, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ואחר כך ויאמר לאדם, וכן כתיבה ידבר אלוהים את כל הדברים האלה, בינו לבין עצמו, ואחר כך למור, עד כאן לשונו. עכשיו, פה אגב, יש תוספות במסכת מגילה, בדף למד א' עמוד ב', דיבור המתחיל, כללות, הם כותבים בשם הילקוט שצריך לשנות שלוש פעמים. ויש גורסים שניים או שלוש פעמים. ככה בבית יוסף, בשולחן ערוך שהראיתי לכם בסימן כפלה מתת, הוא שונה שתיים ושלוש פעמים. ולכן מסבירים, תרגיד, תחליט, או שתיים או שלוש פעמים, לפי הדעה הזאת. אז אומרים המפרשים, שהכל אדם זה לפי צורכו. יש באדם שסגי בהכנה שתי פעמים, ויש באדם צריך שלוש פעמים. עכשיו, אומר פה מרן הבן איש חי, והדברים קל וחומר, לנידון דידן, שהרי רבי עקיבא כראו החזן ברבים, וגם עוד ודאי הוא היה יודע לקרות, ולא ייתה כלל, אף על פי שלא סידר אותם מקודם. הבן איש חי אומר, ודאי שרבי עקיבא יכול לקרוא בתורה, כן? חלק, גם אם הוא לא סידר אותה קודם. ועם כל זה, מאחר שכן הוא חוקת התורה, שאין אדם רשאי לומר דבר לפני הציבור, אף שישות אותו שתיים ושלוש פעמים בינו לבין עצמו. לכן גם הוא לא שינה. ואם כן, כל שכן בנידון דידן, שזה האיש יודע בעצמו שוודאי יתראה, דעוודאי שאין עליו שום חשש ממה שנמנע לעלות, דעד הרבה כך היא חובתו שצריך להימנע בקעי גוונה. ומזה אנו למדים שכל הנמנע מחמת איזה סיבה הכרחית, כגון שחושש בשביל איזה פיסול שיש בו מחמת אישון שלו, או כיוצא בזה, אין בכל זה חשש משום דברי רבותינו זד, שאמרו על הנמנע לעלות לספר תורה, ויהיה זה שלום. ולכן יש גם משנה ברורה, שהמשנה ברורה גם כותב בסימן כפלה מתת, שאם הוא לא סדר שתיים ושלוש פעמים לא יעלה, אומר המשנה ברורה היינו, אף על פי שקראו לעלות ואמרו חזל בפרק הרואה שלושה דברים מקצרים ימיו של אדם, ואחד מהם מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, אך לא יעלה, שצריך מתחילה לסדר בינו לבין עצמו. וגם ראיתי שיש מאירי, על מסרת ברכות שם, בדף נוני, הוא כותב שכל הזרה זו, כל הזרה זו, שאם קוראים לאדם לעלות לספר תורה והוא לא עולה, אז מקצרים את ימיו, לא נאמרה אלא כשאינו עולה לתורה מחמת גאווה שבו. אבל אם זה מחמת איזה סיבה, אז לקה, חשש, כלל ועיקר, יש בסימן תף, חף, חת, בשוט תורה לשמה, בהמשך, עוד כמה סיבות, שמותר לבן אדם להימנע מלעלות לספר תורה, או לברך על כוס של ברכת המזון, וכדומה. בסדר? הוא אומר מפורש שיש כמה וכמה סיבות בדבר הזה, ואם זו סיבה שהיא מצדקת, לקח חשש. לדוגמה, אני אראה לכם. אם זה שאינו רוצה לעלות לספר תורה, לא משום שהוא מקל במצווה חס ושלום. לא משום סיבה אחרת, כגון שעלה קודם ממנו אחיו. ושליח ציבור בטעות קרא אותו. ומשום מזרת חכמים, כן, שולחן ערוך אור החיים, סימן קוף ממה אלף, סעיף אביו, שאמרו שלא יעלו אחים זה אחר זה. משום עין הרע. לכן אינו רוצה לעלות. וגם לא נשאר עלייה אחרת אחר כך. או שיש לו סיבה אחרת שאינו רוצה לעלות, בשביל שמנהג המקום שהעולים מתנדבים ועושה להם, השליח ציבור משברך, אל נתוודם בכל רם לפני הציבור. וזה אין לאל ידו להתנדב, ואם לא יתנדב יהיה לו בושה, ואם יתנדב ולא ייתן זו קשה יותר, ולכן לא רצה לעלות. ובן איש חי גם כן עונה פה, שברגע שיש לו סיבה מצדקת, לכחשש, כן, הוא מביא את הגמרא גם כן במסכת ברכות דף מ"ו עמוד א', רבי זרע החלש, על לגבי רבי אבאו, קביל עלה, אם את פרקטנה חרישה כי עביד היום מטבע לרבנן, אם הוא יתרפא, יתפח, יתרפא, עבד סעודת הליקולי או רבנן, כמעט למישרי, אמר לה, לרבי זרע, לישרי לנמר, אמר לה וכולי, כמעט לברוך, בא לברך, אמר לה נבריך לנמר, אמר לה, לא סבר למח, להד רבונה דמין בבל, דאמר בוצע מברך אין שם, הרי שנתנו לו לברך ולא רצה, משום דחזה טעמה לקיים דברי חכמים שאמרו בוצע מברך, וכן אלו הסיבות הנזכרים בשאלה הם סיבות הכרחיות, ומאחר דלא מסרב בשביל קלות המצווה בעיניו, לד בחשש. אחרי זה כותב הבן איש חי, מי הוא? אם אינו רוצה לעלות בשביל איזה כעס שיש לו עם החזן. כן? או עם גבאי בית הכנסת. או אם מסרב בשביל הקריאה שלו ערב לו העניין. מה נתת לי את העלייה הזאת? מה נתת לי חמישי? לא עולה חמישי. או אם הוא מסרב בשביל קמצנות. זאת אומרת, יש לו כסף. אבל הוא אומר, מה, אני אעלה, מה, אני צריך לשמור. אני, יש באדם אוסף בולים, יש באדם אוסף, אני אוסף כסף. שצריך להתנדב, והוא יש לו ואינו רוצה, וכן כל כך יוצא בזה, זה ודאי בכלל הדברים הנזכרים שאמרו מקצרים. אבל פה אנחנו, הראיתי לכם מקודם, שאם הוא לא הכין את הפרשה, לא קרה, ודאי שמסרב ויש איזה מקור נפלא מהמדרש, יש דין שכותבים אותו הפוסקים, שאם זה קריאת התורה בשבת קודש, והוא בן אדם שהוא ברחי, הוא בקי ברוך השם בקריאה בתורה, היטב היטב, והוא קרא שתיים מקרא אחד תרגום ביום שישי, האם הוא יכול לסמוך על זה שהוא הכין פעמיים, והוא ברחי, אמרנו פעמיים שלוש זה לפי האדם, כותבים הפוסקים שרשאי לסמוך על כך, כן. ואם הוא לא ברכי, יחזור עוד הפעם אחת. ואם הוא רוצה לצאת ידי חובה עליבא דה זוהר, יחזור עוד פעם אחת. שיהיה ארבע פעמים. וכותב את זה גם כן פה בספר מקרא בציון, בעמוד ר' מ' הקורא בתורה צריך מעיקר ההלכה להכין הקריאה ולחזור על הפרשה שלוש פעמים. ויש אומרים שצריך להכינה ארבע פעמים. ואם הוא בקי בקריאה, כבר, וקרא שניים מקרא, יחזור פעמיים נוספות בלבד להכנת הקריאה. פעמיים נוספות אם הוא רוצה להכין את זה ארבע פעמים. אבל אם מספיק לו, כי הוא ברחי בפעמיים, אז מספיק, ואז זה בעצם המקורות הללו, וזוהר הקדוש, כמו שאמרתי לכם, הוא כותב ארבע פעמים, ויש רבותיי את דברי מרן, שהוא כתב, פעמיים ושלוש פעמים. עכשיו יש איגרת השמד, איגרת השמד זה בעצם נקרא גם מאמר קידוש השם להרמב״ם ז"ל. הרמב״ם כותב שמה באיגרת השמד, שזה גם נקרא מאמר קידוש השם, דיבור המתחיל הוא ממה שראוי. אז זה לשונו של הרמב״ם. וממה שראוי שתדעהו, שהאדם אין ראוי לו לדבר ולדרוש באוזני העם, גם למסור שיעור אפילו, עד שיחזור מה שרצונו לדבר, פעם ושתיים ושלוש וארבע. הרמב״ם כמו הזוהר. נגד כל המפרשים, כן? נגד רוב הפוסקים. אומר פעם ושתיים ושלוש וארבע, וישנה אותו היטב, ואחר כך ידבר. עד כאן, שון רבנו הרמב״ם באיגרת השמד. וגם בפירוש התפילה להרוקח, כן, הוא כותב ארבע פעמים, בדווקא. גם בספר מערך אור זרוע, דרשות מערך אור זרוע, סימן למדו, ובאורחות חיים, חלק א', כתב, ואסור לאדם לקרות בתורה אם לא חזר בתורה ארבע פעמים. וגם לרבנו ישראל אל נקווה, במנורת המאור פרק ב', הלכות תפילה, קריאת ספר התורה, אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, איך הוא דורש שם במנורת המאור, ראה חד, ויספרה ב', הכינה ג', וגם חקרה ד', והדר לאחר מכן ויאמר לאדם. הגאון המביט בספרו בית אלוהים, גם כותב כך, בשאר היסודות פרק סמך, גם שירי כנסת הגדולה ביורד היה סימן ריש ממבב. אודות מי שלומד לעצמו, כותב בלומד תורה, יש לו לחזור ההלכה או כל מה שלומד, ארבע פעמים, כל מה שלומד. נתנו רמז לדבר, שבגמרא, תלמוד בבלי, לפני שמתחיל הגמרא, יש שם ארבע שורות, בפירוש רש"י ותוספות, ארבע שורות, רומז על ארבע חזרות שצריך לחזור על מה שבאדם לומד לפחות. אומרים שאם באדם זוכה לכתוב את הלימוד שלו, זה נחשב גם כן כמו החזרות הללו, מכיוון שזה מזקק ומלבן אצלו את הדברים היטב היטב. מצוין. בסדר, מה כבודו רוצה לשאול בזריזות לפני שנמשיך? אז השתדל, יפה. אז אתה שואל, אם עכשיו בן אדם, רגע, אתה שואל ואז אני צריך לענות, ככה זה בדרך כלל עובד. אתה שואל, אם עכשיו יש איזה רב מסוים או תלמיד חכם שמבקשים ממנו להגיד דבר תורה בציבור, אז מה עכשיו הוא יגיד להם? רגע, אני אחזור על הדברים כמה וכמה, ואם לא, ובמקום שאין אנשים משתדל להיות איש. אז יש איזה פתרון פשוט. הוא יגיד דבר שכבר משונן אצלו. בשביל זה בן אדם, בלימוד תורה שלו, שהוא לומד, אז הוא חוזר תמיד על הלימוד. ויגיד להם דבר שכבר משונן אצלו, משהו שמחובר אצלו. מובן? מחובר אצלו, היטב. ואז באופן כזה יוכל להגיד להם ואין בזה שום חשש. מה כבודו רוצה להגיד בזריזות? זה לא קשור עכשיו לעניין שלנו. זה תשאל אותי את זה, מתי שנלמד הלכות שתיים מקרא לך תרגום, אני אגיד לכם מתי צריך לקרוא את הזמן המובחר והנכון על פי הפשט ועל פי הסוד, בעזרת השם אני ממשיך. הלאה, אומר הזוהר הקדוש רבותיי, רבי אלעזר, אבא אזיל למיחמי, לרבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניה חמוי, ורבי אבא בעדה, ואבא תעין חד גברה אבת ראיהו, אמר רבי אבא, נפתח פתחין דאורייתא, דא שעתא ואידנהו, לאית תקנה באורחן. כאן רבותיי, הזוהר הקדוש, מביא אותנו עכשיו למעשה מופלא ביותר, שצריך להבין את הדברי תורה בתוך הדברים פה, שאנחנו נראה בעצם יסודות נפלאים, בהבנה ובלימוד התורה, כן? שיהיה ברור, בלי הזוהר הקדוש, בן אדם לא יודע איך ללמוד אפילו את התנך, לעומק, היטב היטב. אני אסביר לכם ויוכיח לכם את זה. בסדר? ובלי לדעת תנך, קשה מאוד ללמוד זוהר. כי הזוהר מאוד מאוד מתבסס על כל הפסוקים בתנך. אז לכן, הדרך היא שצריך ללמוד את כל התנך עם המפרשים, ואז ללמוד את הזוהר, ואז ללמוד עוד פעם את התנך. בסדר? וכל הזמן זה בעמוד להחזר כאן. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, שימו לב. יש פה מעשה נפלא שאנחנו נתחיל אותו היום, ובעזרת השם נברך בלי נדר, נמשיך שיעור הבא. אומר פה הזוהר, רבי אלעזר ואזיל, רבי אלעזר היה הולך למחמי לרבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניה חמוי, לראות את רבי יוסי בן לקוניה שהיה חמיב. ורבי אבא בעדי, רבי אבא היה הולך עמו. ואב עתיין חד גברה אבת ראיו, היה איזה אדם אחד, מנהיג את החמורים שלהם אחריהם. זה נקרא מחמר. מחמר, הכוונה מוליך את החמורים שלהם, שילכו בתלם, ילכו בדרך, והוא היה מאחוריהם. התעין חד גברה הזה, עזרת השם נראה בהמשך מי זה היה. מעניין מאוד מאוד, והמפרשים כותבים לפי מה שנראה בהמשך גם כן, שאותו טעין חמרה הוא היה נראה להם כערבי. איי איי איי איי איי איי איי איי. אמר רבי אבא, נפתח פתחין דאורייתא. אומר רבי אבא לרבי אלעזר, בוא נפתח לדרוש בתורה. דעה שעתה וידנהו להתעדכנה באורחן. שהרי השנה, השעה והזמן האלה צריכים להתעדכן בדרכנו בדברי תורה. זאת אומרת, לא לדחות את הלימוד, ואחר כך נגיע לאיזשהו מקום, ננוח קצת, ואז נשב חברותה. לא, לא, לא, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הגמרא אומרת, שני תלמידים שהולכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף. גמרא, מסכת תענית, ראויים להישרף. אז לכן, אם בן אדם לא רוצה להישרף, חייב לדבר דברי תורה גם בדרך. אז נכון שיוסף הצדיק אמר לאחים, אל תרגזו בדרך. זאת אומרת, לא להתעסק בעיון של הלכה, בשביל שתגיעו לארץ כנען ולא לקזבלנקה. אבל ללמוד בגרסה רבותיי, אין שום בעיה, לא רק שאין שום בעיה, צריך. אז לכן, כך אומר פה רבי אבא לרבי אלעזר, הנה הגמרא אומרת, במסכת תענית דף יוד, עמוד ב', ללמוד בגרסה, אל תרגזו בדרך, בדרך. אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה שתרגמו עליכם בדרך. הנה!

אש וסוסי אש והפרידו בין שניהם, טעם הדיק הדיבור עליק הדיבור ראויים להישרף, להקשיה הלם יגרסה לעיון. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. מכאן תלמדו, שתראו את המדרגה של האחים, אחרי שיוסף הצדיק מתגלה להם. וואו, וכל הדרמה שיש שם, וכל העניינים, מתי שהם חוזרים חזרה עכשיו לארץ כנען, יוסף צריך להגיד להם, אל תרגזו בדרך. זאת אומרת, עכשיו, אל תתעסקו עכשיו בעיון וכו'. למה שלא תתעכבו? שמע מינה, שאם הוא לא היה אומר להם את זה, עם כל ההרפתקאות שהיה שם, הם היו צוללים לעומקס של סוגיה, והיו יכולים לשכוח מעצמם ומכל העולם. לכן, למי גרס חייב? אומר פה הזוהר הקדוש, פתח רבי אלעזר ואמר, את שבתותיי תשמורו. תחזה, בשיט יומין ברקות שבריחו אלמה, וכל יומה ויומה גלי אבידתה. זאת אומרת, אומר פה רבי אלעזר, בואו ראה. בשישה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. וכל יום ויום גלי אבידתה, זאת אומרת, כל יום ויום, גילה את מעשיו. למה? כי כל יום זה רומז להנהגה אחרת, לספירה אחרת, שהשם יתברך מנהיג את העולם. יום ראשון חסד, יום שני גבורה, יום שלישי תפארת, וכל יום ויום הגלי אבידתה גילה את מעשיו. ויאב חלה באו יומה, ונתן את כוחו, כל הנהגה נתנה את כוחה באותו יום. מתי גלי אבידתה ויאב חילה, אבל מתי גילה את מעשה ונתן את כוחו? ביום הרביעי, ביום הרביעי. מה עשות פה רבותיי של הזוהר? אז תדעו לכם, לאחר עיון, אני אגיד לכם, אני אעשה לכם היום, הנה, חיים קלים יחסית, אני נסביר את הדברים. מבואר פה בזוהר הקדוש, שבעצם כל יום היה עדיין ההנהגה שלו תמונה, בכוח, אבל היא לא התגלתה בפועל רק ביום הרביעי. ופה לכאורה יש מקום להתקשות. אז רגע, אבל בששת ימי בראשית, כל יום נברא דבר מסוים, עד כדי כך שראיתי ברמז שהוא כותב, צריך אני להקדים תחילה מה שאין ספק אצלי, שאין כוונת מאמר זה על מה שנברא למטה בעולם הזה, שהרי בכל יום ויום נגמר בפועל כל מה שנעשה בו, ואי אפשר לומר שנתגלה ביום הרביעי, אבל העניין לעניות דעתי הוא למעלה בעולם האצילות, כשהיו מתכוונים וקדי זעיר לקבל שפעם וכוחם כדי שיוכלו לברוא העולמות התחתונים, רצוני לומר שנתן תחילה הכוח במרומים בקצוות הזה, והם נתנו חילם במלכות, ואחר כך פעלה המלכות בתחתונים. זאת אומרת, רבנו הרמז, רבנו משה זקוטה, הוא מעלה את הכל לאצילות, הוא אומר אבל בעולם הזה, כל יום נגמר בפועל כל מה שנעשה בו. כך רבנו משה זקוטה, זכותו יגן עלינו. אני הקטן רבותיי והזעיר, אחרי 1,000 מחילות. לא נראה לי. למה? מכיוון שתי סיבות. א', ממפרשים אחרים, אני לא סומך חלילה על דעתי, מי אני הזבוב הקטן קצוץ כנפיים מול הנשר בשמיים. רבנו משה זקוטה, זה אתרה לראש כל אדם. אלא ודאי שאנחנו מסתמכים על מפרשים אחרים, שהם הסברו שזה גם קיים בעולם הזה, גם בששת ימי בראשית, ותכף נראה איך זה בפועל. דבר נוסף, כמו שאמרתי לכם מקודם, אנחנו מאוד משתדלים להסביר שאם זה ככה היה באצילות, הנה חינם שככה זה יהיה גם בבריאה וביצירה ובעשייה. אתם מבינים? זאת אומרת, ודאי שדברי הרמז אמת הם אמיתיים וקיימים באצילות, אבל גם בעולם הזה. נחינמי, בגלל שזה באצילות, אז ככה זה גם בעולם העשייה. עד הרבה. ולכן אמרתי לכם, שאני אגיד לכם את הביור של הדברים, לפי עניות דעתי, אחרי העיון בדברים, מכיוון שבאמת צריך להסביר איך זה קי גם בעולם הזה, בששת ימי בראשית שהיה. בסדר? אז בעזרת השם אנחנו נראה דבר כזה. טוב, נראה את זה במילים גם כן. היה רבותיי ביום הראשון,

0: את הבריאה של היום הראשון. מה נברא ביום הראשון? השם יתברך ברא את האור. אני אפילו אקרא לכם רגע את הפסוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז בתחילת בריאת השמיים והארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. עכשיו מתחילים את הבריאה. ויאמר אלוהים יהי אור. ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. אז בעצם נברא הבחינה הזאת של האור. אחרי זה, ביום השני, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע השמיים וירא ויהי בוקר יום שני. עכשיו אנחנו נראה בעזרת השם יתברך רבותיי, שהאור והרקיע שביום הראשון והשני, ודאי שהם נבראו, אבל זה עדיין לא ניכר שהם הוציאו את פעולתם מהכוח אל הפועל, רק ביום השלישי. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה וייכן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרם ימים, וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא. עכשיו זה צמיחה. עכשיו זה מתחיל להיות התגלות מהכוח אל הפועל. עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ וייכן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוהים כי טוב וירא ויהי בוקר יום שלישי. עכשיו מה שכתוב פה בזוהר שזה ביום רביעי, תכף נראה שהזוהר בעצמו שואל את השאלה ומתרץ אותה, שאנחנו נראה שזה בחינה של המלכות שהיא דבוקה עם היום השלישי והיא נחשבת בחינה רביעית לג' ימי בראשית. אבל הבחינה הרביעית שהזוהר מדבר עליה כאן, זה ביום השלישי. כן? נסביר את הדברים בעזרת השם. יש רבותיי את העניין גם כן של היסודות. אתם יודעים, יש יסוד לדוגמה של המים, יסוד של האש, יסוד של הרוח, ואז יסוד של האדמה, של האפר. ואז יש בעצם את הבחינה הזאת. ויש רבותיי ביסודות הללו, אז אם אני לוקח בשבע ספירות התחתונות, אז יש לנו לדוגמה בחסד, ולאחר מכן בגבורה. פה בששת ימי בראשית רק בשביל הידע, היום הראשון זה חסד, זה בחינה של אור. היום השני זה גבורה, זה בחינה של מים יותר. ואף על פי שאנחנו אומרים שמים זה חסד, אבל יש כמו שהמשנה אומרת במסכת תענית, גבורות גשמים, שיש בחינה של מים, שיורדים בגבורה, זה רומז גם על מידת הגבורה. וגם אנחנו אומרים שביום השני של ששת ימי בראשית, אז שם נברא גיהנם, וזה ביום השני, והמחלוקת וכו', והאם מבדיל בין מים למים, זה בחינה של הבדלה, זה עניין של גבורה. ביום השלישי, שזה עניין של הדשאים וכו', שזה ירוק, זה בחינה של התפארת. עכשיו, ואז יש את המלכות. המלכות רבותיי, כפי שאנחנו נראה, היא יכולה להיות בשני מיקומים. המלכות, או שהיא ממוקמת מאחורי התפארת, כמו שידוע בכל הזוהר ובכל כתבי הארי, שבעצם המלכות היא מתחילה משליש תפארת ולמטה, ולכן המיקום שלה זה מאחורי התפארת, והמלכות היא גם יכולה להיות שביעית לספירות, שיש לי את אבק, שיש קצוות, יסוד ואז מלכות. בסדר? אז יש לה מלכות, זה רבנו הארי גם רומז את זה במשנה של ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם, ויש את השורש מאחורי התפארת ואת השורש מאחורי היסוד. בסדר? שזה בעצם בסוף. אז יש לי מלכות שתהיה דבוקה עם התפארת, ויש לי מלכות שתהיה דבוקה ביום שבת קודש, שזה בעצם ביום שבת, שזה הספירה השביעית, שזה המלכות שהיא דבוקה עם היסוד. עכשיו, בששת ימי בראשית רבותיי, אני הולך להגיד לכם עכשיו סוד נפלא מאוד, שחשוב לדעת אותו. בששת ימי בראשית, היה את הבריאה בכוח, היה לאחר מכן התחלה של הוצאה מהכוח אל הפועל, שזה היה ביום שלישי כפי שאנחנו נראה, על ידי הבחינה הרביעית, שזו המלכות שהיא דבוקה עם הבחינה השלישית. אחרי זה היה לי גמר של הפועל, ואחרי זה היה לי חתימה. חותם. איפה זה בא לידי ביטוי? בגימל ימים הראשונים זה בכוח, ואז יש את הבחינה הרביעית שהיא דבוקה עם התפארת, זה יהיה בפועל. אחרי זה, זה כנגד חסד גבורה תפארת, יום ראשון, שני, שלישי, חסד גבורה תפארת, מלכות. ולאחר מכן רביעי, חמישי, שישי, זה נצח עוד יסוד, ואני אראה לכם שבנצח עוד יסוד, זה יהיה הגמר הפעולה של חסד גבורה תפארת. שימו לב טוב מה אנחנו הולכים לראות. אנחנו הולכים לראות שהגמר של יום הראשון הוא היה ביום רביעי. הגמר של יום שני היה ביום חמישי. הגמר של יום שלישי הוא היה ביום שישי. לדוגמה, ביום ראשון מה קדוש ברוך הוא עשה? הוא עשה ביום הראשון, ביום הר אלוהים יהי אור. זה ביום הראשון. מה הוא, עכשיו זה יום ראשון. מה הוא עשה ביום הרביעי? יום רביעי זה כנגד יום ראשון. חסד גבורה תפארת, אחרי זה נצח עוד יסוד. ביום הרביעי, ויאמר אלוהים יהיה מאורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה. זאת אומרת, מה שנברא בכוח, האור והחושך ביום ראשון, נגמר ביום רביעי. שימו לב את הלשון של הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, פתח רבי אלעזר ואמר, את שבתותיי תשמרו תחזה, בשיט יומין, ברא קודשה בריחו אלמה, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. וכל יומה ויומה גלי עבידתה, כל יום ויום גילה את מעשר, ויאב חלה באו יומה. מה שהוא אומר פה, יאב חלה, הכוונה נתן בכוח את כוחו באותו יום. מתי גלי עבידתה ויאב חלה? מתי גילה כל יום את מעשר ונתן את כוחו? ביומה רביעה. ביום הרביעי, אבל פה אנחנו נראה שהוא אומר זה יום הרביעי, אבל זה בעצם הבחינה הרביעית שהיא תהיה דבוקה עם היום השלישי, שימו לב. ביום הרביעה, רק הוא קורא לזה יום רביעי, כי ספירת המלכות היא נחשבת רביעית, בסוד ארבע רגלי המרכבה. חסד גבורה תפארת זה אברהם יצחק יעקב, רביעי זה דוד המלך. לכן הוא גם נחשב ביום הרביעה. בגין דיינון תלת יומין קדמאין. מפני שאותם שלושה ימים הראשונים, שהם כנגד חסד גבורה תפארת, כולהו אבו סתימין. כולם היו נעלמים ולא התגלו. הם לא התגלו, אלא באמצעות המלכות. מה זה אמצעות המלכות? המלכות זה היבשה שהיא מצמחת. שזה היסוד הרביעי, יסוד האפר. כיוון דעת היום הרביעי, כיוון שהגיע היום הרביעי, אפיק אבידתה וחלה דכולהו. הוציא מעשה וכוח של כולם. דה אשה ומיה ורוחה. שהרי אש, מים ורוח, שהם הפעולות של שלושת הימים הראשונים, אף על גב דינון תלת יסודין אליין, אף על פי שהם הגימל יסודות העליונים, כולהו תליין, כולם תלויים, ולא התגליין אבידתה דליון, כולם תלויים ולא נגלה המעשה שלהם, עד דארעה גלילון, עד שהארץ מגלה אותם. למה? כי יש לנו את המים ואת האש ואז ואת הרוח ואת הרוח ואת האוויר, ואז המים עם החמימות של האש שמחממת את הארץ, והאוויר זה מה שגורם להצמיח את היבשה דשא. המים מגדלים את הצמחים, הרוח מוציאה אותם, כדי נתיידע אומנותה דכל חד מניו, ואז רק בבחינה הרביעית מתגלית האומנות של כל אחד מהיסודות הראשונים. מובן? אז ודאי שהקדוש ברוך הוא ברא בפועל ביום הראשון וביום השני וביום השלישי, אבל הם לא גילו את מעשיהם רק רק בבחינה הרביעית, שבעצם הארץ מצמיחה. והיא תאימה, שהוא פה הזוהר הקדוש אומר, דיומה רביעה, כן? כדין התיידע אומנותה דכל חד מניו. אומר הזוהר, והיא תאימה, הביומה תליטעבה, שימו לב, אומר פה רבי אלעזר, ואם תאמר, אבל כבר ביום השלישי, התגלה, דכתיב, תדשה הארץ דשא, וכתיב וכתוב ותוצא הארץ, וזה היה ביום שלישי, לא ביום רביעי. היי, אף על גב דכתיב ביום התליתה, אומר תדע לך שדבר זה אף על פי שהוא נכתב ביום השלישי, רביעה אהבה, הוא היה בחינה רביעית, והתכליל ביום התליתה, והוא נכלל ביום השלישי, למעבי אחד בלא פירודה, להיות אחד בלא פירוד, דהיינו שהמלכות דבוקה עם התפארת, כמו שהסברתי, וזה בעצם להיות עם אחד בלא פירוד. ולכן, זה ביום השלישי, אבל בבחינה הרביעית. אז היום השלישי הוא כולל בתוכו גם את הבחינה הרביעית, שזה בדיוק מה שכתוב פה, ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותיראה היבשה ויכן, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב, זה הבחינה של היום השלישי, ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויכן, וזה הבחינה הרביעית שכלולה ביום השלישי, ואז גם הימים הראשונים מראים את פעולתם דרך הצמיחה הזאת שהייתה ביום השלישי. עכשיו, אומר פה הזוהר, ולבטר יומה רביעה התגלי אבידתה להפקה אומנה לאומנותה דכל חד וחד. עכשיו פה רבותיי יסוד גדול. פה ממש ממש יסוד גדול. תראו במילים ספורות של הזוהר, מה הוא מגלה לנו. לבטר יום הרביעה התגלה, ויתה לאחר יום הרביעי נתגלה מעשיו, להפקה אומנה לאומנותי דכל אחד ואחד, להוציא אומנות של כל אחד ואחד אל הפועל. מה ההסבר של הדברים? שימו לב. ביור הדבר. שהחסד שביום ראשון, נגמר מלאכתו על ידי יום רביעי, שהוא הנצח. שאף שאמרנו שהמלכות נרמזת ביום הרביעי, מכל מקום עיקר היום הרביעי זה בנצח. ג' ימים הראשונים זה חסד גבורה תפארת. רק המלכות כלולה עם התפארת. אחרי זה יש לנו ג' ימים לאחר מכן, רביעי, חמישי, שישי, זה נצח עוד יסוד. ועל כן ביום הרביעי נתלו המאורות שהוא גמר מלאכת האור שנברא ביום הראשון. ומלאכת הגבורה של היום השני נגמרה על ידי ההוד שביום החמישי, ועל כן ביום חמישי נאמר, ואוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים, שזה גמר מלאכת השמיים שנעשו ביום שני. נסביר את הדברים, כתוב בתורתנו הקדושה, ביום השני מה כתוב? יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, ויעשה אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויכן. עכשיו שימו לב, ביום השני גם כתוב 5 פעמים את המילה מים, וגם כתוב רקיע. זה יום שני. איזה יום כנגדו? זה יום חמישי. הרי יש לנו ראשון, שני, שלישי, ויום רביעי כנגד ראשון, יום חמישי כנגד שני, יום שישי כנגד שלישי. עכשיו שימו לב, יום חמישי, מה נעשה ביום חמישי בבריאה? כתוב ככה. יום חמישי. ויאמר אלוהים ישרצו המים. איזה מים? המים של יום שני. אז עכשיו ביום חמישי זה הגמר שלהם. ישרצו המים שארץ נפש חיה ואוף יעופף על הארץ ועל פני רקיע השמיים. מתי נעשה רקיע השמיים? ביום שני. אז עכשיו ביום חמישי יש את האוף יעופף על הארץ ועל פני רקיע השמיים. ועברה אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה רומסת ששרצו המים למיניהם ואת כל אוף כנף למיניהו וייר אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ובו מילאו את המים בימים. מה אתם רואים? הכל פה זה בעצם בעניינים של המים. אפילו מה שכתוב פה בעופות וכולי כתוב נהרו מהרקק. זה היה יום חמישי. עכשיו, יום שישי, כנגד איזה יום זה? שלישי. בדיוק. שישי זה כנגד שלישי. מה נעשה ביום השלישי? נעשה רבותיי עניין של היבשה, ותראה היבשה. נכון? ויאמר אלוהים ביום השלישי, יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה. מה נעשה ביום שישי? ביום שישי נעשו הבהמות והאדם. מאיפה נעשו הבהמות? גם מהיבשה, מהאפר. כתוב מפורש ביום שישי. ויאמר אלוהים תוצא הארץ, נפש חיה למינה, בהמה ורמס, וחייתו ארץ למינה, ויחן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו. ויאמר אלוהים כי טוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וכו'. יצא לנו מכאן רבותיי, שיום ראשון נברא האור בכוח, ביום רביעי האור בפועל, מאורות השמיים. ביום שני המים ורקיע השמיים. ביום חמישי כל הבריאות שנבראו מהמים והעוף שמעופף ברקיע השמיים. ביום שלישי היבשה. ביום שישי הבהמות שנבראו מהיבשה. וגם האדם מהעפר. עפר באת ולעפר תשוב. מובן? אז לכן יש לנו יום ראשון, שני, שלישי שזה בכוח. המלכות שכלולה ביום השלישי זה מתחיל להיות בפועל. הגמר של יום ראשון, שני, שלישי, בימי רביעי, חמישי, שישי, והחותם, שזה הגמר של הגמר, זה יהיה ביום שבת קודש, שזה גם מלכות, שזה גם מלכות, כי הייתה לי מלכות ביום שלישי, שזה מאחורי התפארת, ועכשיו גם מלכות, שהיא בסוף אבק. שימו לב, אומר פה הזוהר, ובגין דיומה רביעה, יומה רביעה זה שם שקוראים אותו למלכות, היא הוא רגלה רביעה דקורסיה הילאה, הוא הרגל הרביעי של הכיסא העליון, וכל עבידתה הוא דקולהו, וכל המעשיהם של כולם, בין יומין קדמאין, בין של שלושת הימים הראשונים, או בין יומין בתראים, או בין שלושת ימים האחרונים, הרי צמיד אני צריך להכיל מלכות, יש לי את הגימל ימים הראשונים, ואת גימל ימים השניים, הגימל ימים הראשונים זה ראשון שני שלישי, הגימל ימים האחרונים זה רביעי חמישי שישי, אחרי שאני עושה את הגימל ימים הראשונים, ראשון שני שלישי, צריך להכניס שם מלכות, ורביעי חמישי שישי, מלכות. הבנתם? ולכן אומר, ובין יומין בתראין, אב ותליין ביומה דשבתה, ועכשיו יום השבת, שהוא האחרון, כל הימים תלויים בו. כל הימים תלויים ביום שבת הזה. הדאו דכתיב, ויחל אלוהים ביום השביעי. דה שבת, זה שבת שהקדוש ברוך הוא כלל את הכל בשבת קודש, שהכל כלול שם, והשבת היא בעצם נותנת גושפנקה לכל ששת ימי מעשה בראשית, ונותנת כוח לעולם לשישה ימים הבאים. ודאו רגלה רביעה דקורסיה, וזהו הרגל הרביעי של הכיסא, שזה בחינת הרגל הרביעית, בחינת דוד המלך עליו השלום, שהוא היה רגל רביעי שבמרכבה, והיא תימה, ואם תאמר, היא אחי, אם כך, שבין ביום רביעי וביום השביעי, זה רומז על המלכות, מהו את שבתותיי תשמור וטרן, אלא שבת דמעלה שבתה, ושבתה דיומה ממש. הרי בסופו של דבר, יש לנו גם את השבת קודש, והיא מתחלקת לליל שבת וליום שבת. וערב שבת עם ליל שבת זה בחינה של המלכות, כן? ובחינה של שבת ביום זה הבחינה של הדחורה, של התפארת. ולכן שבתותיי תשמור וטרין, אלא שבת דמעלה שבתה ושבתה דיומה ממש. לתלון פירודה, אין בהם פירוד, וזה הסוד רבותיי של תורתנו הקדושה, שאומרת שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. שמור זה בחינת המלכות, זכור, לשון זכר, זה בחינת של היום, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, דלת להו פירודה, אתה אחד ושמך אחד, ההנהגה של השם יתברך בשבת קודש, כן? בבחינת ההתגלות בתפארת ומלכות, לת להו פירודה. הכל בעצם באחדות שלמה, שככה ניכרת גם בעולמות. ולכן אתה אחד ושמך אחד. זה בחינה, לכן שבת היא נקראת בחינת מעין העולם הבא. הרי הגמרא אומרת במסרת פסחים בדף נון, אומרת הגמרא, והיה ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, תו עידנא לאו אחד הוא? מה זה והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? וזה פסוק בנביא זכריה, וכי עכשיו לא אחד. אלא אומרת הגמרא, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה, על בשורות רעות מברדן האמת, על בשורות טובות הטובה האמיתי, ולעתיד לבוא, כולו הטובה האמיתי. בעולם הזה, נקרא באלף דלת, נכתב ביוד קי, לעתיד לבוא, נכתב ביוד קי, נקרא ביוד קי. במילים אחרות, השם אחד ושמו אחד תמיד. אבל בתודעה של בני האדם, פה בעולמות התחתונים, לבני האדם זה נראה לפעמים שיש הבדל בהנהגה. אבל לעתיד לבוא נגיע להשגה שהכל אחדות שלמה. מובן? ולכן בשבת קודש זה מעין העולם הבא, זה בעצם מתגלה בעניין של אחדות שלמה, ולכן בשבת קודש שרו יגון בהנחה. ואדם אסור להראות עצב בשבת, צריך לראות את כל עסקיו מוכנים, הכל מצוין, אין דאגות, אין כלום. למה? כי אם אתה מראה איזה דאגה או משהו, אתה מראה חלילה שיש איזשהו פירוט בהנהגה. דיין האמת, הטוב האמיתי. אבל צריך להראות שבעצם הכל יום מנוחה שלמה, ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, טרין אל השבת דמעלה שבתה, ושבתה דיומא ממש לית לון פירודה. אין ביניהם פירוד, ואם ירצה השם, שיעור הבא נראה מה אומר להם, הו תיעה דאבת עין בתריהו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגל. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

אני מחליף כמה הרגלים, אני לא סומך על המזל. אני אוסף ניצחונות קטנים, בסוף יהיה מהם מגדל. אני אשלוט גם על הרגש, כל המרדף הזה מסתיל לי את השמש. במקום טפס במצדים לא ציסינה, מה החיים להיות אלוף הארץ בבריאות הנפש. אני מקלף את השטויות שלי, אולי התחלתי מאוחר. אני מסדה את המגירות אצלי, אני עושה מה שאפשר. אני בצד עם איזה ספר, יותר לבד במקום לרוץ עם כל העדר. עושה שלום גם עם עצמי, לרגוש את הילד בתוכי, להגיד לו איך שאתה ככה זה בסדר. אני בדרך לעצמי, אולי לוקח לי קצת זמן לסדר הכל חדש אצלי.

me! אמר לי פעם אחד מפני ישראל, אמר לי פאק, אתה רואה שתי אצבעות האלה? הוא אמר, תדע לך, בורא עולם יותר קרוב אליך מאשר שתי אצבעות אלה אחת לשנייה, וזה בעיקר שקשה לך. תדע, יש אבא בשמיים ששומר עליך. תדע שיש לך אבא בשמיים שרק מחכה לך

0: הגענו אליך, הרב הינוקא, קדוש. להסביר לנו קצת מתורתו של הרב רבנו הארי. איך הוא זכה לכל זה? ואיך בן אדם קטן, פשוט, בדור שלנו, יכול לזכות לקמצוץ מכל זה, בלי תעניות וסיגופים ובלי כל שאר רוח הקודש?
1: יש כמה דברים בשם רבנו הארי, כשרבי חיים ויצאל אמר שהיה נזהר מורי ז"ל בברכות הנהנין. ברכות הנהנין הקפיד רבנו הארי לברך בכוונה מאוד מאוד גדולה. הברכות הנהנין גורמות לאדם, גם כותב רבי יעקב אבוחצירא בהקדמה בגנזי המלך, שהן יכולות לתקן את שורש האדם. כשאתה מברך ברכות הנהנין בכוונה, אתה מסיר את הקליפות, ועל ידי זה אתה יכול לשבר את כל הקליפות ולהשיג את את האור האלוקי בשביל להתקרב לשם. הכוח של ברכה פשוטה שאדם מברך, אומרים שבשם המגיד מזלוטשוב, שפעם בא אליו יהודי ורצה ישועה, והוא תפס ספל מים ככה וברך שהכל נהיה בדברו, ואמר לו נושעתה. אמר לו לך, פתרתי אותך כבר, יהיה לך ישועה. בברכת שהכל נהיה בדברו אפשר להיוושע בכל מה שצריך. אז מפה רואים שהברכות רבנו הארי ז"ל מאוד נזהר בזה. הדבר השני שרבנו הארי ז"ל נזהר תמיד לקיים את המצוות בשמחה. הוא תמיד תמיד היה שמח. היה לו ערך ויוקר לכל מצווה. הוא אף פעם לא היה מתווכח עם המוכר על המצוות. שהיה אומר לו אדם לקנות לולה ותרוג, ציצי, תפילין, מיד הוא היה משלם את הסכום הראשון שהיו נוקטים בדמים, היה משלם מיד מהחביבות שלו למצווה. הוא הבין שאין שום שכר וערך למצווה. זה מהדברים הפשוטים שהניק רבנו הארי ז"ל.
0: שהשמחה במצווה למעשה מתקנת את היחידה.
1: כן, את היחידה די יחידה, שזה גם תכלית המדרגה העליונה שנזכה לה על ידי נשמת משיח. זה הדרגה שמינוק בדפרדסקה משך אוחד החיים למשיכה בספר דצני אותה. זה דרגת ערך הפיים שהתגלה לעתיד, שאנחנו נזכה לזה בעזרת השם, שנזכה לגילוי של ערך הפיים. עכשיו אנחנו במוחין דקטנות, ולא זוכים לגילוי של ערך הפיים, אבל עתיד לבוא בעזרת השם אנחנו נזכה לערך הפיים. האור של רבנו הארי ז"ל זה היה אור גדול ועצום שהוא גילה, ו... הוא בא בתקופה שהיא למעשה הייתה בין תקופת הראשונים לאחרונים. בא באמצע. הרי זה היה סוף שהתרומת הדשן, ומרן שולחן ערוך לא יכול לחלוק על ראשונים, אז איך הוא חלק עליו? בגלל שהוא היה בן דורו. היה קרוב אצלו מאוד. מרן הבית יוסף היה מחותן מרבנו הארי, והוא היה באותה תקופה. ורבנו הארי הגיע בדיוק בזמן שהתורה הייתה בסכנה של שכחה, כי היו מצד אחד... היו הרבה ענקי עולם, אבל מצד שני גם, זה היה לפני תנועת ההשכלה. ורבנו הארי גילה סודות גדולים ונוראים ועצומים מכוח ההתבודדות שלו והמחשבה שלו. הוא היה נמצא על נהר הנילוס, שהדוד שלו שכר לו שמה.
0: עוד בילדותו.
1: עוד בילדותו, כן. הרבה מההשגות והמדרגות שלו, זה היה בהתבודדות שלו על הנילוס. שהוא היה מתבודד ומרבה להתבודד ולדבר להשם יתברך. ולעבוד את השם יתברך בנקיות, ולהרים את העיניים לשמיים ולהתבודד, כמו כל שאר הצדיקים. עבודת השם של הצדיקים, תמיד אנחנו מדמיינים אותה מסובכת, וחושבים שזה דרך השם, תכבד העבודה. אבל עבודת השם של כל הקדושים והצדיקים, זה תמימות ופשיטות. אתה יודע, כתבו גורי רבנו הארי ז"ל, בערב ילין בכי, ולבוקר עינה. זאת אומרת שרבנו הארי בערב, והם מגיע ערב, הוא מתפלל בדמעות, ובבוקר תמיד רואים אותו מתפלל בשמחה. רואים שהוא היה מפרש את הפסוקים לעבודת השם עם כוונת הלב. נכון שזה כוונות דברים עצומים, אבל בפועל, פעם אצל החכמים, בקבלה הם לא היו נכנסים לשערי קבלה, אלא אם כן הקבלה לא הייתה נגלית אליהם. לכן כל הצדיקים הקדושים כמו רבנו הארי ורבנו הרשש הקדוש, ואתה רואה שבסידורים שלהם הוסיפו חידושים וכוונות, הרי יש הבדל בין סידור הרשש לרבנו הארי, שיטת הכוונות המקובלים, וגם יש את השיטה של החב"ד, שזו שיטת הרמח"ל, יש כמה שיטות, תורת חכם, בקבלה יש כמה שיטות ונתיבים לדעת של רבנו הארי הקדוש. גם הבעל שם טוב, סידור של רבי שבתאי מרושקו, זה סידור שונה.
0: גם הוא עם כוונות.
1: זה גם הוא עם כוונות.
0: זאת אומרת, יש כוונות הרמח"ל, כוונות הבעל שם טוב.
1: כוונות הבעל שם טוב, אבל הכל הולך לסובב סביב הנקודה שמה שרבנו אריז על גילה.
0: זאת אומרת, אין היום רב מקובל, כולל הגאון מווינה, כולל כל המקובלים, הוא עשה מהפכה בעולם.
1: נכון, רבנו אריז על גילה דבר שהיה נעלם מהכוח ההתבודדות והדבקות התמידית שלו בשם, הוא זכה שנגלו לו דברים סתומים ונעלמים. עכשיו, איך זה מגיע?
0: כן, יש מתנות משמיים.
1: כן, זה, אתה שואל גם, לא רק מתנות, גם, אתה אומר פתאום, מאיפה זה, מאיפה פתאום אדם מגיע שהוא רואה הוויות וצירופי, כאילו, אדם פותר לפעמים סידור רבנו ארי, ולפעמים זה נדמה לו כחידה. הוא לא מצליח להבין מה...
0: מה עושים שם, מכל השמות, והייחודים, והניקודים,
1: כן, זה מאוד מבלבל. אז אני אסביר לכם מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמתו, גזר עלינו, שכל דבר שאדם מקדש אותו, הוא יוצא מגדר הטבע. כל דבר שיש בו קדושה. עכשיו למשל, אתה רוצה, אתה מתקדש, אתה הולך למקווה, אתה מתאר, אי אפשר אדם שהוא מקדש את עצמו והוא פורש מן העולם, והוא בודל את עצמו מן העולם, להגיד שהוא כמו כל העולם. כי אדם שיחשוב ככה הוא מין באפיקורס. כי הקדושה היא גורמת להבדלה. וברגע שאדם בודל את עצמו, אז הוא זוכה לדברים שהעולם לא יכולים לראות. ופה נכנס מדרגת רוח הקודש. ורבנו ארי היה בודל את עצמו מכל הנבראים. הוא היה מתבודד הרבה, וכל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. עד שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, שנגלה אליו. והוא היה רואה את הקבלה לא בצורה שאנחנו היום לומדים אותה שכלית. היה, זה היה פשוט בא אליו. זה היה פשוט נגלה אליו.
0: הוא היה מרגיש את זה.
1: כן, זה כמו עצימת עיניים, ובעיניים העצומות הוא היה רואה את הכל. הוא לא צריך להתפלל בסידור. כן. ככה פעם בזמנם המקובלים האמיתיים לא היו מתפללים עם הסידורים. כמו שמי שמתפלל כאילו בא להיכנס לטרקלין של המלך. ומי שבאמת בטרקלין של המלך, הוא לא פותח את הסידור, כי הכוונות אמורים לבוא אליו. אז הדרגת קדושה הזאת הביאה אותו למקום הזה. עכשיו, ככל שאתה עולה בדרגות קדושה יותר, עולים בדרגות, אז גם זוכים להשיג, גם יש כוונות, יש גם ייחודים, זה כבר עולמות. כבר לאחד עולמות ולעלות במדרגות ולעלות למקומות הרבה יותר גבוהים, זה העולמות העליונים. וזה מה שהוא השיג. לכן היה לו רוח הקודש בהקדמה לעץ חיים, מה שכותב עליו רבנו חיים ויטל, זה פשוט מבהיל.
0: הוא היה בקיא בשיחת עופות, בשיחת קלים, מאיפה הנשמה, מה היא עשתה, מה היא תעשה.
1: מה היא תעשה, מה יחשוב, מה עתיד לחשוב, מה עתיד לעשות. הכל מה שיעשה האדם. והכל רק בגלל הדבקות בקדוש ברוך הוא. פשוט. מאוד פשוט. זה נשמע כאילו זה דבר מסובך, אבל זה היה פשוט מאוד. זה אחד המדרגות הפשוטות אצל הקדושים הצדיקים העליונים. פשוט.
0: כבוד הרב, הפשטות של רבנו הארי שינתה את הקבלה ב-180 מעלות. לפני זה היה לנו את הרמק ואת רבי אברהם אבולעפיה, ובעצם מה הוא עשה רבנו הארי? הוא הוסיף על הזוהר, הוא נבואה, רוח הקודש, מה בדיוק קרה שם?
1: רבנו הארי, הוא לא בדיוק הוסיף על הזוהר, זה נכון מה שאתה אומר. רבנו הארי פשוט גילה מה שהיה סתום, חתום ונעלם. כל חכם וצדיק שהגיע לעולם, תסתכל דבר יפה. אתה מוצא שהגיע אברהם אבינו לעולם, כל העולם היה שומם מהגילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא. ואז אברהם אבינו מגיע ומתחיל לגלות שיש מי שאמר והיה עולם. אחרי זה מגיע יצחק אבינו. מראה לכל הנבראים שצריך למסור נפש בשביל השם יתברך. זה לא מספיק להגיד שיש השם. צריך גם למסור נפש על זה, להגיד הנה יש השם יתברך. יצחק אבינו מסור את הנפש בגופו. יעקב אבינו מגלה לכל העולם איך צריך לגדל את הילדים, את השבטים. יוסף הצדיק מגלה לעולם איך מתגברים על הרעיות. כל אחד בא ומגלה משהו. רבנו ארי הוא בא לגלות לכל העולם שהיסוד והקרבה לשם הוא תלוי בהתבודדות של האדם עם קונו. הניתוק המוחלט של רבנו ארי זה מהעולם הזה הביא אותו למעשה לגלות את כל הדברים הסתומים, החתומים ונעלמים, שאף אחד לא יכל לגלות מה שטמן רבנו שמעון בר יוחאי בזוהר. ופה אני רוצה להסביר לך משהו שתחשוב. הרי בוא נחשוב, כל חכם שחיבר איזה חיבור, או איזה צדיק שהיה בעולם, שהוא חיבר משהו, האם אתה חושב שכל מה שהוא כתב זה מה שהוא, או לא? זאת אומרת שהוא הרבה יותר ממה שהוא, והוא כתב קצת, נתן קצת...
0: זה מה שהקליפה נתנה לו להוציא, כן. לא הפריע לו.
1: לא הפריע לו. זאת אומרת, הוא אגר בתוכו הרבה יותר, שמר, הוא אמר, למה שאני אתן את זה לכל אחד? הוא גילה קצת, טיפה, טפח, בלחיצה, אין סוף טפחים. זאת אומרת, גילה קצת. כשאתה מסתכל על רבי שמעון, ואתה לומד את הזוהר, או שאתה לומד גמרא, יש הרבה יותר מסכתות, בצד עבודה זרה, כל הש"ס וכל המסכתות, כל התורה וכל הספרים שעבדו לנו במשך הגלות, אתה רואה שהיה הרבה יותר תורה שהיא נעלמת. זאת אומרת, המשמעות של התורה ושל הצדיקים הגדולים הייתה לבוא לגלות את החלק הנסתר ומה שאינו מגולה. זאת אומרת, אם אתה למדת את רבי שמעון בזוהר, אז הבנת מה שרבי שמעון כתב. אבל בא רבנו אריזל ואומר, אני מבין את מה שבין השורות שאתה לא יכול להבין. שמגיע צדיק וקורא אחר התורה של צדיק שהיה לפניו, הוא יודע מה הוא השאיר לו ירושה. זה כמו ירושה. הוא יודע לקרוא בין השורות מה הוא רצה. הוא יודע את הדרך, הוא יודע את המפה, הוא יודע, הוא מבין שהוא קורא את הכתב, הוא מבין מה הוא דיבר, הוא מבין מה היה שם. ואת זה גילה רבנו אריזל. זאת אומרת, רבנו אריזל גילה את מה שהיה גנוז ונעלם בהיכל רבי שמעון, ואנחנו לא יכולנו לגלות, הוא יכל לגלות.
0: כבוד הרב.
1: כן.
0: רבנו ארי זכה לכל זה בגלל שהיה לו עיבורים של נשמות, של צדיקים. איך אנחנו יכולים לזכות לזה?
1: תראה, תנא דמסייע לי, נכון? תנא דמסייע לי, יש עיבור של תנא שיכול לבוא לסייע לך. כשאני רוצה להביא ראיה של משהו שיסייע לי לסברה שלי, אני גם יכול לבוא להגיד דבר אחר על דרך הפנימיות והקבלה של רבנו ארי, שאתה מקיים איזה מצווה כלשהי, שאתה מקיים... לדוגמה מצוות כיבוד אביהם, ואתה מקיים עכשיו מצוות תפילין בתשוקה ובחשק ובהתלהבות, אתה יכול לקבל באותו רגע הערה מאוד מאוד מאוד גדולה שתאר לך על המצח שרבנו אריזל היה רואה. המצח הוא כמו צג, כמו מסך שעליו רואים את כל מה שיעבור האדם.
0: לא רואים בן אדם טבל, לא טבל,
1: אפילו אם הוא טבל והוא נטמע, הוא היה רואה עליו שיש לו את הרשימו של הטומאה למרות שהוא טבל. זה כאילו פלא, כי בדרך כלל אחרי טבילה...
0: נמחק.
1: נמחק. רבנו אריזל היה יודע את הרשימו, גם אחרי שהוא טבל, שהוא נטמע, והוא טבל. היה רואה את הרשימו. מרוב שהוא היה זך, הוא גם היה רואה את הרשימו. היה רואה את המחשבות ויודע הכל. אבל ההתבוננות שלו והמחשבה שלו הייתה לבוא ולהביא את האדם למדרגות שלו. אם אתה שם לב, הוא מלמד אותך, הוא מגלה בתורה, הוא רוצה שתזכה לעיבור, הוא רוצה שתזכה. בהקדמת השאר הגלגולים, בהקדמה כף א', רבנו אריזל אומר שם שלפעמים נשמה מאוד גדולה, אתה מוצא בגלגולי נשמות, אתה מוצא גם הרבה תנחומים לנפש, כי הרבה אנשים לא מבינים היום את המהלך של העולם הזה, את החיים, מה באמת יהיה בעולם הזה, מה...
0: למה הם הגיעו לכאן, ולמה הם הגיעו, התיקון,
1: ולמה הוא עבר את זה ככה, ולמה החיים שלו קשים. ולמה זה, שומעים המון צרות של עם ישראל, על ילדים שהם מסתלקים, ואנשים שסובלים, יש המון צער וכאב בעולם הזה, המון כאב. ורבנו ארים, בהקדמה כף א', בגלגולים, בהקדמה כף א', כף ב', כף ג', אפשר להן שם באיכות, הוא מדבר גם על הנשמות, שלפעמים אתה רואה נשמה של אדם גדול, שמגיעה מאדם פחות, לפעמים, כמו תרח ואברהם אבינו, לפעמים אתה רואה גם דבר הפוך, יכול פתאום לראות אדם צדיק מאוד גדול, אבל הוא יוליד אדם שלא יהיה בקשרות. זאת אומרת, אתה רואה שאין קשר בין הנשמות. אתה רואה שזה אין קשר. אנחנו היום נמצאים בדור שבאים פשוט נשמות לעולם הזה. נשמות שאין קשר בין הנשמה הזאת לנשמה הזאת. כמו שאתה שם לב, אתה רואה שהקשר בין הנשמות, אתה שם לב שפתאום יש קשר מאוד גדול בין הנשמה, שאדם יתרחק מאוד מהשם יתברך, ופתאום הוא מוצא את עצמו שהוא מאוד קרוב לשם יתברך.
0: זה כמו פרוג'קטור שמושך אותו ומדביק אותו.
1: אז זה סוג של תנא דמסייע לי. יש איזה עיבור של איזה תנא, או איזה קדוש עליון, או איזה צדיק.
0: או איזה סבא רבא רבא מגלגול קודם.
1: או איזה אפילו לא רק סבא, אולי קיימת איזה מצווה, או אולי אתה יודע מה, אפילו יכול להיות שעשית איזה טובה, לילוי נשמת נפטר כלשהו. והזכות של הנפטר הזה שהלכת למקום, ובאחת בכוונה על האוכל, והיה איזה תיקון של איזה נפש שצריך לתקן, הוא התגלגל באדם ומסייע לו, ולפעמים גם הפוך. אם אדם לא מברך בכוונה על האכילה והשתייה, יכול להיות שם איזה ניצוץ אחד שחיכה לתיקון, יכול להזיק אותו חד ושלום.
0: ויתבר בו יבורה.
1: כן.
0: אז לפי מה שהרב אומר, תורת רבנו הארי עם כל שער רוח הקודש והייחודים והגלגולים, שחת העניות, פבית העניות, וזה בעצם לא דין, זה רחמים.
1: זה רחמים, אבל צריך לדעת איך לקבל את זה בדעת וביישוב הדעת, בשביל שאדם לא יהיה פן ירצו לעלות. שלא יהיה כביכול חד ושלום לעלות, אבל לרדת. כי לא כולם יכולים להתרגל בצעניות. זה מאוד מאוד קשה. והיום הדור מאוד חלוש, ומאוד קשה לאנשים להתענות. ועד רבה היום, אני אומר, אם אתה מתענה, אתה רוצה לקיים את התיקונים של רבנו הארי, וזה רק מתקן אבון אחד, ואיפה לעשות שיעור של כמה חטאים, אתה בסוף מכניע את הנפש האלוקית, ולא את הנפש הבהמית. כי בסופו של דבר, שאדם יושב בתענית, מה קורה לו? הוא יושב בתוך תענית, אז אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח להתפלל, והוא יושב בטל. אז עדיף שהוא יאכל, והוא ישתה בכוונה, ויברך על האוכל, והוא ישתה, אבל יעשה תענית דיבור. ימעט בדברים, בדיבורים האלה, בזה הוא יקיים את הכל. אתה יודע, רחמנא לי בבאי. בלב הפשוט יש את כל הכוונות. מעבר לרבנו הארי זצ"ל, שהוא היה שכל מאוד גדול וגילה, אבל כל הכוונות, וכל התורת הקבלה, כל הביורים, זה להגיד לך שבשמיים האלה שאתה רואה, ובכל פרט בבריאה שאתה רואה, הוא מורכב מאין סוף חלקיקים. אתה יודע, זה כמו התורת שאיינשטיין אמר, אתה יודע, על האטום, שכל זה חלקיקים שמסתובבים בכל רגע. הכל אלוקות. אין מציאות של חושך. הוא ראה אלוקות בכל דבר. אתה צריך להבין שהעולמות העליונים הם פה. ובכל דבר, והכל זה חסדים. וכל דבר נמשך, יש לו שורש למעלה. והוא פשוט בא, הסתכל על העולם, והראה לנו איך הכל לכל זה אלוקות גמור.
0: הכל כך, זאת אומרת, הרב אומר, הבן אדם יכול למשוך לכאן את גן עדן לכאן.
1: בדיוק. הגן עדן והגן עדן וזה עולם. ואתה צריך לגלות אלוקות. היה פה שאתה אומר, אתה אומר לי, מי זה רבנו הארי? אני אגיד לך, זה מישהו שהתהלך פה בעולם, ושהוא הסתכל על העצים ועל השמיים, הוא ראה מה שאף אחד לא יכול לראות. אנחנו רואים עצים ושמיים, אבל הוא ראה את כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הוא הבין את רצונו של הבורא. זה רבנו הארי. זה ההתבוננות, להבין ולהיות במקום שאף אחד אחר להיות במקום ההוא. ויותר מזה, גם בוא תלך אחריי ואני אגיד לך איך גם אתה תוכל להיות במקום הזה. זאת אומרת, להיות קדוש עליון ולהיות רק בשמיים, זה לא חוכמה. היה את הדברת שלמה, רבי שלמה מלוצקיר, תלמיד הבעל שם טוב. אמר הבעל שם טוב הקדוש, רבנו הארי רצה שאדם יעלה לשמיים עם התורה שלו. ואילו הבעל שם טוב רצה להוריד את השמיים לאדם. לכן אתה רואה שהתורת החסידות, שהיא גם משלבת את הקבלה, יורדת יותר למטה.
0: מפשיטה יותר את הדברים.
1: מפשיטה יותר את הדברים.
0: מלבישה את זה.
1: מלבישה את זה, כמו מאור בשמש, זה ספר קבלה, אבל הוא חסידות. וזה הדברים שיכולים לגרום לאדם לתועלת, ו... שיהיה זכות רבנו הארי הקדוש, תגן עלינו.
0: אמן.
1: אני אגיד לך רק עוד משהו שתדע, שזה מאוד מרגש, והרבה לא יודעים את זה.
0: הבנו שהרב הוא צאצא.
1: לא, זה כבר.
0: של רבנו הארי.
1: כן, זה יש שום דבר. אני אגיד לך משהו יותר מרגש מזה. הדבר הכי מרגש שקראתי על המעשה של רבנו הארי, שנפטר רבנו הארי, התלמידים לא האמינו שהוא יסתלק. ואחד המעכבים הגדולים ביותר לקבורה של רבנו הארי הייתה רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל בכה דמעות, והוא רצה למשות את הגופה, ממש תפס אותם ומשך אותם, ולא נתן להם להכניס אותו לבור. ופשוט הוא עמד שם ובכה. הייתה לו מסירות הכי גדולה למורו ורבו. ותמיד שאתה שואל ואתה אומר, תמיד אתה מסתכל על רבנו הארי ועל כל הקדושים, ואני אגיד לך, הגדולה האמיתית של הצדיקים האלו, זה שהם זכו לתלמידים קדושים כאלה. שאדם גדול זוכה שיש לו תלמידים כאלה אז זה, זה, זה המתנה הכי גדולה. כי, אתה יודע, אתה חשוב ש, שרבנו ארי היה רבנו ארי והיה לו תלמיד שהוא לא היה רבי חיים ויצל, אז לא היה היום רבנו ארי.
0: לא היה רבנו ארי.
1: זאת אומרת, היום אתה מזכיר את רבנו ארי, אבל אל תשכח גם את התלמיד של רבנו ארי.
0: רבי חיים ויטל.
1: רבי חיים ויטל.
0: נשמתו הייתה...
1: ורבי יעקב צמח, כל הגדולים וכל הצדיקים שיגעו ותרחו על התורה שלהם, כל הקדושים וכל
0: רבי,
1: הצדיקים.
0: כל הצדיקים ותלמידים של רבנו ארי, מה נחשב היום נוסח הארי? חב"ד אומרים שזה שלהם, סידור הרשש.
1: נכון. תראה, אני ממליץ לכל אחד ללכת בנתיב,

0: ירון נסטרש עליך, את סדר השתלשלות העולמות של חב"ד, אז יותר נוטים להתקשר בזה. יש התורת חכם, רבי חיים דילה רוזה ורבינו אשש.
1: יש לו מעשה נפלא, איך הוא נפטר.
0: כן. אז אתה רואה, אני אומר לכל אחד שילך בדרך ובחיבור, איך הוא מרגיש את, את הדמות ואת האור, איך לקבל מתורת רבנו ארי, אבל העיקר החשוב שהוא לא ישכח את, את הכלים ואת הפשיטות ואת התמימות של הקיום המצוות בשמחה, זהירות בברכות הנהנים, הקיום, התפילה בכוונה, הדברים הפשוטים שעשו את רבנו ארי, מה שעשו, וגם את, את השמחה שהייתה לו בקיום המצוות.
1: מה הוא היה אומר היום? לניסיונות של היום, לעצבות שיש היום?
0: שלא נשבר, שנהיה חזקים. זה הכי חשוב. זה מה שאני יכול להגיד לך. ככה אני חושב. אחרי שאנחנו נמצאים בכזה דור, ובכלל מרימים את העיניים לשמיים עם כל כך הרבה ניסיונות, אנחנו צריכים להיות הכי חזקים, כי אין כעם ישראל. בדור כזה חשוך, אנשים לא יודעים אפילו את המעלה שלהם. אנחנו נמצאים בדור בטרת פלאים, רואים, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, זה התקיים בדור הזה, אנשים ראו פה מראות קשים, ודברים מאוד קשים. עם כל המראות וכל הקושי וכל היסורי נפש, אנשים מרימים את העיניים לשמיים, ומתפללים לשם ורוצים את קרבת השם. רק שנהיה חזקים, זה משהו... אני אומר, כל פעם אומרים, אתה יודע, יש הרבה תפיסה שאומרים, אם היית רואה בשמיים, אז אדם אומר, היית כמה כועסים עליך. אם היית רואה את השמיים, אז מקפידים עליך. כל הזמן הראייה שהשמיים רק כועסים עלינו. אבל זה לא נכון. כי השמיים הפוך. היינו רואים כמה השמיים אוהבים אותנו. וכמה השמיים רוצים להאיר לנו את הדרך. תחשוב שאבא לא יכול לדבר עם הבן שלו. ויש לו הזדמנות לדבר עם הבן שלו. האם הוא יוכיח אותו באותו רגע שהוא ידבר איתו?
1: חבק אותו.
0: להיחבק אותו. זה מה שאמר דוד, הייתי כסה עובד בקש עבדך. הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו כמה שהוא אוהב אותנו. לא יעזוב אותנו לעולם.
1: כבוד הרב, זכות רבנו הארי, בזכות הרב, תגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל האנשים שצופים במשדר. הרב יברך את כל האנשים שרואים את השידור.
0: כולכם, ברך את כולכם. כל הברכות וכל השפעות הטובות.
1: אמן.
2: התוכנית הבאה.

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

אתם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף מם. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שתי שורות מלמטה, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, שוחט לשם הרים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, שחיטתו פסולה. ואנו כמובן עוסקים בעניין אדם השוחט לשם עבודת כוכבים, עבודה זרה. רק שהעבודה זרה שלו היא או הרים, או גבעות, או ימים, או נערות, או מדברות. הדין הוא בכל אלו שהשחיטה שלו תהיה פסולה, והבהמה אסורה באכילה. וכידוע, כפי שלמדנו מסכת עבודה זרה, מהפסוק, מה שכתוב, כאשר עם ישראל נכנסו לארץ ישראל, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים וכו'. משמע שעבודה זרה היא נחשבת רק דבר שנמצא לא מחובר לקרקע, תלוש מן הקרקע, בשונה מההרים. וזה מה שכתוב, אלוהיהם על הערים. דבר שנמצא על הערים הוא נחשב אלוהיהם, עבודה זרה. דבר שהוא ההרים בעצמם, ולא הערים אלוהם, למדה הגמרא. הערים בעצמם, או כל דבר שהוא למעשה מחובר לקרקע או הקרקע בעצמו, הדין הוא שהוא לא נחשב כעבודה זרה. ועל כן, כפי שהגמרא תבאר, פה שחילתו פסולה מדרבנן. אנחנו נראה את דברי הגמרא. כי פה כל מה שאנחנו מדברים זה הרים, גבעות, ימים, נערות, מדברות, כל הדברים המחוברים למעשה לקרקע. ממשיכה המשנה ואומרת, שניים אוחזים בסכין ושוחטין, אחד לשם אחד מכל אלו, היינו לשם עבודה זרה המחובר לקרקע, ואחד לשם דבר כשר, היינו לשם שחיטה רגילה, שחיטת חולין לצורך אכילה, שחיטתו פסולה, כי מעורב כאן בשחיטה חלק לשם עבודה זרה. אומרת הגמרא, פסולה אין, זבחי מתים לא. אנחנו מבינים שכל השחיטה שלו תהיה פסולה, אבל היא לא חשובה כתקרובת עבודה זרה, כזבחי מתים שתאסר אותה בהמה גם בענה, אלא רק נאסרת באכילה. למה? אורמיני מביאה הגמרא ברייטה, ממסכת עבודה זרה, כתוב שם ברייטה, שוחט לשום הרים, לשום גבעות, לשום ימים, לשום נערות, לשום מדברות, לשום חמה ולבנה, לשום כוכבים ומזלות, לשום מיכאל השר הגדול, כפי שרש אומר, הבריאה הגדולה ביותר על פני הקרקע, או לשום שלשול קטן, הבריאה הקטנה ביותר, לשם עבודה זרה, הרי אלו זבחי מתים מפורשות, שכללה שם הברייתא גם כן, את הנערות, ימים, מדברות וכולי, כל מה שכללה המשנה ואומרת הברייתא, שחשובים אלו כזבחי מתים כשהוא שוחט לשמם. היינו שאסורים גם בענה, ולא כדברי המשנה, שהם אסורים רק באכילה, שחיטתו פסולה. אומר אביי, לא קשיא. הדה אמר להר, הדה אמר לגד הדהר. דהיינו, בדברי המשנה שלנו מדובר כאשר הוא שחט לשם ההר בעצמו. אז כפי שלמדנו מסכת עבודה זרה, על הערים אלוהם ולא אלוהיהם הערים ולא הערים אלוהם. דהיינו, דווקא דבר שהוא תלוש מן הקרקע הוא נחשב עבודה זרה. דבר שהוא הקרקע בעצמו לא חשוב עבודה זרה. ולכן כאשר הוא שוחט להר בעצמו, אין כאן שחיטה לשם עבודה זרה, אין כאן זבחי מתים, ולכן הבהמה לא אסורה בענה. רק ששחיטתו פסולה, אנחנו יכולים לומר מדי רבנן, שמא יבוא אדם אחר וישחט לשם אגד הדהר, לשם המלאך של ההר, שאז זה באמת עבודה זרה, זה דבר התלוש מן הקרקע. ולכן, הברייתא שאמרה שהוא שוחט לשם הערים, גבעות וכולי, לא לשם ההר בעצמו, אלא לשום מגד הדהר, השר, המלאך הממונה על ההר, שאותו הוא מחשיב כעבודה זרה, ולכן שחיטתו לא רק שהיא פסולה, אלא גם כן אותה בהמה אסורה בענה כזבחי מתים. מדקדקת הגמרא דיקנה מדקתנן דומיה דמיכאל שר הגדול שמע מינה. וזה גם מה שממשיכה ברייתא ואומרת לשום מיכאל השר הגדול. מיכאל השר הגדול זה דבר התלוש מן הקרקע, דבר שאינו מחובר. ופה רש"י מוסיף, וגם כן זה בא להחשיב הרי בעלי חיים. בעלי חיים הרי לכאורה תקשה לי, הרי הם לא נאסרים משום עבודת כוכבים, לא אמורים להיעשר. אם אדם עובד את הבעל חיים, הבהמה עצמה לא אסורה, הוא לא יכול לאסור אותה כעבודת כוכבים אם הוא משתחווה לה. אלא אומר, מזה שאסרה התורה דאסר רחמנן נאבד לגבוה, במה שנאבדה היא אסורה לגבוה להקריבה כקורבן, מכלל דלעדיות שרי, ולכן מאחר שלעדיות היא מותרת, אבל פה בכל אופן כאשר הוא שוחט לשם אותה אלאות, אבל זה נחשב כתקרובת עבודה זרה, על אף שאם הוא ישתחווה לה, הוא לא יאסור אותה לעדיות, אבל כאשר הוא שוחט אותה לשם אותה אלאות, זה הופך להיות כתקרובת עבודה זרה, זה מה שרשי כאן מאיר בצד. אומרת הגמרא, אמר אבונה, הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כמן שחט בסימן אחד עשרה. סבר לה, ואנחנו מיד נתקדם, קודם כל רבונה אומר שכאשר הייתה בהמת חברו, ופה הריבוטה, אפילו שזה לא בהמת עצמו, אלא אפילו שזה בהמת חברו, שאין אדם עושר דבר שאינו שלו, בכל אופן אינו עושר דבר שאינו שלו, כאשר הוא עובד את אותה עבודה זרה, את אותה בהמה כעבודה זרה, כאשר הוא עושה מעשה שהוא לא פוגע, הוא לא עושה מעשה בפועל במוצר עצמו, בבהמה עצמה. אבל פה מדובר שהייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, והוא שחט בה, עשה במעשה, ולכן הוא אוסר אותה. פה רשי מביא את הגמרא במסכת תמורה, ששם אנחנו למדים שבהמת הדיוט היא לא נאסרת משום, לא משום מוקצה כשהוא מקצה אותה לעבודה זרה, ולא משום נאבד. לא משום שהוא מקצה אותה כתקרובת לעבודה זרה, ולא משום שהוא עובד אותה. וזה בין אם זה בהמתו של האדם עצמו, ולא בהמת חברו. למעשה הוא לא יכול לאסור בעלי חיים באופן הזה, אבל מה שאין כן, אם הוא עושה בהם מעשה, כשהוא עושה מעשה, אז הוא כן יכול לאסור. ופה הריבוטה של רבונה, כפי שאמרנו, שכאשר הוא עושה את המעשה הזה בבהמת חברו, אזי הוא גם כן יכול לאסור אותה. וזה מה שהוא אומר, הייתה בהמת חברו לרבוזה לפני עבודת כוכבים, כיוון שחד בסימן אחד, עשרה, סבר לה, וכמי הוא סובר, כי עד אמרו לה, אומר רבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, אף על פי שאמרו, המשתחווה לבהמת חברו, לא עשרה, הוא לא יכול לאסור אותה, גם לא לקודשים. על אף שנאבד הוא אסור לקודשים, אבל נאבד של עצמו, בהמה של עצמו, היא אסורה לקודשים. אבל אם בהמה של חברו עובד אותה, הוא לא אוסר אותה. בכל אופן, עשה במעשה עשרה. אם הוא עושה במעשה בפועל, הוא עשרה, ולא רק לקודשים, אלא גם כן להדיות, הוא אוסר אותה, כתקרובת עבודה זרה. הייתי ברב נחמן לרבונה. מקשה על רבונה. השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים, חייב שלוש חטאות. הרקע ידוע, אדם ששוחט קודשין בחוץ, שחוטי חוץ, במזיד חייב קראת, בשגגה חטאת. אדם ששוחט בשבת, הוא גם כן בשגגה חטאת, במזיד קראת. וכן גם אדם ששוחט לעבודת כוכבים, במזיד קראת, בשגגה חטאת. אז הוא שחט עכשיו קורבן חטאת, בהמה שיועדה כקורבן חטאת, הוא שחט אותה, וכעת אנחנו מדברים על בהמה, מיד אנחנו נדבר אם זה חטאת העוף, בהמה, הגמרא תבאר בעמוד ב'. בכל אופן הוא שחט אותה בשבת, בחוץ לעבודת כוכבים, וכל אלו עשה בשגגה. הדינו חייב שלוש חטאות. הדינו שאותו אדם חייב שלוש קורבנות חטאת, כי הוא עשה כאן למעשה שלוש איסורים. גם שחיטה בשבת, גם שחיטה לשם עבודת כוכבים, וגם שחיטה של קודשים בחוץ. שואלת הגמרא עכשיו על רבונה, והיא אמרת, כיוון ששחט בסימן אחד, עשרה, השחוט החוץ, לא לחייב. הרי אם אתה אומר, אתה רבונה, אתה אומר שמעניין של עבודת כוכבים, כאשר הוא שוחט בבהמה, מספיק שהוא ישחט סימן אחד, הוא כבר התחיל לעשות מעשה, אזי הוא כבר אוסר אותה כתקרובת עבודה זרה, אז אם ככה, בזמן שהוא עשה אותה כתקרובת עבודה זרה, הוא עדיין לא עשה אותה, הוא לא שחט פה קודג'ים. כי השחיטה של קודג'ים בבהמה זה שישחט בה שני סימנים. ובכל אופן פה הוא שחט רק סימן אחד, וכבר הוא הפך אותה לשם בהמה לעבודה זרה. אז אם בהמה כתקרובת עבודה זרה היא כבר לא בהמה שיועדה לקודשים, לא בהמה שיועדה לקודשים, אז הוא לא אמור להתחייב, השחוטי חוץ. כי השחוטי חוץ לא מתחייב, אלא עד שהוא שוחט שתי סימנים. הרי אם מחתך באפר, ובסופו של דבר שהוא שוחט הסימן השני, הוא כן מחתך באפר. מחתך בדבר שהוא בכלל לא קודשים. אז למה הוא מתחייב על משום שחוטי חוץ? אלא מה בוודאי, אנחנו רואים כאן שלא כשלך רבונה. כי מתי הוא באמת התחייב? רק כאשר הוא שוחט שני סימנים, עושה מעשה בפועל, מעשה גמור, ולא חלק מהמעשה. אמר רב פאפה, הכה בחטאת העוף עסקינן. פה אנחנו לא עוסקים בחטאת בהמה. חטאת בהמה, אתה צודק. בהתחלה הוא, בסימן הראשון כמו רבונה, הוא כבר הופך אותה לתקרובת עבודת כוכבים, ובסימן השני זה עניין של שחוטי חוץ, ופה לא שייך. אבל אומר, אף פעם פה מדובר לעניין חטאת העוף, ולכן מוזכר שם בדווקא חטאת. היינו מדובר בחטאת העוף, וחטאת העוף הרי לא יבדיל, כפי שכתבה, כפי שאמרה התורה, לא חותכים לה שתי הסימנים כמו עולת העוף, אלא רק סימן אחד. סימן אחד מולקים. ולעניין שחוטי חוץ, המליקה לא אוסרת, לא מחייבת את האדם משום שחוטי חוץ במליקה, על אף שהמליקה היא יועדה לחטאת העוף ועולת העוף, לעופות בקודשים. אבל משום שחוטי חוץ, רק השחיטה בסכין היא זאת שמחייבת. כפי שאמרנו גם כן לאיל. בכל אופן, העניין הזה, אז לכן מדובר פה בחטאת העוף, ולכן מיד כאשר הוא חותך את הסימן הראשון, אז הוא עובר פה גם על שחוטי חוץ וגם על תקרובת עבודה זרה. כך אומר רב פאפה, הכה בחטאת העוף עסקינן, דכולו בעד דעדדי קאתי. דהיינו שאת כולם, על כולם הוא עובר בחיתוך הסימן הראשון, גם על שחוטי חוץ, כי זה בשחילת הסימן הראשון, זהו, הוא עושה את מעשה פנים של חטאת העוף, שהרי מולקים את הסימן הראשון, וכן את השחיטה בשבת כמובן, וכן את שחיטה לצורך עבודת כוכבים. אומרת הגמרא, מיכדר רבונה כמן אמרי לשמעתי, כאולה. הרי לפי מי רבונה אומרת שיטתו, כמו שיטתו של אולה, כפי שהאמנו לאל, אולה משום של רבי יוחנן, ואולה מעשה כל דעוקה אמר. אולה לא אמר מעשה, היינו בדווקא שחיטה, מעשה גמור. הוא אמר מעשה כל דעו. הרי מה אמר אולה? נחזור על דבריו. אומרת הגמרא שם לאיל, כי עד היום הרולה, אומר רבי יוחנן, אף על פי שאמרו, משתחווה לבהמת חבר לא עשרה, עשה במעשה עשרה. מספיק שהוא יעשה בה איזשהו מעשה, ולו הקטן ביותר, הוא כבר עושה אותה. דהיינו, שגם שהוא מתחיל את תחילת הסימן בקצת, הוא כבר עשה בו מעשה לשם עבודה זרה, וכבר הוא הופך את העוף לשם תקרובת לעבודה זרה. אז שוב פעם, כאשר הוא משלים את הסימן, זה כבר לא שחוטי חוץ, אז שוב יש לנו שאלה. הבן נגמר אלא באומר, בגמר זביחה הוא עובדה. דהיינו שאותו אדם אומר, אני לא רוצה לעבוד את העבודה זרה בתחילת הזביחה, בתחילת השחיטה, אלא בסוף השחיטה, אני מכוון שבסוף השחיטה זה יהיה לשם עבודה זרה. ולכן באופן הזה, כאשר הוא גומר את הזביחה, אזי כולם ביחד באים עליו. גם השחיטה של שבת, גם השחיטה של עבודת זרה, וגם השחיטה של שחוטי חוץ. יחי שואלת הגמרא, מהי עירייה חטאת? לשמעינן זבח. אז למה דווקא אתה מדבר על חטאת? הרי אנחנו מבינים למה הזכירה אותה המשנה חטאת, מכיוון שאנחנו רוצים להקיף פה גם כן את חטאת העוף, שבאופן שהרי לשאר הזבחים עולת העוף, זה שתי סימנים, ושאר הזבחים שלמים וכולי, כל שאר הזבחים למעשה צריך לשחוט בבהמה, שתי סימנים. אם צריך שתי סימנים, אז פה המשנה רוצה להרוויח את חטאת, למה? ככה אנחנו מבינים את חטאת העוף, שחטאת העוף בשחיטת סימן אחד כבר הוא יוצא משום זבח וכבר הוא עובר משום שחוטי חוץ. למה? כי אנחנו רוצים להצמיד את השחיטת סימן אחד יחד עם השחיטה של הסימן בעבור עבודת כוכבים, שניהם ביחד. ופה מה אתה אומר? שהוא מכוון שבגמר זביחה הוא עובדה. אם בגמר זביחה הוא עובדה אז אתה יכול אפילו בהמה, אפילו שאר הזבחים, למה דווקא אתה נצמד לעניין חטאת? דהיינו שאתה רוצה להוציא דווקא חטאת העוף. אלא אומר מרזוטה, אתה צודק. אמר מזוטה משמד דרב פאפה, אך הרמה הסכינן, כגון שהיה חצי קנה פגום, והוסיף עליו כל שהוא גמרו. דקולו בעל הלאה לקעתיין. באמת הצודק, לא מדובר כאן שהוא אמר בסוף זביחה הוא עובדה, אלא מדובר כאן בעניין חטאת וחטאת העוף, אבל מדובר כאן שהיה חצי קנה פגום. חצי קנה פגום זה עדיין לא טריפה, חצי קנה פגום זה בסדר, ורק מה שנותר לו זה רק לעשות רוב קנה, רוב סימן, דהיינו מעט מן המעט לשחוט, ואזי הוא כבר הופך אותה גם לחטאת, ואם הוא הופך אותה לחטאת והוא שחוט אותה בחוץ, זה עובר משום שחוטי חוץ, גם הוא עושה פה כאן זביחה לשם עבודת כוכבים, וגם שחיטה בשבת, ולכן הוא יעבור משום כולם. אז כגון שאר כך חצי קנה פגום, והוסיף עליו כלשהו, הוא גמרו, גמר את השחיטה, דקולה ועדה עדה דקעתיין, ולכן הוא עובר על כולם ביחד. אומר רב פאפה, אילו דאמר רבונה סימן אחד, אם רבונה לא היה מזכיר בדין שלו שחיטת סימן אחד, אז הוא הופך לשם עבודת כוכבים, לא הוי חטאת טיובטה. אז אם אלה מהחטאת שקשנו אותה המשנה, זה לא היה בא כשאלה עליו. למה? הייתי אומר, מהי מעשה? מעשה רבה. מה שכתוב שם חטאת, הייתי אומר, שבאמת שם כאשר הוא שוחט את כל הסימנים, אזי הוא יהיה חייב על שני סימנים, או רוב שני סימנים, אזי הוא יהיה חייב. גם משום העבודה זרה, עבודת כוכבים, כי הרי אתה לא גורס אצל רבונה שחט סימן אחד, אלא שחט אותה, כך אם היינו גורסים כך, ששחט אותה ולא סימן אחד, אז אם אלא רק אחרי שתי סימנים הוא מתחייב, וגם על אולה היינו מסתדרים, שאולה מה שאומר, עשה במעשה, עשה במעשה גמור, מעשה גמור זה שתי סימנים, ולכן היינו מסתדרים עם כולם, עם רבונה, אולה ודברי אותה המשנה. אז זה ככה הייתי מסתדר. ואמר רב פאפה דבר נוסף, אילו דאמר רבונה בהמת חברו, גם אם הוא לא אמר בהמת חברו, אלא הוא היה מדבר רק על בהמת עצמו, אז לא אבי חטאת יובטה. אז שוב, החטאת לא הייתה שאלה על רבונה, למה? הייתי אומר, מה הייתה מה? דידי מצה עשר, דחברי לא מצה עשר. ולכן הייתי מבדיל בין השניים. הייתי אומר, רבונה מדבר על בהמה שהיא שלו. בהמה שהיא שלך, אתה יכול לאסור אפילו בסימן אחד. אבל בהמה של חברך אתה צריך בדווקא לשחוט שתי סימנים, להשלים גמר של השחיטה בפועל שיהיה מעשה חשוב. ולכן שם באותה המשנה מדובר לגבי קורבן חטאת, בדווקא, ולכן הזכירה שם המשנה קורבן חטאת. דהיינו דווקא קורבן חטאת, אותו קורבן חטאת הרי הוא שייך לכהנים, הכהנים אוכלים את הבשר ולא האדם עצמו, זה לא קורבן שלמים, ולכן אחרי שזה שייך לקורבן, הבהמה הזאת שייכת לחברו, אז דווקא אם הוא עשה מעשה גמור של שתי סימנים, אזי הוא יכול להפוך אותה לבהמת עבודת כוכבים. כאשר הוא שחט סימן אחד זה לא עוזר, סימן אחד זה עוזר רק כפי שרבונה אומר כאשר מדובר בהמה עצמו. זה עד כמה שרבונה היה אומר בהמת עצמו, אבל רבונה אמר בהמת חברו, ולכן אנחנו מוכרחים לתרץ תירוץ אחר. אז הוא אומר גם בהמת חברו וגם אומר שחד בסימן אחד, ולכן אנחנו מוכרחים לתרץ את התירוץ כפי שרצינו לבאר את דברי המשנה שתסתדר עם דברי רבונה. כפי שאמרנו ליל, אלא אמר זוטרא משמד דרב פאפה, חמאס כן, כגון שהיה חצי קנה פגום והוסיף עליו כל שהוא גמרו דכולו בעד עד דקטיין. אז אנחנו צריכים לתרץ את התירוץ הזה. אומרת הגמרא, פשיטה, לכאורה, מה אתה אומר לי כאן? בוודאי, ברור שאם רבונה היה אומר ככה, אם רבונה היה אומר שבאמת בשחיטת במתו שלו, במתו של הוא עצמו, אז הוא יכול לאסור אפילו בקצת, ובהמת חברו צריך לאסור בכמה. דהיינו לאסור במעשה, בשחיטה גמורה. אז זה פשוט, מה אתה בא לחדש לי? ולמה, מהו, אתם הייתם חושב לומר, כמה דקן אלי לכפרה, כדידי דמיה, הייתם חושב לומר שגם בקורבן חטאת, לא הייתי מתרץ ככה, אם אני רב פאפה לא הייתי אומר את זה, למה? כי קורבן חטאת זה נחשב שלו, זה לא נחשב של חברו, אם זה נחשב שלו, אז עדיין יש לנו טיוב תעל רבונה, גם שרבונה יזכיר, שמדובר בהמה שלו, ועליה, רק אם, אם יש לך סימן אחד, אז הוא יכול לאסור אותה כבלת כוכבים, עדיין, גם כשהמשנה שם מדברת בפסחים, בעניין בהמת, כביכול, חברו, בהמת חטאת, הייתי אומר, זה נקרא בהמת עצמו, כי את הקורבן חטאת הזה הוא הקדיש לשמו, לחפר עליו, אם זה לחפר עליו, אז אני חושב בהמתו, בהמתו שלו, ולכן גם שם אמור להיות סימן אחד לא הועיל. אז למה שני סימנים מועילים? כמה שאני רב פאפה לא, אפילו שזה חטאת, זה נחשב בהמה של הכהנים. אומר לגמרי רב נחמן ורב אמרם ורב יצחק אמרי, אין אדם מוסר דבר שאין שלו. דבר שאינו שלו, אדם לא יכול לאסור. כפי שאמרנו, אם אדם עובד בהמה, כעבודה זרה, זה לא נאסר משום הנאבד לקודשין. אם זה בהמת חברו. בהמה שלו הוא יכול לאסור. מייתי ושואל לגמרי, שוחט חטאת בשבת בחוץ, מה שהבאנו, לעבודת כוכבים, חייב שלוש חטאות. זה גם מהשבת, גם בחוץ, גם לעבודת כוכבים, חייב שלוש קורבנות חטאת. ועוקמינן, בחטאת העוף ובחצי קנה פגום. כך אנחנו העמדנו. העמדנו שדובר בחטאת העוף, ולעניין חצי קנה פגום, שאז מעט מן השחיטה שהוא עושה, מיד כשהוא מתחיל את השחיטה, אז כולו בעד עד עד, וכך תירצנו לאל. מרזות המשמיד הרב פאפה. תאמה דחטאת העוף, ככה אנחנו מבינים, דווקא מאחר שמדובר בחטאת העוף, הוא דקולו בעד עד עד קעתיין, רק כאשר כל אותם האיסורים מגיעים בבת אחת. אבל זבח, שזה לא חטאת העוף, אלא זבח בהמה, לא. למה? מכיוון שבבהמה צריך לשחוט שני סימנים לצורך להחשיבו כזבח, והרי הוא לא יהיה חייב על שחוטי חוץ, כפי שהאמנו בראש העמוד הקודם, הרי לא שייך להחשיבו כשחוטי חוץ, מאחר והוא לא שחט בו את שתי הסימנים, ואחרי שהוא שחט אותה בסימן אחד, והחשיבה כבר כשחיטת עבודה זרה, ליבה דשיטתו של רבונה, אז כבר הוא כאילו שוחט אפרה דאלמה, אז למה הוא התחייב משום שחוטי חוץ? נו, אז למה הוכרחת להעמיד שלא בבהמה? למה? כי ואי אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, מה העירייה חדת העוף אפילו חדת בהמה נעמי? הרי בסופו של דבר, אם אתה באמת מעמיד שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו, אז תעמידו את זה בחטאת בהמה, מה הבעיה? הרי בסופו של דבר, גם אם מדובר בחטאת בהמה, הרי מתי הוא יכול להפוך אותה כתקרובת עבודה זרה? רק כאשר הוא גומר את השחיטה, עושה במעשה שהוא חשוב. מעשה שהוא חשוב זה רק כאשר הוא שחט שתי סימנים. בשחיטת סימן אחד זה לא מועיל. זה עד כמה שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. אבל למה בכל אופן הוכרחנו להעמיד בחטאת העוף? כי כן אדם מוסר דבר שאינו שלו. וממילא, אם תעמיד את זה בחטאת בהמה, אז עדיין בשחיטת סימן אחד, הוא כבר אוסר את הבהמה משום תקרובת עבודה זרה. אז בשחיטת הסימן השני זה כבר לא הופך להיות שחוטי חוץ, אז הוא לא אמור להתחייב על שחוטי חוץ. מאחר שאדם כן עושה דבר שאינו שלו, ולכן הוכרחנו להעמיד בחטאת העוף, שכולם באים כאחד, גם השחיטה בעבור הקודשים, וגם השחיטה של שבת והשחיטה בעבודה זרה. הנה לנו ראיה כנגד שיטותיהם של רב נחמן, שיטתם של רב נחמן ורב אמרם ורב יצחק, מתרס את הגמרא לא, כיוון דקניה לי לכפרה כדידי דמיה. מאחר, למה לא עמדנו בחטאת בהמה? כי גם בחטאת בהמה, הרי מה הוא עושה? הוא קונה את הקורבן הזה, את הבהמה הזאת, לשם לכפרה לעצמו. זה שזה נאכל לכהנים, זה חלק ממצוותו של הקורבן. מאחר וכך, אז מאחר שזה נחשב שלו, גם אם הוא שחט סימן אחד, הוא הופך את הבהמה כתקרובת לעבודה זרה, וממילא בסימן השני זה כבר לא נחשב כשחוטי חוץ, ולכן הוכרחנו להעמיד בדווקא בחטאת העוף. ואגב, גם שאר הזבחים כולם, כפי שרשי אומר, כל עולה מחפרת תעשה, חטאת והשם על חטאים ושלמים ושאר קודשים קלים דידנינו, זה כבר שלא, כי הוא כבר אוכל את הבשר, אז לא שייך להעמיד בשום זבח, אלא רק בחטאת העוף, שחטאת העוף עם חצי קנה פגום, מיד במעשה המזערי הזה שהוא מתחיל בהתחלה לעשות, הוא כבר הופך כאן לשחיטה, וכולו בעד הדדה באים ביחד. אבל בזבח בהמה, כפי שאמרנו, לא שייך. למה? כי זה נחשב שלו, לא מחמת שזה נחשב של חברו של הכהנים, ואדם עושה דבר שאינו שלו. באמת, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. וזה פשוט לא שייך לכהנים, זה שייך לו. אם זה שייך לו, אז באמת הוא יכול לעשות דבר שאינו שלו, גם בשחיטת סימן אחד. ואזי יהיה לנו שאלה, הרי אם הוא אוסר את זה כתקרובת עבודה זרה, אז הרי את השחוטי חוץ הוא כבר לא יכול להרוויח במרכאות, הוא לא יכול לעבור על אותו האיסור, מאחר שהוא שוחט כאן אפרה דאלמה, ולכן אין כאן ראיה כנגד שיטתם של רב נחמן, רב עמרם ורב יצחק. עד כאן מסכת חולין דף מם.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: בכל יום רבעי

0: תפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. ישב שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה בעיקר לא להעדיף.

דיבורים של אמתך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל ו...

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות כדי שאנחנו נעשה את רצונו יתברך. בלימוד תורה, בקיום מצוות, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות כל מה שהוא יכול. אבל מעבר לזה, כל ישראל ערבים זה בזה. מה פירוש כל ישראל ערבים זה בזה? ערבות, פירוש המילה ערבות זה אחריות. אם אני חותם ערבות לאדם מסוים והוא לא משלם, אני צריך לשלם במקומו. אנוכי יערבנו, מידי תבקשנו. יש לנו לכל עם ישראל ערבות הדדית. אנחנו חייבים לדאוג לכל אחד ואחד מישראל. איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו בימים האלו בפרט, שאנחנו רואים כל כך הרבה מחלוקות בעם ישראל, צריך לעשות את הכל לקרב. קירוב אמיתי, קירוב לבבות, יכול להיות דרך תורה ויראת שמיים, דרך עבודת השם יתברך. היום יש לנו אלפים ורבבות שלא מכירים את התורה שלנו. לא שחלילה הם נגד, הם פשוט לא מכירים. ויש לנו אחריות על כל אחד ואחד מאיתנו לקרב. אני בעזרת השם מקווה שיהיה לי את הכוחות ללכת בדרכו של אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולהשתמש בכוחות שנתן לי הקדוש ברוך הוא לקרב לבבות בין אדם לחברו, לקרב לבבות אל השם יתברך, לעבודת השם, לתורה ויראת שמיים, לקרב אנשים להבין מה המשמעות של עולם התורה, של ישיבות קדושות, של תורה ויראת שמיים. בשם השם נעשה ונצליח.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ראיתי סיפור על הרב שטיינמן. בא אליו ראש ישיבה אחד, ישיבה גדולה שמתעסקת עם בחורים נושרים שלא לא מסתדרים בישיבות. ובאו לו חברת חשמל, אמרו לו, בגלל שנתגלו ליקויים קשים בחשמל, רוצים לך צו ניתוק חשמל למחר. ממחר אין לכם חשמל במוסד הזה. מוסד גדול, 300 תלמידים, אין חשמל, זאת אומרת, כל התלמידים בורחים לרחובות עכשיו. אף אחד לא יישאר שם בלי חשמל, בגשם, בקור. אז הוא בא לרב שטיינמן, מה אני עושה? גם אם אני ארצה לתקן את זה עד מחר, אני אביא את כל החשמלאים של העולם, לא יתקנו את זה על מה. אין. צו סגירה למקום, משחבת חשמל. אמר לו, הרב שטיינמן, אתה מאמין בשם? אתה מאמין שהשם נהל את העולם? אמר לו, כן, הרב. לא, אתה לא מאמין, אמר לו. אתה מאמין שהשם ידבר ונהל את העולם? אם אתה תפנה אליו, הוא יחזור לך? אמר לו, כן. אמר לו, לך תכניס בך אמונה. האדם הראשון שתפגוש אותו, תפנה אליו. תגיד לי, אתה מכיר את מנהל חברת חשמל? מנכ״ל חברת חשמל, מי יגיע אליו? מי יכול להגיע אליו זה? האדם הראשון, אחרי שאתה מכניס לעצמך אמונה בלב, אתה תשאל אותו, אתה מכיר את מנהל חברת חשמל? תראה איזה השם ייתן לך ישועה. ככה הרב שטיינמן אמר לו. כל העוזרים של הרב שטיינמן הרימו גבם, איך הוא יגיע למנהל חברת חשמל תוך יום? מי יכול להגיע אליו תוך יום? להגיע לנשיא ארצות הברית יותר קל. אומר, יצאתי מהרב שטיינמן, כך הוא כותב הראשי וזה. ויצאתי מהרב שטיינמן, הלכתי לבית המדרש של הישיבה, ישבתי וחזקתי באמונה, דיברתי על אמונה, אמונה, אם חוזה השם, כולם זה בטלים. מלאתי באמונה, התענתי את הבטריה, אני עובר, אני יוצא בחוץ לפרוסדור של הישיבה, אמר לי, הרב שטיינמן, הראשון שאתה פוגש, ראיתי בחור אחד מצלום הישיבה. טוב, תגיד לי, אתה מכיר את מנהל חברת חשמל? אמר לי, כן, הרב, איך אתה יודע? אתם לא תאמינו. הוא לא, איך אתה מכיר אותו? אמר לו, אני בן של ישעיה גלזר. אתם יודעים מי זה ישעיה גלזר? היה אלוף כדורגל פעם. שיעיה. אבא שלי והמנכ״ל חברת חשמל מאוד מאוד אוהב את אבא שלי. כל הזמן שולחים ביניהם כל מיני מתנות, כל מיני זה. אמר לו, מה אתה אומר לו? כן. אמר, אתה יכול לדבר עם אבא שלך, אני צריך את חברת. אמר, בטח, אבא שלי יבוא איתנו, מה זה? הוא התקשר לאבא שלו, השחקן כדורגל, אמר, בוא, אני בא איתך למנכ״ל חברת חשמל. אותו יום לקח אותו, מנכ״ל חברת חשמל ראה אותם. את שיעיה גלזר קם, חיבק אותו, נשק אותו, מה אתה אצלי במשרד, אלוף הכדורגל, אלוף. ישבו, מה זכיתי שאתה באת אליי, אלוף הכדורגל בא אליי. אמרו, תשמע, לבן שלי יש בעיה, בטח אתה רוצה תרומה לישיבה? אמרו לו, לא, לא רוצה תרומה. יש לנו צו, צו סגירה למקום, חיימד רימן, צו ניתוק. מבקשים לך, זה ישיבה, תעזור לנו, תן לנו אותך עוד חודשיים, נתקן את הכל. מה? זה הבעיה, כן. טלפון אחד, תשמעות, תתחול את הסגירה לעוד חודשיים. הוא אומר, שיעיה גלזר הזה נפטר, ראש הישיבה הזה נפטר, כולם נפטרו, המנהל כל חברת חשמל גם נפטר. אומר הרב שטיינמן, תראה מה זה, מה זה אמונה, מה עשה? אמר לרב שטיינמן, אם אתה, אני לא יכול להגיע אליו, אומר לו הרב שטיינמן למנכ״ל חברת חשמל, הוא לא יסתכל עליי, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להגיע אליו. לך תאמין בשם, לך תקנה אמונה, אל תגיד אתה מאמין, לך תבנה לך, הכל זה השם, זה שטויות כולם.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: טהר.
1: זה היה פעם איזה אבא אחד שבא אליו הבן שלו, אמר לו, אבא, אני רוצה שתעשה לי בבקשה עם הולדת. אני עכשיו ברוך השם בן 9, כיתה ד', מתחיל ללמוד גמרא, תעשה לי עם הולדת. אומר לו אבא שלו, בשמחה רבה, תן לי את הרשימת טלפונים של החברים שלך, אני אזמין את כולם, נעשה לך עם הולדת הפתעה, כאילו תשחק את המופתע, כן? הילד ככה מתרגש, מתלבש, מתקלח וזה, יוצא מהחדר שלו, וואה, כולם עושים לו עם הולדת שמח וזה, שירים, happy birthday וזה. מה הוא רואה? כמה חברים הגיעו? 5 חברים. טוב, הוא שמח איתם, רקד איתם, מרים אותו בכיסא וזה. כשיצאו מהבית, אומר לו, אבא, אבל למה ככה? רק 5 חברים, הביא לך 30 חברים. אומר לו, אבא, ילדי, בוא, אני רוצה להסביר לך משהו. אני באמת, אתה מכיר אותי שאני לא אומר לך סתם. התקשרתי ל-30 הטלפונים שהבאת לי. אמרתי לחברים שלך בטלפון, תדעו לכם שמוישה נמצא במצב קשה מאוד, הוא צריך עזרה. אני לא יכול להגיד לכם מה העזרה שהוא צריך, אבל זו עבודה קשה, אתם צריכו לעזור לו. אם אתה יכול, תבוא בבקשה. זה מה שהודעתי לכולם, שמוישה במצב גרוע, לא שזה מוישה יש עם הולדת. אתה יודע מי הגיע? זה החברים שלך אמיתיים. את השאר תעזוב, עזוב בצד, זה החברים שלך אמיתיים. כשהחבר שלך בא לעזרתך בעת צרה, זה חבר אמיתי. זה נאמנות, מורה ורבותיי, שלא קונים במקולת. זה עבודה קשה, כי לפעמים יש לך חברים, ולא אחת ולא שתיים, בגדו בי. אנשים שהייתי עשיתי בשבילם הכל, עזבו, ברגע אחד שהיה להם לא נראה טוב, הם הפסידו אותי. את כל הנאמנות הזאת, את כל הדבר הזה שנקרא להיות חבר אמיתי, אנחנו צריכים למנף את זה. איך אנחנו בוחרים אישה, ואיך אנחנו מתנהגים מול בורא עולם. כי אם אנחנו נתנהג טוב עם בורא עולם, כמו שאני חרד לשלום חברי, כמו שאני כל כך רוצה שיהיה טוב לאשתי, כי היא נאמנה אליי, לרב שלי, לתלמידים שלי, לחברים שלי, למוכר במכולת. ככה הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, אם אתה נאמן אל רבי שלו היקר ואהוב, אבל נאמן אמיתי, לא רק שטוב לך, גם כשקשה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כל מה שתרצה.
2: מיד נשוב לרבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

גם שברחוב יש שערה ובתוך הלב רוח קרה אני תמיד יודע שיש לי חבר הולך לצד

0: שיאיר לך פנים כל הימים.
1: כשגוברו יסוע אליי

0: אני רוצה בהצלחה שלכם לא פחות מה שאת רוצה בהצלחה שלך. אני אומר לך, זה סוד ההצלחה שלך. שאלי אותך, שאלי את עצמך שאלה, האם אני מקנה במישהי על כדור הארץ? האם יש מישהי בעולם שאני מקנה בה? אני מקווה שהתשובה תהיה שלילית. אם היא לא שלילית, מקבלת על עצמך קבלה, אמיתית. אני לא מקנה באף אחת בעולם, לעולם, מעתה ועד עולם. אני אוהבת את עצמי יותר מכל אחת אחרת בעולם. כי לך יש את הכל, את רק לא רואה שיש לך הכל. וזה דבר שמפריע לי מאוד. אנחנו חיים בעולם של דמיונות, אחי, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, כל המקומות האלה מראים לך בעצם מה יש למישהו אחר כל הזמן. כל הזמן מנקרים עיניים אחד לשני, שופוני אנס, שופוני אנס. זה בא לך עם השעון שלו, זה בא לך עם הבגד שלו, זה בא עם המכוניות שלו, זה בא עם זה. לבריאות 1,000 פעמים, תיסע במכונית הכי יפה בעולם, למה אתה צריך לנקר עיניים? למה בן אדם שאין לו רכב צריך לראות אותך עכשיו עם רכב מנקר עיניים, שהוא בן גילך או משהו כזה? למה אתה מסתכל ברכב שלו בכלל? מה זה מעניין אותך? מה זה מעניין אותך בכלל? אתה יש לך הכל, אחי. פעם אחד בשיעור קם לי, אומר לי, הרב יגאל, אני מקנה בך. אמרתי לו, שב מותק, שב רגע. הוא קם, נעמד על הרגליים, אמר לי, אני מקנה בך. הוא חשב שאני אגיד לו תודה רבה, ואני אמשיך. אמרתי לו, לא. אמרתי לו, נשמה תאורה שלי. תקשיב טוב מה אני אומר לך. ואני אומר לכם את זה בכנות. אם אתה יודע כמה דמעות הכרית שלי ספגה בחיים שלי, אם אתה יודע כמה כאב הגוף שלי הכיל בחיים שלי, כמה כאב הגוף שלי מכיל בחיים שלו, אתה לא היית מקנה בי לרגע. בחיים שלך אל תקנה באף אדם. אתה רואה בן אדם מצליח, אתה יודע מה הוא חווה? אתה יודע מה הוא עובר? אתה יודע כמה קשיים בן אדם עובר בחיים שלו? מה אתה מקנה בבן אדם בכלל? מה זה בן אדם? מה זה בן אדם, אחי? שמח בני בחלקך, שמח בני בחלקך, אתה הכי טוב בעולם, זה אתה. בן אדם שמח זה בן אדם שמפרגן. את רוצה להצליח בחיים שלך? תפרגני כל החיים שלך. אני מבטיח לך הצלחה, 100% הצלחה.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: אלחנן, חזק אותי, חזק!

חי בתוך מבול, ולא קוראים לי נוח, מרגיש בתוך בלבול, ואין לאן לברוח. הניסיונות שלי קטנים לניסיונות של אברהם, ואני לא משה שם עד שמול הים. אני לא שלמה, אני מנסה לכתוב שירים שנותנים לי נחמה כשהאורות כבר...

0: היה איזה זוג ערירים שלא היה להם ילדים, והם היו גרים באמריקה, בארצות הברית, באיזה עיר שלא היה בה הרבה יהודים, ולא היה בה בית עלמין לקבור שם יהודים. אז הם רצו מאוד שהבעל נפטר, היא רצתה מאוד שהבעל יקבר בבית, בבית עלמין יהודי. אז היא יצרה קשר עם בית, בית העלמין של וויליאמסבורג וחברה קדישה שם, והם קברו אותו. לא היה, באו אנשים, לא היה מגיע, רק היא ואין משפחה, ואנשים של החברה קדישה, כמה אנשים מהעיר. לפני שהורידו אותו לקבר, היא עצרה את ההלוואה ואמרה, אני רוצה להספיד. אישה מבוגרת. וואי, וואי, תקשיבו מה היא אמרה. היא אמרה, הרשל! הרשל! אתה עולה עכשיו לבית דין של מעלה, ואני יודעת שיש לך על הלב שאין לנו ילדים. אני יודעת שזה כואב לך שלא זכינו להשאיר פה לא בנים ולא בנות ואפילו לא אחד או אחת. אני יודעת שזה מציק לך עכשיו בעולם האמת. אבל אני מידע עליך שאנחנו היינו גרים 40 שנה, היינו נשואים ברוסיה. ולא היה שם מקווה טהרה, בגלל זה לנו ילדים. אז זה מזעזע. וכשהגענו כבר לאמריקה הייתי מבוגרת. תנוח על מקומך בשלום. בשמיים לא יכולים לתבוע אותך, כי מאהבתך להשם יתברך. לא היית מוכן לגעת בי, כי לא היה מקווה טהרה. אתה מבין לאיזה דרגות של אהבת השם ואמונת השם ועבודת השם? מתי? מתי שאתה כל כולך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבה שלך היא אהבה אמיתית, אהבה הכי חזקה שיכולה להיות בעולם.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו היום, בעזרת השם, נעסוק במה שעסקה הפרשה, שבת האחרונה, המתעוננים. מה זה המתעוננים? יש אנשים, וכל פגישה איתו, מה קורה? תשמע, אל תשאל. מה שמעניין זה שיש אנשים שהם סדרתיים. כוונה, לכל בן אדם יש מדי פעם צרות, מדי פעם בעיות, זה? אבל יש בן אדם שכל פעם שאתה מדבר איתו, תמיד יש לו צרות. מה זה אומר? הוא בן אדם מיוחד? יש משהו שבן אדם עובר עליו. אבל הרבה פעמים, זה גישה של בן אדם. יש בן אדם שהוא כל הזמן בצרות. הוא כל הזמן בבעיות, הוא כל הזמן בדברים שצריך לפתור. ואנחנו רוצים להתעסק בסוגיה הזאת, נקראת בלשון התורה מתעוננים. חטא המתעוננים. אלה שהיה להם תמיד תלונות, ננסה להבין אותם. מה היה מקור התלונה? אנחנו יודעים שעם ישראל, בזמן שהיו הולכים במדבר, האוכל שלהם היה נקרא מן. מה זה מן? תודה רבה. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. קדוש ברוך הוא, מביא להם לחם מן השמיים. חז"ל אומרים, לחם אבירים אכל איש כחטו בתהילים. אומרים חז"ל, לחם שהיו אוכלים ממנו מלאכי השרת. פירוש, זה לחם שהמקור שלו מקור רוחני. יפה. קודם כל אין קלוריות. אתה יכול לעשות דיאטה קטוגנית גם אם אתה אוכל את הלחם הזה. מצוין. אבל הלחם הזה הוא לחם מיוחד. כי חז"ל אומרים שהיה האדם תואם בו כל טעם שירצה. מה הכוונה? אם אדם רוצה עכשיו לסעוד, מה הוא עושה? הוא רוצה לפתוח עם סלטים, לוקח את המן, טובל במן. מה הוא אוכל? המן הראשון זה לאפה, ופה נגב חומוס. מצוין. אחרי זה רוצים לעבור מנה ראשונה, לוקח את המן, חושב על עכשיו דניס. אחלה מנה ראשונה, מצוין. אחרי זה רוצה לעבור לאכול מנה עיקרית, חושב מה? חושב צלעות. אוכל צלעות, וכן הלאה וכן הלאה. מה הדבר המעניין? באים עם ישראל במדבר בתלונות על המן. הדבר האחרון שהיינו מצפים שהאדם יוכל להתלונן עליו זה מן. ועם ישראל גילו לנו שיש אפשרות להתלונן אפילו על המן. בואו ננסה להבין מה התלונה שלהם, ואז נבין את המקור לתסמונת הזאת שנקראת תסמונת המתעוננים. איך בן אדם הוא תמיד נמצא במצב של תלונות. הלשון שלהם בפסוק, כשהם באים למשה רבנו עם התלונות שלהם, הם אומרים ככה, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. חז"ל אומרים, הספסוף אשר בקרבו, אלו ערב רב. למה נקראים הספסוף? מפני שהם נאספו עם עם ישראל, פירוש הדברים. כשעם ישראל היו במצרים, העבדים שהיו במצרים לא היו רק יהודים, לא היו רק ישראלים, בני ישראל, אלא במצרים היו עבדים מכמה אומות. כל העבדים שהיו נמצאים שם, ברגע שהיה יציאת מצרים, עם מי אתה הולך? אתה הולך עם הסוס המנצח. עם ישראל יוצאים, באו אותם אנשים שהיו עבדים במצרים והחליטו לצאת יחד איתם. זה נקרא הספסוף אשר בקרבו. למה הספסוף? הם נאספו יחד עם עם ישראל. מצוין. כשעם ישראל הלכו במדבר, הערב רב האלה עשו לנו הרבה הרבה צרות. מצוין. הספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. וישובו ויבכו גם בני ישראל. פירוש עם ישראל שמעו אותם, ואז מה קרה? בחו איתם ביחד. מה הם אומרים? ויאמרו מי יאכילנו בשר. מה רוצים לאכול? בשר. טוב, בסדר גמור. למה? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הכישועים, אבטיחים, שומים, בצלים, חציר, מביא להם שם תפריט, חבל על הזמן. ואז מה כתוב? ועתה, נפשנו יבשה, אין קול, בלתי אל המן עינינו. תראו את המילים. ועתה, עכשיו, אז במצרים היינו דגים, כישועים, אבטיחים, חציר, בצלים, שומים, בסדר? אתה עכשיו במדבר, נפשנו יבשה. הכל יבש. אין קול. כלום. בלתי אל המן עינינו. הדבר היחידי כל הזמן מה? העיניים שלנו אל המן. ואתה שואל את עצמך, איך ייתכן שמתלוננים על דבר שיש בו כל טעם? הגמרא מסכת יומא אומרת על שאלה קשה מזו. הפסוק בתורה שמתאר את האכילה של המן, אומר כך, ויעניך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך, למען עשותיך וכו'. מה פירוש? ויעניך, מענה אותך, ויריבך ויאכילך את המן. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא כשנתן לעם ישראל מן, עינה אותם, ויענך ויריבך ויחילך את המן. אומרים חזל, עינוי במן, איך יכול להיות? שתי תשובות אומרים חזל. תשובה ראשונה, אומרת הגמרא, דאגה. מה יש במן? מן זה הכי טעים בעולם. אבל מן יש למתי? להיום. אתה פותח את המקרר, אין מן למחר. אתה פותח את המזווה, אין מן למחר. אדם לא יודע מה יאכל מחר. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לאדם לחיות, גם יש לו היום הכי הרבה בעולם. אם מחר הוא לא יודע מה הוא אוכל, זה מצב שגורם לבן אדם שמה? שהיציבות שלו מתערערת. אתה רוצה לראות את זה? היה לנו פעמיים, גם במלחמה באיראן, בכל הסריות שלה, אמרו לך, תשמע, אולי יהיה מלחמה, יהיו בממדים 3-4 שבועות, אי אפשר לצאת מהממד. ובקורונה בכלל. ואז בן אדם, מה צריך לעשות? ואז בן אדם, אתה רואה ישר הולכים לסופר, אני יש לי סופר מול הבית. ישר מה קורה? אתה רואה את מה עידן, שברי רואה את כולם, נכנסים, אה? כנסים כולם לסופר, אתה עומדים בתורות, קונים, מה קרה? מלחמה? עכשיו, מה זה מלחמה? פתח את המזווה שלו לפני שהוא קנה? יש לו שם אוכל ל-30 שנה. שימורים, טירס, חמוצים, טונה, זה, אם רמי לוי נגמר לו, הוא בא אליו. מסודר! הולך, קונה, למה? מה נאכל מחר? תגיד לי, אתה הולך למות, הכל בסדר, מה נאכל? בקורונה, אותו סיפור. הולך, אתה ממלאים, אנשים היו עושים בבית, טק, טק, טק, מה קרה? תשמע, איך זה דם היה, מגפה. בן אדם לא יודע מה הוא יאכל מחר, הוא בבעיה. אומרים חזל, מן זה טעים, אבל מן זה עינוי. ויענך ויריבך, למה? לא דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו. מה זה אומר? לא דומה בן אדם שאוכל ארוחה, אבל יש לו במקרר גם למחר, לאדם שאוכל ארוחה, ומחר הוא לא יודע מה הוא יאכל. לא דומה. אז המן זה עינוי, תשובה ראשונה. תשובה השנייה שנצרכת לעניינים. אומרים חזל דבר מעניין. ויענך ויריבך, למה מן זה עינוי? הרי מן זה טעים. וחזל לא, אני אגיד לך משהו. כשאדם אוכל, והוא אוכל ולא רואה, הוא לא דומה למי שאוכל ורואה. לשון חזל, אינו דומה מי שאוכל ורואה, למי שאינו רואה ואוכל. מה זה אומר? אומרים חזל, אסומה אינו סווה. מה זה אומר אסומה אינו סווה? אדם עיוור לא סווה כמו שצריך. למה? יש ניסוי שעשו בימינו. אתם יודעים שהיום הרבה חוקרים את ההתנהגות של האדם בהקשר לאכילה. למה? כי היום זה מאוד מאוד, אנשים יש מודעות למשקל, לבריאות וכו'. אנשים רוצים להרזות. אז בודקים כל מיני דברים, מה גורם לבן אדם להרגיש טובה וכן הלאה. מה עשו? עשו ניסוי. שמו שתי קבוצות של אנשים בתוך חדר. ולכל קבוצה נתנו לאכול ממרק שנמצא על שולחן. מה שהתגלה זה שקבוצה אחת מתוך השתיים אכלה 73% יותר מאשר הקבוצה הראשונה. תחשבו, אם הראשון אכל קערה וחצי, השני אכל 2, קרוב ל-3. מה ההבדל? המרק היה יותר טעים? אותו מרק בדיוק. אלה שאכלו יותר, הקערה שלהם לא הייתה רגילה. הייתה להם קערה, והיה חור בשולחן מלמטה עם צינור. והצינור הזה היה התפקיד שלו, להזרים מרק לתוך הצלחת כל הזמן. ואז מה קרה? הוא אוכל, אבל המפלס של המרק לא יורד. לא יורד מהר כמו שהוא חושב. הוא אוכל כף, אתה יודעים, מרק אתה אוכל, אוכל כף, 2 וכו'. המפלס לא יורד מהר, קשה לך להבחין כמה אכלת. כל הזמן מילו. אלה סיימו כבר, ראשונים סיימו את הצלחת, 1-2, וואה, אנחנו סביעים. השניים המשיכו 73% יותר. כמעט פי 2. מה קרה? כי מי שרעב זה לא הבטן. מי רעב? עין. אומרים חזל, מה הייתה הבעיה הכי גדולה במן? ויענך ויריבך, מן, אתה אוכל כל יום ויש טעם אחר, אבל הוא נראה אותו דבר. אוכל שנראה אותו דבר, גורם לבן אדם למוס בו. כיוון שמי שרעב, זה לא רק הבטן, גם העין רעבה. ואם כמו שאתה נותן לבטן לאכול את אותו דבר כל יום, מה קורה בסוף? לא בא לי יותר. אדם הכי אוהב לאכול בצהריים, שניצל ופסטה. יאכל שניצל ופסטה היום, מחר, מחרתיים, שבוע, שבועיים. שבוע מישהו סיפר לי שאבא שלו, אמא שלו, סליחה, שהייתה ילדה, אז המשפחה הייתה ענייה, והיה איזה מפעל של שוקולד בצפון, והוא, הילדה הזאת שלחו אותה לאכול במפעל. הם לקחו ילדים במחיר זול כדי שיעבדו במפעל של השוקולד. מה עשה בעל המפעל ביום הראשון? קרא לכל הילדים, אמר להם, רואים פה את השוקולד, תאכלו כמה אתם רוצים. כמה אתם רוצים מהשוקולד, תאכלו. מה, כל זה עכשיו, אתה יודע מה זה? ילדים, מדבר אתכם בגיל 12, 13. כמה אתם רוצים, תאכלו. האם ישבו שם, תח, תח, תח, תח, תח, תח, תח, אכלו, חזרו הביתה, כאבי בטן של החיים, הוא אומר, מאז אף אחד לא נגע בשוקולד על הליין. הכל נקי. ככה הוא עבד. למה? כמה? אין, אי אפשר. לא יכול לראות שוקולד. תן לעבור, ללכת הביתה, לגמור עם הסיפור. ככה אתה עובד. זה כשאתה מדבר עם הבטן. אבל צריך לדעת לדבר גם עם העין. אומרים חז"ל, מה העינוי שיש במן? אומר, במן יש עינוי, כי המן נראה אותו דבר. ויענך ויריבך ויאכילך את המן. מה יש במן? מן זה טעים, אבל זה כל יום אותו דבר. עזוב אותי, לא רוצה. אני רוצה קצת להחליף. תן לי קצת לאכול משהו אחר. זה נקרא עינוי שבמן. לכן אומרים חז"ל, הסומה, מישהו עיוור, אינו שבע. לא, כי העין לא רואה, אבל זה בעיה. בנושא שכתוב בפסוק, טוב מראה עיניים מהלך נפש. כולם אומרים טוב מראה עיניים, משמע אוזניים. יש פסוק, טוב מראה עיניים, מהלך נפש. מה זה אומר? אומר, העין של האדם מועילה עליו יותר אפילו מהתהלוכה של הנפש שלו. עד כדי כך שהעיוור הוא לא שבע. יפה מאוד. אז בעצם מה הייתה הבעיה במן? הבעיה במן הייתה שהוא נראה אותו דבר. טוב, מה הפתרון של עם ישראל? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. נו, מה אתם רוצים? מי יאכילנו? בשר. נו, נו, נאכל בשר. למה בשר? הרי את הטעם של הבשר יש לך כבר איפה? במן. נכון, אבל מן זה מן. בשר זה אדום. משהו אחר, אתה רואה אותו אדום, אדום. זה לא, לא אותו דבר. אנחנו רוצים בשר. חזק וברוך. לפי מאוד. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא רוצים בשר? קיבלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים. ולא 5 ימים, ולא 10 ימים, ולא 20 יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרה. מה הקדוש ברוך הוא רוצים? מה? אין שום בעיה. כרטיס, רוצים בשר, סליחה? יש לכם מה? כרטיס למסעדת אכול כפי יכולתך, תאכלו כמה בשר אתם רוצים. 30 יום, היה עד כדי כך בהלה לבשר, התורה מספרת שכשהקדוש ברוך הוא הוריד להם סלב, מה כתוב? ויקום העם, כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחורת, הממעיט אסף 10 חומרים. מה זה אומר? מתי הם אספו? קמו בבוקר, וכבר חידוש, כי בדרך כלל בן אדם קם מתי? צהריים כזה, נכון? בימינו. אבל מה? קמו בבוקר, טוב. אספו כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחורת. מה זה אומר? בן אדם קם בבוקר, מתחיל לאסוף בשר, תסלב, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ממשיך את הלילה, עובר את היום הבא.
2: מה קרה?
1: בשר. אדום. סוף סוף. טוב, בסדר גם. אומרת הגמרא מסכת סוטה. יש כמה אנשים, דמויות, שכולנו מכירים אותם, שלכולם יש מכנה משותף. בואו רגע נראה. הגמרא מסכת סוטה דפתת, מזכירה כמה. אחד, הנחש. אומרת הגמרא, הנחש הייתה לו, הנחש שהיה בגן עדן. מה הנחש רצה? מה הנחש ביקש? חז"ל אומרים שהנחש רצה לשאת את האישה. שנאמר, הנחש אישיאני ואוכל. מה זה אישיאני? אומרים חז"ל מלשון נישואין. דיינו, הנחש, אנחנו מדברים על הנחש, ה-first generation, מה שנקרא, הדור הראשון, עם הרגליים עוד, זה משהו, זה לפני שקצצו לו את הסולו עם הרגליים. זה רצה מה? אמר בוא נאמר האדם הראשון עם החווה. גם אני רוצה חווה. בסדר גם? הנחש אישיאני ואוכל. איך עושים את זה? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון שאם יאכל מעץ הדעת ימות. חבל על הזמן, אחלה רעיון, התנקשות עם צווארון לבן. איך עושים את זה? באים לחווה, אומרים לחווה, חווה, תראי את כל העצים פה, אבל העץ הזה לא הגעת. חיביס, טעימות יש לנו. אוכלי. אבל תדאגי, תביא גם לבעלך, לא יפה, לכבד את בעלך. קחי טיפה מהעץ, תביא לבעלך. היא אומרת לו, אין בעיה. לוקחת, אוכלת, אומרת, חבל על הזמן, טעים, נביא גם לאדם. בא לאדם, אומרת לו, אדם, מה קורה? אומרת, טוב. אומרת לו, תקשיב, הבאתי לך משהו, טעימות, חבל על הזמן. אומר לה, ובטוח שזה מותר, היא אומרת לו, כשר בדץ, הכל בסדר. אבל איך? אל תדאג, הכל בסדר. נגעתי בעץ, לא קרה שום דבר, תאכל. אוכל מהעץ, ועכשיו מה קורה? הקדוש ברוך הוא מה גזר על האדם? ביום אכולך ממנו, או תמות. הוא אומר, הנחש, תראה איזה יופי. נפטרתי מאדם, ואני עם חווה. יפה מאוד. זה היה התוכנית של הנחש. מה היה הסוף שלו? ואיבה השית ביניך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרע, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. מה זה אומר? מה היה הסוף של הנחש? הנחש רצה להתקרב לחווה, והכללה מה שהוא קיבל, מה הייתה? ואיבה השית ביניך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעך. מה זה אומר? מה זה איבה? שנאה. השית זה אומר אתן, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרע. הוא רצה להתקרב לאישה. מה הייתה התוצאה שלו, של המעשים שלו? הפוכה לחלוטין, פירוש. אנחנו מדברים על בן אדם שעשה פעולה אחת למטרה מסוימת, והתוצאה שלה מה הייתה? הפוכה לחלוטין. יש פעמים שבן אדם רוצה להשיג דבר, והפעולה הוא לא השיג אותה. בסדר, זה נורמלי. אבל כשאדם עשה פעולה בשביל להשיג דבר, והתוצאה הייתה מה? ההפוכה לחלוטין, זה אומר דורשני, מה קורה איתו? דיינו, הנחש מצד אחד מה רצה? להתקרב לאישה, מה התוצאה? איבה אשית, דיינו, שנאה ביניהם. טוב, בסדר גמור. עוד אחד, קורח. מה קורח רצה? קורח רצה מה להיות? להיות בוס. מה פתאום? רק משה רבנו למעלה. מה פתאום? מדוע תתנסעו על קהל השם? אומר קורח למשה ולאהרון. מה אתם מתנסים? מה אתם יותר מכולם? גם אני רוצה. כי כל הידע כולם קדושים. מה הייתה התוצאה? ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתם. הוא רצה להגביע את עצמו. מה הייתה התוצאה? הוא נמח יותר מאשר בני אדם. מתוך האדמה. אבשלום, הבן של דוד המלך, רצה להשיג מלוכה, לקחו לו הכל. אומרים חזל, מה משותף? הגמרא מביא עוד הרבה. מה משותף לכל האישים האלה? אולי עוד אחד, שמשון. שמשון הגיבור, מה רצה? רצה לשאת אישה. זוכרים את דלילה? רצה לשאת אישה. כי היא ישרה בעיניי. ככה התחיל לשמשון. שמשון התחיל מה? בזה שהיא הייתה האישה שהוא רצה לקחת לפני דלילה. ישרה בעיניי, נראית לי טוב בעין. מה התוצאה הייתה? ניקרו את עיניו. איך קורה שהאדם רוצה דבר אחד, ולא רק שהפעולה שלו לא מביאה לו את זה, היא עושה את ההפך. מחזל יש מכנה משותף לכולם. והשורש שלהם בפרשת סוטה. לא שבת האחרונה, לפני שתי שבתות, קראנו בתורה בפרשת נסו. שם התורה מדברת על דין של אישה סוטה. מה זה אומר אישה סוטה? בפשטות, אישה שבגדה בבעלה. מה הדין על פי היהדות לאישה שבגדה בבעלה? אומרים חזל, דין התורה אסורה על בעלה ועל בועלה. מה זה אומר? זה אומר, היא בגדה בבעלה. טוב, כיוון שהיא בגדה בבעלה, עכשיו עם אותו חוטה, החוטה הזה עשה דבר נורא. מה הוא עשה? אשת איש, אותה אישה עשה דבר נורא. אשת איש, מה העונש של החוטה ושלה? אסורים. בסדר גמור. אומרים חזל, אז מה תגיד אותה אישה? טוב, אם הוא אסור לי, נחזור חזרה לאישי הראשון. מה אומרת התורה? לא, נגמר. הבעל, אותו בועל, אותו אחד שבגד איתך, את לא יכולה להתחתן איתו, ולחזור לבעלך גם את לא יכולה. למה? אומרים חזל כלל, וזה כלל יסודי לכל החיים. מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שאינו שלו, אין נותנים לו. ומה ששלו, נוטלים ממנו. עוד פעם, מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שאינו שלו, אין נותנים לו. ומה ששלו, נוטלים ממנו. פירוש, מה רוצה אותה אישה סוטה לעשות? אני, די, אני מס לי, תן לי להתחדש, הייתי פעם צעירה, יפה, עכשיו אני רק יפה. לא בטוח, אבל עכשיו אני רוצה קצת לצאת החוצה ולראות קצת, ופעם חזרו אחריי וזה. הנה, הגיע סוף סוף האביר על הסוס הלבן, רוצה לחתו איתו. יפה מאוד. נתנה עיניה במה שאינו שלה, זה לא בעלה. אומר חזל, מה הדין התורה נותן? את מה שאינו שלה, אין נותנים לה. לחיות עם הבחור הזה, מה פתאום? אסור. אולי נחזור לבעל הראשון? לא. מה ששלה, נוטלים ממנה. היה לבעל, הרי אחרי שהיא חטאה, ועכשיו היא חוזרת לבעלה, והיא אומרת, מה, בשביל מה הלכתי? הנה, תראה, יש לי פה בית, ילדים, הכל בסדר. למה ברחתי? למה הלכתי? עכשיו זה כבר עבוד. איי, כמה פעמים ראיתי את זה בחיים שלי, צערי הרב, עם אנשים. על בגידה, על שטויות, על דברים, מתגרשים. פירוש, אני מתכוון, לא שבגידה זה שטויות שבגלל מתגרשים. הכוונה היא שאנשים מתגרשים בגלל שטויות, או שאנשים בוגדים שזה שטות ומפסידים את החיים שלהם. ואז הוא אומר, תשמע, הייתי חוזר. בוכה, אני אומר לך, בן אדם מתקשר אליי, בוכה לי, למה? וכמה פעמים אמרתי לו לפני כן, אתה לא מתנהג טוב בבית, שים לב, שים לב, תדבר עם אשתך, תנהג אליי יפה. כמה פעמים אמרתי לו. והיום זהו. הוא התגרש, היא כבר עם גבר אחר, והוא מסכן, יש לו ילדים. בוכה. הרב, מה אני צריך לעשות כדי שיחזירו לי אותה? מה אני אגיד לו? אני אגיד לו גמרא? מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שאינו שלו, אין נותנים לו. ומה ששלו נוטלים ממנו. טעות חמורה. קורח מה עשה? רוצה להיות גדול. אדוני, לא רק גדולה לא תקבל. גם מה שהיה לך לפני כן, אין, לא נשאר כלום. הנחש, מלך היה. מחזל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני רציתי לעשותו מלך. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? פירוש חכם, ערמומי, חכם. שמתי אותו הכי חכם. הנחש היה צריך את המלך. אומר, רצה להתגאות, רצה לקחת את האישה. מה שאינו שלו, אין נותנים לו. נראה לך את האישה תקבל, איבה אשית. לא רק שלא יתקרב אליך, היא תסנה אותך. לא רק אותך. כל הילדים של האישה לדורות, יסנעו את ה... יפחדו מהנחשים. דורות עולם! נחש, תתקרב. מה קרה? הוא רצה להתקרב למה שאסור לו, הרחיקו אותו. הוא אומר, ואת מה ששלו, לקחו לו. עמדת, היית חכם, כלום. עכשיו מה זה נחש? נחש, זה חיה כמו כל החיות. אותו דבר. כל אלה יסוד אחד. שמשון הגיבור, רצית? להגיע, תן לי עוד אישה, תן לי. כלום, נשאר בלי כלום. והיא אשרה בעיניי, הלך אחרי עיניו. עוד מעט נגיע אליו עוד פעם, קצת יותר בעומק. מה לומדים מפה רבותיי? כלל. אדם שרוצה לקחת מה שאינו שלו, לא רק שהוא לא מקבל את זה, הם גם לוקחים לו את מה שיש לו. עכשיו בואו ננסה להבין. מה רצו עם ישראל במדבר? אוכלים מן, טוב. מתאים לכם המן? לא. מה אתם רוצים? בשר. נתנו עיניהם במה שאינו שלהם. מה צריך להיות הדין שלהם, לפי מה שלמדנו עכשיו? את מה שהם רצו מה? לא יקבלו. ואת מה שיש להם, תיטול להם. מה היה בפועל? הפוך לחלוטין. את הבשר שהם ביקשו מה נתנו להם? חודש ימים. כמה אתה רוצה תקבל? ואת המן אף אחד לא לקח להם. קח את המן, תנגב עם הבא, תאכל ביחד עם הסלב. אף אחד לא לקח את המן. למה פה הקדוש ברוך הוא התנהג הפך הכלל? בדרך כלל, כשאדם הוא מסתכל בדבר שאינו שלו, לא נותנים לו וגם לוקחים לו מה שיש לו. פה, גם קיבלו מה שהם רצו, וגם השאירו להם את מה שיש להם. למה פה זה היה לך? לחש לקחו הכל. אני אומר, אז לקחו לו הכל. נכון? מה, כל מה שיכל להשיג, לקחו לו הכל. איך זה יקנה להם ביטחון? לא, אני מבין, אני רק לא מבין. אני לא מבין איך הסלב... אין ביטחון, סלב ירד להם לחודש ימים, נגמר. אין יורד, לא יורד סלב.
3: כן, אבל הוא עשה ליום,
1: יומיים, שלוש. בסדר, ומה עכשיו, מה אחרי זה? רגוע. אתה אומר בעניין שלו לחודש רגוע. לא, אבל עדיין אתה לא עונה לי, אני לא מבין למה לא לקחו להם את מה ששלהם. כמו ילדים ושוקולדים. נכון, זה נימוד, אני רק שואל, אבל איך הכלל לא עובד פה? אני מסכים עם הכל, מבין את הרעיון. אני לא מבין למה לא לקחו להם. נכון, אבל שם אתה לא אומר ללמד אותם. להנחש לא אמרת לאבשלום, לא אמרת לשמשון, לא אמרת לאדוניה בן חגית, כל מי שגמרא אמרה. מה קרה פה? ואולי צריך, לא יודע, קורח לא לקחו לו צורך בסיסי? קורח שמו אותו בתוך האדמה. הרגו אותו! כלל ישראל. בואו נראה. באמת שאלה טוב. גמרא אומרת על שמשון, שהוא אחד מאלה שהוזכרו שם, שהלך אחר עיניו. והסוף של שמשון מה היה? שניקרו את עיניו. פירוש. שרני הפלישתים, הפלישתים שתפסו את שמשון, וקשרו אותו. לעמודים שעליהם היה עומד הבית, הם ניקרו את העיניים של שמשון. וכשהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ברגע האחרון שלו, מה הוא אמר? זוכרני נא וחזקני נא, והיא נקמה אחת משתי עיניים מפלישתים. תן לי שכר של עין אחת שלקחו לו להתנקם. אבל העונש שלו היה ניקרו את עיניו. למה? כי הוא הלך אחרי עיניו. מסביר מהר"ל, מה הרעיון של ללכת אחרי העין? בוא נסביר. יש גמרא במסכת תמיד דף ל"ב. שם הגמרא מביאה מעשייה, משל כזה. שהיה עם אלכסנדר מוקדון. גמרא אומרת שאלכסנדר מוקדון הלך לאפריקה, וכשהוא חזר חזרה, הוא עצר באיזה מעיין, ואז הייתה לו איזו אינדיקציה שהוא קרוב לגן עדן. זה משל, כמובן, לא דברים שהיו, אבל חז"ל מתארים פה איזה רעיון חכם. טוב. אומרת הגמרא, הגיע לשערי גן עדן, ואמר להם, סום סום ייפתח. אמרו לו, אתה לא בסרט הנכון, אחי, אתה לא בסרט הנכון. שערים, פתח, רוצה להיכנס. אמר להם, אמרו לו, הם, זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו. אתה צדיק? אמר להם, אני מלך. הוא לא בסדר, מלך זה מלך, לא צדיק. אמר לו, שמור, אל תשלחו אותי ככה, מקשיש, תתן משהו קטן. לא נתת להיכנס, משהו תיתן, אמרו לו, ניתן לך. מה נתנו לו? אומרים חז"ל, נתנו לו עין של אדם. עין של אדם מגן עדן. טוב. אומרת הגמרא, חזר חזרה לארצו. הגיע לחכמים, הגיע לבית, לקח את העין הזאת, שם אותה על המשקל, ושם כנגדה כסף וזהב. אומרת הגמרא, והיא לא הצליחה, לא הגיעו למשקל שווה. העין הכריע את הכל. והוא שם את העין, העין על המוזניים, כמה שהוא שם לא יורד. אומרת הגמרא, הלך לחכמים, אמר להם מה זה? אמרו לו, אני אגיד לך, זה באו ללמד אותך על העין של האדם. שמה העין של האדם? איננה שבעה לעולם. לא משנה כמה כסף, זהב, תענוגו, עושים מה אתה רוצה. לא יעזור. אמרו לה, מה אתם מדברים? לא שוקל, מה עושים? אמרו, תשמע, קח מעט אפר ותכסה את העין. אומרת הגמרא, השליך עליה מעט אפר, והשתפתה. מה זה המשל הזה? מה חז"ל באים לתאר במשל הזה? יסוד. כשאנחנו מדברים על רעב של עיניים, העיניים לא שבעות לעולם. מה הפתרון היחיד לבעיית העין? לחסות אותה באפר. אם העין פתוחה תמיד, אם היא תמיד מסתכלת במה שאין, היא לעולם לא שבעה. הדרך היחידה היא מה? רק לעצום אותה. רק לשים עליה טיפה אפר, רק טיפה להשפיל אותה, רק טיפה לחסות אותה. אין משהו אחר. אומר מהר"ל, מה היה החטא של שמשון? ששמשון אף פעם לא היה שבע. זה נקרא שמשון הלך אחר עיניו. מה זה אומר הלך אחר עיניו? הוא לעולם לא היה שבע. מי שמסתכל במהלך של שמשון בנביא, רואה ששמשון לא לקח אישה אחת, עבר כמה אנשים. וכל הזמן מאישה לאישה. ומחזל, מי שהולך אחרי עיניו, הוא התחיל באישה הראשונה. שהוא אמר לאבא שלו, אותה קח לי, כי היא אשרה בעיניי. אותה אני רוצה, למה היא? היא באה לי, איך היום? היא באה לי טוב בעין. אומרים חזל, באה לי טוב בעין? גומרים בלי עיניים. מה היסוד? אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמשון, אין לך אפשרות להיות שבע לעולם. אם אתה רוצה להיות שבע, רק לנקר את העיניים. עין כזו, שכל אדם מסתכלת בחוץ, לעולם לא תהיה שבע. לכן ניקרו את עיניו. זו לעניינים. מה היה הסיפור במן? אומר מהר"ל, למה אדם שמסתכל במה שאינו שלו, אמרנו שאת מה שאת שלו נוטלים לו, ואת מה שהוא התאווה אין נותנים לו. למה? אומר מהר"ל, אדם שמתאווה במה שאינו שלו, מה הוא בעצם אומר? מה הוא בעצם מראה? מה הוא בעצם מסמל במעשים שלו? שהמצב שיש לו עכשיו הוא חסר. הוא לא שלם. למה? כי למה העין שלו מתעסקת כל הזמן במה שאין לו? בהכרח, כי מה הוא סובר, מה הוא מרגיש, מה הוא חווה בחיים שלו? חוסר, מה שיש לא טוב, לא טוב, לא מספיק. אומר, אדם שהוא דבוק בחוסר, זה ההסתכלות שלו, אתה חושב שכשהוא יגיע הביתה המשקפיים ישתנו? אותם משקפיים שהוא יסתכל בחוץ, אותם משקפיים הוא יסתכל גם בתוך הבית. מה זה אומר? שאם כל דבר שהוא ראה בחוץ, כל דבר, זה חסר לי, וזה חסר לי, וזה חסר לי, אומר, גם כשהוא יגיע הביתה, הוא יסתכל על מה שיש לו, מה הוא כל הזמן יגיד? זה חסר, וזה חסר, וזה חסר. מה זה אומר? אשתי לא מספיק, הילדים, ככה למה הוא עושה, ככה למה הוא אמר לי, למה היא עשתה לי, למה הוא חשב, למה חמותי, למה הלכתי, למה באתי, למה ביטלו, למה עשו. כל הזמן למה? למה? כיוון שהתפיסה שלו, המשקפיים שלו, זה משקפיים של מה חסר לי. זה משקפיים של מתלונן. מי זה המתלונן הזה הסדרתי? זה בן אדם שיש לו משקפיים שכל הזמן מזהות מה? פגמים, חסרים, איפה לא טוב. אומר, אז לכן, את מה שאינו שלו, מה אין נותנים לו. הדבר שהוא מרגיש שהוא חסר, לא נותנים לו. את מה ששלא נוטלים ממנו. לפי מהר"ל זה יוצא דבר נפלא. לא צריך בפועל לקחת לו. זה הרבה יותר גרוע מזה. מה אומרת התורה? באים עם ישראל למשה רבנו, אומרים לו, שמה אי אפשר עם המן? מה הבעיה שלכם עם המן? מה אמרנו בגמרא? אי אפשר, זה רואים אותו דבר. איך הם אמרו בפסוק? ואתה נפשנו יבשה, יבש. איפה יבש? בנפש. אין קול. למה? בלתי אל המן איננו. איפה הבעיה שלנו? בעיניים. לא יכולים לראות. איך? לא יכולים לראות את המן יותר. די, נמאס לראות אותו. נמאס. הבעיה איפה? בעיניים. כשהעיניים לא שבעות, לא יעזור כלום, הוא לא שבע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא לוקחים להם כלום. מה עושים? את הבשר שהם ביקשו, תן להם אכול כפי יכולתך. כמה אתם רוצים תאכלו? מה הייתה התוצאה? עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרה. זאת אומרת, זה אומר, והיה לכם לזרה? להבדיל, אם אדם עכשיו לא מרגיש טוב, ואכל איזו ארוחה, והיה לו קלקול קיבה. והוא מקיא. מה שהוא הקיא, הקיא עכשיו נגיד, אכל בצהריים איזה סטייק, סטייק שהוא הכי אוהב. משהו, הלך למסעדה שהוא הכי אוהב, אכל סטייק, לא יודע מה היה אותו יום, הבשר לא היה טוב, התקלקל הבשר, אכל את הסטייק. כמה זמן הוא לא דורך במסעדה הזאת? לא רוצה לגעת. לא רואה את הסטייק. מה קרה? זה נקרא, והיה לכם לזרה. לא רוצה לראות, לא רוצה להריח, אבל אהבת? לא רוצה לראות, לא רוצה להריח, אל תזכיר את השם. מה קרה? היא לא יכול. למה? כשאדם מגיע למה זה, כי פירוש שהוא הוציא זה החוצה כבר, הגוף שלו לא יוכל להכיל לזה, הוא מחזל, מה שהתורה אומרת, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרה. זהו, לא יכול יותר. מה בעצם עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אתה חושב, שאדם שמסתכל במה שאין לו, זה אומר שלא נותנים לו פירוש, הוא לא מקבל את מה שהוא רצה, הוא מקבל. אבל את מה שהוא רצה להשיג במה שהוא מקבל, את זה הוא לא יקבל. פירוש, כשאדם רצה, כשהם הלכו רצו לאכול בשר, למה הם רצו לאכול בשר? זה לא הבשר, זה מה שזה יגרום להם להרגיש, נכון? תדעו לכם, תמיד כלל בחיים. כל דבר שאנחנו מבקשים בחיים, רוצים, שואפים אליו, זה לא הדבר עצמו, אלא איך הוא יגרום לי להרגיש. תחשבו על זה. אדם עכשיו רוצה לקנות, לעשות שיפוץ בדירה. למה רוצה לעשות שיפוץ בדירה? זה איך אני ארגיש אחרי זה? מרחיבה ישר, גמרות שכולם יודעים. הגמרא, הדירה, מה מרחיבה דעתו של האדם. טוב? מגיע, אומר, אני אגיע הביתה אחרי יום עבודה. זה אחרת, מה קרה לך? בית חכם? אתה נכנס, עושה אפצ'י, נלק לך אורות, מזגנים, הכל. חבל על הזמן. חס, אבל הכל, אתה יודע איזה כיף יהיה? מה יש לך? מה אתה מדבר? ואיזה גינה, נעשה בריכה? מה, חבל על הזמן. ההרגשה שזה ייתן לו, זה מה שהוא מחפש. כל דבר שאדם שואף אליו בחיים, זה לא מה זה. זה מה זה יגרום לי להרגיש. על זה אנחנו מפנטזים, על זה אנחנו מדמיינים. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחת לבן אדם את מה שהוא רוצה, לא צריך לו להביא לו את זה. יש יותר גרוע מזה. אתה יודע מה יותר גרוע? להביא לו, ולא רק שהוא לא ירגיש את ההרגשה, ירגיש את ההרגשה הפוכה. אין יותר כואב מזה. הוא משיג את משהו, כל המיטבה, תכנן, רצה, קיבלת. ריק. ריק. לא מילא אותי. הכי נורא בעולם, אדם מטפס על הר, עולה, מטפס, צריך להגיע לעבר, עולה למעלה, עולה למעלה, למה? למעלה, יש אוצר. מגיע עד למעלה, טיפס, הגיע. תהיית בכתובת. אתה בער הלא נכון. בסה. הוא ישר קופץ, הוא לא צריך לרדת אפילו. ההרגשה שרציתי משהו שיגרום לי להרגיש, ובסוף לא רק שהוא לא גרם לי להרגיש, גרם לי להרגיש הפוך, זה יותר גרוע. מה הקש בחור? מה אתה חושב, שאני לא אתן להם בשר? יותר גרוע. ניתן להם בשר, ניתן להם להרגיש שהבשר לא עוזר להם כלום. מה הוא ירצה להשיג?
2: קבל איזה משרה, כשיהיה לי את המשרה הזאת, אז...
1: תהיה מאושר נראה לך? שטויות.
2: כל מי שחושב שכשיהיה לו משהו מחר, אז הוא יהיה מאושר, שידע שגם כשהוא יגיע למחר, הוא ימצא לעצמו מחר אחר. לא הולך. חבר'ה, המתכון הזה לא עובד. אומר לעולם, אה, לא יעזור, המתכון לא עובד.
1: יפה.
2: אומר הקדוש ברוך הוא, מה עושים? נוטלים ממנו, את מה? לא, אין נותנים לו, את מה? את מה שהוא התאווה לו. איך? תן לו! הוא לא ירגיש את ההנאה. תן לו, יותר גרוע. לא, נכון, לא כולם. פה היה חינוך לעם ישראל, צודק. היה כאלה שקיבלו עונש. והיה כאלה שמה? עשו להם חינוך. הוא אומר, אבל מה זה את מה שיש לו נותנים ממנו? בוא נחזור לעם ישראל במדבר. מה היה להם? מן! לקחו להם את המן או לא לקחו להם? לא. אז מה זה אומר לוקחים ממהם? בוא נראה. איך הם התייחסו למן? חז"ל דורשים. על הפסוק, ואתה נפשנו יבשה. מה זה נפשנו יבשה? עם חז"ל, התחילו עם ישראל אומרים, המן, מה כתוב עליו? או, מה כתוב? לחם אבירים אכל איש. חז"ל דורשים, לחם אבירים. אל תקריא לחם אבירים, אלא לחם איברים. מה זה לחם איברים? שהמן היה נבלה באיברים. מה זה אומר נבלה באיברים? כשאדם אוכל, כל דבר שהוא אוכל, הגוף שלנו, מה יש לו יכולת? לסנן, לברור. את הפסולת מהאוכל, שבן איש חי, על פי הקבלה, כל המהלך של האכילה, הוא בנוי בדיוק על הרעיון הזה, שכל פעולה של אכילה בעצם מה היא עושה, היא בנויה מבירור, מלברר, את הטוב שבמאכל, מהפסולת שבמאכל. הטוב שבמאכל מה קורה? הגוף מה עושה? משנע אותו כל דבר למקום שלו. שם את הפחמימות במקום שלהם, לוקח את החלבונים, לוקח את השומנים, שם אותם בצמיגים, סדר לך הכל. כל דבר שיש בזה, שם אותו במקום הנכון. ומה שלא טוב לגוף, מה עושים איתו? מה עושה הגוף איתו? דוחה אותו החוצה. דרווין, חבל על הזמן, סידר לנו. איזה מכונה הוא סידר לנו. חבל על הזמן, הגוף שלנו עובד חבל על הזמן. מצוין. עכשיו מה? מפרק את הכל, מסדר את הכל, מוציא. מה קורה במן? אין. למה? כי זה אוכל שנברא בלי פסולת. מן זה 100% לגוף. אין בו נקודה שלא טובה. טוב. מה אומרים עם ישראל? תגיד לי, איך יכול להיות שאדם לא מתפנה? חודשים. מה יקרה בסוף? המן יתפח במהם ויהרוג אותם. מה הם פתאום התחילו להגיד? שמע, לא רק שהמן הוא לא טוב, מסוכן לאכול מן. מחקר חדש יצא. מדענים גילו, מן זה מסוכן. איך מן זה מסוכן? שמע, אדם אוכל מן, הוא לא מתפנה, איפה זה הולך? בינינו, לאיפה זה הולך? זה לא נעלם. בסוף זה ימות. תגיד לי, כמה זמן אתה כבר אוכל מן? כולם פה חיים על המן, חופשי. פתאום מה קרה? אי אפשר לאכול את המן. מה זה? מה אמרנו? שאתה שם משקפיים של חיסרון, רואה חסרונות בחוץ, זה אני רוצה, זה אני רוצה, הוא חוזר חזרה הביתה למן, מה הוא מסתכל? לא, לא טוב המן. למה לא טוב המן? אין. כי עכשיו הוא כבר עם המשקפיים של החסר. אם אתה עם המשקפיים של החסר, זה תמיד, אין חצי חצי. אומרים חז"ל, זה הדבר הנורא ביותר במה שאת שלא נוטלים לו. איך נוטלים לו את מה שיש לו? לא צריך לקחת לו את זה, פשוט לא נהנה מזה. כבר. הוא לא מרוויח בזה שום דבר. וזה רבותיי, אחת הנקודות הכי חשובות כשאדם רוצה לבנות בית נאמן. כיוון שאם האדם כל היום עם המשקפיים של החסר לי, הוא לא יכול להגיע הביתה והמשקפיים יהיו אחרות. הוא יבוא הביתה, תמיד אשתו תהיה לא בסדר במשהו. אישה שלי כזאת תמיד תחזור הביתה, בעלה תמיד לא בסדר. במשהו, היא תמצא. למה? כי המשקפיים ומשקפיים של חסר לי. לא יעזור. הוא רואה את הילדים שלו, תמיד יש פגם. למה? תבינו, זה תלוי עם איזה משקפיים האדם נמצא. אתה יכול לאכול מן, אתה יכול לקבל את הדבר הכי טוב בעולם, לחם של מלאך. לא שווה. לא שווה. ואתה בטוח שכשיהיה את זה יהיה טוב, שיהיה את זה, רק אם היא תשתנה, רק אם הוא יעשה, רק אם הוא יגיד. לא עוזר. כי זה לא יעזור. אתה לא רואה את העיניים, את העולם נכון, המשקפיים שלך לא נקיות. לא יעזור כלום. הפתרון היחיד זה רק להחליף משקפיים. לא יעזור שום דבר אחר. לכן מה? אומרת התורה, מה היה במן? ואתה נפשנו יבשה אין כל, למה? בלתי אל המן איננו. שעה בוא תראו חתם סופר. מאה חתם סופר דבר מעניין. הוא מביא דרשה שדרש בעל ההפלאה.
1: אומר דבר נפלא. הוא אומר, כתוב אצל אדם וחווה, ותפקחנה עיני שניהם, מה המשך? וידעו כי עירומים הם. פירוש. אז הוא דורש בצורה יפה. אומר, מה קרה כשהאדם פוקח את העיניים, מסתכל יותר מדי בחוץ? פתאום הוא קולט שהוא ערום. מה זה אומר הוא קולט שהוא ערום? חסר לי. רגע, לפני כן לא היית ערום. כן. כשהעיניים הם במקום הנכון, הכל בסדר. אבל מי שפוקח את העיניים לא טוב, ישר הוא ערום. זה אמת לאמיתה. עכשיו תבינו מה קרה במן. ואתה נפשנו יבשה, אין קול. מה זה אין קול? הגמרא אומרת, היו שלושה אנשים בעולם, שהקדוש ברוך הוא התאים אותם, טעם של גן עדן פה בעולם הזה, לא חיכה לעולם הבא. מי היו שלושה אנשים בעולם, שהקדוש ברוך הוא נתן להם לחיות עולם הזה כמו גן עדן? עזוב עולם הבא, פה? איפה? אתם יודעים, זו בכלל שאלה טובה. חשבתם על זה פעם, שכשאנחנו מתפללים, מבקשים הרבה דברים מהקדוש ברוך הוא. בעיקר פרנסה, ויש עוד כמה דברים שמבקשים, נכון? שמתם לב, הרי לפני כן דיברנו על זה, שכשאני מבקש משהו, אני לא מבקש את הדבר. מה אני מבקש? מה זה יגרום לי? להרגיש. פירוש, בסוף, אם נשאל בן אדם, מה אתה רוצה בחיים שלך? מה אתה רוצה? שורה האחרונה, מה אתה רוצה? אה? רוצה להיות מאושר. מה זה להיות מאושר? זה להיות מאושר, הוא צריך להתחתן, כי הוא עדיין לא נשוי. זה צריך להיות מאושר, אין לו ילדים, הוא צריך לקבל ילדים. זה להיות מאושר, צריך יותר פרנסה. זה צריך להיות מאושר, צריך יותר רפואה. זה בשביל להיות מאושר, צריך לקנות דירה. כל אחד יש לו איזה משהו. אבל בסוף מה אני רוצה? אני רוצה להיות מאושר. תגיד לי, למה אין לנו תפילה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להיות מאושרים? תן בול במכה, מה כל התפילות מסביב? תן לי פרנסה, תן לי דעה, תן לי תשובה, תן לי סליחה, תן לי השיבנו עמים לתורתך, תן לי שעם ישראל יחזרו לארצם, תן לי בוני ירושלים, תן לי, תן לי, תן לי. דבר ישר. ריבונו של עולם, תן להיות מאושר, מה עכשיו זה סיבוכים? נכון. פשט האמת לאמיתה, שזה תלוי בנו. אבל יש בזה עוד נקודה. יש, בברכת המזון, כשאנחנו אומרים את הרחמן, הרחמן זה כל הבקשות שהן נוספות על ברכת המזון. כשאנחנו אומרים הרחמן הוא יברכנו, בכל מכל כל, כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. מה זה בכל מכל כל? תן לי ברכה. מה הברכה? אני רוצה בכל מכל כל. זה טוב. מה זה אומר בכל מכל כל? אברהם אבינו כתוב עליו. איך? מרומז. והשם ברך את אברהם בכל. יצחק אבינו, מאיפה הוא הצד צייד? ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכה, הוא גם ברוכי. ואוכל מכל. יעקב פוגש את עשיו. עשיו אומר לו, יש לי רב. יעקב עונה לו, ברכני אלוהים וכי יש לי קול. מה זה אומר? כשאתה אומר בקול מכל קול, את מי אתה מזכיר? כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. איפה? אברהם אבינו והשם ביחד אברהם, בקול. יצחק אבינו ואוכל מכל. ויעקב אבינו כי יש לי קול. אומרים חז"ל, שלושה הקדוש ברוך הוא יתאים אותם. גן עדן בעולם הזה. מי אלה? אברהם, יצחק ויעקב, שנאמר בכל מכל כל. הכל יש לו. מה זה גן עדן? מה זה הרגשת גן עדן? יש לי הכל. אתה רוצה לדעת מי חי גן עדן בעולם הזה? אברהם, יצחק ויעקב. מה אתה אומר הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם? לא רוצה לחכות לגן עדן בעולם הבא. תן לי פה. איך? הרחמנו יברכנו בכל מכל כל. איך? כמו שבחובותינו. מה? אברהם, יצחק ויעקב נתתנו. כמה אני רוצה? בסדר גמור. עם ישראל במדבר. תסתכל על התנאים. חיים בגן עדן, לא? מה זה חיים במדבר? כנס רגע לראש על המדבר. קודם כל, אתה יודע איזה רבי יש לך? משה רבנו. זה לבד. הרבי שלך משה רבנו. מה אתה צריך יותר מזה? תן לי פת במלח ומים המסורה. הרבי שלי משה רבנו, מה קרה לך? אין כלום, אתה קו ישיר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו למדנו, עמדו ואשמעה בפסח שני, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. באים לשאול את משה רבנו שאלה, מה עושים? אמר להם, רגע, נדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה נדבר עם הקדוש ברוך הוא? אומרים חזק, תראה מה זה משה רבנו. קו פתוח, מרים טלפון, וכמו באדם, להבדיל, באדם היום מה, יש לו איזה בעיה, רגע, אני מרים טלפון לטראמפ, להבדיל. תן לי שנייה רגע, פרזנט טראמפ, מה קרה? יש לי פה איזה משהו. מה, אתה מרים טלפון ככה לטראמפ? בוא למשה רבנו לקדוש ברוך הוא ומרים טלפון ישיר. זה מספיק. אבל בוא נוסיף. הולכים במדבר. ענני כבוד. זה מה זה ענני כבוד? זה ליגה. אתה הולך, מבסוט. תמיד נעים. לא קר מדי, לא חם מדי. אתה הולך, הכל מה? הכל מישור. לא נותנים לך. אנשים היום נוסעים, מקללים את העירייה על הבמפרים. איזה במפר עשו, מה זה? זה הר זה הבמפר עשו. אין במפרים, אחי, אתה נוסע פלט. הכל טוב. הולך, נוסע. אבל לא רק זה, ביטחון. אין מי נוגע בך. אין מי נוגע בך. מכל הכיוונים. אתה יודע, זה ביטחון מוחלט. זה לא ביטחון שאדם אומר, טוב, יש לנו כיפת ברזל, יש לנו צהל, יש לנו. אדוני, אף אחד לא יכול לגעת בך. לא בך, לא בילדים, שום דבר. תן להם לשחק. לא צריך לשמור אותם. כל טוב. שקט מוחלט. מה אתה מקבל מהשמיים? בעירה של מרים, אתה שודר. הכל מסודר לך. לחבס, חזל אומרים, לחבס. סמלתך לא בלטה מעליך, רגליך לא בצקה. זה 40 שנה. אין דבר כזה בצקת ברגליים. אין דבר כזה שהחליפה לא מחובסת. תכניס לתוך הענן, תוציא. חבל על הזמן, חדש. אתה אומר, אנשים כאלה, נתת להם הכל. איך הם צריכים להרגיש? גן עדן. מה הם אומרים? על המן. ואתה נפשנו יבשה, אין קול. מה חסר להם? מה זה קול? הרגשה של גן עדן. הם אומרים למשה רבנו, משה, אנחנו לא מבינים. לא מבינים מה קורה. איך יכול להיות שיש לנו הכל מהכל? ואין לנו כלום. איך יכול להיות שאנחנו חיים במצב כזה, שכל בן אדם היה מתאווה, מתפלל, מייחל להגיע למצב כזה, ואנחנו לא מרוצים? למה? למה אין קול? למה אין את ההרגשה כמו יעקב אבינו? יש לי קול, אין לנו את ההרגשה הזאת. איזה בסה? מישהו אמר לי פעם, מה יותר גרוע? לפקוד בסוסיתא או לפקוד במרצדס? אז הוא אומר, תשמע, לפקוד בסוסיתא יותר טוב. למה? הוא אומר, ההוא בסוסיתא, מה הוא אומר? שיהיה מרצדס, נצחק. הוא אומר, ההוא במרצדס, אין לו לאיפה להתקדם. לא יודע מה הוא אומר, גם פה אני בוכה. אז פעם מישהו אמר לי, תביא את המרצדס, אני כבר יפקע בפנים, הכל בסדר, לא נורא. בסדר לו. אבל כשהאדם אין לו, אין, לאיפה אני אלך? מה אני עוד צריך להזיק כדי שיהיה לי טוב? מה אתה רוצה שיהיה לי? אדם כזה הוא אדם מתוסכל. מה התשובה? אמרו את התשובה לבד. בלתי אלא מעניינו. איפה העין? אם אתה שם את העין גלויה, שים כסף, זהב, שים מה שאתה רוצה. לא שוקל. לא שוקל, אומרים, חזר אצל אלכסנדר מוקדון. אתה רוצה שיהיה מה? שיהיה שמחה, צריך לשים קצת אפרה. אם בן אדם מגיע הביתה, וכל הזמן הוא רואה חסרונות, מה זה אומר? זה אומר, אולי אתה לא עם משקפיים הנכונות. יש חסרונות שצריך לתקן. אבל אם הוא כל הזמן, הוא המתעונן המסדרתי, כל הזמן הוא מתלונן, מה זה אומר? יש בעיה. חסר קצת אפר על העיניים. יותר מדי, העיניים לא מסתכלות נכון. וזה אדם צריך לתת לעצמו כל הזמן לעשות את הבחינה הזאת. האם אני רואה נכון, או שאולי המשקפיים שלי מלוכלכות? איך בודקים? סימנים, זה סימן יפה, לדעת. מתי בן אדם ידע שזה לא זמן נכון לבחון את החיים שלו, אם טוב לו או לא טוב? אומר בארבעה מצבים. סימן שלהם עקרב, אבל לא עם קוף, עם כף. תזכרו את זה, זה טוב. האם אתה במצב עקרב? מה זה מצב עקרב? עין, עייף. אם אתה עייף, זה לא זמן להסתכל לחסרונות. למה? כשאדם עייף, אין לו כוח לכלום, הכל לא טוב. לא זמן טוב. כף, כי הקרב עם כף אמרנו. כועס. אם אתה כועס, לא הזמן להסתכל. רעש, רעב, זה אנחנו מכירים טוב מאוד. אם אתה רעב, הכל לא טוב, אדוני. לא לגעת. בית בודד. נקודה חשובה. בפעמים בן אדם יושב לבד, ומתחיל לו לעלות, רגע, ככה וככה, מתחיל סרטים, לא אינדיקציה טוב. לא אינדיקציה טובה. כל ארבעת המצבים האלה, זה אומר שאדם מה? הוא לא רואה נכון. תבדוק את עצמך. אדם מגיע הביתה, יש עכשיו זוג. חפשים לעבור, גרים בדירה, רוצים לעבור דירה קצת יותר גדולה. חפשים לעבור. יד שתיים פתוח להם, מדלן, מתווכים מתקשרים אליהם כל היום, כל הזמן חיפושים, הולך מפה לשם, שכירו פה גבוהה מדי, יש מרפסת, אין מרפסת, יש ממד, אין ממד, מה? מגיעים הביתה היום,

0: חוסם לי עם הנעליים? מה עכשיו קורה? עכשיו, מה עולה לו? מסתכל מסביב, היא שמה את התיק פה, את הג'קט שלה שמה פה, הזה של הילדים פה, והיא באה אליי לנעליים? עכשיו, הכי מעצבן, אתה שם את הנעליים פה, הרי הבית מספיק קטן. זה התוספת? וואי, וואי, וואי. כאילו, תמצא לי כבר דירה. והוא כאילו, אני מנסה. עכשיו, כל זה לפני שהם התחילו לדבר בכלל. היא אמרה לו לפני שהתחילו לדבר. והוא, אני מנסה, לא ראיתי אותי שעתיים איתך, שיגעת לי את המוח. איך הוא עונה? מה? את כל הזמן התלוננת, אף פעם לא זה, לא מרוצה, מבט עליי עם הנעליים, תראי את הג'קט שלך, והתיק שלך, וגם אני אומר לך, ואת לא מכבדת, טה-טה-טה-טה-טה, מוציא את כל הרשק. עכשיו, קודם כל הוא לא עבד נכון. למה הוא לא עבד נכון? כי עכשיו הוא גם עייף, גם כועס, גם רעב, ועוד מה תהיה בודד, אם הוא ימשיך ככה, כן, הוא לא בכיוון הנכון. אבל עכשיו המשקפיים שלו הוא לא רואה נכון. הוא לא רואה נכון. אדוני, שתוק. כשאתה קולט שאתה לא עם המשקפיים הנכונות, שתוק, אתה לא תעשה שום דבר עם זה. מתי יודעים אם יש בעיה אמיתית? חכה למחר, דקה את המשקפיים, אם הבעיה עדיין קיימת, תטפל בה. אתה יודע כמה בעיות ירדו לכם מסדר היום? נתתי פעם עצה לזוג, היה להם הרבה ויכוחים. אמרתי להם, תקשיב, אני מרשה לכם לבקח מה אתם עושים. יש לכם פעם בשבוע. שעה, תוציאו הכל. הכל אבל. אמרתי להם, הכי חריף, מה קורה, הכל. אבל יש לכם שעה ביום, בשבוע. ומה כל השאר, מה כל השאר הזמן עושים, הרב? שמרו. גם תתכננו איך להגיד את זה טוב. תכננו. שלחתי אותם, אמרתי, שמרו, אם יקרה משהו שם, אני לא מכיר אותם. מי זה? מי יודע, הכל בסדר. אחרי חודש דיברתי איתם שוב. אמרתי להם, נו, מתי לבוא לשבעה? מה קורה? אמרו לי, תשמע, בזמן האחרון, ברוך השם, אין לנו מריבות. וואלה. מה קרה? עכשיו, מה זה אין מריבות? איך אין מריבות? אז אתה מדבר איתם, מה אתה קולט? עד שהם מגיעים ליום הזה שצריך לריב, 90% מהדברים לא זוכים. אבל למה הם לא זוכים? אתם יודעים למה הם לא זוכים? כי הם באמת לא חשובים. מה שבאמת חשוב, אתה זוכר. אבל 90% באמת לא, לא, לא, זה באמת לא משנה. למה אתה מדבר עם המשקפיים מלוכלכות? אל תדבר עם המשקפיים מלוכלכות. משקפיים מלוכלכות, נקה אותם, תבוא אחרי זה, דבר. אם זה עצה, תקחו אותה לבית. אפילו אם לא פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לא משנה מה. יש זמן לוויכוחים. לא כל היום, וסתם גם מאחיר את האווירה. יש זמן. אנחנו פעמיים בשבוע יושבים ומדברים. כל הטענות מענות, אין לי שום בעיה. מי שסיפר לי, צדיק, סיפר לי, עשו אצלו בבית יותר מזה. עשו טבע לזה. טבע לתלונות. תלונות הציבור. תיבה, באמת. שמו תיבה. פעם אחרי נספר לכם מה התוצאה של התיבה הזאת. רעיון. אבל העניין הוא מה? העניין הוא דבר להבין את זה, נקודה חשובה לחיים. אתה, תודה רבה, אבי משה, שמי ישמור אותך. אומר, אתה, אל תבוא אף פעם, אל תבוא אף פעם ותדבר, כשהמשקפיים שלכם, כשאתה עקרב, אל תבוא לדבר. נקה את המשקפיים, תבוא. כי אם לא, אתה כמו, יכול להיות חמן, ברב של מרים, ענני כבוד, אתה לא מרוצה. לא מרוצה אף פעם. אדם כזה, יבין שמה, אתה לא במקום, נכון. עד השני, הקדוש ברוך הוא זכה אותנו, נסתכל נכון, נזכה להתברך בכל, מכל, כל, כן יהי רצון.
1: עד כאן, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000
1: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
2: כוכבית 2610.
1: יש לכם צ...

0: שוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: איתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר, עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה וערב טוב לכולם. אנחנו לומדים את חוכמתו של שלמה המלך בספר קהלת, בהדרכה שהוא מעניק לאדם בעומק חוכמתו, בתבונה שהוא קיבל, כמו שכתוב שהוא חכם מכל האדם. הגענו לפרק ז', פסוק כ"ה. אומר שלמה המלך, לאחר שלפני כן שיתף אותנו בתהפוכות שעברו על נפשו ועל נפשו של כל אדם שמנסה להבין איך העולם בנוי, במה שווה להשקיע, מה כדאי לעשות ומה שווה להזניח, כאן הוא אומר, סבותי אני, כלומר הסתובבתי לאחור וליבי, לדעת ולטור ובקש חוכמה וחשבון. מצד אחד הוא אומר, רציתי ללכת ולבדוק ולחפש, לטור, לדעת מה נותן לאדם, איפה השורש שמשם אפשר להצמיח את כל הטוב והחוכמה, ללכת בדרך נכונה, ומצד שני, ולדעת רשע, כסל והסיכלות, הוללות. כלומר, מה השורש של הכל? מה מצמיח שמכאן אתה יכול לעלות ולהגיע לגבהים, ומה הדבר השני שיכול להרוס אותך לחלוטין? וכאן הוא אומר פסוק, ממש מפתיע את מי שקורא את הפסוקים האלה, במה הוא תולה את הכל? בזוגיות. אם האדם בונה זוגיות נכונה, אומר לו שלמה המלך, יש לך את הבסיס לעלות ולפרוח ולהצליח. אם אתה נכנע ליצרים ועושה שטויות, אתה יכול להרוס לעצמך את החיים. נקרא את הפסוק הבא, שקוראים אותו דורש הסבר, כי שלמה נראה כסותר את עצמו ממקום אחר. פסוק כ"ו, בניגוד למה שהוא אומר במקום אחר, מצא אישה, מצא טוב. כאן אומר שלמה המלך כך, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים וחרמים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה וחוטא ילחד בה. אבל אתה שלמה המלך אמרת מצא אישה מצא טוב, אז איך הוא מתבטא כאן בחריפות? אבל התשובה פשוטה, מי שקורא את הפסוק מיד מבין מה הוא אומר. לא כל אישה, מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים. כלומר, אישה שהופכת להיות מלכודת לאחרים, מנסה להכשיל אותם, להפיל אותם, מביאה להתפרקות של משפחות, עליה אומר שלמה המלך, מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים, וחרמים ליבה, מה זה חרם? דבר שמחרימים אותו, נהרס לחלוטין, נמחק, אסורים ידיה, כמו קשורים, טוב לפני האלוהים ממלט ממנה, וחוטא ילחד בה. כלומר, אומר שלמה המלך, תדע לך, זוגיות בריאה, כשהיא נעשית בצורה נכונה, היא יכולה לבנות את האדם, ועל זה נאמר, מצא אישה, מצא טוב. גם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, נאמר בפרשת בראשית, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל מי שקורא את הפסוק מיד לא מבין, אם היא נגדו, למה היא עזר? אם היא עזר, למה נגדו? אבל פירוש המילה אעשה לו עזר כנגדו, איך אני אתן לו עזרה? על ידי שאני אצור אדם שהוא הפוך ממנו, דבר שהוא שונה, ואז הם ישלימו זה את זו וזו את זה. בספר המדריך המלא לנישואין מאושרים הבאנו את דברי הזוהר הקדוש. יש שם פרק שלם שעוסק בגורמי עיכוב לזוגיות, 10 גורמים אפשריים ומה לעשות. אז שם הבאנו את דברי הזוהר הקדוש, שאומר שנשמת האדם בנויה משני חלקים, חצי זכרי וחצי נקבי, לפני שהיא יורדת לעולם. כשהיא יורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא מחלק אותה לזכר ונקבה, וכשנישאים, הרי את מקודשת לי, שורשי הנשמות מתחברים, אחר כך הולכים לגור ביחד, יש גם את הקשר הפיזי שביניהם, עם כל המשמעות של הקדושה, עם המקווה, כל העניינים שיש בינו לבינה, שזה מביא את האדם לשלמות הרוחנית. אבל אדם שמשתמש ביצר הזה, שמעצמו הוא יצר טוב, שאדם צריך להימשך לאישה ולהביא ילדים לעולם ולקיים את הדורות הבאים, אבל אם הוא משתמש ביצר הזה למחוזות אחרים, מתפתה והיא מנסה לפתות ומפילים אחד את השני, אז זה מר ממוות. כל החיים נהרסים, כל החיים מתפרקים, ואדם שדעתו נתונה תמיד לנשים, הוא אף פעם לא יהיה מרוכז בעבודה הרוחנית האמיתית, הוא לא יתעלה כמו שצריך. אם טוב לו עם אשתו ואישה טוב לה עם בעלה, אז עד רבה, החיים עם אישה נותנים לאדם יישוב הדעת. זוג נשוי, יש שלום בית ביניהם, הוא רגוע, היא רגועה, טוב לשניהם, זוהי המערכת הזוגית, על זה אמר שלמה המלך, מצא אישה, מצא טוב. אבל הסבירו מאוד היבט בדרך רמז, עד כמה שלמה המלך דייק במילים שלו, כשלוקחים את הפסוק שקראנו עכשיו, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, ולוקחים את הפסוק השני, מצא אישה, מצא טוב, כשאתה מעמיק בפסוק, אתה יכול מתוכו כבר לראות את ההבדלים הגדולים מאוד היבט, לא רק מההיבט של נאמנות וקשר בריא, אלא בכלל, איך חיים ביחד, איך איש ואישה יכולים לחיות ביחד מתוך שלום בית ולהיות מאושרים בזוגיות שלהם. כששמים לב, יש שני הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים האלה. כאן, שלמה המלך מכניס את המילה אני, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. במצא אישה אין שם את המילה אני. מצא אישה, זה הבדל אחד. ההבדל השני, כאן כתוב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, בה' הידיעה. שם הוא אומר, מצא אישה, בלי ה' הידיעה. שני הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים. שלמה המלך רמז כאן, בני זוג, אדם חי עם אשתו בנאמנות, הכל בסדר, היא נאמנת לו, הוא נאמן לה, הכל 100%. אבל עדיין יכולים לריב המון ביניהם. אומר שלמה, אתה יודע מה המפתח להגיע לשלום בית? מצא אישה, מצא טוב. אם באים מתוך ענווה, מבטרים, מבליגים, אז מצא טוב. אבל אם הגבר בא לנישואין, באיזו צורה הוא ניגש? הוא מוצא אני. מבליט את עצמו, אני כאן ואת צריכה לכבד אותי. אני החשוב ואני המרכז. והאישה כנגדו, מה היא אומרת לו? אני האישה והיא הידיעה. אתה צריך לכבד אותי, אני פה החשובה. אם הוא בא עם האני שלו והיא באה עם האישה, מוצא אני מר ממוות את האישה. יצר הקרי ומחלוקות והחיים יערסו, ואם לפני כן, עוד לפני החתונה היה לו רגיעה, עכשיו כל החיים הרוסים ומקולקלים וריבים ובתי דין, משפטים, צרות, חלוקת רכוש, דמעות של ילדים. למה? כי כל אחד בא עם הגאווה שלו. אבל אם באים, מצא אישה, אני אדם פשוט, והיא אומרת אני גם אדם פשוט, בוא נחיה, נגור ביחד, נוותר, נבליג אחד לשני. כשהאגו לא נמצא בתמונה, יכולים להגיע לשלום בית אמיתי. ובאמת רואים כמה זוגות שהתפתח מתח ביניהם, אם היו באים מתוך ענווה, ולא האגו היה מוביל, אז הוא היה מתנצל, עשיתי טעות, אני מתנצל על מה שהיה, אני אשתדל יותר. והיא אומרת גם, אני מתנצלת על הצורה שדיברתי, אני אשתדל יותר. מבטרים, מבליגים, עולים על דרך המלך. אבל אם כל אחד עם האגו שלו, הוא לא מסוגל להתנצל. אפילו שהוא יודע שהוא טעה, היא לא מסוגלת להתנצל. יכולים להאריך ימים ביחד עם מתחים וכעסים וריבים, עד שבסופו של דבר כל הבית מתפרק. לכן אומר, נחזור שוב לעניין, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, כלומר מבריח את עצמו ממה שיודע שלא טוב לי להיות במערכת הזו, וחוטא ילחד בה. אבל איך אפשר להינצל כשאדם נמצא בניסיונות גדולים, איך הוא יכול לצאת מזה ולהתגבר? אומר שלמה המלך, ראה, זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. קהלת היה איש, למה כתוב אמרה? יש שמסבירים שרוח הקודש אמרה בו, יש מסבירים שהכוונה לנפש, לנשמה שהיא לשון נקבה, לכן כתוב כאן אמרה. אבל אומר שלמה המלך, תראה דבר שמצאתי, מה יכול להציל אותך? אחת לאחת למצוא חשבון. כשאדם מרגיש שהיצרים בוערים בו, והוא מרגיש, אני יודע שזו טעות, אבל אני נגרר לשם. תעמיד אחת מול אחת ותעשה חשבון. תבדוק מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד. אתה אומר, נכון, פה עכשיו נהניתי מדבר שעשה לי טוב, אבל תראה מה המחיר שאתה משלם. זה כמו שישאלו אדם, אם הוא רוצה לאכול, אדם רעב, מגישים לפניו ארוחה מפוארת, עם בשר משובח שהוא מאוד אוהב, וסלטים, וממש ארוחה יוקרתית. ואומרים לו, זה בשבילך, אתה רוצה לאכול? הוא יאמר בשמחה, אבל כמה זה יעלה לי? 10,000 שקל. הוא יגיד, אני מוותר. עדיף לי לאכול פלאפל, ולא לאכול דבר כזה, ולשלם עכשיו את המשכורת של החודשיים הקרובים, רק על הארוחה הזאת. כלומר, גם דבר שנותן הנאה לאדם, צריך לחשוב כמה אני משלם אחר כך. כמה אני מפסיד אם אני עושה את הטעות הזאת. זה מה שאומרת המשנה באבות, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. שנכון שהיצר עכשיו בוער ומושך את האדם, שזה נראה לי עכשיו יעשה לי טוב, אבל תחשוב איזה הוא חכם הרואה את הנולד, מה תהיה התוצאה בסופו של דבר. לכן הוא אומר, ראה זה מצאתי. אני מודע לכך שלא קל לעמוד בניסיונות האלה. אבל תדע לך, אחת לאחת למצוא חשבון. תעמיד אחד מול אחד, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, תעשה חשבון, זה ייתן לך את הכוח להתגבר ולהתמודד. בשפה המקצועית של היום קוראים לזה דחיית סיפוקים. יש מחקר מאוד מפורסם שנערך בארצות הברית, שנותן זווית חשיבה, אדם שרוצה להצליח בעסקים, בזוגיות, בכל התחומים, רוצה להתעשר, רוצה שתהיה לו דירה משלו ולא שכירות, כמו אצל הוריו שגרו בשכירות כל החיים, רוצה להתקדם בחיים. ערכו מחקר מעניין בארצות הברית לפני 10 שנים, אומרים שזה אחד המחקרים הכי ארוכים שנעשו והכי מפורסמים, מן הסתם הרבה שמרו על המחקר הזה. אספו קבוצה גדולה של ילדים, בגילי 3-4, הושיבו אותם ליד שולחנות, ויש מצלמה שם, הילדים איפה מודעים למצלמות, והם יושבים, רואים לפני כל ילד מונחת צלחת עם ממתק שילדים מאוד אוהבים. עורך המחקר נכנס, פנה לילדים בחביבות, אמר להם, ילדים יקרים, הממתק הזה שלכם, אתם רשאים לאכול, אבל תדעו שמי שימתין עד שאני אחזור, אני יוצא 10 דקות וחוזר, מי שימתין עד שאחזור יקבל ממתק כפול. אחרי 10 דקות חזר. במצלמה שצילמו אותם, רואים שיש ילדים שמיד אכלו. אמרו שאפשר לאכול, אכלו. היו ילדים שהתאפקו. והיו ילדים שרואים בצילום את המאבק שלהם בינם לבין עצמם. רואים שם ילדה קטנה מושיטה את היד, לוקחת את הממתק, עוזבת. שוב מרימה, מניחה. עד שבסופו של דבר דחפה את הצלחת לצד ונשענה בצורה כזאת כדי לא לראות, להתגבר על היצר הרע. למה? היא חושבת על כך. עוד מעט אני אקבל כפול, אבל היא מאוד נמשכת. יש מאבק. רשמו את השמות של כל הילדים האלה. עקבו אחריהם 10 שנים. התברר שכל אותם שהצליחו לדחות את הסיפוק הרגעי כדי להרוויח יותר אחר כך, הפכו להיות ילדים מוצלחים בעסקים, כלומר כשהיו כבר מבוגרים, הפכו להיות אנשים מוצלחים בעסקים, הזוגיות שלהם פורחת, טוב להם בכל התחומים. אותם שלא התאפקו, שקעו בחובות כל ימיהם, התגרשו בסופו של דבר, לא הגיעו למצב טוב בחיים. למדו מכך החוקרים שחינוך עצמנו וילדינו לדחיית סיפוקים הוא מפתח להצלחה. כי אם האדם אומר, בא לי אני עושה, הוא ישלם על זה מחיר כבד. אבל אם הוא אומר, בוא נחשוב, נכון שבא לי, אבל מה התוצאה? אז אדם כזה, אפילו לא בדברי עבירה, אדם שיודע לדחות סיפוקים, הוא יודע לחסוך כסף. אפילו דברים שהוא צריך, הוא אומר, בוא נוותר על זה, אבל נחסוך לדירה. עדיף יותר לקנות דירה מאשר לגור בשכירות ולבזבז עכשיו על הנאות ועל שטויות. מהדק את החגורה, מתאמץ יותר, בסופו של דבר יש לו דירה משלו. גם אם הוא גדל לא בסביבה שיש בה כסף, אבל הגיע לבסיס של הון עצמי, לקח משכנתה במקום שכירות, הוא משלם את המשכנתה, אותו כסף שהם משלם לשכירות, שכאילו זורק כסף החוצה, פה הוא משלם למשכנתה של עצמו. הדירה נהייתה שלו, מתקדם הלאה. אשתו אמרה לו משפט, הוא מאוד כועס, רוצה להתפרץ עליה. אבל אם הוא מחונך לדחיית סיפוקים, הוא יודע גם לשלוט בעצמו. נכון שיש לי מה לומר, ואני מאוד רוצה לומר, אבל אני יודע כשאומר את זה, היא תגיב, אני כבר מכיר אותה. היא תגיב בזעם, אנחנו נריב עכשיו 3 ימים, בוא נתאפק, לא נגיד את זה. אף על פי שיודע שהצדק איתו. נמצא את הזמן מחר כשהיא תהיה רגועה, נדבר על הדבר מתוך רגיעה ושלווה נדון. אז יש לו שלום בית. הוא יודע שהוא טעה, אז הוא יודע גם להתנצל, אף על פי שבאותה שעה הוא מרגיש קושי. האגו לא נותן לאדם להגיד טעיתי, אבל הוא אומר לעצמו, בוא תבלע עכשיו את הצפרדע הזו של הלומר טעיתי, אבל יהיה לך טוב אחר כך. הוא רואה את הנולד. אומר שלמה המלך, ראה זה מצאתי, אמרה קהלת. אחת לאחת למצוא חשבון. תמיד תבדוק מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד, תעשה את החשבון ותלך לפי זה, ולא מה שבא לך עם התלהטות של אותה שעה. ממשיך שלמה המלך ואומר, פסוק שהרבה דיו נשפך כדי להבין מה כוונתו בדברים האלה, אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אומר יש עוד דבר שחיפשתי הרבה ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. שוב משפט שנראה כזלזול בנשים, הוא אומר מצאתי אדם אחד מאלף, אבל אישה בכל אלה לא מצאתי. אבל כשמעמיקים בדבריו רואים גם כאן את עומק הדיוק של דברי שלמה. הוא היה צריך לומר, איש אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. איך הוא התחיל? אדם אחד מאלף מצאתי. אדם זה שם כולל. רואים שהוא לא בא לחלק בין איש לאישה, אלא הוא בא לומר, אדם בכל אלה מצאתי, ביהדות, בתורה שלנו ידוע, מי מוגדר בשם אדם? אדם זה זכר ונקבה. לומדים מפסוק בתורה, גם הזוהר הקדוש, גם הגמרא במסכת יבמות, שפירוש המילה אדם, יצור שמורכב משני חלקים, איש ואישה. פסוק בתורה, פרשת בראשית, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם. שניהם יחד נקראים אדם. כמו שסיר, כלי שמורכב משני חלקים, בעברית מה זה אדם? יצור שמורכב משני חלקים, זכר ונקבה. אומר שלמה המלך, אדם אחד מאלף מצאתי. כלומר, אדם שלם, שהוא איש ואישה שחיים מתוך זוגיות נכונה, ובונים לעצמם מסלול חיים בריא, מתוך חלוקת תפקידים נכונה ונבונה ביניהם. דיברנו כמה פעמים את היסוד שמלמד הרמב״ם. מה המפתח לשלום בית? אם גבר ואישה חיים בבית אחד מתוך הבנה שהיא ראש ממשלה ואני ראש ממשלה, היא מלכה ואני מלך, אני מדבר מההיבט של ניהול המדינה, אם התחושה היא שיש כאן שני מנהלים למדינה אחת, צפוי שהם יריבו. שני ראשי ממשלה לא יכולים לנהל את המדינה, שני ראשי ממשלה יריבו. אבל אם הם ניגשים למערכת של זוגיות כמו שני שרים בממשלה אחת, שני שרים, לכל אחד יש את המשרד שלו, לכל אחד יש את כל המערכת שהוא מופקד עליה, נניח שר הפנים ושר החוץ, הם לא אמורים לריב. אדרבה, יעזרו זה לזה, ישלימו האחד את השני, כי שנינו רוצים את טובת המדינה. כך בזוגיות, כשהאישה יודעת, הקדוש ברוך הוא ברא את בעלי עם גוף יותר חסון, טון דיבור יותר עווה, סמכותי במילים, מקצר במילים, אז היא יודעת להתנהל איתו לפי האופי שלו. הבעל יודע, אלוקים ברא את אשתי עם גוף יותר עדין, טון דיבור יותר דק, מרפדת את המילים, מעריכה במילים, יש לה חוש ליופי, לניקיון הרבה יותר ממני, יכולה ליצור ילד בתוכה, אז הוא מתנהג איתה לפי מה שהיא. כלומר, האישה מטבעה, גם אם היא מנכלית של משרד ממשלתי או בעלת בנקים בכל המדינה, אישה מטבעה, היא יותר פנימית ויותר משפחתית מאשר הגבר שהוא יותר מוחצן. אז מה היא זקוקה יותר? היא זקוקה יותר לחמימות, למשפחתיות, למילים שיעבירו אליה את המסר, אנחנו קשורים, אנחנו אוהבים, ואז היא פורחת. כי זה מה שהיא צריכה. האיש שהוא יותר שר החוץ, מה הוא זקוק יותר? להרגיש שמחשיבים את דעתו. שמייקרים אותו, מכבדים אותו, גם אישה צריכה שיקרו אותה ויכבדו אותה, אבל היא צריכה יותר חום ואהבה. גבר גם צריך חום ואהבה, אבל הוא צריך יותר שייקרו ויכבדו אותו. ההבדל הוא במינון, כולנו בני אדם וזקוקים להכל, אבל ההבדל במינון. כשבני זוג מבינים כל צד, איך הצד השני בנוי, יודעים מה להעניק, מה לתת, לכן הרמב״ם בפרק ט"ו מהלכות אישות, בספר הבאנו את הפירוט של כל הדברים, לא ניכנס לזה עכשיו, מי שירצה יוכל לראות שם בספר פרק שלם, מפרט הרמב״ם רשימת דרישות מהבעל איך להתנהג עם האישה, כי היא זקוקה לדברים האלה, ואם לא תלמד אתה לא תדע מה לתת לה. גבר יכול להיות עם לב הכי טוב שיכול להיות, באמת עם טוב לב נדיר, וכל כולו שואף רק לעשות טוב לאשתו. אבל אם הוא לא ילמד מה היא צריכה, הוא לא ידע מה לתת לה, הוא לא היה אישה. הוא לא ידע מה לתת לה, הוא התנהג איתה כאילו היא גבר. ואז היא מאוד פגועה ונעלבת ומתכווצת בתוך עצמה, לא טוב לה. והבעל לא מבין, אני כל כך עושה בשבילה. זה נכון, אתה עושה הרבה בשבילה, אבל לא נתת לה את מה שהיא זקוקה. כל מה שאתה מקריב למענה עובר לידה, לא נוגע בכלום. תלמד מה היא זקוקה, תעניק לה, יהיה לה עושר בחיים. אותו הדבר הפוך, אישה יכולה להרגיש, אני לא מבינה מה בעלי רוצה. הוא תמיד מתלונן ואני כל כך עושה ועדיין הוא מתלונן. אבל את לא מעניקה לו את מה שהוא כאיש זקוק מבחינה נפשית. אבל כשהוא מקבל את מה שהוא צריך, היא מקבלת את מה שהיא צריכה, שניהם עולים על דרך המלך. פירוש המילים איש ואישה, בשונה מהמילה אדם, אדם, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. כתוב בגמרא שהאדם הראשון, כשנברא, היה גבר ואישה דבוקים, ואלוקים חילק אותם. ויקח את הצלע, אומרת הגמרא שצלע, זה לא כמו שיש החושבים שהכוונה לצלע העצם שנמצאת בצד, אלא כמו צלעות הבית, הצד של הבית. הוא נברא איש ואישה מחוברים. הקדוש ברוך הוא הפריד אותם, חילק אותם לשניים. הפיל תרדמה, חילק אותם לשני חלקים. זה מה שכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, את האיש ואת האישה. אחר כך הוא פיצל אותם. הרמב"ן שואל, הרי ידעת שתפצל אותם. אז למה מראש אלוקים לא ברא אותם נפרדים? כמו שהוא ברא שור ופרה, נפרדים. אריה ולוויה, ברא אותם נפרדים. היה בורא איש ואישה נפרדים, למה ברא אותם מחוברים והפריד אותם? אומר הרמב"ן, כי כל בעלי החיים, הקשר שבינו לבינה נועד רק לקיום הדורות הבאים. אריה לא צריך להיות נאמן ללוויה. סוס לא צריך להיות נאמן לסוסה. אבל האדם צריך להיות נאמן לאישה. למה? תזכור, מראש אלוקים ברא אותך ואותה גוף אחד. אחר כך הוא חילק אתכם. אחר כך הוא פיצל. אז ככה אדם כל ימיו מבין שאנחנו בעצם שלמות אחת. לכן ברא את האיש ואת האישה מחוברים והפריד אותם. זה מה שהוא לקח את הצלע שנאמר שם בתורה ויצר אותה, השלים אותה, השלים אותו, וכך חזרו שניהם להיות יחד. אז זה פירוש המילה אדם. מה זה איש ואישה? למה נקראו בשם איש ואישה? ויש בחז"ל עומק נפלא במילים, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. מה פירוש המשפט הזה? במילה איש מופיעה המילה אש, במילה אישה גם מופיעה המילה אש, רק באיש יש י' באמצע, בין האלף לשין, ובאיש יש ה' בסוף. אומרים חז"ל, י' וה' זה שם השם. באות י' אלוקים ברא את העולם הבא, באות ה' את העולם הזה. כך לומדים מהפסוק, כי ביה השם צור עולמים. באותיות י' וה' יצר את שני העולמים, העולם הזה והעולם הבא. את העולם הבא באות י' שהיא יותר קטנה כמו נקודה, מבטאת את הרוחניות, מעט חומר עם הרבה אנרגיה, והאות ה' העולם הזה. האות ה' היא פוריה, היא נקבית, זה יותר העולם הזה. כמה יסודות יש בעולם? כל הבריאה, מכמה יסודות הבריאה מורכבת? מארבעה יסודות. אש, רוח, מים ואפר. אלה ארבעת היסודות. כנגדם יש דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם, מה המרכיב המרכזי שלו? אפר. הצומח, המרכיב המרכזי שלו, מים, כנגד היסודות, כן, ארבע כנגד ארבע. אש, רוח, מים, אפר, כנגד דומם, צומח, חי, מדבר. החי, המרכיב המרכזי שלו הוא רוח. והמדבר, מה נשאר? אש. יסוד האש הוא היסוד של המדבר. כלומר, האדם, המין האנושי, הבסיס שלו הוא אש. לכן רואים שהאדם לא רגוע. האדם מטבעו רוצה לבנות, רוצה לעשות, רוצה לפעול. פרה, מוטרדת מי יהיה ראש העיר הבא אחריה. לא מעניין אותה בכל הנושאים האלה. לבנות עיר, להרוס עיר, מלחמה, לא מלחמה. פרה חיה את החיים שלה, אוכלת את העשב, מגיע זמנה למות, מתה. שלווה, רגועה כל החיים שלה. אין לה דאגות ולא טרדות. היא לא בוערת כמו האדם, תמיד עם החיפוש הזה של פרנסה, של התקדמות, תקנה את זה, תפתח עסק, תעשה. האדם הוא אש, יש באדם בערה. האדם הוא יסוד האש, יותר מהדומם צומח והחי. לכן האיש והאישה בשניהם יש אש. אבל כשניקח אש ואש ונחבר אותם, יצא תבערה גדולה. איש ואישה, בלי שם השם בתוכם, יוד באיש והי באישה, אש אוכלתם. זו תבערה. אבל היוד וההי, אם הם מכניסים את האלוקים לתוך החיים שלהם, בודקים תמיד מה רצון השם. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתייחס לאשתי? איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתייחס לבעלי? מה כל אחד מאיתנו אמור לעשות בחיים? אישה יודעת, אני לא מצווה בלימוד תורה. אבל בעלי כן, הוא חייב כל יום ללמוד תורה. אז היא מעודדת אותו, גם אישה צריכה ללמוד תורה, אבל היא לא חייבת כל יום. גבר חייב כל יום ללמוד תורה. אחת השאלות ששואלים גבר כשבא לעולם האמת, האם קבעת עיתים לתורה? האם כל יום היה לך את הזמן הזה שאתה לומד את השעה, חצי שעה, כמה שאתה יכול, חברותה או שיעור? גבר נדרש אחרי שבא לעולם הבא, אחת השאלות הראשונות, האם קבעת עיתים לתורה? האישה אין עליה תביעה כזו. גם היא צריכה ללמוד תורה כדי לדעת להחכים ולדעת את ההלכות, אבל אלוקים פטר אותה מחיוב יומיומי, כמו שפטר אותה מכל מצוות עשה שתלויה בזמן, כמו קריאת שמע בזמנה, כמו תפילין. תפילין מניחים ביום ולא בלילה. אישה פטורה. קריאת שמע בזמנה. גבר כל בוקר עד שעה מסוימת צריך לקרוא קריאת שמע. בלוחות שנה כתוב עד איזה שעה, סוף זמן קריאת שמע. כתוב בשוכבך ובקומך. צריך בבוקר לקרוא קריאת שמע ובערב לקרוא קריאת שמע. זה תלוי בזמן. אישה פטורה מזה. כל מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. מה הסיבה? יש הסבר על פי הפשט ועל פי הקבלה. על פי הקבלה, האישה באה לעולם כשהיא רוחנית יותר ומתוקנת יותר באותם עניינים, אז היא לא זקוקה לאלה. זה בסוד, אבל בפשט של הדברים, בגלל שהאישה מטפלת יותר בענייני העולם הזה של הילדים, היא משקיעה בהם. יושבת עם הילדים, מאכילה אותם, נושאת ילד בתוכה, היא זו שיוצרת את האדם. מטפלת אישה היום שעובדות, פעם נשים היו עובדות רק בבית. היום נשים עובדות בחוץ ובבית, זו עבודה כפולה ומכופלת. אבל רואים שרוב הנשים מרגישות בבית שהאחריות על הפנימיות של הבית, של הלימודים של הילדים, האישה נושאת בליבה את האחריות הרבה יותר מאשר הגברים. באופן טבעי כך היא מרגישה. לכן, האישה יש בה את האות ה', האיש יש בו את האות י'. אישה שיודעת בעלי חייב כל יום ללמוד תורה, היא מעודדת אותו. אלוקים פטר אותה כדי שהיא לא תהיה מחויבת בדברים שתלויים בזמן, כשהיא צריכה לטפל בילדים. נתאר לעצמנו מה היה קורה עם אישה בשעת בוקר. מלבישה את הילדים הקטנים, מאכילה אותם, הלכו לגן, לבית הספר, מכינה להם את התיק. פתאום מסתכלת בשעון, כשההסעה כבר צופרת בחוץ והיא צריכה עוד לסיים את ההכנות, מסתכלת בשעון, עוד מעט עובר זמן קריאת שמע. אומרת לילדים, תחכו, עוד לא הנחתי תפילין. רצה להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע, איך הבית יתפקד בצורה כזו? לכן התורה פטרה אותה. מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. מצוות לא תעשה, גם אם היא תלויה בזמן, אישה חייבת. למשל, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. זה גם אישה חייבת בשמירת שבת. ולכן היא גם חייבת בקידוש, אף על פי שקידוש זו מצוות עשה, אבל כל מקום שיש לא תעשה ועשה, שהוקשו אחד לשני, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, האישה חייבת גם בקידוש של שבת, בהבדלה של מוצאי שבת. כמה חשוב שאדם יוצא לשיעורי תורה, לומד את הדברים האלה, מה מותר, מה אסור, מה חייבים, מה פטורים. על כל פנים אומר שלמה המלך, בני זוג שחיים בצורה נכונה, אדם אחד, כלומר אדם מושלם, איש ואישה שמתנהלים כמו שצריך, מאלף מצאתי. מתוך אלף, אני מוצא זוג מוצלח כמו שצריך. שהאישה יודעת להשקיע בבעלה, הבעל יודע להשקיע באשתו. היא מעודדת אותו, לך לשיעורי תורה, תלמד, תחכים, הוא מחזק אותה, אוזן קשבת, תומך בה, מסייע בכל זה. ואישה, בכל אלה לא מצאתי. הוא לא אומר איש מול אישה, אלא הוא אומר אישה, אדם שמשקיע את עצמו רק במטלות שהוא מרגיש כמו גבר שמתנהג כאילו אישה. לא הולך לשיעורי תורה ולא מחכים בשום דבר, פותר את עצמו מדברים שהוא חייב בהם, אומר שלמה, בכל אלה לא מצאתי, כלומר אי אפשר להגיע לשלמות הרוחנית בלי שבני הזוג ישלימו אחד את השני. ממשיך עוד פסוק אחד בעניין הזה, פסוק האחרון בפרק ז', לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. הוא אומר, אתה יודע מה מסבך את כל האנשים? אלוקים ברא אותך ישר, אבל אתה מעקם את עצמך, הם הביקשו חשבונות רבים. אם האדם ילך בתמימות עם הוראות יצרן, יגיד כך אלוקים ברא, זה מה שהוא עשה, לחיות כך, אני מתנהג לפי הספר. אז תלך ישר, יהיה לך טוב בחיים. האדם מנסה להתחכם, לא, אני אעשה תרגיל כזה, ככה הוא לא ידע, בעלי לא ידע, אשתי לא תדע. מהתרגילים האלה האדם רק הורס לעצמו את החיים. אבל אם הוא ילך ישר, אלוקים ברא את האדם ישר, אז יהיה לו טוב כל החיים. סיפר ראש הישיבה, כשלמדנו אז בפורת יוסף, הרב שלום כהן, שהשם ייתן לו בריאות ואורך ימים, הוא סיפר שלפני קום המדינה, הוא היה בחור צעיר, לקראת הזמן, נער, וברחובות ירושלים של אז, הסתובב זקן והתייעץ עם כל מי שהוא מכיר. יש לו התלבטות גדולה, והוא מחפש עצה. אז הסתובבו בין האנשים מטעם הממשלה, ושאלו אם מי שיש לו תעודה, אז מכינים לו תעודת זהות של המדינה שהוקמה, לפי התעודות שיש לו. למי שאין תעודה, שואלים אותו באיזו שנה נולדת, מה שהוא מצהיר זה מה שכותבים. ולכן יש תעודות זהות מאז שהגילאים בכלל לא נכונים. היו כאלה זכרו בערך ורשמו. הוא לא הייתה לו שום תעודה, אבל הוא ידע באיזו שנה הוא נולד. היה שואל אנשים, תגידו, מה עדיף יותר? שאני אצהיר כמה שנים קדימה, ואז אני ארוויח לצאת לפנסיה יותר מוקדם, מקבל פיצויים, או עדיף כמה שנים אחורה, ואז אני ארוויח דברים אחרים. מה יותר משתלם? זה אומר לו, תשמע, עדיף עוד כמה שנים קדימה, כי שם לא תרוויח, פה תרוויח יותר. הוא אומר לו, מה פתאום, עדיף אחורה? הגיע לרב עזרא עטיה, אמר לו, כבוד הרב, כולם בלבלים אותי, מה עדיף? אמר לו, מה דעתך לומר את התאריך האמיתי? אמר לו, על זה לא חשבתי. חשבונות רבים, אלוקים ברא אותך ישר, למה אתה צריך להסתבך? תגיד את האמת ותלך עם היושר. לפני ראש השנה היינו בסמינר בניו יורק. היה איתנו שם בשבת אדם מאוד עמיד, יש לו בלעדיות על מותגים מסוימים בארצות הברית, מותגי יוקרה בביגוד, והוא משווק לכל העולם. ביקשתי ממנו רשות לספר את הסיפור, הוא הסכים, רק אמר לו לומר את שמו, אז אני לא אמר את שמו, אבל אני אספר את הסיפור שיש בו מוסר השכל גדול. גדל בעוני, היה פה בארץ, גדל בעוני, אמו הגיעה עם כמה ילדים לארץ, והוא מספר שגנבו להם את המסמכים בשדה תעופה, וקרוב לחודש הם היו ישנים על שפת הים בתל אביב, אישה וילדים, עד שהגיעו מסמכים חלופיים מחוץ לארץ, ואז סידרו להם. והאדם היהודי שמזכיר שם כיסאות לנופשים, ראה אותם אישה וילדים קטנים, הביא להם אוהל וסמיכות שיוכלו לישון שם, גדל בעוני גדול. וכשנהיה נער, שוב יצא לארצות הברית והתחיל לספר את התהליך שלו. עד שהתחיל למכור את המותגים האלה, ומצבו הכלכלי היה, התחיל להתבסס. היה לו לקוח מאלג'יר, בשם רבא. קצת הפתיע אותי עם השם הזה, כי השם רבא הוא שם תלמודי. יש בתלמוד אחד מהחכמים רבא. אבל הוא אומר שהיה מוסלמי שם, בשם רבא, באלג'יר, שהיה קונה ממנו סחורה, בכמויות, והוא אחר כך מוכר לכל החנויות שם, לכל הלקוחות. והנה הוא שלח לשם מכולה ענקית עם הרבה סחורה בשווי של 860 אלף דולר. ובגלל שהוא לא היה סומך על הלקוחות האלה, הוא ישלח, אולי לא ישלמו, הוא לא היה שולח עד שלא יפקידו לו בחשבון. אז הרבא הזה יפקיד לו 860 אלף דולר בחשבון, ואז הוא שלח. הודיעו לו משם שאף אחד לא בא לפנות את הסחורה. וכל יום צריך לשלם סחירות, 150 דולר, משהו על המחסן שם. שולח לו אימיילים, מתקשר אליו, אין מענה, כמה שבועות. כשכבר שקל להחזיר את הכל, מצלצל אליו אדם, אומר לו שהוא הלקוח המרכזי שהיה קונה מרבא את הסחורה, ותדע שלפני כמה שבועות רבא נפטר בפתאומיות. ואני זקוק לסחורה הזו. אני לא יודע כמה הוא ים שלם לך, אבל שחרר לי את כל הסחורה ששלחת, ואני אשלם לך מה שהייתי משלם לו. הוא נתן לרבא ב-860. אמר לי, אני אשלם לך מיליון, כמו שהייתי משלם לרבא, זה הפער התיווך של רבא. אני אתן לך מיליון, רק תשחרר לי את הסחורה, כי רבא כבר לא ייקח את זה. אמר לו, בסדר. הפקיד לו מיליון דולר בחשבון, ונתן לו אישור שישחרר את הסחורה. עכשיו, יש לו 860 מרבא ומיליון מהאדם הזה. אמר לעובדים שלו, תבדקו לי מה מספר הטלפון של אשתו של רבא. אמרו לו, היא לא יודעת על זה בכלל. יש לך הזדמנות, תרווח את הכסף. אמר להם, האלוקים עשה את האדם ישר. אני צריך להיות ישר. הכסף הזה הוא לא שלי. אמרו לו, אבל מה, זה לא יהודים? אמר, צריך להיות אדם ישר. בררו, חיפשו את ה... גם היו לו מטווחים. אמר, אני אתן לכם את העמלות שלכם, אבל אני רוצה להחזיר. השיג את הטלפון שלה, התקשר אליה, אישה בשם זליפה. התקשר, אמר לה, אני קיבלתי מבעלך את הסכום הזה, מה מספר החשבון שלך? אני רוצה להפקיד לך את הכסף לחשבון. היא אמרה לו, אתה יהודי, נכון? הוא אמר, נכון, ואני מוסלמית. זאת אומרת שאנחנו אויבים, אנחנו שונאים אחד את השני. למה אתה רוצה להחזיר לי את הכסף? הוא אמר לה, כי יש אלוקים, ואלוקים לימד אותנו להיות ישרים, והכסף הזה הוא לא שלי. קיבלתי כבר ממישהו אחר, הכסף הזה הוא שלך, תני לי את מספר החשבון, אני מפקיד. היא אמרה לו, תדע לך, אחרי שבעלי נפטר, האחים שלו עשו איזה תרגיל, לקחו את כל הירושה אליהם, אפילו את הבית לא השאירו לי, היה אדם מאוד עמיד, לקחו לי הכל. הם לא דאגו לי, הגיסים שלי, ואתה יהודי, האויב שלי, אתה ככה דואג לי, כל כך התפעלה. והוא באמת שילם לה את כל הכסף, 860 אלף דולר, הכניס לה לחשבון. והוא שלם עם עצמו, שאדם צריך להיות ישר ונאמן. אחרי שבוע, מתקשר אליו נסיך מדובאי. אמר לו, הפקדתי לך בחשבון 3,100,000 דולר, תשלח לי סחורה. אומר לו, איך אתה מפקיד שאתה לא מכיר אותי בכלל? מי אתה? הוא אומר לו, אני בן דוד של זליפה. ואם... אם אנשים מתים אתה היית ישר, אנשים חיים אתה בוודאי לא תרמה. אני הפקדתי לך כבר כסף, הוא אומר, מאז עסקאות של מאות מיליוני דולרים, בזכות הישרות הזאת. כשאדם הולך ביושר, מקדש שם שמיים ברבים, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו פי כמה וכמה, והם שמה בדובאי, הנסיך הזה מספר לה הוא, וזה מספר, הוא אומר, זה אדם ישר. אתה יכול לעשות איתו עסקים, אתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות, אין לך מה לדאוג, מילה שלא זו מילה. רוב האנשים בעולם מחפשים להתפתל, נעבוד על זה, נרמה על ההוא, נעשה ככה, אבל מהרמאות הזאת לא יוצא דבר טוב. כשאדם הולך ישר, האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, כך אומר שלמה המלך, כעצה טובה לאדם, תלך ביושר, כך גם בזוגיות, בכל תחום בחיים, שאדם הולך בישרות ונאמנות, עושה את החשבון של אחת כנגד אחת, מרוויח רק חיים טובים ומאושרים. נעבור כעת לפרק ח'. אומר שלמה המלך, מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. מי כהחכם, החכם, בה' הידיעה, מי כמו החכם הידוע, החכם החשוב? אצל שלמה המלך, איזו חוכמה היא מעל הכל? זו החוכמה של התורה. כותב הרמב"ן ששלמה קיבל IQ גדול, אבל את כל הידע שלו מאיפה הוא הוציא? מתוך התורה. רק ב-IQ שלו הוא ידע איך להוציא מהתורה את כל מה שמסתתר בתוכה. אז הוא אומר לכולם, תלמדו תורה. מי כמו החכם הידוע שלומד תורה, ומי יודע פשר דבר, שיודע גם לפצח חידות, מסלולים בחיים, מהלכים בחיים, שאדם מסתבך איתם, ובאמת רואים, מתייעצים עם גדולי ישראל, איזה עומק, איזו חשיבה, על דברים שהם... שאנשים לא חושבים עליהם. היה בירושלים הרב שמואל מסלנט, הרב הראשי לירושלים לפני 80 שנה בערך. והיה בירושלים מוכר ביצים שהיו לו במחסן, הוא היה מניח את התבניות של הביצים, והנה כל בוקר הוא גילה שגונבים לו את הביצים שבתבנית העליונה. בביצים שלמטה אף אחד לא נוגע, רק בתבנית העליונה. שם הערבים, כדי לדעת מי גונב, זה גנב מוזר, בא לוקח רק את הביצים שלמעלה ואת הכל הוא משאיר. נשאר בלילות, הוא רואה שאף אחד לא נכנס. קם בבוקר, התבנית העליונה ריקה. איזה גנב סתר זה, מוזר מאוד. ואז לא היה כמו היום, כל אחד חושב את עצמו חכם, הלך להתייעץ עם רבי שמואל מסלנט, היה הרב של ירושלים, אמר כבוד הרב, לא יודע מה לעשות, גם ככה המצב הזה, היה עוני בירושלים, המצב הכלכלי מאוד קשה, בקושי אני מרוויח, כל יום גונבים לי תבנית ביצים, זה הורס לי את כל הרווחים של היום, עוד מעט הוא יתמוטט כלכלית, מה יהיה? אמר לו רבי ישראל מסלנט, הלילה, כל התבנית העליונה תשאיר ביצים קשות, אמר לו, כבוד הרב, זה סגולה לתפוס את הגנב, ביצים קשות. אמר לו, תעשה, תבוא מחר ותגיד לי. טוב, הרב אומר, עשה. בישל את כל הביצים, ביצים קשות, הניח אותן בתבנית העליונה. בבוקר נכנס, רואה חצי תבנית נמצאת, חצי תבנית נעלמה. מוזר, התקרב יותר, ראה נחש חנוק ומת שם. מה התברר? היה נחש במחסן הזה. כל יום היה אוכל לו את הביצים. הביצים הקשות חנקו אותו. בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, רוח הקודש. אמר לו, לא רוח הקודש. עשיתי חשבון פשוט. אם אתה שם מעקבים ואף אחד לא נכנס, ובכל זאת אתה רואה, אז זה אומר שיש שם נחש. אז נתתי לך עצה, איך תתפוס אותו בלי לסכן את החיים שלך? ביצים קשות יחנקו אותו. חוכמת אדם, כשאדם לומד תורה, התורה מעניקה לו חשיבה שהיא מעבר לתפיסה הרגילה שאנשים רגילים חושבים. כי כל המהלכים של הגמרא, כל המהלכים של התלמוד, מי שלומד גמרא יודע את זה. אתה לומד משנה, פתאום הגמרא תוקפת את המשנה בקושייה. יש תירוץ, אתה מרגיש הכל בסדר. הנה, מובן עכשיו. פתאום הגמרא מקשה מזווית אחרת, שלא חשבת עליה. אתה אומר, נכון, קושייה גדולה. אין על זה תשובה. רואה את התשובה, תשובה יותר חזקה מהשאלה. עובר לתוספות, מקשים מסוגיה במקום אחר. המוח מתחדד. פרסמו לאחרונה בכמה מקומות, יש הרבה הורים שמפחדים לשלוח את הבנים שלהם לישיבות, מה יהיה עם בגרות, מה יהיה עם מקצוע, אבל אפשר לבדוק עם כל המומחים, אלה שלומדים תורה בישיבות, בגיל הנערות, מסיימים כיתה ח', הולכים עוד בישיבה, לומדים רק תורה. גם כשבגיל 19, 20, 22, 25 מחליטים שהם רוצים ללכת ולהוציא תעודה בעניין מסוים, תוך זמן קצר הם מדביקים את כל הפערים של מה שהם לא למדו באותם השנים. כל המומחים, אפשר לראות את זה, התפרסם בכל המקומות, כל המומחים מעידים שזה כך. למה? כי הוא נעשה חריף בתורה, מתרגל ללימוד גמרא, אחר כך כל הלימודים האחרים, יש כאלה אומר, תשמע, אני כבר, מהתורה יש לי את הפרנסה שלי. זה נהיה סופר שכותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, זה נהיה יועץ נישואין, הוא נהיה קאוצ'ר, זה נהיה רב שמלמד בישיבה גמרא, זה נהיה רב שכונה, הוא רב עיר, זה דיין, דיין כמו שופט, דיין זה מזכורת של שופט. אני אומר את זה כדי לדעת שהורים לא יפחדו לשלוח את הילדים שלהם לישיבות. היום בגיל ההתבגרות יש כל כך הרבה ניסיונות לילדים, כל כך הרבה ניסיונות. אבל אם הוא נמצא בישיבה, את כל המרץ של גיל הנערות, כל הבערה הזו, משקיע אותה בגמרא. ואז גדל ומתפתח ושמור מכל הפגעים שיש היום. היום ילד יוצא למסיבה בלילה בגיל 14-15, האמא לא רגועה, עד הבוקר לפעמים לא ישנה, היא לא יודעת איך הוא יחזור בבוקר. אבל כשמכוונים את הילד לקו של תורה, רואים לאחר מכן פירות. אומר שלמה, מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מי כמו החכם בתורה ויודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו, כשאדם עוסק בתורה, החוכמה של התורה מאירה לו את הפנים, ועוז פניו ישונה. אפילו אם לפני כן היו לו פנים עזות, איזה מבט עז בעיניים שלו, זה משתנה. כאן היו כמה בחורים, ששניים מתוכם הם מצרפת. האחד חזר לצרפת, הוא בעזרת השם תכנן לבוא לישיבה, והחבר שלו כבר נכנס לישיבה. לפני, באמצע אלול, נכנס ללמוד אצלנו בישיבה, ישיבה לחוזרים בתשובה, בא לבקר שבת, ראה את המקום, החליט שהוא נכנס לישיבה, אחרי קצת התלבטויות, למד בטכניון, עם תארים, ובא עכשיו ללמוד בישיבה. החבר שלו שנמצא בצרפת, דיבר איתי בטלפון בכל המועד סוכות. הוא אומר, אתה יודע, אני פגשתי את החבר שלי שנכנס לישיבה, שבועיים אחרי שהוא היה בישיבה, המבט שלו השתנה. נהיה לו עכשיו איזה מבט אציל, איזה פנים אחרות. הוא כל כך התפעל מזה. אמרתי לו, יפה מאוד שהצלחת להרגיש בזה. יש לך רגישות רוחנית אם אתה מרגיש בדבר. אבל זה אמיתי. אדם עוסק בתורה, אומר שלמה המלך, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. גם אם יש לו איזה עזות לפני כן, לא מדבר על הבחור הזה, זה גם לפני כן לא היה לו עזות. אבל אפילו אם היה לו עזות לפני, זה משתנה לטובה. ממשיך שלמה המלך ואומר, אני פי מלך שמור. אני אומר לך עצה טובה, את הפה של המלך של בורא עולם שמור. ועל דברת שבועת אלוהים. איפה נשבענו לאלוהים? במעמד הר סיני, שם עם ישראל נשבע לקבל את התורה. אומר שלמה, תשמע לעצה שלי, פי מלך מלכו של עולם שמור, ואת הדיבור של שבועת האלוהים שנשבעת, תשמר. אל תיבהל מפניו תלך. גם אם נכשלת, לפעמים האדם נכשל בעבירה, הדימוי העצמי שלו יורד לחלוטין. הוא אומר, אתה רואה כמה אני ירוד, כמה אני לא שווה כלום. אז הוא נבהל מלפני הקדוש ברוך הוא, עוזב הכל והולך. אומר שלמה, זו טעות. גם אם מעדת, גם אם נכשלת, אל תיבהל מפניו תלך. מצד שני, אל תעמוד בדבר רע. מצד שני, גם אל תישאר במצב הזה שאתה נמצא בו היום. אלא תאגור כוחות לצאת מזה לטובה, תשתנה, כי כל אשר יחפוץ יעשה. אלוקים, מה שהוא חפץ הוא עושה. ואם הוא רוצה למחול לך, מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? אז מצד אחד, אל תתייאש ותלך. מצד שני, אל תישאר במצב הנוכחי. תתקן, תבנה, תתקדם, תתקרב לבורא עולם. באשר דבר מלך שלטון, הדיבור של מלכו של עולם זה שלטון. בעולם, איך מלך שולט? יש לו חיילים, יש לו צבא, יש לו טנקים. אצל הקדוש ברוך הוא איך הוא שולט? רק בדיבור שלו. דבר מלך שלטון. ומי אומר לו מה תעשה? בשלטון של מלכים, גם אם יש מלך חזק, אבל יש מלך חזק יותר ממנו, מה שהוא אומר לו הוא עושה, הוא מפחד מהמלך ההוא. אבל כאן מי אומר לו מה תעשה? שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם. אדם ששומר מצווה בעולם הזה, לא ידע דבר רע בעולם הבא. גם אם בעולם הזה יש לו קצת איסורים, בהמשך הוא דן, למה לפעמים רואים אדם צדיק שרע לו? זה כבר לא נספיק היום, נדבר בשיעור הבא בעזרת השם. החידה הזו שמעסיקה רבים, אתה רואה לפעמים אנשים טובים, אדם באמת כמה הוא 100% ותראה כמה קשיים יש לו. וזה רשע מרושע, לא בסדר בכל התחומים, ונראה שטוב לו. בדרך כלל צדיק טוב לו ורשע רע לו. אבל לפעמים רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ושלמה המלך בהמשך הפרק הזה שואל את השאלה הזו, איך ייתכן דבר כזה? היינו צריכים לראות שתמיד צדיק יהיה לו טוב, לא רק בדרך כלל, תמיד צריך להיות כך, והרשע שיהיה לו רע. אז זה בהמשך הפרק. אבל כאן הוא אומר, כי לכל חפץ יש עת ומשפט, כי רעת האדם רבה עליו. הוא אומר, תדע לך, כל מעשה, כל רצון של מעשה לא טוב, יש עת ומשפט, כי רעת, כי המילה כי משמשת כאן כמו המילה כאשר. כאשר רעת האדם רבה עליו. כלומר, אלוקים יש לו סבלנות. אבל כשהאדם מקדיש את השאה, אז הכל חלילה מתפרץ. כי איננו יודע מה שיהיה. כי כאשר יהיה, מי יגיד לו? הוא אומר, האדם הרשע, שהוא חוטא וחוטא וחוטא, הוא אומר, הכל בסדר, מה אתה רוצה? אתה רואה, לא קרה כלום. והוא לא מבין שאלוקים הולך איתו בסבלנות. כי איננו יודע מה שיהיה. הוא ממשיך ברשעות שלו, כי הוא לא צופה את העתיד. כי כאשר יהיה, כשתבוא המכה, מי יגיד לו? מי יגיד לו לפני כן לבקש רשות? שמע, מחר הולך להיות מכה. אף אחד לא יגיד לו את זה. פתאום היא תנחת עליו. לכן אומר שלמה המלך לכל אדם, תבחר בדרך טובה. אל תבנה על זה שעכשיו הכל טוב, אז ודאי כל הזמן יהיה טוב. כי אם אתה הולך בדרך לא טובה, אז יש ערך אפיים, הנהגה אלוקית. אבל כאשר רעת האדם רבה עליו, כשהוא מגזים, שם כבר באה המכה, כי איננו יודע מה שיהיה. כי כאשר יהיה, מי יגיד לו? כשזה יקרה, אף אחד לא יבקש ממנו רשות. אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח. האדם לא יכול לשלוט בנשמה, להגיד, אני לא מרשה לך לצאת מהגוף. הוא יכול לא להרשות, אבל כשמגיע הזמן, האדם לא שליט ברוח לכלוא את הרוח. ואין שלטון ביום המוות. כשמגיע יום המוות, האדם לא שולט בזה. ואין משלחת במלחמה. אתה לא יכול לשלוח מישהו אחר במקומך במלחמה כנגד מלאך המוות. להגיד לו, תשמע, במקומי תיקח את ההוא. ולא ימלט רשע את בעליו. הדברים הרעים שהאדם עושה, הם לא יעזרו לו באותו הזמן, אלא אדרבה, הם הסיבה לגרום לו את הצרות. את כל זה ראיתי ונתון את ליבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. אומר שלמה, את כל זה ראיתי, כלומר בדקתי בהיסטוריה, בדקתי מהניסיון חיים ונתון את ליבי. יש אדם שרואה אבל הלב מתעלם. הוא אומר, אני ראיתי ונתון את ליבי, התייחסתי לדברים. לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, את אשר שלט האדם באדם

0: לא מה שבא לך תגיד בא לי אז אני עושה, אלא תחשוב תמיד על העתיד, תתנהל בדרך טובה, וכך תצליח בכל התחומים. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים שנמצאים בכל מקום, שהשם ייתן לכולם בריאות ונחת ושמחות, שיהיה חורף בריא לכולם, נחת מכל הילדים, מי שעדיין לא נשוי, שהדברי תורה יהיו להצלחתם, להקים בקרוב בתים נאמנים בישראל, שנזכה לגאולה שלמה, אמן.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכולם, היום בעזרת השם נדבר על מלאכה מאוד מצויה בשבת, מלאכה שנמצאת איתנו כל הזמן על השולחן, עניין של דש וסוחט. סוחט, הכוונה, או דש, זה האם מותר לסחוט פירות או לימון בשבת, האם מותר קרח, איך שמים, האם מותר בידיים או לשים אותו בתוך כוס של מים, שזה גם דברים אלה לא פשוטים, מגבונים לחים, האם זה אסור מותר, חצילים שיש בהם שמן או מלפון חמוץ, האם מותר לשחות בשבת בשביל להוציא את המים המלוכים מתוך החמוצים או את השמן מהחציל, שחיטה של שיער, דבר שמצוי, וכולם קשורים אחד לשני. אז קודם כל צריך לדעת, אחד מ-39 מלאכות שבשבת זה מלאכת דש. מה זה דש? שאדם לוקחים את התבואה ודשים אותם, מה שקרה פעם מורק חרוץ, היה מין משטח כזה, ויש בהמה שהיא מושכת אותו על גבי התבואה, וזה דש את התבואה. מה הפירוש דש? מוציאים את הגרעינים של החיטה מתוך המוץ, מתוך הקליפות שלהם. זה איסור תורה, זה אחד מ-39 מלאכות שיש בשבת. מזה למדו רבותינו שאם אדם ייקח גם זיתים וענבים, שעיקר בזיתים וענבים, העיקר שלהם זה המשקה שלהם, אפילו שהם בעצמם פירות שמיועדים לאכילה, אבל העיקר שבהם זה המשקה. מה יותר חשוב, היין או הענב? ודאי היין. היין עוד יותר חשוב מהענב עצמו, מהפרי. וגם בזיתים, השמן, ודאי שהוא יותר חשוב, הוא יותר עיקר. אז אם אדם ייקח זיתים או ענבים בשבת וישחט אותם, יעבור איסור תורה גמור. זה איסור של דש, מלאכה שאסורה מן התורה. אם אדם הוא צריך לסחוט, כן, זיתים או ענבים, יש דרך לסחוט את זה, כמו שנראה בהמשך, אם סוחטים את זה לתוך אוכל, והרוב נבלע בתוך אוכל, הרוב צריך להיבלע בתוך אוכל, אז זה נחשב שאני מוציא אוכל מתוך אוכל. אם אני סוחט את זה לתוך אוכל, זאת אומרת שאני לא מחשיב את זה כמשקה, אז אני מוציא אוכל מתוך אוכל, מתוך הפרי, אני מוציא עוד משהו שנחשב בשבילי גם כפרי, כי אני סוחט את זה לתוך מאכל. מה עם שאר הפירות? שאר פירות, רבותיי, זה לא זיתים וענבים, הם לא עומדים, הם לא מיועדים במיוחד רק בשביל הסחיטה, אבל כיוון שהיום הדרך רוב ככל הפירות שבעולם לסחוט אותם, אז באו חזל ואמרו, כל הפירות האחרים אסור לנו לסחוט אותם בשבת לצורך המשקה שלהם, כיוון שזה יבוא להחליף את זה בזיתים וענבים, שזה איסור מן התורה. אפילו ששאר הפירות, באמת העיקר שלהם, כמו שהזכרנו, זה לא בכלל המשקה, זה נקרא מיץ. מיץ, זהה באלמה, מה שיוצא משאר הפירות. אבל חכמים אסרו כל הפירות שדרכם לסחוט אותם היום למשקים, כמו תפוחים ואפילו מנגו ואפרסקים ותפוזים כמובן, וכל פירות שנסחטים, לא משנה איפה יש בעולם מקום שסוחטים אותם, אסור לנו לסחוט אותם בשבת לצורך המשקה שלהם. זה כמו שאמרנו, זה דווקא שהוא מתייחס למה שהוא סוחט כאל משקה, זאת אומרת שהוא רוצה לשתות את המשקה הזה שהוא סוחט מהם, אבל אם אין מטרה לשתות אלא זה משמש אותנו כמאכל, זה יהיה מותר. אז אם אדם רוצה לסחול לתוך מאכל מסוים איזשהו, אפילו זיתים וענבים, שזה איסור דאורייתא, אבל הוא סוחט את זה לתוך איזשהו מאכל, והרוב נבלע בתוך המאכל, בעצם התייחסות היא כאל אוכל ולא כאל משקה, כי אני סוחט את זה לתוך אוכל, וזה יהיה מותר. יש נידון לגבי הסחיטה של לימון. לימון, מה הוא נחשב? האם מותר לסחוט אותו או אסור? מה הצדדים פה? מצד אחד, לימון, אנשים סוחטים לימון, כיוון שזה מיועד למשקה, רוצים לעשות מזה איזשהו משקה, אבל הוא שונה משאר הפירות. ככה דעתו של מרן לבית יוסף. לימון, אומר מרן שולחן ערוך, זה לא כמו שאר הפירות. לימון, אף אחד לא סוחט אותו בשביל לשתות אותו לבד, את המשקה כשהוא לבד. לא, גם שהיו סוחטים את זה פעם בזמנו, היו סוחטים את זה רק בשביל להרבב אותו בתוך מאכל, או שמלכתחילה היו סוחטים אותו ישר לתוך משקה, לתוך מים. לבד, אף אחד לא שותה מיץ לימון. לכן, כותב הבית יוסף, ככה פסק שולחן ערוך, סימן שנחף, שמותר לסחוט לימון בשבת לתוך כלי ריק, אפילו שהוא לא סוחט לתוך מאכל, לפי השולחן ערוך מותר. ככה פסק חזון עובדיה, שמותר לסחוט לימון בשבת אפילו לכלי ריק. אבל תדעו שזה לא פשוט. יש הרבה פוסקים שחולקים בזה, מחמרים בזה. בראש כולם, הרב מורו קציה, היה גאון עולם, היה בית. הוא כותב על זה מילים חריפות, הוא אומר, מה פתאום? הפעם אולי לא היו סוחטים לימון לשתות אותו לבדו. היום כן, סוחטים לימון, מוסיפים לו איזה ככה, איזה פאנצ' או איזה פאנצ' או איזה סוג של משקה כזה, אבל ודאי שסוחטים היום את הלימון לצורך משקה, וגם הוא יותר מחמיר בזה, הוא אומר, זה מאוד קרוב לזיתים וענבים שזה איסור תורה. למה? כי בזיתים וענבים, למה זה איסור תורה? העיקר שבהם זה המשקה שלהם, נכון? אם ככה, גם הלימון, מה העיקר? המשקה שלו או הפרי עצמו? מי כבר אוכל הלימון? מי אוכל אותו? משתמשים במשקה שלו. העיקר שלו זה המשקה, אז זה מאוד דומה לזיתים וענבים. הוא אומר, זה אפילו קרוב לאיסור תורה. ככה, עד כדי כך. זה לא להלכה. אבל כיוון שיש כאלו דעות, ככה, בנשחי מחמיר, לא לשחות לימון בשבת, כפה חיים ועוד. אז כדאי, אם אדם היה יכול להחמיר בדבר, לא לשחות את זה, את הלימון ישירות לתוך כלי ריק, כפי שרוצים לשים את זה אחר כך בתוך מאכל, אלא מה לעשות? לשחות את הלימון ישירות לתוך מאכל, כמו שאר הפירות שזה מותר. שוחטים את הלימון למשל לתוך סלט, לשחות את הישר לתוך סלט, והרוב צריך שיבלה במאכל, אז זה נקרא שאנחנו לא עשינו פה משקה מתוך אוכל, אלא זה נקרא אוכל, אוכל מתוך אוכל. אם נופל גרעינים, כמובן, צריך לשים לב. מה הלימון? נופלים גרעינים בתוך הסלט, לשים לב, לא להוציא את הגרעינים לבדם, כיוון שיש פה איסור של בורר, מלאכה אחרת. בורר בשבת, יש פה פסולת, הגרעינים הם פסולת, אסור להוציא פסולת מתוך האוכל. אז איך מוציאים? אם נפל גרעין, מותר להוציא את זה עם עוד איזה חתיכת ירק, עם חתיכת עגבניה, חתיכת מלפפון, ואז במקפית יש גם את זה, גם את זה, זה תפל לזה, הגרעין תפל למאכל, אנחנו מוצאים איזה חתיכת מאכל, אוכל מתוך אוכל, ויש בזה בקפית גם את הגרעין הזה של הלימון, זה יהיה מותר, כי הוא תפל כבר למה שהרמנו בקפית. אם אדם רוצה לעשות למשל לימונדה, אז עוד פעם שוב, לפי שולחן ערוך, מותר לשחות לימון, ואחרי זה להוסיף לזה סוכר ומים ולערבב, אבל רצוי וראוי להיזהר בזה, אם אפשר, מה עושים? אז האחרונים, אחרוני הפוסקים, הם יתנו לנו עצה טובה, תשים סוכר, ואז סוכר אבל כמות, שאחרי זה לתוך הסוכר אתה סוחט, סוחטים את הלימון, רוב הלימון, צריך שרוב הלימון ייבלה בסוכר, כמו שאמרנו, שהרוב מהמשקה ייבלה בתוך המאכל, ואז יהיה מותר גם לאלה שמחמרים שלא לשחות לימון כמו שאר הפירות, הנה, שחתי את זה לתוך מאכל, שחתי את זה לתוך הסוכר, הרוב צריך שיבלה בתוך הסוכר, לא שיהיה המון לימון וקצת סוכר, אז מה עשינו? הרוב ייבלה, ואז מוסיפים מים ומערבבים. אבל יש פה שתי נקודות שצריך לשים לב אליהם. גם אלו שרוצים להתיר בצורה כזאת, יש כאלה שחולקים עליהם, אומרים, מה פתאום? לא, מה הועילו חכמים בתקנתם? תמיד ששוחטים פרי לתוך אוכל, זה בגלל שאני אוכל, אני מתייחס לזה כאל מאכל, אבל פה שאני אסחוט את הלימון לתוך הסוכר, למה אני סוחט? שזה שמש לי כמאכל? לא, אחרי זה מוסיפים שמיים, אז עדיין אני סוחט אותו בשביל ששמש לי למשקה. מה יעזור שסחטנו לתוך הסוכר? יש כאלו משיגים על ההצעה הזאת, לסחוט לתוך סוכר ואז לעשות מים, זה לא יעזור, הם אומרים. גם ככה אתה מתייחס לזה כאל משקה בסופו של עניין. אתה סחוט את זה תוך כלי ריק וגמר. למסקנה, רבותיי, דעת שולחן ערוך, דעת החזר לבדיה, מותר לשחות לימון, אפילו לכלי ריק בשבת, ואחרי זה אתה יכול לשפוך את זה, אם אתה רוצה את זה לסלט וכו' וכו'. אבל לדעת המחמירים, וכדאי להחמיר, ישר, לשחות אותו ישר לתוך מאכל, או לשחות אותו לתוך סוכר, הרוב צריך שיבלה בתוך המאכל, ואז לכל הדעות זה יהיה מותר. אז זה לגבי הלימון. יש גם עוד דבר שהרבה שואלים, אגב, לגבי לימון, אם אדם עשה קוסטי, עשה קוסטי כהלכה. מה זה קוסטי כהלכה? אדם מזג לעצמו, שם מים בקוס, אז הקוס היא כלי שני. המחם הוא כלי ראשון, הקוס היא כלי שני. כלי שני הוא כבר לא מבשל, אבל הוא כן מבשל את כלי הבישול. למשל, בתוך הקוס הזאת, שהיא כלי שני, שמזגנו מהמחם, אסור לשים בקוס הזאת סקי תה. יש כאלה מתבלבלים, חושבים שזה כבר מותר סקי תה, כי זה עטוף עם, עם הסקיק עצמו. לא. הכלי שני הוא מבשל כלי הבישול. לא שמים בתוך כלי שני סקית תה. אתה שם את זה בתוכו, הם קלים להתבשל, זה יושב בתוך המים של הכלי שני והם מתבשלים. צריך מאוד להיזהר בזה. אז איך עושים? אתה רוצה לשים סקית תה? בבקשה, תעביר את המים מהכלי, מהכוס הזאת שהיא כלי שני, לכוס נוספת, אז זה יחשב כבר כלי שלישי, ואז בכלי השלישי תשים את הסקית התה. גם כלי הבישול לא מתבשלים בכלי שלישי. טוב, אז יש אדם אומר, בסדר, אני עשיתי את זה, אבל רוצים לשחות לתוך זה לימון? אין בעיה. מי שסומך על דעת מרת שולחן ערוך שמותר לשחות לתוך משקים ישירות, או אפילו לבד ישירות, זה לא לתוך מאכל. מי שרוצה לסמוך לשולחן ערוך, רוצה לשחות לימון לתוך הקוסטי מותר, כשזה כלי שלישי, בטח שזה מותר. מה הדין, האם מותר לשחות את הלימון לכלי שני? זאת אומרת, מהמחם שמנו, מזגנו מים לקוס, שהיא כלי שני עכשיו, רוצים לשחות לתוך זה לימון. יש כאלה שלהם תמצית, תמצית מוכנה עם עלים מבושלים לפני השבת, שמים את המים בכלי השני, בקוס, שמים את הסנס, את התמצית שהיא כבר מבושלת לפני השבת, יופי, בסדר, זה לפי הדעה שאין צביעה במשקין. נו, עכשיו זה כלי שני, כוס תה מוכן, בכלי שני, רוצים עכשיו לשחות את זה לימון. האם לימון הוא נקרא קלי הבישול או לא נקרא קלי הבישול? עיקר להלכה שהוא לא נקרא קלי הבישול. ככה דעת החזון עובדיה. אבל ביקוט יוסף אומר שכדאי להחמיר. יש אומרים שהלימון הוא דבר חריף, דבר שיש בו חריפות, אז בכלי שני הוא כן מתבשל. לכן לא כדאי לשחות הלימון לתוך הכוס שהיא כלי שני, אלא להעביר את הכוס הזאת לכוס נוספת, כלי שלישי, ואז אפשר לשחות את הלימון, לאלה שסומכים כמובן על הדעה שאפשר לשחות לימון כמו שהוא, שלא לתוך מאכל. אז כדאי לימון לשחות לכלי שני. עלי נענה, אגב, מי שרוצה לשים בכלי שני, בתוך הכוס הזו, יכול. עלי נענה, הם לא נחשבים כלי הבישול. ככה דעת הרב חזון עובדיה, בכלי שני כבר, אחרי שמזגנו כבר את המים לכוס, אחר כך יהיה מותר לשים שם את עלי הנענה בתוך הכלי השני. רק כמובן, שלא יהיה תולעים, יהיה תולעים, בעיות אחרות יש פה, השם ישמור. מה שכן צריך מאוד להיזהר, רבותיי, לכל הדעות להיזהר. אם אדם שם שחת, שם סוכר, שם לימון, ועל זה הוא רוצה להערות מים ישירות מהמחם לתוך הכוס הזו, מהמחם ישירות על הלימון, זה איסור גמור ומוחלט. אין בזה שום דיבור. ודאי שזה אסור, כי מבשלים עירוי מהמחם ישר על הלימון, יבשל אותו. ודאי שהדבר הזה יהיה אסור. אז זה כמה מילים שהזכרנו לגבי עניין של לימון, ודעת מרת שולחן ערוך, החזון עובדיה שמותר לכלי ריק, וכדאי להחמיר לתוך מאכל. אם אדם, הוא, כמו שהזכרתי, הוא רוצה לשחות את זה לכלי ריק, אבל אחר כך ישר לשפוך את זה לאן? לשפוך את זה לתוך מאכל. זה לא משנה. הסחיטה של פירות לתוך כלי ריק אסורה, גם אם המטרה היא אחר כך להעביר את זה לתוך מאכל, הדבר הזה יהיה אסור, צריך מאוד מאוד לשים לב טוב לדבר הזה. יש גם לידון לגבי אישה שהיא היא מנקת, ודאי שהתינוק הוא אוכל, יונק מאמו, ודאי שאין בזה שום בעיה. רק יש סוג של, גם כן, יש מצב שהאישה, שהאימא, התינוק לא יונק, ויש לה צער, יש לה צער מהדבר הזה, ויש ריבוי של חלב, אז האם מותר לחלוב, להוציא חלב מן הגוף, על מנת שלא יצר, לא שהתינוק יונק, אם הוא יונק אין בעיה, אבל פה רוצים למטרה שהיא לא בשביל להאכיל אותו, רק שלא יצר על האימא. כמו להבדיל, להבדיל, להבדיל, גם אצל פרות, להבדיל, כן? אם יש לפרה ריבוי חלב, זה גורם צער. האם מותר לחלוב כזה חלב, רק בשביל למנוע, לבטל את הצער? התשובה היא, שאם חולבים בצורה כזאת את החלב, בוא ניקח לדוגמה להבדיל, את הפרה. אם חולבים בצורה כזו, שהחלב הוא הולך לאיבוד, חולבים לתוך איזה כלי, יש חומר פוגם, שמים איזה חומר פוגם בכלי, וחולבים לתוך הכלי הזה שיש חומר פגום. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא צריכים את גוף החלב, לא צריכים את החליבה. עושים זה רק בשביל לבטל את הצער, אז זה יהיה מותר, כי החלב הולך לאיבוד, חולבים אותו לתוך כלי שיש איזה חומר פגום, ואז החלב הוא לא, אין, הוא לא המטרה פה, המטרה פה היא לא החליבה, אלא רק למנוע צער. במקום כזה זה יהיה אסור רק מדי רבנן, במקום כזה זה יהיה אסור רק מדי רבנן, שזה מלאכה שלא צריכה לגופה, לא צריכים את גוף החלב, זה איסור מדי רבנן. ופה שזה מקום של צער, רבנן יתירו, במקום של צער, דבר שאסור מדי רבנן, חכמים יתירו. אז זה יהיה העצה, מי שצריך עוד תשובה לדבר הזה, ישאל חכם, ישאל מי שבקי בהלכה, יסביר טוב מה עושים במצבים כאלו. אם אדם לוקח איזה פרי בשבת, פרי, רוצה למצוץ את המשקה שבתוכו, האם זה נקרא שהוא סוחט אותו או לא? התשובה היא שזה תלוי. אם זה ענבים, ענבים אמרנו כבר שלסחוט ענב זה איסור תורה. אז כיוון שענבים זה איסור תורה, יש פוסקים שאומרים, זה סחיטה. זה גם סוג של סחיטה. מה זה משחיטה? אני סוחט עם היד שלי ככה, או אני עם הפה שם את הענב על הפה ומוצץ אותו. זה גם סחיטה. בענבים זה איסור תורה. חוששים אנחנו לאיסור תורה. ועל כן, בענבים לא לעשות את זה, לא כדאי לעשות את זה, ככה כותב החזון עובדיה. זה חשש איסור תורה. אל תמצוץ ענבים. אתה רוצה את המיץ שלהם? תכניס את זה לפה, תלעס, זה דרך אכילה, אין שום בעיה, ומה שאתה לא רוצה, הפרי שאתה לא רוצה, תוציא אותו מהפה. אבל למצוץ ענבים מבחוץ, זה חשש איסור תורה, לא כדאי, לא לעשות, צריך להחמיר בזה. אני אומר להחמיר, כי ככה לשון של החזון עובדיה, להחמיר בענבים. שאר פירות שהם לא איסור תורה, רק מדי רבנן, איסור למסחוט אותם, יהיה מותר שאר הפירות לשים בפה מבחוץ ולמצוץ אותם. כמו למשל רימון, יש כאלה לוקחים את הרימון, ומועכים אותו ככה מבפנים, טוב טוב, עושים איזה נקב, ומוצצים את הרימון מבחוץ. זה יהיה מותר, וככה שאר הפירות, שאדם רוצה למעוך אותו ואחרי זה למצוץ מבחוץ, שאר הפירות זה יהיה מותר, אפילו שלא מכניסים אותם לתוך הפה, יהיה מותר. רק כמו שאמרנו בענבים, צריך להחמיר, אתה רוצה למצוא את ענב, תכניס אותו לפה, תלעס אותו, ותוציא את הפרי שאתה לא רוצה. אם מכינים סלט פירות בשבת, סלט פירות, לוקחים כל מיני פירות, אני יודע, תפוחים, פרסקים, כל מיני דברים, חותכים, עושים סלט פירות, אננס, חותכים. עכשיו שחותכים את זה, את הסלט פירות, אז יוצא הרבה מיץ מהפירות גם כן. אסור מותר. ודאי שזה מותר. סלט פירות, אנחנו לא מתכוונים פה לסחוט את זה כלל ועיקר. חותכים את הפירות האלו, לחתיכות. צריך להשתדל שלא יהיה חתיכות קטנות מדי, שלא יש שאלה של תוכן. האמת היא, אם זה סמוך לאכילה, אין בזה שום בעיה. כשחותכים אפילו ירק או פרי, דק, חתיכות קטנות, אבל סמוך לאכילה, נגיד חצי שעה סמוך לאכילה, זה דרך אכילה. זה בסדר, זה מותר. עכשיו, המיץ שיצא מהפירות, אין בעיה, לא התכוונו לסחוט, לא עשינו פה שום איסור של סחיטה של פירות, לא התכוונו לזה כלל ועיקר, ולכן יהיה גם מותר לשתות את המיץ הזה. זה לא דבר שנעשה באיסור, אז אסור לי עכשיו ליהנות ממנו. מה פתאום? אנחנו לא התכוונו לזה כלל ועיקר, ויהיה מותר לשתות את המיץ הזה, שנשאר בתחתית של הקערה או של הצלחת, יהיה מותר לשתות את זה. יש גם נידון מעניין לגבי הענבים. אדם למשל, אלו הענבים באיזה גיגית. בוא ניקח היום דוגמה שהיום איזה צלחת. צלחת. היו שם ענבים. והענבים האלו הם טובים, מתוקים, מוציאים מיץ. פה צריך להיזהר. אם בזמן ששמנו לפני השבת, זה היה צלחת ריקה, שמנו בתוכה ענבים, אז הענבים הללו במשך השבת הם הוציאו מיץ מעצמם. אז אמרו, איזה יופי, הוא בא בבוקר, או בצהריים של שבת, הוא רואה, איזה יופי, נהיה לי מיץ שיצא מעצמו. לא שחתי את זה, זה יצא מעצמו מהענבים. או שהם נמאחו קצת, יצא מיץ. אסור לשתות את המיץ הזה. אסור לשתות אותו. למה אסור? לא שחתי אותו. חכמים אסרו, כי אם תשתה את המיץ הזה שנשאר פה בתחתית, בקערה, אז יהיה חשש שתבוא גם לסחוט אותם ויעבור איסור תורה. כי ענבים, לסחוט בשבת, זה איסור תורה. אז אם יצא אפילו המיץ, ענבים יצא מעצמו במהלך השבת, אסור לשתות את זה. גזירה שמה יסחוט. אם זה קרה עם פירות אחרים שלא מיועדים לסחיטה, מיועדים לאכילה. פירות הראשון אומרים, לא, אני יודע, חתכו אבטיח, חתכו מלון, ונהיה בתחתית, גילו שבתחתית נהיה מיץ, אמרנו, מותר לשתות. אבל אם זה, אם זה הדבר שקרה עם ענבים, רבותיי, עם ענבים, אנחנו לא נשתה מה שיצא מהם. למה? כי יש פה חשש שיבוא לסחוט אותם בשבת, זה איסור תורה. בזה גזרו חכמים על ענבים שהם איסור תורה לסחוט, אפילו שיצא מעצמו, אסור. אבל, אם לפני השבת, זה כבר היה ענבים שיושבים בתוך המיץ שלהם. לפני השבת כבר זה היה. ענבים עסיסיים ישבו בתוך איזה קערה, והיה כבר מיץ של הענבים. במשך השבת זה התרבה על מה שהיה כבר לפני השבת. באופן כזה יהיה מותר לשתות. מה זאת אומרת יהיה מותר לשתות? הרי לפני השבת, בסדר, מה שלפני השבת מותר לשתות, כי זה יצא מענבים לפני השבת. אבל מה שהתרבה במשך השבת ונהיה אפילו הרבה, אפילו נהיה הרבה יותר ממה שהיה לפני השבת. איך מותר לשתות את זה? תשובה, כיוון שהיה לפני השבת, היה כבר מיץ של ענבים שם בתוך הקערה הזו. במשך השבת זה זב קצת קצת, לא במכה אחת. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, לאט לאט. מה קרה לכל טיפה שנפלה? אפילו שהטיפות שיצאו בשבת מתוך הענבים אסורות, אבל הם נפלו וזבו לתוך משקה שהיה לפני השבת שהוא מותר. מה קרה להם? התבטלו ברוב. יוצא טיפה מהענבים לתוך מה שהיה כבר, שזה מותר בשתייה, כי זה לפני השבת. כל טיפה שנופל, מתבטלת. זה נקרא בהלכה, כמה כמה באתי, לראשון ראשון מתבטל. אז טיפה נפלה, התבטלה, מותר הכל. עוד נפלה, התבטלה. התבטל, התבטל. כל הזמן זה מותר, מותר, מותר, כי זה התבטל. זה לא נפל מכה אחת שאין פי 60 לבטל. זה כל טיפה וטיפה, ודאי שהיה 60 כנגד, התבטל. אפילו שבסופו של דבר אחרי שעות השעות, המחורת בשבת מוצאים שזה התמלא קצת יותר ממה שהיה לפני השבת. כן, אבל זה לא במכה אחת נשפח מתוך הענב. כל טיפה וטיפה התבטלה, התבטלה, אפילו שאני ריבוי. כמה, כמה באתי, וזה יהיה מותר לשתות את זה. יש נידון, אני לא אקח עכשיו לאכול תערובות, אומרים כן, אבל זה דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים, הוא לא מתבטל. ככה הכלל. דבר שיהיה מותר במוצאי שבת, למה אנחנו נבטל אותו? נכון, בדרך כלל דבר שיש לו מתירין, הוא לא מתבטל, אבל זה כן התבטל. למה? כי פה זה לא היה ניכר האיסור בפני עצמו. מתי דבר שיש לו מתירים, הוא לא מתבטל באחרים? שהוא ניכר בפני עצמו, יש לו, רואים אותו, מרגישים בו. אבל פה זה לא ניכר בפני עצמו, זה ישב, הענבים יושבים בתוך המים שהיו לפני השבת, כל טיפה שנפלה, לא ראו פה טיפה שנופלת, זה לא ניכר בפני עצמו, זה נבלע בתוך המים שהיו לפני השבת, אז זה לא ניכר דבר שיש לו מתירין, כל טיפה וטיפה שנפלה, היא התבטלה פה, ואז אפילו שיש קצת ריבוי, יהיה מותר לשתות את זה. אני אמרתי את ההלכה הזו, בהקשר של, כמו שאמרנו, שאדם חותך פירות, בשבת, יש מיץ למטה, זה לא ענבים, זה לא התכוון לשחות את זה, בוודאי, יהיה מותר לשתות את המים האלו. יש אדם לוקח ביד שלו חמוץ, מלפפון חמוץ, ורוצה לשחות אותו, לא בגלל שהוא צריך את המים האלו, מי צריך את המים האלו, הוא רוצה לשחות את זה בשביל שיהיה לו, זה יהיה ראוי לאכילה. זה אי אפשר לאכול עם כל המים שבלועים בתוך המלפפון חמוץ, אם זה בלוע השמיים, או יש חצילים שתגנו בשמן, ונגיד יש בזה הרבה שמן, אתה רוצה לשחות את זה, ללחוץ את זה עם איזה מזלג, משהו בשביל להוציא את השמן ממנו, אסור, מותר, התשובה היא רבותיי, שזה מותר. למה? הוא לא צריך את מהם, הוא לא עושה את זה בשביל שהוא צריך את המשקים שיוצאים מהם. הוא פשוט עושה את זה בשביל שיהיה לו ביותר ראוי לאכילה, כמו שאדם מקלף קליפה שמפריע, או גרעין מוציא בתוך הפרי, גם זה דבר שמפריע לו פה באכילה, מותר להוציא את זה על ידי שהוא לוחץ את זה. הוא לא מתכוון ליהנות מהמשקים שיוצאים מהם, אין פה עניין של דש ולא שחיטה, כי לא צריך את זה, את המים שיוצאים מהם או את השמן שיוצא, וזה יהיה מותר בשבת. אותו דבר דגים, אגב, סרדינים, אדם הוציא סרדינים, או טונה, הוציא את זה מתוך הקופסה, עכשיו בלוע לו בתוך, בלוע לו בתוך הטונה, בלוע השמן, רוצה ללחוץ את זה בשביל, את, עם הזלג, בשביל להוציא את השמן ולקחת רק את, את הדג עצמו, זה יהיה מותר, הוא לא, אין פה שחיטה, אין פה דש. דבר אחד כן צריך להיזהר, שפותחים קופסה של טונה, אז השמן שמורבב עם הטונה עצמה, לא לשפוך את השמן הזה ולהשאיר לעצמנו רק את הטונה, יש פה בעיה אחרת של בורר, שופך את השמן, משאיר את הטונה, בורר פסולת מתוך אוכל, זה אסור. אני דיברתי על מצב שהוא לקח, שם את הטונה נגיד בצלחת, ובטונה עצמה שהוא רוצה לאכול, הוא רוצה ללחוץ את זה בשביל להוציא משם את השמן שבלוע בתוך הטונה, באופן כזה שהוא לא... הוא לא עכשיו, זה לא נקרא הפרדה אוכל מפסולת, הוא כבר יוחשב לאכול את הטונה הזאת. הוא לא עכשיו לפני האכילה, הוא עושה את הבירור. תוך כדי האכילה, הוא לוחץ את זה, מוציא את השמן החוצה, בשביל שהוא יוכל לאכול מיד, קח את הטונה, תוך כדי האכילה עושה את זה. זה כמו שהוא שוחט מלפפון חמוץ, כמו שהוא שוחט את החציל מן השמן, ואוכל את זה, זה יהיה מותר. הזכרתי שימוש במגבונים לחים. הרבה אנשים שואלים, האם מותר מגבון לח? אסור, מותר, אסור. מגבון לח זה בעצם מין סוג כזה של בד, בד דק. יש כאלה, זה נייר קצת יותר רבה, יש כאלה בד דק. הנייר יותר רבה שהוא בלוע קצת, מלחלחים את זה במים, בנוזל, לפעמים זה גם כן עם ריח, ריח טוב. משתמשים בזה בדרך כלל לתינוקות, אבל יש כאלה גם משתמשים לנקות ידיים, יש כאלה מגבונים כאלו עם ריח טוב שנגבים איתם את הפנים, אסור מותר. יש מחמירים בדבר, אני יודע, אני אומר דעת הרב חזון עובדיה, דעתו שמרן החזון עובדיה, שיהיה מותר לנגב עם מגבונים האלו, אבל לנגב איתם בנחת, שלא בצורה כזאת שממש בידיים אנחנו מתכוונים לשחות את המים, כי אנחנו באמת לא מתכוונים לסחוט את, את, את המים שנמצאים בתוכם. המים שיוצאים, אם יוצאים, זה לא דבר שאנחנו מעוניינים בו, זה לא מים שאנחנו צריכים אותם, זה לא מים שאנחנו מעוניינים בהם, כלל ועיקר. הפוך, אנחנו רוצים שהמים יישארו בתוך המגבון, ולא ייצאו ממנו. אם אדם מוציא את זה, דוחף את זה, לוחץ את זה בצורה שהוא רוצה שייצאו משם המים, זה יעשו. אבל אם עושים בנחת, זאת אומרת, אני לא רוצה שיצאו המים, נכון? שזה נוח לאדם שבלו המים בתוך זה, על מנת שזה ינגב יותר טוב את מה שהם מנגבים, את מה שמנקים, אם זה תינוק, אם זה תידיים, אם זה פנים, אבל אנחנו לא מעוניינים שיצאו המים החוצה. מה ראיה? עושה את זה בנחת. אז שעושים את זה בנחת, אומר החזון עובדיה, יהיה מותר, לא צריך, גם אם יצא משהו מזה, הוא לא צריך את המים שיוצא מפה. לכן זה יהיה מותר. לכן גם, רבותיי, אדם למשל הוא רוצה לשפוך מים על נייר בשביל לנקות את עצמו. אדם נכנס חוץ מהכבוד לבית הכיסא, ואז הוא צריך לנקות את עצמו. בלי מים אי אפשר שאדם יכול לנקות את עצמו. ואין לו מגבונים. אז מה יעשה? יכול נייר, נייר שכבר היה חתוך לפני השבת כמובן, או מפיות, לא משנה. אם אין נייר חתוך ואין מפיות והוא תקוע בשירותים, אז יהיה אפשר לחתוך את זה בשינוי. עם המרפק, עם הרגל, בשינוי, לחתוך את, לחתוך את הנייר. מקום של צער זה איסור מדרבנן, החיתוך הזה הוא לא מהתורה, מקום של צער לא גזרו. אז חתך נייר בשינוי, או שיש לו חתוך, להרטיב את זה במים, מותר, מותר להרטיב את הנייר במים, ושוב, לנגב בנחת, אותו עיקרון של, שאמרנו עם המגבונים, העיקר לנגב בנחת. אגב, יש פה הזרה מאוד חשובה, שאם יש לה קטם על החולצה, ודאי שזה איסור גמור מוחלט לנקות קטם על חולצה בכל צורה שהיא, כי זה קיבוס, איסור שם מלבן, איסור תורה גמור. כמו שמדליק אש, יש מבעיר, יש מלבן, איסור תורה גמור. אז אם אדם יש לו איזה קטם על החולצה והוא רוצה עכשיו לקראת איזה מגבון לך, זה לא מותר. חץ לשם, זה איסור גמור מוחלט, איסור תורה. ולא רק שזה איסור תורה מי שמנגב את הקטם של החולצה, נוסף לזה גם יהיה אסור לו אחרי זה ללבוש את החולצה הזאת. כי זה נקרא שהוא נהנה ממעשה אסור בשבת. אסור ליהנות ממלאכה שנעשתה באיסור בשבת. אז לא רק שמי שעשה, שניגב את הכתם עם החולצה, עם המגבון, לא רק שעשה איסור תורה, כי זה קיבוס, זה מלבן. נוסף על זה, הוא לא יכול ללבוש את החולצה, כי החולצה היא נקייה בשביל מלאכה אסורה שנעשה בה. אסור ליהנות ממלאכה אסורה בשבת. אז מה, הרוויח גם עשה, עבור נחז השלום, וגם לא יכול ליהנות מזה. אז ודאי שזה יהיה אסור. מה שאנחנו מדברים על האור, על האור של אדם, אין בזה כיבוס באור של אדם, ומנגבים איתם בנחת, אז זה יהיה מותר. אז זה כמה מילים שהזכרנו לגבי המגבונים הלכים. יש נידון נוסף לגבי קרח. מה הדין לגבי עיסוק של קרח? האם אסור או מותר? מה הכוונה? חז"ל אסרו עלינו לרסק קרח או שלג בשבת. מה הסיבה? יש שתי דעות בדבר הזה, למה חז"ל אסרו את זה. יש אומרים שזה קודם כל, זה נראה כאילו הוא מוליד מים בשבת. מוליד מים בשבת, הוא לוקח את הקרח או את השלג מרסק, מוציא מים. מוליד, הוא בורא את המים כמו שהוא בורא מים חדשים. אומנם זה לא דבר שהוא באמת אמיתי, כן, הוא לא מוליד מים פה באמת בשבת, מים שהם קפואים, אבל זה נראה כך. זה איסור מדרבנן, לא מהתורה, חכמים אסור, זה נראה לא טוב. ועוד סיבה, שמה הוא יבוא עכשיו, אם אתה תתיר לו ככה להוציא, לרסק אותם ולהוציא מהם או, מים, זה נראה כאילו מוציא מהם מים, אז יבוא גם כן לסחוט גם כן דברים אחרים שאסור לסחוט אותם, פירות, שאסור לסחוט אותם, יבוא לאסור, לעבור איסור דאורייתא, איסור דרבנן, לפרט איסור דאורייתא, אם זה זיתים ענבים. לכן חז"ל אמרו, קרח ושלג, אסור לרסק בשבת. במה דברים אמורים? שהוא רוצה דווקא, הוא מרסק אותם בידיים שלו. אני אתן דוגמה, למשל הוא לוקח איזה קרח או שלג, עושה ככה, ככה עם הידיים שלו, מוציא מזה מים. אסור. רוצה לרחוץ את הידיים שלו עם שלג, עושה ככה, או עם קרח, קרח. וזה נעים לו, הוא לוקח את הקרח ביד, בקיץ, ככה, אסור לעשות את זה בשבת, הוא מרסק, הוא מוציא מהם בשבת. אבל, יש עוד דוגמה שאסור, כן? אני אגיד לכם איזו דוגמה, אם יש את הסוגים של הקרטיבים האלה, של הילדים, עגולים כאלה, אני לא זוכר את השם, איך קוראים את זה, בכל מיני שומות יש, אבל זה פשוט כפו, זה מין קרטיב כזה כפו, בדרך כלל זה עגולים כאלו, והילדים הקטנים חותכים את הניילון ומוצצים אותו. בסדר, אין בעיה, זה בסדר, זה מותר למצוץ אותו, אבל לא לרסק אותו בידיים, אסור לרסק את זה ביד, קרח, שלג, אסור לרסק בידיים, על מנת שיזובו מימיו. שימו לב להגדרה הזאת שעכשיו אמרתי, מתי זה אסור? אסור לרסק את הסוג של הקרטיבים האלו, שהמטרה היא שזה יהיה מימי, בשביל להוציא מזה מים. אז יהיה אסור. אבל אם המטרה לא בשביל להוציא מזה מים, שוברים למשל קרח, רוצים לשבור אותו, לא הוציא מים. זה יהיה מותר. פה, מה שאמרתי, הסוג הזה של הקרטיבים העגולים האלו, מרסקים אותם שיוציאו מים. אסור. ככה כל סוג של ארטיק או קרטיב וכו'. אבל אם יש אדם חתיכת קרח גדולה, הוא רוצה לשבור אותה, שובר אותה לחתיכות קטנות, זה יהיה מותר. נכון שזה יקרה, אולי כשינזל מזה הוא קצת זה ינמס, זה לא המטרה של האדם בכלל, המטרה שלו לשבור את הקרח. אם אדם יש לו קוביות קרח, רוצה עם המקרר קוביות קרח, רוצה לשפוך על זה מים. נו, הרי שאתה שופך מים, אתה גורם שזה יזובה, שזה ינמס. זה לא מטרה. מה שנמס פה, הוא לא מתכוון לזה, הוא לא מעוניין בזה. לא מעוניין בכלל. הפוך, הוא רוצה שישאר לו יותר קרח. זה שנוזל זה לא, הוא רוצה רק שיהיה אפשרות להוציא את הקרח, אבל לא מעוניין במים אלה שיוצאים, הוא לא מעוניין בכלל שייצאו מים. אם זה מבחינת האדם, עדיף שלא ייצאו מים. אז באופן כזה, זה לא אסור. גם מדרבנן, זה יהיה מותר. גם כן, כתוב בהלכה, מה שכולם עושים, לקחת את הקרח, ולשים את הקרח ישר בתוך כלי. לשים את הקרח ישר בתוך כלי עם מים. אסור או מותר? זה מותר. אבל ברגע ששמים את הקרח בתוך המים, זה נמס. לא אסרו חזל, הרי כל האיסור הזה מדי רבנן. מתי הם אסרו? דווקא שבידיים, ממש, ממש בידיים, הוא ממיס את זה. אבל פה, שהוא שם במים וזה נמס מעצמו, אין איסור. כמו שנציג קוביות קרח, עושים אותם בשמש, קוביות קרח, אין בזה, כשזה נמס מעצמו, אין איסור. גם ככה זה רק אסור מדי רבנן. וכל האיסור שבידיים עושים, שזה נמס מעצמו על ידי מים שאני שם בתוכם, או מהשמש, או כל מקור חום אחר, אין בזה איסור בדבר הזה. לכן יהיה מותר לשים בתוך בתוך הכוס, כוס שיש במים, מותר לשים שם קוביות של קרח. יש כאלה רוצים לאסור אם שמים את הקרח ואז שופכים את המים. יש כאלה רוצים לאסור את זה. למה? אומרים ש... טוב, כי זה פה ממש בידיים. פה ממש בידיים, אני שופך את המים על הקרח, כמו שאני ממיס את זה, ממש בידיים. יש כאלה שמתירים, לא, אין לו כוונה לזה, אין לו כוונה שימסו המים. יש איזה ויכוח, יש לו כוונה, אין לו כוונה, יש לו כוונה, מה? המים שנמסים, הם בעצם מקררים לו את המים, אז הוא כן מעוניין בזה. אז תמיד, לכתחילה, תמיד יהיה ראוי, תמיד לשים את המים, ואז להוסיף את הקרח. ואז גם ששמים את הקרח על המים, אם זה בקנקן, אם זה בקוס, יהיה מותר לנענע את זה גם. נענוע עם המים והקרח ביחד, זה לא נקרא שאני עושה בידיים. לכן זה יהיה מותר. כך מביא בחזון עובדיה, שלנענע את לנענע את הקרח בתוך המים, אז זה יהיה מותר. אגב, זה כל מה שדיברתי, זה לגבי קרח. לגבי סוכר, סוכר זה לא קרח, סוכר זה דבר שהוא מבושל כבר, וזה פשוט סוג עבר בישול, וזה נהיה דבר שהוא נוקשה. סוכר, ודאי יש לי שאלה, אם אדם רוצה לשים גם, אגב, רוצה לשים סוכר בקוס, ולהראות על הסוכר ישירות מים רותחים מהמחם, זה יהיה מותר. יש כאלה מחמירים בדבר, מי שרוצה להקל, יש לו מה שיסמוך. זה דבר שהוא כבר מבושל כבר, הסוכר. וזה לא נקרא שבידיים הוא ממיס, כמו קרח. אין בזה איסור. עוד דבר שמובע בשולחן ערוך, רבותיי. שולחן ערוך כותב שזה גם יהיה מותר לשבור קרח, נגיד בנהר. פעם היה, היום... אנחנו אלינו את המציאות בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ יש נערות שבחורף הם קופאים, צריכים מים לנטילת ידיים. צריכים מים בשביל לטבול, תפילת מצווה. מותר לשבור את הקרח הזה בשביל לקחת מים לנטילה. מותר לשבור את הקרח הזה בשבת, על מנת לטבול תפילת מצווה. נשים צדקניות בדורות הקודמים, תראו מה שהן היו עושות. איזה דברים היו עושות, היו שוברות את הקרח, בחורף, קור אימים. סתם ככה, בחוץ זה קור אימים. קור אימים. הגם שהוא כפוז, זאת אומרת שהאוויר הוא מאוד מאוד מאוד קר, זה כמה מעלות וכמה וכמה, מתחת לאפס. אז היו נשים צדקניות בעם ישראל, במסירות נפש, הולכות ותולות במקווה. שוברות את הקרח, לא רק... היום לשים את האצבע בתוך מים כפויים כאלה אי אפשר. איך הם היו עושות את זה? היו עושות את זה. בשמור תרת המשפחה, שיבואו נשמות קדושות תאורות לעולם, ילדים צדיקים, היו שוברות את הקרח, וטובלות בתוך המים הכפויים, כפויים, כפויים האלו, שלהיות תאורות. בשביל דורות קודמים, איזה נשמות גבוהות, צדיקות, אי אפשר לתאר ולשאר, איזה, זה לא סתם גאוני עולם, בחוץ לארץ. רוב התורה, רוב התורה שאנחנו לומדים זה, זה של חכמי פוסקים, גאונים, אדירים, שהיו חוץ לארץ, עם ישראל לצערנו הרב, רוב השנים שלנו, היינו בגלות, זה לא יומן. ושם איזה צמח, איזה תורה, איך אפשר בתוך הגלות החשוכה הזאת, כזאת תורה, איך בזכות שהיו האימהות שלנו מוסרות נפשם על תרת המשפחה. הם היו בכל ליבם ונפשם, והגויים גם אפילו תמיד היו על הנקודה הזאת, תמיד היו מתנכלים לנו. כי הם היו חכמים, גם הגויים הבינו שיש משהו במצווה הזאת של תרת המשפחה, שזה נותן את הכוח לעם ישראל לעמוד נגד כל אומות העולם. כי כל אומה שהם כבשו, הם אמרו מה קורה פה, הם ישר נכנעים לנו, מקבלים את התרבות שלנו, הולכים אחרינו, אין שום בעיה, לא היה מפריע להם לשום אומה אחרת לקבל את התרבות של היוונים ושל הרומאים ושל הכסדים הבבליים וכך כולם. יש רק איזה עם אחד קטן, עקשן, לא מוכן לקבל את התרבות המתקדמת של האומות האחרות. אז הם בדקו, והם יהיו חכמים, הם יהיו חכמים, חוכמה בגויים תאמין, הם אמרו, מה נותן להם את הכוח לעמוד ככה על המצוות שלהם, התורה שלהם? יסוד. מה היסוד? תרת המשפחה. אז הם ראו אם ככה, אנחנו נפקיע מהם תרת המשפחה, שהאימהות שלהם עוד לפני שהן מתעברות, הן כבר שומרות הקדושה, הולכות טובלות במקווה, שוברות את הקרח, טובלות במים קפואים, הם הבינו שזה נותן את העוצמה, את הכוח לנשמה של יהודי שיורד לעולם. איזה דבר עצום זה תרת המשפחה. כמה זה משפיע על נפשו של הבן, של הבת, לכל החיים. היסוד, התארה, העוצמה היהודית, מתחילים עוד לפני ההיריון. תארת המשפחה. האמהות שלנו מסרו נפשם. אז הגויים הבינו שאם היסוד חזק, אחרי זה לא תוכל לעשות להם שום דבר. מה עשו? אמרו, אתם לא יכולים לטבול במקווה. מי שהתבונן, זה גזירה תמועה. מה אכפת לכם שהיהודים מתעללים בעצמם? הולכים בחורף, שוברים קרח, טובלים במקווה. מה אכפת לכם? מה, ראים הרומאים היו אלופי המרחצאות שבעולם. רק מרחצאות ומרחצאות, והכל, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, הכל טובתם עושים. אז מה, מה אכפת לכם שיש נשים היהודיות שטובלות במים קרים, וגם בחורף, וגם לא מתקרבות לבעלים עד שלא... מה אכפת לכם? מה נוגע לכם? שעשו, מה זה נוגע לרומאים? לא. הם הבינו שזה אחרי זה, הם צריכים להתמודד עם העוצמה היהודית שיש פה, עם הקדושה האדירה, שלא יוכלו לעולם להשפיע עליהם. כמה עניין שתרת המשפחה הוא דבר יסודי, חזק מאוד בתוך הבית, מורה ורבותה, לשמור מאוד על הקדושה שלנו, והכל תלוי ביסוד. היסוד משפיע על כל ההמשך. אז זה לגבי מה שהזכרנו כמה יוני, לגבי הקרח. עכשיו, יש לנו את העניין של גם מה שמזכיר פה הרב, סחיטת שיער. סחיטת שיער, רבותיי, אדם רוצה, בכלל מותר להתרחץ בשבת, זה שתי דעות. יש קודם כל לגבי מים חמים, אסור בכלל להתקלח בשבת. לא ספרדים, לא אשכנזים, אסור. לא משנה אם זה מדוד שמש, דוד חשמל, אני לא נכנס לזה, בישול או בישול, לא נכנס לזה בכלל. גם אם יש לך זה קנקן של מים חמים בצד, בצד קנקן מים חמים, ורוצים לשפוך על כל הגוף בשבת, להתקלח בשבת במים חמים האלו, שזה לא מבשלים אותם ולא שום כלום, אסור להתקלח במים חמים בשבת. למה? חכמים מסרו גזירת הבלנים. אם אנחנו נטיל לך להתקלח מים חמים בשבת, אז יבוא לחמם מבלי משים מים בשביל להתקלח בשבת. איזה מה, אדם יעשה דבר זה? כן. פעם היו מדליקים אש, היום זה הרבה יותר פשוט. היום לחיצה אחת קטנה על הכפתור של הדוד, מחממים, מבלי משים, בלי מחשבה. יש אנשים חזקים, יזכרו, יש אנשים שלא יזכרו. יש אנשים עייפים, יש אנשים חלשים, יש אנשים סקנים, יש אנשים באמצע הלילה, יש אנשים בהולים, יש אנשים מרגילים, כל מיני. אסור להתקלח מים חמים בשבת, נקודה. מים העיקרים? מים עיקרים זה תלוי. בני הספרד, עם מים קרים בשבת, זה ישר בקיץ. מותר. מותר להתרחץ עם מים קרים, כל הגוף בשבת. ובני אשכנז, גם מים קרים, לא רוחצים בשבת. מקווה, יש נידון, מקווה שהוא חם, אדם רוצה לטבול טבילת לטהרה, בבוקר של שבת רוצים לטבול. נשים, בליל שבת, משתדלות לטבול בבין השמשות. בבין השמשות, במים חמים, לפני שצדק החובים. אם זה כבר יצא כוכבים, אז גם יהיה אפשר גם בזה לתבוע, תפילה של מצווה. אבל גברים, שומרים, מה אתה גבר, מה אתה צריך, איזה תפילת מצווה? שומרים שכן, כן תפילת מצווה. אז אם המקווה חם בבוקר, אז יהיה מותר לטבול. יש בזה שתי דעות. הרב אור לציון, הוא מתיר את זה, הרב עובדיה, הוא אומר שעדיף להימנע עם המקווה חם, לאיש בבוקר, אל תטבול בשבת במקווה חם. אפילו שאומרים, זה לא לשם תענוג, זה לא לשם ניקיון, זה לשם מצווה. לטבול במקווה קר בשבת. אבל איך שלא יהיה, להתרחץ עם מים קרים בשבת, לנו מותר. מה הבעיה? בעיה אחרת יש. בעיה, גם הספרדי שרוצה להתקלח עם מים קרים בשבת, מה עם השיער של הראש? אני, אין לי כל כך שיער על הראש, כן? אבל יש זר בזקן. יש כאלה אנשים שיש להם הרבה שיער. נשים, אז נגיד בני ספרד שכן מתקלחים בשבת, או אפילו בני אשכנז, יש להם זקן. אז מה יכולים, מה יעשו? שחיטה, יש פה בעיה של שחיטה. שופכים מים, אתה לוחץ פה, יש פה בעיה של שחיטה. קודם כל, זו שחיטה מהתורה. שחיטה מהתורה, זה, יש שתי סוגים של שחיטה. היום לא נכנסתי לזה. יש שחיטה שזה עניין של מלבן. אם אתה שוחט בגד, זה מלבן. זה מחבס אותו. יש סוג אחר של שחיטה, כמו שהיום דיברנו, מלך הדש. שחיטה של פירות ירקות, שזה אסור מצד מלך הדש. זה שחיטה וזה שחיטה, אבל המלאכות הן שונות. על כל פנים, השחיטה של השיער היא לא אסורה מהתורה, חכמים אסרו, כי זה סוג של שחיטה. ולכן, אסרו לשחוט את השיער, אבל אם בכל זאת אדם מתקלח, מה יעשה? מנגב בנחת, יהיה מותר להתקלח, לא ללחוץ את השיער, לא לשים יד שיסחט את השיער, ובסופו של האמבטיה שעושים, אם מישהו עושה, נגיד, בקיץ מים קרים, אז יהיה מותר לנגב בנחת, לא על מנת לסחוט את השיער, מבחוץ לנגב בנחת, שיבלו המים במגבת, אז הדבר הזה, זה יהיה מותר. היום הזכרנו את הנושא של מלאכת דש. וכמו שעכשיו אמרתי, זה לא קשור לסחיטה של בגדים. סחיטה של בגדים זה נושא אחר. גם אנחנו בעזרת השם יתברך, נתפלל השם יתברך לקדוש ברוך הוא, שיפתח ליבנו, בתורתו ויראתו, שמאוד נזהר בהלכות שבת. זה דברים שמצויים הרבה. אדם חייב כל הזמן, גם שיודעים, תאמינו לי, אני, גם השיעור הזה שעכשיו אני מסרתי, אני עשרות פעמים ומעלה, גם הזכרנו את המלאכות האלו וחוזרים, כל פעם שחוזרים, הדברים מתחדדים, הדברים מתחדשים, אנחנו נזכרים בדברים. פתאום שומעים איזה פרטים חדשים שלא שמנו לב או לא או חשבנו עליהם. גם אני, שאני מכיר ואני מלמד, כל פעם מתחדש לנו זה דברים. אז כל אדם, בעזרת השם, מאוד ישים לב לחזור וללמוד עוד הלכות שבת, נזכה בעזרת השם לשמוע בשורות טובות.
0: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ארץ
0: אלפיים. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב-8 בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
4: מאיר את העולם. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-3000 2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: האוזביים. התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. ערוץ 2.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: קר לעבד, הפך משנה למלך ביום בהיר.
1: התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. ערוץ 2000, מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחים יקרים, אחד הדברים הקשים ביותר שאין להם מחילה וסליחה. בפרשת שלח, תזכרו מה כתוב כאן. אין מחילה למי שבוכה בכייה של חינם. חתם סופר אומר שאדם מתלונן על כל דבר, קר לי, חם לי, לא טוב לי, איזה רעש יש. אז מה לחתונה? מתלונן, איזה מוזיקה, איזה אוכל מגעיל, איזה זה. אבל כל פעם שאתה מתלונן, אתה מייצר אצלך צרעת, מחלה נוראה, עם מוגלות על הנשמה. ומה זה גורם? זה לא סתם מחלה שהיא לא מפריעה בחיים, מפריעה מאוד בחיים. למה? אתה לא תוכל לראות את השם בשום סיטואציה. הרי כל המטרה שלנו זה לראות את השם. השם רוצה להתגלות אלו, יאיר השם פניו אליך. אתה רוצה לראות את הפנים של השם? אתה צריך לקבל את הניסיונות באהבה. אם אתה מתלונן, אתה לא יכול לראות את השם. זה ההפסד הכי גדול שיש. אז על מה יש לנו להתלונן? על מה? בחייה של חינם, מה שאנחנו בוכים זה בחייה של חינם. בדורות שלנו, יש אנשים עוברים סרטים שבאמת קשה מאוד לעמוד בהם. אצלנו מה? יש דברים קטנים, לא מוכנים לקבל אותם, בוכים על כל שטות. היה איזה יהודי בן 27, היה מאבטח של ראש הממשלה, בריון, מה זה, קיבל מחלה, ניוון שרירים, השם ישמור. אמרו לו הרופאים, כל פעם עבר אחר משתתק לו. הוא בא אצל הרב אייל אמרמי וסיפר לו את זה. מה אני אעשה, מה זה, כולו חולה. הוא אומר, ולא רק המחלה הזאת שתפסה אותו, גם נודע לו שאשתו שרחה. אשתו עשתה טעויות, השם מרחם. הוא אומר, למה כל זה בא עליי? הוא אומר, דע לך, החולי זה בגלל עבירות. אבל הידיעה שאשתך עכשיו עשתה מה שעשתה, זה התרופה להציל אותך מהמחלה. הוא אומר לו, למה זה התרופה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מרפא את המר במר. כשאדם לא מקבל את המרירות שהשם נותן לו, מרירות קלה, צריך להביא לו משהו יותר קשה כדי לרפא לו את הדבר הראשון, וזה לטובת האדם. תראו איזה רחמן הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, דע לך שאתה בגלל זה תתרפא. אבל איך תתרפא? לא תדבר על האישה מילה רעה. תגיד לה, אני מצטער, על פי ההלכה אנחנו לא יכולים לחיות ביחד. קחי את מה שמגיע לך, מה שאת רוצה, בלי מריבות, בלי שום דבר. ולכולם תגיד, מה קרה, למה אתם לא, למה נפרדתם? תגיד על עצמך שאתה חולה, ואם חולה אי אפשר לחיות. תיקח את האשמה על עצמך. אמר לו, ומה זה יעזור? אתה תרפא מהמחלה הראשונה. הוא אומר, אבל הרופאים אמרו שאין לזה תרופה. נכון, אתה תהיה הראשון שיש לזה תרופה. כי הרופאים דיברו במצב רגיל, שאנשים לא עושים דברים משונים, מעל הטבע, מעל ההיגיון. ללכת, לא לדבר על האישה שום מילה רעה, מסכן, היית במצב של חולה, וככה היא עשתה גם אחרי הגב שלך. זה קשה מאוד לסלוח על דבר כזה. אבל אתה מתנהג עם מידות של אלוקים, מידות של סלחנות, של ויתור. אתה רואה רק את השם פה. השם עשה לי את זה לטובתי, כי הוא רוצה לרפא אותי מהמחלה. תאמין בזה מול השלמה. אתה תחיה ותאריך ימים יותר מהרופא שאמר לך את מה שאמר. רק צריך להאמין באמונה שלמה שזה אמת. לכן רבותיי, פרשת המרגלים צריכה למד אותנו. תיזהר, לא להתלונן. תראה אנשים איזה סרטים עוברים בחיים שלהם. וזה בעצם המפתח של הגאולה. אנחנו בגלל המרגלים עד היום סובלים. הם בחו בחייה של חינם, ואנחנו בוכים בחייה לדורות. תראו, כל ערב תשעה באב כולנו מתאבלים. יום תשעה באב אבלים. מה זה? זה לא נגמר. אין עונש כל כך קשה בשום עבירה בתורה. אפילו על העבודה זרה השם סלח להם. סלחתי כי דבריך, על זה אין מחילה. למה? כי זה פגם באמונה. כשאתה עושה עבודה זרה, אז יש לך איזה שטות כרגע. מחר אתה תתפקח, תבין שעשית טעות. אבל כשאדם עובד את השם והוא ממורמר, כאילו שלא טוב לו, השם נעלב מזה. למה? ואני עושה לך רק טובות. אמרתי אבדם, והם דיברו עליי כזבים. אתה מוציא עליי כזב, כאילו שאני לא בסדר? אז אתה קראת את, את הקשר איתך. אני לא יכול לסבול את זה, אומר השם. לכן התיקון שלנו מאוד קשה. מה צריך לעשות? להתעורר, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על מה שיש וגם על מה שאין. שיהודי מאמין שהשם עושה לו טובה גדולה, שקשה לו בפרנסה, בדור שלנו הרבה סובלים מחסרון פרנסה. ולמה? חפץ חיים אומר, כשהיה בית המקדש קיים, מי שהיה מדבר לשון הרע, אז היה מקבל צרעת. בהתחלה בקירות, אחרי זה בבגדים, אחרי זה בגוף שלו. אחרי זה היה תיקון עד שהאדם היה חוזר לעצמו. אבל בזמננו, אם היה את המופת הזה של הצרעת, אז כולנו היינו מצורעים. כן, אחד שלא מדבר לשון הרע. אז מה השם עשה? החליף את זה בדור שלנו לעניות. לכן רוב האנשים מסכנים על הפנים מבחינת הפרנסה. חובות, הלוואות, שוק ההלוואות חוגג היום. אנשים לא יודעים מה לעשות מטירוף הדעת, שאין להם במה לחיות, אז הם לוקחים הלוואות. וההלוואות האלה קוברים את האדם בסוף. או שהוא גומר אותם או שהם גומרים אותו. ומי מתעשר מזה? רק הבנקים ואלה שמלווים, והשוק האפור. אז אדם צריך לשמוח שאין פרנסה, אל תיקח שום הלוואה. תבין שהשם רוצה שתחיה ככה. מביא לך קשיים בחיים, תאמין שהכל זה חסד השם. את אשר יאהב השם יוכיח, השם אוהב אותך. בגלל שהוא אוהב אותך, אז הוא מוכיח אותך. לכם, עם ישראל הם מדוכאים, הכי מדוכאים. מי סובל בעולם הכי הרבה? רק העם היהודי. למה? כי השם אוהב אותנו. מי שהשם מדכא אותו, אוהב אותו. ומה גם שאנחנו בעולם זמני, כן? מי שמבין שהעולם הזה זמני, אז אין לו שאלות, למה? אין למה. לא רק תחנת מעבר. תחנת מעבר, אף אחד לא שואל למה לא הולך לי פה. אדם נוסע במונית, הוא מתלונן למה המונית היא לא כל כך זה, עד כמה דקות אתה יורד. אתה לא שואל שאלות. אנחנו תחנת מעבר. העולם הזה דומה לי פרוסדור. על מה להתלונן? הכל שטויות. לכן רבותיי, אחים יקרים, אוהבים שלי, אדם צריך להפוך את החיים שלו, להפוך אותם, לשדרג אותם, להודעה לקדוש ברוך הוא, במקום להתלונן. תגיד תודה רבה, גם שיש לך ילד שהוא לא בעייתי, מרביץ לכולם, הופך את השולחן שבת, לא רוצה לקום בבוקר, לא רוצה ללכת לישיבה, לא רוצה להתפלל, לא רוצה לשמור שבת. איזה התמודדות זאת, השם ירחם. וזה השם עושה לך פה טובה גדולה, לטובתך. כל מה משתולל, מרביץ לכולם. שהאישה בעייתית, תראי, תודה רבה השם, איזה אישה נתת לי, קודם מתלוננת, מסיתה את הילדים נגדי. איזה טוב אתה השם את האישה הזאת, כי זה בדיוק מה שמתאים לי. זה מה שאני צריך. צריך להאמין בזה. אם רוצים לצאת לגאולה, צריך להבין, אחרי מכירים שהאיסורים של הגלות, זה אהבה וחיבוקים של הקדוש ברוך הוא. זה כמו הקרובים שהיו מורים אחד בשני. הכל זה איסורים של אהבה. לכן אל תתראים ואל תלתון למה אתה סובל. דע לך שזה הכי טוב בשבילך. לכן, אחים יקרים ואהובים שלי, צריכים להאמין באמונה שלמה, להחליף את הדיסק, שכל הזמן אומר לנו להגיד רע לי, לא טוב לי. אין, תגיד עד רבה, איזה יום טוב היה לי היום. אכלתי ארוחת צהריים. אכלתם ארוחת צהריים? אכלתם משהו בבוקר? הקפה. נכנס לגרון? יש כאלה, השם ישמור, יש להם בעיה בעיכול, או בעיה, זה לא יכולים לבלוע, צריכים לתת להם דרך עם זונדה. אתה אכלת עם זונדה היום? לא, נכון? אז למה אתה לא אומר תודה רבה רק על זה? שאכלת לאכול ארוחת בוקר או צהריים? פללת תפילת מנחה? זכית להתפלל? הפה שלך, השפתיים שלך זזו? בלי שהשם מזיז לך את השפתיים, אתה לא יכול להזיז שפתיים. שם שפתיים תפתח, ופיגיתי לתך, השם פותח לי את השפתיים. הוא נותן לי את הכוח לדבר, את הכוח לאכול, מערכת עיכול. כמה דברים טובים אדם לא מתעלם מהם. תופס רק את הנקודה השלילית. פעמים שלי לימדה אותנו, במוצאי ראש השנה, אחד שיצא מהבית, אז היה אחד הילדים שהיו קטנים, עשו איזה משהו, זה קצת הכיר לנו את המצב רוח. אז היא שמה לב לזה, אמא שלי, שתהיה בריאה, תאריך ימים ושנים, איזה צדיקה היא. היא אומרת, אם יש דף לבן, כולו חלק, ויש איזה נקודה שחורה באמצע, קטנה, מה אתם רואים? אז נפלנו בתוך הפלונטר שהכניסה אותנו. מה אמרנו? רואים את הנקודה השחורה. אומרת, למה לא רואים את הלבן שיש מסביב? אתם יודעים כמה לבן יש מסביב? נקודה אחת, משהו לא, אנחנו רק מתמקדים על המשהו שלא נראה לנו. אם זה ממש, זה מכניס את השם מאוד. צריך מאוד לברוח מהנקודות האלה. אז זכית להתפלל מנחה, לענות אמן יש מרבה. נכון, בדרכים היה קצת פקקי בדרך. לא נורא, זה התרופה של המחלות של הדור. להגיד תודה גם על מה שקשה, גם מה שלא הולך. זה טוב מאוד מה שקורה לך. זה התרופה נגד כל המחלות. רבי נחמן מברסלב אומר, כשהיה להם חולה בבית, מה היו עושים? לא הולכים לרופא, רצים לטרם, או נגיע לחדר מיון. מה פתאום? הוא אומר, היה אומר שיקום קודם אור הבוקר, כוונה לפני עלות השחר, שעה קודם, ויגיד שיר השירים כולו בחשק, למה? שכל הרפואות שבעולם כלולים בשיר הזה. וככה עשה החולה וחזר לאיתנו. אתם שומעים? אם היה חולה בבית אצל רבי נחמן מברסלב, אבל בכל בזה זמן, בהדסה ובתל השומר, אני יודע, באיכילוב, ולחכות שעשו לך בדיקת דם, להמדים לצילום, להמתין, לציזי, סיטי, מיטי, אני יודע מה, מרה מי, הרה מי. תקום ארבע לפנות בוקר, תול ידיים, תגיד ברכות השחר, ותקרא שיר השירים בכוונה מכל הלב. שיר השירים אשר לשלומו, ישקני מן ישיקות פיו. השם ינשק אותך בפה, וירפא לך את כל המחלות. ככה אומר הרב. השם נשק אותך, זאת אומרת בחשק, עם דמעות, עם התעוררות, עם שמחה. זה יועיל מכל התרופות שבעולם. ככה עשו כמה שבועות, אתה תראה, לא סוכר, לא מלח, לא לחץ דם, לא מחלות, כלום. הכל יעבור. כל המדדים בגוף יתאזנו, הרופא לא יאמין שזה אתה. איך הכל השתנה? היית חולה. רבנו הספורנו, אחד מהראשונים אומר, למה שיר השירים זה סגולה, קודש קודשים? הוא אומר, כל מטרת שיר השירים, ככה הוא כותב, ליישר לב המתלוננים על השם בפגיעה הזמן. אתה אומר, מה בשיר השירים לעשות? אדם כל מתלונן על אשתו, על הילדים שלו, על העבודה, על הבית כנסת, על הדירה, על החזן, על המדינה, על המשטרה, על הפרקליטות, על היועמ"שית, אני יודע מה, על מי לא מתלוננים? על כולם. תסתכלו, כל העיתונאים מלאים מזה. אל תקראו עיתונים, עדיף. שיר השירים בא ליישר את הלב של המתלוננים על פגעי הזמן, שמתלוננים על השם, ולהגיע לאהבת השם יתברך. השם יתברך אומר, תנו לי קצת אהבה. מה זה אהבה? אתה אוהב את הבן שלך אפילו שהוא עושה צרות, נכון? בוכה באמצע הלילה, אתה אוהב אותו. אפילו שאין לך מזה טובת הנאה. אהבה זה לא רק שטוב לי, ואני אוהב מישהו. השטן אמר לקדוש ברוך הוא, החינם ירא איוב את אלוהים, בוא נראה, תיקח לו איזה משהו בחיים, תראה, על פניך יקלל לך. יקלל אותך, תראה, על הפנים. בוא נראה, אם תיקח לו עכשיו את החנות, או יפטרו אותו מהעבודה, תראה איזה פרצוף של תשעה באב הוא יעשה לך. הוא כבר מוכזב מהחיים שלו. עכשיו הוא יקלל את כל העולם. אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא האמיתית היא, שגם בקושי, גם בסבל, ממשיכים לאהוב. וזה מה שאדם צריך ללמוד מזה. אומר, שיר השירים נכתב ליישר את לב המתלוננים על השם בפגעי הזמן. צריך לדעת דרכי טובו של השם, שאדם מבין תמיד טוב השם לכל, ורחמיו הכל מעשיו, אפילו לרשעים הוא טוב, לכולם הוא טוב השם. וכך תבין שזה האישה שאתה צריך, ואלה הילדים שתפורים עליך, וגם הבת שלך כבר בגיל 40 ועוד לא התחתנה. זה בדיוק מה שאתה צריך. זה טובתך, זה התרופה שלך, זה עבודת השם. תפסיק להתלונן, שואלים אותך, איך אתה מרגיש? השתבח שמו, לא יכול יותר טוב מזה. היום איזה אברך אמר לי שהוא היה כמה ימים בשניידר עם הילד שלו. הוא אומר, הייתי בנופש. שמעתם? הוא אומר, זה נופש בשבילי. הייתי בנופש. הוא לא רואה את זה כעונש. היה זמן לרדת קצת לגינה, להסתכל זה, לנשום קצת אוויר וזה. איזה טוב השם. זה פותר את כל המחלות. כשאדם יודע איך להודות לקדוש ברוך הוא, גם בקושי, גם בהסתרה, גם בזה, הוא עושה מזה את הדין, הוא הופך לרחמים. אתם מבינים מה זה? זה רק אנשים שיש להם אמונה. מי שחי בלי אמונה הוא מסכן. כבוד הרב, תשמע, אם אשתי הייתה קצת יותר דתייה, דתית, כל החיים שלי היו משתנים. אז אחד שאומר ככה, הוא לא מבין אם זה השם. היה לי קצת ילדים יותר טובים, איזה חיים טובים. מה פתאום? זה מה שקיבלת, זה הכי טוב בשבילך. כי אתה לא מבין מה טוב בשבילך. מי יודע מה טוב בשבילו? אנחנו לא יודעים. לכן הרב ברסלב היום אומר לקום לפנות בוקר, להגיד שיר השירים, תנסו את זה. מישהו יש לו איזה חולי בבית, או איזה בעיה קשה. או ילדים שיצאו קצת תרבות רעה, קשה להם ללכת עם הדת. לא להתלונן, לא לריב איתם. קומו בלילה. אתה ואשתך, קומו, תעשו שיר השירים עם ניגונים. תתמידו בזה כמה ימים, תראו איזה ישועות ונפלאות יהיה לכם מעל הטבע. כל הילדים יחזרו בחזרה. כולם, מי שחולה יתרפא, חולה נפש וחולים בגוף, שם ירחם, דור של חולים אנחנו, כולם. אין משפחה שאין בה מישהו חולה. צרות. אבל מי שאוהב את השם, הלב שלו יתחיל להתיישר. זה מה שזה שיר, מה זה שיר? זה שלא שיר, זה שיר השירים, זה השיר הכי מכובד בכל השירים שיש. כי השם אוהב את השירים. כשאתה שר לו, אתה מראה כאילו שאתה מאמין שהכל מה שבא לך משמם זה לטובתך, זה מיישר את הכל. ליישר את הלב על מהתלונות על השם בפגיעי הזמן, כלשונו של הספורנו. בואו נתפוס את זה בזד השם, נתחיל להשתנות, בזד השם נביא את הגאולה במהרה.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחים יקרים ואהובים, אדם שרוצה כאן בעולם הזה לפעול כדי לתקן דברים, את היחס שלו עם אשתו, את הילדים שלו, את העבודה שלו, את הפרנסה, את הקשר עם המשפחה, אפשר לפעול רק בצורה של מעל השמש. דהיינו, שלום המלך אומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? תחת השמש אתה לא יכול לעשות שום דבר, אין יתרון. אבל מעל השמש, דהיינו, בדברים של שמיים אתה יכול לפעול. אם מפריע לך משהו בחיים, יש שלושה דרכים. תשובה, תפילה וצדקה. תשובה, תתבונן איפה אתה לא בסדר, למה יש לך הפרעות בחיים? איפה אני לא בסדר בתמונה? דבר שני, תתפלל. אדם מרגיש שהילד שלו רוצה לעזוב את הישיבה. הוא לא לומד כמו שצריך, לא הולך לישיבה, הוא קונה קורקינט, לא יודע מה. אתה מרגיש שעכשיו הוא מתחיל לפזול לכיוון העולם הזה, מסתובב עם ילדים לא טובים. מה אתה עושה? אז יש כאלה צועקים על הילדים, מחרימים אותם, מענישים אותם, לא מדברים איתם. אוי ואבוי, אתה הורס אותו עכשיו עוד יותר. אתה תגרום לו לעזוב יותר מהר. מה צריך לעשות? אומר הרב, תתחיל להתפלל. לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לילד הזה להבין שהוא צריך ללמוד. תעזור לו לא ליפול בתאוות העולם הזה. תן לו את ההרגשה של המתיקות בתורה. והערב נעשם אלוהינו, תן לנו מתיקות. שלא יקרוץ לעולם הזה. תתפלל עליו בעריכות יום יום, תקדיש לזה זמן. אל תעזוב את התפילה. תראה שהשם ישנה אותו. כך אומר ביד היוצר. תראה שהוא יחזור לישיבה. אבל השתדלות של העולם הזה היא שקר. לא יעזור לך כלום, תצעק עליו, זה שקר. אתה צריך לפעול מעל השמש. ככה עושים עבודה של תפילה. מה באחרי זה? צדקה. אתה רואה שהפרנסה מצטמצמת, חלילה צ'קים מתחילים לחזור, המשכנתה לא עוברת, הכרטיס אשראי לא עובר, הכל חוזר, הבנק מתחיל ללחוץ אותך, אין לך כסף בשביל לקנות דברים לבית. מה אתה עושה? אדם הולך מחפש עוד עבודה. מבטל תורה ותפילה בשביל הפרנסה. מתחיל לעשות שעות נוספות. זה שקר. או שהוא כועס על אשתו, למה את מבזבזת יותר מדי, למה את לא עובדת, למה את לא משתתפת בלחץ הכלכלי. אתה רוצה לשנות משהו בפרנסה? אתה יודע מה תעשה? תתחיל לפזר צדקה. הפוך מההיגיון. אם תאמין ותפתח בקדוש ברוך הוא שהוא הזן והמפרנס היחידי, והעבודה שאתה עובד, לא נותנת מאומה, ואתה עוד מוסיף עוד שעות נוספות, זה לא יעזור כלום. זה בסך הכל, העבודה היא כלי כדי לקבל את מה שאתה צריך מהקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שאתה סומך על זה. רק צינור, אתה פותח איזה צינור, שהשם מזרים לך את מה שאתה צריך משם. השם ישלח לך את כל מה שאתה צריך, ההשתדלות לא תעזור. תפזר צדקה בשפע, וככה תפעל מעל השמש. לכן בא הרמח"ל הקדוש, ואומר שהכל גזור בדרכי ההנהגה העליונה, ובכל עמלו שיעמול תחת ענייני העולם הזה, לא יועיל על הגזור. מה שנגזר עד ההוא. לא עזור לך כלום, ולא ייגרע ממנו מאומה, בין בטובה או בין ברעה. לא משנה כמה תשתדל בעולם הזה. שום דבר לא יזוז, לא בפרנסה, לא בבריאות, לא בשלום בית. אי אפשר לשנות, כי הכל מתוכנן וצפוי. אתה רוצה לשנות משהו? לך למתכנן. מי זה המתכנן? הקדוש ברוך הוא. הכל בכוונת מכוון. תשובה, תפילה וצדקה, הם מעבירים את רוע הגזרה. כל ההסבר של השיעור הזה, צריך שנבין שהפעולות שאפשר לפעול לשנות דברים בעולם, זה רק בדברים שהם מעל הטבע, מעל השמש, מעל השמיים. לא כאן בעולם הזה. השתדלות פה בעולם הזה לא מועילה כלום. יש לך עובד שמרגיז אותך, בא מאוחר, הורס את העסק. אתה אומר, אני אעיף אותו, נמאס לי ממנו. אם תעיף אותו, לבחרת הסחורה שלך תתקלקל במקררים. הכל ילך לאיבוד. יום שבת יהיה לך פיצום קצר חשמלי, בחנות, המקרים יתקלקלו, כל הסחורה שלך הולכת לזבל, לא יעזור כלום. השם מעדיף שתקבל את הצער מהעובד המרגיז, ולא שיתקלקלו לך 200 קילו בשר שילכו לפח. אתה רוצה להשתדל? דבר עם העובד שלך, אין בה בדרכי נועם. נשמה, אתה יודע שאני אוהב אותך, תעשה טובה, תבוא בזמן, תעבוד כמו שצריך. זה ההשתדלות שלך. אבל אם אתה כועס, מתקוטט, זה לא השתדלות, זה שקר של יצר הרע. זה רק יהרוס לך את החיים. לשון קשה לא תשמע. חזל אמרו לנו, לשון רכה תשבור גרם. אתה יכול לשבור עצמות עם לשון טובה. תלטף אותו, תגיד לו, אם תבוא בזמן, אני אתן לך בונוס. בכל יום, רק תבוא בזמן. העיקר לא לכעוס. מה העניין לא לכעוס? אתה שובר את המידות שלך. אתה עובד את השם מעל הטבע. זה נקרא מעל השמש. תראו כמה חוכמה יש פה בדברי שלמה המלך. אתה מחתן את הילדה. באמצע החתונה, הזמר לא הגיע. איפה אתה? כבר 7:30, האורחים מתחילים להגיע, עוד לא הרכבת את הציוד. הוא אומר לך, אני בדרך, הווייז איתה אותי. אתה חושב לעצמך, ממתי הווייז מתי? מה קרה פה? מתחיל לצעוק, לאיים עליו. זה לא יעזור. אתה רוצה שהוא יגיע מהר? מה עושים? לך לצד של האולם, תתחיל לרקוד ותמחא כפיים. תתחיל לשיר לשם, תגיד לו, ותן בנו אמונה שלמה. שמה? להבין שהכל לטובה, לומר לך תודה. תן בי אמון, אומר השם. בזה שאני מאחר את המוזיקה, אמא שלך לא תקבל את כיף לב בחתונה היום. אתה חייב להצטער ממשהו. מה אתה רוצה להצטער? לכן ניקבתי לך את המוזיקה, מחקתי לך כמה אבונות, תסמוך עליי, אומר השם. תאמין בי. תבקש אמונה. אין יתרון תחת השמש. שום דבר לא יזוז, לא ישתנה בהשתדלות של העולם הזה. אתה רוצה לשנות? תתחיל להאמין, תתפלל, תעשה תשובה, תן צדקה, הכל ישתנה. איומים, צעקות, ברוגז, לא יעזרו שום דבר. אתה משקר את עצמך. שום דבר לא זז בצורה כזאת. זה התעיה של היצרה. ואם תריב, אתה לא יודע מה עבור במקום. ככה לא מזיזים דברים. אישה אחת אמרה לי שבעלה לא מתנהג יפה, לא יודע מה. חוזר שיקור, חוזר מסומם. לכן על זה הסדר. מה אני צריכה לעשות? אני יוציא לו צו הרחקה מהבית, אני אגרש אותו, אני אתגרש ממנו. ככה לא פועלים. תגיד רק למקומות יותר קשים. סבל נגזר מלמעלה. עוד לפני שאדם נולד. אתה רוצה לפעול? איך פועלים? מעל השמש. פלל עליו, השם תן לו רפואה שלמה, תציל אותו. בעל חולה לא זורקים. טפלים בו. איפה הרחמנות שלנו? ישר רוצים להתפטר מהרע, אבל הרע יבוא במקום אחר. אפשר לברוח מזה. יש פה בורא לעולם שמביא את הכל, והוא יודע בדיוק, והכל מדוד אצלו. זה לא סתם יקרה בגלל שהוא בן אדם רע. ככה לא עובדים. רבי ישחי אומר שכעס זה עבודה זרה. אומר, אם אתה כועס ואתה חושב שהרווחת משהו מהכעס, אז זה נראה שנקרא משמשי עבודה זרה. הגמרא אומרת שאסור ליהנות מעבודה זרה. איך אתה רוצה ליהנות ממשהו שהרווחת מכעס? הלכת, הפכת איזה שולחן, לא יודע, בחברה של שנותנים דירות, איך זה נקרא אלה שנותנים דירות? עמידר, כן, מי שאמר, בעמידר לא עונים לי, לא זה, הלכתי, הפכתי שולחן, נתנו לי דירה. זה דרך יפה, אבל דרך של עשיו. חוץ מזה, אתה לא תהנה מהדירה הזאת בחיים. תמיד יהיה לך רק הפסדים במקום הזה. אתה לא תהנה כלום. למה? סתם אומה, זה שקר. משקר לא מרוויחים שום דבר. אז אומר הרמח"ל, כי גזירת ההנהגה תעשה את שלה על כל פנים. ואדם לא יכול להמשיך את הטוב ולבטל את הרע, אלא באותו עמל שהוא מעל השמש. אתה רוצה לקדם את הטוב? למשל, הבטיחו לך עכשיו רכב חדש בעבודה, אתה 5 שנים עם רכב של ליסינג, וכל 3 שנים שם מנהגים להחליף רכב. שחרו אותך, לא החליפו לך, אתה כבר 5 שנים עם אותו רכב. לא יעזור לך עכשיו תדבר עם הקצין רכב, לא יעזור לך לשלוח מיילים. אתה רוצה לקבל רכב חדש? תפלל השם. תתחיל לפעול מעל השמש, מעל הטבע של העולם הזה. תקום בחצות, תקרא תהילים, תעשה תשובה. זה מה שצריך לעשות גם כשיש בעיות אחרות בחיים, מהילדים, קשיים בחינוך שלהם. אין להם חשק ללמוד. אתה רואה ילדים שמתחילים פתאום לפזול החוצה. פתאום רוצים לעזוב את האישה, לפרק את הבית שלהם. אומר, נו, אני אדבר עם זה, אני אדבר עם הרב הזה, אני אדבר עם הרב ההוא. בסדר גמור, דבר עם מי שאתה רוצה. קודם כל תפעל מעל השמש אבל. תתפלל, תעשה תשובה, צדקה. באה אישה אחת בוחרה אומרת, בכל לילה בעלי מגיע עם עינם אדומות, אני לא יודע מה לעשות איתו. בחור לסמים. תקום מכל לילה בחצות. תפקיד לקדוש ברוך הוא שישנה את בעלך. תקריא שיר השירים, תעשי מעל הטבע, תתפללי עליו. השם תשנה את בעלי. תעזור לו לצאת מהסמים, תעזור לו לצאת מהשתייה, מהאלכוהול. תעזור לו להבין שזה הורס את החיים. תן לו בראש. שלא ילך עם חברים רעים. שיתחיל ללכת לשיעור תורה ויתקרב אליך. שימצא עבודה מסודרת וקבועה. רק ככה אפשר לשנות אותו. לא יעזור להריב איתו, לעבור חדר, להחרים אותו. זה רק יחמיר את המצב, כי כל המבעט בייסורים, אומרים חז"ל, כופלים לו אותם. עכשיו הייסורים שלך יוכפלו פי שתיים. ממי? ממישהו אחר, או מהילדים, או מהבריאות שלך, לא יודע, מהפרנסה. חסר לה כזו דרכים איפה להפיל אותך? אם תבקי ותעצבי, הייסורים שלך יוכפלו לא רק מבעלך. פתאום הילדה שלך עכשיו תקנה איזה אייפון, לא יודע מה, היא תתחיל להתלבש לא צנוע, תעשה לך צרות. עכשיו תפתחי לעצמך חזיתות נוספות. שורש התשובה זה הכנעה. תרים ידיים, תביני, זה רק השם. מותר לעשות השתדלות, אבל זה לא מועיל כלום. לכן צריך לפעול מעל השמש. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כותב רבנו הרמב״ם בפירוש המשניות, ונפתה לבבכם, שלא תטעו בירור הלב. לא רק עבודת כוכבים אסור לנו לפעות אליה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לאדם לעקור אחד מעיקרי התורה, מוזרים אנחנו שלא לעלותה על לבבנו. צריך להעמיק בדברי הרמב״ם האלו. אסור לך לעלות מחשבות רעות על הלב. אנחנו מוזרים בלב של פן יפתה לבבכם. לא לחשוב, תראה מה זה, הנה גיסך, תראה מה עשה לך. תראה איזה רשע הגיס הזה, כמה עזרת לו בחיים, איך דאגת לו בשבעה שאימא שלו נפטרה, הבאת לו את כל ארוחות הצהריים, דאגת לו לתרומות, ככה הוא מתנהג אליך בזלזול. אתה קנית לאמא שלו קבר, לא היה לו כסף, אתה דאגת לזה. כמה עזרת לו, ככה הוא מתייחס אליך, עובר לידך אפילו בוקר טוב, לא אומר לך, תראה איזה בן אדם רע, אכזר. ככה אתה חושב? אוי ואבוי, זה מחשבות של עבודה זרה. שאחיך מאשים אותך שגנבת את כל הירושה, אמרך, תשמע, אתה גנבת את הכל. אתה לא אח, אתה אויב. אתה חושב, ככה הוא אומר עליי, אני דאגתי להורים כל החיים, מהכסף שלי, הייתי קונה להם אוכל. אל תחשוב ככה. אל תאשים אף אחד. אסור לעלות דברים כאלו אפילו על הלב. כל מחשבה כזאת שיש כוח למישהו לפגוע בך או להעליב אותך, אתה חייב להסיר את זה מהלב. זה מחשבת עבודה זרה. איך יש נברא בשר ואדם בעולם שיכול להזיק או להעליב אותך? יש דבר כזה? צריך לסלק את המחשבות האלה, וכמה שיותר מהר, זה הכל השם. השם אמר לו כלל, השם אמר לו להעליב, השם אמר לו לפגוע. ממשיך הרב ואומר, ועל זה הזהירה התורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה. למה? אמרו חז"ל, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. ולאו זה אפילו שגורם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. כך כותב הרמב״ם. אסור ללכת אחרי מחשבות האלו של העץ הרע, שמישהו יכול לפגוע בך. צריך לדעת שזה ייקח לך את העולם הבא. אומרים חז"ל, אתם יודעים מה גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז להם העולם הבא? בעולם הבא יבואו צדיקים, יראו שעל שולחן שלהם התבזבז. הם עמלו בתורה, בעולם הזה, הכל. עשו מצוות, קימו מצוות, נראו תפילין, שמרו שבת, עשו צדקות, חסדים. אבל באים לומר הבא, שולחן שלהם התבזבז. מה זה התבזבז? שולחן ריק. עומד על שתי רגליים, ככה, לא יהיה להם טוב שם. למה? אומר, קטנות אמונה שהייתה בהם. אדם יכול לאבד את העולם הבא שלו. אם הוא חושב, מה, תראה מה חמי עשה לי. תראה המנהל ביזה אותי. תראה אשתי מדברת אליי ליד המשפחה שלה. אין כלום, הכל זה השם. אם אתה לא מבין את זה, העולם הבא שלך בסכנה. שולחנם של צדיקים מתבזבז לעתיד לבוא. אתם מבינים איפה תופסים את האדם? על מצוות הסתדרו איתך, אבל על האמונה לא התפשרו איתך, כי האמונה אוכלת לך את הכל. האמונה זה היסוד, כל של התורה הקדושה. תראו כמה אנחנו צריכים, לחזור לאמונה. בית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי הראות שפיכות דמים, אבל חזר אחרי 70 שנה. רובם בית ראשון לא קשה כמו בית שני. רובם בית שני שייך לחטא המרגלים. עד עכשיו אנחנו בגלות ולא נבנה בית שלישי. מה הם עשו? הייתה להם שנאת חינם. זה חיסרון באמונה. אומר השם, תעבוד עבודה זרה, אני אבנה לך את בית המקדש, אחרי שתעשה תשובה. אבל בית שני עד עכשיו לא נמלך. למה? כי עדיין לא תיקנו את הבעיה הזאת. אדם חושב שמישהו עשה לי רע, מישהו הזיק לי. מה פתאום, אין דבר כזה. הכל זה השם, הכל דבתך. אבל מה למדנו מהשיעור הזה? אני חושב שדבר יפה מאוד. שיקח את הדברים בתשומת לב, יחזור עליהם, ישמע אותם, ישתף גם אחרים. ברעיון הזה, שאם אתה רוצה לפעול משהו בעולם, לתקן, לשנות דברים, וכולנו נמצאים בבעיות. תראה משפחה היום שאין לה איזה בעיה בבית שלה. הרבה סובלים, בעיקר מילדים, בעיקר משלום בית, איזה צרות יש, יש מרחם, בתים מתפרקים על ימין ועל שמאל. אתה רוצה להציל, אתה רוצה לעזור, מה שדע לך, כל פעולה שתעשה בענייני העולם הזה, השתדלויות, לא יעזור כלום. אמרנו שלמה המלך, אתה רוצה לפעול, אין יתרון לאדם מה שיעמול תחת השמש. תחת השמש אין משהו שאפשר לפעול. איפה אפשר לפעול? מעל השמש. מה זה מעל השמש? אומר הבעל שם טוב, מעל הטבע. עם תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ככה פועלים. מי שעושה ככה, הרוויח את החיים שלו. הרוויח את העולם הבא שלו, הרוויח את העולם הזה שלו. גם הכל יסתדר לו בסוף. למה? כי אדם שמקבל את האיסורים, שם בדי איסורי קבולה, קיבלת את האיסורים, גמרון, אין מה כבר לנסות אותך עוד. עברת את המבחן. עברת את המבחן, השחר, ואתה יכול לפעול. איך? מעל השמש.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: טוב, מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אתם יודעים אותם, מי יכול להיות ענב אמיתי? הרב יעל אמרמי מספר, שיהיה בריא, בא אליו פעם מישהו, חשמלאי, אדם שהולך עם חולצת טריקו, הוא מספר לו, אני נשוי 23 שנה, פעם אחת לא רבתי עם אשתי. יש דבר כזה? אמר לו הרב, אתה גדול הדור, קודם כל שים את היד שלך עליי, תברך אותי, לפני שאנחנו מדברים קודם כל. תברך אותי, יהודי שהולך עם חולצת טריקו החשמלאי במקצועו. איך יכול להיות 23 שנה בן אדם נשוי, לא עשה מריבה בבית? אבל הרב, שב קצת, תאכל איתי משהו, תברך אותי, אתה מלאך, אמר לו. יש דברים כאלה? אצלנו לא עובר שעתיים, אם אתה נמצא עם האישה שאיזה ויכוח, איזה מריבה. אין שעתיים, לא 23 שנה. שעתיים לא עובר. מי שהשיג יום שלם, לא רב, זה כנראה שהוא לא ראה אותה. אז לא היה עם מי לריב. כל המריבות שנמצאים אחד ליד השני. אז הוא סיפר לו גם שבמסגרת העבודה שלו כחשמלאי, לפעמים אנשים לא רוצים לשלם לו את מה שהוא ביקש, מה שסיכמו. עכשיו סיכמו 500 שקל לעבודה, לא, קח 300, מספיק לך. הוא אומר להם, תשלמו כמה שאתם רוצים. הוא אומר, אף פעם לא רבתי עם מישהו על כסף. עשיתי עבודות חשמל למישהו, ביקשו 200 שקל, אמר לי, זה הרבה, אני פנסיונר. הוא תשלם מה שאתה רוצה, כל טוב להתראות. אתה לו 100 שקל, 50 שקל, לא יודע, פתר אותו במשהו. אמר לו, הרב, אני אשלח לך אנשים שתברך אותם. שומעים? לחשמלי הזה, זה יכול לברך אנשים, עם חולצת טריקו, כן. יש אחד שלמד הרבה שנים וזה, ויודע, ואף שלו למעלה בשמיים, ואז מי אני, אני ואפסי עוד, מדי מי אני, אתם כמה למדתי, ואיזה אבו עלי, ואיזה... ובבית לא מדבר עם אשתו, עושה לה פרצופים, איזה מתח יש בבית, איזה אווירת נחיים. מי צריך את הדת הזאת? מי צריך את התורה שלך ככה? תראה, תהיה חשמלאי פשוט, תהיה כמו זה. לא מרים את העיניים, לא זה, לא עונה, אין מריבות בבית, איזה יופי. איך השם מרוצה במדם כזה, איזה גן עדן יהיה לו. תורה צריכה להיות בדרך ארץ. אומר רבי אהרון מקרלין, משה רבנו היה יחידי שזכה השם מדבר איתו פה אל פה, לא היה דבר כזה עוד. כי לא היה בעולם מישהו יותר נמוך ממנו. איך השם מחפש את הנמוכים? כי בושה שהשם ייתן רוח נבואה בתוך אדם עם רוח שרוחה. בושה. הרופאים שעושים ניתוחים במעיים צריכים להשתמש בהרבה מסכות נגד סירחון. איזה מסכות של וואו וואו וואו. אטומות לגמרי, למה? איזה ריח יש שם. הריח שם יותר גרוע מנבלה שרוחה בתוך המים של האדם. אחרי הקדוש ברוך הוא יביא את רוחה הקדושה בתוך אדם כזה, תגידו מה? זה נראה לכם אמיתי? לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר. אומר רחיים הקדוש, זה ביזיון האלוקים להביא את רוחו בתוך אדם עם גאווה. אז איפה, מקום שאתה מוצא את גדלותו, שם אתה מוצא ונתנותו. השם מוכן לרדת אליך, כמה שתהיה ענב יותר, אני ארד אליך יותר. עם כל הסירחון שלך. ומשה היה הכי נמוך. פה אל פה אדבר בו. אז שאלו את משה רבנו, איך זכית לכזה דבר, לדבר עם אלוקים, ככה פה אל פה, מה זה? איפה, כמה? כל הנביאים לא זכו לזה. אמר, אני קיבלתי גדולים, כלים גדולים, מישהו אחר לא קיבל. אני לא מנצל אפילו חצי מהכלים שקיבלתי. ככה אמר משה רבנו. כמו טייס שמסתובב כל יום על הקרקע ולא מתרומם למעלה. אבל איזה שין ג' מה זה שין ג' שאומר גדודי, שנמצא עכשיו בשער של המחנה, פותח את השער לחיילים שיכנסו וייצאו, הוא עושה את המקסימום בתפקיד שלו. הוא יותר טוב מהטייס, שנשאר כל הזמן על הקרקע. משה רבנו אומר, אני לא מנצל את הכוחות שקיבלתי. מישהו אחר מקבל את הכוחות שלי, היה פי מיליון יותר טוב ממני. תבין את המעלה של הצדיקים? כי מידת משה שהיה סבור שכל מידות הגרועות שבכל אחד בישראל נמצאים בו, הוא מרגיש, כל המידות הרעות יש לי אני. אומר, חוזה מלובלים, כל החיסרון בישראל, משה תולה בעצמו. אם היה איזה משהו שלא בסדר בעם ישראל, משה רבן אמר, אני השם, אני לא בסדר. אם יש מצד הגאווה, אני השם, כי אני מלא גאווה. זה לא סתם יש מצד גאווה, אני השם בזה. אנחנו רוצים ללכת להרוג אותם, לקלל אותם, מה פתאום? אני השם שהם עושים את זה, מסכנים. אם הייתי צנוע שומר את העיניים, הם לא עושים את השטויות האלה. אנחנו לא אומרים את זה, למה? כי אנחנו לא משה רבנו, מלאים גאווה. זה הכל בגללם, הכל בגללם. למה לא בא המשיח? בגלל לא בא המשיח. בגללך לא בא המשיח. כי אתה לא רואה בהם איזה נקודה טובה. מסכנים, איפה הם גדלו? אני מתגאה בעבירות שלי, לכן עושים מצד הגאווה. אתה רואה את אשתך בזבזנית? כי אתה גם בזבזן. מה אתה מבזבז את הזמן שלך? כמה אתה מבזבז זמן? כמה אתה יושב בשבת? כמה אתה מפצח גרעינים? למה אתה לא מצל את הזמן? מה אתה מדבר על אשתך שהיא בזבזנית? אתם מבינים כמה אנחנו עקומים? השם ירחם. איך אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו? וירד אלינו. לכן הוא ברח למעלה, גבוה מאוד. זה עיקר העבודה שלנו, נשמות אבינו. העבודה שלנו להינצל מהמידה של האדנות. ויהיה ליבו ריק מן הגדולה. לא תתקיים עבודת האדם אל האלוקים עד שיתנקה מכל מידת האדנות. ויהיה ליבו ריק מן הגדולה. אתה יכול לחבר ספרים, לעשות גמחים, לשבת כל היום עם הספר, שום דבר לא יעזור לך. כי כמה אנחנו צריכים לכוון במילים, ונפשי כאפר לכל תהיה. תראו זה מעלה יש לאפר. האפר הזה דורכים עליו, יורקים עליו, בחילה מהכבוד עושים עליו קטנים, גדולים, עושים עליו את כל הלכלוכים. באף פעם האפר לא, לא, לא עונה, לא מדבר, לא צועק. למה אתם מבזים אותי? למה אתם משפילים אותי? אדרבה, כל האוצרות של הטבע יוצאים מהאפר. הפירות, הירקות, הזהב, הכסף, הנחושת, הכל זה אוצרות שבאים מהאדמה, הנפט, אני יודע, כל מה שאתם רוצים. הכל בא משם. הוא נותן לך טוב, אתה עושה עליו רע. בוא נתחיל עם זה, לפחות בבית נתחיל, עם השכנים, עם הקרובים שלנו. נתחיל עם האישה, תתחיל בבית, תתחיל בניס... אני כלום, אני זה, אתה עובר ליד אשתך, תלווה, אני אהיה כמוה, איזה צדיקה אשתי. מי אני בכלל? תראה, איזה עצלן אני. אני יודע תמיד את הרעות שלי. למה אני מחפש רע אצל השני? עם כמה עבודה אנחנו צריכים שהשם הסכים לגאול אותנו ומדבר איתנו? הוא לא יורד לפה בכלל. כי אנשים מלאים, אבו עלי, אבו נפחה, כולם מנופחים מגאווה, השם ירחם. כל העבודה שיצאנו מפסח בשביל לקבל תורה בחג השבועות, זה רק שאתה מוריד את הגאווה. למדת מהמצא משהו. אין ניפוח, אין כלום. אין התנסות, אין גאווה, אין חימוץ. אומר רבי פרס ביקוריץ, בזה נסיים, אומר, בדורות האלו מתגברת מאוד הקליפה של הגבהות. זאת אומרת מה, זה אומר את זה עוד בתקופת הבעל שם טוב, היה תלמיד שלו. כמו שכתוב בעקבידת, המשיך החוצפה יסגה. מה זה החוצפה? מה זה החוצפה? מה זה החוצפה? מאיפה באה החוצפה? מגאווה, השם ישמור. ואתה מחמת שאנחנו דורות שפלים ורחוקים מן השורש, כמו עקביים שרחוקים מן הראש. העקביים, איפה נמצאים? עקבידת, המשיכה. עקביים. זה בדיוק הצד הרחוק מהראש. ולזה מתגברת הגבהות מאוד. אתם יודעים, לכן הדור הזה סובל הרבה מכות וצרות. בפרט הדתיים, בעיקר החרדים. בדור שלנו קשה מאוד להתבטא, להיות כמו אפר. זה יותר קשה מהעריות וחילול שבת, תדעו לכם. אדם יכול להתגבל על העריות ועל חילול שבת ועל הגאווה קשה לו. וזה הכי גרוע. זה יותר קשה מתאוות ממון. כי זה הסימן, כל מה שאדם שפל במעלה, יותר הוא מתגדל. כי הגבהות באה מהיעדר ההבנה והבושה לפני השם שמלא כל עלמין. איך אתה מסוגל לענות? בוויכוח, בבית או במקום אחר, אם אתה רואה את השם מולך, שיוויתי השם מגדי תמיד, זאת אומרת, אתה לא רואה את השם. איך אתה עונה? איך אתה מדבר בבית כנסת? אתה לא יודע שהשם נמצא פה? וכל מי שרחוק יותר מהשם על ידי העבירות ופשעים, הוא עז פנים וגבל לב יותר. שם ירחם. ואין בדור הזה נקי מזה, זולתי יחידי סגולה שזכו לקבל מהבעל שם טוב ותלמידיו. עכשיו תראו כמה אדם מפסיד שלא לומד תורת החסידות. בחיים לא תוכל להגיע לזה. מי שלא לומד תורת הבעל שם טוב, רבי נחמן, רבי לימלך, הצדיקים האלה, התניה, לא יוכל לנצל מהקליפה הזו. תיכנס בו הגאווה והשם ירחק ממנו. תשמע שאני אומר לכם, אם תראו צדיקים, אחרי 120 נראות אותם למעלה, באים העולם הזה עם כל התורה שלהם, עם כל הזה, ראשי ישיבות וחכמים ונבונים וצדיקים, בשמיים, אפס, למטה למטה. ואנשים פשוטים שלמדו את התורה, את החסידות, וידעו להתנהג בענווה ובדרך ארץ. זה החשמלי הזה שסיפרנו עליו מקודם. חשמלי ש-23 שנה לא רב עם אשתו. אדם פשוט, שהולך עם חולצת טריקו, הוא נמצא במדרגה גבוהה מאוד למעלה. הוא לא למד הרבה, נכון, אבל לא חפש לימוד. המחשב יודע יותר טוב ממך. מה שהבאת, הבאת, השם מסתפק. שאלה, עבדת על המידות או לא? היית ען וטען? זאת לשתוק בשעת ויכוח? שמרת על השלום בבית שלך, לא פירקת את הבית, לא זרקת את הילדים בכלל לרחוב. כמו שרואים בדורות האחרונים, שהתרבו הקטטה והקינה, וצריך לבקש על זה מאוד מלפני השם. בפרט בעת אמירת אלוקי נצור, ונפשי כאפר לכל תהיה, להתחנן לשם שיציל אותנו בגבות הלב, ואפילו בכל שהוא. זה העבודה.
0: עד כאן אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות.

0: עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שהגור.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

כן, בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר, תוכנית שמביאה מאמרים נבחרים, מאירי עיניים, מחממי לב מהזוהר הקדוש, הספר שאליהו הנביא העיד עליו שהוא מסוגל לגאולה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, וכמובן לגאולה הכללית של כל עם ישראל ברחמים. היום אנחנו נדבר בעזרת השם על פרשת קורח, על ענייני המחלוקת, על ענייני הקטורת. אבל לפני שנתחיל בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה, עלינו מעשי ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה, עלינו מעשי ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב, שנכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית בדף ט"ז עמודה ב', הוא אומר יהי אור, שהוא האל הקדוש, האל הגדול, וזה הכינוי אל גדול. הגדול זה רומז לחסדים, הוא רומז לקו ימין שבבריאה. רזה דנפיק מאווירה קדמה. הוא אומר האל הגדול, היהי אור הראשון, זה הסוד למעשה שיצא מהאוויר הראשון. מה זה מהאוויר הראשון? מראשית הבריאה. ויהי סוד של חושך שנקרא אלוקים. זה אלוקים זה כינוי למידת הדין, כמו שאנחנו יודעים. יש את שם הוויה מפורש, יש כינוי בשם גדול, שזה למידת החסד, הגדול, הגיבור והנורא, שזה חסד, תפארת ורחמים. אותו דבר כאן, האל הגדול זה כינוי למידת החסד, יהי אור, ויהי זה כבר מידת הדין, תגבור את מידת הדין, קו שמאל של הבריאה. הוא אומר הזוהר הקדוש זה אור שגורם שנכלל לשמאל בימין, ואז מסוד של אל יש אלוקים. התקלל ימינה בשמאלה ושמאלה בימינה, נכלל הימין בשמאל והשמאל בימין, וירא אלוהים את האור כי טוב, דא עמודה דאמצעי איתה. זה העמוד האמצעי, הקו האמצעי. כי טוב, העיר מעלה ומטה לכל שאר הצדדים בסוד שם הוויה, השם שאוחז את כל הצדדים. ויבדל אלוהים, הפריד מחלוקת של להיות הכל שלם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות בצורה מושלמת. לא משנה אם הבנו לא הבנו מה נאמר, הזוהר הקדוש אומר שלמעשה יש שתי כוחות בבריאה שהקדוש ברוך הוא יוצר עם שני הידיים שלו. זה לא כוח שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא חס ושלום, זה הכל אחדות אחת שלמה. אנחנו בעזרת השם גם נלמד פתח אליהו, אני עובד על זה עכשיו, קשה מאוד. פתח אליהו זה אחד המאמרים הכי מדהימים אני חושב שיש, שאפשר ללמוד מהזוהר הקדוש על, על מה זה, מה זה, מה זה הבריאה הזאת, ומה זה בורא עולם. אבל עד אז אנחנו נסתפק במה שאנחנו, את המעט שהשם מזכה אותנו. אז אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא למעשה ברא את כל העולמות בצורה מושלמת. הוא ברא את האור, כנגדו הוא ברא את החושך, שהם שני ניגודים שאמורים להסתדר יפה מאוד אחד עם השני. הכל מדויק על קבוצו של יוד, וכשנלמד בעזרת השם את הדבר הזה, גם את נפלאות הבריאה, גם את כל מה שיש בתוך פתח אליהו, אנחנו נבין איזה גרגר רווק אנחנו, בתוך כל המבנה הבלתי נתפס הזה. ועדיין עם כל הגודל הזה, אין סטייה של מילימטר בתוכנית האלוקית. הכל מאוזן מלכתחילה, ומתאזן וממשיך ומתאזן בכל רגע ורגע, בהשגחה פרטית מדויקת של השם יתברך. ממשיך הזוהר הקדוש שם ואומר, ויומר אלוהים יירקע בתוך המים. כאן בפרט הסוד להפרשה בין מים ללעין לתתאי, להפריד בין המים העליונים למים התחתונים,
וכאן נברא המחלוקת בסוד השמאל, שעד כאן סוד הימין. כלומר, היום הראשון הוא למעשה נברא האור שהוא הקו הימני. הוא אומר, ביום השני מתחיל סוד השמאל. יהי רקיע בתוך המים, זה התחלת הבריאה ביום השני, וזה למעשה סוד הגבוה. אומר הזוהר הקדוש, הימין הוא שלמות הכל, שהרי בו תלויה כל השלמות. שהרי הקדוש ברוך הוא למעשה, הרי הוא ברא את כל העולמות בשביל להשפיע. להשפיע מהחסדים שלו. זה כל מה שהוא רצה למעשה. כל השאיפה האלוקית זה להשפיע מהחסד שלו, והחסד זה כלי השפעה. וכשמתעורר השמאל, אומר הזוהר הקדוש, מתעוררת מחלוקת, ובאותה המחלוקת את הקף אשה דרוגזה, מתחזקת אש הרוגז, ויוצא ממנה מאותה אש מחלוקת גיהנם, וגיהנם מתעורר בשמאל ונדבק בו. אז אנחנו צריכים אולי באמת להקריא את זה לחברים מהמפה הפוליטית השמאלית, מהכנף השמאלית בשמאל, גיהנום מתעורר בשמאל ונדבק בו. במעשה בראשית הייתה מחלוקת שמאל אל מימין, וראו מחלוקת דהיתער בשמאלה נפק בגיהנם וידבק בו. אותה מחלוקת שהתעורר בו השמאל, יצא בו הגיהנום ונדבק בו. מה זה אומר? לא יודע להגיד לכם. לא יודע. את האמת אני לא יודע. אבל אנחנו מבינים את רוח הדברים. אתה מבין בחוש מה קורה פה. הקו ימין, צד הימין הוא זה שהשפיע חסד. למעשה השמאל הוא זה שבא לתת את הניגוד לקו ימין, הוא בא להתנגד לקו ימין כדי שיהיה איזון כלשהו בבריאה, וממנו יצא הגיהנום ובו נדבק. העמוד האמצעי, אומר הזוהר הקדוש, הוא היום השלישי, נדבק ביניהם והפריד המחלוקת והסכים לשני הצדדים, וגיהנום ירד למטה אל מתחת לכל העולמות, ושמאל נכלל בימין והיה שלום בכל. ביום השלישי שהקדוש ברוך הוא יצר, הוא יצר למעשה שתי כוחות עיקריים, וכל שאר הכוחות זה נגזרות שלהם. יש כוח החסד וההשפעה, שזה נברא ביום הראשון, וכוח ההגבלה והצמצום והאוצר לפועל, שזה היום השני. כוח החסד וההשפעה הוא נחשב לבעל איכות זכרית, וכוח ההגבלה והצמצום והאוצר לפועל נחשב לכוח נקבי. וביום השלישי הוא יצר את המתמצע ביניהם, הוא למעשה יצר ספירת תפארת יום שלישי, וביניהם הוא הפריד את המחלוקת והסכים לשני הצדדים, הוא למעשה איחד את שני הצדדים. וזה מה שאומר פה הזוהר הקדוש, הוא אומר גיהנום ירד למטה, יום השלישי נכנס ביניהם, הפריד המחלוקת והסכים לשני הצדדים, גיהנום ירד למטה, זאת אומרת מתחת לכל העולמות, אל מתחת לכל העולמות, ושמאל נכלל בימין והיה שלום בכל. זהו, ביום השלישי נברא השלום. ובאמת כשהעולם פועל בצורה תקינה ואנחנו מדברים על האידיאל, כל מיני שיגעונות מודרניים לדברים שכבר הפכו להיות חלק מהעולם ההפוך הזה שאנחנו חיים היום, הגבר הוא זה שאמור להשפיע על האישה, הוא זה שיוצא לעבודה, הוא זה שמביא פרנסה, ככה זה היה לאורך כל הדורות. הוא נותן לאותה אישה, אישה מוציאה לפועל, היא דואגת, הוא מביא את הפרנסה הביתה, והיא ותיתן טרף לביתה וחוק להנערותיה. היא זאת שדואג לתחלק את כל הכספים האלה לצורה נכונה, למה שהבית צריך. חלק לחינוך הילדים, חלק לתחזוקת הבית, לבגדים, למשפחה, גם עבורה. בגלל זה היא נקראת עקרת הבית, זה עיקר הבית. היא למעשה אחראית באידיאל, עוד פעם אני מדבר על התפיסה האידיאלית, שכחו ממה שיש היום. זה הטבע של האישה, זה הטבע של כל אישה. וגם לפי העולמות, ככה זה אמור להיות. העולם, יש ארבעה פרצופים שנבראו בכל העולמות האלה. יש את פרצוף אריך, יש את פרצוף אבא, פרצוף אמא, פרצוף הזער והנוקבה. הזער הוא זה שמשפיע על הנוקבה, אבא הוא זה שמשפיע על האמא. ככה זה בנוי מבחינת הזרימה האנרגטית שיש בעולמות. וזה הטבע שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם. אותו דבר גם מבחינת יחסי אישות, הייחוד בין הגבר ובין האישה. הגבר הוא זה שמשפיע, האישה היא זאת שמקבלת, ואם ירצה השם, אחרי תשאר אחרי לידה, היא מוציאה לפועל את אחד הניסים הכי עצומים וגדולים ומדהימים שיש ביקום. והגבר, עוד פעם, במצב אידיאלי, אנחנו מדברים על המצב האידיאלי, שבו הגבר למעשה הוא אמור להיות המשענת, עליו כל הבית נשען. אם זה מבחינה כלכלית ואם זה מבחינה רוחנית. האישה לא צריכה באמת לצאת לעבוד, כי היציאה מהבית והתחככות עם כל הלחץ הזה של הפרנסה עלול לפגוע בפנימיות העדינה שלה.
וזאת גם הסיבה שהגמרא אומרת שאישה פסולה לעדות. זה לא חס ושלום שהיא טיפשה, או שאין לה דעת, או היא לא מבינה מהחיים שלה. או שהרבה, יש הרבה דרך אגב שככה חושבים. אישה פסולה לעדות, אישה דעתה קלה, זה לא בגלל זה. ממש לא, דעתה קלה, ההפך. היא מגיעה לספירת הדעת הרבה יותר מהר מאיתנו הגברים. הרבה יותר מהגבר, הרבה יותר מהר מהגבר, ההפך, בינה יתרה ניתנה לאישה. אבל עצם היציאה החוצה למתחים ולחצים שיש במערכת המשפטית, זה בעיקר אם זה קשור לדיני נפשות, כשחיי האדם תלויים בזה, זה חס ושלום, עלול לגרום לאכול את הפנימיות שלה, זה עלול לגרום ממנה, לגבות ממנה מחיר מאוד מאוד גבוה, ולפגוע במאוד קשה מבחינה רוחנית. היום, ברוך השם, בעוונותינו הרבים, אנשים עובדות בכמעט כל המקצועות, אפילו ראיתי נהגות מסעיות, נהגות אוטובוס, מוסכניקית, ראיתי מוסכניקית אחת שמרימה צמיגים, כאילו זה כלום, כאילו זה האוויר. משהו לא יאומן. יש לוחמות קרביות בצהל, משהו שהוא כאילו באמת, משהו שהוא לא תקין בכלל. כי לא מספרים את זה אמנם בעיתונות, והרב עזר השקלים דיבר על זה לפני זה, שהרבה מאוד מהם סובלות משברים בכל הגוף. נכון שזה מעלה את המוטיבציה וזה מעלה את המורל שלהן, והן יכולות לכבוש יעדים, הן יכולות לעשות הכל כמו גבר. מבחינה פיזית הן חלשות יותר, אבל מבחינה מנטלית יכולות לעשות הכל כמו גבר. אבל אין להם שום צורך בדבר הזה. אין צורך בדבר הזה. באמת, זה דברים שהם, כאילו, כל הכבוד להם מצד אחד. מצד שני, המצב הזה בעולם כולו, הוא בא לתקן איזשהו עיוות שהיה בעולם הגברי בעולם. זה כאילו האישה הייתה שפחה בבית. בגלל הדבר הזה, הסתכלו הרבה פעמים על נשים, כאילו, הם שפחות בבית, אתה עשית זה, והם מתעמרים בה, והם מתעללים בה, והיו מוכרים אותה, כאילו היא הסקת בחי אדמה. עד שקמה התנועה הפמיניסטית ודרשה להשוות את הזכויות של הנשים לגברים וכו' וכו'. אני לא אכנס לעומק העניין הזה כי זה לא הנושא שלנו, אבל מפה למעשה התחיל הטפטוף הזה שהפך להיות מבול, שנשים עובדות הרבה מעבר למה שהן צריכות לעבוד וממה שהן יכולות לעבוד, ממה שהן רוצות בכלל לעבוד. זה נכון באמת אולי לאומות העולם, אבל זה אולי גם לא פוליטיקלי קורקט, לא כל כך נכון להגיד את זה היום, אבל אין ספק שזה כבר, מה שנקרא, עיוות גדול מאוד בכוונת המשורר המקורית. מספיק שאנחנו נאמר על זה בזוהר, שמה שאומר על זה הזוהר הקדוש, שבקליפה הנקבה גדולה יותר מהזכר. אנחנו נשאיר את זה ככה, ודאי לחכים מהברמיזה, ואנחנו מבינים טוב מאוד במה דברים אמורים. אנחנו נחזור אלינו, אומר הזוהר הקדוש, כגוונה דה כמו זה הייתה מחלוקת קורח באהרון שמאל בימין. אנחנו, כמו שאמרנו קודם, המים העליונים והמים התחתונים והרקיע ביניהם. ושימו לב, הזוהר הקדוש קורא לזה מחלוקת של קורח עם אהרון הכהן, ולא עם משה. ותכף נבין בעזרת השם למה. הסתכל משה במעשה בראשית ואמר, לי ראוי להפריד מחלוקת בין ימין ושמאל. השתדל להגיע להסכמה ביניהם, ולא באה שמאלה, והתעקף קורח בתוקפה, ולא רצה השמאל, והתחזק קורח בחוזקו. ואמר, ודאי גהנום בכוח של המחלוקת של שמאל. צריך להידבק למעלה ולהיכלל בימין, והוא לא רצה להידבק למעלה ולהיכלל בימין, ודאי ירד למטה בכוח הרוגז שלו. זה כמו שאמרנו קודם, הגיהנם, אחרי ביום השלישי, כשנוצרה ספירת התפארת, שנוצר כוח שהוא מתמצע, שהוא מאחד את שתי הכוחות של החסד והגבורה, הגיהנם ירד מתחת לכל הספירות. כוח לא רצה אותו, כוח לא רצה לעשות שלום במחלוקת הזאת. הוא רצה את הכוח, הוא רצה להידבק, כתוב הזוהר הקדוש שאומר, הוא לא רצה להידבק למעלה. הוא לא רצה להיכלל בימין. ודאי ירד למטה בכוח הרוגז שלו. ומפה אנחנו קופצים ישר לפרשה שלנו, בדף קעין וב, ויקח קורח בן יצהר בן גהד בן לוי, רבי אבא אומר, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. כמה עילאים פתגמי אורייתא, כמה יקירין אינון. אומר רבי אבא, כמה עליונים הם דברי התורה, כמה מכובדים הם, אהובים הם למעלה, אהובים הם למטה, בגלל שהם שם קדוש.
וכל מי שמשתדל בתורה משתדל בשם הקדוש וניצל מהכל. ישתזב בעלמת דן וישתזב בעלמת דעתה. ניצול בעולם הזה וניצול בעולם הבא. קודם כל נותן חימום. התחילת מאמר נותן חימום, נותן חיזוק. בואו ראה כל מי שמשתדל בתורה אחוז בעץ החיים, אומר רבי אבא, כיוון שאחוז בו, כיוון שאחוז בו, בכל אחוז. שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. וכל מי שישתדל בתורה חירות יתלה מכולה. יש לו חירות מהכל, חירות ממיטה כמו שאמרנו, משום שחירות שורה עליו ואחוזה בו. ממשיך את החימום, רבי אבא ממשיך את החימום ואומר, אילו ישראל מתעטרים באורייתא, אילו ישראל מתעטרים בתורה ינצלו מהכל ולא ימצאו בגלות. אתם שומעים חברים? פשוט, פשוט מאוד. אם ישראל לוקחים את התורה ועושים אותה עטרה לראשם, העטרה לראשם, הם ניצלים מהכל. אין להם גלות, אין להם שום דבר, אין להם שום ביזיונות, לא מאומות עולם, לא משום דבר אחר. וזהו שכתוב חרות על הלוחות, אל תקרי חרות, אלא חירות, וחירות זאת נמצאת בתורה, והתורה היא כוח הימין והשמאל נכלל בימין. ומי שעושה ימין שמאל ושמאל ימין, הרי הוא כאילו מחריב עולם. בואו ראה, אהרון ימין, לוויים שמאל. הנה, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של אהרון, המחלוקת של קורח, מה שאומר הזוהר הקדוש, עם אהרון הכהן דווקא. הרי אהרון הכהן הגיע ממשפחת הלוי. הקדוש ברוך הוא הפריש את הלוויים כדי שיחשרו לייחד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה, לייחד עולמות עליונים, לברך את ישראל, לברך את העולם כולו. הם מצד, הם הפכו להיות כהנים, הם הפכו להיות מצד הימין, הצד שמשפיע חסד. הקדוש ברוך הוא עשה שינוי בבריאה. מתוך הגבורה הוא הוציא את החסד הזה. ומה זה לוויים? איך אמר להם יעקב אבינו בסוף ספר בראשית? שמעון ולוי, אחים כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי בארפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור. ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשתה, חלקם ביעקב ואפיצם בישראל. הלוויים באים מצד הגבורות, מצד הדין הקשה, והקדוש ברוך הוא לקח אותם לשמש בקודש. כל מה שקשור לקדושה, אם זה לפרק ולהקים את המשכן, לשאת את כלי המשכן, הם לא מברכים. הם אלה שמשפיעים שפע. התפקיד שלהם זה להוציא לפועל, להיות המשמשים של הקדושה. לעומתם, הקדוש ברוך הוא הפריש את אהרון הכהן ואת המשפחה שלו, את הילדים שלו, את הבנים שלו, לשמש ככהנים מצד החסד. ממשיך רבי יהודה ואומר, קורח בא אלה מהבית חילופה דימינה לשמאלה בגין כך התענש. קורח רצה לעשות חילוף בין הימין לשמאל, ומשום זה נענש ולא עוד, אלא שנמצא בו לשון הרע ונענש בכל. רבי יהודה אמר, השמאל נכלל תמיד בימין, קורח רצה להחליף תיקון של מעלה ולמטה, ובגלל זה נאבד מלמעלה ולמטה. אומרים לנו למעשה רבי יצחק ורבי יהודה, העולם מסודר חביבי. העולם מסודר. הקדוש ברוך הוא סידיר את העולם לימין, שמאל ואמצע. חסד, גבורה ותפארת ורחמים. הקדוש ברוך הוא קבע תחומים בעולם. הוא קבע שיהיה בוקר ושיהיה ערב, שיהיה אור ושיהיה חושך, שיהיה מים עליונים ויהיה מים תחתונים, שיהיה טהור וטמא, שיהיה כשר ופסול, בשר וחלב, ישראל ואומות העולם, יום שישי וימי השבוע ויום שבת. אותו דבר, אותו דבר בדיוק, הוא הבדיל את שבט לוי מתוך עם ישראל כדי שהם אלה שישמשו בקודש, ומתוך הלוויים הוציא את בית אהרון משבט הלוי. ומשה אומר להם, כמו שאין לשנות את הבוקר לערב והערב לבוקר, האור לחושך והחושך לאור, אותו דבר אי אפשר לשנות את ההפרדה הזאת בין אהרון והבנים לבין שאר שבט הלוי. ההפרדה הזאת היא בחינת הבריאה ממש. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא הורה את זה, והוא זה שעשה את ההנחיה הזאת. זו בריאה ממש. אומר הזוהר הקדוש, ויקח קורח, מה זה ויקח? אומר פה רבי אבא, וגם המפרשים, אומר, לקח עצה רעה לעצמו, שכל מי שרודף אחר מה שאינו שלו, זה בורח ממנו ולא עוד, אלא מה דעית בה, יתעביד מיני. אלא אפילו גם מה שיש לו נעבד ממנו. קורח רדף אחרי מה שאינו שלו, את שלו איבד, ואחר לא הרוויח. קורח הלך במחלוקת, מחלוקת של מעלה ושל מטה, ומי שרוצה לחלוק על תיקון העולם, יהיה נאבד מכל העולמות. מחלוקת היא מחלוקת של השלום.
מחלוקת לשם שמיים. ומאן דפליג על שלום, פליג על שמה קדישה. מי שחולק על השלום, חולק על השם הקדוש, משום ששם הקדוש נקרא שלום. ככה נקרא הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא בשם שלום. אנחנו אומרים שלום עליכם, למה שזה אחת הסיבות שלא אומרים במקווה, אנחנו לא אומרים שלום אחד לשני, כי לא הוגים את השם הזה גם במקום כזה כמו המקווה. בורא אומר רבי אביי, אין העולם עומד אלא על השלום. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא יכל היה להתקיים ולעמוד עד שבא וישרה עליו שלום. ומה הוא? שבת. הנה, חזרנו לשבת. דהי ושלמה דהי להב את התאש. היא שלום העליונים והתחתונים, ואז עמד והתקיים העולם, ומי שחולק עליו יעבד מן העולם. צלופך עד חלק על השבת, שהיה מקושש עצים. ומי הם אותם עצים? הנה נילין, אילנין אחרינין. אומר הזוהר הקדוש, מה זה העצים האלה שצלופך קושש? הוא אומר, אלו אותם עצים אחרים. יש דברי חול ויש דברי קודש. יש ברמיזה, הוא אומר, מה זה אילן, יש עץ החיים ויש עץ המוות. הוא אומר ברמיזה למעשה פה, שלמעשה צלובחד קושש מהצד האחר. הוא אומר, אלה דברי האילנות הם חול וקוד, וחול בקודש לא שורה. מכאן והלאה דברי חול בשבת אסור בוודאי, שחולק על שלום, על השלום של מעלה. וזה אומר הזוהר הקדוש בפרשת שלח לך, דף קע"ו. אמר רבי חייב, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת, איזה עצים כאן ומה זה? אלא זה צלוף חד, והיה מדקדק על העצים הללו איזה גדול מהאחר, ולא חשש להיקרא דמרה. ולא חשש לכבוד ריבונו, והחליף שבת לשבת. ומה הם אותם האילנות? אומר בעל הסולן, כמו שיש לעם ישראל את עץ החיים, שהיא התורה הקדושה, שנאמר עצים מן המחזיקים בה, כך אותם העצים, אותם העצים האלה, שאולי זה חוכמות חיצוניות של אומות העולם. וצלופחד לא פחד לקושש אותם, לאסוף אותם, ללמוד אותם, לבדוק, אולי יש אחד מהאילנות האלה, אולי משהו שהוא גדול יותר מהיהדות. יש לך התגלות של בורא עולם, נתן לך תורה, אתה הולך עדיין מחפש במקומות אחרים. הוא החליף את השבת בחול, את הקודש בתומעה, ואומר פה הזוהר הקדוש, לא חשש לכבוד ריבונו. כלומר שהוא עשה ממש בכוונה. רבי יוסף מסכם את כל המהלך הזה ואומר, כתוב שלום רב לאוהבי תורתך, התורה היא שלום, וכתוב וכל נתיבותיה שלום, וכוח בה לפגום את השלום של מעלה ומטה, ובגנקח התענש ומעלה ותתאה, משום זה נענש למעלה ולמטה. כל זה מילה במילה מהזוהר הקדוש. ואנחנו חוזרים עכשיו להמשך המאמר בפרשת בראשית שהתחלנו קודם, קפצנו לפרשה שלנו, פרשת קורח, עכשיו אנחנו חוזרים לפרשת בראשית, ועל זה לא רצה קורח לפשר המחלוקת הזו ביד משה, בגלל שכוונתו לא הייתה לשם שמיים, ולא חיש להיקרא דלעילה והכחיש עובדה דבראשית, ולא חשש לכבוד של מעלה והכחיש מעשה בראשית, כיוון שראה משה שהכחיש מעשה בראשית ונדחה הוא החוצה, אז ואיחר למשה מאוד. את משה רבנו, העניין הזה של קורח לא מעניין באמת. זאת אומרת, משה רבנו לא מעניין אותו הכבוד שלו. מה שמעניין אותו זה כבוד שמיים. ברגע שקורח הופך את המחלוקת הזאת לקריאת תיגר על הקדוש ברוך הוא, על הסדר הקוסמי הזה, הסדר האלוקי שיצר האין סוף ברוך הוא ברוך שמו, משתחררים למשה רבנו קודש קודשים, כל המעצורים, והוא דורש מהקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, על תפן אל מנחתם. והוא אומר את זה בכעס, אנחנו יכולים להבין מתוך המילים שהוא אומר את זה בכעס, הוא אומר את זה ממש בלהט ליבו. הוא אומר שאם הם צודקים, אם הוא צודק והם טועים, האדמה תפתח את פיה ותבלע אותם חיים. ואיך שהוא מסיים את הדברים שלו, הופ, האדמה שואבת אותם, פותחת את הפה, שואבת את קורח וכל הדתו, רק הם, קורח וכל הדתו, וסוגרת כאילו לא היה כלום. פחד פחדים. משה רבנו שתי שורות לפני זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, והוא מסנגר עליהם וזה, ופתאום הוא מבין שהמחלוקת היא על הקדוש ברוך הוא, היא לא על אהרון בכלל, היא לא עליו בכלל, היא לא על בני אדם בכלל, אלא על הקדוש ברוך הוא. משה רבנו הולך עד הסוף, והסוף ברוך השם ידוע. אז לעומת קורח, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, שאנחנו מכירים מחלוקת נוספת, היא מאוד מאוד מפורסמת, אבל סופה להתקיים. למה? כי לשם שמיים.
היא מתוך רצון אמיתי להגיד את דבר השם, לא סתם משום גאווה. מחלוקת הלל ושמי, וזה מה שאומר פה ממשיך הזוהר הקדוש, ואומר מחלוקת שהיא תקנה כמו למעלה ועולה ולא יורדת. זאת אומרת, גם יש מחלוקת שאם היא לשם שמיים היא רק עולה למעלה, כי כל אחד רואה פה את הקדוש ברוך, הוא לא רואה את עצמו, והתקיים באורח משער, היא מתקיימת בדרך הישר. זו מחלוקת שמי והלל, אומר הזוהר הקדוש, והקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם והסכים להם, וזו הייתה מחלוקת לשם שמיים, ושמיים הפרידו מחלוקת ועל זה התקיים, וזה היה כמו שמעשה בראשית. אומר הזוהר הקדוש, מכאן אנחנו יכולים ללמוד מתי המחלוקת היא לשם שמיים ומתי היא לשם גאווה, ובכלל איך מחלוקת, איך אתה יכול לדעת אם המחלוקת הזאת היא לשם שמיים באמת ולא מתוך גאווה, כשהיא מסתיימת. אומר הזוהר הקדוש, ושתי מחלוקות היו, אחת ראשית ואחת סיום, וזוהי דרכם של הצדיקים, שירותה דילון בקשי וסופה דילון בנעיכה. ראשית המחלוקת שלהם בקושי וסוף שלהם במנוחה. קורח היה ראשית המחלוקת, כפי רוגזו וכוחו ונדבק בגיהנם. מחלוקת הללו שמי, מחלוקת הלל ושמי, הסוף של המחלוקת, כשהרוגז שוכח, צריך לעורר מחלוקת של אהבה ולהסכמה על ידי שמיים. איזה יופי. ככה תדעו מתי המחלוקת היא לשם שמיים, מתי בן אדם חולק עליכם כשהוא רוצה את הגאווה שלו, ומתי בן אדם חולק עליכם כשהוא באמת רוצה לשם שמיים, כשזה בא מאהבה. הסיום של המחלוקת היא מתוך אהבה והסכמה שאלו ואלו דברי חיים, דברי שמיים, דברי אלוקים חיים. וכך בדיוק עובדים הדברים בעולמות עליונים, חברים, וככה אנחנו צריכים ללמוד גם איך לנהל מחלוקת. מחלוקת יש והיא קיימת, כי כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, אמרו רבותינו. זה בסדר. זה בסדר גמור שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, וזה בסדר גמור שיש לזה דעה ולהוא דעה ויש עוד דעות חוץ משלי, אבל הוויכוח שיהיה לשם שמיים באמת, לבירור, לליבון, אם לא תורני, אז לפחות שיהיה ענייני, שיהיה תכליתי. אין בעיה שתהיה מחלוקת ושתהיו דעות שונות, כי בסופו של דבר, הכל בסופו של דבר משרת את האינטרס של כולנו. הבעיה זה כשנכנסים לפינות של גאווה, ואנחנו היום בעוונותינו הרבים רואים מה קורה ברחובות, רואים מה קורה כשאנשים לא מסוגלים לקבל שיש אנשים שהם חושבים שונה מהם. אפילו אם נבחרו בדרך דמוקרטית, הכל הפוך, מנסים להפוך את כל העולם בכדי להגיד כל מה שהם למעשה מייצגים, הם מנסים להפיל על הצד השני, אם זה הדיקטטורה ואם זה סתימת פיות ואם זה האלימות ואם זה הברבריזם ואם זה עוד ועוד ועוד ועוד, כל הדברים היפים, כל הברכות היפות שמגיעות מהשמאל, בסופו של דבר הם למעשה חוטאים בכל הדברים האלה, ועל ראש הגנב בוער הכובע. וזה מה שקורה, זה הבעיה כשנכנסים לפינה של גאווה. קשה לנו לחזור בנו, ואפילו אם אנחנו מבינים שהדעה שלנו שגויה. כבר אמרתי אותה וכבר התווכחנו על הרבע שעה, אז מה קרה? עכשיו אני אחזור בי? עכשיו אנחנו נגיד לא, זה בסדר גמור, יש לנו ממשלה דמוקרטית, הכל בסדר. אז כן, לגמרי, איפה הבעיה פה? הרי גם אם עכשיו הסתכלו עליך כמי שהכניס את כל הנוכחים לסחרור של מחלוקת, מי שהכניס את כל המדינה הזאת לסחרור של מחלוקות, ברגע שאתה עוזב אותה ומודה על הטעות, ידעו כולם שאתה איש של אמת. אתה יודע מה אחי, טעיתי, אתה צודק. אתה יודע מה, אנחנו לא נסכים על הדבר הזה, זאת הדעה שלי, זאת הדעה שלך, אני חושב ככה, אתה חושב אחרת, מקובל עליי, מכובד. זה הרבה יותר מכובד, זה הרבה יותר כאילו, גם הסתכלו עליך גם בצורה אחרת. ושלא לדבר על זה, אם זה מול הגברת, בוויכוחים בבית, מול הילדים, זה הרבה יותר חשוב. כי אז היא יודעת, בפעם הבאה שאתה מתווכח איתה, אתה מתווכח איתה על משהו חשוב, לא ממש סתם ויכוח סתמי בגלל הכבוד שלך, בגלל שיצא לך ככה איזשהו משפט, אז אתה ממשיך אותו כי אני גבר, מה אני עכשיו אחזור בי? כן, תחזור בך, לא קרה שום דבר. בשביל אשתך, בשביל הנשמה שיש לך בבית, בשביל זאת שעוזרת לך כל ימי חייך. כן, תחזור בעצמך. וככה זה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו.
כל אחד ואחד מאיתנו, תמיד אפשר לעשות את הצעד אחורה, זה לא מוריד מהכבוד שלך, ההפך, זה רק יעלה את קרניך בעיני אלו שמדברים איתך. אתה אולי תרגיש לא נעים בהתחלה, אבל תאמין לי, זה העוצמה הכי גדולה שיש לבן אדם. העוצמה הכי גדולה שיש לבן אדם, כי אתה מנצח את עצמך, אתה מנצח את הגאווה שיש. אומר הזוהר הקדוש, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל. זו המחלוקת הראשונה, התעוררות של רוגז וכוח שרוצה להפריד ומתעורר גיהנום עד שהרוגז והכוח הצטננו. ואז, ויעש אלוהים את הרקיע. התאר מחלוקת דרכים ובחביבו וקיומה דעלמה. התעוררה מחלוקת של אהבה וחביבות וקיום העולם. ובסוד זה המחלוקת של שמי והילל שהתורה שבעל פה נכנסה באהבה לתורה שבכתב והיו בקיום שלם. יפה, איזה יפה זה. איזה יפה זה להבין שלמעשה התורה שבכתב היא לא באה לסתור את התורה שבעל פה, התורה שבעל פה לא באה לסתור את התורה שבכתב. היא נכללת בה, באהבה, באהבה גדולה. אז לאחר שמידת הדין, לאחר שמידת הדין למעשה התעוררה על ידי המחלוקת הזו, לאחר שכוח ועדתו נבדעו בבטן האדמה ויצא משם אש מאת השם יצא ושרפה באותו, במקום את אותם 250 ראשי סנהדריות שהיו יחד עם קורח וצידדו בו והסכימו איתו, באו כל עדת בני ישראל עם אוכרת היום ואמרו למשה ואהרון שהם אלה שהרגו את כוח ועדתו ואת אותם 250 ראשי סנהדריות. אז כבר הקדוש ברוך הוא כבר כאילו עד כאן חברים, עד כאן. אומר החומש, אומר בפרשה, ויהי בי כאלה העדה על משה ואהרון, ויפנו אלו אל מועד, והנה כיסאו הענן וירר כבוד אדוני. כבוד השם זה כינוי לשכינה הקדושה, והשכינה הקדושה זה ברוך השם, זה רובה דינים, זה הבדין של הקדוש ברוך הוא. ואם היא מתגלית, סימן שיש משהו קשה הולך להתרחש. ואחרי זה, באמת מיד, אחר כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה שהוא מתכוון לחלות את כל המתלוננים עליו, ומשה ואהרון הוא שוב פעם נופים על פניהם, אבל משה מבין שהקדוש ברוך הוא רציני הפעם. אז זה לא משאיר לו הרבה אפשרויות, ואז הוא פונה לשק יום הדין, אל הכלי הכי חזק ביותר שלו. אחרי שהוא רואה שגם נפילת הפיים לא מביאה את התוצאה המיוחלת, שזו מחילה גורפת לכל עם ישראל. אומר רבי יוסף בזור הקדוש בפרשת ויקהל דף ריח רש י"ח, בורא שהרי אמרו דחולינון תקיפי מצחה דלת להו כיסופה. כל אותם המנזי המצח שאין להם בושה, אין להם חלק בעולם הזה ובעולם הבא. זה מספיק בשביל, זה מספיק בשביל רק לשמוע את הדבר הזה בכדי להבין ש טוב, גם אם אני עז מצח אני צריך להוריד קצת במינון. אומר רבי יוסי, כל הזה המצח שהיו בישראל כשהיו מסתכלים באותו הציץ, ופה הוא מדבר על הציץ הזה שהיה לכהן הגדול, על המצנפת, היה לו ציץ כזה טס מזהב שהיה חקוק עליו השם המפורש. אומר רבי יוסי, כל מי שהיה מסתכל באותו הציץ היו משברים את ליבם ומסתכלים במעשיים, משום שהציץ היה עומד על אות, וכל מנדי הסתכל באהבה מחשיף בעובדוי, כל מי שמסתכל בו היה מתבייש במעשיו, ולכן הציץ מחפר על אותם עזי פנים ועזי מצח. אותיות של סוד השם הקדוש היו חוקקות על הציץ, היו מהירות ובולטות ונוצצות, וכל מי שמסתכל באותה התנוצצות של האותיות, נופלות פניו מאימה, ואהבה התבר ליבה, וכדי נציצה מחפרה עליו. היה נשבר הלב שלו, ואז הציץ היה מחפר עליו, מכיוון שהלב שלו כבר שבור, הלב שלו כבר נכנע. זה היה מהות של הציץ. הציץ בא לחפר על החטאים של האדם, יותר נכון, לגרום לו להתבייש, לשבור את הלב שלו, ואז הרבה יותר קל לעשות וידוי חרטה ותשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את זה באהבה. הציץ זה לשון הסתכלות, לשון הצצה. זה מעניין כאילו שהציצית שאנחנו משתמשים בה היא לאותו דבר. אותו דבר בדיוק. וריתם אותו, שכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. וגם הציצית זה לשון הסתכלות. ותוך כדי זה שאני קורא את זה עכשיו שוב, זה גורם לי להבין כמה עורלת הלב שלנו היא עבה וקשה. כי
כי בינינו, מתי לאחרונה ראיתם איזה מישהו שמסתכל בציצית ואומר, וואו, אני צריך לזכור, אני צריך כאילו לזכור את כל מצוות השם. מתי, אני לא זוכר את עצמי שנחזקתי את הציצית, הסתכלתי עליה ואמרתי, אני, זה מכניס ביראת שמיים. לפעמים אני מסתכל על הציצית ואני אומר, זה נראה כמו, יחס ושלום, אני פוגם בעיניים או משהו כזה, זה נראה כמו שוט שיכול להצליף בי, נגיד, בעולם הבא. אולי זה, כאילו, זה הדבר היחיד שיכול, כאילו, להכניס, אבל נראית שמיים, להסתכל על כמה חוטים? אין, שתבינו כמה עולת הלב שלנו קשה ואהבה היום. אומר רבי יוסי, כגוונה דקטורת, כמו כן הקטורת כל מה שיריח באותו עשן, כשעלה ממנו אותו עמוד, מעלה עשן, אהבה מברר ליבי בברירו, בנהירו, בחדווה, למפלח, למראה. היה מברר הקטורת את ליבו בבירור, באורה ובשמחה לעבוד את ריבונו, ומעביר ממנו זוהמת היצר הרע, ולא היה לו אלא לב אחד כנגד אביו שבשמיים. משום שקטורת היא שבר ליצר הרע, ודאי בכל הצדדים. וכמד הציץ אבא קיים על ניסה אף קטורת, וכמו שהציץ היה עומד על ניסה כך אף הקטורת, שאין לך דבר בעולם לשבור את הצד האחר פרט לקטורת. אז הנה אנחנו נכנסנו באלגנטיות, השחלנו ככה באלגנטיות גם את ענייני הקטורת, כי כשיש לנו עורנת לב כזאת גדולה ויש לנו עזות מצח ויש לנו חציפות ויש לנו מחלוקת, לפעמים רק דברים כאלה יכולים לשבור אותם. זה סגולה עצומה. אנחנו נמשיך עוד מעט ואנחנו נדבר בעזרת השם על עניין הזה של של, של הקטורת. בואו רואה מה כתוב, אומר רבי יוסי, קח את המכתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת. מה הטעם? כי יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף, שהרי אין שבר לאותו הצד האחר פרט לקטורת, שאין לך דבר חביב לפני הקדוש ברוך הוא כמו הקטורת, וקיימה לבטלך הראשין ומילין בישין מביתה. הקטורת עומדת לבטל כשפים ודברים רעים מהבית. ריח ועשן הקטורת שעושים בני אדם באותו המעשה הוא מבטל כל שכן הקטורת. אז בעבר היו מכינים קטורת ביתית כזאת, כמו שמביאים היום, לא יודע, מהודו, מהמזרח, יש שרף עצים, כל מיני שמנים צמחיים, עם כל מיני עלים ופרחים ותבלינים שונים, היו שמים את זה על חתיכת עץ, או שהיו שמים את זה באיזשהו כלי ושורפים אותו. אנחנו היום יודעים, מה שאמרו רבותינו, שלכל צמח יש מלאך שמכה אותו ואומר לו גדול. או במילים פשוטות יותר, לכל דבר יש, לכל צמח יש ממונה רוחני. השילוב של כל הצמחים האלה ביחד היה יכול לבטל כשפים רעים מהבית, ולזה בעצם זה היה מיועד. אומר פה רבי יוסי, אם בקטורת ביתית מדובר, קל וחומר בקטורת המיוחדת שאת הסממנים שלה נתן הקדוש ברוך הוא למשה. אנחנו יודעים שנאמר על הקטורת הזאת, אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם, קודש תהיה לך לאיש אשר יעשה כמוה, להריח בה ונחרט מעמיו. זה הייחודיות של הקטורת. לאף אחד אסור להשתמש בה, בקטורת הזו שנתן הקדוש ברוך הוא. ורבי יוסי אומר דבר נפלא שאנחנו כולנו מכירים, אבל לפעמים זה טוב לעצור ולתת עליו את הדעת עוד פעם. אתם יודעים, אנחנו כאילו בתוך עמי אני חי, ואנחנו אנשים רצים ועצים ורצים ומחפשים סגולות לשמירה, לפדיונות נפש, מוציאים אלפי שקלים לבבות, לכל מיני רבנים וזה, חלקם מפוקפקים לחלוטין, ומוציאים עין הרע. יש כאלה שהם כמובן יודעים את מה שהם עושים, אבל יש כאלה שתופסים גל על הטרמפ, תופסים טרמפ על הגל הזה, ועושים הרבה מאוד כסף מהעניין הזה. האנשים כמעט מאבדים את הראש, מאבדים את הדעת, בכדי להיות קצת יותר רגועים. אז הנה אומר פה רבי יוסי, סגולה נפלאה שכמו כל דבר טוב צריך לעשות אותה כראוי ולהתמיד בה, כדי שהיא תתחיל לפעול. אומר רבי יוסי, גזרה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שכל שמסתכל וקורא בכל יום את מעשה פרשת הקטורת, ישתזף מכל מילין בישין חרשין דאלמה. ינצל מכל הדברים הרעים וכשפי העולם, ומכל פגעים בישין ומהירורה בישה ומדינה בישה וממותנה. הוא ינצל מכל הדברים הרעים והכשפים, ומכל הפגעים הרעים ומהירהור רע ומדין רע וממוות. ולא יתזה כל הרו יומד, אלא יכין סתרה אחרה לשלטה עליה. ולא ינזה כל אותו היום שלא יכול הצד האחר לשלוט עליו.
וצריך שיכוון בו. שמתם לב לכל הטוב הזה שהוא מביא פה? אני אקרא את זה עוד פעם. אומר רבי שמעון גזירה, אומר לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום את מעשה פרשת הקטורת ינצל מכל הדברים הרעים וכשפי העולם, ומכל הפגעים הרעים, מריעות רע ומדינה בישה, מדין רע וממוות, ולא ינצל כל אותו היום שלא יכיל סתרה אחרה, לא יכול הצד האחר לשלוט עליו, וצריך שיכוון בו. אני קורא עוד פעם. אתם מבינים חברים, אתם מבינים איזה טיל בליסט יש לנו בידיים? איזה פצצת מימן אנחנו זכינו? נפתחו כל סידור, בתפילת שחרית, בתפילת מנחה, שם מופיע סדר הקטורת. כל יום אנחנו קוראים אותו 3 פעמים ביום. פעמיים בשחרית, בהתחלה ובסוף, וזה עושה הגנה על התפילה, פעם בהתחלה ובסוף, זה עושה כמו הגנה על כל התפילה, ופעם אחת במנחה. וכמו שאומר פה רבי יוסף, צריך לכוון בו. מי שפתח פעם ונעל בסידורי המקובלים רואה כמה כוונות יש על 11 סממני הקטורת האלה. כל מילה בפרשת הקטורת היא כנגד שמות קדושים. אתה רוצה לראות תועלת בדבר הזה, תכוון על כל מילה ומילה. ואנחנו אמנם לא מקובלים, אנחנו אפילו לא תלמידי חכמים, לנו אדיוטות, נשאר לכוון רק את פירוש המילה עצמה, לקרוא אותה בשלמות, לא למהר בפרשת קריאת הקטורת. ואני מחזק בעיקר את עצמי בדבר הזה, כי מה לעשות, לפעמים הזמן רץ ואנחנו ממהרים. אז הנה, אני חוזר ומחזק את עצמי גם כן בעניין הזה, שלא למהר בקריאת פרשת הקטורת. לא להשמיט מילים. היום יש כבר בסידורים של היום, יש כבר כל מיני שמות קודש שאפשר, כאלה קטנים, שאפשר לכוון כנגד הסיטרא אחרא. יש שם 11 סממנים כנגד 11 קליפות שיש בתומעה, והשם יתברך לא ימנע טוב מההולכים בתמים, נקודה. אומר רבי שמעון, אם בני האדם היו יודעים כמה אילאו עובדה דקטורת, כמה קודש אבריך הוא, כמה הוא עליון מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, נותנים כל דיבור ודיבור ממנו, והיו מעלים אותו עטרה על ראשיהם כקטרה דהבה, כמו קטר של זהב. ומי שמשתדל בו צריך להסתכל במעשה הקטורת, ואם יכוון בו בכל יום יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויסתלק מותנה מיני ומעלמה, ויסתלק המוות ממנו ומהעולם, וישתזף בכל דינים דהי עלמה, וינצל מכל הדינים של העולם הזה, מסיטרין בישין ומהצדדים הרעים ומדינת דגהנם. באותה הקטורת שהיה עולה הענן, או היה עולה עשן בעמוד, הכהן היה רואה את האותיות של השם הקדוש פורחות באוויר ועולות למעלה באותו עמוד עשן. ואחר כך כמה רתיחים קדישים סחרין להם מכל סתרה, כמה מרכבות קדושות צורבות אותו מכל הצדדים, עד שעולה באור ושמחה וממשמח את מי שמשמח. וקשר קשרין לעילה ותתה ליחדת שכולה, והקטורת קושרת קשרים למעלה ולמטה לאחד את הכל, וזה מחפר על היצר הרע ועל עבודה הזרה שהוא הצד האחר. והרי בארנו, איי איי איי איי איי, חברים, יש לנו באמת, יש לנו טיל בליסט, יש לנו פה ארטילריה שהיא פשוט נפלאה, פשוט נפלאה. ועליה אומר הרב בניהו שמואלי, שכל איש וכל אישה, כן, גם נשים צריכות לקרוא פרשת הקטורת, כי גם הן היו מקריבות קורבנות בבית המקדש, שיקראו את פרשת הקטורת כראוי, בכוונת הלב, מילה במילה, בסבלנות, ויזכו לראות ברכה במעשה ידיהם. אומר הרב בניהו, ואני מצטט, יזכו לראות ברכה במעשה ידיהם, יישאו חן וחסד בעיני כל רואיהם, פרנסתם תתברך ותהיה בקלות, כוחות הדין יתבטלו מעליו, ואיתם הצרות ובעיות החיים השונות, כל המקטרגים עליו יתהפכו וילמדו עליו זכות, לא ינזק כל אותו היום שקורא אותה, יזכה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה, ועוד כהנה וכהנה וכהנה. זה פרשת הקטורת, רק לקרוא את פרשת הקטורת, זה הכל. במסכת שבת דף פ"ח נאמר שכאשר משה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, אז באו לפניו מלאכי השרת, באו לפני השם ידבר ואמרו לו שהתורה צריכה להישאר בשמיים. אנחנו מכירים את זה מהאנוש, כי תזכרנו בן אדם כי תפקדנו וכו' וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תן להם תשובה. משה רבנו אמר להם שבתורה מוזכרים מצוות גשמיות, הם קשורות לבני אדם, לא קשורות למלאכים. הודו לו המלאכים והעניקו לו מתנות, כמו שנאמר, עלית למקום שאבית שבי, לקחת מתנות באדם. ממשיך הכתוב שם במסכת שבת ואומר שגם מלאך המוות מסר לו דבר,
שנאמר ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים. אי לאו דאמר לה, מי הווה ידע? אם לא היה אומר לו, עשה מחמם מכבודו עצמו, מי היה יודע שפרשת הקטורת, מי יודע שפרשת הקטורת בכלל מסוגלת לדבר הזה? וכתוב, כתוב בהארון, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ומעניין שהזוהר הקדוש מדבר על הקטורת דווקא בדף ריח, דף ריש י"ח, פרשת ויקהל, והוא אומר שקפת את מלאך המוות שלא יכול לשלוט כלל וכלל ולא לעשות דין. סימן זה נמסר בידינו שבכל מקום שורים בכוונה ורצון הלב את מעשה הקטורת, אין שולט המוות באותו מקום ולא יזק ולא יכולים שאר העמים לשלוט על אותו המקום. בואו ראה מן דדינר עדיף הבטרה משהדין רודף אחריו, זה לכל אלה שמפחדים מעין הרע ולשון הרע ומפחדים שרודפים אותם ושחס ושלום רוצים לעשות להם רע, צריך את הקטורת הזו ולשוב לפני ריבונו, והרי הוא סיוע לסלק הדינים ממנו, ובזה ודאי, ודאי הם מסתלקים ממנו. אם הוא רגיל בכך להזכיר פעמיים ביום בבוקר ובערב שכתוב כתובת סמים בבוקר בבוקר וכתוב בין הארבעים הקטירנה, אומר הזוהר הקדוש זהו קיומו של העולם תמיד, שכתוב כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם, ודאי הוא קיומה דעלמה לתתה וקיומה דעלמה לאלה, ודאי שהוא קיום העולם למטה וקיום העולם למעלה. בכל מקום שלא נזכר בכל יום מעשה הקטורת, דינה דילאלה שריה ב... לא נזכירו מעשה הקטורת, חס ושלום, הדינים שרויים בו ומגפות, ועמים אחרים שולטים עליו, ותמיד הקטורת עומדת לפני השם, יתברך יותר מכל פולחנין אחרים, יותר מכל עבודות אחרות. חביב הוא מעשה הקטורת שהוא נכבד וחביב לפני הקדוש ברוך הוא, יותר מכל פולחנין ורעותין, יותר מכל העבודות והרצונות והמעשים של העולם הזה, ואף על גב, שזה אומר הזוהר הקדוש, אף על פי שהתפילה מעולה מהכל, מעשה הקטורת, חביב ונכבד לפני הקדוש ברוך הוא. בואו רמה בין התפילה למעשה הקטורת, את התפילה תקנו במקום הקורבנות שהיו ישראל עושים, וכל אותם קורבנות שהיו עושים ישראל, להבינון חשיבים כקטורת. אינם חשובים כמו הקטורת. ועוד, מה בין זה לבין זה? לתפילה היא תיקון לתקן מה שצריך, זה תיקון לתקן העולמות. יש עולמות מסוימים שצריך לתקן אותם. הקטורת עושה יותר, היא מתקנת וקושרת קשרים, היא קושרת את העולמות. והיא עושה אור יותר מהכל, דעבר זוהמה והתדקה משכנה. היא עושה פעולת הגנה למעשה, היא מעבירה את הזוהמה, מתארת את המשכן, ואז הכל, ואז אפשר לעשות את המעשה התפילה, אז אפשר להתפלל. ועל דה הבא אינה להקדמה ובדה דקטורת לצלוטה, לכן צריכים להקדים את מעשה הקטורת בתפילה, בכל יום ויום להעביר הזוהמה מהעולם, שהיא תיקון של הכל בכל יום ויום כגוונה דהו קורבנה חביבה, כמו שאותו קורבן חביב שמרוצה בו הקדוש ברוך הוא. הבאתי, האמת היא פה עוד סיפור נפלא על... יש פה עוד כמה סיפורים, האמת, שני סיפורים על הקטורת, אבל... אין לנו פשוט זמן, יש סגולות עצומות לשמירה ולהצלחה, וכמו שאמרנו בתחילת המאמר, בתחילת המאמרים האלה לקטורת, הכל נועד להגנה, לשמירה, נגד עין הרע, נגד הכל. וזאת האיכות הנפלאה של פיתום הקטורת. וגם אם יש לנו מחלוקת, וגם אם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של דיני או משהו כזה, לקרוא את המחלוקת. אנחנו רואים אותה כמעט בעסח הדעת, כשלוש פעמים ביום. והיא מסוגלת לכל הדברים הנפלאים האלה שאמרנו, היא מסוגלת להציר עיר שלמה ממוות, ולגרום להם לחזור בתשובה, זה סיפור שיש בזוהר הקדוש שהבאתי אותו פה, אבל לא נספיק להגיד אותו. ואם אנחנו נרצה באמת, אנחנו נברח מהמחלוקת בעזרת השם, ובטח שהיא לא לשם שמיים. זהו חברים, מה שהלב חושק, הזמן עושק, מה לעשות, זה קורה. אנחנו נגיד כמובן תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי ונהלתם לפחות שזה היה לתועלת. אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אז אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא אם ירצה השם, ונביא לכם מאמרים נוספים מהזוהר הקדוש. שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו, כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון להמשיך את הזוהר הקדוש לשמה, להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: ממך הכל, מידך נתנו לך. מה אומר פה רבנו בכי? אומר, איפה ניכרת מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא? מי שבוטח באלוקים, כשיוותר לו דבר על מזונו, אני אסביר תכף את המילים האלו, יוציאנו במה שמפיק רצון הבורא יתברך. זאת אומרת ככה, בן אדם יש לו איקס כסף למזונו, לפרנסה שלו, לאכול, לשתות, לפרנס את האישה, את הילדים, כל מה שהוא צריך, כל צורכי הבית, כן? להיות שלפעמים יישאר לך, זה הכוונה, יוותר לך. הכוונה, יהיה לך יתרה. יש לך קצת בצד. יש לך כמה גרושים, כמה ג'ובות. נשאר לך, כן? מה תעשה איתם? מה, תקנה איתם עוד פעם אוכל? עוד פעם תפנק את עצמך? מה תעשה איתם? רבנו בכי אומר, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, מה עושה עם הכסף? והרביעי, כי הבוטח באלוקים, כשיוותר לו דבר על מזונו, כוונה, פוץ ממזונו, יוציאנו במה שמפיק רצון הבורא יתברך בדיבות נפשו וטוב לבבו. על מה תוציא את הכסף? אומר רבנו בכיה, על רצון השם. זה יכול להיות צדקה. תקנה ספרי לימוד לכולל, תביא סידורים לבית כנסת, תעזור לנזקקים, תעזור לחלשים. אל תיקח את הכסף לעצמך. אתה עשית את שלך. אכלת? כן. דין? יש נעליים? הכל טוב, לא חסר שום דבר. תודה לשם. יש לי כמה שקלים בצד. במה שיפיק רצון הבורא יתברך בנדיבות נפשו וטוב לבבו. הקדוש ברוך הוא שבכסף שיש לך, אתה נותן אותו לכבודו יתברך על המצוות של השם. אתם יודעים שאיפה האדם ניכר? שלושה דברים. כוסו, כיסו וכעסו. כוסו זה אדם שותה. מתחיל היין לעלות לראש. מה הוא מדבר? זה הבן אדם. דבר שטויות, תדע הבן אדם נמצא בשטויות. דבר דברים טובים, תדע בן אדם טוב. כיסו זה ממונו. מה אתה עושה עם הממון? מה אתה עושה עם הכסף? קונה מצוות, עושה חסדים, קונה ספרי לימוד, קונה ספרים. אני אומר ככה, על הדרך, מדי פעם כדאי לנסוע לחנות ספרים, ספרי קדושה, ספרי קודש. יש לכם פה בשכונת החיסמך החדשה, יש שם חנות ספרים, יש לך בקריית ספר, יש לך בבני ברק. מדי פעם טוב להיכנס למקומות האלה. אתה בטוח תמצא שם איזה ספר שיעניין אותך. ומזה אתה תתחיל ללמוד. אל תחכה שהספר יגיע אליך. אתה עושה טיול, אתה במרכז, כנס לבני ברק. אם תצליח להיכנס, כנס לבני ברק. כנס לאיזה חנות. תשמע, אתה נכנס לחנויות היום של ספרי קדושה. זה משהו לא להאמין. מה שאתה רוצה. אני אתמול בערב הייתי באיזה חנות, הייתי צריך לעבור שם לקנות מתנה לבר מצווה. חתן בר מצווה. אתה לא רוצה לצאת מהחנות. איזה ספרים. מה שאתה רוצה. אתה רוצה תנך, פיורים על הפרשת שבוע, סיפורי צדיקים, גמרה, הלכה, פוסקים, שאלות ותשובות, מפרשים, קבלה, הכל. קבלה לא בשבילנו. מה שאתה רוצה. אתה לומד. אתה מוציא את הכסף, הדברים טובים. אנשים חוסכים כסף. אנשים רוצים לקנות. מה? אייפון, פלאפון, סיגריות, פלזמה, עניינים. בסדר, קנית, די. שיהיה לך קצת כסף, תפציע למצוות. איך הכסף נקרא בלשון התורה, אתם יודעים? זה בלשון חזל. כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך, כל לבבך, כל נפשך ובכל מעודיך. הגמרא דורשת בברכות מודלת, מה זה מעודיך? בכל מידה שאתה מודד, בא מודדין לך, פירוש שני, כל ממונך. דוד המלך אומר, כתוב שמה, אשר ישרת השם במצוותיו חפץ מאוד. מה זה מאוד? ממון. אומר רבי חיים פלאג'י, מי זה ישרת השם? במצוותיו חפץ במה? מאוד, בממון, מעודיך, בממון שלך. אם אתה מוציא את הממון על מצוות, סימן שאתה יראה השם, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. את פחד על הכסף. כסף הולך, כסף בא, בן אדם הולך, בן אדם בא, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מה שבטוח, מה שתותי על המצוות, זה לא הולך. זה לא נאבד. זה קיים לנצח. את זה אתה תיקח איתך. אז אומר רבנו ברכה, נשאר לך משהו בצד? תוציא על המצוות, את פחד. מה? הכסף שלי. הכסף שלי. כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. אתה מוציא לפעמים, אתה נותן 50 שקל צדקה. מה, איזה שנורר, קבץ בתפילה, אתה נותן לו 20 שקל, 50 שקל. פשש, נתתי, היום אני צדיק היום. יצאתי צדיק. אומר הקדוש ברוך הוא, ממי נתת? ממני, מה? אני עבדתי כל החודש, מה? קראתי את עצמי כבוד הרב. אני עובד קשה. אני בקושי ישן. אה, באמת? דוד המלך אומר, כי ממך הכל, ומידך, הזעתי עליו, כן, ומידך נתנו לך. זה לא משלך בכלל, זה משל השם. ואם השם ירצה, יכפיל לך את המשכורת, ויתן לך ברכה בממון, שיהיה לך פי 10. אם אתה חי באמונה, בתחושה, בהבנה, שזה לא שלי, אני רק סך הכל, בובה, פיקדון הכסף אצלי. והשם מטבח נותן לי את זה, כי אני צריך לחיות עם זה ולקיים מצוות. ואם אני אראה לשם שאני אקיים בזה מצוות, הוא ייתן לי יותר. כי זה שלו, זה לא שלי. אתה לפעמים שומע את הילדים רבים, זה שלי, זה שלי. לקחה לה את הבובה, זה שלי. לקח לו את הלגו, את המכונית על שלט, זה שלי. הכל שלהם. הכל שלי בעולם הזה. שום דבר לא שלנו בעולם הזה. כן, נולד ככה, הוא רוצה לקוח אותו כל העולם. אומר רבנו באחי, פתח, זה של השם. אל תהיה פזרן, אל תהיה טמבל. שאנשים כל הם רק פזרים, לא? שימו לב מה הוא אמר רבנו באחי. אחרי המזונות, אחרי האוכל והפרנסה של הבני הבית, שלך, של האישה, של הילדים, כי אסור שזה יבוא לחשבון האישה. אסור שזה יבוא לחשבון הילדים. בן אדם ייתן צדקות בחוץ, ואשתו מסכנה, אין לה סמלה, אין לה חצאית, אין לה בגדים, אין לה נעליים. אוי ואבוי, זה אדם, על פי, הוא עבר על מה שכתוב בכתובה. אסור לו לעשות את זה, זה עבירה מהתורה. זה איסור חמור. אלא מה אתה צריך? אחרי הכל, אם נשאר לך, זה מה שאומר, יוותר על מזונו. נשאר לך משהו? את זה תוציא על המצוות. האישה לוקחת את הכל, אתה אומר, קונה כל מה שבא לה. כן. זאת אומרת, אל תפחד על הממון. למה? כי אתה חי אמונה. אבל אם אתה לא חי אמונה, אז אתה כל הזמן מפחד על הכסף שלך. אתה כל הזמן מפחד על הכסף שלך. אתה יכול לראות אנשים שאין להם ונותנים, אנשים שיש להם ולא נותנים, ואתה יכול לראות גם אנשים שיש להם ולא נותנים. ואני הרבה פעמים פגשתי אנשים כאלו, מכל הסוגים שאמרתי לכם, וחשבתי למה זה נותן, זה לא נותן, זה נותן, זה לא נותן. שהתבוננתי קצת לעומק, ראיתי שזה תלוי בדרגת האמונה והביטחון של הבן אדם. כל בן אדם שהוא עשיר, והוא לא תן לך שקל. חצי שקל לא תן לך. למה? כי הוא חסר אמונה, חסר ביטחון. אמרתי, יש עשירים שנותנים בלב רחב, למה? כי יש לו אמונה בשם. אברכים שנותנים יותר מעשירים, אני יודע. למה? כי הם בעלי דרגה ואמונה וביטחון בשם. ויש כאלה שלא יתנו. מה קובע? כמה אתה חי אמונה ואתה מאמין שבורא עולם הוא זה שזן ופרנס אותך והוא מנהל לך את העניינים. כי מידך נתנו לך. מה שאני נותן, אני נותן משלך. אתם יודעים, זה כאילו שאני אומר לקדוש ברוך הוא, ואומר שלום, נתתי לך. מה בורא העולם עונה לי? לא נתת לי, אתה רק עברת מהכיס הזה לכיס השני. כי גם מה שנתת זה שלי. זה כמו שאתה מעביר מכיס ימין לכיס שמאל. מה תגיד, נתת? לא. כן, סתם, זה הקדוש ברוך הוא נותן לך תחושה כאילו זה שלך, זה לא שלך בכלל, זה לא שלנו. ומי שאיננו בוטח באלוקים, אומר רבנו באחיה, איננו רואה העולם וכל אשר בו די פרנסתו וציפוק צורכו, והוא חס על ממונו, מאשלים חובת הבורו וחובות בני האדם ממנו, ואיננו מרגיש בו עד שיעבד ממנו ממונו וישאר זולתו. אומר רבנו באחיה, זה שלא בוטח בשם, זכה למצוות. עוד כוס אחד, 4 כוסות. טוב מאוד. קח אחד. פינקת אותנו בסודה עכשיו. שריך הרז. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדבר. תודה רבה. מה אומר? מי שלא בוטח בשם, והוא חושב שכל מה שיש לו, הפרנסה שלו זה אני, זה שלו, אז כמו שאמרתי מקודם, מה הוא חושב? להשיג עוד ועוד ועוד ועוד. אז מה פתאום לתת? מה זה לתת? לך תעבוד. לך תעבוד, מה ניתן לך? למה? כי הוא מבין, חביבי, זה אני. אם זה אני, אז מה פתאום שאני אתן לך כסף? אבל אם זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. אז זה לא שלי. אם זה לא שלי, כך. הבנתם מה אומר? לא שומר. זה שאינו בוטח בשם, מי שאינו בוטח באלוקים, איננו רואה העולם. וכל אשר בו די פרנסתו לציפור קצורכו, והוא חס על ממונו. מאשלים חובת הבורא וחובות בני אדם ממנו. למה? כי הוא מפחד. יש יתומים, יש אלמנות. טוב, מה לעשות? ככה נגזר עליהם. אין לך לב? אין לך לב? מה זה קשור? ככה נגזר עליהם. מה אתה רוצה ממני? למה אתה בא אליי? לא, כי לכבודו יש כסף. כן, אבל זה שלי. אני עמלתי על זה, אני עזעתי על זה, אני התארחתי. כן, אבל זה לא שלך. מה זאת אומרת לא שלי? שלי. בטח שלי. לכן, הכל תלוי, אומר רבנו ברכה, באמונה ובביטחון של האדם, כמה הוא בוטח באלוקים, בעניין הפרנסה, בעניין המזונות. אם הוא מאמין, הוא יודע שהכל של השם הוא ייתן, ואם הוא לא בוטח והוא לא מאמין, הוא לא ייתן. כמו שאמר החכם, מי זה החכם? שלמה המלך, במשלי, יש מפזר ונוסף, עוד, ו... חושך או חוסך? איך כתוב אצלכם? חוסך מיושר אך למחסור. מה זאת אומרת? יש בן אדם שהוא חוסך, חוסך, חוסך, חוסך, והוא בטוח שכל זמן שהוא חוסך את הכסף שלו, והוא לא נותן לאחרים צדקות וחסדים, אז זה הדרך הישרה. למה? שומר לכסף. אני שומר לכסף, אחי, אני שומר לכסף. אבל בדיוק ההפך, ככל שאתה מחסיר ואתה לא נותן, זאת אומרת, ככל שאתה חוסך ואתה לא נותן, אתה מחסיר, למה? כי מה נותן את הברכה לאדם? איך כתוב? ברכת השם היא תעשיר, לא החסכונות והחוכמות שלנו. כי אם בורא עולם רוצה שפלוני יהיה עשיר, גם אם הוא לא יחסוך, גם אם לא כלום, הוא יהיה עשיר. דרך אגב, מישהו זכה בלוטו השבוע? שבוע שעבר? לקח 40 מיליון? שר לו 26? מסכן. אני אומר, אם בן אדם רוצה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם מתעשר, הנה, בהסך הדת. לא, עושה, אני לא נכנס עכשיו לזה, אבל הנה, דוגמה, שבן אדם מתעשר ברגע אחד. מה אתה חושב שאם אתה תחסוך את הכסף, אתה תתעשר? לא יגרום. לא, ברור שלא בטוח שזה טוב לו. אני אתן דוגמה, שאם אתה רואה שבורא עולם מזיז את הכסף, לא בטוח, עושר שמור לבעליו לרעתו. יכול להיות שזה לרעתו. משלם אל סונה ולפניו לעבידו. תראות שהוא נותן לו פה לעבידו מן העולם הבא. אני לא מדבר על הבן האדם הספציפי. אני נותן דוגמה שלא החיסכון, כן, והקמצנות של הבן אדם תביא אותו לעושר. ככה הבן אדם חושב, אני אחסוך, אז יישאר לי כסף. בדיוק ההפך. ברגע שאתה מזרים, הצינור פתוח. אין סתימה בצנרת. אז השם נותן לך כדי שתיתן לאחרים. נכון? למדנו את זה. שאחד מהסיבות שבן אדם פתאום מתעשר, זה כשהשם מנסה אותו, רוצה לראות מה הוא יעשה עם הכסף שלו. ברור, אבל הוא נותן לו את הניסיון. השם יודע הכל, אבל הוא נותן לך את הניסיון. אתה רוצה כסף? אני אתן בה, אני אתן לך. בוא נראות לך עם כסף, בוא נראה אם תהיה אותו בן אדם. כשהיית דרויש, כל בן אדם שהיה רואה, היית זורק, לא היית נותן לו. היית רחמן, פתאום נהיית עשיר, מה? אתה לא רואה אף אחד ממטר, אתה לא מתייחס לאף אחד. אתה לא מסתכל על אף אחד. הוא לא עשה את הדאבל, אתה אומר. איי, איי, אתה רואה? זה רק מראה שאם השם רוצה, גם באיך זה נקרא? שורה אחת, איך זה הולך שם? קו אחד? קו? בקו של המספרים, כן, זה ילך. אני הרבה זמן לא מיליתי לוטו. אני לא כל כך זוכר איך זה הולך. היה משפחה בירושלים, היו משפחה בירושלים חרדים, משפחה ברסלבים, שהם יראי שמיים צדיקים. אני חושב, היה להם 9 ילדים, או 10. אבל לא 2-3. משפחה ברוכת ילדים. או 9 או 10, אפילו 11, אני לא זוכר. והם הגיעו למצב, תקשיב, אני מכיר את הסיפור, מכיר את המעשה. הם הגיעו למצב שלא הם כסף לשלם חשמל, הם הגיעו להתראה ולניתוק. אבא אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעבוד אותך. אדם יראה שמיים, צדיק. רוצה ללמד את הילדים תורה, אני רוצה להתפלל ביישוב הדעת, רוצה ללמוד תורה ביישוב הדעת. עבד השם. קרא לאשתו, קרא לילדים, ישבו מסביב לשולחן, אמר להם, עכשיו אנחנו מתפללים לשם יתברך, שנזכה בלוטו. כך הוא אמר. שנזכה בלוטו, ושיהיה לנו לטובה ולברכה, שלא יצא מזה חס שלום דברים לא טובים. תקשיבו טוב, היהודי הזה קיבל התראה לניתוק החשמל, שמו לו את זה על הדלת, אתם יודעים. האדום הזה, העזרה, הניתוק, חשמל. הוא ישבו מסביב לשולחן, אמרו תיקון הכללי, אחרי תיקון הכללי, סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, אני מכיר, תיקון הכללי, ואמר להם עכשיו נבקש מהשם. הוא שלח ב-11-12 שקל, את המינימום של המינימום, שורה אחת זה נקרא, ב-11 שקל, והוא זכה. הוא זכה. הוא זכה, אני לא זוכר כמה היה הסכום, אבל זה היה כמה מיליונים. זה היה ככה כמה מיליונים, והוא ברוך השם שילם את החשבון חשמל גם. אם השם רוצה, הנה הוא, יהיה לו כסף. השם לא רוצה, לא יזוכה כלום. נכון. הבנו מה אומר רבנו בחיה? האמונה והביטחון שלך היא קובעת אם אתה נותן לאחרים או לא. זה שאתה לא נותן לאחרים זה נובע מחיסרון באמונה. יש כאלה אנשים לך, מה קשור הרב? אני מאמין באלוקים. מה זה קשור לחסרון באמונה? אבל שילך לעבוד. רבנו בחיה מגלה לנו שזה לא נכון. רבנו בחיה מגלה לנו שזה נובע מזה שאתה חושב ואתה מאמין שאתה מפרנס את עצמך. ואתה בעל הבית. לכן אתה לא נותן לאחרים. אבל אם אתה חי אמונה, כך אחי. לא לפזר סתם בלי שכל. כך, נותן, עוזר. למה לא? סיפר לי אברך, שבוע שעבר, אומר המצב שלו היה דחוק. אבל בכל זאת הוא היה מתאמץ לתת מעשר. עכשיו, מה הוא נותן מעשר? ממה יש לו לעשר? נגיד שאשתו עובדת, אז היא מכניסה 6-7, הוא מקבל 1,500-1,700 במקרה הטוב. כאילו כולל של אברכים עשירים זה 2,000-1,800. זה מה שהם מקבלים בכולל. הוא אומר לי, הרב, אני מעשר. הוא לא חייב לעשר, על פי ההלכה הוא לא חייב לעשר. אברך על פי ההלכה לא חייב לעשר. כיוון שהוא בעצמו צריך. אבל, הוא אומר, הרב, אני עושה חסידות, וזה מחזק אותי באמונה. הוא אומר, השם יתברך, פתח לו. הוא אומר, משום מקום, משום מקום. פתאום השם שלח לו את ההוא, אמר לו, תשמע, אני, אתה לומד? אמר לו, כן. אמר לו, אני לא לומד, אני עובד. אני רוצה להחזיק אותך. הוא אומר, כל חודש שופך לו 5,000 שקל. תן לו מזכורת. אתה תשב תלמד, אני מחזיק אותך. 5,000 שקל, רק שב תלמד. הוא אומר לי, הרב, איזה חסדים, איזה ניסים של הקדוש ברוך הוא. אבל למה זה? הוא אומר, אני הלכתי עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, הסרתי ממה שלא היה לי. נתתי, והשם נתן לי. זה סיפור, סיפר לי שבוע שעבר אברך הזה. יש השם בעולם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, שכח אותנו? לא ייכנס לחלומות, לדמיונות. הקדוש ברוך הוא רואה, משגיח על כל דבר ודבר. והוא רואה כל התאמצות שלך, כל מסירות נפש שלך. כל פעולה קטנה שאתה עושה, הוא רואה, הוא יודע, הוא שומע. אז צריך לחיות אמונה. לדעת שיש בורא לעולם. יש דין, יש דיין, יש שכר. אתה תמסור נפש, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. מה אתה חושב? ותחיה אמונה, תדע שהקדוש ברוך הוא מנהל ומשגיח. משגיח על כל בריאותיו. אתם יודעים, אשכנזים אומרים, יש את הסרט 10 הזכירות ויש יג עיקרים. נכון, איך אנחנו אומרים? הרי אני מאמין אמונה שלמה, 13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא, אז יש גרסה נמצא ומשגיח, יש גרסה מצוי ומשגיח. בסדר, לא משנה, נכנס לזה עכשיו. איך אשכנזים אומרים? שהוא בורא, הוא מנהיג את העולם. שהוא בורא, הוא מנהיג את העולם. לא ברא, הוא בורא. יוצר אור, בורא חושך, הוא בורא. יוצר, בהווה. אבל לא רק זה. בורא ומנהיג את העולם. ההגה בידיים שלו. יתקפו? לא יתקפו. מה אתה אומר? מה טראמפ יחליט? טראמפ לא מחליט כלום. השם יתברך מנהל את העולם. רק מה, זה מתלבש לנו פה בטבע, בצורה שכאילו אנחנו חושבים שזה מחליט וזה מחליט, ויעשו ככה אז יהיה ככה, ואם הם יגיבו אז הם יגיבו, ויעשו ככה ויהיה ככה. כל מיני סיפורי סבתא ו... עליזה בארץ הפלאות. כל דברים בטלים. יש בורא לעולם, הוא יושב בשמיים, משחק השם, ילעג למו, הוא יושב למעלה וצוחק עלינו. על כולם הוא צוחק. על הג'ינג'י, על ההוא, על כולם הוא צוחק. הנה, היום בשש בבוקר כולנו קמנו. למה? כך הוא החליט. שבשש בבוקר נתעורר. אולי יש כאלה שקמו לפני כן, יכול להיות. כן. כן, אשריכם. אשריכם. אני לא הצלחתי לקום היום מוקדם. אז קמתי בשש, התעוררתי בשש. חזרתי לישון, קמתי בשבע. באתי להתפלל פה בסטרומה. תעייף. בגלל החוטים. אתה רואה? מי החליט? השם החליט. למה? ככה. זה איסורים שנקצבו לנו. אתמול בלילה היה בצפון, אצלנו לא היה כלום. למה? ככה השם החליט. תדעו, כל זה מחפר לנו. כל האיסורים האלה, הפחד, הבעלה, להתעורר משינה, כל זה איסורים. אם להוציא מטבע מהכיס ויצא לך מטבע אחר, זה איסורים. אז לקום מהזקה זה לא איסורים. עכשיו, היום דיבר איתי מישהו, אומר לי, הרב, הילדים בחרדות, הבנות שלו בחרדות, עושים במכנסיים. מה, זה לא איסורים? הנפש פצועה זה לא איסורים? זה האיסורים הכי גדולים שיש בעולם. השם מחפר על כל עם ישראל, כי ביום הזה יחפר עליכם. זה לא פשוט. אבל הכל מושגח בהשגחה פרטית, הכל מנועל, השם לא עושה את זה סתם. הכל מדויק במידה, במשקל ובמסורה. רק צריך לחיות אמונה, לשים משקפיים של אמונה. אנשים יש להם משקפיים, לא של אמונה, של בשר ודם. עיני בשר יש לנו, אנחנו רואים את הכל באופן טבעי, באופן לוגי, אם נעשה ככה, יהיה ככה. אבל מעבר לזה צריך לדעת שיש מימד רוחני, יש בורא לעולם, בורא ומנהיג, והגה בידיים שלו. סיפרתי לכם את הסיפור שהיה בארצות הברית, שאחד היה הלך לאסוף כספים לחתונה, אז הוא נסע עם דרייבר. לא יודע לכם את זה, לא. אז הוא רואה הגה, בצד ימין, לא בצד זה של הנהג, בצד השני. אז הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, זה הבן שלי, שעולה לאוטו, הוא רוצה לנהוג. אז עשיתי לו הגה דמי, הגה דמי. דמי הגה. שהוא יחשוב שהוא נוהג. למה? הוא כל הזמן היה נוגע לי בהגה, בתוך כדי נסיעה. אמר, זה סכנת חיים. אז עשיתי לו הגה, שהוא ירשוב שהוא יושב לידי, הוא נוהג. אז הוא צוחק, אמר לו, לא אתה צוחק. אמר לו, למדת אותי מוסר. גם אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו מנהיגים את העולם. אבל זה הכל הגה דמי. ההגה האמיתי זה בידיים של הקדוש ברוך הוא מנהיג. ההגה בידיים שלו. והחמישי, כי הבוטח באלוקים, הוא מתעסק בסיבות העולם להכין מהם צדה לאחר איתו, וסיפוק לבית מועדו. כן? זאת אומרת, מי שבוטח באלוקים בשם, הוא לא דואג רק לעולם הזה. בית, אוכל, שינה, בגדים, תאוות, אלא להכין צדה לאחר איתו. מה אני אקח איתי אחרי 20 שנה? מה יביא לפני הקדוש ברוך הוא? ומה שהתברר לו בו, הצלת תורתו ועולמו, מתעסק בו. אתה עכשיו חושב, רגע, מה יביא אותי לעולם הבא? מה יעזור לי לעולם הבא? מה יעזור לי? אם אני אשב, אני אשרוף לילה עם חברים. אם אני אשב עכשיו סתם עם חבר שעה, ואני אשרוף. שעה סתם. זה יביא אותי לעולם הבא? יביא אותי לעולם הבא. אני אבוא ביום שני לשיעור רבנו בכי, נתחזק באמונה קצת. יביא אותי לעולם הבא? כן. אני אניח תפילין, יביא אותי עולם הבא? כן. נקרא קצת תהילים, יביא אותי? בטח. הלכות בלכות יוסף? בטח. מה יביא אותי עולם הבא? שמירת שבת, שבת, בטח. אבל אם אני אלך עם חברים ואני אשרוף את הזמן, ואני מבזבז את הזמן, אני מבזבז את החיים שלי, זה יביא אותי לעולם הבא? לא. זה שומר רבנו בכי. ומה שיהיה בו שהוא מפסד בתורתו, מביא לאמרות הבורא, איננו מתעסק בו, שלא יביא לעצמו מדווה תחת הארוחה. אתה צריך להביא לעצמך רפואה וחיים, ולא חולאים. לנפש. תדע במה להשקיע. תדע בעולם הזה במה להשקיע. רב, אז אי אפשר לצאת טייל, אי אפשר לשחק? לא. אפשר לשחק, אפשר טייל, אפשר, צריך לאכול, צריך. חייב. לטייל, לבלות, לשמוח, הכל ביתר. לא הכל בקדושה. ללכת לים, לך לים. גם אני הולך לים. לך לים. גם עם חברים, אפשר לשבת, לדבר, למה לא? כן. אבל אל תשכח שצריך להכין צעדה. תבוא למעלה, מה תביא לנו? מי שאינו בוטח באלוקים, בוטח על הסיבות, ותנוח דעתו עליהן, ולא ירחק מדבר מהן, להתעסק במשובח ובמגונה מהן, ולא יחשוב באחרית עניינו, הוא לא יחשוב על האחרית, הוא לא יחשוב על הסוף, הוא לא יחשוב על יום המוות, אדם צריך לחשוב על יום המוות, מה אני יביא איתי ביום המיטה, ביום הפטירה, נזכה כולנו לחיים טובים, חיים ארוכים, מתוך בריאות ושמחה, מה ניקח איתנו, מה נביא איתנו, פה שיעור, שם שיעור. זה לא מספיק. מה עם השס? מה עם המשניות? מה עם תהילים? מה עם זוהר? מה עם קצת גמרה? מה עם הלכות? מה עם שבת? מה עם מצוות של השם? תפילין, תקשרות, תארת המשפחה? כל הדברים האלה. מה אני אביתי לעולם האמת? אומר רבנו בכי, אדם שחי אמונה, הוא כל הזמן חושב. כמו איש עסקים. מה איש עסקים כל הזמן חושב? איפה להשקיע? נכון? למה? כסף, מה? עוד בוכתה, כן, רוצה לעשות כסף. איש עסקים, ביזנסמן, כן? איפה עושים את הכסף? אתה, כמו איש עסקים, אומר רבנו בכי בעולם הזה, אתה צריך כל הזמן לחשוב איפה אני משקיע את החיים שלי. לעולם הבא. מה יביא אותי לעולם הבא? איפה אני צריך לשים את עצמי כדי לבוא לעולם הבא? ומה שאומר רבנו בכי, אדם שיש לו ביטחון באלוקים, אדם שחי אמונה, אז הוא מבין, יש בורא לעולם, יש יום המוות, יש עולם הבא. אז אני צריך להתכונן. כן? אבל אדם שחי בלי אמונה, אז כן, כל היום מתעסק בשטויות. אני רואה לפעמים אנשים משכילים, אנשים מבוגרים, לא ילדים צעירים בני 20, שהם, יש להם את האהבה ללכת לעשות כסף עכשיו. אלה נראה לך קילומטראז' עשו הרבה בחיים שלהם. ואתה רואה אותם לפעמים מתעסקים בשטויות, עוד כסף, עוד קצת מפה, עוד קצת מפה, עוד קצת מפה. וכמה זמן, לא שלא צריך להתפרנס, חייב, אמרנו בתחילת השיעור, חייב, אומר רבנו ברכי, לא חסר לו גם. כמה אתם בזבזים את הזמן, את החיים שלכם? אני רואה לפעמים אנשים יושבים ימים שלמים. אתה לא חושב למה אתה עובד? כל היום אתה עובד, כל היום. כל בוקר אתה קם הולך לעבודה, בשביל זה באת לעולם. מה אנשים לא חושבים? באתי לעולם, בשביל לעבוד, כל היום לעבוד, כמו מפגר, כמו משוגע, כמו חמור, ופעם בשלושה, ארבעה חודשים או חצי שנה לטוס לחול, בשביל זה באתי לעולם. איפה השכל? מה התשובה? אין אמונה. אין ידיעה מהשם. אם היה ידיעה בשם, אז בן אדם היה כל הזמן חושב, למה באתי לעולם? כן? ואתה רואה לפעמים אנשים מורחים, שורפים את הזמן של החיים שלהם. הכל הולך לאיבוד, הכל הולך לאבדון. על כלום. על כלום. איך סיפר פעם? סיפר הגאון הרב שלמה עמר שליטה. הוא היה דיין בפתח תקווה. הוא סיפר להם זה בחזון עובדיה בישיבה. לפני המון שנים. הוא היה דיין בפתח תקווה, אז הוא יצא מבית הדין. זה היה הסרט ימי תשובה או ערב ראש שנה. כמה ימים לפני ראש שנה. אז הוא אומר, היה שם, אני חושב, בית קפה או איזה מקום כזה שיושבים שם אנשים. הוא אומר, משחקים קלפים. משחקים ששבש. יאללה, עשיתי לך מרס. הוא אומר, ראש שנה זה חשמל באוויר. יום הדין. כמה מתכוננים. איזה פחד מרגישים את יום הדין. אתם יודעים מה אני מדבר, כי אתם מבינים מה אני אומר, נכון? יש סוג של יראה, ערב ראש שנה, מה? סליחות, אתה באווירה של ימים נוראים. אפילו הדגה, כן, באקווריום רועדים, בטח. רק ראיתי אצלי הם לא רועדים. אצלי הדגים לא רועדים, זה דגים בסטלה. מה שם הם חיים, חיים טובים. אז הוא מסתכל עליהם, הוא אומר, בוא נאמר, מה קורה איתם? כאילו, משחקים לי שש בש, ערב ראש שנה. למה? כי אין אמונה. אין ידיעה מהשם. אין אמונה בשם. אין ידיעה בקדוש ברוך הוא. מאדם בערב ראש שנה משחק שש בש. אתה לא מבין למה אתה חי. אם היית מבין למה אתה חי, אז היית מבין שיש משמעות לחיים. אם היית מבין שיש משמעות לחיים, אז היית שואל, רגע, אז מה מוטל עליי לעשות? מה החובה שלי? מה העבודה שלי? ואז היו אומרים לך, יש לך ראש שנה, יש לך מצוות שאתה צריך קיים. ואז היית מבין מה זה ראש שנה יום הדין. ואז היית חי אחרת. באתי לעולם, לא שאלו אותי, אף אחד לא שאל אותך על כוחה אתה חי, כוחה אתה נוצר, ככה אתה מת, אבל כוחך מה? תעתיד ייתן, דין וחשבון, אומר רבנו בכי, אנחנו נגיע אחרי 120 שנה לשמיים, השם ירחם עלינו. נגיד לקדוש ברוך הוא כמה זמן שרפנו על הבלים ועל שטויות. למה? כי זיכרון יום המוות מש מעינינו. אנחנו אומרים בוידו ביום כיפור, אתם זוכרים את הוידו של רב ניסים גאון, ראש שיבת בבל? הוידוי הארוך הזה? הולכים את הוידוי הארוך הזה? אנשים מתעייפים בוידוי. וואו, וואו, כמה עבירות. כמה איזה וידוי ארוך, מה קרה? אז שם גם כתוב, זיכרון יום המוות לא שמנו לנגד עינינו. הולכים את זה? כל יום אדם צריך לזכור את יום המוות. ומותר האדם מן הבמיים כי הכל אבל. לבד הנשמה תאורה, שהיא עתידה לתן דין לחשבון. כל יום קצת, לא להיכנס לדיכאון, כל יום קצת. אם אתה מניח תפילין, קיים מצוות, בא לשיעור תורה, שומר שבת, לומד תורה, אתה צריך להיות שמח שאתה זוכר את יום המוות. למה? יום המוות, אתה נכנס גן עדן. כל השכר, כל ההתאמצות, כל ההתגברות, כל המלחמות עם היצר, אתה הולך לקבל את השכר שלך. אומר רבנו באחי, כמו שאמר החכם בעין, הוא מביא ראייה מהפסוק, חכם ירא ושר מרע. כן? זאת אומרת, אדם שיודע שיש תכלית לעולם, הוא מנצל את הזמן שלו. טוב, עכשיו זה באמת ניסיון גדול. ביום חמישי מתחיל המונדיאל. ככה אמרו לי. מתחיל המונדיאל, עכשיו זה חודש ימים, משחקים, בלי הפסקה. אבל השם עשה איתנו חסד, למה? או, יפה. זה בארצות הברית. אז כל משחק זה באחד בלילה, שלוש בבוקר, ארבע בבוקר. כן? ככה? לראות רק את התקציר, רק את התקציר מספיק. יצאת ידי חובה, כזית. רק כזית, כזית. תקציר ויצאת ידי חובה. הלאה. והשישי, כי הבוטח באלוקים, הוא אהוב. לכל כיתות בני אדם ודעתם נוחה עליו. למה? מפני שהם בטוחים מהזקתו, הוא לא יזיק אותם, הוא לא יפגע בהם. כי הוא מאמין בשם. וליבם שלם מחמתו, כוונה מכעסו, ולא יפחדו ממנו על נשם ועל ממונה. והוא גם כן בטוח מהם. למה? מפני שיודע שתועלתו ונזקו אינם ביד נברא ולא ביכולתו. ועל כן איננו מפחד מהזקתם כאשר איננו מקווה הנעתם. אומר רבנו ברכי, אדם שחי אמונה וביטחון, כמו שהוא לא מקווה, והוא מצפה שאנשים ייתנו לו הנאות ויצילו אותו ויתנו לו חיים. למה? כי לא הם נותנים, אלא מי נותן? בורא עולם. כך אותו הדבר, האדם שחי אמונה וביטחון, הוא לא מפחד שיזיקו לו שיפגעו בו חס ושלום. כי זה לא הם, זה הכל הקדוש ברוך הוא. לכן צריך לחיות אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. וכשהוא בטוח מהם והם בטוחים ממנו יאהבם ויאהבו. כן, אדם שחי אמונה בשם. אז הוא אוהב אותם. אנשים אוהבים אותו. הכל שמחה וססון. הכל טוב, הכל כיף. אין נזק, אין מלחמות, אין בלגנים, אין, כמו שאמר הכתוב, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. מה זה חסד יסובבנו? הכל מסביבו חסדים, הוא חי באווירה טובה, אין לו שונאים, אין לו מזיקים, אין לו מקטריגים, אין מי שיפריע לו, למה? הוא בוטח בשם, הוא אוהב את כולם. אף אחד מעולם לא עשה לו רע. הוא לא עשה רע לאנשים. כן? הם לא עשו לו רע. הוא חי אמונה, הם חיים אמונה, הכל טוב. ומי שאיננו בוטח באלוקים, אין לו אוהב ולא מרחם עליו. מפני שהוא בכל עת חומד אותם ומקנה בם. וחושב, כל טובה שתגיע אליהם, שרה ממנו. הוא רואה בן אדם, קנה אותו חדש, אומר, איי, איי, איי, זה האוטו שלי היה צריך להיות. בן אדם נכנס לדירה חדשה, אומר, איי, איי, איי, זה היה צריך להיות לי. זה דירה שלי. קינה, תחרות, שנאת הבריות, עין רע, צרות עין. מוציאים את האדם מן העולם. מאיפה זה מתחיל? חיסרון במה? באמונה. וכל מה שנמנע ממנו מתאהבותיו הוא בעבורם. רואו אותם נהנים, אבסוטים, שמחים, יש להם כסף, מבלים, מטיילים, עושים חיים. הוא אומר, בונה, זה הנאה שלי צריך להיות, מה הוא נהנה? ואיפה אני? אם היה לך אמונה, מה היית אומר? זה לא קשור אליי. זה שלו, זה שלי. איך היה אומר רבנו? זה עסק שלו, עסק שלי. אני לא מתעסק במה ששייך אליו. למה הוא ככה ולמה זה ככה? אך פתחה למה הוא. תסתכל על עצמך. מה אתה מתעסק בחיים של האנשים? תעסק בחיים שלך. אבל הקינה, התאווה והקודם מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם? העולם שלו. למה? כי הקינה גורמת לאדם מה? לחיות את האחרים. כשאתה מקנה לאנשים את החיותם, מקום לחיות את עצמך. מה אכפת להם מאחרים שיחיו שאליהם לבריאות? אלף לבריאות, זה השם יתברך נתן להם. זה לא שלי, זה לא שלך, זה של בורא עולם. בורא עולם החליט לתת לו, ואם בורא עולם לא רוצה שאלו, לא ייתן לו. כלומר, השורש של הקינה, של שנאת הבריאות, של צרות עין, מאיפה היא? אמונה. אם נחיה אמונה, לא נקנה באף אחד. לא קינה, אין מה להיות קינה, לא צריך להיות קינה. שנאה, לא צריך להיות שנאה. על מה תשנא אותו? הכל ממנו. קינה, מה תקנה ממנו? מה יש לך לקנות? מה ששלך שלך, מה שלא? שלא. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמנו נימה. במקומך יושיבוך, במקומך יעמידוך. למה יש לו עבודה מצליחה? למה יש לו כסף? למה הוא מרוויח טוב? למה יש לו אישה טובה? זה הכל טוב אצלו בבית, כיף, ילדים חונכים. למה? אין, חביבי, יש בורא לעולם. למה? אמונה. השורש, היסוד, אמונה. אין להם אמונה. וכל מה שנמנע ממנו תאוותיו הוא בעבורם, הוא ידם להגיעו לתאוותיו. ואם טוב הוא ראה, הוא פגבי ממון, הוא בנה, ועכשיו כי הוא מאיתם. אתה השם. הוא אוהב עם אנשים, אתה השם, אתה עשית. הכל בגללך. הייתי פעם בבית משפט, הלכתי להעיד איזה עדות. אז איזה תאונה קטנה לא עלינו, אז אני צריך להעיד עדות. אז במסדרון, כולם יושבים עם עורכי דינים שלהם, להיכנס לדיון לבית משפט. לא עלינו. לא עלינו. אז אני שומע שם אחד רב עם הזה שלו שם, כן, הבעל דין שלו. אז הוא אומר לו, אני אשים 100,000 שקל, על העורך דין, כן? ואני אוכיח לך שאני צודק, העיקר שלא אתה. ואני מוכן להוציא 100,000 שקל. תראה מה זה, לפעמים בן אדם, כן, כן, כן. תראה מה זה, השנאה מקלקלת את השורה. תראה מה זה, השנאה מקלקלת את השורה. לפעמים השנאה נובעת, השנאה נובעת מחסרון, אבל לפעמים השנאה יכולה להביא את הבן אדם, להעביר אותו על דעתו. הוא אומר, אני יוציא 100,000 שקל, שכמו שאמרת, שכל הזה זה אולי 10, העיקר ש... איפה אנשים הגיעו לשנאה, למחלוקות, השם ירחם, ולהרבה יותר גרוע מזה. למה? אין אמונה בשם. אם יש לך אמונה, אם מישהו יזיק לך לא עלינו, אתה צריך לעשות תשובה, להודות לשם, להגיד תודה בורא עולם, בזכותו אני עושה תשובה, מודה לך השם. אבל אדם שלא חי אמונה, הוא כועס על כולם וגם כועס על השם. למה? למה זה מגיע לי? למה הוא עשה לי? למה זה ככה? דווקא אני? דווקא היום? כל מיני כאלה. זה מה שאומר רבנו בכי. ואם טובו הוא ראו פגע בממונו ובניו, יחשוב כי הוא מאיתם, שבאדם להעביר הנקס לדחות הרע מעלה, וכיוון שקדמו אלה הקדמות בנפשו, יבואו בעבור זה למעוס אותם, ולדבר בהם, ולקללם, ולסנוע אותם. והוא הנמאס בשני העולמים והמגונה בשני המעונים. כמו שאמר כתוב, יקש לב, לא ימצא טוב. כן? אדם חי במחשבות לא טובות. אדם חי בדאגות. אדם חי במחשבות לא טובות על השני. הוא חושב על השני, בן אדם רע, הוא רוצה להזיק לי, לפגוע בי, היא עשתה לי, הוא עשה לי. למה כל המחשבות הרעות האלה? אין לך אמונה. אם היה לך אמונה, לא היית חושב רע על אף בדם. על אף בן אדם. למה אתה חושב רע? כי אין לך אמונה. צריך לחיות אמונה. אדם שרוצה חיים טובים, חיים מתוקנים, חיים שמנוצלים לטוב, להתעסק בתכלית, שתהיה עסוק במשמעות האמיתית של החיים, תחיה אמונה. אם לא תחיה אמונה, אתה תאבד את העולם הזה, כי אתה תתעסק בדברים שוליים, אתה תתעסק בזוטות, בשטויות, תאבד את הזמן ואת החיים שלך, תשרוף את החיים שלך בעולם הזה. וממילא, אומר רבנו בחיה, לא יהיה לך גם עולם הבא. כי להגיע לעולם האמת, לעולם הבא זה דרך העולם הזה. האמצעי להגיע לעולם הבא הוא העולם הזה. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, את כן הצלחה בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין, כי לשונו של הרמח"ל הקדוש בביאור חובת האדם בעולמו, פרק א'. אבל אדם שלא חי חיי אמונה, אז אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. אתה יכול לראות בן אדם בגיל 60, בן אדם משכיל, עם בינה, עם חוכמה, והוא רב איתך על שטויות. הוא מתעסק בקשקש. כל היום בשטויות. בוא נע, בן אדם בגיל שלך, חי חיים של תורה, בגיל 60, הוא יכול להיות אחד מגדולי ישראל. איזה כבוד עושים לו, איזה ספרים הוא כתב, איזה חוכמה יש לו במוח. במה הוא מתעסק? איזה אהבת הבריות, איזה שמחה, איזה חיים איכותיים, איזה חיים משפחה יש לו. ואתה חיים שלך בזבל. למה? כי כל היום אתה חי שנאה וקנאה ותחרות, וצרות עין ומלחמות עם אנשים. למה? כי אין לך אמונה וביטחון. אבל אם היה לך אמונה וביטחון בשם, היית במקום אחר. היית מתעסק בעיקר ולא בתפל. וכלל גדול אמרו עבודת השם, אומר רבנו אחידה בקשר גודל סימן א', לעשות את העיקר עיקר ואת התפל תפל. זה השישי. והשביעי, כי הבוטח באלוקים לא יאבל בימנה בקשה, ולא ביפקד אהוב. עוד הפעם. והשביעי, כי הבוטח באלוקים, לא מה? לא יאבל ב... בימנה בקשה, ולא ביפקד אהוב. יפה מאוד. זאת אומרת, אם מישהו מנע ממנו משהו, נמנע ממנו משהו, הוא לא יאבל. זאת אומרת, הוא לא יצטער, כן? לפעמים בן אדם, אתה יכול לראות אנשים, לפעמים לא יסתדר לו משהו. אוי, מה זה פרצוף. פרסומת לתשעה באב. פרסומת לתשעה באב. פרצוף איך? איך ישבה בדד? פרצוף איך? העיר הבת ים. למה? לא יסתדר לו משהו. כן. איזה דיכאון, איזה עצבויות, איזה מרירות. לא בא לו כלום. לא פשוט, לא פשוט. העולם שלנו לא פשוט. אבל רבנו בחי אומר, אפשר לעשות את העולם פשוט מאוד. אם תחיה עם השם, אז אתה עם השם, אתה לא תשבר, אתה תשמח, כל טוב. חי חיי אמונה. אדם שחי חיי אמונה, שמח. נכון. לקנות אמונה זה לא פשוט. נכון, נכון. ברור, נכון, זה ניסיון, אבל באותו רגע מה צריך לעשות? לצעוק לשם, השם תן לי כוח לעמוד בניסיון, תן לי אמונה, תן לי דעת, תן לי כוחות, לדעת שאני בידיים שלך ריבון שעולם, אני בידיים שלך ריבון שעולם, לא אני. זה קשה, זה קשה גם לקנות את זה, אתה צודק, אבל אפשר להשיג את זה. אם אי אפשר היה, לא היו קודם ספרים, לא לומדים את זה. אם זה דבר שהוא לא בר השגה, כן? לא ילמדים אותנו חכמים, זכרונם לברכה, את הדברים האלה. אלא כל אדם יכול להגיע לדרכות אמונה. יש אנשים בעלי אמונה גדולים שמסתובבים בינינו, שאנחנו לא יודעים שהם בעלי אמונה. ויש אנשים שאנחנו חושבים שהם בעלי אמונה, והם רחוקים מאמונה. ויש אנשים בעלי דרגה באמונה גבוהה מאוד. מאוד מאוד. מקבלים סתירות, משברים, ניסיונות, בכסף, לא עלינו, בבריאות לא עלינו. בכל מיני דברים, פתאום האישה מתהפכת עליו, פתאום ילדים, פתאום זה. אתה רואה אותם שקטים, שעננים, בוטחים בקדוש ברוך הוא, חיים אמונה, שמחים, ממשיכים להתפלל, ממשיכים ללמוד, זה לא קל. הוא מקבל מכה, הוא ממשיך, הוא יותר חזק. וזה אנשים פשוטים. זאת אומרת, אפשר להגיע לזה. אבל אתה צודק, זה לא קל. זה זמן, זה תפילות, זה התבודדות, זה פריות לשם, זה הרבה תפילה לשם, והרבה לימוד מוסר, הרבה לימוד אמונה. ללמוד את זה. השם מזכה אותנו לאמונה פשוטה, שנקנה אותה בקלות, בנחת ובשמחה ובבריאות. בלי כל מיני, השם מזכה אותנו לשמוע בשורות טובות, השם ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, בעזרת השם והקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות על כל בית ישראל, כן יהי רצון ונאמר, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא זכות שרה יפרה
0: בו. עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000 דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000. כוחה של תפילה, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף. מוזיקה ברצף.

ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעית. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעית. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. אתם מאזינים לדרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: ערב טוב ומבורך לקהל הקדוש שהתכנס כאן הערב. ימי בין המצרים, ימים של הרבה דמעות, ממעטים בשמחה, משנכנס אב, תפילה לבורא עולם, ובזה אנו פותחים. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ונזכה בעזרת השם. ברשות הצדקת הרבנית, השם יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, קודש קודשים להשם ולתורתו, אנחנו נאמר משהו קטן. בית המקדש נחרב על שנאת חינם. הקמצא וברקמצא חרוב ירושלים. שמעתי עכשיו אחד מגדולי ישראל אמר, כל ירושלים פחד פחדים, נחרבה על מה? הקמצא וברקמצא. ויכוח קטן, מפריד. לא שתגידו שהיה כאן איזה מין ויכוח של שנים וסיפור של שנאה. הקמצא וברקמצא, ויכוח בין שני אנשים קטן, ירושלים נחרבה. פחד פחדים. הזמנים האלה הם זמנים שצריכים להרבות באהבת חינם. בניי, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. על זה יבנה בית המקדש. אני חייב סיפור קטן. סיפור פלא פלאים. תראו מה זה נקרא קידוש השם. הרבנית, את תשמחי בסיפור הזה. למה את תשמחי? כי את כולך קידוש השם. אומרים חפצה של קידוש השם. תשמעו, תשמעו. גבל, נסעתי לטבריה למסור שיחה. רכב, קטן. אני רואה על צומת יגור, עומד רכב, וינקר, בחוץ עומד בן אדם, משקפיים למעלה, רכב, זה לא רכב, בניין, יגואר. אמרו לי, אחרי זה הדגם הזה, זה כמו שיש לרב, אמרו לי, הדגם הזה קרוב ל-2 נקודה 3 מיליון שקל. דירה על הכביש, דירה. בן אדם נראה עמית, משקפי שמש, חולצת פולו. אני אומר לנהג שנסע איתי, ארי, אני אומר לו, ארי, תעצור, יש לי רושם שהוא צריך עזרה. הוא אומר לי, הרב זעיד, הוא צריך עזרה. הוא מוכר פנס אחד והוא קולט את הדירה שלך. אתה אומר לי, עזרה. שחרר, סע. הוא מסודר בחיים. אמרתי לו, עזוב, אל תעשה חשבונות. תעצור, יהודי צריך עזרה. אני יוצא החוצה, אני אומר לו, שלום כבודו. צריך איזה עזרה? הוא מסתכל עליי, עושה לי, אחי, התרגשתי. ממה? 40 דקות אני עומד כאן, אף אחד לא עוצר לי. ולמה? אנשים אומרים, יש לו יגואר, תזמין מסוק, מה הבעיה שלך? צריך את העזרה שלנו? יש לך פה 2.5 מיליון שקל, תסתדר. לא עוצרים. אני אומר לו, מה הבעיה? נגמר לו הדלק. יגואר לוקח הרבה דלק, לא שם לב, אין דלק, האוטו לא זז. האוטו הכי טוב בעולם. מאמר המוסגר, יהודי הכי גדול בעולם, אם אין דלק, אם אין שיעורי תורה, לא זז. לא זז. אתם פה, ואלה ששומעים, דלק, דלק, לזה קוראים דלק. אני אומר לו, כבודו, no problem. אני אעזור לך. תמתין שנייה. אני לוקח את ה-Waze, הצדיק, שלוקח אותנו בכל מקום, יש לי ברוך השם Waze נטו, Waze כשר, שרינו, ואני לוחץ על הכפתור, תחנת דלק קרובה. 6.7 קילומטר. נו. כמה זה זמן נסיעה 7 קילומטר? 10 דקות. 10 דקות. נו. אני אומר לו, אני נוסע על תחנת דלק ואני מביא לך ג'ריקן דלק. תמתין פה, תהיה רגוע. בוא קח כסף, עזוב כסף, אחרי זה תביא לי יגואר. אה? הוא כבר חבר שלי. אני נוסע. 15 דקות, מגיע לתחנת דלק, שלום וברכה. מישהו נתקע כאן, מה אתה צריך? 4 ליטר דלק. טק טק. 4 ליטר, כמה עולה 4 ליטר? שלם. סוגר, שם באוטו, נוסע חזרה אליו. לפני שירדתי מהאוטו, ונסעתי להביא לו דלק, לא שמתי לב. הוא שואל את הנהג שלקח אותי, אמר לו, תגיד, תגיד, מי זה האיש הזה שעצר לי? אז התלמיד שלי אמר לו, יהודי, חיים זעיד, נסענו. הבן אדם לוקח את הדלק, שופך לתוך האוטו, אומר לי, אחי, רב תודות, תהיה בריא, חיממת את הלב. אומר, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, כשאתה נסעת, בדקתי בקוגל, מי זה חיים זעיד? מי זה שעצר לי? אני רואה, אתה סלב. מרצה! אני רואה סרטים שלך בארץ, בעולם, הידברות, פה, פה, פה. בואי נע, תשמע, חיממת לי את הלב. יהודים פשוטים, לא עוצרים. אתה ממהר בטח להרצאות, לזה, לפה, לשם. אתה עוצר לי. הוא אומר לי, זה סימן שעולם היהדות והכיפה שעל הראש שלך, עושה לך המון. רב חשוב יעצור לי? אמרת, תעזוב אותך משטויות, נו. הכל טוב, כולנו בני איש אחד, נחנו בשמחה רבה צדיק. בוא לי, תהיה בריא, באמת מחמם את הלב. הוא מוציא מעטפה, ככה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. 10,000 שקל. מעטפה, עושה לי כבודו, תהיה בריא, נותן לי חיבוק ומשחיל לי את המעטפה ביד. גבל! 200 כחולים, כחולים, כחולים, כחולים. אני אומר לו, כבודו, תקשיב טוב. אני, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, שכמו שראית בסרטונים אני מדבר הרבה, אבל אני גם אוהב מאוד לבעוט. אתה רוצה בעיטה? הוא אומר לי, מה יש לך? מה הדיבורים האלה? אמרתי לו, תיקח את זה ומהר. אתה חולם שאני ימיר את המצווה שעשיתי ב-10,000 שקל? מילא היית מביא יגואר, יש מה לדבר. 10,000 שקל אני אמיר את המצווה? לא רוצה שקל. הוא אומר לי, אחי, אני רוצה להגיד לך משהו, כבוד הרב חיים. אתה יודע מי אני? חבר'ה, היות ואני מוסרט פה, מקומות שאני מביט ואני לא מוקלט, אמרתי את השם. בהזדמנות אגיד לכם בשקט. אבל דעו, היהודי הזה הוא אחד מארבעה שותפים של אחד המפעלים הגדולים בארץ שכולכם מכירות. עד כאן. לא רוצה לומר, אולי הוא לא מרצה, לא מסכים, לא נעים. כשזה הולך לרבים, צריך זהירות. הוא אחד מארבעה שותפים של אחד המפעלים הגדולים ביותר בארץ, שכולכם מכירות, כי אתם משתמשות במפעל הזה, לצורך איזה עניין. הוא אומר לי, כבודו, ה10,000 שקל האלה, מזה ידעתי שזה 10,000, רק הייתי ערימה, הוא סיפר לי. ה10,000 האלה בשבילי זה כמו 5 שקל שלך. כך! תעשה לי חסד! הוא עוד מתחנן! אמרתי לו, ידידי, תעשה לי אתה חסד. אני לא רוצה שקל. הוא אמר לי למצווה. אמרתי לו, מצווה? תעשה מצוות. אין לי מוסדות, אין לי אגודות, אין לי עמותות. אני ברוך השם יהודי פשוט, ואין לי, ואני לא אוסף כספים, ולא צריך כלום. כשאני צריך, הקדוש ברוך הוא שולח כבר. כעת אני לא צריך. שלום, להתראות. כך תביא למי שאתה רוצה. או, תכף תשמעי למה לא. היהודי הזה עושה לי שלום, נותן לי חיבוק, ונפרדים דרכנו. יום למחרת הוא מצלצל אליי. שלום, זה הרב חיים, מדבר פלוני אלמוני. אני רוצה להגיד את השם, אבל אני לא יכול. אני אומר לו, או, שלומך, איך הגעת אליי? הוא אומר לי, כבודו, תדע לך, כל הלילה לא ישנתי. התחלתי לחשוב מה זה עולם היהדות. אני בא ממשפחה מסורתית, אבל התרחקנו. אבל אני אוהב בורא עולם. התחלתי לחשוב. 40 דקות אף אחד לא עוצר לי, אתה עוצר לי. אני זורק לך 10,000 שקל, אתה לא רוצה לקחת. אני אומר לך לא בשבילך, לצדקה, אתה אומר לא רוצה. תשאיר לי מצווה נטו. הוא אומר לי, לא ראיתי כאלה דברים בחיים. הרבה עושים לי טובות. אני זורק להם כספים, הם חוטפים, הם מבקשים עוד. ככה? הוא אומר לי, כבודה, אני רוצה להגיד לך משהו. סבא שלי היה אדם מגדולי ירושלים, שכונת מוסיוף, מעשירי ירושלים, גדולי ירושלים. הוא אומר לי, סבא שלי קנה לכל הנכדים, אחד מהם זה אני, תפילין, מסופר שהיה טובל כל שעה במקווה. כל שעה טבילה וכותב, טבילה וכותב. יש לי תפילין קודש קודשין. אבל כבודו, אני כבר לא... יש לי אבל דבר שאני עושה אותו קבוע פעם בחודש. אני פעם בחודש, בשבת, מניח תפילין. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. הוא אומר לי, בזכותך, אני בלי נדר, אניח כל שבת. אמרתי לו, יהודי מתוק, תרשה לי. אני מתרגש שחשבת על הדברים. אני מתרגש שנפגשנו וזה לא סתם. ואני שמח, ותדע לך שיש לך זכות גדולה צדיק. לא מניחים בשבת. אותי ביני וביניכם. יש כבר עוד שבת קודש. אבל כבודו, אני מבקש, נפגשנו, הכרת, תפסיק שבתות. אסור בשבת צדיק. תניח כל יום, כמה דקות בבוקר. אני אומר לך, זה יביא לך קדושה, זה יביא לך שפע. היהודי הזה צלצל אליי אתמול בבוקר. אומר לי, הרב חיים, אני מניח את התפילין כל יום. כבוד הרב, אני מרגיש מאושר. היה איזה עניין בפרנסה שהיינו צריכים לקנות איזה מקום. הוא אומר לי, ישועות, ישועות. הוא אומר, אני לא מוותר מהיום להניח תפילין כל יום. ובעזרת השם, בהמשך, נמשוך אותו, הלאה, לאט לאט, טיפין טיפין. עד שייתן לי יגוח. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. לא יאומן. לא יאומן. תראו מה זה נקרא קידוש השם. תראו מה זה נקרא אהבת חינם. מה אני חייב לעצור לו? יגואר, תסתדר, תזמין מונית. אבל כשעם ישראל יהודי אוהב אחד את השני, עושה למען השני, חושב על השני, לאיפה זה יכול להגיע? שיהודי כזה יתחיל להניח תפילין כמו שצריך, ומי יודע לאיכן הדברים יגיעו? כשהראיתי לו שלא כסף יקנה אותי, ואני לא רוצה כלום, אני רוצה לעזור לך נטו. ולו הייתי לוקח הרבנית, אפילו לצדקה, כבר היה הורס הרבה. פלא פלאים. אהבת חינם. אדם שמוכן לוותר לשני, לעסוק למען השני. אני חייב לספר לכם סיפור מדהים. זה סיפור, מי שבא היום שווה, שווה, שווה. לא יאומן. הזמינו אותי לדבר במלון כינר שבת עם הידברות. מלון כינר, בצפון. אמרתי, אני אשם מוקדם, ארד לכינרת, טבילה, מקווה, שבת קודש. 10:00 אני יוצא מהבית. כולכם יודעות איפה אני גר? חוף חגי, מספר 10. אני תמיד אומר לכל מי שנמצא באזור שלי ונתקע, יכול לעלות לבית שלי, הדלת פתוחה, יאכל, ישתה, יניח 100 שקל. ואני יורד מהבית. ואני יורד מהבית, לוקח את המזוודה והולך לכיוון הרכב. סיעה ארוכה, כינר. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. בום! בום! לפתוח! לפתוח! מישהו נתקע במעלית בשעה טובה ומוצלחת ובסייעתא דשמיא. עכשיו, להיתקע במעלית בני ברקית, זה לא נעים. אור אין כבר, הילדים פירקו את החשמלים, המראה שבורה מזמן, חושך, זה מפחיד, זה לא נעים. פעם מישהו נתקע במעלית, אני מתקרב למעלית ואני צועק. מי זה? לא פחות ולא יותר, רק זה היה חסר. שכנה מקומה ראשונה, שושנה שתהיה בריאה, בת 73. מסכנה, היא לחוצה. 73? אנחנו נחצים. מה היא? תפתחו, אני לא יכולה, אני לא נושבת, אני לא נושבת. אני אומר לה, רגע, תרגעי. הרב זין, תפתח, למה סגרת אותי? אמרתי, אני לא סגרתי אותך. אני לא סגרתי אותך, מה את רוצה ממני? אני נוסע לכינר. אתה חוצפן. שושנה, רגע, לא קשור אליי, אני לא סגרתי את המעלית. לא, אתה ועד הבית. אני ועד הבית? אני ועד הבית, אני סוגר מעליות? אני לוקח את הטלפון, ואני מצלצל לחברת המעליות. שלום, מדבר חיים זעיד, חגי 10, אפשר לשלוח בבקשה מישהו למעלית, 73, מסכנה. כן, כבודו, כבר אנחנו בודקים. בודקים במחשב. כבודו, זה יום שישי, אין הרבה טכנאים, יש אחד שמסתובב, הוא נמצא כעת בהרצליה, משם לפתח תקווה, משם אליכם, תוך שעה ורבע הוא יהיה אצלכם. תגיד לה, יש אוויר שתרגע. אני פותח את הפיר ואני צועק, שושנה, שושנה, תקשיבי, תהי רגועה, תוך שעה ורבע מגיעים. שבי על הרצפה, תגידי קינות, תשאירי זמירות שבת, תספרי כמה נכדים יש לך, מי מהם אוהב אותך, מי מהם לא אוהב אותך, תעשי חשבון נפש, שבי! היא רק שמעה שעה וחצי, היא יצאה מדעתה. היא התחילה לצעוק, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אני לא נושמת! לא! והיא דופקת על הדלת! והיא... מסכנה. אני ראיתי שעוד שנייה זה ארון קבורה. לא, באמת, היא מסכנה, יאי. אמרתי, לא שייך ככה. והיא צועקת. אני מתה! אני מתה! אני אומרת לה, את לא מתה! שושנה, את בת 73, יש לך עוד שנתיים, תרגעי! מה קרה לך? צועקת, צועקת. אין ברירה. אני מרים טלפון למכבי אש, זה ליד הבית שלנו. מכבי אש לשירותך. תקשיבו, 73 נתקעה, בואו מהר. מיד באים. או, סירנות. מגיע הקבאי. מה קרה? פטיש כזה, מפתח. והמעלית התחילה לרדת. והיא צועקת, יואו, אותה שקט, ששנה מורידים אותך. שקט, תחזיקי שקט. פותח את המעלית. היא יצאה, חיוורת, מזיעה, רועדת. אומר לה, בואי שבי, בואי שבי. שבה, הבאנו לה כוס מים. הכל בסדר, גברת? להביא הצולה? לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע. נרגעה. עד שפקחה עיניים, אומרת לי, הרב חיים, שהשם יברך אותך, שיהיה לך 200 ילדים, שיהיה לך... מה זה? איזה ברכות היא הביאה? אין כאלה ברכות בעולם. שתהיה בריאה. בסדר, הכל טוב? כן, אתה צדיק. עצרת לי, מה אתה? ברוך השם. הקבאי מגיע אליי, מגיש לי נייר, עושה לי כבודו לחתום. אני אומר לו, על מה כבודו? חילוץ, מכבי אש, בני ברק, 660 שקל. אמרתי לו, כבודו, אתה למדת בבית ספר פעם? אמר לי, למה? אמרתי לו, לומדים דקדוק. זה לא תחתום, זה תחתמי. מה זה קשור אליי? אומר לי, כבודו, אל תכניס לי לעניין, טוב? הזמנת, תחתום. היא, שתחתום אי, אבל תסגרו את זה ביניכם. זה לא הכל טוב. אני הולך אליה. שושנה, את מרגישה טוב? כן, אתה צדיק. אמרת, אתה צדיק? עכשיו הכיס שלי גם צריך להיות צדיק. קחי את הבדק, תחתמי בבקשה. אני אומרת, על מה? אמרתי, לעזור אליה, 660 שקל. סליחה? אתה לא חושב שאתה חצוב? החוק אומר, מי שהזמין הוא משלם. אני יצאתי מדעתי. אני עושה לך טובה? כמעט זרקת לתוך המעלית, סגרת שנתיים. מה זה? אני אומר לה, שושנה, תקשיבי רגע. את יודעת שעכשיו ברגעים האלה, אם אני לא הייתי מציל אותך, היה עובר כעת רכב ואומר, ניצחו הראלים את המצוקים, והיא נסגרה המעלית. הלווייתה של שושנה תצא בשעה 11. את יודעת את זה? היא אומרת לי, חס ושלום, חס ושלום. אמרתי לה, חס ושלום. חס ושלום הזה זה אני. אני חס ושלום. אני הבאתי את הכי... מה? של מי זה? מה, אני אשלם? אמרת לי, אין מה לעשות, יש חוק. לפחות תגידי חלק, חלק, לא יודע מה. אמרתי באותו רגע, אהבת חינם, זה נקרא אהבת חינם. אני לא חייב לה כלום. ועשיתי לה טובה. זה אהבת חינם. חתמתי. חתמתי? אמרת, תהי בריאה. אני מבטר. היא לא הפסיקה. היא אומרת לי, למה אתה אומר שאתה מבטר? זה לא נקרא שאתה מבטר, אתה חייב. היא ממשיכה. תגידי תודה. לא יאומן. שילמתי, יותר נכון, חתמתי שאני אשלם, ישלחו לי הבית הזה. אני נוסע לכינר ואני עצבני. לא עצבני, חס ולא עושה את זה מהסוער. אבל זה... מרגיז. אתה עושה טובה לבן אדם, לפחות ש... שלא יכיר טובה, אבל ייפול עליך הכסף. עברתי דרך החנות שמה, אני עושה לו דוד, תעשה לי טובה. תן לי בקבוק זירו. תן לי רגע קצת, הקפאין מרגיע אותי קצת. בוא לי בחבות, כבוד הרב. מביא לי בקבוק זירו קר. שתיתי קצת. אומר לי, הרב, 8 שקל. שילמתי 8 שקל. בינתיים הלך 668. אין מה לעשות, נוסע לכינר. אני מגיע לכינר, עולה לחדר, מקדמים אותי בברכה, שלום וברכה, מתארגן, מסתדר. אני יורד לכינרת, וילה, לכבוד שבס קוידש. אני יורד לכינרת, יושב שם יהודי, תלמיד שלי, גר בצפת, בוגר. הרב זיין, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, אני, כן, באתי עם הידברות, ואני. הרב, שתהיה בריא. אני חייב אותך. באת בזמן. מה קרה? הוא אומר לי, לפני 10 דקות מצאתי בים שקית עם כסף. הלכתי למציל, תכריז, אולי למישהו נאבד. המציל צועק, למי שנאבד שקית עם כסף יבוא לסוכת המציל. אף אחד לא בא. אה? מכירו את המציל שצועק, למי שנאבד מכשיר שמיעה יבוא לסוכת המציל. מי יבוא? אף אחד לא בא. נו! הוא אומר, הנה הכסף, הרי אלו שלו. בעלים התייאשו. אומר, אבל הרב, תשמע, אני לא מסוגל לגעת בכסף שלו שלי. הרב, פגשת לך משמיים. אתה מכיר אנשים שצריכים צדקה, אנשים שנתקעים בכל מיני מקומות, מסכנים. אמרתי לו, בטח, נתקעים במעליות. קח את זה. אני לוקח את השקית, אני פותח אותה ואני לא מאמין. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. 200, 200, 200, 20, 20, 20. 660 שקל. בדיוק. אמר בורא עולם, אתה שותק לאותה אישה, לא רב איתה. לזה קוראים אהבת חינם. אני לא חייב לה כלום, לא צריך לשלם עליה. אהבת חינם? אל תדאג. יהיה גאולה, אני אחזיר לך את זה. שמתי את זה בצד, זה לא מחבש. עליתי לחדר, אני אמור לתלמיד שהיה איתי, שלוי מלא. אני אמור לו, שלוי מלא, ראית בורא עולם? אומר הרב, מרגש. אמרתי לו, אתה תראה שבורא עולם ייתן לי גם את 8 שקל, לא מבטר. אומר לי, הרב, אתה קמצן? אמרתי לו, אתה חצוף? אני קמצן? אני רוצה לראות בורא עולם. אני רוצה לראות שמה שאומרים בבוקר, ברוך שאמר והיה העולם, לא אומרים את זה? אה? איפה זה? ברוך שאמר והיה העולם, ברוך ברחם, ברוך משלם, שכר טוב ליראיו, אני מאמין בזה. ואתה תראה שגם 8 שקל יהיה לי. בואי, טוב, הרב, נו, מספיק, יאללה. מתארגנים בחדר, הולכים לישון קצת. אני נכנס לנוח. אני קם, מחפש לפני שבת את החפתים שלי. איפה החפתים? מחפש איפה שמתי את זה, פותח. פותח את הארון. פותח את המגירה בארון, אני אומר לו, שלוי מלא, בוא לפה. תסתכל מה יש במגירה. 8 שקל. מישהו אמר לי שיכול להיות שהוא שם את זה, כי הוא ראה כמה אכפת לי משמונה שקל. מה אכפת לי? קיבלתי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ואתם ישנות היום. חבל שאני מספר לכם, חבל, חבל, חבל, תהנה. בורא עולם, בורא עולם. משלם שכר טוב ליריב. אהבת חינם, הקדוש ברוך הוא מחזיר בחזרה. אתה תשתוק, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אני חייב לספר לכם סיפור. לא יאומן, לא יאומן. השבוע, השבוע, השבוע, השבוע. תלמיד שלי לומד אצל מורה לנהיגה רישיון. אחד מהשיעורים הוא לקח שיעור כפול, קוראים לזה. כמה עולה שיעור לנהיגה? 130, 40, 150. הוא לקח שיעור כפול. הוא לקח 3 שעות. שעה וחצי פלוס שעה וחצי. אותו ערב, לא מזמן, הפגנה של מה שקרה עם האתיופים, נתקעו באיזה כביש על תחילת השיעור, 3 שעות עמדו. מי חייב את זה? על חשבון מי זה? שאלה מאוד חזקה בהלכה. אני לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע. שאם המורה היה בן אדם, עושים חצי חצי. פשרה. טוב, בסדר, לא אני אשם. לא אתה אשם. שיעור אחד הלך. אמר לו המורה, חביבי, הכל עליך. אני באתי, פקם, פקם. הוא אומר לו, אבל אני, אין לי כסף לשיעורים, אני עד שאני אני נלחם על כל שקל, חצי, חבר, שלום דבר. תלמיד שלי, כל דבר שואל אותי, וכל הנותן עצה מן הזקנים אינו נכשל, אבל אני לא זקן, אבל יש כאלה שואלים וזה טוב, לא אני הכתובת, אבל... אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך מותק משהו. אנחנו קרובים לשלושת השבועות, זה היה לפני. עכשיו זו תקופה של אהבת חינם. לא שווה לריב. עזוב, תעביר. שמע לי, אני יודע שהקדוש ברוך הוא לוותרנים משלם. עזוב. אהבת חינם, אתה לא חייב לו. אבל... בוא לי, מה שהרב אומר אני עושה, זה קשה לי, אבל הרב אומר שלום. חזר למורה, נהיגה, אמר לו, אני מוותר. יומיים לאחר מכן, הבחור צריך שיהיה בריא, המורה לנהיגה יושב עם הטלפון ומתכתב. לא שם לב, תלמיד שלי בלי שם לב, רק חדש, מסכן, רק לומד נהיגה. נכנס לאיזה רחוב, אין כניסה. משטרה עוצרת אותו. מי מקבל את הכנס? מורה לנהיגה, בוודאי. רפורט, מורה לנהיגה, אמר לו, הוא לא שם לב, זה חדש, כן חדש, הביא לו 250, בסדר, יצא בקלות. אומר לו, המורה לנהיגה, 250 שקל תן לי. אומר לו, אתה רצוף? מה? אתה צריך להסתכל עליי, אני לומד הרי. הוא לא, אין כזה דבר, אבל תמרורים למטה. איך נכנסת? גם זה שאלה בהלכה, אינני יודע, כי הרי תמרורים הוא כן למד. בסדר, אבל הנהג, למד תמרורים, עבר תיאוריה. אתה רואה, אין כניסה, מה אתה נכנס? זה עוד סיפור. אבל גם אתה לא בסדר, שוב פעם גם הוא לא... שאלה, לא נכנסת להלכה. שוב פעם, תעשו פשרה, תסתדרו. לא, לא תשלם לי, לא מעביר אותך הלאה. תלמיד שלי מצלצל לרב זעיד, להילחם בו או לא? אמרתי לו, לא. לא שווה לעבור מורה, כי צריך את כל השיעורים מחדש, זה סיפור מהאגדה. זה לא פשוט. אמרתי לו, עזוב, תעביר, תעביר, תעביר, עוד 250 שקל. אם אתה שומע לי, בסוף תרוויח. אני יודע, הרבה יושבים כאן אומרים פרייר, ולהילחם, ועורך דין, ובלגן, ויאללה מלחמות. עזבו. שתק. יום ראשון היה לו טסט. ניגש לטסט, הטסטר אומר לו, בן אדם, אתה לא מעוטט, זה לא שאתה לא עברת, זה לא שנכשלת, אתה עוד לא התחלת ללמוד. מה עובר עליך? העיר לו על איתות, העיר לו על 1001 דברים. למרות שהוא יודע, רק הוא התרגש, הוא בחור נורא עדין. אז כן, יש כאלה מתרגשים, הם לא מצליחים לעבור. העיר לו, העיר לו, העיר לו. לפני שהוא יורד מהאוטו, בסוף הטסט, עוברים בצומת, ורכב יוצא מחנייה, מאותת. למי זכות קדימה? לרכב, מי שיוצא מחנייה צריך להיזהר, שיעברו כל הרכבים. אומר התלמיד שלי לטסטר, אפשר לוותר לו שנייה אחת שייצא? אומר לו, תקשיב, אתה כבר 3 פעמים ראיתי שוויתרת בכל מיני מקומות. עם הוויתורים האלה, תגיע הביתה בעוד 2 שבועות. הוא אומר לו, כן, אני, יש לי בעיה. הרב שלי לימד אותי לוותר. בלי קשר לחוק.
2: תהיה בטרן, תן לשני, זכות אימא, לא זכות אימא, תפטר!
1: אמרו לו, באמת? מגיעים לסוף החנייה, הוא אומר לו, רוצה לספר לך משהו. אתה בוחן נהיגה. פקק, מי חייב לשלם? סיפר לו את הסיפורים שהוא ויתר שם. אומר לו הטסטר בסוף, כל טוב צדיק, תצליח, תראה, לעבור לא עברת. אין מצב. אבל כדאי לך אחרי זה לבדוק אם עברת או לא, כי אני אוהב וטרנים. עבר את הטסט. עכשיו תחשבו, אם הוא לא היה מוותר, כמה היה משלם פי כמה וכמה וכמה וכמה. בחור שמתרגש מכל דבר, אני מכיר אותו, הוא היה אמור לעבור טסט שמיני. הוא לא יכול, הוא נוגע, הוא מתרגש מבחן. אני רואה אותו במבחנים אצלנו בישיבה. הוא לא יכול לעבור טסט מסכן. אבל כוח הביטור, זה הסיפור שהתגלגל ונתן לו בסופו של דבר, לוותר ולהצליח בטסט ראשון. למרות שהטסטר אמר לו, לא מגיע לך, לא הצלחת. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אילו הימים האלה, אילו הימים האלה של אהבת חינם. אהבת חינם. שכל אחד יחשוב על השני, ולא יעשה חשבון, כן, אבל, ואני אתבע, ואני אעשה, ואיך, ולמה. עזוב, תהיה חכם, תראה שבורא עולם ישלם. זה קשה? זה לא קל. אבל זה הימים האלה של אהבת חינם. אומרים שהמשיח, כשהוא יבוא, מספרים שהוא ייכנס לרחוב רבי עקיבא. והוא יפגוש איזה חסיד, חב"ד, ויגיד לו, שולם עלייכם. יגיד לו, שולם מבולוכה. נו, מי אתה? אומר לו, אני המשיח. אומר לו, באמת? אז תעשה טובה. ואתה מגיע. הלילה! הלילה. עשה טובה. שים כיפה של חב"ד, יחי אדוננו. תבוא, כמו חבדניק. בסדר? שום בעיה. ממשיך המשיח והולך הלאה, הוא פוגש יהודי, חסיד ברסלב. שולם עלייך. שלום וברכה. מי אתה? אני המשיח. אתה המשיח? היית בא? היום בלילה. באמת? אומר לו החסיד ברסלב, תעשה טובה. אבל תבוא כמו יהודי, כמונו. כיפה לבנה, נחמן נאומן. תבוא כמו שצריך. אומר לו, בסדר. וכך הוא עובר הלאה, וכל אחד אומר לו, תבוא ככה, וזה אומר, תבוא ככה, וזה אומר, תבוא ככה, וכל אחד עם התבוא שלו. עולה המשיח בסוף רבי עקיבא, עולה על במה ואומר, חבר'ה, רוצה להגיד לכם משהו. אני המשיח, והייתי אמור להגיע הלילה. אבל לצערי, אני לא יודע איך להגיע. זה רוצה כך וזה רוצה כך, זה רוצה כך וזה רוצה כך. תתאגדו ביניכם. תחליטו איך אני אגיע, אני מבטיח לכם, כשתהיו מאוחדים אני בא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. המשיח בו יבוא. המשיח רוצה לראות אותנו באחדות, באהבת ישראל, באהבת חינם, בלי חשבונות. בניי, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. על זה נחרב הבית, ועל זה ייבנה הבית. ואתם נשים צדקניות שבאתם לכאן. כל אחד בכוחו, כל אחד בכוחו לקיים את הפסוק ותחזנה עינינו. אם כל אחת ואחת כאן תלך לביתה, תרבה אהבה. עם שכנים, עם שכנות, בעבודה, בכל מקום. נרבה קידוש השם, נרבה אהבה, נרבה מאור פנים, נעשה אחד למען השני, נשליך את המריבות. נזכה בעזרת השם, ותחזנה עינינו בשובך לציון. אמן.
0: עד כאן דרך חיים, עם הרב חיים זאית.
3: עם הרב חיים זאית.
0: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
4: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
5: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

הם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.

0: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.

0: דקה. שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים שלנו. השבוע אנחנו נקרא פרשת קורח. קורח זה פרשה שנדרשת יפה. ואנחנו רוצים לעמוד על הנקודה המפורסמת הבסיסית של הפרשה, כהמשך לפרשיות הקודמות, שדיברנו על דברי התנא הקדוש, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם, התאווה, פרשת בעלותך, שהתאוות האהבה, ספסוף אשר בקרבו התאוות האהבה. אם אדם הולך אחר תשוקות ליבו, הוא פשוט עבד, מאבד את המלכות שלו, את העצמאות שלו. הוא עבד לסיגריה שלו. ופרשה שנייה, פרשת שלח לך, למדנו על רדיפת הכבוד, נשיאי עם ישראל, נשיאי דור דעה שרדפו אחרי הכבוד, איבדו את עולמם, כי הנוסחה האמיתית של רדיפה אחר הכבוד, כבוד בורח. אז כך שלא משיגים אותו. ופרשת קורח, פרשה השלישית, נעמוד על החלק השלישי, קנאה. קנאה, שזה דבר נורא והיום, שהנוסחה היא, מי שמקנה במה שאינו שלו, גם את שלו לוקחים. פרשתנו מתחילה בפסוקים, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, וכו', ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי העדה קריאם מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. כשקוראים את הפסוקים האלה, שהתורה מקדימה להם את התוארי הכבוד והגדולה, על מי מדובר? אנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי העדה. קראי מועד, אנשי שם, זה לא תוארים של ימינו, זה תוארים של דור דעה, של בורא עולם, של התורה הקדושה. וכולם ניקלים עם קורח. ומה מתלוננים על משה רבנו? רב לכם, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. למה תתנשאו על קהל השם? איך אפשר לקרוא את הפרשיות האלה ולא להיות עמומים? איך קורח וכל ה-250 האלה הולכים, מה עלה בדעתם ללכת למרוד במשה רבנו? כל אלה חוו את המציאות. משה רבנו הוציא אותה ממצרים. כל המופתים היו על ידי משה רבנו. משה רבנו קרא את הים סוף על ידו, הקדוש הוא קרא. משה רבנו עלה להר סיני, פה אל פה אדבר בו. הוריד את התורה מן השמיים. ריבונו של עולם, איך אפשר בכלל לקום ולהתקומם ולהמריד נגד משה רבנו? כשרואים את כל המחזות האלה, מה הם משוגעים? איבדו את השכל. איך זה יכול להיות? מה? תסבירו לי בשכל האנושי, איך אפשר לקום איזה ילדון קטן נגד גדול ישראל. זה אותו דבר בדיוק. ועוד יותר, מה הטענה? איזה טענה? למה תתנשאו? כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, למה תתנשאו על קהל השם? לקחו בדיוק את הדבר הכי מוקצן, שבורא עולם כבר מעיד לפני שתי פרשיות, ומשה האיש ענה מכל איש אשר על פני האדמה, שבורא עולם מעיד על המציאות הזאת. ריבונו של העולם, לוקחים בדיוק את הדבר הכי מיוחד שיש במשה רבנו, ואומרים, אתה מתגאה על כולם, מתנשא על כולם. מאלה תתפוס דברים אחרים אולי, שלא, הקדוש הוא לא העיד עליהם. תחפש לתפוס שהוא כעסן, שאני לא יודע איזה דבר אחר, לא משנה מה, אבל אתה לוקח את התכונה הכי מיוחדת של משה רבנו, שבולטת לעיני כולם, והקדוש הוא מעיד עליה, ואתה, בזה אתם באים לנגח את משה רבנו. זה ממש מוזר, מוזר. איך אפשר כזה דבר? ועוד יותר, שכתוב ויפול על פניו, אומרים חזל במדרש, מה זה נפל על פניו? חשדו בו באשת איש, באשת איש. ביקשו, אנחנו רוצים לקנות למשה, איך הוא מתעסק עם אנשים שלנו. הרי ריבונו של עולם, אפילו אשתו פרש ממנה על פי בקשת השם. אהרון ומרים, על מה נענשה מרים? על זה שבאו והתלוננו איך משה פורש מאשתו, גם אלינו מדבר השם. ואמר להם הקדוש ברוך הוא, אני ביקשתי ממנו, כי הוא לא כמו כל הנביאים, אני מדבר איתו פה אל פה, הוא לא יכול להיות עם אישה. אז עם אישה, עם אשתו הוא לא יכול להיות, עם נשים אחרות יכול להיות. והשם עדיין ממשיך לדבר איתו. איך, בקיצור, הכל הפוך על הפוך. זה דברים מוזרים שבאים בכאלה טענות משונות, שאי אפשר להבין את זה בשכל. וגם עצם השם של פרשת קורח נקראת על השם הזה, יש בזה איזה מסר כמו שנסביר. מוריי ורבותיי, צופים מאזינים, אחד הדברים הקשים ביותר בחיי האדם, מי שנגוע במחלת הקנאה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. מה זה קנאה? אתם יודעים מה זה קנאה? קנאה כשאתה רואה אצל השני משהו, ואתה רוצה גם כן, או שאתה לא מסוגל לראות שהוא יש לו ולי אין. זה קנאה. זה קטגוריה אחרת. זה לא רק משהו, זה יכול להיות בכבוד שלו, זה יכול להיות בלימוד שלו, זה יכול להיות בבית שלו, זה יכול להיות בכלים שלו, זה יכול להיות באישה שלו. זה לא משנה ממה אתה מקנה, בשעון שלו, בבגדים שלו, במכונית שלו. הקנאה פירושו של דבר שבן אדם רואה אצל השני, לא מסוגל לחשוב שהוא יש לו ואני אין לי, איך יכול להיות? למה לא יהיה הפוך? למה שלי יהיה ולא לא יהיה? מחלה שמחלה כל חלקה טובה. וזה אחד הדברים הכי הכי קשים בחיי האדם ובחיי הנישואים שלו, שבעצם מכוח התכונה הזאת מאבד האדם את הטעם בחיים. תמיד יש לו דכדוך, עצבות, מצוקות, רדיפה. ואת זה התורה באה ללמד אותנו, עד כמה קשה המידה הזאת, לאן היא מובילה את האדם. ואני אפתח בסיפור, בשביל להראות עד כמה הקנאה משבשת את האדם, מאבדת את העשתונות של הבן אדם. סיפר אחד הדיינים, זה קרה, ראיתי את זה באחד המקורות של הסיפורים האלה, שהוא מספר את זה בשם דיין, שסיפר שפעם אחד באו לדיין הזה שתי משפחות, באו לדון אצלו שכנים, שאחד רוצה לבנות והשני מתנגד, לא רוצה לתת לו. מקנה, מה פתאום שהוא יבנה ואני לא יבנה? אני לא נותן לו לבנות. הדיין שמע את הוויכוח, זה שמתנגד מחפש לעטוף את ההתנגדות בכל מיני טענות של שטויות. אמר לו הדיין, תשמע, אני רוצה לספר לכם סיפור. פעם אחת היו שני משפחות שכנים. משפחת כהן קנתה, זה שמות בדויים רק בשביל הסיפור. משפחת כהן קנתה איזה דירה, דירה קטנה, כי האמצעים שלהם היו דלים, אין להם אפשרויות כלכליות, ולקחו איזו דירה פשוטה ישנה. לאחר מכן, פתאום באה משפחת לוי, משפחת לוי העשירה, יש להם אמצעים גדולים, קנו בבניין דירה מאוד גדולה, אבל הם לא הסתפקו בזה שקנו דירה גדולה, אלא התחילו לשפץ את הדירה, לעשות אותה כמו ארמון. ומשפחת כהן אכלו את הנשמה שלהם. גם דירה גדולה, גם יש להם אפשרות ללכת לשפץ את זה, לעשות מזה ארמון, החליטו להציק להם. זה מפריע לנו, אתם מרעישים לנו, אתם מלכלכים את הכל. בקיצור, כל הזמן ויכוחים, טענות, מרוב קנאה. משפחת לוי, בתור שהם באמת הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם, ברוך השם, מבחינה כלכלית מצוין, ראו שאינם צרה וכל כך מטרידים אותם, הציעו להם, אוקיי, אנחנו גם נשפץ גם את הבית שלכם, על חשבוננו. סמכו מצד אחד, שהם ברוך השם גם מרוויחים את השיפוץ של הבית, אבל זה עדיין לא מחק את הקנאה. אוקיי, שיפצו את הבית, אבל זה בית קטן, והם רואים איך הבית שלהם כזה ענק, ועושים אותו מה זה כמו ארמון, לא יכלו לאכול את זה, לא יכלו, חיפשו כל הזמן איך להתלונן, עם כל מה שהם עשו בשבילהם, כל הזמן. והנה יותר מכך, לפני פסח, אז עד לפני כן היו מקררי קרח, מי שזוכר, אז המקררים היו, אין לא מנוע ולא כלום, קופסה, ששמים בו בלוקים של קרח, ואז מתקררים הדברים על ידי הקרח שנמצא בתוך הקופסה. עד שיצא אמקור, אמקור 10, אמקור 11, יצא האמקור הראשון, המקרר הראשון של אמקור, העשירים, יש להם אפשרות, הלך קנה לאשתו, מקרר, וואי, איזה רעש, ואיזה קנאה, העיניים יצאו לשכנה, משפחת כהן, העיניים שלהם יצאו. איך ייתכן שלהם מקרר כזה חדש, לנו אין? אבל רואים שמשפחת לוי, למרות שקנו את המקרר, עדיין סוחבים קרח ומעלים קרח. מה קרה? יש להם קרר חשמלי, לא צריכים כבר קרח. היא מה עשתה? כשקנו את המקרר, היא רצתה שזה יהיה לפסח. אז היא לא רצתה להתחיל להשתמש בו. בינתיים משתמשים עם הקרח ולפסח. ככה בגלל שיש לה את המקרר החשמלי, התחילה לבשל כבר שבוע, יותר משבוע לפני פסח, יש לה מקרר ששומר לה על המאכלים, הכל נשאר טעים טוב, זה לא כמו מקררי קרח. והתפלה, תמיד מבשלים יומיים קודם, לפני פסח, כי צריך שיהיה טרי, אם לא יתקלקל. וזאת יש לה אפשרויות. וזה פשוט לא יכלה השכנה לראות, השכן והשכנה של משפחת כהן, קשה להם היה לאכול את זה. יום אחד, בעלה גם כן החליט של משפחת כהן ללכת לעשות קניות לחג. הולך עם הכסף שיש לו ללכת לעשות קניות לחג, פוגש אותו בשוק איזה בן אדם, אומר לו, יש לי משהו בשלך טוב להציע לך. תעזוב, אני לא רוצה שום דבר, אין להם. מנסה לסחוב אותו, אולי בוא לצד, אתם יודעים, יש כאלה שתמיד עושים כל מיני דברים של מאכערים, אז הוא מנסה לפתות אותו. הלך לו בצד, מוציא לו מהכיס, מראה לו, תסתכל, תסתכל, שעונים של זהב, של כסף, אתך בזול, כדאי לך. הוא ראה ככה זהב וכסף, הסתנבר קצת עם יעלומים, אמר לו, נו, כמה אתה תמכור את זה? אומר לו, זה עולה בחנות 1,000 לירות. אני אתך את זה 200. אמר לו, לא, אין לי 200. יש לי רק 180. יאללה, קח בשלך 180. לקח, נתן לו את השעון, 180, מצמיד, שעון, לא יודע מה שנתן לו. בקיצור, שמח, בא לאשתו. לא קנה קניות, אבל לפחות הביא לה, וואי, איזה תכשיט מכובד, שעכשיו היא תשמח. בא לבית ואשתו שמחה, איך הוא הצליח להשיג לה כזה דבר, יפה, מכובד, עם יהלומים, משהו מיוחד. האישה שמחה מרוב השמחה שלה, שבת הגדול לפני פסח, לבשה את התכשיטים, אתם יודעים מה זה אישה, מתפארת לחברות שלה, תראי, תראי מה בעלי קנה, איזה תכשיט יפה. בין אנשים שהסתכלו וראו את זה, פתאום צורחת אחת אנשים, וואי, זה השעון שלי, מי? זה התכשיט שלי, זה הצמיד שלי. זה גנוב. היה צעקות, מה את רוצה ממני? בא לי קנה את זה, מה פתאום? הוא שילם על זה. ויכוחים, צעקות, משטרה, משטרה באה, חוקרת את כל הנושא, באמת, ראו שהדברים האלה גנובים. כנראה הם קנו דברים גנובים, הוא סידר אותו, גנב, מחר את זה בזור, נפל בפח. לקחו את זה ממנה, החזירו לבעלים שנגנב מהם, והיא הפסידה את כספה, מאיפה לך תחפש את הבן אדם. לא מכירים אותו, זה לא עם כתובת, זה בני אדם שברחוב. חשך עליהם עולמם, לא רק שהם לא קנו קניות, אלא גם התכשיטים שהיו הלכו, אז הכסף הלך, תכשיטים הלכו, ואלה חוגגים. אז עוד יותר אכל אותם הנשמה, איך יכול להיות שאלה ישבו ככה ואנחנו. החליטה אשתו ביום אחד, התחילה לצרוח צרחות, ובא דווקא על הדלת של משפחת לוי. בצעקות, צעקות, צעקות, הילד נחנק, הילד נחנק. בואו תעזרו, תצילו את הילד, נחנק. נכנסים לבית שלהם לראות מה קרה. לא רואים שהילד נחלק, הילד רגיל. לא, אבל אני מפחדת, עוד פעם הוא יכול לחנק, כאילו היה לו איזה מקרה, ואולי עכשיו עוד הפעם יחנק. ככה צורחת. בינתיים בעלה של כהן, מה עשה? יצא עם מספריים. היה הולך, נכנס, יוצא, והם מעסיקה אותם. מה הוא הלך לעשות? אתם יודעים מה הלך לעשות? הלך למקרר החדש שלהם, חתך את החוטים במספריים, כדי שזה לא יעבוד. זהו. עכשיו, הם לא יודעים שזה מה שקורה. יש עוד כמה ימים לחג, האוכל כבר מוכן במקרר, והנה מגיע החג, וואי, וואי, וואי, מתקרב החג, פותחים את המקרר, ריח השם ישמור, סירחון. מה קרה? זה מקרר חדש. זה עבד בקרה. הביאו טכנאי, הטכנאי בודק, הכל תקין. בודק, רואה חוט קרוח, חתכו. מה, תשמע, פה מישהו חתך את החוטים, יש לך איזה שונא. מיד הוא התעצבן, משפחת לוי. הלך רץ אליו לזה, כי הוא ידע רק הוא יכול להיות. מה עשית? תגיד לי. או מרוב קנאה, ממש נורא והיום, הרס לו את החג. הרי בחג לא היה להם מה לאכול. הכל הסריח. היה שם איזה שתי חתיכות עוף, שנראה להם שהיה טוב. נתנו לילדים, קיבלו הרעלת כאבה, רחמנא ליצלן, תכף לחדר מיון. מצבם היה ממש קשה. כל זה עשה השכן הזה. אמר, לא תגיד לי, לא היה לך מה לעשות? צרח עליו צחות. בקיצור, אמר לו, אתה צודק, פשוט איבדתי את העשתונות, אני לא יודע איך הגעתי לכזה מצב, פשוט זה לא יכולתי לשאת מרוב הקנאה שבי, ואני מתחנן אליך ובכה לו וביקש ממנו סליחה והכל, שימחה לו ממש הכל בגלל שהוא לא יכול, פשוט הקנאה אוכלת אותו. ולא רק זה, אלא לקחו לנו גם את התכשיטים וגם את הכסף, גם הכל בקיצור, ואז הוא בא סיפר את זה לאשתו וביקש שמבקשים סליחה וכו'. בגלל הקנאה שלהם והכיף שלהם, אשתו שהייתה גם כן ראתה את התכשיטים שהראתה לחברות, ראתה את זה, הלכה לחנות, חיפשה בדיוק משהו דומה וקנתה לה את זה, הביאה לה מתנה. זה היה הסיפור. אומר לו הדיין לשתי אלה, למתנגד ולרוצה לבנות, אמר לו, תשמע, אתה יודע מי זאת האישה הזאת שהלכה, קנתה מתנה וויתרה לה? זה אמא שלי. בזכות זה שהיא ויתרה, אתה רואה אותי, אני היום דיין, אח שלי ככה, ואח שלישי ככה. אתה יודע למה זה? שוויתרה, עם כל הקנאה והשנאה, ויתרה על הכל. אז בבקשה, גם אתה תדע. כל התירוצים שיש לך, עם כל הקנאה שלך, תוותר, אז תזכה גם אתה. ככה הוא הצליח לשכנע אותו, אבל זהו מידת הקנאה, תשימו לב לאיכן זה יכול להגיע. ריבונו של עולם, ללכת להרעיל את המשפחה, להזיק להם שלא יהיה להם חג, הכל מתוך קנאה. זה כוח הקנאה, רחמנא ליצלן. הקנאה זה נורא ואיום. היא מעברת את השכל, מאבדת שיקול הדעת. זה כורח מעדתו. כשיש קנאה, לא יכל לשאת את... הרי לא מספיק לכם לוויה, אומר להם משה רבנו, אתם רוצים גם כהונה. מתוך קנאה, מה חסר לך? יש לך מעמד, יש לך עושר, יש לך הכל. לא, אבל לא יכול להיות שהוא יקבל איזה משרה יותר טוב ממני. הקנאה מעברת את העיניים, את השכל. אדם לא שולט על עצמו, מאבד את השליטה. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, מי שנגוע בה. הרי המדרש אומר דבר מעניין, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תביא את יהושע לאוהל, ואז השכינה ירדה, ואז הקדוש ברוך הוא דיבר עם יהושע לבד. לאחר מכן משה רבנו אומר לו ליהושע, תגיד לי מה הקדוש ברוך הוא דיבר איתך. אמר לו יהושע, האם איזה פעם שאלתי אותך מה הקדוש ברוך הוא דיבר איתך? אם הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, כנראה צריך לדבר איתי, לא איתך. ואז תשמעו את לשון המדרש. אותה שעה התחיל משה צווח ואומר, מאה מיתות ולא קנאה אחת. אי אפשר לראות כזה דבר, אי אפשר לעמוד. מאה פעמים למות יותר קל מאשר לקנות. איזה כוח יש לקנאה. איזה נורא והיום עמידת הקנאה. עמידת הקנאה זה קשה, כשאול, קנאה. רשפיה רשפי אש. זה שורף כל חלקה טובה. שורף את הלב, שורף את החיים. אין חיים לבן אדם שחיים קנאה. ולא רק זה. הגמרא במסכת סוטה, בדף ת' אומרת, היא אומרת על הסוטה, הסוטה שנתנה עיניה במישהו אחר, שהיא תאהבה במישהו אחר, מה בסוף יצא? מקנה לה, היא בסוף היא מתה. ההוא לא מקבלת, לא מקבלת את מה שהיא חשבה לקבל, ואיבדה גם את הבעל שהיה לה. וככה הגמרא מוסיפה ומלמדת, אותו דבר הנחש, קינה באדם הראשון, שיש לו את חווה, אז מה בסוף הוא עשה? חשב להרוג את אדם ולקחת את חווה. בסוף, על גחונך תלך, איבד את עולמו, לא קיבל את חווה וגם מה שיש לו לקחו לו. והגמרא מביאה המון דוגמאות, כמו קין. קין קינה בהבל אחיו. למה? כי להבל, בזמנם היו יולדים עם האישה. אז נולדו תאום, אצל הבל נולדו לו שתי נשים, שתי תאומות. אז זה שתי נשים שלו. קין נולד לו רק תאומה אחת. הוא לא יכל לראות את אחיו ככה, מה? הוא יהיה לו שתיים ואני אחד. זה לפי פירוש רש. יש את הפשט הפשוט. קינה בו בגלל שהקדוש הוא קיבל את הקורבן שלו ואת שלו לא קיבל. בסופו של דבר זה קנאה. קם ורצח את אחיו. תבינו לאיפה האדם מגיע מתוך הקנאה. בלעם. דואג, אחי תופל, גחזי, אבשלום. אדוניהו, עוזיהו, המן. לא יכל לראות את מרדכי, לא קורע ולא משתחה ואיבד את כל עולמו. הגמרא בחולין בדף סמך אומרת אותו דבר על הירח, שקינה בשמש, אז בסוף הוא נהיה קטן. לכן מוריי ורבותיי, הפשט הוא, חזל מלמדים אותנו נוסחת הפלא בקינה. כשאתה מקנה במה שלא שלך, ואתה חושב לנסות להשיג אותו, אתה מאבד, לא רק שאתה לא משיג את זה, אלא אתה מאבד גם מה שיש לך. מאבד את כל עולמך. זה נוסחת הפלא של קנאה. כדאי לקנות? כדאי? גם מה שיש לך לוקחים לך, אז מה שווה? אז מה הרווחת? אז מה כדאי בקנאה? כמה צריך אדם לעבוד? זה מידה קשה. אדם צריך, אומר הרב חיים ויטל, מאיפה זה נובע? הרב חיים ויטל כותב בשערי קדושה שהקנאה היא יותר קשה, למה? כי מורד על הקדוש ברוך הוא, למה השפיע טובה לחברו יותר ממנו? זה כפירה. אתה פשוט מורד בבורא עולם. הרי הקדוש הוא נותן לכל אדם מה שחושב שמתאים לנשמה שלו. מה לך לקנות במה שלא שלך? זה מרידה בבורא עולם. משם נובע הכל. אם אדם מאמין באמונה שלמה, שמה שמגיע לך, הקדוש הוא נותן לך, אתה צריך להיות שמח בחלקך. אין לך מקום מה לקנות. אתה לא צריך לקנות במה שאין לך. אבל כשאדם יש לו את הקנאה, זה פשוט מתאבד. זה כמו המשל המפורסם, מביא אותו הרשבץ במסכת אבות, פרק ד' משנה כ"א, בשם ספר נבחר הפנינים, שפעם אחת היו הולכים הקנאי והחומד, בעל התאווה וגם כן הקנאי, בעל הקנאה. הם היו הולכים זוג, זוג יונים, זה המידות האלה שהן מתחברות. פוגש אותם השטן, אמר להם, אני מציע לכם היום, מי שיבקש ראשון, יקבל מה שהוא מבקש. והשני יקבל כפול ממנו. נו, תגידו לי אתם, מי יבקש ראשון? כל אחד לא רוצה ראשון. כל אחד רוצה לקבל כפול, הוא רוצה להיות שני. אז הבעל התאווה, החומד, אומר לקנה, בבקשה, בבקשה, תבקש, אתה תהיה ראשון. הוא גם יש לו תאווה. התאבון שלו גדול, למה לא כפול? הקנה אומר לו, חביבי, מה אתה רוצה שלך יהיה ולי לא יהיה? לא, לא, לא, תבקש אתה ראשון. ויכוח, ויכוח, אומר להם, תשמעו, לא תרצו, תפסידו שניכם. בסופו של דבר הצליח החומד להכניע את הקנאי. אוקיי, הקנאי אמר, טוב, הוא יבקש ראשון. מה ביקש הקנאי ראשון? אמר לו לשטן, בבקשה, שיוציא לו עין אחד. למה? כדי שיוציא לחומד שתי עיניים. הוא מוכן לוותר על עין אחד שלו, להיות עיוור בעין, בשביל שיוציאו שני עיניים לשני. לא יכול להיות, אבל שהוא יהיה יותר טוב ממני. זה הקנאה. לאחן הקנאה יכולה להביא את האדם. זה כמו שהגמרא במסכת מנחות, בדף קופתת מספרת, כשנפטר שמעון הצדיק, והיה לו שתי ילדים, חוניו ושימי, והשאלה מי ימשיך עכשיו ממלא מקומו של שמעון הצדיק, היה כהן גדול. אז אמרו שהקטן צ'יקחוניו, הוא היה יותר צמוד לאבא שלו, הוא יודע את כל מלאכת הכהן, רצו למנות אותו. אבל חוניו אמר לו, תראו, אני הקטן, יש את האח הגדול, תכבדו את האח הגדול. ולא משנה, אני אלמד אותו, ידריך אותו. בקיצור, אוקיי, כי שמעי אין לו ברירה, הוא אמר בסדר, הוא מוכן לקבל. וביקש מהאח שלו, אבל תלמד אותי מה לעשות. יום אחד, אחרי שפתאום הוא ראה שמכבדים את הכהן הגדול, הוא לא יכל, מה פתאום? איך יכול להיות? יכולתי אני לקבל את זה, עכשיו הוא לוקח את כל הכבוד? החליט לעשות מעשה קונדס. בא לאחיו, אמר לו, תשמע, אתה צריך ללבוש את הבגדים של אשתך, וללכת להקריב איתם על המזבח. הוא לא מבין כלום, תמים, מה שהוא אומר לו, הוא עושה. הוא לובש חצאית, ולובש חולצה, ולובש את של אישה, בגדים של אישה לא תלבש, והוא בא, נכנס לבית המקדש כדי להקרב קורבן. ראו אותו, רצו להרוג אותו. באו אליו, מה זה השיגעון הזה? איפה בגדי כהן? אמר להם, תראו, אני לא יודע כלום, משהו מנחה אותי, אני עושה. הבינו שהוא רוצה כדי להרוג אותו, ואז הוא ברח למצרים ובנה בית חוניו, בית של עבודה זרה. מוריי ורבותיי, זה הכוח של הקנאה. מוכן להרוג את אחיו. מוכן הכל לעשות. העיקר לא לראות אצל השני. ואני אסיים בסיפור מעניין, מדהים שסיפר אותו הרב צבי נקר, תושב עירנו אלעד, יש לו ספר אמונה שלמה. שם הוא מביא מעשה ממש מזעזע. שהיה בחור אחד שלומד באחד הישיבות הגדולות במרכז, שהוא היה אחראי על הספרייה, והוא בתור בחור מסודר, הוא היה אוהב לעשות סדר, לקח בדיוק כל דבר, ממספר את הספרים, מסדר אותם, בצורה יפה וקורך אותם, ככה היה, אז הוא כל הזמן הוא היה נכנס, יוצא מבית המדרש, לסדר עוד ספר, עוד ספר וכו'. היה שם בחור אחד בישיבה מנשה, שהוא היה מתמיד, מתמיד, כל פעם שהוא עובר, הוא רואה את הבחור הזה, יושב ולומד, מתמין, אין הפסקות, לא הפסקות, יושב ולומד בהתמדה. זה כאב לו. איפה הוא? הוא לא מסוגל לראות כזה דבר, הוא כזה מתמין ואני כלום. לא יכל לראות את זה. אז מה עושים? הוא רואה אותו שהוא לוקח ספרים מהספרייה כדי ללמוד, הוא בא, סליחה, הספרים האלה הם צריכים עכשיו טיפול, אי אפשר עכשיו ללמוד בהם, העיקר לקלקל לו את הסדר. לוקח לו את הספרים, אני צריך לטפל בהם, לקרוך אותם, לתקן אותם וכו'. הוא הולך מסכן, רואה מה לעשות, לקח לו את הספרים, מחפש מקור אחר, לחפש את הספרים האלה כדי ללמוד. הוא רואה שזה לא עוזר לו, ממשיך הלאה להציק לו, מתחיל לדבר עליו, מתחיל לנסות להסיט חברים כנגדו, שהוא סתם צבוע, הוא רק עושה את עצמו, אבל הוא כלום. והגדיל לעשות, הגיע פורים, ואז החליטו לעשות לו מעשה קונדס. לקח כזה חבילה של חומר נפץ קפצונים כאלה, וכשהוא עבר, זרק את זה עליו, ונהיה לו השם ישמור קביעה רצינית ביד, מיד אמבולנס, לקחו אותו לבית חולים, היה מצב שלו שם קביעה קשה מאוד, והוא שפז, ולא חזר אחרי פורים, שמח שהוא לא חזר אחרי פורים. חשב אולי עוד שבוע, שבועיים, אבל לא חזר. עובר פסח, אמר אולי אחרי זה שכבר יבריא יחזור, לא חוזר. בקיצור, פתאום המשגיח אומר שיחה נוקבת בישיבה, תדעו לכם מה התוצאות של איזה שפוגעים בבחור, המתמיד הגדול הזה שיכל לצאת ממנו גדול הדור, תראו מה עשו, שפגעו בו וכולי, עזב את הבית, עזב את הדת, הלך למשפחה שלו בחוץ הארץ, היא ממש פרה כל עול מעליו, כל זה בגלל שפגעו בו. תראו לאיפה קינה, לא אכפת. זו הייתה השמחה שלו, שהעיקר יצא מהלימוד, שלא יהיה לו ממי לקנות. ומה קרה אחרי 20 שנה, מורה ורבותיי, זה לסיים את הסיפור הזה, אחרי 20 שנה, פתאום, בתור אברך, מקבל טלפון מאבא שלו. אבא שלו, השם ישמור, פונה לבית חולים, היה לו בעיות קשות עם הכליות, אחרי כל הבדיקות, חייבים השתלת כליה, צריך מי יתרום כליה. חשבו הילדים, אם הם יכולים לתרום, בדקו, זה לא מתאים, אז חייבים לחפש כליה שתתאים לו. היה דיברו עם כל מיני גופי חסד, ובסופו של דבר הצליחו למצוא תורם בבלגיה. כמובן, תמורת סכום גדול, והיו צריכים לגייס את הסכומים האלה, כל המשפחה נרתמה, הילדים לקחו הלוואות על עצמם, ואספו כסף, סכום כסף גדול, נסעו לבלגיה. כשהם הגיעו לבלגיה, אז כמובן הוא חיפש איפה להיות, עוד מעט חג שבועות, זה היה סמוך לחג שבועות, הלך לחפש, למצוא איפה הוא יוכל להתגורר. אבא שלו יהיה בית חולים, אבל הוא איפה יהיה? לחפש איזה משפחה שתוכל לאמץ אותו. לקח איזה מונית, עצר איזה מונית, המונית הזאת דיבר איתה קצת באנגלית, וזה לקח אותו כאילו לאיזה מקום שיש את היהודים, ושם יחפש למצוא מישהו שיוכל להחסן אותו, לתת לו קצת אירוח, להריח אותו. והנה המונית הזאת לוקחת אותו מסמטאות, סמטאות, סמטאות, עד שמגיע לפתח איזה בניין באיזה חור, ופתאום כשהמונית עוצרת, יורדים, יוצאים מהבניין שני גברתנים, פותחים את הדלת של המונית, ישר שמים עליו סק, חוטפים אותו, מעלים אותו. העלו אותו ככה, הם הכל סגור, דירה נעלו עליו. לא הבין מה קרה, לאיפה הוא הגיע, מי זה, מה זה, על מה זה. אמר בטח רוצים את הכסף שיש לו, כנראה הבינו שיש לו את הסכום כסף, כנראה שהם יודעים. ובקיצור הוא יושב שם, זה כבר מגיע שבועות, זה היה לפני שבועות ממש. הגיע השבועות, הוא נמצא שם. קם החליט להתחזק, אמר מה יש לי לעשות? לא יודע מה יהיה. הפחות אני אשב ללמוד. הכוח של התורה ודאי מגינה ומצילה, אני אשב ללמוד. ללמד מה שאני יודע בעל פה, התחיל ללמוד, לנסות בכל, ככה קצת, לחזור. ופתאום הוא שומע קולות של בכי מעבר לדלת. מפסיק לשמוע מה קרה, מי בוכה שם מאחורי הדלת. הפסיק ופתאום פותח את הדלת, גברתן, נכנס, מנגב את הדמעות שלו מהעיניים. אמר לו, תגיד לי, מאיפה אתה? אמר לו, אני מישראל. איפה אני נמצא? שאל אותו הבחור, האברך הזה, איפה הוא נמצא? מה, שמו אותו פה, על מה ולמה? אמר לו, אדוני, תדע לך, פה אני מביא בני אדם שאני מעלים אותם מהעולם. שזה איפה אתה נמצא. טוב. אמר לו, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה יודע, כששמעתי אותך, אתה מתחיל ללמוד בקול ככה ומנגן מה שאתה יודע בעל פה, פשוט הזכרת לי את הימים הקדמונים שלי, ימים קדומים שהייתי מתענג ובכיתי, בכיתי. מה זאת אומרת? הוא שואל אותו. אני אסביר לך, אני למדתי גם אני בישיבה, אבל הציקו לי מאוד, הייתי מתמיד גדול, והציקו לי מאוד מאוד מאוד מאוד עד שפגעו בי, וכבר לא יכולתי לסבול, ויצאתי מהישיבה והלכתי והגעתי היום, הוא ראש עולם התחתון, ויש לו שליחים ועוקבים אחרי אנשים שיש להם כסף, מביאים אותם וגומרים איתם. אמר לו, תגיד לי, אתה יודע מי הבחור שהציק לך? אומר לו, כן, אני עוד זוכר את השם שלו, זה יוסי קוראים לו. זה היה הוא, אותו בחור. אומר לו, תגיד לי, ולך קוראים מנשה? היה קוראים לו מנשה. אמר לו, כן, מנשה היה. היום זה מקס, הוא לא מנשה. אבל זה היה קוראים מנשה. אמר, התחיל לבכות הבחור, אברך הזה. בוכה ובוכה, מתחנן, אומר לו, תשמע, זה אני שגרמתי לך מרוב קנאה שקנאתי בך, לא יכולתי לסבול את זה, לכן עשיתי לך את כל המרור והטרור הזה, ואני בוכה ומתחנן לך, תסלח לי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה שתסלח לי. אני עכשיו מבין למה באתי לבלגיה, למה כל מה שקרה זה בשביל רק שאני אפגוש אותך לבקש ממך סליחה. אמר לו, טוב, אני מוכן לסלוח לך, אבל אני מתגעגע לזה, אני רוצה, בוא נשב נלמד ביחד. פתחו מסכת גיטין, והתחיל לשבת ללמוד איתו, ודאג לו לטפל באביו, והכל היה בסדר, והכל נגמר, ואחר כך ליווה אותו ושלח אותו, אמר לו, עוד אני אבוא אליך לארץ. כעבור 3 שנים, הבן אדם עזב את הכל, גידל זקן, בא עם לבוש, של בן תורה, וחזר וחזרה. מורה ורבותה, תשימו לב לאיפה קנאה מובילה, אפילו קנאה בהתמדה. כשיש קנאה, האדם לא יודע מה שהוא עושה. הוא לא שולט בעצמו. החובה עלינו, אומר הפלו יועץ, כל אחד לאמץ את דברי התנא הקדוש, שכותב לנו התנא הקדוש במסכת יומא, דף ל"ח, בן עזאי אומר, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. זאת אומרת, אתה צריך להפנים, לעבוד על האמונה. אף אחד לא יכול לגוע במה ששלך. ומצד שני, אתה לא יכול לגוע גם אתה במה שאלו שלך. ולכן, אם אדם חי באמונה הזאת, אז אין סיבה לקנות. כי יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, ונותן לכל אחד מה שהוא צריך. אז מה זה אכפת לך שיש לשני מרצדס, ולך יש קורקינט? מה זה מעניין? את זה צריך לעניין אותך. זה צריך להוציא לך את הנשמה. זה צריך לאבד לך את הטעם בחיים. להיות כל הזמן עצוב וממורמר. אתה תדע להודות לבורא עולם, מה ששלי, אף אחד לא ייקח לי. ואם זה לא שלי, אני גם לא יכול לקחת אותו. ואם אני חושב לקחת אותו, ייקחו לי גם מה שיש לי. זה הנוסחת הפלא. לכן, אנא צופים מאזינים יקרים, לעבוד ולעבוד, לחזק את האמונה, כדי להתגבר על התכונה הזאת של הקנאה, כי זה המפתח לאושר בחיים. יעזור השם שנזכה, שנתחזק באמונה, ולא נקנה בשום דבר, חס וחלילה, ההפך, טוב עין נבורך, יש לו, שיהיה לו עוד 10 פעמים, מה אכפת לך? לא על חשבונך. אתה רק תמיד תשפיע, השפע טוב, ובעזרת השם יתברך, כשאדם חי ושמח בחלקו, הקדוש הוא משפיע עליו שפע, ברכה, הצלחה, שמחה, שלום בית, כל הברכות וכל הישועות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לתכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000.
1: Radio 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור, איזה כיף להיפגש איתכם. לפני שנים רבות, בכל עיירה בחוץ לארץ, היה פריץ. פריץ הוא גוי עשיר שאחראי על התושבים בעיירה. יום אחד קרא אותו פריץ באותה עיירה לאיזה יהודי ואמר לו, אני רוצה למכור את הבית שלי במחיר מאוד נמוך. ולא רק את הבית, אלא גם את הגינה שיש מסביב. זה ממש הזדמנות, אתה רוצה לקנות? אותו יהודי אמר, מה המחיר שכבודו מבקש? והפריץ אמר לו, 20,000 מטבעות, אבל הכסף צריך להיות אצלי עד מחר בבוקר. היהודי שמח מאוד על ההזדמנות שנפלה בחלקו לקנות את הבית ב-20,000. זה היה מחיר ממש מצחיק. ואחר כך למכור אותו בקלי קלות ב-30,000 ולהרוויח הרבה כסף. הוא הלך לבית, אסף את כל הכסף שהיה לו, אולם זה לא הספיק לו. הוא בחר כל מיני דברים שהיו לו בבית, וכך השיג, הוא מחר את כל מיני דברים שהיו לו בבית, וכך הוא השיג את כל הסכום של 20,000 מטבעות שאותו פריץ ביקש. הוא הלך לישון והתכונן לפגישה של מחר בבוקר. בבוקר הוא קם מוקדם, הלך להתפלל תפילת שחרית. לאחר התפילה הוא לא רצה לחכות עד 10 בבוקר, אלא כבר ב-8 הוא יצא לדרך לבית של הפריץ. בדרך הוא עבר באיזה שביל ולפתע הוא שומע קולות של בכי. מה זה הבכי הזה? הוא שואל את עצמו, מה זה הבכי הזה? הבכי היה כל כך חזק שהוא החליט ללכת לכיוון ולראות מי בוכה שם. הוא צעד וצעד עד שהגיע לבית אחד קטן. בתוך הבית ישבה שם אישה וכמה ילדים ובכו בדמעות. הוא שאל אותם, מה קרה? למה אתם בוכים? והאישה אמרה לו, בעלי נפטר לפני כמה ימים ואני נשארתי לבד עם הילדים. כבר כמה ימים לא אכלנו כלום כי רק בעלי היה מביא לנו כסף. מה נעשה? מה נעשה? מי ידאג לנו? באותו רגע הוא חשב לעצמו, יש כאן משפחה בלי כסף בכלל ולי יש פה ביד הרבה כסף. מה הוא עשה? הוא ריחם עליהם מאוד ולקח את כל ה-20,000 מטבעות, שם על השולחן ויצא משם לבית הכנסת וישב לחשוב מה לעשות בקשר לבית של הפריץ. ילדים יקרים, אתם בוודאי יודעים שהשם והמלאכים רואים הכל מהשמיים, כל מה שאנחנו עושים כאן. ברגע שראו את מה שעשה אותו יהודי, נהיה רעש גדול מאוד מאוד בשמיים. כל המלאכים אמרו, איזה אדם גדול, איזה צדיק, איזה חסיד, איך הוא ויתר על כל כך הרבה כסף בשביל משפחה אחרת. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו שכר גדול מאוד מאוד. אבל אז הגיע מישהו לא נחמד. אתם יודעים מי זה הלא נחמד הזה? זה יצר הרע. הוא הגיע ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אולי הוא לא עשה את זה מכל הלב, אולי הוא מתחרט על המצווה הזאת. הרי מי שמתחרט על מצווה שהוא עשה, הוא מפסיד אותה. ויצר הרע המשיך ואמר, תן לי לרדת לנסות אותו, בוא ננסה, נראה אם הוא עשה את זה מכל הלב, או שאולי הוא מתחרט על זה. עוד לפני שסיים יצר הרע לדבר, הגיע אליהו הנביא ואמר להשם, אל תיתן ליצר הרע לנסות אותו, אני אלך ואנסה אותו. מיד ירד אליהו הנביא והתחפש לאיש זקן. הוא נכנס לבית הכנסת וניגש לאותו יהודי ואמר לו, מה קרה? למה אתה נראה מודאג? היהודי סיפר לו מה שקרה, איך שהוא היה צריך להביא 20,000 מטבעות לפריץ, ובמקום זה הוא נתן את זה לצדקה, את כל ה-20,000 לאותה משפחה. ועכשיו הוא חושב מאיפה להשיג כסף אחר, כי הוא מאוד מעוניין לקנות את הבית הזה, זה מציע חבל על הזמן. אליהו הנביא אמר לו, אשריך, אשריך וטוב לך, כל הכבוד, עשית מצווה גדולה מאוד, אבל יש לי עצה בשבילך. אולי תמכור לי את המצווה שעשית, ואני אתן לך את אותו סכום של כסף, מה אתה אומר? ואז היהודי אמר לו, למכור? מה פתאום למכור? המצווה היא שלי ואני לא מוכר אותה בשום הון. אז אליהו הנביא המשיך, אמר לו, אולי תמכור לי חצי מהמצווה. אני מוכן לשלם לך כל סכום. אותו יהודי לא הסכים. ואז אמר לו אליהו הנביא, וואי וואי, תקשיבו איזה זכות. תדע לך שאני אליהו הנביא. באתי לנסות אותך אם תתחרט על המצווה, ועכשיו שעמדת בניסיון, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך אפשרות לבחור דבר אחד מתוך שלושה דברים שאני אגיד לך. אחד, או שאתה ואשתך תחיו הרבה שנים. שתיים, או שתהיו עשירים גדולים. ובקשה שלישית מתוך השלוש, או שתזכו לבן צדיק. או שתזכו לבן צדיק. מה אתם הייתם בוחרים, אה? תקשיבו טוב מה אותו יהודי בחר. איזה שאלה, וואי וואי וואי. אותו יהודי בחר בדבר השלישי. שיהיה לו בן צדיק. ובאמת נולד לו בן קדוש וצדיק שקראו לו רבי מנחם מנדל מרמינוב. זה צדיק יסוד עולם, זכר צדיק לברכה. רבי מנחם מנדל מרמינוב. זהו צדיקים שלי. למדנו מהסיפור הזה. מה המעלה של הצדקה? מה הזכויות והמתנות שאפשר לקבל ממנה? וגם אנחנו ילדים יכולים לתת צדקה. 10 אגורות, חצי שקל, שקל. כל פעם שנותנים צדקה, רק מרוויחים ממנה. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה יקר והמתוק והחתיך שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. ותודה רבה לך שמתברך על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתוב.

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא דווקא פרשת השבוע. אני כמעט לא נוטה לעסוק בפרשת השבוע כאן, אלא דווקא בנושאים חופשיים. אבל אני חושב שהפרשה הזאת היא כל כך יפה וכל כך קדושה ומלאה במוסר ודרך ארץ, שחבל לפספס אותה. אז החלטתי להחליף ביניכם, ואת השיעור שתכננתי לכם עשיתי במוסיוף, ואת התכנון של השיעור של מוסיוף העברתי לכם, ולכן היום אנחנו נלמד קצת על פרשת שבוע. אז הפרשה הזאת, פרשת קורח, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן דתן, ולוי, ואבירה וכולי, און בן פלט, לקח לעצמו מקח רע, חזל אומרים, והוא היה מנושא הארון. זאת אומרת, למי נתנו להחזיק את הארון של בית המקדש? את הארון הברית, עם לוחות הברית בפנים, לאנשים הכי מקודשים בכל עם ישראל. אתה יודע מה זה היה מנושא הארון? חזל אומרים, הארון היה נושא את נוסיו. אז לא הם באמת הרימו את הארון, הם רק החזיקו את המוטות, זה היה נקרא שתי בדים שנמצאים של הארון, והארון היה מעלה אותם, כמו מעלית. אז הוא ראה עין בעין ניסים, הוא ראה את יציאת מצרים, הוא ראה את קריאת ים סוף, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועוד 10 על הים.

0: ועשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, ואחד מהם זה הניסיונות האלה של קורח, והוא ראה בעין בעין את הגדולה שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל, והוא היה אדם כזה עצום וגדול, והיה מנושא הארון, לא אדם סתם איזה צ'יקונאי אחד שקם עכשיו נגד משה רוצה גדולה. אתה מדבר על אדם אינטליגנט, אחד שהוא היה קדוש, והגמרא אומרת בהתחלה התחיל בקדושה וסופו הפך להיות תמה, אבל הוא התחיל קדוש. ומה ראה קורח שיצא על שמואל, על משה ואהרון? ראה ששמואל עתיד לצאת ממנו, ושמואל שקול כמו משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אז אתה רואה שהפסוק עושה כאילו מאזניים, שמואל ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אז שמואל שקול כמו משה ואהרון, אמר אם ממני יוצא מישהו ששקול כמו שתי אלה, אז אני יותר גדול מהם. אז הוא לקח ויקח קורח יצא נגד משה רבנו. קורח אמר, ותקשיבו טוב, כי הוא לא היה טיפש, הוא היה חכם מבריק, הוא היה מראשי סנהדראות, הוא ידע 70 לשונות, והוא היה חכם גדול. הוא אמר, לאבא שלי היה 4 אחים. אבא שלי, אבא שלנו, אבא, הסבא, קראו לו קיאת. עכשיו, קיאת הזה היה לו 4 אחים. אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עכשיו, מי הראשון, מי הבכור? אמרם. אז אמרם, אם יש תפקידים ראשיים, מי לוקחים אותם? הילדים של אמרם, כי אמרם הוא הבכור, ככה זה עובד. אז אח שלו לקח להיות הכהן הגדול, אז שתקנו, והבן של אמרם, היינו משה רבנו, והבן השני של אמרם לקח לו להיות המנהיג של עם ישראל, אז יש לנו משה ואהרון, זה הילדים של אמרם, והוא נתן לאחותו להיות המקימה הראשית של המשכן, גם שתקנו. לילדים של אח שלו הוא סיתר תפקיד קידים פרחי כהונה, אחרי שהם מתו מהשמיים עונש על המינויים שהוא נותן, אז הוא נתן גם את שתי הילדים האחרים של אהרון. למקים הראשי של המשכן, כל אחד עכשיו היה רוצה, עכשיו עיריית ירושלים רוצה לעשות איזה מכרז, מוציאה מכרז, ככה זה עושה, מי הולך לבנות את האצטדיון, ככה זה עובד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מי הולך להקים את המשכן? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, זה נכד של מרים, בלי מנויים, בלי בחירות, סידר לנכד של אחותו את התפקיד, את המכרז, בונה, מה הולך כאן? אני תמיד אומר, זה כמו חברת חשמל, כל נשאר במשפחה מה שנקרא, זה כמו מה שהולך פה במדינה, 10 משפחות שולטות פה על כל המדינה, על 10 דברים של המדינה, הכל שייך להם. מה שאתה לא קונה, אתה מכניס להם כסף לכיסים. אם זה מאוכל, אם זה משתייה, אם זה מדלק, אם זה חשמל, מה שאתה לא צורך, אתה מכניס כסף ל10 משפחות ששולטים על כל הביזנס, על כל האומה. ואין תחרותיות. למה? כי ברגע שתהיה תחרותיות, הם קונים אותם. מאפייה גדולה קונה מאפייה קטנה. ככה זה עובד. הם כל כך עשירים, הם כל כך בעלי עוצמה, בעלי כוחות עם כל מיני אנשים שנמצאים שם בקודקוד הפירמידה, הם יכולים לקנות אותם. ברגע שהם קונים אותם, הם הולכים ומתעשרים יותר ויותר. אף אחד לא יכול להתחרות עם זה. אי אפשר להתחרות עם זה. אמר קורח, אז הנה, הלך וסידר את כל המינויים, את כל המכרזים, את כל התפקידים, נתן לאמרם, לבנים של אמרם. אז שתקנו. עכשיו, נהיה מינויים חדשים, מכרזים חדשים. מי הבא בתור שצריך לקבל? יצהר, הילדים של יצהר. Which is me, אומר קורח. ויקח קורח בן יצהר, זה אני. ולעומת זאת, למי משה רבנו מחליט לתת את התפקידים הבאים? לבנים של עוזיאל, שהוא הרביעי בכלל. בוא נע, מה הולך כאן? אני עכשיו אמור לקבל את התפקיד, ואתה נותן את התפקיד לילדים של עוזיאל. משה רבנו לא היה לו שום עניין עם תפקידים, ולא אהרון, וזה סתם חרטות שמנסה להציג אותם קורח. אז למה באמת הוא עשה את זה? למה הוא עשה? הוא רצה את התפקיד. אז משה רבנו בכלל עשה את הכל על פי הדיבור. לא היה לו שום עניין לקחת את התפקידים. אבל מה? הוא אמר קורח, זה מה שהוא עושה, אני נוטל ממנו את הגדולה ואני אציס את כל העם עליו. עכשיו קורח צודק או לא? צודק או לא? בטח שכן, בטח שכן. בונה, יש 4 ילדים לאמרם, הגדול קיבל את כל המנויים, הילדים שלו קיבלו, הילדים, נכדים, נינים, סידרתם את כל המשפחה שלכם, סידרתם, טוב מאוד, יאללה, הבא בתור, זה יצהר, למה אתה קופץ, מביא את זה לעוזיאל? אלא מה? אין ספק שקיבלת על תמלוגים. ככה זה עובד. איך זה יכול להיות שפתאום פתאום החליט הקדוש ברוך הוא, זה הכל אצלך על פי הדיבור, משה, הכל אצלך על פי הדיבור. ככה הוא היה דמגו גדול קורח. מה הוא היה אומר? שואלים אותו משהו, השם אמר לי, שואלים אותו, מה פתאום יתום באלמנה, כל מה שאתם לוקחים לכהן, לכהנים, כל חרם בישראל, השם אמר לי. כל מה שנודבים העם לכהנים, ממתי זה, מאיפה יצא לך הדבר הזה? השם אמר לי. כל דבר השם אמר לי? עכשיו אני שואל אותו, על מה המינוי הזה שנתת לבן דוד שלנו שם, שאני עוד לפניו, פי שתיים אני עוד לפניו משם, השם אמר לי, בונה, אני לא אקנה את החרטה הזה. והוא היה עצבני, היה דמגוג, היה יודע לדבר, היה רטוריקן, ובכל זאת, הוא צדק, אבל גם כשאתה צודק יש דרך להראות איך אתה צודק. והוא במקום לבוא ולתת, איך הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אצלנו בפרשה, יהיה לאות לבני מרי, קח את המטות של כולם ושים אותם לפני העדות, והמטה שממנו יפרח הפרחים והשקדים הוא האחד שבחרתי אותו. ומשה רבנו עליו השלום, כשהוא רואה את זה, אז משה רבנו מנסה להרגיע, וזה הגדולה של בן אדם, להוריד להבות, לא להרים להבות, אבל קור אחרים להבות כל הזמן. אז מה הוא אמר? רגע, משה רבנו יש לו בוחרים, איך אני אוריד אותו מהכיסא שלו? הוא כבר 20 שנה ראש ממשלה, איך אני מוריד אותו? בוא, תכלס, הנה, בקשה, אקטואליה, איך מורידים אותו? אז מה אני אעשה? אני אלך ל-250 ראשי סנהדראות, ואני אדבר איתם. אני לעצמי, אני דואג. אני, יש לי איזה עניין, יש לי איזה אינטרס. הרי מה זה פוליטיקה? איך אמרו, פוליטיקה, פה לא תהיה קאי. אל תעמוד כאן. למה? לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר לקירות. לא מעניין אף אחד, לא מה? אתה לא מעניין אף אחד. מה מעניין אותם? הקידומים הפוליטיים שלהם, האינטרסים הצרים שלהם, כל הקידומים הקריירה שלהם, זה מה שעומד להם בראש מעיינותיהם. זה מה שהגמרא אומרת. אמר להם, קורח, אני לעצמי דואג, אתם תהיו כהנים, אתם תהיו ראשים, יהיה לכם טוב. למה לא שאלו אותו? סליחה, כל עוד שחשבת שאתה תקבל איזה תפקיד, לא פתחת אופוזיציה. מתי התחלת לפתוח אופוזיציה? מתי שראית שהבנים של עוזיאל מקבלים? למה הוא לא שאלו אותו את זה? הוא היה מסובב אותם על האצבע בלשון שלו. זה בדיוק כמו הפוליטיקאים פה בארץ, שהיה פעם איזה אחד שר החינוך, סיפרתי לכם את זה פעם, ושאלו אותו, אני זוכר את זה, אני עוד ראיתי את הרעיון הזה איתו, אחד שעוד הוא עדיין בכנסת, אחד, והוא שאלו אותו, איך יכול להיות שאתה תהיה שר החינוך, הלא אין לך 12 שנות לימוד? הרי זה הכי מצחיק פה במדינה, אתה לא צריך להיות שר הכלכלה, לא צריך להיות לך תואר כלכלה כדי להיות שר הכלכלה לדוגמה. לא צריך להיות לך שום מושג בביטחון כדי להיות שר הביטחון. ורוב אלה שיושבים בשרים, כולם אין להם מושג בכלל במה הם מתעסקים. זה הכל רק תפקידים של כבוד. אז מי נותן את הטון? יש להם פקידים מתחתיהם, כל מיני יועצים, היועץ השני, היועץ המשני, אלה נותנים את העצות שלהם, ואלה רק מחליטים כן או לא, או קיבלו עסקים, הרי הכל עובד ככה. זה לא עכשיו, אתם יודעים מה, בואו ניקח אנשים שמבינים. ניקח מי שמבין בכלכלה, נעשה אותו שר הכלכלה. מי שמבין אני יודע מה, בביטחון, בעניינים של המזרח התיכון, בואו ניקח אותו, נעשה אותו שר הביטחון. מי שמבין, היה איזה אחת פעם שרצתה להיות שרה, ולא היה כבר תיק, אז המציאו שרת הרפת. אתה מבין? אז מסדרים את הכל. עכשיו, אם היו לוקחים אנשים מומחים בתחומם, אנשים שמבינים בתחום, אז המדינה הייתה מסגשגת, אבל זה לא הולך ככה. בוא נע, מדובר על איזה אחד שהיה כתב בעיתון במחנה, ושמו אותו להיות שר החינוך. והוא אין לו 12 שנות לימוד. אז באו ושאלו אותו, שאלה אותו איזה אחד, תגיד לי, איך יכול להיות שאתה תהיה שר החינוך ואין לך 12 שנות לימוד? איך זה מסתדר? אז הוא אמר לה, שאלה טובה, אבל בדיוק בשביל זה אני רוצה להיות שר החינוך. למה? כדי להראות להם איך לא צריך להיות. אתה מבין מה זה? אז אתה מבין שזה מה שנקרא דמגוגיה. מגוחחת למאוד, מגוחחת למאוד. אבל כל השרים בכנסת, אין הכנסת הזאת ושהייתה ושהייתה הייתה וזאת שתהיה, כולם שם זה הכל רק פוזישן ותפקידים. הם לא באמת מבינים מה הם עושים. יש כאלה שיוצאים היום על הרמטכ"ל שהוא בכלל לא מבין בכלל במלחמות. עשה טעויות פטליות, קטסטרופליות שעלו בחיי אדם. יש הרבה כאלה שמאשימים, אצבעות מאשימות לכל מיני בעלי תפקידים שבגינם שלא היו מקצוענים מספיק, לא היו מסטרילים מספיק לקבל החלטות נקיות בלי נגיעות אישיות ופוליטיות, אלא מה קרה ומה יצא מזה? אנשים איבדו את החיים שלהם. היה פעם שאלו את ביבי נתניהו, והוא אלוף, הוא אלוף של האלופים, הוא שואל ותיק מאוד, ושאלו אותו איזה שאלה פעם, אז עכשיו שאלו אותו שאלה שהוא לא יכול להתחמק בה. עכשיו איך הוא עונה על השאלות שהוא לא יכול להתחמק מהן? כי זה שאלות שיפילו אותו. והוא אלוף, הרי הוא לא סתם תפס את הכיסא. אתה מבין שמדובר על אדם כישרוני שהצליח להחזיק את הכיסא 20 שנה? לא משנה שהוא כבר נופל, אבל לפחות 20 שנה זה סי. שאלה אותו איזה שאלה הכתבת, אז מה הוא ענה לה? לא זו השאלה שצריך לשאול, אני אגיד לך מה צריך לשאול. ולקח בכלל, שאלו אותו על בשר וחלב, ענה להם על בוקה דעתמה. מי מדבר כפסה? מה אתה שואל? נו, ואחר כך עשו להם הסכמים קואליציוניים, יחד עם כל מיני סיעות אחרות. הרי איך זה עובד בכנסת? יש דבר שנקרא, אתה רוצה שאני אצביע על החוק, שאתה משרת את האנשים שבחרו בך, אתה רוצה שנצביע על החוק שלך, אתה צריך להבטיח להצביע על החוק שלנו. אז אם אני מצביע על החוק שלך, מה שנקרא יד רוחץ יד. הכל מתנקז במזנון של הכנסת, דרך אגב. אמר לי את זה מישהו מבפנים. הם אוכלים שמה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, מרפסות לא חוקיות. הם אוכלים שמה ומקבלים את האוכל הכי בסט. יש להם את אחד השפים הכי חזקים בארץ, דרך אגב. זה כמובן לשם שמיים, כדי שיהיה להם שוב הדעת, לעסוק בענייני חוץ ופנים, כמו שצריך. הם אוכלים שמה והם עוסקים את העסקים שלהם שמה במזנון של הכנסת. אמר לי איזה אחד שעבד שמה, 30 שנה הוא עבד שמה, והוא אמר לי שהם עושים את כל העסקים שלהם שמה במזנון. עכשיו, אתה רוצה שאני אצביע על ההצעת חוק שלך? אני רוצה שאתה תצביע על ההצעת חוק שלי. אז זה נקרא הסכמים קואליציוניים. אין להם שום חיוב משפטי, אתה לא חייב לקיים אותם, אבל זה מבוסס על אמון הדדי. אז אני כותבים על דף, אנחנו רוצים שאתם תצביעו לנו, כמה חברי כנסת אתם, כמה אצבעות אתם הולכים להרים, בתמורה לזה אנחנו נדאג שאנחנו נביא מהעשייה שלנו גם כן את אותו מספר אצבעות שירימו להצעת חוק שלכם. עכשיו פעם, אותו אחד שואל שהיה להם הצעת חוק שהם רצו שתעבור, אז הוא עשה הסכם קואליציוני עם איזה מישהו, עם איזה סיעה, לא משנה השמות עכשיו. הרימו כולם את האצבעות, הם העבירו את הצעת חוק, עברה הצעת חוק. עכשיו שהשניים הציעו את הצעת חוק, וזה לא מסתדר לאלה, כי אלה לא, זה מנגד האינטרסים שלהם, לא הצביעו. אז באו אליו עם הדף, בונה, אתה חתום על זה. זה נכון, זה לא מחייב אותך, אבל הבטחת. אמר להם, הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים. אז אם לא הבטחנו לקיים, אז לא חייב. עכשיו, זה נקרא דמגוגיה. זה נקרא אחד שיודע לדבר ומערבב את כולם על האצבע הקטנה שלו. ככה היה קורח. קורח לא היה אדם פרייר, איזה אחד אנמי, אחד חסר כוח, כישרון רטורי. הוא היה יודע לדבר כשמשה רבנו הקדוש ברוך הוא שולח אותו בסנה ואומר לו, שלח נא ביד תשלח, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתה תהיה. משה רבנו אומר, אני מגמגם. לא יש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דיברת את עבדיך, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז, תרשי תיבות מגמגם. אני לא יודע לדבר, קח את קורח. קורח יודע לדבר, קורח הוא ערמומי, קורח הוא פוליטיקאי, קורח הוא יודע להציג לציבור מה הציבור רוצה לשמוע. ואז הקדוש ברוך הוא כועס עליו ואומר לו, מי סמפה לאדם או מי ישים אילם או פיקח או חירש על אנוכי אדוני, אם אני רוצה דווקא דרכך תבוא הגאולה. וזה מה שקורה שעסקן פוליטי כמו קורח וכיוצא בו, כשהם רוצים להראות, להביא קולות לקלפי, אז מה הם אומרים? מה הם אומרים? אנחנו דואגים לחלש, אנחנו דואגים למסכנים, אנחנו הולכים לדאוג לביטחון, אנחנו הולכים... איך היה? אני זוכר את הסרטון בחירות של ביבי לפני הבחירות, מרים אותו על החוף ים. אתם זוכרים? אתם לא זוכרים את הסרטון בחירות? תמצאו את זה. ואז פתאום, כאילו, בא לו כדור משם. ואז בא לו כדור משם. ואז הוא אומר, חייבים להתכונן לכל תרחיש, לכל תרחיש. ראינו איך התכוננתם לכל תרחיש. לא, זה פשוט בושה. מי שקצת מסתכל על הכוחי ועוצם ידי שלהם, איך הקדוש ברוך הוא פשוט מראה שאין להם שום כוח. זה מה עושה פוליטיקאי? פוליטיקאי טוב משמיע מה שרוצים לשמוע. נתכונן לכל התרחישים, יהיה ביטחון, אנחנו הרמנו את רמת חיים, הרמנו את המשכל, נלחמנו בפשע, נלחמנו בזה. זה מה שאדם רוצה לשמוע, זה מה שמשמיעים לו. וזה ככה היה בדיוק, היה קורח. הוא בא לאנשים, אמר להם, תגידו לי, אתם חושבים אני בשבילי, אני נלחם בזוג הזה, משה ואהרון? אני בן 130, אני כבר זקן, כבוד יש לי, אני ראש סנהדרין. כסף יש לי, הגמרא אומרת, לא אומרים עשיר כמו קורח, היה עשיר יותר מכולם ביחד. כולם ביחד בכף אחד, בכוח בצד של השני, והוא מכריע את כולם עם הממונות, עם הכספים, עם החשבונות בשוויץ, הכל הוא מסודר. אתה מבין שמדובר על אדם עשיר, כסף אני לא צריך, כבוד אני לא צריך, אני ראש סנהדרין, זקן אני זקן, כבר כמה נשאר לי לחיות? הוא היה בן 130 שנה קורח כשהוא חלק על משה. מה נשאר לך לחיות עוד? שב בשקט, תשמח במה שיש לך, תלך לגן עדן. לא, העבירה אותו, הכבוד העביר אותו על דעתו, ככה? לקח לי, נותן לי עוזיאל, הבן של עוזיאל, את התפקיד במקום לי? אני אלמד אותו לכך. מה עשה קורח? אומרת הגמרא, אתם לא תאמינו למדרש שמצאתי היום. לא תאמינו. המדרש אומר, אמר קורח באותה שעה, ירושלמי, סנהדרין פרק י' הלכה א', באותה שעה אמר קורח, אין תורה מן השמיים, אין הקדוש ברוך הוא, אין משה רבנו נביא, אין אהרון כהן גדול. קיצור, כפר בהכל. תראה איפה השיגעון גדלות יכול להעביר את הבן אדם על דעתו. השתגע, השתגע. רק בגלל שרצה כבוד. לא אמר רבי אלעזר בן הכפר, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקינה זה קין, שקינה באח שלו. קין קינה באח שלו, ולמה? כי נולדה איתו תאומה נוספת. ומה קרה בסוף בקין? אז הרג, רצח את אח שלו אבל. גם קוף זה גם קורח, קורח גם היה קנאי. ראשי תיבות קנאה, קוף זה קורח, פתחו באף, קוף זה קורח, איפה כתוב אצלו? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאנו. קוף זה נון, זה, מי זה נון? יש לנו כקנאה. נון זה הנחש, אף כי אמר השם אלוקים מכל עץ החגל תאכלו, אבל מעץ הדת לא תאכלו. זה קוף. א' זה שר האופים, שהוא אמר אף אני בחלומי 13 חורי על ראשי, ואיזה אמן, אף לא הזמינה אסתר אל המשתה אשר עשה תקים אותי. ראשי תיבות קנאה, ארבעה פתחו באף, כולם היו קנאים. אתה רואה הקנאה. התאווה זה זמרי בן סלו, שהלך עם הגויה, עם השיקצה. הלך איתה. סיפרתי את זה שהייתי הייתי בניו יורק, אז נימדתי אותם פרשת פנחס. אז אמרתי להם, זה חמור מאוד, מי שבא לגויה זה לא עולה מגיעינם, זה גם גמרא אומרת פי ב' במסכת סנהדרין, שזה חמור, זה נקרא בת אל נחר, זה חמור ביותר, זה קראת מדברי סופרים, היא לא חייבת קראת מדאורייתא, אבל היא קראת מדברי סופרים. אז אמרתי, היה שם איזה אחד, מול העיניים שלי, שואל אותי ליד כולם, הרב אתה בטוח? אמרתי לו, מה? מה אתה חושב? אומר לי, מה, אתה בטוח? חשבנו זה מותר, מתאמנים על יבש. עכשיו, הוא היה כל כך אמיתי, שהוא לא האמין שאני אומר שאסור לבוא על גויה. תבין כמה אנשים רחוקים שם. אז אחד כזה, אולי אפשר לקרוא לו תינוק שנשבע, זה היה כל כך פשיט עליו שמותר לבוא על גויות. הוא אומר, ככה היינו בקמפוס. היינו הולכים רק עם הגויות. היינו שואלים אותה, את גויה או יהודיה? הייתה אומרת יהודיה, לא היינו נוגעים בה. אני אספר לכם מה סיפר לי כשאני הייתי עוד רב קהילה שם עוד בניו יורק, בקווינס. לא תאמין אנשים כאילו איפה הם הגיעו. אז זה היה קורח שרצה להראות להם להראות להם למשה רבנו שאני צודק, תמות נפשים פלישתים, שיוציאו לי שתי עיניים אבל לך יוציאו עין אחד. למה? הקינה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. הקינה, אלה ארבעה קנאים שהזכרתי, והוספנו ראשי תיבות קנאה, וגם הוספנו את קין והוא לא בתוך הראשי תיבות. ויש לנו הקינה, תאווה זה זמרי בן סלו שהלך עם כוזבי בצור. יש לך יותר ממנה שהייתה כוזבי בצור ארמומית ורצתה להפיל את משה רבנו. עמנו. לכן נקום את נקמתך מיד המדיינים ואחר תאסף את עמך אל עמך. למה הוא אומר לו מיד המדיינים? כי היא הייתה מדיינית, ואתה צריך להתנקם בהם על מה שהם רצו להרחיק אותך ממני. אז זה התאווה. והכבוד, אין לך יותר משל חפש כבוד מאשר קורח, שבסוף הכבוד שלו יפיל אותו. מדרש תנחומה כותב, אני מבקש תהיה הגדולה חוזרת על כולנו. משה נטע לעצמו גדולה, היה הולך ומפתה שבט אחרי שבט, עד שהשתתפו כולם בעצה הרעה הזאת, והלך והפיל 205 ראשי סנהדראות. אם הוא היה הולך לאנשים העמות, אז מילא, אז הוא יודע לדבר לאנשים בפריפריה, מה שנקרא, לא באליטה. אמר קורח, מה אני אעשה? אני אפיל את הרבנים. אני אלך לרבנים, וכל רב יש לו את קהל עדתו. אז אני מפיל את ה-250 ראשי סנהדראות האלה, לא רק אותם אני מפיל. זה יש לו את הקהילה שלו באלעד, ההוא יש לו את הקהילה שלו באלת, ההוא יש לו את הקהילה שלו בירושלים, ההוא, אני אפיל את הרבנים, הלכו איתי, לא רק הם הולכים איתי, כל מי שאחרי הרבנים הולך אחריהם, את כולם אני מפיל ביחד איתי, יהיה לי בוחרים, יהיה לי בוחרים. וזה מה שעשה קורח. אומרת הגמרא שמשה רבנו עליו השלום כל כך נבעל, אמר, מה אתם עושים? עושים פה מלחמה? אני מבקש, תעשו טובה, תפסיקו את זה, אני מוכן לבוא אליכם. וישלח משה ויקרא לקורח ולדתן ואבירן, מה הם אמרו? העיני האנשים האלה תנקר, על מי אתה מסוגל? על הספסופים, עליהם אתה יכול, לא נעלה. אומרת, רשי אומר, ניבו ולא ידעו מה ניבו, שעלייה לא תהיה להם, אבל ירידה ירדו הם בכל אשר להם חיים שאולה. תראה איזה ענווה היה למשה, שהיה הולך ומנסה להגיד להם בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקרוב הקדיש אליו, את הקדוש הקריב אליו. מה זה בוקר? עכשיו אתה בלילה, היית על סמים, לקחת קצת כמה כוסות, אתה לא מרוכז, אתה לא מפוקס. בבוקר השם יודיע את אשר לו, ולקח זמן, ומשה רבנו הלך אליהם ולא רצו לשמוע לו, אפילו לא רצו לקום. ויקומו האנשים ויעמדו לפני משה. מה זה לפני משה? הרי אם רב בא, כל שכן נשיא של ישראל כמו משה, צריך לעמוד לו. הם לא רצו לעמוד לו, אז כשראו לפני שהוא מגיע, הם כבר עמדו, כדי שלא יצטרכו לכבד אותו ולעמוד כשהוא מגיע. אז ויעמדו לפני משה, לפני שמשה הגיע הם כבר עמדו. תראה איזה ענווה. זה מזכיר לי שפעם הייתי ביזדים, אז היה שמה הרב יוסף שרגה. אז הרב יוסף שרגה הוא הרב של בית כנסת היזדים. הוא סיפר לי שכשהוא רצה להעביר שיעור בבית כנסת היזדים, אז הוא רצה לבקש רשות מהרב שלו. הרב שלו זה הרב בן ציון אבא שאול. אז הוא הלך לרב בן ציון אבא שאול. הרי מרן כותב, מה זה דין חולק על רבו? כגון שפותח שיעור בלי לבקש רשות מרבו. זה נקרא חולק על רבו. קודם כל תשאל, אולי אתה לא ראוי. היום כל אחד מדבר, אבל אולי אתה לא ראוי. אז הוא הלך לרב משה, לרב בן ציון אבא שאול, פתח את הדלת, דפק בסילודין, אמר, יהי רצון השם, תשים לו את התשובה הנכונה בפה, ובא לרב, הרב ישב למד, אמר לו, מכילה הרב, אני לא רוצה להפריע, רק דקה אם הרב יכול, אמר לו, נו, מה הבעיה? אמר לו, הציעו לי פה בבית כנסת, נפתוח שיעור גמרא, או הרב מסכים לי, או הרב יברך אותי שזה יסתדר, אמר לו, למה לא? אמר לו, אז זה בסדר? אמר לו, כן, בסדר, טוב מאוד, לך בכוחך זה בראשת את ישראל, לך תלמד אותם, טוב מאוד, לך. הוא אומר לי, הוא ספר לי את זה, הוא אומר, יצאתי בדלת, נגעתי בידית, עמדתי לצאת, שמחתי שיהיה לי זכות ללמד, כי כשאתה רוצה לחזור טוב, אתה מלמד, אתה מכין את השיעור לאחרים, אתה זוכר את זה יותר טוב. הוא אומר לי, פתאום הוא קורא לי, חכם יוסף, בוא רגע. עכשיו ברגע שקוראים לך פעם שנייה זה כבר או-או. אז בוא רגע. אמר לו, כן הרב, מה הבעיה? אומר לו, תגיד לי, אתה הולך לפסוק איתם גם הלכה למעשה כשאתה לומד איתם את הגמרא, נכון? אמר לו, בוודאי, אנחנו הולכים ללמוד מסכת ברכות, יש המון הלכה למעשה. אמר לו, אתה יודע שאני חולק הרבה על חכם עובדיה. כמו מי בדיוק אתה הולך להגיד בשיעורים שלך את ההלכות שם? כמוני או כמו חכם עובדיה? אמר לי הרב יוסף שרגע, אמר לי, קרבה לאדמה לא נפתחה ונפלעתי בפנים. מה אני אגיד לו? אמרתי לו, אתה יודע מה הרב, תלמידיך אנו, ממימיך אנו שותים, חגיגה דף ג', אני הולך להגיד כמוך, כמו הפסקים שלך באור לציון, ואני הולך להגיד, אומר לו, ואתה הולך לחלוק על חכם עובדיה? אמר לו, רגע, אבל אתה חולק. אמר לו, ואתה זה אני? אמר לו, אז רגע, כפסה. אז מה לעשות? אמר לו, אתה לך תורה לעם כמו חכם עובדיה. כל אשר אומר לכם יוסף עשו. יש לך כמו חכם עובדיה? שינה לחלוטין את כל בתי השחיטה, את כל בתי הדין, את כל... גם אלה שמקנים בו, וגם אלה שיש להם ביקורת עליו, אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא עשה מהפכה. והוא עשה מהפכה, אם זה בתלמודי תורה, בבתי מטבחיים, אם זה היה ברבנות, עשה מהפכות, עשה מהפכות. כל מי שעלה לתפקיד הראשי של הראשון לציון, עד אז, זה היה תפקידים ייצוגיים. מורידים את הראש, והספרדים תמיד היו נחותים, והאשכנזים הם תפסו את המעמד. אבל כשהרב עובדיה עלה, הוא היה אריה דבי אלאה. הוא עשה מהפכות, אפילו שזה עלה לו בשן ועין הרבה פעמים, אבל הוא שינה את הכל, כל מה שרצה הוא שינה לטובת הספרדים גם, וגם לטובת ההלכה כמו שצריך. ולכן אמר לו, לך לרבי, לך לעם, תלמד אותם כמו רבי עובדיה. אתה רואה מפה כמה ענווה הייתה לו, כמו שהיה למשה רבנו. משה רבנו היה ענוותן גדול, שהיה מקדים את הכבוד שלו לכבוד של קורח, והיה הולך לדבר עם קורח, ואפילו לא פתחו לו את הדלת, לא רצו לשמוע ממנו. אז הרמב"ן כותב שקורח אמר, רב לכם כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מה זה רב לכם? תפקיד רבני אחד היה צריך לשתיכם, רב לכם, לא רבנים, רב לכם. לקחתם גם כהן גדול, שזה כאילו שתי התפקידים הכי נעלים בעם ישראל, גם כהן גדול וגם להיות הלידר המנהיג, רב לכם. לקחתם שתי תפקידים, הייתם צריכים לקחת תפקיד אחד. והוא כותב שם עוד הרמב"ן, שהוא אמר, כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו? מה זה כל העדה כולם קדושים? כל העדה הם קדושים, הם אנשים קדושים, אז הם לא פותחים את הפה. אז בשביל זה אתם יכולים להשתלט על על העדה, ולכן תראה כמה זה חמור שאתם משתלטים על העם. מעניין שבפרשת וישלח, פעם סיפרתי לכם שזה גם סוגיה של בית ספר לפוליטיקה. ויש הכל בתורה. ואם אתה רוצה לדעת איך להיות פוליטיקאי, יש לך דוגמה אישית מקורח בפרשה שלנו. אבל יש עוד דוגמה כזאת מפרשת וישלח. עם שכם בן חמור שיצא ואנס את דינה. והוא אנס אותה, ויתפוס את הנערה, וכתוב שמה גם אנס אותה, גם ביעניה, ועליה כדרכה ושלא כדרכה. הנה אותה. אז הוא בא לאבא שלו חמור, ואומר לו, אבא, הנערה הזאת אני רוצה אותה. היא בחורה טובה, אני רוצה אותה. אנס אותה, רוצה לקחת את אנוסתו. להלכה ככה צריך להיות, שבן אדם אם הוא אונס יהודיה, כמובן פה מדובר על גוי, אבל בהלכה, אם יהודי חס ושלום אנס יהודיה, חייב לקחת אותה, ותחת אשר עינה לא יוכל לשלחה כל ימי חייו. הוא לא יכול לשלח אותה. אבל אם היא לא רוצה להתחתן עם האנס, אז היא לא חייבת. אבל מחייבים אותו, כופים אותו להתחתן איתה, כי הוא עשה לך שומה. הוא עשה עליה קטן. אז זה חמור מאוד. שכם בן חמור הולך לאבא שלו חמור, ואומר לו, אבא, אני רוצה את הנערה הזאת שתהיה האישה שלי. ואז חמור הולך לילדים של יעקב, שמעון ולוי, הם היו הלידרים, ואומר להם, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנו לה אותו לו לאישה. הנה, הבן שלי רוצה אותו. ושכם אומר להם, הרבו עליי מאוד מואר, והוא מתן ואתנה כאשר תאמרו אליי ותנו לי את הנערה, מה שתגידו אני מביא לכם, 30 גמלים אני מביא לכם, 40 גמלים, ככה פעם היו קונים את הבחורות, כמה אתה רוצה, קונים את זה מהאבא, אני מוכן לשלם. ושמעון ולוי ענו אותם במרמה, לא נוכל לעשות את הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר עורלה לו, כי חרפה הוא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו, לימול לכם כל זכר. עכשיו, אתה יודע מה הוא מבקש? בונה, אתה יודע מה הוא מבקש? הוא מבקש עכשיו, בוא תגיד עכשיו ארצות הברית, כך לדוגמה, נשיא ארצות הברית צריך להסביר לכל אמריקה, שמהיום חוק אמריקאי, בחוקה אמריקאית חוקקים, כולם עושים ברית. מה הסיכוי שאנשים יעשו את זה? מה הסיכוי? הוא מחוקק חוק שכולם חייבים לעשות ברית. עכשיו, למה באמת הוא רוצה לעשות ברית? למה באמת? כי הוא רוצה את הבת של הבן שלי, שכם בני חשקה נפשו. הוא רוצה שהבן שלי יתחתן איתה. והבן שלי מתחתן איתה רק עם כל העם שלנו נימולים. עכשיו מה אני אגיד להם? תשמעו, הבן שלי רוצה להתחתן, תעשו לי טובה, תחתכו את עצמכם שם באותו מקום, תעשו לי טובה, בשביל הבן, מסכן, מה, ואמא, ילדה יפה, מה, בלונד, מה הבעיה? מי היה מסכים לזה? מישהו היה חותך את עצמו בברית? בחיים לא. אז מה, הוא צריך להציג את זה לקהל שלו בצורה חכמה. איך הוא מציג את זה? האנשים האלה שלמים הם איתנו, הביאו את ה-CNN, למה קוראים לזה CNN? To see, NN, אין מה לראות, הביא את ה-BBC, BBS, SSBG, הביא את כולם, את אפריל אוניל מחדשות ערוץ 6, הביא את כולם לשם, ועשה מסיבת עיתונאים. במסיבת העיתונאים הוא מכריז על החוק החדש שכולם צריכים לימול. כולם לימול. עכשיו מה הוא יגיד להם? למה אנחנו צריכים לימול? למה? כי הבן שלי רוצה בחורה? לא, אף אחד לא יקשיב לו. אז מה עושים? מסדרים את זה כאילו בשביל הציבור. This is how it goes. אני שואל אתכם, כל הווסטים הצהובים האלה שהכריחו את כולם ללבוש באלה שיוצאים, מה קרה? מישהו מקורב, מישהו סידרו משהו וחייבו את כולם והעבירו את החוק. ככה זה עובד. אתם יודעים כמה דברים כאלה עובדים ככה? הכל, כל המדינה פועלת על דברים כאלה. אני רוצה את המנוי, תשמע, יש לי פה מלא פחים שאין לי מה לעשות איתם. בוא תעביר עכשיו חוק שעיריית ירושלים תכניס את כל הפחים לאדמה, אני אביא לך את התפקיד, את המנוי, את המכרז, מסדר את זה. This is how it goes. עכשיו, אני לא יכול לבוא לאנשים להגיד להם, תשמעו, יש לי פחים מיותרים, מה נעשה איתה? אלא מה? אני אומר, תשמעו, זה טוב לסביבה, זה טוב. לא משנה, בואו תראו את הפחים האלה בשכונת הבוחרים, לא רואים את הפח מרוב הזבל. מכסה הזבל את הפח. אז מה עשיתם בזה? לפחות אם היה את הצפרדע, אז כל הזבל היה בתוך הצפרדע. עכשיו כאילו ראיתם את זה, וזה כל הרעיון בפוליטיקה, להראות, להציג דברים שליליים בפן חיובי. זה בדיוק מה שעשה קורח. תראה איך הכל נמצא בתורה. מראים לך דברים שליליים בפן חיובי. איך אני הולך להגיד לכל העם, חוק עכשיו אצלנו בחוקה האמריקאית, כולם חייבים לעשות ברית מילה. מה אני אגיד להם? הבן שלי רוצה בחורה בשביל זה, והיא לא מסכימה לבוא אלינו אם אנחנו לא נמול? מי יקשיב לו? מי יקשיב לו? אז מה הוא מראה את זה? בשבילכם. מה הוא יגיד להם? היום אם זה היה, זה בריא למול, זה כדאי למול. בדיוק מה עם החיסונים? אותו דבר. מה עשו? זה כדאי. עכשיו איך תעשה את זה? תלך גם לרבנים. ועכשיו יביאו לרבנים ויגידו לרבנים, תשמע, פוסקים כולם כותבים שחייב להקשיב לרופאים. כתוב, רפו ירפא. זה גמרא בבבא קמא פיה, דף סמך ברכות, רפו ירפא, חייב להקשיב לרופאים. כן, אבל כל דבר צריך להיות לגופו. מתי צריך להקשיב לרופאים? האם יש היסטוריה רפואית לחיסון הזה? האם יש אנשים שנפגעו מהחיסון הזה? כמה זמן יש לך? כמה עדויות יש לך של אנשים שקיבלו התקפים מהחיסון הזה? אלא מהי? נוציא את זה לציבור. אנחנו המדינה החלוצית הראשונה, אנחנו עושים את זה למען הציבור, הכל בשביל הציבור. מי יודע מה היה מאחור? אתה לא יודע מה היה מאחור, כי אתה נמצא בקדימה, בפרונט, בדיוק כאן. איך אני הולך להציג לכל הציבור שאני צריך לימול את כולם? אז אם זה היה היום, זה כדאי למול, האורלה יש בה מלא מחלות מין, הכל נכנס בתוך האורלה, זה בריא, הלחץ דם נמצא, אני יודע, ב-110 ביום השמיני, אז נחתוך ביום השמיני, יסדרו להם את זה בצורה כזאת, שזה, והציבור אוכל את זה, והציבור אוכל, בפרט אם עכשיו לא נכנסים לקניונים מי שיש לו אורלה. מי שער לו אורלה לא נכנס לקניון. אין, לא ייכנס לבית כנסת מי שיש לו אורלה. לא מדברים איתו. אז מה אתה תעשה? אתה קבול עם מזיקים, מה אתה תעשה? אתה חייב למול, תרצה או לא תרצה, אתה תמול, מפחידים אותך. לא תיכנס לטיסות, לא תיכנס לזה, אתם יודעים כמה הפחידו אותנו? איפה הקורונה נעלמה היום? מישהו רוצה להסביר לי? איפה היא נעלמה? איפה היא נעלמה? איפה זה נעלם? רק התחילה מלחמה ברוסיה, כבר שכחו מהקורונה. התחילה מלחמה בארץ, שכחו מהמלחמה ברוסיה. צרות חדשות, משכחות ישנות, גמרא בברכות י' ג' ב'. אז עכשיו שאני צריך לבוא בתור שכם בן חמור, ולהודיע לכל קהל עדתי, בונה, צריך לימול. אני לא אגיד להם כי הבן שלי רוצה בחורה. אז מה אני אגיד להם? תראו מה הוא אומר להם. האנשים האלה שלמים הם איתנו, מקנאם, קניינם, כל בהמתו ים, הלא לנו הוא. מה הוא מראה להם? מזרח תיכון חדש, נעשה את עזה סינגפור, נראה לכם מה זה, איזה יופי השלום, אין כמו השלום. ומוכרים לך לקלישאות. ישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ והנה רחבת ידיים, יש לנו מספיק מקום, לא צריך, אנחנו נהיה ביחד איתם, משפוחה, חמולה אחת. את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. מי דיבר על זה בכלל? בעסקה עם הילדים של יעקב, לא דיברו שתסחרו, לא דיברו שאתם תיקחו את הילדות, הם ייקחו את הילדים, דיברו על בת אחת אלא מה? הוא רוצה לפתוח את הלבבות, הם שומעים בנות, בנות של יעקב אבינו, ניקח את הבנות של ישראל. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו, משהו קטן, סעיף קטן, משהו, מכניסים את זה, לא שמים לב. ואימו לנו כל זכר, כדאי לכם, זה משהו בקטנה. ברית מילה. ככה זה עובד. עכשיו, כשבן אדם מבין את זה, הוא מבין ששב תשועת אדם. הכל שקר, הכל רמאות, הכל לצורך עצמם הם עושים. שום דבר לא לכבוד שמיים. וזה אנשים שמראים לך כאילו, קורח מראה לך לכבוד שמיים אני עושה. כסף, כבוד, ממון, פרנסה, מעמד, לא צריך כלום. אני רוצה בשביל הילדים שלנו. וזה אנשים נאמבר וואן רוצים. אחד, כסף. שתיים, דור העתיד. מה יהיה עם הילדים שלי? כל פוליטיקאי מתחיל, תופס איזה תינוק להצטלם איתו. This is how it goes. בוא חמוד. זה ככה עובד אחרי, הוא מעיף אותו. אבל כשהוא לוקח אותו, זה טוב בשביל התמונות. ככה זה עובד. עכשיו, כשהתורה, למה התורה מחנכת אותנו לכל זה? למה היא לימדה אותנו את מה שהיה עם שכם בן חמור? למה היא לימדה אותנו את מה שהיה עם קורח? בשביל מה התורה מלמדת אותנו בזה? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אז הלימוד מזה, שצריך להיות אדם מאוד סטרילי, כדי להרגיש את המניעים של השני, כשהוא מעביר חוקים או רוצה לשנות סדרי עולם. תבנוק טוב עם זה שבאמת קם על השני, עושה את הכל בסטריליות לכבוד הקדוש ברוך הוא, וכל דבר לשם שמיים סופו להתקיים. או שמה, הכל זה אינטרסים אישיים, קידומים פוליטיים, קריירות אישיות, לא מעניין אותו הציבור. אם שמו אותך באיזה מקום קודקוד מפתח, שמו אותך כדי לעשות משהו לטובת הקדוש ברוך הוא, לטובת השם של הבורא ברוך הוא. אבל כשאתה מחליט על עצמך ומציג את זה כאילו זה לציבור, אבל זה הכל בגלל שיש לנו מלא פחים מיותרים, מה נעשה איתם? אז נציג אותם שזה טוב, זה בתוך האדמה, לא יהיו חתולים. מה לא יהיו חתולים? נהיה פי 7 חתולים במבוסיוף. אתה יודע מה זה כמה חתולים יש שם בשכונה מרוב הפחים האלה שהם בחוץ? פי 7. וכבר משה אמר, עדיף כבר להתגלגל בחתול ערבי, למה הם קיבלו כל כך הרבה תקציבים, גם חתולים קיבלו 12 מיליון בממשלה של בנט, וגם הערבים קיבלו 50 ומשהו מיליארד, אז חתול ערבי מרוויח מכל התקציבים. נו, וזה הנה כבר הזכרנו אותו, אז עוד אחד כוכב, שהוא גם מה הוא אמר, אתה עם כיפה, אתה אמרת, אתה לא תשב בחיים עם לפיד בכנסת, בחיים אתה לא תשב, אבל בסוף, כדי להיות ראש ממשלה, כן ישבת, אז למה ישבת? הרי אמרת שאתה בחיים אתה לא תשב איתו. אז למה ישבת? איך נציג את זה לציבור הבוחרים שלך? ציבור הבוחרים שלך אלה ימניים, קיצוניים, של מתנחלים, של אנשים שהם כולם טובת ארץ ישראל, אנשים שמתגייסים לצהל. איך תסביר את זה שהלכת עם הערבים? איך תסביר את זה שאתה הפך האינטרסים של הבוחרים שלך, שהמצע שלך הוא מנוגד לחלוטין ממה שאתה מקיים? אז איך הוא הציג את זה? הנה עוד ראיה. איך הוא הציג את זה? מה הוא אמר? אני רוצה ימין, אבל אני לוקח שמאל כדי שלא נלך עוד פעם לבחירות. בשביל המדינה אני עושה את זה. וגם אנחנו נולדנו אתמול, כי בשביל המדינה אתה עושה את זה. אתה מבין מה זה, איך זה הולך? אז מה אתה, תלך תבחר אותם? את מי תבחר? את מי תבחר? למי תבחר? הרי הכל מרוסק, הכל שם שקר, הכל, מהיסוד גם, מהיסוד, ועוד עין בעין אתה רואה את זה. אלא מה? הבוחר במשה והבוחר בתורה ובמשה עבדו. אתה צריך לדעת שאם יש דברים, יש רוחות וההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואלה דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם בכל דור ודור, זה לא שמישהו ימציא פה משהו. מה שיש כאן, מה שהיה הוא שיהיה. הגלגל חוזר, זה אותו גלגל. זה דפוסי התנהגות, אנשים אוהבים רודנות, כוח, תפקידים, כסף, שררה. זה מה שהמין האנושי שואף לו מאז ומעולם. אנשים שעבדו על עצמם רואים בהכל בדיחה, איך אומרים, ותצחק ליום אחר. האחרון. כשאתה מסתכל על היום האחרון, אתה צוחק על הכסף, צוחק על, על העולם, צוחק על השררה, כי בסוף כולם באדמה מקבלים חלקה בהר הרצל. אלה הם ראשי האומה שמקבלים חלקה בהר הרצל. אבל כשאתה רואה שיש לך תסיסה ואנשים שמקימים לך דברים חדשים ושינוי סדרי בראשית, תבדוק טוב, תבדוק טוב עם את הנקיות שלהם, את האמיתיות שלהם, אם זה לשם שמיים. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. ומה למדנו מהשיעור היום? שהכל נמצא בתורה. הכל הפוך בה והפוך בה דקולה בה. לא רק שיעורים בהלכה, לא רק שיעורים בקבלה, לא רק שיעורים במוסר, גם שיעורים בחיי היום יום, באקטואליה. הכל אתה יכול למצוא בתוך התורה ולראות כמה התורה עשירה ומלמדת אותנו ונתת לנו עצות ותבונות ורעיונות ומכוונת אותנו לכיוון הנכון, שלא נאבד את עולמנו. 250 ראשי סנדראות, כולל קורח, דתן ואבירן, ילדים, תינוקות יונקי משדי מותיהם, כולם נכנסו בתוך הבור. כולם, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. כולם. הגמרא אומרת בו תרם הגדולה המחלוקת, שאפילו תינוקות משדי מותיהם נכנסו בתוך האדמה אצל קורח. ומה אתם חושבים, שהוא חזר בתשובה בגיהינם? חזל אומרים רשעים אפילו על פתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה. דף י' ת' במסכת עבודה, במסכת עירובין. ועין ג' במסכת בבא בתרא, איך הוא אומר לו שמה? עין ג' עין ד' בוא הראה לך את בלועי קורח. והוא שם את האוזן, והוא שומע שהם צועקים בגיהינם, משה אמת, תורתו אמת, ואנחנו בדעים. אז כן חזרו בתשובה. אז מה אתה אומר שהם לא חזרו בתשובה? הוא אומר, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים. אז מה אתה אומר שלא חוזרים בתשובה? שתי תירוצים. יש מי שאומר, משה אמת ותורתו אמת, אבל אל תאמינו לנו, כי אנחנו בדעים, אנחנו שקרנים, אז גם זה אנחנו לא מאמינים, אל תאמינו לנו. ויש מי שאומר, לא, רשעים על פתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה, אבל בגיהינם כולם חוזרים בתשובה. אין מישהו שמגיע לשם ולא חוזר בתשובה. מהפחד, מהאימה, מהרטט, להגיע לשם, אמא של הגאון מווילנה התגלתה אליו, הבאתי את זה בספר שלי, מרכבות הגמול, ואמרה לו על גיהינם, והוא שאל אותה על גיהינם, כי עוברים דרך גיהינם, גם הצדיקים או גם הצדיקות, גם נשים עוברות דרך גיהינם בדרכם לגן עדן, והוא שאל אותה על גיהינם, והיא אמרה לו, זה מקום מקולל, אין שם אפילו טיפה של רחמים. עכשיו לא הבנתי איך יכול להיות השם הרחום וחנון, איך לא יכול להיות שיש שם טיפה של רחמים, ורק אחרי 7 באוקטובר הבנתי מה זה שאין טיפה של רחמים. אתה רואה בבני אדם שנבראו בצלם, לא היה להם טיפה של רחמים, לערוף ראשים, להרוק תינוקות, לשרוף, לבזוז, לבטור. אתה רואה, בטרו איברים, עשו את הדברים הכי איומים ומזעזעים של הפשעי אנושות שאין למטה מהם. איך יכול להיות שהם לא רחמו על תינוקות? יונקש שדיים! כשמידת הדין באה, אז היא באה בכל הכוח, כל שכן גיהינם, בכל הכוח, וירד קורח לשם. אז רשעים על פתחה של גיהינם לא חוזרים לתשובה, אבל בגיהינם עצמו כולם חוזרים. לכן אמר משה אמת, תורתו אמת, ואנחנו בדיים, אנחנו לא בסדר, אבל משה אמת ותורתו אמת. מעניין כל הפרשה הזאת, כמה מלמדת אותנו, כמה צריך לברוח מהמחלוקת, כמה צריך לברוח. נער, ראיתי גם זקנתי, אתם יודעים כמה אנשים ראיתי שרבו על הפטרות, רבו על להיות חזנים, רבו על תפקידים להיות נשיאים בבתי כנסת, או להיות גבאים. כל מי שוויתר בחיים לא הפסיד. זה חזר עליו, הגדולה שלא חזרה אליו. יש לי סיפורים אישיים שאני לא יכול לספר לכם אותם, אבל אני אומר לכם דברים עצומים. אתה מוותר, אתה רואה, לא עוד 2, 3, 4, טק טק, עוד כמה ימים, טק. יש לי איזה סיפור, אולי אני אצפר לכם אחרי שנסגור את המצלמה. אני אצפר לכם איזה סיפור, בלי נדר בכלל. אבל יש איזה סיפור שגם השפילו אותי ורמסו אותי, וזה לא היה בצדק וזה לא היה נכון, וזה היה סתם איזה אחד שמתנכל אליי. ודווקא מזה הקדוש ברוך הוא הרים אותי 7 פעמים למעלה. וכשאתה שותק ומוריד את הראש, בין אם אשתך בבית, בין אם הבוס שלך, בין אם בבית כנסת, בין אם בחיים הקרייריסטים שלך, לא משנה איפה, תדע לך חוק כלל ולא יעבור, הקדוש ברוך הוא את שפל ודקה רוח, הקדוש ברוך הוא רואה את האחי קטנים, משפטיך מושבך ברום עולם ומשפטיך עד אפסי ארץ, הוא מסתכל למרות שהוא כזה גבוה, הוא מסתכל על אפסי ארץ, על אלה שהכי לא סופרים אותם, הם אפסים, אלה שנמצאים הכי למטה בתחתית, דווקא הקדוש ברוך ברוך הוא אותה מגביה. מגביה שפלים עד מרום, ומה הוא עושה עם הגאים? משפיל גאים עד הארץ. אז אתה שפל עצמך וינסעך המקום, ככה כותב הרמב"ן באיגרת הרמב"ם, הרמב"ן לבן שלו נחמן. השפל עצמך וינסעך המקום, אבל אם אתה תגביה את עצמך, אומר את הקדוש ברוך הוא, האנמן דייר צדיק חט, בבא בתרא צדיק חט, האנמן דייר אפילו אנשי דבייטלה מתקבלה. מישהו גס יאיר שחצן וגאה, אפילו אנשים בבית שלו לא יכולים לסבול לידו, להיות לידו. היי עמוד א' ממסכת עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. לא יכול לסבול אנשים שמתגאים. אבל לא רק, הוא הולך לך ככה, והוא כולו גאווה. תועבת השם כל גבלב. אפילו אם הגבות היא בתוך הלב, אבל אתה הולך ככה ואתה מסכן, אתה הולך ככה, אבל שצריך להכניס את הסכינים אתה יודע להכניס, ואתה לא בדיוק כאן וטען ולא יודע להעביר על אלבונך, וכשאומרים לך משהו אתה יודע לצוטט את הגמרות. כל תלמיד חכם שלא נוקם ונותר, לא תלמיד חכם, כן? ומה עם מה שאמרו, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, אה? אפשר לקחת את התורה, אם אתה לא אמיתי ויודע ללמוד את המאמרים נכון, אתה יכול להוכיח כל מה שאתה רוצה. יש הכל בתורה. אז בוא נוכיח לך שצריך לעבוד עבודה זרה. יש מצווה לעבוד עבודה זרה. איפה כתוב? ועבדתם אלוהים אחרים. בבקשה, אז הנה מצווה דאורייתא. מפקודה שהשם אמר, עבדתם אלוהים אחרים. לא משנה שהוא יראה לך חצי אמת, כי כתוב לפני זה, וסרתם בעבדתם אלוהים אחרים. אבל ככה זה עובד. איך אומרת הגמרא סוטה, אין השקר מתקיים, אלא אם כן אין בו חצי אמת. ועבדתם אלוהים אחרים. אני יכול לבוא לקחת לך את כל התורה, ולעשות לך שיקויים, ולהראות לך את הכל ככה, וזה הכל שקר, זה לא תורת אמת, אבל הכל אני מביא לך ראיות מהתורה. מה תעשה, איך תתמודד עם זה? ולכן, אם אתה באמת רוצה לו לאבד את העולם הבא שלך, תברח מהמחלוקת וכל הזמן תוריד את הראש, כל הזמן תוותר. מי שיוותר, הקדוש ברוך הוא מוותר לו על מידת הדין, כי הוא מתנהג מידה כנגד מידה, סוטה דף חטט. הגמרא אומרת, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אתה תתנהג במעביר על מידותיו, אז מעבירים לו על כל פשעיו, דף פי זין יומה, דף י' זין ראש השנה. אבל אם אתה תרצה להראות פרינציפ, אני אראה לכם שאני צודק. אני מוכן לוותר על הכל ואני צודק. הגמרא אומרת, כשנפתחה האדמה לקחת את קורח, גם הילדים שלו היו שמה. אבל הילדים שלו, האדמה לא נפתחה והם כאילו נפלו ככה. לא כזה. האדמה פשוט נפתחה והתחילה לרדת. הם היו על האדמה. הם היו על האדמה והם רואים, הם רואים איך הם מתרחקים מהשפה של האדמה והם יורדים למטה. ופתאום האדמה של הילדים של קורח שהם היו עליה, היא נעצרה וקורח ממשיך לרדת. וזה מה שאנחנו אומרים, מזמור לבני קורח, לבני קורח מזמור. הם חזרו בתשובה ואמרו לאבא שלהם, אבא משה אמת, תגיד משה אמת, תעצר האדמה. אמר, אני לא אומר. לא אומר, נכנס הוא וכל אשר לא חיים שאולה. אתה רואה שהבנים שלו ניצלו, מקום נתבצר להם בגיהנם ועמדו משם וקפצו בחזרה למעלה. בזכות מה? בזכות שאפילו דשב אנוש הדקה, עד הרגע האחרון אפילו ראה את מלאך המוות אם חוזר בתשובה מועיל. אבל רשעים שעקשנים לא רוצים לחזור בתשובה. אבל כשיבוא אליך מישהו ויגיד לך, תשמע, אתה טועה כמו דוד המלך שבא אליו נתן הנביא וסיפר לו על כבשת האיש הרש. דוד המלך לקח את בת שבע והוא לקח את אוריה והכניס אותו לחרב של בני עמון למלחמה. וכשהוא שלח אותו למלחמה, אז הוא בא אליו, נתן הנביא אומר, דוד, יש לי דין תורה. הגמרא אומרת צדיקים אל מסכת סנהדרין, ללמד שההלכה כמו דוד המלך בכל מקום. דין תורה. אמר לו, מה הדין? אמר, יש איזה בן אדם, יש לו 18 כבשים, ויש אחד, יש לו כבשה אחת. וההוא עם הכבשה האחת נרצח על ידי ההוא עם ה-18 נשים, ולקח לו את הכבשה. מה אתה אומר? מה הלכה? מיד דוד המלך קם ברוגז מהכיסא שלו, ואומר, בן מוות האיש העושה זאת! מה זה, הרצחת וגם ירשת? לא מספיק רצחת את הבן אדם, אתה רואה, גם לקחת לו את הכבשה, ואתה יש לך 18, לא נרגעת? אמר לו, נתן הנביא, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, הלא אתה הוא האיש. אמר לו, איך אני? מה נעשיתי? מה נעשיתי? אמר לו, מה אתה עשית? זה אתה. אתה מלך, נשוי ל-18 נשים. לא ירבה לו זהב, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף, זהב, לא ירבה לו מאות, גם נשים אסור לו להרבות. ואתה 18 נשים מותר למלך. לקחת 18 נשים, שמת את העין שלך על אשתו של אוריה החיתי, ושאותו שלחת לקרב, ואתה עשית ככה ונתת לו למות ולקחת את אשתו, מיד דוד המלך קולט את כל המצב, הוא יכול להגיד, שמע, היא פיתתה אותי. היא שמה לולו של כשרל, היא באה לי עם הנוצות האלה והסטלים. היא אשמה. אני לא עשיתי כלום, אני הייתי קרקע עולם. היא עשתה הכל. אבל הוא לא מחפש תירוצים. לא כמו אדם הראשון שאמר, האישה אשר נתת עמדי, היא אשמה. לא, דוד המלך אומר, חטאתי לאדוני. מיד נתן מקבל או הערה, גם השם העביר חטאתך לא תמות. אל תדאג. הקדוש ברוך הוא מעביר את החטאים שלך. למה? כי מודה ועוזב ירוחם. אם אתה מודה על זה שאתה נפלת במידות רעות, הקדוש ברוך הוא מעביר. אבל אם אתה תהיה עקשן כמו קורח, תהיה עקשן כמו אדם הראשון שלא רצה להגיד חטאתי, האישה אשר נתת עמדי. אתה מאשים את אשתך בזה שאתה לא בא לבית מזרש? אתה מאשים את אשתך בזה שאתה לא בא לתפילות? האישה אשר נתת עמדי, תתכונן, תראה מה קרה לאדם הראשון שהוא סילק איתו מגן עדן. עכשיו זה לא חייב להיות גן עדן, למה אתה נמצא בגן עדן? עצם זה שהילדים בריאים, יש לך פרנסה, יש לך בית, אתה בגן עדן. אתה בגן עדן, לפעמים אתה לא יודע שאתה בגן עדן, אבל אתה בגן עדן. אנשים חושבים גן עדן זה רק איפה שיושבים שמיים כזה, רואים כזה סמיך, כזה אווירי, סמיך כזה, ויושבים ואוכלים שם, זה אני יודע מה, grapes, ענבים, יושבים ואוכלים ככה, ומגלגלים ריזלות באיזה חושות. זה ככה אנשים חושבים גן עדן. יש לך ילדים, יש לך אישה, יש לך פרנסה, אתה בריא, אתה בגן עדן. אתה בגן עדן. אתם לא רוצים לדעת מה זה גיהנם? לכו תראו משפחה שהלך להם ילד בצבא. לכו תראו בן אדם, חייל, אטלט, חתיך, שתי רגליים אין לו. זה גיהנם. אז אתה לא בגן עדן? ואם אתה לא תודה להקדוש ברוך הוא על מה שיש לך, ואתה תוריד את המידות שלך ואת הגאווה, ולא תהיה כמו קורח, יוציא אותך מהגן עדן הזה. מתי אדם מעריך מה שיש לו? מתי שלוקחים לו את זה? אז מה אתה צריך שיקחו ממך את הדברים הכי אלמנטריים, הכי בסיסיים, שמביאים לך כל כך הרבה עושר? וזה הגן עדן, אתה נמצא בגן עדן, רק אתה לא יודע שאתה בגן עדן. אתה אוכל, שותה, יוצא, הילדים בגן, האישה רגועה. הכל מסתדר לך, פלוס מינוס, כל אחד עם החבילה שלו. אבל אתה יודע להסתדר איתה, אתה בגן עדן. אדם הראשון היה בגן עדן. לא הודה, אישים את אשתו ברשלנות שלו בעבודת השם. למה אכלתי? אמרת לי לא, לעובדה ולשומרה, מצוות תעשה ולא תעשה. למה עברתי על זה? היא אשמה, אני ממליץ גיהנם. היא אשמה, היא אשמה. הקדוש ברוך הוא אמר, במקום שאתה תודה על הטעות שלך ולא תהיה עקשן כמו קורח, לא תהיה עקשן, אז זה מה שאתה אומר, מאס בו וסילק אותו מגן עדן. אם אתה תחפש אחרים להאשים אותם ברשלנות הפושעת שלך בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא יוציא אותך מהמצב שאתה נמצא בו. יוציא אותך מהגן עדן שלך. לאן ייקח אותך? לגיהנום. לא גיהנום של האש. יש הרבה גיהנום פה בעולם הזה. אתם יודעים כמה אנשים... לא רוצה לספר לכם, דברים באים אליי מהמלחמה הזאת, אני כבר לא, אין לי יום ואין לי לילה לשמוע סיפורים מהמלחמה הזאת. כמה שאלות בהלכה באים אליי, כבר אני לא רוצה כבר לעשות שיעורים על זה ביזדים, שלא אנשים יפלו ברוחם. כמה שאלות, אני אומר לך מהדברים החמורים ביותר שיש בתורה, שאלות במלחמה. לא רוצה אפילו לשתף אתכם, לא רוצה להגיד, אני מוקלט, דברים איומים, איומים, איומים, מה אנשים עוברים. אז אתה רוצה להגיד לי שאתה לא בגן עדן? אתה רוצה להגיד לי שאתה לא שמח, איך הקדוש ברוך הוא נותן לך? רק מה? תפסיק להיות עקשן. העקשנות, המידה הזאת היא הרעה, שאתה בטוח שאתה צודק, ואתה מתחיל להילחם עם אשתך, ומתחיל להילחם עם הבוס שלך, ומתחיל להילחם בבית כנסת, זה הדבר הראשון, ויפלו הם וכל אשר להם חיים שעולה. על זה אמרו, בני קורח לא מתו. מה זה בני קורח לא מתו? אלה שנומדים מקורח לא מתו. יש קורח בכל דור ודור, בכל בית כנסת, יש בכל מקום קורח ועדתו. אבל צריך להיות כמו משה רבנו, לא כמו קורח. ואומר לכם עוד הפעם, נער הייתי גם זקנתי, בארץ, בחול, באו אליי אנשים, מי שוויתר בחיים לא הפסיד. בחיים לא הפסיד, תעביר, תעביר, תעביר עם אשתך הטובה צודקת, תביא לה מה שהיא רוצה. לפעמים, שמאל דוחה, אל תביא לה יותר מדי מה שהיא רוצה ויצא העגל הזה. רש"י כותב, עיני עמוד ב' מסכת סנהדרין, בבא מציעא, שלושה צועקים ואינם נענים, אחת מהם היא שאשתו מושלת בו. רש"י כותב, הוא גרם לה. מה פתאום כל מה שהיא רוצה היא מקבלת? כל מה שהיא רוצה. לא למדת את הגמרא מ"ז עמוד א' סוטה? יצר קטן ואישה שמאל דוחה ימין מקרבת? איפה שמאל דוחה? אבל יש דברים שהם שטויות, את סתם רב על שטויות. אז על זה אמרו, תעביר, תן לה, תעביר, תוותר לה. אבל זה דברים חמורים של רוחניות, או חינוך הילדים, או דברים של הלכות, זה אין מה לוותר. זה, בוא נעשה רב, מה שהרב אומר עושים ונגמר. וזה, אני חושב, אחד העצות הכי טובות בשלום בית. עשה לך רב, הסתלק מהספק. את אוהבת את הרב הזה? כן, אני גם אוהב אותו. בוא, מה שהוא אומר עושים, אפילו שקשה לי, פעמים הוא פוסק לטובתך, פעמים לרעתך, פעמים לטובתי, פעמים לרעתי. הוא אמר, זהו. והרב הולך ומדריך אותם. בשביל זה תמיד מאז ומעולם היה רב בתוך בית של כל בן אדם. כדי שלא יהיה קורח. שהיא לא תהיה קורח. או שהוא לא יהיה קורח. כי קורח זה מידה, זה אופי, זה דפוס התנהגות שנמצא בכל בן אדם, בכל חברה, יהודית, לא יהודית, בפירמידה, בראשי האומה הנבחרים, שם כולם קורח. אבל אתה צריך להבין כמה חמור, כמה חמור שאתה לא תמגר את התופעה הזאת, שלא בסוף תאבד את עולמך בחייך, ירדו הם בכל אשר להם חיים שעולה. תראה מה הוא היה. היה חרם בין 130, עשיר יותר מכל עם ישראל, ראש סנהדרין, היה שותק קצת, מת עוד כמה ימים, עוד חודש, עוד חודשיים, כמה כבר נשאר לבן אדם בין 130 לחיות. מת, מרוויח את העולם הבא שלו, ובמקום זה מה הוא? נזכר לחרפון ודיראון, עולם הצוף, כל הדורות מדברים עליו רק דברים רעים. של אחד שאוהב כבוד, אחד אוהב גאווה, אחד אוהב את עצמו. אז כשבן אדם חכם, יודע, אנחנו פה זמנים, מה יש לך עכשיו לעשות מלחמות, על מה תעשה מלחמות? תוריד מעצמך, תוריד את הכבוד שלך, תוריד מהכורח שבך, תראה איך הקדוש ברוך הוא נותן לך מזל וברכה, ואנחנו מצווים להיות יותר דומים למשה, ולא חס ושלום לצד אחר ולא לקורח. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, להידבק בו ולעשות לו נחת רוח. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרוב.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי. ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל העושר עם הרב מיכאל לסרי.
1: אצלנו בשיעור, מי שבחדש צריך להגיד מילה ומספרים לו על זה בדיחה במקום. אמרתם? כבר מילים? הוא גם אמר, חבר שלך?
2: כן, בכל זאת.
1: אז הם סגורים, גמרנו. תגיד לי, אתה היית אוהב את אלוקים? אם הוא היה נותן לך את יום שבת, יום שבת זה כיף או לא כיף? אתה יושב עם המשפחה, ילדים, כיף, שמחה, נכון? למה לא? מצווה יפה מאוד. אני מבין אותך אלוקים, אתה מבין אותי, אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך, אין בעיה. איפה מתחילים להיות קשיים? איפה קשה לך? חוץ משבת, שאלוקים מצווה אותך מצוות שאתה לא מבין אותה. אתה לא מבין אותה. אסור לך, איך?
3: לא תגרחו
1: פאת
3: ראשכם.
1: לא תגרחו פאת ראשכם.
3: לא מבין.
1: למה? מה קרה? תן לה, בוא נה, תראה איזה יופי איך הגרמנים נראים. בוא נה, יש לך לפעמים רעמה כזאת יפה, ופה אין לך כלום. אתה עושה ככה, הכל זז. מה הבעיה בזה? למה אסור? למה אלוקים אוסר את זה? למה אלוקים אוסר ללבוש שעטנז? אם יש לך צמר ופשתים, אסור לך לתפור אותם יחד לעשות מזה בגד. מה קרה? מה, אתה מקבל חררה? מותר? מה יש? למה אסור? לא, אלוקים אומר אסור. על מה? אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב. אתה רוצה למדוד איתי אהבה? אתה איך מודדים אהבה בין איש לאישה? היא מביאה מזכורת 15,000 שקל. הוא מביא מזכורת 20,000 שקל. הם נעלים את הבית, הם יאהבו אחד את השני,

0: מה? למה לא? סבבה, אתה מביא, אני מביא, מסתדרים וזה? למה לא? אתם יודעים איפה אהבה נמדדת? בקשיים. כשיש קושי, יש משהו לא מובן. עכשיו בוא נראה אותך אם אתה באמת אוהב. מתי בודקים אם אתה יודע לעשות שלום? כשיש שלום או כשיש מלחמה? יש מלחמה. אני עושה שלום, יפה, יש כבר שלום, שמה באת? להמשיך אותה, נכון? זה אחד הסיבות. יפה. אבל לעשות מלחמה ולעשות פתאום שלום? וואלה, אתה ענק. זה נקרא אוהב שלום. אבל כשאתה עושה שלום, אתה יש מלחמה ואין כלום. אז אתה נחמד, אבל אתה לא נשמע למשהו מיוחד.
1: צריך הפסקת
0: יש לפני
1: השלום,
0: הרמב״ם. הרמב״ם, יודעים על מה שאומר? הרמב״ם היה רופא של מלך מצרים. הוא היה לו רופא. ומה אמר לו הרמב״ם? אמר לו, אתה כבר חצי שנה מקבל משכורת, ועוד לא נהייתי חולה פעם אחת. איך אני יודע אם אתה רופא טוב? אז הרמב״ם אמר לו, בואי נה, אני... אמר לו, אני חצי שנה, אתה כבר רופא פה, מקבל כל חודש משכורת, 40,000 שקל. אדוני, מה עם זה? אתה לא ריפאת אותי פעם אחת. מה אמר לו הרמב״ם? תגיד לי, המאכלים שאכלת עד שאני באתי, אתה ממשיך לאכול אותם? אני אגיד לך את האמת, כבר חצי שנה לא מביאים לי אסדו. חצי שנה אין פה סטייק עם אנטריקוט. חצי שנה אין פה, מביאים לי כל מיני מאכלים, כל מיני ירקות, כל מיני זה. מה זה? אמר לו, מה אתה חושב? מי החליף לך את התפריט? אני נכנסתי למטבח, אמרתי, זהו לא אוכל, זהו אוכל, זהו לא אוכל, זה לא לעשות לו יותר, זה לעשות לו פעמיים ביום, זה... אני עשיתי לך את התפריט. אמר לו, למה? אמר לו, כי אני רוצה שתהיה בריא כל הזמן. אני מחפש שתהיה חולה, ואז אני ארפא אותך. החוכמה זה למנוע. אני עשיתי את כל המטבח אחר לגמרי, כדי שתאכל כמו בן אדם, שלא תאכל את כל הרעלים שאתה אוכל עד היום. אז אני סידרתי את זה. מה אנשים יש להם שאלות? תגידו, אנשים יש להם שאלות על אלוקים? איך אלוקים מתנהג איתם? יש להם או אין להם? תגידו את האמת.
2: יש
0: כוס מדע. יש שאלות? הרבה דברים אלוקים עושה שהם לא מובנים. החיים שלי, למה הוא מסדר אותם בצורה כזאת? הרבה דברים לא מובנים לי בחיים. מה זה? זה לא מסתדר, זה לא הולך, למה זה ככה? למה אתה לא נותן לי דברים רגילים שהכל יסתדר כמו שצריך? למה אתה מעכב לי דברים? לא כל בן אדם שואל? אומרת פרשת השבוע, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אל תהרהר אחריי. אני יודע בדיוק מה אני עושה. כשישבתי פה שבעה לו עליכם, אישה אחת נכנסה. הרב לסרי, אתה תסביר לי עכשיו למה אלוקים לוקח ילדים קטנים. אני רוצה להבין את זה. מי יכול לעזור לי בתשובה? מה אני עונה לה? תגיד לה, אני רואה אותך את המילים האלה. סיים את התיקון שלו, אני חייתי תתקן את עצמך, לא תתקן אותי. אני רוצה שתיתן התשובה שהיא תהיה מבסוטית. מה הייתם עונים? למה אלוקים לוקח ילדים קטנים?
3: כי השם רוצה את הטובים ביותר קרוב אליו.
0: השם רוצה את הטובים שבוא לידו. אחד אמר לי, אני טוב, וזה בלי שלא יש לו ייקח אותי. אני טוב, רוצה להישאר פה. צריכים לדעת איך עונים. אמרתי לגברת, זה קרה לך בבית? זו השאלה הראשונה ששואלים. זה קרה לך בבית? אמרת לי, כן? הבן שלי, ילד בן 3. אלוקים לקח אותו. אמרתי לה, אז התשובה שלי, שאין לי תשובה. אמרת לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, גברת, את לא שואלת שאלה. את כואבת שאלה. כשכואבים שאלה, תשובה של השכל לא תספק אותך. כשכואבים שאלה, אז התשובה היא, בוא נלך לבית קברות, נוציא לך את הילד מהזה, נחזיר לך אותו הביתה, ואז תהיה רגועה. אני לא יכול לעשות את זה, אני לא מחיה מתים. כשאת כואבת שאלה, אין לי תשובה. אנשים ישר עונים, שמע, בפרט מי שחוזר בתשובה, זה גלגולים, מה קרה לך? הבן שלך התגלגל. עשה סלטות. מה אתה? אדוני, תענה עם שכל. את שואלת שאלה מהכאבים. אני לא יכול לענות תשובה מהשכל. כאבים פותרים עם כדורים לכאבים, אבל לא שכל לפתור בעיה של כאב. אני לא יכול לענות לך. אם היית אומרת לי שזה לא קרה לך, זה קרה למישהו אחר, אז לא כואב לך. אבל יש לך כאב שזה קרה לשכנה שלה. אבל את שואלת מהשכל, אני אענה לך בשכל. אבל אם את שואלת דרך הרגש, אני לא יכול לענות לך. ואז היא אמרה לי, אני מבטיחה לך שאני מתנתקת מהרגשות ושואלת רק שכל עם שכל. תענה לי בשכל. אמרתי לה, את לא תעמדי בזה. את לא תצליחי לעמוד בזה. היא אומרת לי, אני אישה שכלית, אני אעמוד בזה. היא לה, בואי נראה. תגידי, אלוקים לקח לך את הילד. את תלית שכולה תכלת? את צדיקה גדולה? אומרת לא. תגידי, יש רבניות צדיקות יותר ממך? אומרת לי, כן, חברות שלי, רבניות גדולות בבית חולים בלי ידיים. אמרתי לה, אין לה ידיים? כן, נחתכו לה שתי הידיים. אמרתי לה, רגע, והיא יותר צדיקה ממך? אמרה לי, בטח, היא רבנית. אמרתי לה, אז למה את לא שואלת בשכל שאלה? ריבונו של העולם, אני לא צדיקה גדולה, ויש לי שתי ידיים. והיא צדיקה גדולה, ואין לה שתי ידיים. זה לא צדק, קח לי לפחות יד אחד. מוכנה לעשות את זה? למה את לא אומרת את השאלה הזאת? הרי את שואלת מהשכל. כשבן אדם לא כואב לו, אין לו שאלות. הכל בסדר גמור. אין שאלות. כשלוקחים לך משהו, אה, למה לקחו? למה עשו? אז בן אדם מתכונן על שאלות. אבל דברים רגילים, אדם לא שואל. אבא שלך מת בגיל 98. יש לך שאלות למה אלוקים לקח אותו? למה לא? למה לא?
1: כי זה נראה
0: נורמלי. זה נורמלי. 98 ראה ילדים. ראה זה. מה?
2: הלוואי 98.
0: הלוואי 98.
2: אנשים 60
0: משאירים
2: פה
0: את הפה כל החולכים. בדיוק. חבוב, מה זה? אבל מתי אנשים שואלים שאלות? כשפתאום משהו קורה לא נורמלי. לא מבינים מה זה. ואז הם שואלים שאלות. למה הם שואלים? כי הם לא רואים תמונה שלמה. זה כל הבעיה. כל הבעיות שיש לכם אתם, כל אחד יש לו בעיות אישיות, זה שטויות. אתה פשוט לא רואה. אתה לעוור אבו לעוור. אתה לא רואה כלום. בן אדם נכנס לאיזה חדר, הוא בא שם על המסדרון, הוא רואה כתוב למעלה, חדר מספר 6. והוא שומע שמה, ימח שמכם, תמותו כולכם. מה זה? תעזוב אותי. מה אתה? אתה משוגע? מה, אתה רוצה להרוג אותי? מה, אתה רוצח? אתה שומע דבר כזה, תכנס לחדר או לא? אתה נכנס לחדר, אתה רואה מישהו, קושרים אותו, ועם סכין. ככה, באים. מה אתה צריך לעשות? היה קורה לך דבר כזה, מה היית עושה? איך בן אדם עם סכין, תופסים אותו? מה אתה היית עושה?
1: כל המשטרה.
0: קופץ קודם כל על הבן אדם. הבן אדם דוחף אותך בחוץ. אתה יושב, מנסה את הטלפון למשטרה. עכשיו אתה מהרעדות. הבן, אתה לא יודע איך... איפה זה?
2: 102,
0: זה לא הולך, 102, 104, 106.
1: 1-0.
0: אתה ככה מצלצל, אתה אומר, רגע, קודם כל תירגע, תירגע, יאבל, תירגע. יכולים לרצוח אותו.
1: הצעקות ברגע.
0: כשאתה עושה ככה, אתה רואה כתוב חדר מספר 6, מעל זה כתוב משהו קטן. חדר ניתוחים ללא הרדמה. אתה תזמין משטרה? פתאום אתה רגוע, הכל בסדר. איפה הייתה הבעיה שלך? חסר לך משפט קטן שלא ראית אותו.
1: אבל לא תנקרא.
0: רוב האנשים נמצאים בבעיה הזאת. אתה לא רואה את התמונה.
4: אתה לא רואה את האותיות
0: הקטנות.
4: את התמונה אתה רואה, האותיות
0: הקטנות. את האותיות הקטנות אתה לא רואה. אתה מבין, נותנים לך חוזה לחתום עליו. אתה חותם.
1: מה חצי קילו ב-12?
0: מה קרה לך? אדוני, האותיות הקטנות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני מרחם עליך? שאתה חושב שאני עושה לך דברים לא מובנים? כי אתה לא רואה את האותיות הקטנות. בזמן האריזה היה רב אחד, קראו לו הרב אלפנדרי. הוא היה צדיק יסוד עולם. בזמן האריזה. עכשיו האריזה רואה הכל מול העיניים. אתה משאל אותו שאלה, זה אלוקים דיבר איתך. והרב אלפנדרי היה לו ישיבה עם 500 תלמידים. איזה ישיבה, איזה עולם, רב גדול, כולם מכירים אותו. ביום אחד דופק בדלת מישהו, שלום, קוראים לי שמשון. מה רצית? אני לא יודע ללמוד תורה, אבל אני רוצה להיות מחובר לאנשים שלומדים תורה. תכניס אותי פה לישיבה, אני אעשה לכם כוס תה, כוס קפה. סדר שולחנות, ישטוף את הרצפה. לא רוצה כלום, תן לי איזה חדרון קטן, משהו לאכול, אני רוצה לשרת אתכם. אתה יודע מה, באת בזמן, בוא. הבן אדם 5 שנים משרת אותם בישיבה. כולם מכירים אותו, שמשון השמש, שמשון השמש. הבת של הרב, היחידה, גדלה, והיא רוצה להתחתן. אומר לה אבא שלה, חבוא. יש לי פה בחורים בישיבה, כל אחד פגז. את הולכת להיות הכי מאושרת בעולם. אין בעיה, נפגשת עם עוד אחד. לא נראה לי, לא נראה, לא נראה, לא נראה. מה קרה לך? תגיד, את רוצה מישהו מיוחד? אומרת לאבא שלו, כן. את מי? שמשון השמש. אבא שלה קיבל כמעט התקפת לב. אמרה, תקשיבי, תהיה רגועה. שמשון השמש, זה בן אדם שלא יודע לקרוא א' ב'. הוא בסך הכל פה מחלק קוסטה. זה בעלך? יש פה תלמידי חכמים, צדיקים, מלך ילדים. אבא, זהו, פה נגמר הסיפור של זה. אם לא, לא מתחתנת. עד כדי כך? כן? אבא ניסה, לא ניסה, שום דבר לא הלך. מה עושים? מי יודע מה עושים?
4: סיבור.
0: אין? איך?
1: מנסים.
0: הולכים לאריזה. הוא ברוח הקודש. שייתן עצה מה לעשות עם הילדה. תראה מה היא רוצה לקחת. באים לאריזה. איכשהו נכנס הרב אלפנדרי, אומר לו, מזל טוב, שמשון ורבקה. שמשון ורבקה, מזל טוב. אמר לו, כבוד הרב, שמשון השמש, אמר לו, שמשון השמש, ורבקה המהוללת, חתונה, כמה שיותר מהר. ואם זה צלחת עד פעמי, איך ישברו אותה? בקיצור.
1: היה חג פעמי פעם.
0: מה עושים? אתה יודע מה זה? זה לא יאומן. הוא היה המום. אבל האריזה, הוא רואה ברוח הקודש. בואו לעשות את החתונה. מגיע שמשון ואומר לרב, אני צריך לכתוב תנאים. דבר בקול? תנאים. אומר לו, מה תנאים? אומר לו, אדוני, אני רוצה לקחת את הבת שלך. אני כותב תנאים. מה התנאים? אם אני מתחתן ואני בן אדם גלמוד, אם הבת שלך תמות, זה תנאי ראשון.
4: לא מחשיב.
0: אתה נותן לי את כל הישיבה שלך במתנה. זה הוזה, זה לא חוזה. זה בן אדם הוזה. תגיד לי, אתה נורמלי? אז אתה רוצה... אני אתן לך את... מה זה הדבר הזה? אמר לו, אדוני, זה התנאי. אם לא, אני לא מתחתן. מה הוא? מי צריך אותך בכלל? לא מתחתן אני.
1: אולי זה ישים
2: מסתם.
0: מה זה דאווינים? הבן אדם קם מהשמה של הקוסטה, תראה מה הוא נהיה. הלכו לאריזה. אומר, שמעת, זה שאמרת מזל טוב, אומר, הוא עשה איתך תנאי? שהוא לוקח את כל הישיבה? מה לוקח? תחתום לו על זה. אני אחתום? תחתום?
5: מה,
0: הוא
5: מכין אותה למוות?
0: מה זה? תחתום לו על זה. הרב אמר, חתם לו את כל הישיבה. אין בעיה.
2: עם התורמים.
0: שלושה חודשים היא נהייתה בהיריון. נהייתה בהיריון. כולם שם תקתתק, זקתתק, יש נכד לרב. יאללה. בינתיים, אשתו של הרב אלפנדרי נפטרת, ובשבעה באה אליו בחלום, אומרת לו, הזיווג הזה של שמשון ורבקה, זה בול, בשמיים מסכימים לזה. הוא נרגע. חודש תשיעי, היא באה לבית חולים. הרופאים מסתבכים ואומרים לה, גברת, אומרים, תקשיב, יש בעיה פה, אחד מהם צריך למות. או האישה, או הילד. מה? או האישה או הילד. ננסה להציל מה שאפשר. מנסים, מנסים, מנסים, בום, התינוק יצא, והאישה מתה לו עלינו. התינוק יצא להביא לעולם. האישה מתה. יושבים שבעה, בוכים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. נגמר השבעה, מתייצב שמשון, לרב. כבוד הרב, נא לפנות את הישיבה וללכת לגור בקרוון. כל הישיבה, הכל שלי. זה כתוב בסעיף הזה. שמעת? הכל שלי. קח את הישיבה, תזכרו לכם איזה מקום, כל המתחם הזה הופך להיות שלי. אני אגדל בו את הילד הזה. הרב אלפנדרי כמעט השתגע. הוא לא יודע מה לעשות. הבן אדם בא לקח לו את הכל, לא השאיר לו כלום. תגידו את האמת, זה צדק או לא צדק מה שקרה פה?
1: זה נראה הזוי.
0: עם האריזן, עם רוח הקודש, עם כל הדברים, שום דבר לא נראה נכון פה. משהו לא בסדר. הוא לקח את כל הישיבה, הלך לאיזה מקום ובא לאריזן. אמר לו, הרסת לי את החיים. אמרת לי שיהיה זיווג. אמרת לחתום לו על החוזים. אמרת הכל, תגיד לי, ככה אלוקים מנהל את העולם? אמר לו, כבוד הרב, שב. שב, שב. בוא נגלה לך מה קרה פה. אתם הבני אדם מסכנים. אתם רואים כמו שנמלה מסתכלת. נמלה נמצאת על פיל. מה היא רואה? קצת שערות ואיזה עור, והיא יושבת ואומרת, נראה לי שלפי מה שאני רואה, הוא ימות היום מהפיל הזה. צודקת או לא? מה את רואה? מה את רואה? זה כמו נמלה עומדת כללה על הבריכה, בזה של הבריכה בצד, ואומרת לה, פיל צא החוצה. ראית אותה, יש לה כזה תנוחה של עבריינית, הנמלה משרה אותה פעם, עומדת ככה.
2: ‫הוא מחושים,
0: הוא עושה
2: לו ככה.
0: ‫-הוא עושה לו זה. ‫הוא יוצא החוצה, אמת לו שיחה, ‫חשבתי שלקחת לי את הבגד ים. ‫נמלה, מי את בכלל? ‫מה היא רואה בכלל? ‫אתה רואה כמו נמלה, הוא אמר לו, ‫אתם לא רואים כלום. ‫אז תקשיב טוב, כבוד הרב. ‫שלושה אנשים היו בגלגול הקודם ‫לפני 100 שנה. ‫איש, אישה ודיין. איש, אישה ודיין. האיש תמים וצדיק. התחתן עם האישה, קצת פרקטיבית, התחתן איתה. הגיע להיריון. אחרי 4 חודשים, מסתכלת על מישהו, השיעור יהיה בעזרת השם לרפואתו של יצחק בן עמליה. אנא אינה רפאנה לעשות ולדגן מעדווכן, יצא ממנו אמר אמן.
3: אברהם
0: בן גלית. אנא אינה רפאנה לעשות ולדגן מעדם, אמן כן יהיה רצון. שמעתם? יפה לעצום. אומר לו, שלושת אלה, האישה הזאת נהייתה בהיריון, פתאום היא ראתה מישהו, והחליטה להתאהב שם. והיא אומרת לבן אדם, תשמע, מה נעשה? בהיריון, יש לה בעל תמים. וזה, מה נעשה? אני רוצה להתחתן איתך, אני לא רוצה אותו. אז מה עושים? אומר, מתגרשים. ואומרת, איך היא תתגרש? אמרה לו, אני אטפל בזה. הלכה, עשתה כל מיני דברים לתינוק, מכות, בלגנים, כל מה שהיא יכולה, הרגה אותו. הרגה אותו, הפילה. הפילה, בעלה מסכן, כל הלילה היה איתה בכה, מהכל וזה, אחר כך היא אמרת לו, היא לא רוצה אותו. מה קרה? אותה גירושים. מה, על מה ולמה? מה עשיתי? לא, אתה לא בסדר, יש לך הרבה דברים וזה, בואי לרב. הגיעו לרב, זה הבן אדם השלישי. הרב אומר, אתה לא מתבייש, הלכת הרבצת לה? נתת מכות לתינוק עד שהרקת אותו? אומר, אני? היא אומרת לו, כן, אתה? מול הפנים שלו, היא אומרת לו, כן? זה אתה עשית. והרב אומר, אדוני, האישה הזאת נאמנת. היא נאמנת, אני רואה בפנים שלה שהיא נאמנת. אומר לו, כבוד הרב, אני בן אדם לא הורג זבובים. אדוני, תפסיק עם הסיפורים האלה. שמענו אותם הרבה פעמים, סיפורים. הרבצת ואתה בא להגיד שאתה צדיק תמים, אני מכיר את הצדיקים האלה. מהר תגרש אותה, אין כתובה, אין כלום, אתה לא מקבל שום דבר. הוא גרש אותה, ונזרק מסכן. אמר הקדוש ברוך הוא, שלושתם צריכים לבוא ולשלם על כל מה שהם עשו. הרב הדיין הזה, אתה יודע מי הוא? זה אתה, כבוד הרב אלפנדרי. והתינוק הזה שהרגו אותו, זאת שהרגה אותו בגלגול הקודם, זאת הבת שלך. והיא באה עכשיו כדי שהתינוק יהרוג אותה בחזרה. ולכן התינוק הזה הרג אותה, כדי שהיא תגיע לתיקון שלה. ואתה נשאלת אותו מכל הדברים שהיו לו, לשמשון, כי שמשון זה היה החתן שלה. שהיא זרקה אותו לקרשים. ואתה אמרת שהוא הרביץ, וקבעת את זה לפי המראה של הזה. ככה קובעים דברים? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תיתן לו את כל הרכוש שעשית במשך 50 שנה. כל זה אתה תיתן לו. למה? אתה מבין איך מתנהל העולם? לכן אני ראיתי את כל זה בשמיים, אמרתי, מזל טוב, עשה ככה, הכל בסדר. אתה פתאום רואה שהרב אומר לך דבר, זה לא יכול להיות, למה זה לא מתקיים? למה זה לא מסתדר? למה זה לא הולך?
3: אמיתי או שזה בדיחה?
0: אמיתי אורגינל. זה היה עם האריזה.
3: זה לא בדיחה.
0: הרב אלפנדרי, מה אתה חושב? כדי להגיד לך, תדע לך. אתה רואה דברים, אתה לא מבין אותם. אתה רואה בן אדם יוצא מהאוטו, כולו שרוף, מלא אש, בא מישהו, לוקח סק, סק מהאוטו שלו, טק, טק, טק, מחבא אותו. מחבא אותו, לוקחים אותו לבית חולים. מה אתה אומר בלב שלך על הבן אדם שהביא, הוציא את השק?
3: היה מתוזמן יופי. היה מתוזמן יופי.
0: מה אתה אומר עליו?
4: מלאך ששומר עליו.
0: צדיק או לא?
4: צדיק.
0: צדיק? הוא הלך לבקר אותו בבית חולים, הוא רואה אותו כולו מלא גבס. אומר לו, אתה נשרפת, לא נשברת. אומר לו, נכון, אבל הבאת את השק, לא הוצאת את הג'ק מהשק, והתחלת להרביץ בי, שברת לי את כל העצמות. אתה ראית את זה לפניכם? לא רואים את זה. מעשה שהיה בכביש גאה. בן אדם נוסע עם האוטו, מישהו חוסם אותו פתאום באמצע הכביש. חוסם אותו, יוצא מהאוטו, פותח את הדלת האחורית, תופס שם בן אדם, שם אותו ברצפה, ומתחיל להרביץ בו. הבן אדם אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, תזמין אמבולנס. הזמינו אמבולנס. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני נוסע, אני רופא, אני נוסע באוטו, אני רואה שאבא שלך מאחורה, לפי הנדנודים שהוא מתנדנד, הוא באמצע התקפת לב. באמצע התקפה, ואתה לא רואה כלום, אתה נוסע. הייתי חייב לחסום אותך, להוציא אותו, להרביץ בו כל מיני מכות כזה, כמו מכות חשמל כדי להעיר אותו, והוא ניצל. פתאום בא בן אדם, לוקח את האישה, אומר לו, תביא את בעלך, חותך לו את היד, היא מביאה לו פרחים. חתך את היד לבעלה. למה אתה מבין? מה אתה מבין לו פרחים? חתך לבעלך את היד. לבן אדם היה לו גידול ביד, אם הוא לא יחותך אותו מהר, זה מתפשט לו על כל הגוף. אז כיוון שהוא הציל אותו, אני מביא לו את הפרחים האלה. לא כולם רואים את זה. אתה פתאום רואה דברים, אתה אומר, זה לא יכול להיות. אדוני, אם היית יודע איזה תכנון, אומר אלוקים, אדוני, אני כל כך אוהב אותך, אבל מה אני אעשה? אני לא יכול לגלות לך את הכל. אני לא יכול לגלות לך, אבל אם היית יודע מה אני עושה, תגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד כל הזמן, מה שהשם עושה, אני מרוצה. למה תהיה מרוצה? בגלל שכל זה, זה לטובתך. רק אתה לא רואה את זה עכשיו. עכשיו אתה רואה את הבעיה שלך אישית עכשיו, אני בבעיה. אדוני, זה הכל מתוכנן ומסודר בצורה הכי יפה שבעולם. מה, על מה אמר, על מה אמר רבי עקיבא, מה? מי זוכר? יש פה מי שיודע, רבי עקיבא אמר, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. מה? היה לו תרנגול, חמור ונר. הוא הגיע לעיר, אף אחד לא רצה להכניס אותו. אמר, רוצים להכניס אותי, אני אשן ביער. בא לישון ביער, בא אריה, אכל לו את החמור. בא שועל, לקח לו את התרנגול. בא הרוח, קיפתה לו את הנר. אמר, ישב ככה.
2: זה לא היום שלי היום.
0: לא הולך כלום היום.
1: באמצע הלילה.
0: באמצע הלילה הגיעו שודדים. לקחו מהעיר את כל מה שיש להם, הרגו את האנשים ובורחים ביער. הוא ישן פה ביער והם עוברים פה. והוא רואה אותם רצים. ואז הוא אמר, תראה מה זה, אם הנר היה דולק, היו רואים. התרנגול היה צועק, היו מרגישים. החמור היה נוער, היו מרגישים, לוקחים גם אותו. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, רק מה? רואים את זה רק אחר כך. אתה פתאום מסתכל, אתה אומר, זה לא יכול להיות. אדוני, יש דברים שנעשים, זה לטובתך. נפוליאון, נרצה להיכנס לאיזה עיר, הוא לא יכול להיכנס. עשו מצור, ולא יודעים, אנשים רעידים שם, יש אוכל, אין אוכל, אנחנו פה כולנו לא יודעים מה לעשות. אז איך יודעים? צריכים להיכנס לשם בפנים. מי מוכן להיכנס? אף אחד לא מוכן. נפוליאון אמר, אני מתחפש, אני נכנס, לראות מה המצב של העיר. חפש, הוא והגנרל שלו, נכנסו, באו למסעדה, יושבים במסעדה, הם שומעים את הגנרלים, מדברים, בוא נה, חייבים להיכנע. אין, נפוליאון, חייבים להיכנע, נכנעים. פתאום אחד החיילים מסתכל, הוא רואה את נפוליאון. אומר להם, חבר'ה, זה נפוליאון. בוא נהרוג אותו, נגמור את המלחמה. השמה שלו, גנרל שומע את זה, אמר לנפוליאון, תביא מהר בירה ותעשה את עצמך, מביא אותה ותשפוך אותה. הוא הלך, הביא בירה, עשה לו ככה, שפך אותה, וכולם מסתכלים, הוא תפס אותה, הביא לו שתי סטירות. פעם, פעם, כמה פעמים אני אלמד אותך, לא תפסים בירה מפה, תפסים בירה מכאן. בא לך, תלך לעזאזל, בא, תחיל להרביץ בו ולדחוף אותו בחוץ. לך, תן לי מה שמך, לא. וכולם צוחקים, תגיד לי, זה נפוליאון? אתה נורמלי?
2: אה, זה שהוא רוצה לכבוש...
0: איזה נפוליאון?
2: צריך לכבוש את העיר,
0: כן? אמר לו, זה נפוליאון? וככה הוא ניצל. אבל למחרת, אחרי שהם קפצו מהחומה, הוא אמר לו, אני מבקש לך מחילה על השתי סטירות שקיבלת.
1: מי היה מעיז נפוליאון?
0: מי היה נותן לו שתי סטירות?
1: ונשאר בחיים.
0: אמר לו, נפוליאון, על מה אתה מדבר? אתה הצלת את החיים שלי. פיצת את החיים שלי. בן אדם מקבל סתירות, אלוקים מציל אותו את החיים שלו. רק הבעיה שלנו זה אנחנו רדומים. מה אני אעשה? אני לא רואה. אדוני, פרה אדומה זה פרה שלא מובנת, אבל תדע לך. אם ראית פרה אדומה, אנשים מצליחים, הכל אדום, לא עלה עליה עול, או מצליח, או קופץ, זה פתאום הולך לו, זה. ואתה יושב שם ואומר, מה זה? מה זה הדבר הזה? למה אנשים בכלל, הוא מתקדם בכלל ביהדות כמוני? הוא לא מתקדם בכלום. אני פתאום, בראה איזה בלגנים יש לי. זה לא יכול להיות. זה היה אחד אמר לי כבוד הרב. רק התחלתי לחזור בתשובה, הגיעו כל הצרות. כל עוד שעוד לא חזרתי בתשובה, אני אגיד לך את האמת, הכל הולך חלק, סבבה פה, סבבה שמה, הכל נחמד. התחלתי להיכנס לתשובה, בום, טרח. מה זה צריך להיות? וזה מדיניות זאת של הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו שהיה אחד נידון לכלא 250 שנה. כמה מאסרי עולם?
1: שלוש.
0: נידון. ופתאום בא אליו הנשיא של המדינה, חנינה. מה? אתה יוצא מהכלא, היית 20 שנה מספיק? יוצא מהכלא. תגיד לי איך הוא יוצא?
4: ארצות הברית.
0: אה?
4: ארצות הברית, איך קוראים?
0: איך הוא יוצא, תגיד לי? איך הוא יוצא? וואו, זוז, מה? תפס אוטו, תן לי נסוע, נסע על 200, 300, עבר באדום. עוצר אותו שוטר. בוא הנה, $1,000. גם מהירות, גם זה, $1,000. אומר לו, מה אתה מדבר? אני הייתי בכלא עכשיו, 250 שנה. יצאתי חופשי. אומר לו, מה זה מעניין אותי מה היית בכלא? אדוני, עברת באדום, היה מהירות, $1,000. אומר לו, אתה יודע מה? אם כבר זה ככה, אז עדיף לחזור לכלא. הוא אהבל או לא?
2: אהבל, כמו תרנגול שאוכל זובה.
0: למה הוא אהבל? יאהבל. אדוני, אתה עשית פה משהו קטן, $1,000, אבל אתה יצאת מ-250 שנה. מה זה אני אלך לחזור לשם? אמרתי לו, אתה כל מה שחזרת בתשובה, אתה נמצא במאסר עולם. כל החיים. אתה והילדים שלך והנכדים שלך, כולם הולכים לאבדון, לאן הם ילכו? איפה? מה יהיה להם? והקדוש ברוך הוא ריחם עליך. יחזיר אותך בתשובה. אז יש כמה פרטים קטנים לסגור פה. יש פינות, שאלוקים סוגר אותך את הפינות האלה. הוא רוצה שיהיה לך ילדים צדיקים, אישה טובה, נחת, שמחה, הוא רוצה לתת לך. רק הוא נותן לך בקצת בקצת בקטנות. אז אם הוא נותן לך בקטנה, מה קרה? מה קטנה? בקטנות. רב זושה היה במצב הכי קשה בעולם. אין לו כסף, אין לו כלום, אין פרנסה, אין שום דבר. אבל איך הוא היה, שמח או לא?
1: שמח.
0: כשהוא קורא תהילים, אנשים לא ראו בן אדם, בשמחה, כמו שהוא קורא תהילים. שיר למעלות, ישראל. לא מאמין, לא מאמין. מה זה? אמרו לו, תגיד לי, תראה את הילדים שלך, אין להם מה לאכול, ואתה כאילו זה. אמרו, הם צודקים שהם עצובים, אני צודק שאני שמח. אמרו, למה? אומר, כי הם סומכים עליי. מי שסומך עליי, כדאי שיהיה עצוב. אבל אני סומך עליו. מי שסומך עליו, לא יכול להיות עצוב. לא יכול להיות עצוב.
1: מילה של עמידה.
0: אומר, מה אתה מדבר? אני בשיא הגדולה. אתם יודעים שעכשיו היה ג' בתמוז? מי יודע מה זה בג' בתמוז?
1: יום ראשון.
0: ג' בתמוז היה ביום ראשון. זה זמן, כביכול, שהרבי מחב"ד, זה יום ההילולה שלו. שהרבי מחב"ד. אנחנו, יש לנו סנטימנטים מיוחדים. למה? כי אתה יודע מה, אתה רואה בן אדם עם אהבת ישראל גדולה, אתה מתאהב בו. בן אדם הזה שולח מעל 3,000 זוגות. לאן? לחוץ לארץ. אתה מתחתן, שלום. תשמע, אתה הולך להיות שליח בפיליפינים. מה? אתה ואשתך בפיליפינים. מה אתה עושה בפיליפינים? אתה מקים בית חב"ד, ויהודי נתקע, יהודי צריך משהו, משהו צריך לישון, צריך לאכול, צריך משהו ביהדות, מה שלא יהיה, אתה פה, בית חב"ד.
1: הודו, בוליביה.
0: בפיליפינים. מה?
2: בתאילנד.
1: בוליביה.
0: בוליביה.
2: קולומביה.
0: הונולולו.
1: לא, הונולולו זה קרוב, זה מקום מיושב.
2: קולומביה, רב, שולי, נאבד שם.
0: תגיד לי, אתה נורמלי? אתה הולך עם אשתך. למקום שאתה לא יודע כלום, תתחיל ללמוד את המקום, תלמוד את האזור, תלמד את הזה, תראה איפה הישראלים בדרך כלל מגיעים, תגיד להם, חבר'ה, יש פה מרק חם, יש פה איפה לישון, יש פה זה, בואו תהיו איתי, צריך משהו, אני איתכם. תגיד לי, אתה נורמלי? עשינו סמינרים בתאילנד. לא ידענו מאיפה להביא אוכל. לא ידענו איך להכיל את הישראלים שם. אתה לוקח ישראלים, מסדר להם את זה. אבל צריך שיהיה להם משהו לזה.
2: ישראלים עצבנים שמרעבים,
0: הרב. מה זה? בית חב"ד.
1: הרבי ראה בחזון.
0: באנו לבית חב"ד, מה שאתם צריכים, מה הבעיה? יש סירים, יש הכל, יש זה. אני אגיד לכם מאיפה לקנות את פרי האדמה, מאיפה תקנו זה. טק, טק, טק, טק. כל הישראלים הגיעו. שלושה ימים, סמינר. מה קרה? אתם יודעים מה זה? זה כל זה, בן אדם אחד עושה את זה. בן אדם אחד אומר, מה? אתם לא יכולים, אתם חייבים ללכת לעזור ליהודים בכל העולם. בכל העולם. אתה יודע מה זה בכל העולם? איפה שלא יהיה, אומרים שקוקה קולה וחב"ד, זה אותו דבר. זה מפורסם, גם זה מפורסם. שתי מפורסמים. ובן אדם אחד מדבר עם כולם במכתבים, מדבר עם כולם מה לעשות, מדבר עם כולם איך לעשות. זה אהבת ישראל שאין כמוה בכל כדור הארץ. זה לאהוב כל יהודי ולא חשוב מי הוא. תופס ישראלי מגיע לך עם שיער עד כאן, כולו אתה לא יודע מה זה, יש לו עגלים בעיניים. וזה, בוא, תאכל, תשתה, תעשה. אתה יודע איך אני נראה? אומר, אתה נראה סבבה. והוא מניח תפילין, הוא יושב. זה דבר לא יאומן. זה דבר לא יאומן. וזה בן אדם אחד שאחראי על כל מה שאתה רואה פה. למה זה 6,000 זוגות שהולכים לעשות איזה פעילות לעם ישראל?
3: שלוחי מצווה.
0: זה לא סתם, זה לא יאומן.
1: לא חוזרים הביתה.
0: והם צריכים להסתדר שם. זה לא שאתה בא עם כסף. מישהו נותן לך כסף להסתדר. תפוס לך איזה עבודה, תעשה איזה משהו, ותתרגל למקום, ותהיה שם. גם בדובאי. לא?
2: היינו בדובאי, נכון?
0: לא.
2: שם בית חב"ד גדול.
0: גם בדובאי, בית חב"ד. איפה שאתה לא הולך? זה אהבת ישראל שאין כמוה בעולם. זה לאהוב כל יהודי בכל מקום. זה איזה דברים מדהימים. ובדור שלנו היה הבן אדם הזה. אני לא זכיתי להיות אצלו. אשתי זכתה להיות שם. שלחתי אותה, כשהיינו נשואים בהתחלה. אמרה לי, אני רוצה ללכת לרבי, אמרתי לה, תלכי. נשארתי פה לבד, הסתכלתי על הכוכבים, עד שהיא באה. אבל תראה מה זה. וזה היה לנו זכות. לכן אמרתי שכזה דבר, וזה ממשיך. היום זה ממשיך, גם כשאין עכשיו את הרבי שאתה יכול לדבר איתו, מדברים איתו דרך האיגרות קודש. והכל ממשיך כרגיל. זה איזה עוצמה יש לעם ישראל. תגיד לי אם אתה מכיר עם בעולם שיודע לעשות דבר כזה. נתתי שיעורים בהדר יוסף. אמר לי זה שאני נותן אצלו את השיעור, הוא אומר לי, אתה רואה את הבית ממול? כן. מה יש בחנייה? מרצדס ו-BMW. לידו בית כמעט נופל. יושב שם בן אדם צדיק, לומד תורה יומם ולילה. אין לו מכונית, אין לו אופניים. גר שם, הולך לבית כנסת, עוזר, לומד תורה וזה, וכל היום חולה. אומר לי, אני רואה את ההוא עם המרצדס. ואז יוצא בשבתות, טיולים, עניינים, סבבות, הכל, חוזר, הכל סבבה. מבסוט, לא שבת, לא כיפור, לא כלום. וזה, שומר כמו שצריך, עושה את כל המצוות, תראה איזה צרות. כבוד הרב, אתה יכול להסביר לי מה קורה פה? מה אתה עונה לו?
4: בוא לאריזה.
0: בוא לאריזה. תקשיב טוב. אמרתי לו, חבוב, אני אקלה לך מה קרה פה. אלוקים בא לעשיר הזה. ואלוקים בא לעני. הוא שאל אותם, מה אתם רוצים? העשיר אמר, מרצדס, BMW, טיולים, סבבות, זה. אמר לו, קיבלת. בא לעני, מה אתה רוצה? בלגנים, בית הולך ליפול, צרות, צרורות אני רוצה. מה לא קיבלת? אמר לי, איך אתה יודע שזה ככה? אמרתי, אני אגלה לך סוד. ילד אחד הולך במזח בתל אביב. אתה יודע, היה פעם אחד הלך עם חמותו בתל אביב, במזח, פתאום נפלה בתוך המים. התחילה בק בק בק בק בק בק בק. הוא לקח סידור, התחיל להתפלל מנחה. אמר לו, חמותך עמת למות, אתה נתפלל מנחה? מה, אם כתוב בהלכה להתפלל מנחה לפני שקיעת החמה. בן אדם מגיע למזח בתל אביב, מה הוא רואה? בן אדם בן חמש, ילד בן חמש, הוא רואה ילד בן שלוש נופל לתוך המים. בן אדם בן חמש, אבל הוא יודע לשחות. קפץ, הופ, הציל את הילד. מי ראה את זה? ראש העיר. ראש העיר אמר, אדוני, אתה אזרח טוב, יש אזרח מהו? אם אתה רואה בן אדם שהוא אזרח והוא הולך עם תיק ביד, הוא נקרא אזרח ותיק. זה אזרח וגם תיק. אזרח אמר, אני נותן לו מתנה. כיכר האתרים, כולם שמה, חכים עם חברי כנסת, הילד עומד שמה, והמתנה מגיעה. מכונית מרצדס. הילד בן חמש, מסתכל, איפה השלט? איך מזיזים את הדבר הזה? תגיד לי, ראש העיר הזה, יש לו שכל או אין לו שכל? מה אתה מביא לי ילד? אתה מביא לי ילד מרצדס? מה הוא יעשה עם זה? מקרה אחר. בן אדם בן 40 הולך במזח בתל אביב, ילד נופל, הוא מציל אותו, ראש העיר אומר, כיכר האתרים, מתנה. מה? טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן. מה רואים? מריצה מלאה בבמבות. חבוד, מגיע לך.
2: זה במבה של אוסם, לא שוגי, לא?
0: זה לא שושו, שושי. מה אתה אומר?
1: לא, לא, לא.
0: מי יודע מה הוא צריך לעשות ראש העיר, אם הוא היה חכם?
2: להחליף.
0: להחליף את המרצדס. לתת למי? למבוגר.
2: לרוני.
0: ואת ה...
2: במבות.
0: הבמבות לילד.
2: לילד.
0: נכון? אבל אם הוא עשה הפוך, הוא חמור.
1: כן, חמור זה לא מילה.
0: אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא שאל את ההוא, עשיר, תקשיב. אתה יש לך גיהנום למעלה. למה אתה עושה הרבה עבירות? אבל, יש לך הרבה מצוות שעשית. העברת פעם אישה אחת את ה... את ה... את המעבר חצייה. בסדר, לקחת לה את הארנק. אבל, העברת אותה?
1: לא בכוח.
0: יש לך מצווה. יש לך מצווה, עשית עוד מצווה פה. אז מגיע לך על המצווה הזאת גן עדן בעולם הבא. מה אומר לו העשיר? הלו, חיים פעם אחד. אל תתן לי שום דבר למעלה. הכל פה. הכל פה. אמר לו, יש לך כמה מצוות. תן אותם פה. אני לא מבין במרצדס, אני מבין בבמבות. תן לי בעולם הזה סבבות, זהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב. למעלה לא יישאר כלום. תן לי הכל פה, חיים פעם אחת, חבוב. קיבלת, מרצדס, טיולים, עניינים, סבבה. הוא בא לזה שסובל שם בבית השני. אמר לו, תקשיב. מחכה לך נצח נצחים, עולמות של נצח, לא 70 שנה, 80 שנה זה נגמר. נצח! ועולמות על גבי עולמות מגיע לך על המצוות שעשית. אבל יש לך כמה עבירות. אתה רוצה לקבל על זה גיהנום למעלה, או אתה רוצה כמה איסורים פה למטה? מה אומר הצדיק? אדוני, תסגור איתי חשבון פה. כולה 70 שנה? סגור איתי חשבון, תביא כמה בלגנים, כמה מחלות, כמה צרות. תן לי, תסגור חשבון. אני רוצה לבוא נקי לנצח. אני רוצה לבוא נקי. תן לי את העניינים. את זה אף אחד לא רואה. אבל אם תשאל את הצדיק, מה אתה רוצה? אם תשאל את הרשע, מה אתה רוצה? זה הצדק הכי גדול. אני מבין בעולם הזה, פלא עולם הזה, קיבלת. הצדיק אומר, אני מבין בנצח. לא מבין בקשקושים. תן לי נצח. לכן אל תגיד, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תגיד, צדיק וטוב לו, ורשע וטוב לו. כל אחד, לפי מה שהוא רצה, מה שאתה רוצה אתה מקבל. אלוקים עשה את החשבון הכי יפה שבעולם. למה? אתה תקבל מה שאתה אוהב. לכן הכל מסודר. רק אנחנו לא רואים את הסדר. אם אתה תגיד תמיד, מה שהשם עושה אני מרוצה, אתה תהיה בן אדם הכי שמח בכדור הארץ. למה? כי השם אומר, תראה מה זה. אני עושה לו בלגני. עושה לו זה, מה אומר לי? סבבה לי. מה שאתה עושה לי הכל טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם יתאים לך קצת, שתתעם מהטוב הזה. לכן תשימו לב, בן אדם שיש לו בעיות, הם לא בצרורות. קצת מפה, קצת משם, קצת נחת מזה, קצת זה. למה אלוקים עושה ככה? כי הוא אומר לך באמצע, אני אוהב אותך, אל תפחד. העובדה שסדרתי לך את זה, נכון? תהיה רגוע. מה עם זה? זה יסתדר. כמו שזה יסתדר, גם זה יסתדר. ומה עם זה? חכה רגע, זה לא עכשיו. אני מכין לך אותו משהו. הוא רוצה להרוויח ממפעל הפיס. כמה אתה רוצה? 20 מיליון. אתה רוצה 20 מיליון? לא כדאי. למה לא כדאי? למה לא כדאי? מה אתה אומר, אם כדאי או לא כדאי?
1: כל העולם התחתון יעלה לא בביתה.
2: כדאי, הרב בטח כדאי.
0: למה לא כדאי? כי עכשיו, במצב שלך, בהתלהבויות של הראש שלך, אתה הולך לעשות שטויות עם זה, שזה יהרוס לך את כל החיים. לא כדאי, אני רוצה לתת לך.
1: בלס וגאס.
0: תגיע לגיל, שהראש שלך יהיה מיושב. אז אני אגיד, עכשיו תביאו לו. אתה יודע, היה בן אדם אחד, שאמר, ריבונו של העולם, אני רוצה 20 מיליון, 20 מיליון, 20 מיליון, בכותל. 20 מיליון. השטן, כבר נמאס לו מהבן אדם הזה, אמר לאלוקים, אני השטן, תן לו מהחשבון שלי 20 מיליון, רק שישתוק. הביא לו 20 מיליון. הבן אדם הרביע 20 מיליון, אמר עכשיו מה יקרה? עולם התחתון. יבוא להגיד לו, פרוטקשן.
1: לא.
0: אמר, הלך מהר לבית חולים, עשה שינוי בפרצוף שלו, מתיחות, עשה בוטוקס, אלה של השפתיים.
2: גרפסון.
0: שמתנפח השפתיים. זה נהיה ברבד. זה כל מיני כאלה. זה סידר. עכשיו לא מזהים אותו.
1: כמה זה עלה ניסוח?
0: לא יודעים מי זה. עלה לו איזה זה. חצי מיליון שקל. סידר את הפנים, גמרנו. מבסוט. הולך ברחוב, אף אחד לא מכיר אותו. איתון בא אוטובוס, בום, הרג אותו. הוא מגיע לשמיים.
2: מה, זה אוסף את השפתיים?
0: הולך, תופס את השפתיים. אומר, איפה השטן הזה שלקח אותו? תפס את השטן, אמר לו, תגיד לי. הרווחתי הכל, עשיתי הכל, אתה בעצמך הבאת לי את הכסף. מה אתה לוקח אותי? אבל להגיד לך את האמת, לא זיהיתי אותך. מה עשית? מה עשית? לא זיהיתי אותך. היה בבצלי פעם, בא אליו מישהו, והוא חיכה הרבה זמן בחוץ. יש לו איזו צרה שהוא מבקש שהרבי יעזור לו. עכשיו הוא נרדם. הוא נרדם, מרוב שאתה מחכה, אתה נרדם.
1: וחם.
0: הוא נרדם, מה הוא חולם? שהוא מגיע לשמיים. אמר לו, אדוני, זהו, זה הסוף שלך. עכשיו יש משקל של זכויות. הוא רואה את כל הזכויות שלו שמו אותם, את כל העבירות שלו שמו, והוא רואה שהמשקל של העבירות כבד.
1: מטה את הכף.
0: כבד. ואז הוא צועק להם. אבל אני סבלתי, היה לי סבל. תביאו את הסבל. שמו את הסבל, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ. נשאר קצת. אמרו לו, חבל, אם היית סובל עוד איזה שנתיים. שנתיים רק. היית סוגר את הפער, אתה בגן עדן. חבל. חבל שאתה, השנתיים האלה תפסו לך את כל ה... והוא מתעורר, ואומרים לו, בבא סאלי קורא לך. מה יש? אמרת שיש לך איזה צרה. בוא. הוא בא לבבא סאלי, אמר לו, לא, לא, אל תתפלל עליי. הכל בסדר, תודה רבה, תהיה בריא. להתראות, אני הולך. חלום אחד. לפי התורה, הדבר הכי קשה לבן אדם, זה כשהבן שלו יוצא לתרבות רעה. הוא ניסה לגדל את הילד לתורה, והילד הזה יצא לו, ממי לומדים את זה? ממי לומדים את זה? מדוד המלך. דוד המלך, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. הבן שלו מורד בו. הוא אמר, ריבונו של עולם, כל הצרות אני יכול לסבור אותן. הצרה הזאת, שהבן מורד בי, הבן מורד בי, הוא לא יכול לסבול את זה. לכן התענוג הכי גדול של ההורים, זה כשבן אדם חוזר חזרה. חוזר חזרה ונהיה צדיק להורים שלו. זה מביא להם את הנחת. זה מביא נחת. לכן כתוב, גדולה, גדולה, תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. מלחמה גוג ומגוג. אתה יודע מה זה גוג ומגוג? אדם יצא לתרבות רעה, זה יותר גרוע. אדם שנהיה חולה ויש לו מחלה מסוימת, כתוב שילך איפה שהוא לא יכול ללכת, איפה שלא יהיה, שיבקשו עליו רחמים. רבנים, אנשים, כמה שיותר. למה? כי אי אפשר לדעת מאיפה מגיעה הישועה. למה? יש רב אחד שהוא, אלוקים לא מתאים לו שהרב הזה יצטער. לא מתאים לו. ובאים אליו, אומרים לו, הבן אדם הזה חולה כך וכך, והרב מקבל צער, ואלוקים לא רוצה שהוא יצטער, הוא יעשה את הבן אדם בריא כדי שהרב לא יצטער. בן אדם יש לו בעיות עם המעיים, אומרים שכל אלה שחולים במעיים הם צדיקים. הם צדיקים. למה? כי הם סובלים הכי הרבה. בעיות עם המעיים זה כל אוכל שאתה אוכל. כל דבר יש לך הפרעות בתוך המעיים. זה לא פשוט. אני ראיתי בן אדם יוצא מבית חולים בתל השומר. הלכתי לבקר את החיילים. בן אדם יוצא, והוא הלך לברך אשר יצר. הלוואי בתפילת נעילה שאני אכוון מה שראיתי אותו מכוון. אשר יצר את האדם בחוכמה, אבל אבו נקווים, והוא בוכה וזה. אמרתי לו, תקשיב, אתה התפללת פה אשר יצר, אני הלוואי ואני אכוון ככה בתפילת נעילה. תפח לי פה. לא עבר עליך מה שעבר עליי. אתה יכול להתפלל רגיל. אם אתה היית מרגיש את הכאב שהיה לי במעיים, הוא אומר, שהיה לו במעיים, הוא אומר, וכל מה שהיה לו בפנים וסבתוך, הוא אומר לי, אם היית יודע קצת מהכאבים האלה, אתה מבין ממה אלוקים ריפא אותי. אתה אפילו לא קולט. אנשים מתפללים, אשר יצר את האדם. הוא אומר לי, אתה לא מבין, החפץ חיים אומר, אם בן אדם עוצר ומברך אשר יצר בלי הליכה, אלא עוצר ומדבר עם השם לאט לאט, 83 מחלות הוא חוסך מהמעיים שלו. יש 83 סוגים של מחלות מעיים, שהוא אומר, הוא פותר את כל המחלות האלה אצלו מהגוף. למה? כי אלוקים אומר, אתה מדבר איתי בצורה כזאת, אתה מברך אותי? בן אדם יצא מהשירותים, מה אתה מברך עליו? מה קרה? אתה יכול לתת מהשירותים, וכאן השארת 200 גרם מהאישיות שלך. אבל אם אתה יוצא, ואתה באמת מכוון, מכוון, סימן שאתה נהיה בריאה חדשה. בן אדם שיוצא נהיה חדש, הוא רק משבח את אלוקים. לכן מי שאומר, למה דוד המלך הוא הכי מיוחד מכולם? כי כל מה שהוא מדבר זה שבחים לאלוקים, שבחים, שבחים, עוד מזמור, עוד, מה קרה? עוד, אתה חוזר על זה הרבה פעמים גם, רק לשבח ולהודות. וכל יום להגיד מזמור לתודה. כי בעיה נפשית, כשהיא מתרפא, ובן אדם מרגיש טוב עם עצמו, אין לו, לא חרדות, לא דיכאונות, לא זה, הוא צריך כל יום להגיד מזמור לתודה. אתה יודע מה זה? זה כל החתרי, כל הבעיות הנפשיות הן, יש להם דרגות. יש אחד שהוא גמור לגמרי, יש אחד פחות, יש אחד פחות. לפי הדירוג שלו, כמה שהוא היה לו קשה יותר, והוא התרפא מזה, אז הוא צריך להגיד יותר מזמור לתודה. כוונות. לכוון במילים. אתה יודע מה זה? הקדוש ברוך הוא אומר, אל תגיד לי הרבה, הרבה דיבורים, תן לי הרבה כוונות. אלוקים מחפש את הכוונות של הבן אדם. נכון. יש אנשים שיש להם מוח, שהם יכולים להכיל בתוך המוח שלהם בדקה וחצי תפילה של 18. את כל התפילה. זה תלוי במוח של הבן אדם, לא כל אחד יכול.
6: במוח או ביכולות? בשתי
0: יכולות. זה גם מוח וגם יכולות. שתיים יש פה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם.
1: אמין.
0: שהשנה יפתחו... רגע. שהשנה יפתחו לכם כל השערים.
7: אמין.
0: זיווגים מגונים.
7: אמין.
0: נחת שמחה וששון.
7: אמין.
0: ישועות גדולות. והשנה כל החטופים יחזרו הביתה כבר בריאים ושלמים, וכל החיילים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, וכל הפצועים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ובעזרת השם נשמע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות את זה לפיכך, הרבה להם תרומה.
8: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
9: ערוץ 2000.
8: התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, בסייעתא דשמיא אנחנו בשבת הקרובה הולכים לקרוא את אחת הפרשיות המאתגרות ביותר שיש ביהדות. תראו חברים, בסופו של דבר, כל יהודי שומר תורה ומצוות, בין הרצונות שלו לעשות את רצון הבורא, הוא מוצא לו גם את הנקודה הזאת של קירוב. כל אחד ואחד מאיתנו יודע שהיהדות זה דרכה, זה דרכה של תורה, זאת האמת, שאותה אנחנו הולכים לאורך כל הדרך, ושיש לאדם אמת, הוא מחפש לא לשמור אותה לעצמו. כשהוא רואה אנשים שהולכים בדרך רחוקה, בדרך של שקר, הוא מבקש לבוא ולסמן להם, חבר'ה, אתם לא בכיוון הנכון. תתארו לעצמכם, כשאתם רואים אדם עם תלית ותפילין, ואתם רואים אותו הולך לכיוון אחר מבית הכנסת, אתה בא ואומר לו, סליחה, זה הצד השני. כשאתה רואה אדם טועה בדרך, יש לך עניין לבוא ולתקן אותו. בדרך כלל, יהודים שומרי תורה ומצוות, אם יש להם גישה ליהודים רחוקים, הם מנסים לתקן אותם. אבל תראו, כדי לתקן בן אדם, כדי לבוא ולקרב אותו ליהדות, אתה צריך להציע לו משהו בתמורה. אתה צריך לתת לו משהו שהוא כל כך נכון וכל כך אמיתי. משהו שישאיר אותו לפחות עם סימן שאלה, ואם אפשר עם סימן קריאה עוד יותר טוב. כדי שהדבר הזה יקרה, אתה מנסה לתת את המוצר הטוב ביותר, מוצר שאין עליו שאלות, מוצר שגם אם יהיו שאלות מאתגרות, התשובה תהיה מאתגרת לא פחות. אבל ביהדות, כמו ביהדות, לא כל דבר נראה ונעשה כמו שאנחנו חושבים. כי תראו את הפרשיות האחרונות, ריבונו של עולם, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שלפני שתי פרשיות אנחנו לומדים על הנביאה הגדולה ביותר בעם היהודי, שהפכה להיות מצורת כשלג? איך יכול להיות שבפרשה הקודמת אנחנו שומעים על 10 אנשים שהיו נשיאי העדה, אנשים החשובים ביותר בעם היהודי לשבטיהם, ואנשים האלה הופכים להיות אנשים רשעים עד כדי כך שהגמרא אומר בסנהדרין שיהיה להם חלק לעולם הבא? איך יכול להיות שקורח שהיה בן דודו של משה רבנו, האדם הזה היה מאלה שמרימים את ארון הברית, האדם הזה היה אחד האנשים החשובים ביותר בהנהגה של העם היהודי לדורותיהם, אדם צדיק וקדוש. איך יכול להיות שקורח? בסוף הסיפור?

0: נבלע בתוך האדמה בתור עונש מיתה, אותו קורח שבא וחולק על משה שמאתגר את התורה. איך יכול להיות שהתורה מספרת לנו שעם קורח התווספו 250 ראשי סנהדראות? זה לא אנשים פשוטים, זה אנשים שהיו אחראים על כל הדינים והמשפטים, על לימוד התורה בעם היהודי. כולם יפנו עורף למשה רבנו ונשרפו באותו המעמד. איך יכול להיות שהיהדות מפרסמת לנו את הדברים האלה? לא נכון יותר היה אולי שלא נדע מזה? לא נכון יותר היה אולי שנשמע על דברים טובים יותר, על אנשים ששמרו מצוות והצליח להם, על אנשים שהיו מנהיגים של העם היהודי וזכו לכבוד ולהערכה, ואז אתה תרצה להיות באופן אוטומטי חלק מהמערך הכל כך טוב והמוצלח הזה? אז האמת שזה לא ככה. איך אני יודע שזה לא נכון? איך אני יודע שהמחשבה הזאת היא לא מחשבה, מחשבת אמת? פשוט. כי התורה החליטה לעשות את הדבר ההפוך מפה. התורה באה ומפרסמת, תדע לך, במשך הדורות היו וגם יהיו אנשים שהם שומרי תורה ומצוות ברמות הגבוהות, אנשים שמוגדרים כמנהיגים, אנשים שמוגדרים כאלה שסוחבים את העגלה הזאת, וגם הם, חלקם, יהיה נתון לניסיונות, לקשיים, לבעיות, ואפילו לנפילות. חלקם יצליחו לקום מהנפילה, כי שבע ייפול צדיק וקם, אבל חלקם גם יישארו למטה ויזכו לדיראון עולם. ואני שואל, ריבונו של עולם, אם כך החליטה תורה, זה אמת. אבל אני צריך להבין מה התורה רוצה ללמד אותי, מה הסיבה שהתורה לא מטטה את הלכלוך הזה מתחת לשטיח, אלא הפוך, שמה אותו על השולחן ואומרת פרשה שלמה על קורח, קורח ועדתו, אנשים שבאו וחלקו על משה רבנו וסופם היה מתחת לאדמה. תורה היא לשון הוראה. התורה באה ללמד אותנו איך ולמה וכמה ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למציאות הזאת של אמונה וחיבור בריבונו של עולם. התורה באה ומלמדת אותי על 613 דרכים, צינורות, איך אני אקבל השפעה ואתקרב לבורא עולם. אבל התורה גם באה ללמד אותי את הניסיונות של החיים. התורה באה ללמד אותי שאל תאמין בעצמך על דיומותך. זה לא משנה כמה אתה אדם גדול, חשוב, מקושר, בעל ערכים. עדיין לכל אחד ואחד מאיתנו יש יצר שמאתגר אותו על בסיס יומי, וצריך לדעת שהיצר הזה הוא לא אחיד לכולנו. אנחנו הרבה פעמים חושבים שאם יש בחיים קושי, אז הקושי הוא קושי סטטי. כל אדם ואדם מתנסה באותו הקושי. אם אתה חזק יותר אז קל לך, אם אתה חלש יותר עוד יותר קשה לך, וכך העולם מתנהל. והתשובה היא לא נכונה. ולמה? כי הגמרא אומרת ש כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, שכמה שהאדם יהיה חזק יותר רוחנית, בהכרח שהיצר שלו ילך ויגדל איתו. אם לא, אז על מה אדם יקבל שכר? אז מה הניסיונות בעולם? הרי הגמרא באה ואומרת, לפום צער האגרה, זאת אומרת שלפי הצער, כמו שאומרת המשנה באבות, לפי הקושי, ככה אדם יקבל שכר. אז ברגע שבן אדם היה בדרגת א', ועכשיו הוא עלה לב', היצר עולה יחד איתו, ולכן כמה שאנשים גדולים יותר, ככה גם היצר שלהם יהיה גדול בהתאם ויאתגר אותם. ממילא, אנחנו צריכים לקחת את התובנה הזאת לחיים, שתדע, כמה שאתה תגדל, וכמה שאתה תלמד, וכמה שאתה תקיים, וכמה שאתה תעשה, תמיד יהיה לך יצר הרע. תמיד יהיו לך ניסיונות. נכון, שזה לא יהיו אותם הניסיונות שהתנסית בתחילת הדרך. נכון שהיצר שלך ילך וישתפר וישתדרג ויהיה יותר נחמד ויותר עדכני, ועם עבירות שהן קצת פחות חומריות ויותר רוחניות, אבל הן נמצאות במקום גבוה יותר, ולכן חשוב שהאדם ידע מטעויות של אחרים שאנחנו לא יכולים להאמין בעצמנו עד הרגע האחרון. עם קורח ועדתו באו ונבלעו באדמה, זאת אומרת שגם האנשים הגבוהים ביותר יכולים חלילה לחטוא. וממילא זה הלימוד הראשון שלנו של פרשת השבוע. נלמד שחס ושלום כל אחד יכול להתנסות בניסיון ולא לעמוד בו. אז הדבר הראשון, אל תאמין בעצמך. הדבר השני, שגם אם אתה בתור אדם גדול נפלת, אל תיתן לכבוד ולמעמד למשוך אותך למטה. תהיה מספיק חכם ומספיק חזק ומספיק יראה השם כדי להתרומם, כדי לעלות, כדי לעמוד מחדש ולומר גם אני הגדול שהיה לי ניסיון ואולי חלילה לא עמדתי בו, גם אני רוצה לתקן. גם אני רוצה את הזכות הזאת לחזור בתשובה על מעשי, כי בסוף צריך לזכור חברים יקרים. אנחנו לא נותנים דין וחשבון לבני אדם. לא לסובבים אותנו ולא לאלה שמעלינו ולא לאלה שמתחתנו. היחידי שנותנים לו דין וחשבון זה לקדוש ברוך הוא. יש מדרש שמספר על אחד מהגאונים, רבי עמרם, חסידם, זה היה שמו כמדומני, ובתקופתו היו שתי נשים שפדו אותה מהשבי, והם היו נשים צעירות, והיה חשש, צריכות לישון את הלילה ולהחזיר אותה למקומה, ואמרו כל אחד, איפה הם ישנו את הלילה? ואמרו, תשמע, רבי אמרם הוא חסידה, הוא אדם חסיד, הוא קדוש, הוא פרוש, הם ישנו אצלו. אז הביאו אותם אליו הביתה, ולקחו סולם שהיו צריכים להרים אותו 10 גברים חזקים. אמרו להם לעלות לעליית גג. ומחר בבוקר זרו למקומם. ומה אתם חושבים? שאותו אדם חסיד וקדוש לא התנסה בניסיון? ובאמצע הלילה לא היצר בא ותיעתה בו? והוא פתאום מוצא את עצמו על סולם, עולה למעלה, ריבונו של עולם, הוא עוצר את עצמו, אבל היצר חזק, הוא לא מסוגל. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא התחיל לצעוק, אש בביתו של עמרם, אש! התלמידים שהיו חיים מסביבו, פרצו לבית להציל את הרב שלהם, ומה הם רואים? הם רואים את הרב שלהם עולה בסולם למעלה. אמרו לו, בישתנו רבנו, כבוד הרב, ביישת אותנו, ביישת אותנו. אמר להם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה, ולא תתביישו בי בעולם הבא. אדם גדול, היה לו יצר, הרגיש שעוד רגע הוא הולך לעשות עבירה, הוא צעק לעזרה, עדיף להתבייש בעולם הזה, אבל לבוא מתוקן ונקי לעולם הבא. זה הפרשת שבוע שלנו, זה ההתחלה של הפרשה, ללמוד מטעויות של אחרים. קורח היה אדם גדול, גם לאדם גדול יש ניסיון. קורח נפל ממעמדו, ובמקום לעלות מאותה הנפילה, הוא נפל יותר נמוך, הוא נפל יותר עמוק. הוא נפל למקומות שעד היום אף אחד לא הגיע, ואנחנו עוד מעט נבין אולי בהמשך, מה הסיבה שקורח הגיע לאותו מקום. למה כוח דווקא נפל ולא התנסה בניסיון אחר של עונש? בכל אופן, מה שקורה? קורח, האדם הגדול הזה, יש לו אישה. ואשתו של קורח מציעה לו, אדוני, הגיע הזמן שיתקדם בחיים. בסדר, אתה אדם עשיר, לא חזר לך שום דבר, אתה עשיר כקורח. אבל... עד מתי אתה תשאיר את הבן דוד שלך אחד מלך והשני כהן גדול? מה איתך? מה איתך? וככה אשתו מנסה ומנסה ולאט לאט הדברים נכנסים. עד שקורח מגיע למקום שהוא חולק על משה. הוא צוחק על התורה. הוא צוחק על המצוות. והוא מגיע למקום נמוך ביותר. בתור יהודי שומר תורה ומצוות. ואנחנו מסתכלים מהצד ואומרים, ריבונו של עולם, תראה מה זה כוחה של השפעה. תראה כמה כוח יש לאנשים בדיבור. קורח כמה שהיה גדול, אבל כל יום הוא שמע את אשתו מדברת, כל יום הוא שמע ממנה דרבון. אתה יכול יותר, מגיע לך, אל תוותר, אל תהיה פרייר, מה פתאום שהם יהיו, מה איתך, שכחו אותך. לאט לאט, הדברים כמו ארז של נחש, נכנסו בקורח. ועל אשתו של קורח כולנו יודעים שנאמר, ואיבל את הארסנה. אשתו של קורח ארסה אותו, ארסה את המשפחה, ארסה את כל העדה שלו. ולמה? בגלל קנאה, בגלל שהסתכלה על מה יש לאחרים, בגלל שלא הסתפקה במה שיש לה. ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא שם כל אדם במקומו, כי במקומך יושביוך, בשמך יקראוך, הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה, מה אתה מחפש לקחת דבר של מישהו אחר? אתה רוצה יותר? תתפלל אלוקים. תתפלל אלוקים שגם יעלה אותך, שגם ייתן לך, שגם ימלא את חסרונך. אבל למה אתה נלחם במי שאלוקים שם אותו? איך יכול להיות, ריבונו של עולם, שאתה נלחם במה? באהרון הכהן שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה הכהן? הרי תחשבו לעצמכם, אנחנו קראנו את פרשיות השבוע. בפרשיות השבוע לפני פנחס, התורה באה ומעידה, מי עתידים להיות כהנים? הקדוש ברוך הוא אומר את השמות, אהרון, אלעזר, איתמר, נדב ואביהו, הוא אומר את השמות, אפילו הבנים של נדב ואביהו, לא זכו להיות כהנים. למה? כי מהדור הזה והלאה, מי עכשיו ייוולד יהיה כהן, מי שלא לא. פנחס באמת לא היה כהן, למרות שאבא שלו היה כהן, סבא שלו כהן, אבא שלו כהן, הוא לא. אחרי המעשה הגדול של פנחס, הוא התמנה לכהן, אז הקדוש ברוך הוא מינה אותם. אז קורח, אתה הולך להילחם במה? גברת קורח, על מה את הולכת להילחם? במינוי של הקדוש ברוך הוא? רק חברים, אנחנו רואים פה, שאדם שמתנסה בניסיון הקנאה, אדם שמתנסה בניסיון הקנאה, האמת, ההיגיון, לא עומד לנגדו. זה לא משנה לו בכלל. הוא הופך להיות עיוור. המידות הלא טובות שיש באדם, אלו מידות שיכולות להרוס אותו. וכל המציאות מבחינתו לא קיימת, עד שהוא ישיג את המבוקש שלו. אבל אתם יודעים מה? אני רוצה לשאול שאלה אחרת הפעם. אנחנו מדברים הרבה בעבודת המידות, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, עם כל האמונה וכל הלימוד וכל התפילה וכל קיום המצוות, אם אדם בסופו של דבר לא עובד על המידות שלו, זה הפתח הראשון של היצר לבוא ולהפיל את האדם, ובמידות זה הכי קל. כי מידות זה דבר טבעי שאדם נולד איתו, כי מה לעשות, כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בורא אותו עם חוסר, כדי שנעבוד על זה. מידות הם הרס, הם שריטה עמוקה בנשמתו של האדם שעליו לבוא ולמלות אותה מחדש. אבל תשימו לב דבר שהוא פלא פלאים. אדם שהוא כעסן, אז אתה אומר, האדם הזה הוא אדם כעסן, הוא אדם רגזן, הוא אדם קנאי, כל אדם שיש לו מידות לא טובות, אתה יכול לבוא ולדמות אותו עם המידות שלו. יש מידה אחת שהיא לא הולכת עם המילה אדם, וזה כפוי טובה. אתה לא אומר זה אדם כפוי טובה, אתה אומר זה הוא כפוי טובה. למה? אומר הסטייפר, תדע לך דבר אחד, שכל המידות כולם הם הרס, אבל כפוי טובה זה חורבן. אדם שהוא כפוי טובה, הוא כבר מאבד את הדרגת אדם שבו. ריבונו של עולם, קורח, אתה והעדה שלך ואשתך והילדים והמשפחה וכל עם ישראל, במי אתה נלחם? במשה רבנו? אתה זוכר שמשה היה נסיך בבית פרעו? אתה זוכר שמשה יכל להיות המלך הבא אחרי פרעו בלי להתערב איתכם? ולמרות זאת הוא הוריד את הכתר והלך ועזר ליהודים שמצרים הרביצו להם, ועזר ליהודים והפריד ביניהם, ובסופו של דבר, אחרי שנים מקבל ציווי אלוקי לבוא ולהוציא אתכם ממצרים. אתם הייתם עבדים עד לפני כמה זמן, עבדים הייתם במצרים. שבט לוי אמנם לא היה לו שיעבוד, אבל עדיין לא יכלתם לצאת ממצרים, לא יכלתם לעשות מה שאתם רוצים, הייתם בשבי. מי הוציא אותך מהשבי הזה? מי נתן 10 מכות? מי קרא את היום? מי עלה לשמיים להביא תורה? מי נתן לכם יהדות ועולם הבא אם לא משה רבנו? איפה הכרת הטוב? איפה הכרת הטוב למשה רבנו? איך אתם מעיזים לבוא ולהילחם באדם שעשה רק טוב לכם? לאדם הזה שמסר נפשו, לאדם הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לאחר חטא העגל, בוא נשמיד את העם הזה ואני מקים ממך עם מחדש. ומשה רבנו אומר לו, אם אתה עושה את זה, אז תוציא אותי מהספר תורה שלך, אני לא רוצה להיות כתוב בתורה הזאת. משה רבנו, מי שנתן את כל מה שהיה לו ויותר מזה, בשביל העם שלנו, איך קורח יכול להילחם בו? איך קורח יכול לרדת לדעתו, לסוף דעתו? איך אפשר להבין את זה בכלל? יש גמרא שאומרת, שאסור לרחם על אנשים שאין להם דעת. כל המרחם על מי שאין בו דעת, הרי הוא חוטא והרי הוא זורק אבן למרקוליס. אסור לרחם על מי שאין בו דעת. וזה קשה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאסור לרחם מי שאין בו דעת? ילד אין בו דעת, תינוק שנוע אין בו דעת, לא לרחם עליו. אדם שהשתגע אין בו דעת, אני לא ירחם עליו. אז טייפלי אומר, אתה יודע מי זה בן שאין לו דעת? מי שאין לו דעת זה מי שלא יודע להכיר טובה. אין לו דעת להכיר טובה למי שעשה לו טוב. בן אדם עזר לך, בן אדם נתן לך, בן אדם היה שם בשבילך. אתה לא יודע להגיד תודה, אתה לא יודע להחזיר לו טוב על מה שהוא עשה לך טוב, אין בך דעת. אם אין בך דעת, אז אסור לעזור לאנשים כמוך. למה? למה? כי הגמרא אומר במקום אחר שמי שמרחם או מי שעוזר למי שאין בו דעת, איסורים באים אליו, ריבונו של עולם, זה, אבל משהו פה לא הגיוני. נגיד שהוא אין לו דעת, אין לו דעת, הוא לא יודע להכיר תודה. אני מבין את זה. והוא לא יכיר לי תודה. אבל למה אם אני אעשה לו טובה, זה נקרא שאני זורק אבן למרקוליס? מה זה אבן למרקוליס? למה זה נקרא שיבואו על האיסורים? אז אני מוכן לוותר על התודה שלו. תן לי לעשות טובה לאנשים שלא יעשו לי טובה. אני אוותר על התודה שלהם. איפה הבעיה פה? איפה הבעיה פה? תשימו לב שהגמרא פה לא אומרת שהרי הוא עובד עבודה זרה. זורק אבן למרקוליס. מה ההבדל? עבודה זרה זה איזשהו פסל, דמות שאנשים משתחווים, מקטירים קטורת, מקריבים קורבן. כך עובדים אותה. אבל אם אני רוצה לבזות אותה, אז אני ארביץ לה, אני זרוק עליה אבנים, אני אשבור דברים. מרקוליס זאת עבודה זרה לא נורמלית. לעבוד את העבודה זרה במרקוליס, זה לא להשתחוות, זה לא להקטיר קטורת. גם זה יהיה בעיה שם, אבל ברעיון, זה לזרוק עליה אבנים. זאת אומרת, אם היינו שואלים אדם מהצד, לזרוק אבן זה לא טוב. לזרוק אבן זה לא, אבל פה זה כן טוב, מבחינת העבודה זרה. אם היית שואל מישהו, לזרוק אבן על עבודה זרה, מצוין. אבל פה אם תזרוק זה עבודה זרה. לעשות טוב רבותיי זה מצוין. אבל לעשות טוב עם בן אדם שהוא לא יודע להגיד תודה, הוא לא יודע להוקיר תודה, זה לא טוב. למה? כי איסורים באים עליו. איזה איסורים? מה, הקדוש ברוך הוא יעניש מי שעושה חסד עם השני? לא. אומרים רבותינו, תדע לך דבר אחד. אדם שלא יודע להכיר תודה, כך כותב בעל העקדה. אדם שלא יודע להכיר תודה, ועושים לו תודה, עושים לו טובה, יש לאדם הזה מלחמה פנימית. יש לאדם הזה מלחמה פנימית. מה המלחמה? יש לו מצד אחד מצפון פנימי ואומר, הבן אדם הזה עזר לי. הבן אדם הזה סייע לי. הבן אדם הזה אני חייב לו טובה. אבל אני לא מסוגל להגיד לו תודה. אני לא מסוגל להגיד לו תודה. למה אני לא מסוגל? כי אולי יש לי מידה של גאווה, ואני לא רוצה להיות מתחתיו. כי אולי אני לא רוצה להרגיש שאני חייב למישהו משהו. אני לא רוצה לתת את ההצלחה שלי ואת המהות שלי, לתת קרדיט לאדם אחר. אז מה עושה אדם שלא יודע להכיר תודה למי שעשה לו טובה? מה הוא יעשה לו? להגיד לו תודה הוא לא יכול. והוא נמצא במאבק פנימי, אתם יודעים, זה אולי המושג שנקרא אסיר תודה. ברגע שמישהו עשה לך טובה, הוא עשה אותך אסיר, אתה עכשיו כאילו אתה חייב לו, כאילו הוא שם מסביבך איזשהו חומה, שכדי לעבור אותה, אתה חייב להגיד, בוא תגיד לי תודה, ואז תשתחרר. לפעמים אנשים מרגישים רע עם זה משום שמישהו עשה להם טוב. מרגישים עם זה רע. אומר בעל העקדה, תדע לך, אנשים שלא יודעים להכיר תודה, ועשית להם טובה, אתה יודע מה הם יעשו לך? הם ירדפו אותך. הם יריבו איתך. הם ינסו להשפיל אותך, הם ינסו לבטל אותך. למה? כי כל עוד הם לא עשו כלום, יש להם מחשבה פנימית, הוא עשה לי טובה, אני חייב לו, אבל אני לא רוצה להחזיר לו. אז אם אני אחזיר לו רע, אז אני אבטל את מה שהוא עשה בשבילי. במילא אני לא צריך להכיר לו תודה. אני שמעתי את הפשט הזה, והפשט הזה מאוד הפריע לי. הוא מאוד הפריע לי, כי פתאום הוא נתן לי התבוננות אחרת על החיים, שלפעמים אתה רואה אנשים שיודעים את האמת, יודעים את האלוקים, יודעים את התורה, וכל אדם שיודע את אלוקים יודע שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד יום, יום, רגע, רגע. קמת בבוקר, הלכת לישון, הצלחת לקום, ללכת, לדבר, חברים, אישה, ילדים, פרנסה, לימוד, כל מה שיש לנו, הכל זה תודה לאלוקים. יש אנשים שמפחדים, שלא יודעים, שלא מסוגלים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הם עושים עם זה? במקום להוריד את הראש ולומר תודה ולהבין שיש מישהו מעליהם, הם פשוט נלחמים בו. הם פשוט באים ואומרים, הוא כן קיים, הוא לא קיים, זה אמת, זה לא אמת. למה? מאיפה אתם מביאים את הדיבורים האלה? אתם לא יכולים לנשום בלי הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לראות בלי הקדוש ברוך הוא. אין לכם חיות, אין לכם, אתם בריאה אלוקית. אבל אם אני בריאה אלוקית, אני צריך להגיד לו תודה. אני צריך להתפעל שחרית מנחה וערבית, אני צריך לומר ברכת המזון, אני צריך להגיד מזמור לתודה, אני צריך להגיד ברכת הגומל. ואני לא מסוגל. כי קשה לי, כי אני תאוותן, אלף ואחת סיבות. אז מה הפתרון לאותם האנשים בעלי מידות מושחתות? להילחם במי שעשה להם טוב. להילחם במי שעשה להם טוב. לכן קורח ועדתו. לא עוזבים את המחנה. לא פותחים שביל אחר ביציאת מצרים. הם מחליטים להילחם במי? במשה רבנו. במה? בתורה שמשה רבנו נתן. אפילו במציאות האלוקית שמגבה את משה רבנו, כמה הדבר הזה מפחיד. יש כתב של החתם סופר. החתם סופר כותב באחד המקומות שיש יהודי בקהילה בהונגריה שרודף אותו. אומר החתם סופר, ואיני יודע מפני מה אותו יהודי רודף אותי, שכן מעולם לא עשיתי לו טובה. היו אנשים שחשבו שזה טעות, מעולם לא עשיתי עם הוראה. החתם סופר לא עשה רע עם בני אדם, הוא יהודי שומר תורה ומצוות, מקפיד קלה כבחמורה. רע הוא בטוח לא עשה, אפילו טוב לא עשיתי איתו. זאת אומרת, אם הייתי עושה איתו טוב, הוא אדם כפוי טובה, אז הוא יכול לרדוף אותי, אני מבין, אבל אפילו טוב לא עשיתי איתו, אז מה הוא רוצה ממני? צריך לדעת, רבותיי, קורח ועדתו היו במקום הכי גרוע של עבודת המידות. הם לא ידעו להכיר תודה. מי שלא יודע להכיר תודה, הוא נלחם במי שעשה לו טוב. הוא נלחם במי שהוא צריך להכיר לו תודה, השם ישמור בכם. כמה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו באמת, ולדון את עצמנו, ולדעת האם יש לי נגיעה של הדבר הזה? האם אני מסוגל להגיד תודה למלמד בבית ספר, בתלמוד תורה של הילדים שלי, במחנכת, בבית ספר של הבת שלי, ביהודי שהוא מחזיק את הכולל שלי, בראש כולל שלי, בזה שאני עובד אצלו, אני מסוגל להגיד להם תודה על מה שהם עושים בשבילי? כי אם לא, פתאום אני אוכל להבין את ההרגשה הפנימית שלפעמים אני כועס עליהם, ורוצה לדבר עליהם, ורוצה לצאת כנגדם. מאיפה זה בא לי? הם עושים לי רק טוב. אם אני לא מסוגל להגיד תודה, כי אני מרגיש שהתודה הזאת מקטינה אותי לעומת אדם אחר, יש מצב שאני יוצא להילחם נגדו. כדי לבטל את הצורך להגיד לו תודה. דבר הזה צריך כל אחד מאיתנו לקראת זה בחשבון, כדי לדעת שלפעמים יש דברים גם כאלה בבריאה. אם יש אנשים שלא מסוגלים להגיד תודה לאלוקים ונלחמים בו, קל וחומר בני אדם, בין אדם לחברו. אבל יש נקודה אחת שלא נגענו בה, ואיתה נסיים. זה למה קורח ועדתו נבלעים בתוך האדמה. מה יש לאותה אדמה, רבותיי? שלמה המלך אומר, רעה חולה ראיתי באדם, עושר שמור לבעליו לרעתו. כל אחד ואחד מי שחי את החיים בעולם הזה, היה רוצה לעצמו סוג מסוים של עשירות. עשירות. עשירות זה לא חייב להיות מיליונר גדול. עשירות זה קצת יותר ממה שיש לי. קצת יותר ממה שאני צריך. אם בסוף כל חודש חסר לי סך מסוים, אם הייתי יכול להשלים אותו ולקבל עוד בונוס, כל אדם היה שמח בדבר הזה. זה עשירות. להיות עשיר. לא לחשוב פעמים על מה שאני קונה, על מה שאני מוציא, שיש לי הכל. אממה, חלק גדול מניסיונות הבריאה בדור שלנו במיוחד, זה שלאנשים אין. יש מחסור. יש מחסור. כתוב בגמרא, סוף סוטה, שלפני ביאת הגואל, היוקר יאמיר. לא יחסר סחורה, אבל עדיין יהיה יקר. תכלה פרוטה מן הכיס, יהיה לאנשים מצב כלכלי לא פשוט. אז אני מאמין שכל אחד ואחד, בתפילות הפרטיות שלו, מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, תן לי שפע, תן לי עשירות. אומר שלמה המלך, תדע לך, עשירות זה דבר טוב, אבל יש עושר שהוא הרעה הגדולה של האדם, הוא החולי הגדול של האדם. למה? כמו כל דבר בחיים, אדם צריך להיות כלי קיבול לאותו דבר. כמו שאתה בא ללבוש חולצה, אם היא לא תהיה עמידה שלך, אז אתה לא כלי קיבול נכון, אז החולצה לא תוכל לשרת אותך. כמו שאתה עכשיו רוכש רכב, רכשת רכב יפה מאוד, נמוך, קטן, אבל עמידות שלך לא נכנסות ברכב הזה. אתה צריך להיות כלי קיבול כדי להשתמש בטוב שיש בעולם. אם אדם מקבל את הטוב, והוא לא כלי קיבול ראוי, יכול להיות שהטוב הזה ישמש כנגדו. אומר שלמה המלך, תדע לך, השירות יכולה להיות חולי לאדם, רעה חולה לאדם. איך? תראו את קורח. קורח, חברים יקרים, הוא היה אחד האנשים הכי עשירים בעולם. מאיפה הכסף של קורח? קורח מצא את האוצרות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק באותה התקופה שהיה מלך מצרים, היה אחראי על כל הכספים שנכנסו למצרים מכל העולם. הרי כל העולם היה רעב. באו כולם לשבור אוכל במצרים. מי אסף את הכספים? יוסף הצדיק. מה הוא עשה עם הכספים? אומר המדרש, הוא יחביא אותם. שליש מצא קורח, שליש מצא אנטונינוס, שליש לעתיד לבוא לצדיקים. איפה יוסף הצדיק יחביא את האוצרות שלו? אומר המדרש, יוסף הצדיק יחביא אותם עמוק עמוק בתוך האדמה, כדי שאף אדם שלא ראוי לא ימצא את הכסף הזה. מפה אנחנו יכולים להבין, חברים יקרים, את שלמה המלך. קורח, מפני מה חטא? מה היה הכוח של קורח לחתור? מה היה הכוח של קורח להביא איתו אנשים? מה היה הכוח של קורח לסחוף אחריו בני אדם? קורח, היה לו דיבור, היה לו מעמד, היה לו ביטחון, ואתם יודעים כל זה ממה? היה לו כסף. כסף נותן לבני אדם ביטחון עצמי. כסף נותן לאדם את האפשרות להרים את הראש, כסף גורם לנו לכבד אנשים שיש להם המון. תראו, אנחנו יכולים להיות באירועים הכי חשובים. יבואו גדולי ישראל, נכבד אותם ונעריך אותם מאוד. יבואו אנשים עשירים, סיכוי גדול שגם הם ישבו בבמה, שגם הם ישבו בשורות הראשונות. למה? בצל החוכמה, בצל הכסף. אדם שיש לו כמון, בעל המאה או בעל הדעה, מעריכים אותו, מחשיבים אותו. קורח, ברגע שהיה לו כל כך הרבה כסף, הוא יכל לפזר כל כך הרבה, הוא יכול להרעיף על כולם. לאט לאט אנשים התקפצו מסביבו, ולא אנשים פשוטים, אנשים גדולים. קורח מדבר איתם בחוכמה ומרעיף עליהם כסף, משחד אותם, ולאט כולם נהיו חלק ממנו. עד שקורח, במקום לקחת את המעלות שלו, לעשות איתם טוב, החליט לעשות איתם רע, אז קורח והעדה שלו חזרו לאן? לאיפה שהכסף שלהם בא. כמו שיוסף הצדיק יחביא את הכסף במעמקי האדמה, קורח ועדתו נבלעו במעמקי האדמה, מידה כנגד מידה. אתה השתמשת בכסף הזה, ועשית איתו רע כי הוא העלה אותך לגדולה, אותו כסף יחזיר אותך למעמקי האדמה. מפה, חברים יקרים, כולם צריכים ללמוד מוסר, וכמה צריך להיזהר, וכמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שחלילה העולם הזה לא יסנבר אותנו, שחלילה לא נטעה בדרך שלנו, שנדע שגם מה שאין לנו, וגם אם יהיה לנו יותר, ובעזרת השם שיהיה לנו, שנעמוד בכל הניסיונות. חזל כותבים שגדול הניסיון של העשיר יותר משל העני. אני אין לו. באופן אוטומטי, אדם שאין לו מרים עיניים לשמיים, אבל אדם שיש לו, יש לו כבר ניסיון, יש לו כבר קושי. למי להרים עיניים? לממון שלי, למעמד שלי, או לבטל את עצמי ולהסתכל לקדוש ברוך הוא? השם הטוב יעזור, שתמיד נלך בדרך האמת והישר, שלא נתבלבל בעולם הזה, שנדבוק בדרך האמת, ונזכה כל חיינו לקדש שם שמיים ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. שלכולם בהצלחה ושבת שלום.
1: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. בערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא מאוחר.
1: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אתם מאזינים להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. כל אחד מאיתנו מבקש מהקדוש ברוך הוא את הברכה שלו. התורה אומרת, אתה יודע מה הברכה הגדולה ביותר שאלוקים יכול לתת לך? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שלום זאת הברכה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לבני האדם בבריאה. יותר מזה, השלום, אומרת הגמרא, הוא הכלי קיבול שמחזיק גם את הברכה. לקבל ברכה זה אחד, אבל רוצים שתישאר איתנו. מה מחזיק לי את הברכה? הווה אומר, זה השלום. כנגד זה, יש את המחלוקת. המחלוקת היא שורש הרע, היא שורש הפורענות, הארס והמוות שמביאים לבריאה. על ידי מה זה בא? על ידי אותה מחלוקת. כמו במחלוקת קורח ועדתו, אנשים טובים שחלקו על צדיקים והם גרמו למחלוקת שפתחה את האדמה ובלעה ילדים בני יומם. למה? כי איפה שיש מחלוקת אין יראת אלוקים, אין שכינה, אין ברכה, יש מוות. אבל איפה שיש שלום, איפה שיש ויתור, איפה שיש אהבה, שמה נמצאת השכינה, שמה אתה רואה את הברכה. מספר הרב הצדיק, הרב אהרון טויסיג. האמת, אם אולי מספר את הסיפור הזה, אני פחות בסיפורים של עולם הבא, אבל תשמעו את הסיפור הזה, ותבינו מה המעשים שלנו גורמים בשמיים. מספר הרב טויסיג. בבית מדרש לחסידי נדבונה בבני ברק, יש אנשים שמתפללים שם באופן סדיר. כל אחד מהמתפללים משלם דמי חבר, ומגיע לו לעלות לתורה, לפעמים להיות חזן, לפי הבקשות שלו. מגיע אחד המתפללים לגבי, אומר לו, תשמע, עוד חודש יש לו אזכרה של אמא שלו, בדיוק נופל בשבת, הוא מבקש גם לעלות מפטיר, והוא גם רוצה להיות החזן בתפילת מוסף. מסתכל ביומן, אומר לו גבאי, אין בעיה, ודאי, אתה אחד המתפללים, אתה משלם דמי חבר שלך. עברו להם חודש ימים, אותו יהודי מגיע בשעה מוקדמת לבית הכנסת, מתכונן גם לקריאת המפטיר, גם לתפילת המוסף. פתאום הוא קולט, אחד האנשים שנכנסים לבית הכנסת לא מתפלל שם, מישהו חדש. הוא ניגש לגבאי ומתווכח איתו, והוא שומע שאומרים את המילים, מפטיר, מוסף, אני כן רוצה, אני לא רוצה. הוא הבין שאותו אדם יש לו גם הזכרה, וגם הוא רוצה את המפטיר, וגם הוא רוצה את המוסף, אבל הגבאי עומד כמו אריה, אומר לו אין דבר כזה, יש פה מתפלל קבוע. נהיה ביניהם ויכוח. אותו יהודי היה אדם מאוד ירא שמיים, והוא עשה חשבון ברגע. אמר, אני רוצה לעשות לעילוי נשמת האמא שלו. האם זה יעזור שהוא יעלה לתורה ויהיה חזן על חשבון צער של יהודי אחר? האם זה יעשה טוב לאמא שלו? הרי אני רוצה לעשות לה טוב. האם המחלוקת הזאת, הצער של השני, החוסר נעימות של הגבאי, זה יעשה טוב? אז כנראה שלא. הוא ניגש לגבאי, אמר לו, בוא רגע בבקשה לצד, מה הבעיה? מספר לו, בא האדם הזה, נהיה פה בעל הבית, רוצה להיות חזן, מה פתאום, אני הבטחתי לך, אתה תקבל את זה, אני לא אוותר לו. אמר לו, תשמע, אני מבקש ממך דבר אחד, הוא מעוניין לעשות לעילוי נשמת אמא שלו, הוא לא חושב שמחלוקת תעשה לה נחת רוח בשמיים, הוא מבקש לוותר. אמר לו, מה? אתה מוותר? אמר לו, כן. תן לו את העליית מפטיר, תן לו את התפילת מוסף, והוויתור הזה שזה לעילוי נשמת האמא. הוא היה בהלם הגבאי, אבל אמר לו, מה שאתה אגיד אני אעשה, העיקר שפה שקט. בא לאותו אדם, אמר לו, ויתרו לך, הכל בסדר. רבותה, נגמרה התפילה, ואותו אדם הלך הביתה בהרגשה כל כך טובה שהוא עשה את הדבר הנכון, הוא עלה עלייה רגילה ואולי היה חזן, הכל טוב. יום ראשון הוא מגיע לתפילה, כולו רועד, שואל אותו הרב טויסיג, מה קרה? אתה מרגיש טוב? אומר לו, כבוד הרב, אתה ראית את הצנה שהייתה בשבת בתפילה? אמר לו, כן. אמר לו, במוצא שבת, באה אמא בחלום, כולה מוארת, לבנה, שמחה, אמרה לי, בני היקר, כל שנה שאתה מתפלל בעבורי, שאתה עולה לתורה בעבורי, מעלים אותי, משדרגים אותי, אבל השנה השדרוג היה יוצא דופן. העונג שקיבלתי היה יוצא דופן, היה משהו שעד היום לא קיבלתי ממך. ושאלתי בשמיים, למה? מה קרה? סיפרו לי שוויתרת, וביקשתי מהם רשות לרדת ולומר לך שהוויתור שלך, שהרצון שלך לתת לשני, שהרצון שלך שלא תהיה מחלוקת, עשה כזה רעש בשמיים שגרמת לי לנחת רוח הרבה יותר גדולה מאשר אם היית עולה מפטיר או עולה להיות חזן. וחברים יקרים, אם הדבר הזה מועיל לאנשים שנפטרו, כמה הדבר הזה יכול להועיל לנו, כמה הדבר הזה יכול להועיל לכלל ישראל, כמה הוויתור, כמה השלום, כמה ביחד יכול לעזור לכל אחד ואחד מהעם שלנו, לכל חייל ולכל חטוף. אם הם כל כך חשובים לנו, בואו נזרוק את המחלוקות לצד, בואו נזרוק את השנאה, בואו נסתכל אחד לשני בעיניים ונבין שהכוח שלנו זאת האחדות שלנו, ואנחנו רוצים להתאחד סביב רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נזכה ביחד לברכת התורה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, אמן.
0: האזנתם להפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: שיעור של היום הוא שיעור מאוד מאוד חשוב, ואני מניח שיראו אותו וישמעו אותו עוד אדם או שניים חוץ מאלה שיושבים כאן. כשיש דברים חשובים, אז תמיד מעשה שטן מתערבב באמצע. אני מתנצל מראש על איכות הסאונד, כי מערכת הדיבור שלי לא תמיד משתפת איתי פעולה כמו שאני רוצה, והיום היא לא במיטבה. אני מקווה שבכל זאת אצליח לומר את השיעור בצורה שהוא צריך להיאמר. מפעם לפעם אני מקבל כל מיני הצעות ורעיונות על איך רואים בתורה, בנביא או בחזל כל מיני רמזים על מה שקורה במציאות האקטואלית. בדרך כלל הדברים שאני שומע נעים בין קוריוזים לבין דברים שתלושים מהמציאות ולא עומדים במבחן הביקורת. כל מיני רמזים נחמדים, כל מיני גימטריות שכמוהם אפשר לעשות על כל דבר. במבוא שלנו לנושא של נבואות שהתגשמו, דיברנו על כמה קריטריונים שצריכה נבואה שמשתמשים בה כהוכחה לעמוד בהם. ואחד מהם שהדברים צריכים להיות פשוטים, הדברים צריכים להיות מורכבים, הדברים צריכים להיות ברורים, ושלא יצטרכו להכניס את האירוע בחף נעליים לתוך מה שנאמר. מה שאני הולך להגיד היום זאת לא בדיוק נבואה והתגשמותה, אלא זה תהליך שמופיע בצורה מאוד מאוד ברורה, והסיבות לתהליך, ואנחנו נראה שזה בדיוק מה שקורה מול עינינו במציאות שבה אנחנו חיים. אבל לפני כן, בלי קשר למה שנאמר בהמשך, לתפארת המליצה, אני רוצה להקדיש למי שטרחה כל כך הרבה לעורר את בני הישיבות לשבת וללמוד ברצינות, כי אחרת ישים אותם בבית סוהר, ולא להסתובב ברחובות. ליועצת המשפטית לממשלה אני רוצה להקדיש את הקטע הבא.

0: כתוב בשיר השירים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. אומר הגרו, כי הנה הסתיו עבר, היינו הגלות בין אומות העולם. הגשם חלף הלך לו, היינו שלטון הערב רב. דערב רב קשים יותר מאומות העולם, שהם גשם תורד לישראל, והם אשת מדנים. מהם יגרו מדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. אם זה קשור או לא קשור, אינני יודע, אבל בכל אופן אני מקדיש לה את הקטע הזה בדברי הגאון, לפני למעלה מ-200 שנה, על שיר השירים. אני רוצה להקריא מאמר. ולמעשה זה מאמר שבתוכו יהיה עוד מאמר. מאמר די ארוך. אם הייתי מדריך נועמים, ואני לא, משום שאני בעצמי לא קיבלתי מעולם הדרכה, הייתי אומר להם בין השאר, שאחד הדברים ש-99% מהנועמים נופלים בו, זה כשהם מקריאים קטעים. להקריא קטע בנאום זה סיכון. זה כמעט נוסחה להיכשל. קל וחומר קטע כל כך ארוך של 1400 מילים. נראה לי שאני יודע איך עושים את זה. מה גם שאני לא מקריא קטע של מישהו אחר, אלא קטע שאני כתבתי, אז ממילא אני מכיר אותו היטב. ומלבד זה שנראה לי שיש ערך מוסף להקראה במקרה הזה, כיוון שיש פה מאמר בתוך מאמר, שגם אותו אני רוצה להקריא, אז לא נותרה לי דרך אחרת. והדברים ידברו בעד עצמם. בדברים פרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, נאמר החל מפסוק למד. סדרת פסוקים ארוכה, ולמעשה, כפי שנראה, זו הסדרה, סדרת הכללות הארוכה ביותר בתוך פרשיות התוכחה. אישה תארס, ואיש אחר ייקחנה. בית תבנה ולא תשב בו. כרם תיטה ולא תחללנו. הוא יכול היה לומר, לא תמצא אישה, לא תבנה בית, לא יהיה לך כרם, לא, תהיה לך אישה, אבל אתה לא תקבל אותה בסוף, ברגע האחרון יקחו לך. יהיה לך בית, אבל לא תשב בו. יהיה לך כרם, אבל לא תקצור את פירותיו. שורך תבוח לעיניך, הכל מוכן לסעודה, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, ולא ישוב לך. צונך ניתנות לאויביך, ואין לך מושיע. יהיה לך שור, יהיה לך חמור, יהיה לך רולס רויס, יהיה לך צון, אבל אתה לא תהנה מהם. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך עוד וחלות עליהם כל היום, ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך, יאכל עם אשר לא ידעת. יהיה יבול. יגיעך לא יהיה לריק, אבל לא אתה תהנה ממנו. הכל יהיה מוכן. לא בשבילך. זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף כי יחסלנו הרבה. קרמים תיטה ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך. בנים ובנות תוליד, יכול היה להגיד, לא יהיו לך בנים, לא יהיו לך בנות, יהיו לך, ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל. העולה מפסוקים אלו שבפרשת התוכחה, שהכאב גדול במיוחד כשהכל הצליח והכל מוכן והכל נמצא, אבל כשמגיע הרגע לקצור את הפירות, להנות מהעמל ולהפיק תועלת מהתוצאות, הכל נעלם. הכל הולך ומתמוסס כעשן. לכאב זה של זורע ואינו קוצר, של מי שלכאורה השיג כל מה שרצה וכל מה שצריך, ובבוא העת לא יוכל להנות מזה בבחינת כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא. לכאב זה מייחדת התוכחה את מספר הפסוקים הגדול ביותר, כפי שכבר אמרתי. ללמדנו שמדובר במכה קשה וכואבת במיוחד. ולא רק זה, אלא זה מראה שמישהו רוצה להעניש אותך. זה לא כדרך הטבע. על יד קברו הפתוח של אבא שלי, לפני 50 ועוד חצי שנה, עמד דודי הזקן, שהיה מבוגר ממנו ב-20 שנה, ואמר, זה לא כדרך הטבע, שהאח הכי מבוגר יספיד את האח הכי צעיר. ואני בתור נער צעיר מאוד, לא הבנתי מה זה משנה, אם זה כדרך או לא כדרך הטבע. אבל נער הייתי, גם זקנתי, והיום אני מבין את זה. דברים שמתנהלים כדרך הטבע, הם כואבים, אבל זה טבע. אף אחד לא מצפה שהוא יהיה יוצא דופן. כשזה שלא כדרך הטבע, אז יש פה שני דברים. הכאב גדול במיוחד, ויש פה יד שרושמת על הקיר. זה לא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע שיקרו סדרות כאלה של דברים. שהכל יהיה, אבל תוצאות לא תהיינה שלך. כמו כן נאמר בדברים בפרשת שופטים, בפרשת היציאה למלחמה, שהשוטרים מכריזים, ודיברו השוטרים אל עם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יקחנה. אומר רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. אם היה למישהו ספק, אז רש"י מחדד לנו את העניין, שיש בזה עוגמת נפש מיוחדת במינה. ובמחשבה נוספת, וכי לא זו התופעה שאנו עדים לה בשנים האחרונות? הכל מתחיל מבחירות שהיו מוצלחות מאוד מבחינת הציבור המאמין, קמה ממשלת חלומות ולא עלה בידה לעשות מאומה. והכל הולך מדחי אל דחי, הן מבחינה דתית והן מבחינה לאומית. ובמישור הכללי, הצלחות כבירות. הכניעו את החמאס וחיסלו את בחיריו, והתוצאה בוששת לבוא, נראה כי הוא ממשיך להחזיק בשלטונו, ובד בבד משקם את יכולותיו. ניסים ונפלאות נעשו בצפון, מבצע ביפרים, חיסול נסראללה, ועוד הרבה. והתוצאה, מה שהיה הוא שיהיה. הן במבצע עם כלבי, והן במבצע שהגת אריה, היו הצלחות שכל העולם עצר את נשימתו ניחכן. שיתוף פעולה נפלא מסוגו בין הצבא הישראלי והאמריקאי. פעילות ללא רבב, אף חלל ואף פגיעה בלוחמים הישראלים. מבצע חיסול הבכירים באיראן, מבצע חילוץ הטייסים האמריקאים, יכולות מודיעיניות ומדעיות מרשימות כל כך, הפצצות מסיביות על סמלי שלטון ומרכזי יכולת איראנים. ובהגיע הרגע קצירת הפירות, מאומה, שום דבר. ונראה שמה שהיה הוא שכנראה יהיה. ואצלנו החרדים לדבר השם, אותו מצב. הצליחו בבחירות, הקימו ממשלת חלומות, והכל עולה על סרטון. גם בלי הפסוקים הנ"ל היינו אמורים לשאול, מה המשמעות של אוסף התופעות הבלתי הגיוני הזה? ומה השם אלוקנו דורש מאיתנו? וכשכתוב הכל מראש, והתסריט מסורטט היטב בפרשת התוכחה, מה יש לומר? שלום ברבדה, זכר צדיק לברכה, הספיד את ראש ישיבת מיר, הגאון רב נוחם פרצוביץ', זכר צדיק לברכה, שהיה נחשב כאחד ממגידי השיעור הטובים בעולם. ראש ישיבה ששנים שכב כאבן דומם ואי אפשר היה לקבל ממנו תורה וחוכמה. נענה הספדן ואמר, נאמר בפסוקי התוכחה שבספר ישעיהו, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. שאל הרב ברבדה, אם עבדה החוכמה, מדוע קוראים להם חכמים? במה הם חכמים? וענה ואמר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חכמים, אך מראה לנו שאין אנו ראויים ליהנות מחוכמתם. וכך שוכב לו הגאון רב נחום בינינו, אך אין אנו יכולים ליהנות מחוכמתו הנשגבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאין אנו ראויים. זו גם משמעות פסוקי התוכחה. הקדוש ברוך הוא ממחיש בהדגשה שאין אנו ראויים ליהנות מהשפע. כשהשפע קיים, אך נלקחת האפשרות לתרגמו לשפת המעשה. קל וחומר כשמתרחשים אירועים מופלאים כאלה, לא סתם הצלחת היבול, הצלחת הזית והצלחת הכרם, לידת בנים שהכל כדרך הטבע, ואתה לא נהנה מכל זה. אלא נעשים מעשים מופלאים, ובסופו של דבר איננו מסוגלים לקטוף את פירותיהם. ייתכן שיש כאן אמירה חזקה, אינכם ראויים ליהנות מן הניסים, וכל אחד יעשה את חשבון הנפש, מדוע אין אנו ראויים? אני עוזר לעצמי לעשות את חשבון הנפש. בפרשת התוכחה של ויקרא, מוסיפה התורה שהתוכחה מגיעה אם תלכו עמי בקרי. כלומר, אם תתייחסו לכל מה שקרה, כאילו הכל במקרה, או אז תתרחשנה התופעות הכתובות בתוכחה, כולל אלו האמורות לאל. האין אנו עדים לתופעה כזו בדיוק? שכה רבים מתעלמים מגילויי ההשגחה הכבירים שהתגלו בשנתיים האחרונות על כל צד ושאל? האם לא ברור הדבר שזה בדיוק מה שנאמר בתוכחה, שאם ילכו בקרי לא יקצרו את פירות ההצלחה? ומעל הכל, נוכח כל הדברים האלה שראו בפילי פלאים, המלחמה נגד לומדי תורה, בסגנון של מי אנו לרבנן, סגנון המזכה את המשתמשים בו בתואר אפיקורס כמאמר הגמרא בסנהדרין פרק חלק. שמשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואת אדם שומע את זה, ננח אנחת רווחה. אני ישראל. אז עם חלק בעולם הבא אני מסודר. לא נותר לי אלא לדאוג שיהיה לי גם חלק בעולם הזה. בטרם הוא הולך לעבוד על פרויקט עולם הזה, הוא מיד שומע את המשך המשנה שאומרת ואלו שאין להם חלק. הוא אומר, וואה, יש רשימה שחורה. צריך לדאוג שאני לא יהיה כלול בה. בוא נבדוק. המינים והאפיקורסים, הוא אומר, אין תחיית המתים, ברוך השם, אני לא אומר, אין תחיית המתים על התורה, ואני לא מין, ואני מאמין בכל התשורות והנחמות, ואני מדליק תרי"ג נרות כל יום לזכרם של כל הקדושים, ואני הולך לקבר יוסף, ואני הולך לקבר שמעון בר יוחאי, ואני הולך לקבר מאיר בעל הנס, ואני הולך לקבר בני בן יהוידע, ואני הולך לקבר כל האדמו"רים וכל הצדיקים, ואני נוסע לקרסטיר, ואני נוסע לפלא יועץ, הכל בסדר. ותוך כדי שהוא רגוע, הוא הופך את הדף. והגמרא אומרת, היחידה מאפיקורס. שני דברים אומרת הגמרא. כגון דאמר, מה יאהנו לרבנן? מה תורמים לומדי התורה? לדידהותנו, לדידושנו. הם לומדים בשביל עצמם, הם שונים בשביל עצמם. מי שאומר שבני ישיבות לא תורמים הוא אפיקורס. הוא הוציא את עצמו מההגדרה של כלל ישראל. כי כל ישראל יש להם חלק, ואלו שאין להם חלק, הם לא כלולים בכלל. עוד אומרת הגמרא, מי עוד כלול? מי שמע, הני רבונן. החרדים האלה. האברכים האלה. בזלזול מה? גם זה אפיקורס. ונוכח כל מה שראינו, כשהאמירות הללו נאמרות, על ידי מי לא? כלומר, במקום לראות שהאירועים הללו קורים שלא כדרך הטבע. וממילא רק מי שתורם תרומה רוחנית יכול היה להיחשב כמי שתרם שהאירועים האלה יקרו. וכשלא אומרים את זה פירוש דבר שאומרים שהכל קורה במקרה. ונדגיש, אין מקום לדאוג לרווחתם של לומדי התורה. ובוודאי לא לקיומם. יש לנו ללמוד ממרדכי היהודי. כשכל עם ישראל היה נתון לסכנת הכחדה מיידית, הייתה אסתר המלכה היהודיה היחידה המוגנת בארמון המלך, כשסביבה כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש, וזאת הייתה יחידה להבטחת אישים טובה, שהצליחה להציל את המלך מניסיון ההתנגשות, לא כמו יחידה להבטחת אישים באיזו מדינה לבנטינית, שלא הצליחה. מה אומר למרדכי? אם האחרש תחרי של העת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אנחנו מסודרים. לנו אין שום בעיה, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת, את בעיה, אני דואג רק לך, ואת ובית אביך תובדו. כלומר, אנחנו מוגנים. אנו לא חוששים להרינו, להורינו. מי שבאמת בסכנה זו את. מעין זה אנחנו צריכים לומר לראשי המדינה. עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם. הוא לא תלוי בפירורי התקציב שאתם זורקים, ולא בסעיף 46, ולא בשום דבר. לסטמר אין מוסדות? בן דוד שלי הקים את קריית סטמר בבני ברק ובירושלים. זה אדם שידע את כל ארון הספרים בעל פה מילה במילה. לא מדבר שס בב לירושלמי, שולחן אורך. הכל. שמות הספרים שהוא זכר, אנשים לא יודעים שהם קיימים. הוא ניהל את כל המערכת הזאת בלי פיסת נייר אחת, ובלי לקחת פרוטה מכספי המדינה. אז מה? צריך רק להיערך לזה. איך אמר לי חבר? שבמונרו, יום אחד, הממשל החליט שצריך להביא נהגות לאוטובוסים של הילדים. תוך שעה הם קנו 10 אוטובוסים, והיום יש כבר מאות. מסתדרים. מתארגנים. איך אומרים היום? אנחנו לא מתערבים איך שהשמאל מחלק את המנדטים. אנחנו לא מתערבים איך שהקדוש ברוך הוא מתעל את התקציבים. אז הוא לא יתעל את זה דרכם, הוא יתעל את זה דרך אחרת. רק לאלון מסק יכול להיות 900 מיליארד דולר? לאיזה עשיר יהודי שיחזיק את עולם התורה לא יכול להיות, אם הקדוש ברוך הוא רוצה? עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם ובפירורי התקציב שאתם זורקים לנו. רווח והצלה יעמוד לעולם התורה מאיכן שיעמוד, והרבה דרכים למקום. אבל אתם, ואלה ששלחו אתכם, נמצאים בסכנה מיידית. סיפרתי זה הרבה מאוד פעמים. שפני הרבה שנים, כשאחד משני העדים שרצו להוכיח לנו שחזל צדקו כשאמרו ברק עם הארץ היה, לא יודע למה הם מדברים לו שנעבר, רצה להיות ראש ממשלה על גבם של בני הישיבות, אני הלכתי לרב אלישיב. ואמרתי לו, נמאס, בוא נפרידת ממדינה ונגיד שלום עליי נפשי. בביתו של הרב אלישיב התנהל דיון חצי שעה, חצי שעה אצל הרב אלישיב זה כמו 200 שנה אצל ראשי ממשלה. היה שם הרב גפני, היה שם הרב אפרטי, ואני סיפרתי את הסיפור הזה בוועידה של דגל התורה שהייתה במושב חפץ חיים לפני כמה שנים. כשהרב גפני והרב אפרטי ישבו שם על הבמה. ובסוף הרב אלישיב אמר לא, כי יש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו. זה שהוא גר במדינה יהודית, וזה שמתכספי המיסים שלו מחזיקים תורה, זה נותן לו קיום, והשליחים שלו נועצים חרב בליבו ובוגדים בשולחיהם כשלא מאפשרים להם שיהיה להם קצת חלק בתורה. זה לא מכבר הכריז הרמטכ"ל כי אנו נלחמים בעד הדגל ולא בעד שום דבר שריח אמונה נודף ממנו. ההתכחשות של ראשי הצבא ושל חלק ניכר מראשי המדינה על ההשגחה האלוקית שהתגלתה בשנים האחרונות בעליל, והעצמת ההצהרות בסגנון כוחי ועוצם ידי עושה לי את החיל הזה, דבר שאפילו האמריקאים לא יכלו להרשות לעצמם, ומנהיגיהם נושאים שם שמיים על שפתותיהם, בלי לצנזר מאומה ובלי חשש ולא לצורכי בחירות, אם אלה הדגלים שלהם, מתייחס לרמטכ"ל, אין לנו חלק ונחלה עמם. ברצוני לצטט קטע שכתב אבי זיכרונו לברכה בשנת 1949, את גויס לצבא. הכותרת של הקטע היא היחס לדגל במחנה צבאי. במחנה מאירים את האנשים, אני מצטט מילה במילה מהעברית שלו. במחנה מאירים את האנשים בשעה 5:15 בערך, וקוראים את יושבי המחנה להתעמלות בוקר. אבל אין מקפידים ביותר על כך, ומכיוון שאני איני בין המתעמלים, באותו זמן התפללנו. אחרי ארוחת בוקר מתקיים יום יום המסדר וטקס הנפת הדגל. למסדר מתאספים כל שוכני המחנה, ומתוך עירת הכבוד הנוקשה ולכל תרועת החצוצרות מניפים בוקר בוקר את הדגל הלאומי. טקס זה והתכונה סביבו הביאוני להרהורים נוגים. בשעת מעשה עלה על זיכרוני דברו של דוקטור הרצל שאמר בערך כך. הדגל אינו סתם סמרטוט, כי עם בד מצויר שבעזרתו מוליכים עם דרך משברים, דרך קרבות ומהפכות, ומביאים אותו לניצחון. הרצל מנקודת מבטו צדק, אבל נדמה לי, כותב אבא, שאותם תפקידים שהרצל מייחס לדגל, מילא אצל עם ישראל אובייקט אחר לגמרי. האובייקט הזה היה פעם ארון הברית, ואחר כך ספר התורה. למראה הדגל המתנופף על התורן ולמראה מאות בני אדם העומדים דום לפני הדגל, מעשה פולחן, עבר דרך זיכרוני יחסי הדורות בישראל אל ספר התורה. החל מרבי חנינה בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות שקבלו אותו בגבילין של ספר תורה, דרך קדושי ישראל שבאינקוויזיציה הספרדית שאת עצמם מסרו ועל ספרי תורתם שמרו, ועד יהודי פולין, הונגריה ועוד, שחסמו בגופם על ארוני הקודש לבל יחללון זידים. כמו כן עברו דרך זיכרוני החגיגות העממיות והנלבבות של המוני בית ישראל בשעת חנוכת ספר תורה והכנסתו תחת חופה לבית כנסת. אין היהודי המקורי עומד דום בפני דבר שהוא מעריצו ומקדשו, כי אם מחבקהו ומנשקהו בנשיקות חמות ובתום, ואם משווים את הדרך בה הלך ספר התורה עד שהגיע למה שהגיע, עד שחתר והתייצב בראש ערכיה הקדושים של האומה, לדרך שצעד בו הדגל הלאומי שנעשה סמל כל כך נערץ על בני הדור הצעיר בארץ ישראל ובגולה, מגיעים לידי מסקנה שאיננה לטובת הדגל כלל ועיקר. ספר התורה לחם וחתר ולחם וחרש הרבה מאוד בשנים עד שנשתרש עמוק עמוק בלב האומה ונתערב בדמה. המלחמה הזאת החלה מיד עם קבלתו בסיני נגד עגל הזהב, ועובר דרך חתחתים במלחמה נגד הבעל ונביאיו, נגד שיקוצי מואב ואדום, נגד אלילי יוון ורומא. בא בשעה שהדגל, סמל חדש מקרוב בא, עדיין לא נתנסה בשום התנגדות. אם יש חיובי בדגל, הרי זה המגן דוד, שמשום מה שימש לאות קלון שהגויים רצו להדביק עלינו. מתפקידו של הדגל להפוך לסמל של הוד וגאון, אבל היש בכוחו של סמל מקרי ושלילי זה להוליך עם בדרך גאולים, האם יירש הדגל את ספר התורה? מדוכה ומלא חששות וחשדות עזבתי יום יום את המסדר. עד כאן דברי אבא. מי יגלה אפר מעיניו? כיצד הוא שנפטר לפני 50 שנה חשש כבר אז שהדגל והתורה יעמדו זה מול זה, ולא זה בצד זה, וראשי הצבא יעדיפו את הדגל. ולצבא שאלה מנהיגיו, והראה עצמו כגוף מחנך, וכגוף המכונה קור היתוך של החברה, רוצים שצעירי הציבור החרדי יתגייסו? האם לא הגיע הזמן להתעשת, בטרם יהיה מאוחר מדי, ולראות כי הוא הנותן כוח לעשות חיל, ובמקביל להניח לעושי דברו לשקוד על תלמודם ולנהל את חייהם על פי תורה כרצונם? ולכל אלה ששותקים, הם יודעים לצעוק. נשיא המדינה יודע לדבר כשהוא מרגיש שהוא צריך. שר המשטרה יודע לדבר כשהוא צריך וגם יודע לצעוק. בעברית לא מי יודע מה משובחת, אבל הוא יודע. איפה הם בלו את הלשון אלה? איפה הם בלו את הלשון כל השותקים? צריך להבין שההיסטוריה היהודית עובדת בתהליך שמפעם לפעם יש צירוף ברור וליבון. במצרים, 80% מהעם לא רצה לצאת. הגיעה שעת צירוף ברור וליבון. איפה הם? נעלמו. מי נשאר? ה-20% החמושים שיצאו. ירובעם בן נבט לוקח איתו 10 שבטים. איפה הם? מגיע שעת ברור, צירוף וליבון. מי שחוזר לזרם החם שסביב התורה נשאר, כל השאר נעלמים. ככה היה עם הצדוקים והבייטוסים. ככה היה עם הקראים. כך קורה היום עם המוני המתבוללים. וכך קורה עם כל אלה, שכשמישהו צועק מי להשם אליי, הם שותקים. שמעון שוואב היה שבת אחת ברדין, כשהוא למד במיר, אצל החפץ חיים, וכל החיים הוא דיבר על זה. שמעון שוואב היה מנהיגה של יהדות גרמניה בארצות הברית. חפץ חיים שאל אותו, אתה כהן? אמר לו, אני כהן. אתה יודע מה ההבדל בינינו? שבמהרה יבנה המקדש, ואתה ואני נבוא ונרצה להיכנס, והלווים ישאלו אותך אם אתה כהן, אתה תגיד לא, לא ייתנו לך להיכנס. וישאלו אותי אם אני כהן, אני אגיד כן, ייתנו לי להיכנס. ואתה יודע מה שורש האפליה הזאת? כי לפני אלפי שנים, עמד יהודי זקן במדבר, ואמר מי להשם אליי? הסבא של סבא שלי רץ, והסבא של סבא שלך לא רץ. ולכן לדורי דורות, הנכדים של סבא של סבא שלי הם כהנים, והנכדים של סבא של סבא שלך לא. ולמה אני אומר לך את זה? שאם יבוא עוד פעם יהודי ויצעק מי להשם אליי, אל תעצור, אל תהסס, תרוץ. ספר דניאל פרק ת' כתוב, ויאמר, לא פרק ת', פרק י' ב' סליחה, ויאמר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. זה מה שקורה בשעת ברור. ונוכח השותקים, מן אל תיגע בי כזה, עלו בזיכרוני פסוקים מספר עובדיה, פסוק י'. אמנם הפסוקים כתובים שם על אדום, אבל הדברים מצלצלים. וכך כותב עובדיה, מחמס אחיך יעקב תחסך בושה, כשאחיך נרדף ואתה שותק. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוחרים באו שעריו, ועל ירושלים ידעו גורל, וגם אתה כאחד מהם. ואל תראה ביום אחיך ביום נוחו, ואל תשמח לפני יהודה ביום עובדם, ואל תגדיל פיך בעצרה. למה אתם שותקים? למה אתם שותקים? למה אתם לא אומרים כולכם עכשיו? כל חופשי כל סוגי הכיפות. עכשיו כולנו עם עולם התורה. למה רק חבר כנסת אחד לא חובש כיפה? יכול לעמוד מעל בימת הכנסת ולהגיד את מה שצריך, קוראים לו דודי אמסלם. למה חברת כנסת אחת יכולה לעמוד ולהילחם למען לומדי תורה? היא לא מוגדרת כחברת כנסת כמפלגה דתית. איפה כולכם? אז אני אגיד לכם איפה. לכל אלה ששותקים, כי הם הרי לא מוסר רדיפות בינתיים, נצטט את דבריו של הכומר הלוטרני מרטין נימלר, שכתב על רקע הרדיפות שרדף השלטון בגרמניה אנשים מסוגים שונים. אם הייתם פעם ביד ושם, הציטוט הזה שאני מצטט מודפס שם על אחד הקירות מדבריו של מרטין נימלר. תחילה הם באו, כותב הכומר, תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים ולא השמעתי את קולי לפני שלא הייתי קומוניסט, ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים ולא השמעתי את קולי לפני שלא הייתי סוציאליסט, ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי ולא השמעתי את קולי לפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי, ואז הם באו ולקחו את היהודים ולא השמעתי את קולי לפני שלא הייתי יהודי, ואז הם באו ולקחו אותי וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. כל אלה ששותקים מתוך מחשבה הרי לא מתכוונים אליי, ואומרים בליבם שלום עליי נפשי, ידעו נאמנה כי גם הם יהיו בסופו של דבר על הכוונת של המערכת הרקובה המתיימרת לנהל את חיינו. וכל זה ממש בזמן של פרשת שלח. שלח לך אנשים. חוזרים מארץ ישראל שתי קבוצות, ומתחלקים לרוב ולמיעוט. רוב העם הולך אחרי קבוצות הרוב. מקימים במות תעמולה. סביב הרוב מתכנס רוב העם, סביב המיעוט, מיעוט העם. ואתה הולך ורוצה לשמוע מה אומרים אלה ומה עונים האחרים. ואתה מצפה שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. ויכוח אינטלקטואלי זה לא אתה אידיוט, אתה חמור, זה לא. זה ויכוחים של חברי כנסת. מצפים שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. שאחד ידגיש את הצדדים החיוביים ויגיד למה הם החשובים, והשני ידגיש צדדים אחרים ויגיד למה הם יותר חשובים, ועל זה יהיה ויכוח, כך צריך להתנהל ויכוח. אתה הולך ומקשיב, אתה שומע, כולם אומרים אותו דבר. אתה מגיע לבמת עשרת המרגלים, ואתה שומע שמספרים סיפורי זוועה, בכל מקום שהיינו היו המוני לוויות, אתה הולך לשמוע מה עונים על זה בבמת המיעוט, אתה מגיע בדיוק לאותו קטע שהם מספרים את אותו סיפור עצמו. הם אומרים, בכל מקום היו המון לוויות. רק הטון הוא אחר. מה הולך פה? אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, ארץ אוכלת יושביה היא. זאת ארץ מסוכנת. אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, זאת ארץ ניסית. הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים כך כדי שלא יבחינו בנו. למה אלה רואים את הנס שמאחורי האירוע, ואלה אומרים לו, הכל במקרה, הכל במקרה, וממילא זה מסוכן. הם הביאו ממצאים על סמיטריילר גדול, הניחו אשכול ענבים. הייתה שם איזה טענה ענקית, איזה רימון, בגודל של מגדלי עזריאלי. אתה בא לבמת הרוב, הם אומרים, תראו איזה פירות משונים. אתה בא לבמת המיעוט, אומר, תראו איזה פירות ניסיים. מה קורה פה? מה קורה פה? והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים. אומר המדרש בתנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוליכם בדרך קצרה, זה עסוק בשדהו, זה עסוק בחרמו ושוכחים את התורה. אלא הרי אני מוליכם בדרך ארוכה, והתורה מתיישבת במאיהם. אנחנו כבר התרגלנו שהתורה סותמת וחזל פותחים, שהתורה מקצרת וחזל מעריכים. אבל פה התורה כן אומרת, טעם, למה הוליכם דרך ארוכה? למה חזל מתעלמים מהטעם שהתורה אומרת ואומרים טעם אחר? התורה אומרת, פן ינחם העם בראותה מלחמה. חז"ל אומרים, שכחו את התורה. למה? הטעם של התורה הוא מאוד מוזר. פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה? שמעתם עם, איזה מין עם זה שלא מוכן להילחם על המולדת שלו? ערב מלחמת השחרור, ב-1946, 47, 48, הורידה אנשים מהאוניות ושלחו אותם ישר להילחם. שמעתם פעם מישהו אומר, יש מלחמה, בוא נחזור לאושוויץ? אני מתגעגע לתאי הגזים? אנשים התגעגעו למקום ששמו את הילדים שלהם בקירות? בגלל שיש מלחמה? חוץ מזה הרי הייתה מלחמה. מיד הייתה מלחמה עם המלאק, והיה חלוש יהושע את המלאק ותמו לפי חרב. הם לא פחדו להילחם. אז מה כתוב כאן? את הקטעים האלה כבר אמרתי. תאר לעצמי שבן אדם יש לו חמור, והוא מאוד אוהב את החמור, גם לאמא שלי היה אחד כזה. מאוד מאוד אוהב את החמור. יום אחד הוא נכנס לאורווה, הוא רואה את החמור עומד בין החמורים, עם הראש בתוך האבוס, עד הברכיים בתוך הזוהמה, ואוכל שם בתוך הלכלוך בין כל החמורים, הוא היה מזועזע. לקח את החמור, הביא אותו למקלחת, שרחץ אותו, שפשף את בשרו, הזליף עליו דאודורנט ובוסם, הלביש לו פרק, זה קורה, ועניבת פרפר וצילינדר, ולקח אותו לוולדורף אסטוריה, הכניס אותו לאולם מפואר עם תאורה אפלולית כזאת רומנטית, הושיב אותו ליד שולחן מעץ מהוגני סקנדינבי עם מפת כותנה מאומלנת עם סרוויז מפורצלן גרמני סכום 24 קרת זהב, כוסות מקריסטל צ'כוסלובקי, מברשת בדולח משתלשלת מן התקרה, ועל הפסנתר הכנף מנגנים את הוואלס של צ'ייקובסקי. ושני מלצרים לבושי הדר מגישים לו מנת חציר לצלחת עם כזה מזלג כף מכסף. מה יעשה החמור? יבעט בשולחן, יקרא את הבגדים, ירוץ חזרה לעורווה, ויכניס את הראש שלו לתוך האבוס, בין כל החמורים. השאלה הנשאלת היא אובייקטיבית, לא יותר נעים ומכובד לאכול כך? התשובה היא ודאי שכן, אבל כדי לדעת להעריך את זה וכדי ליהנות מזה צריך קודם כל להפסיק להיות חמור. ארץ ישראל לא כארץ מצרים היא אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. כל מי שמגיע למצרים מיד יכול להעריך אותה. רואים את השפע. ארץ הרים ובקעות היא. נמטר השמיים תשתה מים, זה אדמת בעל. זאת ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. כדי לדעת להעריך את ארץ ישראל צריך להיות בר הכי לדעת להעריך את זה שהשם אלוקיך דורש אותה. לדעת שתמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להוליך אותם ישר לארץ ישראל. משום שאם הם לא מוכנים לארץ ישראל, אם הם לא יוצאים מהחומריות של מצרים, הם לא יהיו מוכנים להילחם על ארץ ישראל, כי היא לא כארץ מצרים. מהמבט החומרי ארץ מצרים מרשימה, ארץ ישראל פחות. בשביל זה צריך את המבט הרוחני. וזה מה שאומר התנחומה. למה הוא לא יהיה מוכן ללחם? למה הוא יגיד לשוב מצרימה? כי התורה עוד לא התיישבה במאיהם. זה יעסוק בשדה או זה יעסוק בקרמו, ויהיו מוכזבים. במצרים שדה וקרם יכולים לשבת בבית, לא להיות עסוקים בהם. כי הנילוס עולה ומשקה והכל נהיה מלבד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ילכו בדרך ארוכה, והלכו בדרך ארוכה. ארוכה כמה חודשים יותר. ואז שלחו מרגלים, והמרגלים חוזרים מארץ ישראל. ורוב המרגלים לא רואים את הניסיות שבארץ ישראל. רוב המרגלים חושבים שהכל במקרה. רוב המרגלים רואים שהיא ארץ אוכלת יושבה, הם לא רואים את הנס שמאחורי הלוויות, הם לא רואים את הפלא שמאחורי הפירות. ורוב העם הולך אחרי רוב המרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה, הדור שיצא ממצרים לא יוכל להיכנס לארץ ישראל. הם לא רואים את המבט הפנימי. בשביל לראות את ארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. בשביל להצליח בארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. אין אפשרות שיהיה מבט פנימי בלי עולם של תורה. אלה שאין להם את המבט הפנימי, בדרך כלל היו אומרים, בסדר, שהם ילמדו. מה יש להפסיד? לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל סיפר לי הרב יהודה עדס, שאומר לי, איך בנית את הבניין הראשון של כל יעקב? היה לו פגישה עם שר האוצר, אז פנחס ספיר. הוא בא למשרד האוצר, אמרו לו, שר האוצר עסוק, צריך ללכת, אין לו זמן לפגישה. אמר להם, תגידו לו שיש לי להציע לו ביזנס. פנחס ספיר, האיש עסקים, 5 דקות. הוא קיבל אותו בעמידה, להציע עסק, למה לא? אמר לו, הרב עדס, אני מצטט מילה מילה, מה שאני שמעתי ממנו עצמו, מהרב עדס. אמר לו, הרב עדס, אדוני שר האוצר, הרי אתה באת משם. הרי אתה יודע את האמת. אז אתה יודע שאתה תשרף בגנום. אז באתי למכור לך ונטילטור, לקרר לך קצת הגנום. אמרה לו פנחס ספיר, כמה עולה ונטילטור? אומר לו, 1,000,000 לירות. אומר לו, קיבלת. ועם הוונטילטור שמכרתי לפנחס ספיר, בניתי את הבניין הראשון של כל יעקב. כך נהגו אנשים עם קצת שכל של סוחרים. אומרים, מה יש לי להפסיד? אז יהיה לי גם ונטילטור. אבל אלה שהולכים בקרי, אלה שהולכים הכל במקרה, ומקבלים את התשובות בדיוק כמו שכתוב בתוכחה, הכל יהיה אבל את הפירות לא תקצור. וכל זה בפרשת שלח, שזה בדיוק מה שהיה אז, שבגלל זה לא נכנסו לארץ ישראל. היד רושמת על הקיר. אני חוזר ואומר מה שאמרתי בהתחלה, לא מדובר פה בנבואות שמתגשמות שאתה רואה איך שהאירועים מתאימים לנבואות. מדובר פה בתהליך, התורה אומרת, יש כזה מהלך, מהלך של בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטה ולא תחללנו, יהיה לך זיתים ולא תהנה מהם, יהיה לך ענבים ולא, ולא יהיה לך יין, בנים ובנות יהיו לך ויהיו להמרה, הכל יהיה, לא תקצור את הפירות, וכל זה, כשפרשת התוכה השנייה, אתה אומרת, שהתוכה מגיע כשהולכים אמו בקרי, כשטוענים שהכל במקרה, ולא חמים נגד עולם התורה. והצדיק ההוא, החבר של טראמפ, חושב שהוא יכול לרמות את כל העולם כל הזמן. עד שרב לנדו הודיע לו שזהו. מילא אתה לא יודע תורה, אבל מה שלינקולן אמר אתה צריך לדעת. הרי אתה חושב את עצמך על אמריקאי. לינקולן אמר שאפשר לרמות את כל העולם חלק מהזמן. וחלק מהעולם כל הזמן, אבל אי אפשר לרמות את כל העולם כל הזמן.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. התוכנית הבאה, אני מאמין.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.
1: כל לילה אני חולם כשהבוקר בא, זה מתגשם, אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם. אז תודה על שנושם, על זכות בעולמך להתקיים, שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשיכה.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר, נוצא היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: השיעור יהיה, בעזרת השם, להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל. שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם. להצלחת החטופים והחטופות, שיחזרו הביתה כולם בריאים ושלמים במהרה. אחים יקרים ואהובים שלי, פרשת השבוע בשבוע שעבר, סליחה שאני, שבוע שעבר פשוט דיברתי על נושא אחר, זה היה עדיין המלחמה וכו'. פרשת קורח. אני רוצה היום לדבר על מידה מגונה מאוד, מידה רעה, שהיא שורש פורה ראש ולענה, מצד אחד, מידה מאוד מאוד לא יפה, מצד אחד. מצד שני, מידה מאוד יפה, שקוראים לה עין טובה. כלומר, לא טוב מול טוב. עין רעה, קנאה, רמה. מסתכל על כל אחד בעין רעה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, עין טובה ופרגון. קורח, אין לו חלק לעולם הבא. קורח חלק על משה רבנו. קורח הרים יד בתורת השם. קורח בלעה אותו האדמה, הוא וכל משפחתו, כולל הילדים והנשים והילדים הקטנים שהיו לקורח, תינוקות בייבי. כי הוא חלק על משה רבנו. משה רבנו היה המנהיג האולטימטיבי, הטוב ביותר בעולם. הענב ביותר בעולם. הצדיק ביותר בעולם. לא היה כמשה, אין כמשה, ולא יהיה כמשה. הבן אדם הכי טוב שיכול, אתה מכיר בחיים שלך, אחי, זה היה משה רבנו. סוכר, דבש, נשמה טובה, בעל מידת ענווה, צדיק יסוד עולם, עושה דברים טובים. וכתוצאה מכך, הוא הצליח. השם דיבר איתו, נתן לו את המלוכה של עם ישראל. אתה רוצה להיות מלך? הרב מולי, תהיה ענב כמו משה רבנו. תהיה ענב כמו משה רבנו, תהיה מלך. את רוצה להיות מלכה, גברת? את רוצה להיות בת ישראל מלכה שעושה דברים טובים לעם ישראל? תהיי בעלת מידת ענווה כמשה רבנו. תזכי במידת הענווה, ובעזרת השם בשבועות הבאים נלמד מידת הענווה, את תזכי להיות מלכה כמשה רבנו, כמו אשתו של משה רבנו. מידה טובה, תוצאות טובות. בא קורח, עכשיו רבותיי היקרים, שתבינו, בכל אחד יש קורח קטן. בכל אחד מאיתנו יש קורח קטן, כולל עצי. יש בנו קורח קטן שאנחנו מקנים במה שיש למישהו אחר. לא יכול היה לסבול את זה שיש למישהו אחר יותר ממנו. לא יכול לחיות בעולם שבו יש למישהו אחר דברים יותר טובים ממנו. הקנאה אכלה לו את הלב, הקנאה אכלה לו את הנשמה, הקנאה אכלה לו כל חלקה טובה בגוף, רקב עצמות קנאה. מה זה רקב עצמות קנאה? אדם שיש לו ריקבון בגוף, יש רק ריקבון אחד שמוזכר

0: בתנ"ך רקב עצמות קינה. אדם שהוא מקנה, סליחה על הביטוי, הריקבון הוא פנימי. אני היום רוצה ללמוד איתכם כמה אסור לקנות, להזהיר אתכם באזהרה חמורה כמה אסור לקנות, אבל לא רק להזהיר אותך באזהרה חמורה שאסור לך לקנות, אחי. לתת לך פתרון איך תהיה גם לדנת של המקנה. ואני אומר לכם, עם עבודה נכונה, אתה מצליח. אני בודק בעצמי אם אני קנאי כל יום. כל יום אני בודק אם אני מקנה ברבנים אחרים. אני לא מקנה בטכנאים מכוניות, אני לא אקנה באיש הייטק, אני לא אקנה בו, זה לא מעניין אותי, הוא לא בליגה שלי בכלל. זה לא צלחת שלי, אתה מבין? זה לא החיים שלי. תגיד לי עכשיו, שמה, יש פה איזה איש הייטק, מרוויח 100,000 שקל בחודש, אין לי מה לקנות בו. אני לומד תורה, זה המקצוע שלי, ללמוד תורה, ללמד תורה, לקרב יהודים, לחזק יהודים, זה המקצוע שלי. לא מעניין אותי הייטק. לא שאני מזלזל בהייטק, זה לא העניין שלי, זה לא קשור אליי, לא אקנה בו. תגיד לי, בן אדם עכשיו מוכר יעלומים, והוא מצליח להביא 300,000 שקל בחודש, לא אקנה בו. לא יפריע לי אפילו, לא יתחיל לקנות בו. במי אני כן אקנה? במי שעוסק במקצוע שלי, במי שקרוב לצלחת שלי, במי שכביכול לוקח מהלקוחות שלי, במי שכביכול מסתובב סביבי, בו אני יכול לקנות. עכשיו שתדעו לכם, אחים יקרים שלי, נשמות תוארות שלי, אם אתה לא יודע לבדוק את עצמך אם יש בך קינה או אין בך קינה, ויש בך קינה, אחי, אתה תסבול כל החיים. אני מודיע לך חגיגית, לא תוכל לראות מכונית יפה. יש אנשים צרי עין, אני אומר לכם, זה מגעיל אותי, מגעיל אותי, אחי. מגעיל אותי על בן אדם עם צרות עין, הוא לא יכול לראות בן אדם עם מכונית חדשה. בוער לו בנשמה שלו, מכונית חדשה, איך הוא קנה מכונית חדשה? מתחיל ללכלך. כל הלשון הרע שאתם מכירים בעולם נובע כתוצאה מקינה. אם את מקנה בחברה שלך שהיא יותר גבוהה ממך, יותר יפה ממך, יותר מכובדת ממך, יותר מוכשרת ממך, יותר לא יודע מה ממך, גברת יקרה, החיים שלך לא טעימים. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. גיהנום בעולם הזה. יהיו למה יש לה. יהיו למה היא התחתנה. למה היא קנתה ככה? מאיפה היא הביאה את החצאית הזאת? מאיפה הוא קנה את המכונית הזאת? מאיפה הוא הביא את הזה? מאיפה... הוא הוציא עוד ספר? מה, יש לו כל כך הרבה לייקים בסרטונים שלו? מה, הוא כל כזה זה, והוא כזה זה, והוא כזה פה, והוא כזה שם? אחי, זה הבן אדם הכי מסכן בעולם, זה בן אדם שלא יודע ליהנות מהצלחת שלו, זה בדיוק ההפך מאיזה הוא העשיר השמח בחלקו. כשחזל הגדירו לך עשיר, אמרו השמח בחלקו. מי זה? לא אמרו לך מי זה העני. העני זה אדם שעצוב בחלקו ומקנה בחלקו של האחר. מקנה בחלקו של האחר, זה בן אדם עני. אהוב על בורא עולם או לא אהוב על בורא עולם? גורנישט, איכסה, סליחה על הביטוי. השם יתברך לא יותר נשיא, אתה נשמיה. נשמות תוארות שלי, עייפים? קצת, נכון? אבל את השיעור הזה אסור לך לפספס. יש מישהו בעולם שאתה מקנה בו, היום אתה מרפא את עצמך. היום את מרפא את עצמך, גברת. אני אלמד אתכם איך לרפות את זה. אני אלמד אתכם לא רק למה זה אסור וכמה זה חמור. זה מה שכל הרבנים עושים. אני רוצה ללמד אתכם, גם יכול להיות שרבנים עושים גם את זה. אני רק לא שמעתי זה מרבנים. יכול להיות שזה טעות שלי. אני אלמד אתכם, בעזרת השם, נלמד אתכם ביחד איך מרפים את הקינה. את המוגלה הזו, סליחה על הביטוי, המוגלה שיש לנו בנפש, המוגלה הזו של, תשמע אחי, אתה יותר גבוה ממני, אתה יותר זה, אתה יותר מוסלח ממני, ותמיד יהיו מוסלחים ממך, אחי. גם בכדורגל, בכל דבר בעולם, תמיד יהיו אנשים מוכשרים ממך, לא יעזור בדין. תמיד יהיה מישהו שמרוויח יותר ממך. לא יעזור, אחי. תמיד יהיה מישהו שהוא חכם ממך, מנגן יותר יפה לך על פסנתר, מנגן יותר על טופים, על דרבוקה, מבין במוזיקה יותר ממך, מבין בתורה יותר ממך, דרשן יותר טוב ממך, רב יותר גדול ממך, עושה יותר ספרים ממך. אתה לא יכול להיות הרב עובדיה, הרב עובדיה יש אחד. אתה לא יכול להיות במקום שאתה מספר אחד, אתה יכול לנסות להיות מספר אחד, אבל אתה חייב לדעת להשלים עם המציאות שאתה לא מספר אחד בהכל. קבל את עצמך כמו שאתה, אחי. השיר השמח בחלקו, אני לא מספר אחד, לא בגובה, לא ביופי, לא בחוכמה, לא בדרשות, לא בכלום, אבל אני יגאל כהן ואני שמח בחלקי. למה? אתה יודע למה אני שמח בחלקי? כי אתה יודע מי ייצר אותי? אתה יודע מי עשה אותי? אתה יודע מי היצרן שלך, אחי? זה היצרן הטוב ביותר בעולם, זה היצרן שלא מוסיף פגמים מתחת ידיו. הכי מושלם בעולם, והפגמים שלך בכוונה עשו. כי השם רוצה אותך עם הפגמים שלך. השם רוצה אותך עם הפגמים שלך, בחיים שלך אל תתבייש בהם. בחיים שלך אל תקנה במי שאין בו פגמים, כי הפגמים שלך זה הדרגות שלך. יש לך דרגות של קצונה? אני זוכר שהייתי בצבא, הטייסים היו הולכים כמו טווסים. הטייסים, אם יש להם את זה של הקורס טייס, זה אחי, זה טווס. הוא יושב בחדר אוכל קצינים, הוא לא הולך בחדר אוכל של, אתה יודע, עם חבית ישראל. יש לו חדר אוכל ממוזג, חדר אוכל של קצינים, בדלוקס, והוא הולך ככה עם הדרגות, גם במדי ב', הוא הולך עם, כמובן, מה, במדי ב', לא ידעו שאני טייס, אחי, זה לא עובד. אז הוא שם את המדי ב', הוא הולך עם דרגות, אחי. כל אחד, שמע, אחי, קולט, שלא תפספס. אם טעית, אחי, יש פה סימן, אני טייס, אח יקר שלי. הפגמים שלך זה הדרגות שלך. הפגמים שלך זה מראה שאתה עובד הקדוש ברוך הוא בכל הכוח, אחי. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את השופוני ולא מחפש את המושלמים, הוא מחפש את הלוחמים. את הלוחמים, אחי, אתה מקנה בהם כי אתה פשוט, יש לך בעיה אחת בחיים. כל הקנאים אני אומר, לכל הקנאים, ואתה תתבייש להגיד אני מקנה כי ככה תתרפא. לכל הקנאים, יש לכם רק בעיה אחת בחיים. בעיה אחת, אחי. אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה שלך, אחי? אתה יודע מה הבעיה שלך, גברת? בעיה אחת, שאת לא מעריכה את עצמך. אם היית יודעת מה את שווה, אם היית יודעת כמה בורא עולם מתגאה בך, אם היית יודעת כמה השם יתברך ברא אותך בצורה המושלמת ביותר בעולם בשבילך, בחיים שלך לא היית מקנה באף בן אדם עלי אדמות. מתי אתה מקנה, אחי? כשאתה מרגיש כלום, סליחה על הביטוי, כשאתה מרגיש אפס, כשאתה נוסע על קורקינט בחום של תל אביב, בחום של בני ברק, ואתה מתבאס על החיים שלך מהקורקינט שלך, ואתה מרגיש כזה קטן, ועוברת לידך איזה מרצדס מטורפת, מייבך יפה יפייה, אז אתה מקנה. אתה יודע מה יביא אותך קינה, אחי? קודם כל דיכאון. דיכאון, אחי. מתכון ברור לדיכאון זה קינה. למה? בכל מקום שתהיה תקנה. הקנאי מקנה בלי הפסקה. הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בכל אחד ואחד שהוא רואה מול העיניים שלו. וואו, איזה בגד יפה. וואו, איזה תסרוקת יפה. וואו, איזה משקפיים יפות. וואו, איזה שעון יפה. וואו, איזה נעליים יפות. וואו, איזה גובה. וואו, איזה שרירים. חלף עם העיניים שלך. מלא בעין הרע. גם זה האדם שעושה עין הרע כל הזמן לאנשים. יש אחד, אני מתחק ממנו, אני מפחק שעשה לי עין הרע. הרב, נעליים חדשות. חמסה בעינק היום חמישי, אכלתי דגים ביום חמישי, ביום בשעה חמש וחמישה, איזה עיניים יש לו, תסתכל עליי כל הזמן, השתבח שמול עד. הרב, זה אוטו חדש? לא, זה קורקינט, אחי, זה נראה לך אוטו, זה לא אוטו, קורקינט. איזה עיניים יש לאנשים, יא בבא, כל הזמן מסתכלים לך. מה קנים, מה עשה? טסת ל... מה טוב, היית באיטליה? וואו, איפה היית באיטליה? מילאנו? מה, רומא, מילאנו? היית שם בזה? חמסה בעינק אתה עם עוד פעם המילאנו שלך אתה. עזוב אותי כבר, כך סלת לאיטליה במקומי, עזוב אותי. כל הזמן יושב לי על עברי. יש אנשים כאלה, קנאים? השתבח שמול עד. איפה היית אתמול? יש רב אחד, חבר שלי. כל פעם בא אליי שואל, איפה היית אתמול? כמה אנשים היו בשיעור? אני אומר לך, אני מפחד להגיד לו, אני אומר לו, וואלה, פתח תקווה, הייתי, היה מניין, אני אומר לו, היה מניין. יש פה מניין, אני לא משקר, נכון? היה מניין. זהו מניין, עזוב אותי, יותר ממניין, עזוב אותי אתה עם העיניים שלי. למה קינה, אחי? למה, למה, למה, למה, מה? בוא נפרגן. בוא נפרגן. בא לי לתפוס בני אדם, אני אומר לו עכשיו, סליחה על הביטוי, אני אומר לכם את האמת, יש אנשים סתומים. אתה יודע מה זה סתום? אתה דופק לו על הראש, זה כמו אבטיח חלול, בום, בום, בום, יוצא כזה רעש כזה של חלול, אין שם כלום, אחי. אתה דופק על הראש, אין כלום. למה? אני לא צוחק עליהם. אני אגיד לכם פסוק. נשמות טהורות שלי, אתם שם מאחורה. תקשיבו לי עכשיו, תקשיבו לי, בבקשה. אני מתחנן אליכם. תקשיבו לי, כי זה פסוק שיכול לבוא לך את החיים, לפתוח לך צוהר להצלחה מטורפת בחיים שלך, אחי. ואני מבטיח לכם שזה עובד. זה שלמה המלך, זה מילה גרנטי, זה מילה, מילה זה מילה. שלמה המלך אומר, טוב עין, טוב עין, אתם לא יודעים את ההמשך?
1: יבורך.
0: הוא יבורך. טוב עין, הוא יבורך. מה זה אומר טוב עין, הוא יבורך? מה זה אומר עדן פרוכטר היקר? שאם יש לך עין טובה לפרגן לבן אדם שמצליח יותר ממך, אומר בורא עולם, אתה מפרגן, אני גם מפרגן. אתה תצליח כי רצית בהצלחה שלו. טוב עין, הוא יבורך, צר עין, ההפך. נכון או לא? זה החשבון? אני צודק או לא צודק? יש מישהו בקהל הקדוש שלא מבין את הפסוק הזה? לא עכשיו, מאמי, לא עכשיו. יש מישהו בקהל הקדוש שלא מבין את הפסוק הזה? טוב עין, הוא יבורך. אתם מאחורה מבינים את הפסוק נשמות טהורות שלי? מבינים טוב עין, הוא יבורך? אתם על החלונות? מבינים? גברת יקרה, את מבינה את הפסוק טוב עין, הוא יבורך? אוקיי, אני עשיתי, לא מבינה? אני אסביר לך. אבל קודם כל תקלטי את הפסוק. טוב עין, הוא יבורך. טוב עין, הוא יבורך. בחורה באה והתחתנה, ואומרת לך, יש לי בנות עם קול מעצבן גם. מגיע לי מזל טוב. למה מגיע לך מזל טוב? אני מתחתנת. מה את אומרת בלב? מכוערת. איך זאת מתחתנת? אתה חם אש, אחי, גם מעצבנת אותך, אתה רוצה, אני רוצה, הבחורה רוצה להתחתן, תודה, היא מחכה כבר לחתונה שלה, היא מחכה כבר להקים בית נאמן, באה לזה מישהי צעירונת, אתה יודע, עוד לא, רק נכנסה למדרשייה, אני מגיע לי מזל טוב. מדברת כזה, אתה יודע, צפונפוני כזה, אתה יודע, גבוה כזה, מגיע לי מזל טוב. קשה לפרגן, אחי, קשה לפרגן. נשמה תאורה שלי, אח יקר שלי, ג'ונם שלי, ג'ונם. רון היקר, אני בטוח שיש בכם את זה. תזכור מה יגאל כהן אמר לך בחודש תמוז, ג' ד' חודש תמוז, לא זוכר, לא יודע איזה, איי בתמוז, היום איי בתמוז, תזכור, תשפ"ה. כל החיים שלך תפרגן, אלוקים יפרגן לך. מה שאתה מאחל לי, אלוקים מוריד אצלך בבית קודם. מה שאתה מפרגן לי, מה שאתה מפרגן לי, אחי, מה שאתה מפרגן למישהו אחר, לקולגה שלך, לקולגה שלך, לזה שאתה יודע, בקומפטישן איתך, בתחרות איתך, מה שאתה מאחל לו הרב מולי, לרבנים בכיסא רחמים שככה כמוך פחות או יותר בשיעורים, בכל הדברים האלה, מה אתה בלב שלך מאחל להם, אלוקים הוריד אצלך בבית קודם. טוב עין, הוא יבורך. צר עין, קנאי, כל העבירות שבתורה הוא יעבור, אחי. כך כתוב ב- ב- ב- ב- ב- בספרים הקדושים, ראיתי את זה בכמה מקומות, כרגע אני לא זוכר את המקור המדויק, ברח לי מהראש. יש עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד, לא תענה ברך את שקר וכו'. אחרון זה לא תחמוד. האחרון זה לא תחמוד. האחרון בא ללמד אותך, אח יקר שלי, דבר מאוד פשוט. אומרים חז"ל, מי שעובר על לא תחמוד, בסוף יעבור על לא תנאף, ויעבור על לא תגנוב. ויותר מזה, יעבור על לא תרצח. יש לי חבר, חזר בתשובה, היה עשיר גדול. אני לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נשמעו מתוקים שלי. יש לי חבר, לפני שנים חזר בתשובה, היה עשיר גדול, היה לו פנטאוז מטורף ברמת השרון. ויום אחד, בתור בן אדם לא דתי, עשה שם מסיבה גדולה. עשה שם מסיבה. הביא שם את כל העשירי תבל. יום למחרת, בבוקר, דופק לו בדלת, אחד העשירים שהיה במסיבה. הוא אומר לו, יא חביבי, נדלקתי על הבית שלך. כמה אתה רוצה? הוא בא עם פנקס צ'קים. כמה אתה רוצה? קרא אותו במחיר. כתב לו צ'ק, הביא, קרא לעורך דין, קח את הצ'ק, למקדמה, קנה את הבית. הוא עבר על לא תחמוד. ראה הבית, חמד אותו. אח יקר שלי, כשאתה מסתכל על מה שלא שלך, חס ושלום, אתה מפסיד לסוף את מה שיש לך. וכמה אנשים נשואים, מסתכלים בחוץ, תואמים מה שיש בחוץ, בסוף מפסידים את מה שיש להם בבית. העיניים שלו ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחי. אני לא מסתכל על בתים יפים אפילו. בטח לא נשים של מישהו אחר, לא בתים של מישהו אחר, לא שעונים של מישהו אחר. לא מעניין אותי, אחי. גם רבנים שיש להם סרטונים ומצליחים ויש להם צפיות, לא מסתכל כמה צפיות יש לי, לא מסתכל כמה יש צפיות למישהו אחר. לא רוצה ליפול במחלת הקינה, אחי. כי לא יהיה טעים לך האוכל, אתה יודע, לא יהיה טעים לך האוכל? אתה יושב במסעדה אוכל, במיוחד מי שיש לו את הרשתות החברתיות האלה, מי שיש לו טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, כל הדברים האלה. כל הזמן ינקרו לכם עיניים, אחי. אני צודק או לא צודק? מי שיש לו טיק טוק יודע את זה. אני לא, אין לי טיק טוק, אין לי מושג מה זה. אבל אמרו לי, כל הזמן מנקרים לך עיניים. בן אדם עכשיו היה במסעדה. אני אוכל בבית, מה אני אוכל? אשתי עשתה לי שתהיה בריאה. עשתה לי שניצל ופירה. וואלה, פינקה אותי מקסימום. אוכל טעים או לא, משובח, מבסוט, באמת. הכי טעים בעולם. אם אתה עכשיו היה לי אינסטגרם או טיק טוק, פתאום איזה אחד באיזה מסעדה במיימי, אתה עולה לסטייק, איך קוראים לו? טומאוק, טומאוק. זה נשמע שם יפה, זה טומאוק, זה טיל. טומאוק, אתה מבין? וואחד סטייק, ואני עם השניצל העייף שלי, לא, שניצל טעים, אחי. אבל אתה שם טומאוק ליד שניצל, השניצל נהיה חיוור, אחי. השניצל פתאום נהיה מסכני כזה. מה זה השניצל הזה מול טומאוק שהוא אוכל לו במיימי עכשיו, אתה מבין? ובכלל, אם הוא אוכל כיסוני תלב, הוא אוכל כל מיני דברים כאלה, מאסטר שף, אה? מאסטר שף, ככה שמעתי, אני לא מכיר. פעם אחת ראיתי את התוכנית הזאת בטלוויזיה, הייתי בתור לקופת חולים. היה שם בן אדם בלי עין הרע גדול, באמת, מתאים לו, זו עבודה מאוד טובה, הוא מצא לעצמו. כל היום טועם אוכל, אחרי, איזה כיף זה, אה? כל היום טועם וטועם וטועם, טועמי החיים זכו, כל היום ברוך השם משתבח שמול העד, טועם מטעמים, לבריאות, אני מחזיק שמי שמרגיש טוב עם עצמו, יאללה, תרביץ, אחי, תהנה. איך אמר הבעל שם טוב? כל טיפת שומן זה עוד קילוגרם של יהודי בכדור הארץ. כשאני משמין, אני מתנחם בבעל שם טוב הזה. שהוספתי עוד קילו של יהודי בכדור הארץ, השתבח שמו לעד. בגלל זה יש אנשים שמקפידים שיהיו עוד הרבה קילוגרמים בכדור הארץ. ברוך השם, הוא מרבית קילוגרמים, וכל המרבה הרי זה משובח. בקיצור, הוא טועם שם, באמת עושה ככה, אמר, ברדל, זה נראה כמו פרה, בחייך, דחילה. גם אוכל, גם זה, גם זה, וזה. תעשה.
1: נתאיר, חמוד,
0: מאוד כמו זה. עושה לך ככה, אתה מבין? ומה אוכל שם? הכיסוני תלה. וואלה, אותו יום חזרתי הביתה, אחי, אני אומר לך, אשתי על המזל שלי הכינה לי שניצל טבעול וקוסקוס חנק. אתה יודע איזה באסה, מי כיסוני תלה במאסטר שף אתה יורד לשניצל טבעול וקוסקוס חנק? זה קוגניטיב דיסוננס, זה אני בלגן, המוח שלך אף קדימה. אתה חי באמת בבלבלות. לא רוצה, אחי, טוב לי פת חרבה, אני לא רואה טיק טוק, לא רואה אינסטגרם, לא רואה כלום, אחי. אני בא הביתה, שניצל זה שניצל, זה האוכל הכי טעים בעולם, ביקום, בשבילי עכשיו. אותו דבר נשים. אני כל היום לומד בכולל, אתה יודע מה זה כולל אברכים? מה אני רואה כל היום, אחי? זקן, לפעמים קרס, לפעמים בלי קרס. זקן, קרס, זקן, בלי קרס, זקן, חמוד, זקן, זקן, זקן, זקן. שעה שש אני נכנס הביתה, רואה, הבן אדם הראשון שראיתי היום בלי זקן זו אשתי. אתה יודע איזה יפהפייה היא אחרי כל הזקנים שראיתי היום? אין דבר יותר יפה מזה. למה? הייתי כל היום בחברת גברים, לא ראיתי נשים, לא ראיתי כלום, האישה הכי יפה בעולם. אני נהנה מאשתי מקסימום שאני יכול. לא מסתכל בחוץ, אחי, לא שלי, לא נוגע. לא מעניין. אל תתפזר בחיים שלך, נותן לך עצה טובה, אחי. יש הרבה יכטות במיימי, יש הרבה יכטות במרינה פה בהרצליה, בחיפה. אחי, אנחנו בינתיים עם קייקים נוסעים, אחי. אנחנו מסתפקים בקייק, במיוחד בבני ברק יש לנו הרבה ביובים עולים, עושים קייקים בשכונה, השתבח שמול העד. עכשיו הביוב עלה בבית הספר, כל השכונה הבינו שם, השתבח והתעלה שמול העד. מבסוט מעצמי, אחי. אין לנו כלום, אין לי איכות חיים, אני פותח את החלון אחי, אתה יודע מה אני רואה? אתה פותח בבוקר את החלון, אתה רואה, השתבח שמול העד, מלא ירוק, ירוק, פחי זבל, פחי אשפה, פחי זה, פחי זה, פחי זה. מבסוט על החיים. זה הבית שלי, אחי. אני שמח בחלקי. אני שמח, לא מסתכל מה שיש למישהו אחר, נכון? מי שגר על חוף הים יש לו נוף הרבה יותר יפה. אבל אני, זה לא שלי אחי, לא מעניין אותי. האדם שמקנה הצלחת שלו תמיד ריקה. נשמה טהורה שלי, כתוב לא תחמוד אשת רעך. אני חייב לפתוח את זה בפניכם, זה נגע. מי שמסתכל על אשתו של חבר שלו, הבן אדם בבעיה כרונית בחיים שלו. מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה עושה, אחי? חוץ מזה שזה חטא כל כך חמור מצד עצמו, הבלבלות שיוכלו לך, אתה לא תהנה מאשתך. אחד אמר לי הרב, אמר לי הרב, אני לא יודע מה לעשות את זה, אני מתארח אצל חבר שלי, אני חוזר אכול קנאה. למה אשתו מדברת בלחש, בנחת, היא אומרת לו, בעלי. אשתי אפרם לא אמר לי בעלי, אמרה, בוא נה, תביא, תלך, תביא, תעזור, תלך. אמרתי לו, נשמה, ליד כולם אומרת בעלי, כשהוא יוצא החוצה, אתה לא יודע מה קורה אצלהם בבית. אתה יודע איזה כפכפים הוא מקבל בראש? אתה יודע איזה נעליים הוא מקבל? מאיפה אתה יודע, אחי? מה אתה מקנה בבן אדם? אומר הרב, שמע, אני מקנה בו שאשתו ככה מתייחסת אליו. מה אתה מסתכל על אשתו של חבר שלך בכלל? מה זה מעניין אותך? אותו דבר את, גברת. בעזרת השם, את תתחתני, יהיה לך בעל שלך. תמיד יהיו בעלים יותר גבוהים ממנו, יותר חטובים ממנו, יותר מצחיקים ממנו, ועם דברי תורה יותר מעניינים ממנו. זה לא שלך, לא נוגעים, לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין. את האישה, וזה אני אומר לך בכנות, אם תביני את זה, זה יחסוך לך פסיכולוגים. את האישה הכי יפה בעולם, בכדור הארץ, בשביל עצמך. תפסיקי לחפש יופי אצל נשים אחרות. הרב מולה, אתה בחור, אני אומר לך, אני לא יודע איך הוליווד לא חטפו אותך. אתה יכול להיות דוגמן על. יש שלט גדול בהוליווד, בכניסה להוליווד, צריך לשים תמונה שלך על השלט, למעלה. The nice guys in the world, the הכי, מה תגיד? אבל הרב, הבטן קצת יצאה, זה הסטייל האחרון, אחי, זה הצעקה האחרונה. קרס נשפכת קצת החוצה, זה הצעקה האחרונה, אחי. שיער לבן, שיער יוצא מהאוזניים, זה בכלל, זה היום, עושים השתלת שיער באוזניים. כך אני אוהב אותך. אחי, אני מתכוון ברצינות, נשמה תאורה שלי, למה אתה כל הזמן מחפש להיות, תראה איזה בחור, תראה את ההוא, תראה את זה, מי זה מעניין? אלוקים עשה אותי יגאל כהן, אני יגאל כהן, מה אתה רוצה ממני? הוא עושה אותך יוסף חיים, הוא רוצה אותך מתוקי יוסף חיים, הוא לא רוצה שתהיה עדן, הוא לא רוצה שתהיה יגאל כהן, לא רוצה שתהיה אף אחד. הוא רוצה שתהיה אתה. אתה. וזה הבעיה, אנחנו רואים מעלת חברנו, רואים כמה כסף יש לו, ומסתכלים כמה אין לנו. וזה מושך אותנו למקומות אפלים. וזה מושך אותנו חס ושלום לדברים שאנחנו מקנים. כשמקנים מדברים לשון הרע או לא מדברים לשון הרע? תגידי את האמת. השורש הכי חזק ללשון הרע זה קינה. למה מנחלכים? תראו מה עושים לביבי מסכן. שוחטים לו את הנשמה, שוחטים לו. אתה יודע, אני לא פוליטיקאי, אני לא כלום, אני רק רואה כמה שוחטים את דמו וכמה מלכלכים עליו. למה רואים אותו? יושב 16 שנה כבר ראש ממשלה. שבק ניקים. אתה יודע, נוסע עם איזה שיירות, וזה, והוא נכנס לכל מקום, וכולם אוהבים אותו, וכולם ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. עכשיו יושב איזה אחד, סופר זבובים בכנסת. כל היום סופר את הזבובים שעוברים שם. אין לו מסכן, שעומם. עד שהוא עולה לכנסת, מתחיל לצעוק, אנחנו הרוב, אנחנו הרוב. אז בטבחתי דיבוני, איך הגעת לזה הרוב? אם היה ילד מבאר שבע, רואה אותו אומר, באמא שלי זה סתום. נכון או לא? אני חייב לפגוש את הילד הזה בבאר שבע, אחי. חייב לפגוש את הילד הזה. בראש של אמא שלו, הלך הסוטה. לא, סורוקה, הלך סורוקה. ברגע ששמעתי את זה, הוא החזיר אותי לילדות שלי, נודר נדר. הוא אמר, נודר נדר. קרא אותי, החזיר אותי לילדות שלי, אתה יודע ככה היו מדברים בשכונה, כל אחד אבו אנטר כזה, לזרק אותה בשכונה, נודר נדר, בראש של אמא שלו, בראש של סבתא שלו. מסכנה אמא שלו, רק שראש שלה יהיה תקין. יישאר תקין. נשמעו מתוקים שלי. אתה מבין? אנשים אכולי קינה, אחי, מסכנים, חרם עליהם, ג'ון. לך טיפול פסיכולוגי, אני מוכן לשלם, אני אסוף כסף בשבילו. לך טיפול פסיכולוגי, נשמה, אל תקנה. במקומך ישיבוך. תאר לך, אני עכשיו רואה את הרב הזה ואת הרב הזה, ואני אומר, יו, יש לו גלימה, ואני אין לי גלימה, ו... נשמה, אני יגאל כהן דרוויש, מאיפה באתי? מה חסר לי בחיים? משתבח שמולה, תראה, אני יושב מולכם עכשיו. אני יושב מולכם, לומד איתכם תורה. יש מתנה יותר גדולה מזאת? יש מתנה יותר גדולה מזאת? אין מתנה יותר גדולה מזאת. יש לי סיבה בעולם לקנות במישהו עכשיו? השם נתן לי מתנה גדולה, אין לי גלימה ואני רב פשוט. יש כאלה, קוראים לי יגאל, מה העניינים? הכל בסדר, אני יגאל, בשבילך אני יגאל, הכל בסדר. אח יקר שלי, לא חסר לי כלום. אני רוצה בבקשה מכם, בבקשה מכם, כל אחד ואחד, מאחד עד מאה, תחפש אם יש מישהו בכדור הארץ שאתה מקנה בו, מיליארדר, אלון מסק, אתה רוצה להיות אלון מסק? לא, בחיים שלך אל תגיד את זה, בחיים שלך אתה לא רוצה, אתה רוצה להיות מתניה כהן, מתניה כהן, שעושה פעולות הרבה יותר גדולות מאלון מסק, הבנת? בחיים שלך, אם האלוקים היה רוצה אותך אלון מסק, היה עושה אותך אלון מסק. הוא רצה אותך מתניה עם כל המתנות של מתניה. אתה מבינה אותי? יש מישהי שאת רוצה להיות בעולם הזה? יש מישהי שאת מקנה בה? תשאלי את השאלה הזאת, שאלה אמיתית. יש מישהי בכדור הארץ שאת מקנה בה? היום את מרפא את זה. תודה רבה, מתוק. היום אתה מרפא את זה, אחי. אני מעיד על עצמי. אני לא צדיק. לא צדיק. יש לי רגעים של נפילה. יש לי רגעים של נפילה. נגיד דוגמה. סתם אני אגיד לך עכשיו. תגיד לי, רב, עשה הרצאה ומילא את מנורה, ידגדג לי. אני לא קנה בו, אבל זה ידגדג לי. אני צריך לעבוד על זה. זה מדגדג.
2: עשה מנורה, ממש.
0: לא, לא, לא, לא. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, יש דברים ש... אני בודק את עצמי, אני אמיתי עם עצמי. אני יודע מתי אני לא בסדר, מתי אני בסדר. ואני אומר לעצמי, אחי, אני היום מסתכל עליך, מור היקר, ואומר לך, שאני אחרי שבדקתי בעצמי, אין בן אדם בכדור הארץ, בן אדם בכדור הארץ שאני מקנה בו, ולא בגלל שאני יותר טוב ממנו, אחי, שתבין, זה לא מהמקום הזה בכלל. דווקא מהמקום של הנמוך, ואחי, הבלבלות שיש לי, 80% מהרבנים אין להם. אין להם, אחי. 80% מהרבנים לא עברו את הילדות שאני עברתי בתור ילד. אני בא ממקום נמוך, לא ממקום גבוה. ארון קודש שבנינו שם, ארון קודש שבנינו במיליון שקל, ביביע עומר, ראיתם אותו שבוע שעבר. איזה רכב?
2: סוזוקי שחור.
0: וסוברו כחולה. הם סוגרים את החנייה. ואיזה רחוב? בן חור. בבקשה, מתוקים שלי, מי שיש לו סוזוקי שחורה, זה לא טוב בשמש שחור, לצבוע ללבן בבקשה. ומי שיש לו סוברו כחולה, גם כן, סתם. נגד עין הרע זה טוב, זה בים, לא רואים אותו. צריך להזיז את האוטו שלא יעשו שם בעיות, שלא יכילו לשם. תשמעו מתוקים שלי. אני רוצה, ביחד איתכם, ללמוד. אז קודם כל, אנחנו עכשיו עושים טיפול מקצועי. האם יש מישהו בעולם שאתה מקנה בו? עידו? עשה סקירה קטנה על כל רחבי כדור הארץ. חבר, התחתן, יש לו כבר ילדים, אשתו, משפחה, תללים, תללם, תללם. אתה מסתכל על זה, מזכה הרבים, יש מישהי מזכה את הרבים, איזה מישהי מאוד חשובה שאת מקנה בה. עכשיו אנחנו נעשה טיפול, נעשה טיפול בעזרת השם. מה זה טיפול? גם אני מטפל בעצמי. אנחנו לא מקנים באף אדם, אנחנו מפרגנים. עכשיו אנחנו, שימו לב, אנחנו נעבור שני שלבים. אחד, זה קודם כל לא לקנות. סור מרע. לא מקנה אחי. הרב מולי, בכיסא רחמים, אתה יושב שם, יש שם תלמידי חכמים עצומים. עצומים, באמת, תלמידי חכמים, לא קל לא לקנות. כתבתי תשובה, וחד ועין, וקרוב וסדק, ותשובות, תודה, מדוקדקות, והוא מוציא ספר, וזה מוציא ספר, והוא מוציא שני ספרים, והוא מוציא חוברת, והוא מוציא זה, והוא מוציא זה, ואני, אני בא, אתה מבין? הם באמת שיהיו בריאים, מוציאים כל שנים וחמישי ספרים. הניסיון של קנאה הוא מאוד גדול, קנאת סופרים גם. נדבר בני נדר על קנאת סופרים. גם קנאת סופרים היא טובה, היא יכולה להרבות, אבל היא יכולה לגרום לשנאה. גם קנאת סופרים יכולה להרבות לשנאה. כשאתה מקנה ברב, זה יכול לגרום לך לשנוא אותו בסופו של דבר. לכן לא מומלץ גם לקנות ברבנים, או לקנות באנשים שמצליחים. אל תקנה באף אחד, תצליח אתה. תצליח אתה בעזרת השם. תראה את המעלות שלך, תראה את הכישרונות שלך, רוץ קדימה, פרוץ קדימה. תצליח אתה, בכוחות עצמך. אחרי שאני אעבור לשלב, ועכשיו אני מתחיל, בעזרת השם, ללמוד איתכם, איך אני מרפא את הקינה, אני רוצה להגיע לשלב יותר גבוה, לפרגן. לפרגן. אתם מבינות מה אני אומר? שעות קשות עכשיו, אני יודע, לילה מאוחר. אני חוזר עוד פעם. שלב ראשון, לא לקנות. לא מקנה. לא מקנה באף אחד. שלב שני, מפרגנת, לא רק לא מקנה, מתפללת עליה שתזכה. קשה, אה? מה, הקרות הזה אני אתפלל עליו? הבנדיט חוליגן הזה אני אתפלל עליו? זה לוקח את כל הזה שבשכונה, אני אתפלל עליו? אני, יש לי בנות, יש לי חבר, יש לו 7 בנים. כל שנה בא אליו, אומר לי, מזל טוב, נולד לי בן. אמרתי לו, גמרת את הילדים בשכונה, תשאיר משהו לחברים. כל שנה נולד לי בן. אומר הרב, תביא לי בנות, לא. כל שנה בן, בן, בן, בן, 7 בנים, משתבח שמו לעד, בן פורט יוסף, לא יודע איפה הוא אוכל זה היום. לא עוקב אחריו כבר. אבל אמרתי עצמי, משתבח שמו לעד, אני שמח שהוא מביא בנים, למה? אני אלמד אותם תורה, הוא יגדל אותם, הוא ישקיע את הג'ובות, אני אלמד אותם תורה, והם נחשבים כהבנים שלי. נחשבים כהבנים שלי, משתבח שמו לעד. אחים יקרים שלי, בואו נצא לדרך, איך מרפים קינה, ולא להירדם. לא להירדם, אני מזהיר אתכם, זה תרופה לנשמה שלכם. זה תרופה לנשמה שלך, אחי. איך אני גורם לעצמי לא לקנות? שני דברים שאתה צריך לדעת בחיים שלך. שני דברים שאתה צריך לדעת בחיים שלך. אם תדע אותם, אם תפנים אותם, לא תקנה, תצליח בכל מעשה ידיך. אם אחרי זה תוסיף גם טוב עין, טוב עין. מה זה טוב עין? השתבח שמו לעד. איזה עסקה טובה הוא עשה, בן אדם. אך, בובה. אוי, איזה יופי, הוא קנה מייבח חדשה. יש לי חבר מצפת. קנה מייבח. שלח לי תמונה, אמר לי הרב, תראה איזה מייבח יפה. וואלה, שמחתי בשבילו, כאילו, אני קניתי. מייבח זה מרצדס משודרגת. זה כאילו... אבי אבות המייבח, המרצדס. המרצדס זה הילד, והאבא זה המייבח. יש למעלה עוד אחד, ברברוס, ברבוס, בסבוס. ברבוס. מה זה, זה הבנתי, זה הסבא. זה השתבח שמו לעד. כן. לא, השתבח שמו לעד. תשמעו. לקח אותי פעם אחת עם ברבוס, ברבוס קוראים לזה? ברבוס. וואלה, נותן גז, פתאום אתה שומע פח, בום, בום, טרח, שוי. מה זה הדבר הזה? מי ייתן קורקינט, אחי, פדלים, רץ. הבן אדם באמת בפיצוצים, אומר לי, זה דלק 98, שום דלק אחר לא נכנס פה, זה אוטו יקר, 2.5 מיליון שקל. מסכן, עשו לו עיניים זה, הפסיד שם, וואו, וואו, מה הפסיד. בסוף מחר את האוטו, אמר, עזוב אותי, אני לא קונה יותר מכוניות כאלה. מה אתה קונה ב2.5 מיליון שקל? בקיצור, לא משנה. בוא נגיע לעניין שלנו. שני דברים שאת צריכה לדעת, לא תקני באף אחד אחר. ואני מבקש ממך, ביתי, אני לא יודע כמה את מבינה שזה חשוב לך. קודם כל, תמצאו את הבן אדם שאתם קנים בו. זה יכול להיות שחקן קולנוע, זה יכול להיות שחקן כדורגל, זה יכול להיות שחקן רב גדול, זה יכול להיות סלב, זה יכול להיות זמר, זה יכול להיות כל אחד, איש עסקים. או שאתה מקנה בסתם איזה שכן שאתה יודע שהולך לו בעסק שלו, שיש לו חנות שהולך לו בעסק שלו. היום אנחנו יוצאים מפה, מפרגנים אחי. פעם, אתה יודע, בסדור של הזקנים, אדם היה פותח חנות, החנויות מסביב היו באים, שולחים לו סוכריות. שולחים לו סוכריות, אומרות לו, אם אתה צריך משהו, אנחנו פה בשבילך. ככה היו מפרגנים. ככה היה להם עין טובה, אחי. היום, לצערנו הרב, זורקים רימונים. סוכריות, במקום סוכריות, זורקים רימונים. באמת. וואי, וואי, וואי, וואי. שמעתי על אח ששלח, נתן 30,000 שקל למישהו, 30,000 שקל למישהו, כדי שיזרוק רימון על אח שלו. אתה לא מאמין. המזל הוא שהוא אוהב את האח השני לא פחות מה שהוא אוהב את האח הראשון. הוא בא אליו עם הרימון ועם ה-30,000 שקל. אמר, הנה, זרקתי אליך את הרימון, לא פתח אותו, בלי נצרה, בלי ניקח את ה-30,000 שקל. היום מהקנאה שמעבירה אנשים על דעתם, אני אומר לך את האמת, יכולים להרוג את האח שלהם. אתם לא יודעים, אין לי זמן, אין לי מספיק זמן להעביר לכם את המסר. וזה אחי, זה כן, בירושות, כמה משפחות נקראות בירושה? כמה משפחות נקראות בירושה? על מה? על, על, על, על, על, על 200,000 שקל, על 300,000 שקל? אתה לא תדבר עם אח שלך 40 שנה, 50 שנה, על זה שהוא לקח את הביזנס, והוא לקח את הזה, והוא לקח את השטח בכפר סבא, ואת זה בתרעננה. כפרה עליך, אחי, כפרה עליך, ועל המשפחה שלך, תן! אלוקים ייתן לך פי אלף. אלוקים ייתן לך פי אלף. תאמינו לי, אחים יקרים שלי, אני, הידיים שלי פתוחות. הידיים שלי פתוחות. אני משלם ומפרגן בבניין ולהוצאות, להביע עומר. ועל העני ועל הרסי, אתה יודע, כשבא אליי פועל ומקבל את הצ'ק שלו בסוף החודש, מקבל את העברה בסוף החודש, בברכה אני כותב לו. בברכה. ואם הוא יהיה לידי, אני אגיד לו, נשמה, יהיה רצון מלפני אבינו שבשמיים שיהיה לך ברכה בכסף הזה. אני שמח שאתה מרוויח עליי. אני שמח שאתה מרוויח עליי, אחי. היד שלי פתוחה לאנשים, והקדוש ברוך הוא היד שלו פתוחה אליי. היד שלי פתוחה לאנשים, אני רוצה שיהיה לכם מלא כסף. אני רוצה שתצליחו בחיים שלכם. ההצלחה שלכם זה ההצלחה שלי. והקדוש ברוך הוא אומר, אם יגאל אתה מברך אחרים, אתה תתברך קודם. ושמו שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ואני אברך אותך. כשאתה מברך יהודי אחר בפרחה, בהצלחה, בבריאות, בסגסוג, מה? שתהיה יותר טוב, באים אל הערב, תברך אותי שאני אהיה כמוך. אני תמיד מברך, אל תהיה כמוני, למה אתה עוצר את הברכה? שתהיה הרבה הרבה יותר גדול ממני. שתהיה יותר גדול ממני. למה לעצור ביגאל כהן? תהיה מטאור, אחי. תעוף קדימה. למה לעצור במספרים קטנים? תעצור במספרים הגדולים. וכל פעם שאני מברך ומתפלל על מישהו, הקדוש ברוך הוא מברך אותי באותה מידה. מברך אותי באותה מידה. נשמות טהורות שלי. איך את יכולה לראות מישהי יותר מוצלחת ממך? החלום שלך, בוא נגיד, זה להתחתן, להקים בית. את רוצה כל כך להקים בית נאמן. ואת רואה את חברה שלך. באותה, מאותו חדר, במדרשייה, מאותו מקום עבודה, מקימה בית עם חתן חלומותיה. איך אפשר שלא לקנות? איך אפשר שלא לקנות שאתה גר בדירת מרתף? הרב מולה הצדיק, שיהיה בריא, חי בדירה קטנה מתחת לאדמה. באמת. ושמח בחלקו ולומד תורה ומוסר נפש על התורה, ויש אחד למעלה, יש לו פנטאוס, בדיוק בבניין שלו. בנו לו שם איזה פנטאוז מטורף, דירה ענקית. איך הוא לא מקנה בפנטאוז למעלה? איך, נשמה? אני מחפש תרופה לנפש. אני רוצה שתרגיע לי את הנפש. אני רואה את הבית של הרב מולה, אני רואה את הבית של למעלה. אני בשבילו מאחל לו שיעלה למעלה. הכינו לו פנטאוז מטורף. והלוואי ויום יבוא בעזרת השם, אני מתפלל לבורא עולם. שהקדוש ברוך הוא במהרה, במהרה, במהרה, ייתן לך פנטאוזים גבוהים, שתוכל לחיות, להרביץ תורה, לעמוד עם רמקול מלמעלה על הפנטאוז ולהרביץ תורה לתלמידים. הוא מסוגל. הוא לא יעשה מואזין, אללה הוא אכבר, יגיד להם, לשון הרע לא מדבר אליי, אסור לדבר, שבעה תנאים של לשון הרע. הוא מסוגל לקחת רמקול עכשיו, להתחיל לצעוק ברחובות בני ברק, מרוב שהוא אוהב לזכות את הרבים. אני שואל אתכם שאלה אמיתית, איך אפשר שלא לקנות? דיבורים כמו חול. יש מה לאכול? תכלס, אתה נוסע עכשיו על איביזה, אני יודע, איזה סיאט איביזה, חמודה כזאת, שנת 1900 ורברס, אתה יודע, די במילוכי, הילוכים, הילוך ידני, ואתה רואה שטה לך איזה מכונית מטורפת, מייבח מטורפת, חשמלית או לא חשמלית לידך, איך? ואתה אוהב מכוניות, ואתה ילד, אתה יודע, ילד שאוהב מכוניות, ידעת לך שאין ילדים עוברים ליד מרסדס, כמה עולה המרצדס? כולה ילד לא שווה אגורה, אין לו כסף סוכרי על מקל. כמה שווה המרצדס? יש לי קרוב משפחה כזה. הוא שיהיה בריא, משגע אותי. תגיד לי, כמה עולה וילה בקסריה? אני אומר לך, אין לו כסף לפיתה פלאפל. פיתה פלאפל הוא לא יכול לקנות. שואל אותי על בעל דיר וילה בקסריה. למה אתה חי? איפה אתה חי? נשמה. כאילו, אתה חי פה, שאל אותי כמה עולה פיתה פלאפל, אני אעזור לך להגיע ליעד. מה אתה שואל אותי על קסריה עכשיו? מה לך ולקסריה? אתה אפילו, אתה לא הכניסו אותך בשער שם. בשער אתה לא תעבור, כי אין לך את הג'ובות המספיקות כדי לעבור את הדלק להגיע לשער. מה אתה עכשיו שואל אותי על שאלות? חי בסרט. רק הוא צריך דבר אחד. כל מי שחי בסרט, אני ממליץ, אני מבקש לכם, פופקורן. יש אנשים שהייתי נותן לו כל היום פופקורן. הוא כל היום חי בסרט, אחי. הוא כל היום צריך פופקורן לאכול. ברוך אתה השם, אני כל היום לאכול. מה חי בסרט. רואה את זה, וזה, זה, זה. אלו, איפה אתה חי, אחי? אתה חי בדירת מרתף. איפה הגעת עכשיו וילות פה ופנטאוזים שם ופאונד פנטאוזים שם? שאלה פשוטה, אחי. בלי דיבורים. איך אני לא מקנה בחבר שלי שהביא 100,000 צפיות בסרטון אחד?
2: מה שיש לי זה הכי טוב.
0: מה שיש לי זה הכי טוב, זה משכנע בקושי. לא מספיק. לא מספיק. אני יודע, ג'ון ג'ון, אני רוצה להיות שמח בחלקי, אבל הוא מנקר לי את העיניים כל הזמן. הוא כל פעם בא אליי, כמו שאשתי העירה אותי פעם בבוקר בתשעה באב. יגאלי, יש לך 12,000 בשנים הראשונות, בהתחלה. תשעה באב זה שיא הצפיות בכל השנה. למה? אנשים אין טלוויזיה, אין כלום, רואים שיעורי תורה. אומרת לי, 12,000 איש ראו אותך. התעוררתי ככה, באורות. באורות, אחי. מה? באמת? ואז היא אומרת לי, כן, אבל הרב פלוני אלמוני, 24,000 צפיות. חזרתי למיטה כמו השתבח שמול העד. קשה אחי, אני הבאתי 12, הוא הביא 24. איך אני יכול שלא לקנות בו? זה מילים יפות, אני מבין אותם. תכלס, תרפא לי את הנשמה, אחי, אני רוצה שתדבר לי לנשמה, הנשמה שלי מקנה. אני סתם נותן דוגמה, אני לא מקנה, אחי. אני לא מקנה ברב הזה, אני מתפלל עליו שיצליח יותר. יש רבנים שהם כביכול תחרותיים מולי, ואני נותן להם ומפרגן להם, ומשלם להם על הסרטונים שהם עושים, שיעשו להם סרטונים. באמת. זה נשמע לך הזוי. אני לא אגיד לכם לשאול את מי, אבל... וזה המבחן שלי. יש רבנים שבאים ליביע עומר, ואני משלם להם מזכורת, שכביכול הם ממלאים את יביע עומר, את הבית מדרש, לא פחות ממני, וכביכול היצרה אומר לי לקנות בהם, אני הולך לאסוף כסף ומשלם להם כל פעם שבמתת שיעור. אני עובד על המידה הזאת לפרגן. עין טובה, אחי. וכל פעם שפרגנתי, אלוקים יחזיר לי בכפל כפליים. אני שאלתי אתכם שאלה, לא ניתן לי תשובה עדיין. אני רוצה תרופה לנפש, איך אני לא מקנה? אבל תרפא לי את הנפש באמת. לא סטיגמות, לא מילים. תרפא לי את הנפש, איך אני לא מקנה באדם שמוסלח ממני. איך את לא מקנה באישה שכבר הביאה שלושה ילדים, וסיפר לי את זה היום, בן אדם שלא היה לו ילדים 10 שנים. את יודעת מה? שלא תדעו איזה בחיים שלכם את הדבר הזה. אני 7 שנים לא היה לי ילדים, בשנה השישית והחמישית והשישית והשביעית, לא הלכתי עם אשתי לאירועים. למה? אתה בא לאירוע, החברות של אשתי, שהתחתנו אחריה כבר, באים עם 2-3 ילדים, ואתה בלי ילדים. איך אני יכול להסתכל היום על בן אדם? היום יש לי ילדים, אז אני מתנחם, יש לי גם נכדים ברוך השם, אבל אין לי את הבעיה הזאת. אבל איך אני יכול לראות בן אדם, חבר שלי, חברותה שלי, שאשתו כבר בילד השלישי והרביעי והחמישי, ואתה בברית, ואתה גם סנדק הרבה פעמים, כי הוא רוצה לכבד אותך שיהיה לך בנים, ואתה בלב שלך לא מקנה. התחלת טוב, נשמה, כל הכבוד. אני אענה לכם. אני בכוונה מחדד את התשובה. יפה מאוד. אני שמח שעוררתי אתכם בשאלה הזאת. אני רוצה תשובה לנפש. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים. תקשיבו טוב, יש לי 10 דקות, אני חייב להעביר לכם את המסר בצורה הכי חדה שבעולם. אני צריך אתכם בהקשבה מלאה. שימי לב, גברת. מתי נוצרת קנאה? כשבן אדם נוסע על מרצדס, סליחה שנותן לכם מכוניות, סליחה, אבל זה, אתה יודע, מה שעולה לי בראש בצורה הכי קלה. יש כאלה להגיד לך, המכוניות לא מעניינות, יש כאלה, זה רק דוגמה, בסדר? דוגמה. תשמעו מתוקים שלי. אדם נוסע על מרצדס, חדשה, מוזיקה טובה, סגורה, ממוזגת, אין רעשים, אין במפים, אווירה פסטורלית, מנורות לדים כאלה של אווירה, וואו, זה גן עדן של החיים. מבסוט, נוסע, מהירות המותרת, 200, 250, הכל בסדר. לידו נוסעת BMW, BMW. גם כן, חדשה, משובחת. המרצדס מקנה ב-BMW, שניהם מכוניות גרמניות, למי שלא מבין במכוניות, שעולות בסביבות, נגיד, 800, 900 או מיליון שקל, שניהם עושה אותו סדר גודל. מכונית חדשה גרמנית, מכונית חדשה גרמנית, סלון, סלון, כיף, כיף. אני נוסע במרצדס, מסתכל על ה-BMW שלידי. מקנה בה או לא מקנה בה? מקנה או לא מקנה? למה אני לא מקנה ב-BMW שלידי כשיש לי מרצדס? למה אני לא מקנה? כן, על אותו דבר. מה יש לי לקנות בך? אם לי יש חולצה ששווה 100 שקל, לך יש חולצה ששווה 100 שקל, איזה סיבה בעולם יש לי לקנות בך? ואם אני יש לי מרצדס ולך יש סוברו, יש סיכוי שאני אקנה בך? אתם, יש לכם מרצדס. אתה מקנה במרצדס כשהנחת תפילין בבוקר והוא בכלל לא הניח תפילין? אתה לא מתבייש? את באת לשיעור בשעה 5 ומחכה פה 4 שעות כדי לשמוע דברי תורה במסירות נפש עילאית, כל אחת ואחת שהגיעה ממקום רחוק, ואת מקנה במישהי שיודעת להתלבש בטיקטוק, בבום, במי את מקנה כשיש לך מיליארדים של אוצרות בחיים שלך? כשאת ברוך השם בחורה צנועה, בת ישראל קדושה וטהורה. אתה מקנה במישהו אחר רק בגלל שאתה לא מבין מה אתה שווה. מתניה, יש מישהו בעולם שיש לך, אתה יכול לקנות בו בכלל? אתה יודע כמה היה בשיעור בבאר שבע אתמול? בזכותך. מגיע לו מחיאות כפיים. אני רציתי לבטל את השיעור. היה מלחמה, לא פרסמו, כולם רצו לבטל את השיעור. הוא נלחם. הוא נלחם. הרים לי טלפון, ביטלתי את השיעור, אמרתי למזכירות, בטלו את השיעור בבאר שבע. אמרו לי, אין פרסום, הייתי פעם שבע בבאר שבע, היה חלש. זה לא נעים, אתה נוסע את באר שבע, שעה וחצי, אתה בא, הקהל כבר לא היה. אמרתי, תבטלו, לא פרסמו, נעשה פעם הבאה בעזרת השם גדול. הוא נלחם. הוא נלחם אחי, נותן לך דוגמה לבן אדם שיושב מולי, ויכול להיות שהוא, לא, הוא לא מקנה, אבל יכול להיות שיש לו איזה אילון מסק בראש, הוא אומר, הלוואי לי את המיליארדים. הגרביים שלך, אחי, שוות הרבה יותר ממאילון מסק. רק שלא יתבאס על האילון מסק הזה, יראה את השיעור שלי. הגרביים שלך, הגרביים שלך, אחרי יום עבודה, שוות יותר מכל עשירי תבל, אחי. כי בזכותך היה אתמול, לא יודע, למעלה מ-1,000 איש, הוא אומר 1,400 כיסאות, אני לא יודע בדיוק, נגיד 1,200, או לא יודע כמה אנשים יהודים בבאר שבע שבאו לשמוע דברי תורה, שזיקית אותי, וזיקית את ה-1,200 יהודים האלה שבאו לשמוע דברי תורה, אחי יקר שלי, אני שואל אותך שאלה, ואני שואל אתכם, אחים יקרים שלי, מור, כמה דברים טובים אתה עושה בחיים שלך, אחי? אני יודע שלא לימדו אותך להסתכל על זה, אבל פה אני בא ללמד אותך, אחי, אתה מקנה? בגלל שאף פעם לא קלטת מה אתה קיבלת. אני לא קיבלתי מתנה מבורא עולם, לא יודע לאסוף כסף. לא. השם עוזר לי. אמרתי לכם, בחודש בין 2-2.5 מיליון שקל. לא שהשם לא עוזר לי, השם עוזר לי בגדול. הוא לא חנן אותי ביכולת לתפוס בן אדם, בוא תתרום לי. ראיתי אותי פעם ניגש פה למישהו, בוא תתרום לי, זה ליביע עומר? אני מקסימום אומר, תתרמו ליביע עומר, תרמו להכנסת קלה, תרמו לזה, תרמו לזה, תרמו לשמואל, תרמו לצדיק הזה שמה, איך קוראים לך? אפרים, יתרמו לאפרים, וזהו. יש רבנים, אחי, אמרתי לכם, בניתי ארון קודש, עלה מיליון, בא תורם טען מיליון שקל על ארון קודש. נכנס אותו האדם שבנה לי את ארון קודש, אומר לי, הרב, בוא תראה ארון קודש רציני. יעני, יצאת כזה קטן. הראה לי ארון קודש ב-32 מיליון שקל, בראשון לציון. הכי מפורסם בעולם היום. זהב טהור, השתבח של כסף טהור, משהו 21 מטר, בית כנסת, צעקה האחרונה שבעולם. תורם אחד בא, שפך לו 32 מיליון שקל. אני משלי 31 מיליון שקל צריך לנסוע עם קייק, מפה עד למיאמי כדי אולי להביא את ה-31 מיליון שקל. איפה אני אביא 31 מיליון שקל, ג'ונם? הוא בא צ'ק אחד בברוקלין, ישב אצלו בבית, זוך זה גישן, גישן דלה זוך, דלו זה גישן, דלה דולרת, דלה דולרים, דלה זך, דלה דוך, השתבח שמולד. ואללה, כמעט טק של 32 מיליון שקל. הביא אותה, השתבח שמולד, מו גדול. שמע תאורה שלי, וואללה, אני מפרגן לו, תאמין לי. אני שמח. שמח בשבילו, מנשק אותו ומתפלל, הלוואי יעשה 300, בשנה הבאה 320 מיליון. וואללה, תאמין לי, רק טוב שיהיה לו בחיים. כי הוא עושה תורה בעם ישראל היהודי הזה. למה אני לא מקנה בו, אחי? אני מעביר לכם מסר, תלמדו. השיעור הזה עכשיו, שלי איתכם, שווה יותר מ-32 מיליון שקל, או פחות מ-32 מיליון שקל. אם עכשיו יבוא בן אדם, ישים לי פה 32 מיליון שקל, יגיד לי, רבי, צ'יף רבי, קח 32 מיליון שקל, תן לי את הזכויות של השיעור הזה. אומר לו, ג'ונם, חפש אותי בסיבוב, אתה יודע איפה הסיבוב? חפש אותי שם. נראה לך שאני אתן את הזכויות של השיעור הזה, שהמתוק הזה יושב ומקשיב לי. נשמה תאורה יושב ומקשיב לי, אני אמכור את זה ב-32 מיליון שקל. השיעור הזה שווה לי 32 טריליון, וגם זה, אני אומר לך שזה לא מספיק. אני אקנה ב-32 מיליון שקל. יצאתם מהשיעור עכשיו. ראית בוגטי. ראית פרארי, אחי. ראית למבורגיני וראית טרלי ובבללי וגללי ושללי. אח יקר שלי, ואתה מקנה בפרארי. זה בגלל שאתה לא מעריך את מה שעשית. בגלל שאתה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. בגלל שאת לא מבינה את הזכות האדירה שיש לך בחיים שלך, על זה שאת מתלבשת בצניעות, את שווה מיליארדים יותר מכל מה שיש בכדור הארץ. יש פה בנות שחזרו בתשובה בגיל 12, בגיל 10. אתם מבינות בכלל מה אני מדבר איתכם? הלוואי שיהיה החלק שלי בגן עדן כמו החלק של הצדיקה הזאת. ילדה בגיל 12, בגיל 10, חוזרת בתשובה, עם הורים לא דתיים, שומרת שבת לבד. את מבינה איזה זכות אדירה יש לבחורה הצעירה הזאת שנלחמת בשיניים שלה, לחיים שלה. רק בורא עולם, רק בורא עולם יודע מה היא עוברת ואת הניסיון הקשה שהיא עוברת, והוא ישלם. אין לך לקנות ביתי באף אדם בעולם. אל תקני באף אישה בעולם. באף אישה בעולם, כי הממלכה שלך מלאה במכל טוב. אחים יקרים שלי, יש לכם הכל. עשיו אמר, יש לי רב. יעקב אמר, יש לי כל. איזו עשיר השמח בחלקו. הבנת, כשתבוא לך קינה בלב, מה תגיד לה? צימי פה גברת, למה יש לי הכל. אני לא מושלם, יש בי חסרונות, אבל אני יצירת כפיו של השם יתברך. ויציר כפיו של השם יתברך לא רוצה להיות במקום אחר. כי השם יתברך ברא את יגאל כהן בצורה המתאימה לו. לא רוצה ילדות אחרת, לא רוצה אישה אחרת, לא רוצה ילדים אחרים, לא רוצה כלום אחר. אני רוצה מה שבורא עולם בחר בשבילי, כי אני יודע שמה שהוא בחר בשבילי זה הכי טוב בעולם. שתבח ויתעלה שם עולד. שהשם יתברך ייתן לכם רשפע, ברכה והצלחה. שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מה שעיניכם.
3: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. עוד לילה של משמרות? לא מצליח להירדם? נמצא בטיול באוסטרליה ורוצה להרגיש בית? ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה, עם כל הנשמה, עם כל הנשמה.

0: בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו היום, בעזרת השם, נעסוק במה שעסקה הפרשה, השבת האחרונה, המתעוננים. מה זה המתעוננים? יש אנשים, וכל פגישה איתו, מה קורה? תשמע, אל תשאל. מה שמעניין זה שיש אנשים שהם סדרתיים. כוונה, לכל בן אדם יש מדי פעם צרות, מדי פעם בעיות, בסדר? אבל יש בן אדם שכל פעם שאתה מדבר איתו, תמיד יש לו צרות. מה זה אומר? הוא בן אדם מיוחד? לפעמים יש משהו שבן אדם עובר עליו. אבל הרבה פעמים, זה גישה של בן אדם. יש בן אדם שהוא כל הזמן בצרות. הוא כל הזמן בבעיות, הוא כל הזמן בדברים שצריך לפתור. ואנחנו רוצים להתעסק בסוגיה הזאת, נקראת בלשון התורה מתעוננים. חטא מתעוננים. אלה שהיה להם תמיד תלונות, ננסה להבין אותם. מה היה מקור התלונה? אנחנו יודעים שעם ישראל, בזמן שהיו הולכים במדבר, האוכל שלהם היה נקרא מן. מה זה מן? תודה רבה. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. קדוש ברוך הוא, מביא להם לחם מן השמיים. חז"ל אומרים, לחם אבירים אכל איש כחטו בתהילים. אומרים חז"ל, לחם שהיו אוכלים ממנו מלאכי השרת. פירוש, זה לחם שהמקור שלו מקור רוחני. יפה. קודם כל אין קלוריות, אתה יכול לעשות דיאטה קטוגנית גם אם אתה אוכל את הלחם הזה, מצוין. אבל הלחם הזה הוא לחם מיוחד, כי חז"ל אומרים שהיה האדם תואם בו כל טעם שירצה. מה הכוונה? אם אדם רוצה עכשיו לסעוד, מה הוא עושה? הוא רוצה לפתוח עם סלטים, לוקח את המן, תובל במן. מה הוא אוכל? המן הראשון זה לאפה, ופה הוא נגב חומוס, מצוין. אחרי זה רוצים לעבור מנה ראשונה, לוקח את המן, חושב על עכשיו דניס, אחלה מנה ראשונה, מצוין. אחרי זה רוצה לעבור לאכול מנה עיקרית, חושב מה? חושב צלעות, אוכל צלעות, וכן הלאה וכן הלאה. מה הדבר המעניין? באים עם ישראל במדבר, בתלונות על המן. הדבר האחרון שהיינו מצפים, שהאדם יוכל להתלונן עליו, זה מן. ועם ישראל גילו לנו, שיש אפשרות להתלונן אפילו על המן. בואו ננסה להבין מה התלונה שלהם, ואז נבין את המקור לתסמונת הזאת, שנקראת תסמונת המתעוננים. איך בן אדם הוא תמיד נמצא במצב של תלונות. הלשון שלהם בפסוק, כשהם באים למשה רבנו עם התלונות שלהם, הם אומרים ככה, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. חז"ל אומרים, הספסוף אשר בקרבו, אלו ערב רב. למה נקראים הספסוף? מפני שהם נאספו עם עם ישראל, פירוש הדברים. כשעם ישראל היו במצרים, העבדים שהיו במצרים לא היו רק יהודים. לא היו רק ישראלים, בני ישראל, אלא במצרים היו עבדים מכמה אומות. כל העבדים שהיו נמצאים שם, ברגע שהיה יציאת מצרים, עם מי אתה הולך? אתה הולך עם הסוס המנצח. עם ישראל יוצאים, באו אותם אנשים שהיו עבדים במצרים, והחליטו לצאת יחד איתם. זה נקרא, הספסוף אשר בקרבו. למה הספסוף? הם נאספו יחד עם עם ישראל. מצוין. כשעם ישראל הלכו במדבר, הערב רב האלה, עשו לנו הרבה הרבה צרות. מצוין. הספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה. וישובו ויבכו גם בני ישראל. פירושם ישראל שמעו אותם, ואז מה קרה? בחו איתם ביחד. מה הם אומרים? ויאמרו מי יאכילנו בשר. מה רוצים לאכול? בשר. טוב, בסדר גמור. למה? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, אבטיחים, שומים, בצלים, חציר, מביא להם שם תפריט, חבל על הזמן. ואז מה כתוב? ועתה, נפשנו יבשה, אין קול, בלתי אל המן עינינו. תראו את המילים. ואתה, עכשיו, אז במצרים היה לנו דגים, קישואים, אבטיחים, חציר, בצלים, שומים, בסדר? אתה עכשיו במדבר, נפשנו יבשה. הכל יבש.

0: אין קול. כלום. בלתי אל המן איננו. דבר היחידי כל הזמן, מה? העיניים שלנו אל המן. ואתה שואל את עצמך, איך ייתכן שמתלוננים על דבר שיש בו כל טעם? הגמרא מסכת יומא אומרת על שאלה קשה מזו. הפסוק בתורה שמתאר את האכילה של המן, אומר כך, ויעניך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעו נבותיך, למען עשותיך וכו'. מה פירוש? ויעניך, מענה אותך, ויריבך ויאכילך את המן. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא כשנתן לעם ישראל מן, עינה אותם, ויעניך ויריבך ויאכילך את המן. אומרים חז"ל, עינוי במן, איך יכול להיות? שתי תשובות אומרים חז"ל. תשובה ראשונה, אומרת הגמרא, דאגה. מה יש במן? מן זה הכי טעים בעולם, אבל מן יש למתי? להיום. אתה פותח את המקרר, אין מן למחר. אתה פותח את המזווה, אין מן למחר. אדם לא יודע מה יאכל מחר. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לאדם לחיות, גם יש לו היום הכי הרבה בעולם. אם מחר הוא לא יודע מה הוא אוכל, זה מצב שגורם לבן אדם שמה? שהיציבות שלו מתערערת. אתה רוצה לראות את זה? היה לנו פעמיים, גם במלחמה באיראן, בכל הסריות שלה. אמרו לך, תשמע, אולי יהיה מלחמה, יהיו בממדים 3-4 שבועות, אי אפשר לצאת מהממד. ובקורונה בכלל. ואז בן אדם, מה צריך לעשות? ואז בן אדם, אתה רואה ישר הולכים לסופר, אני יש לי סופר מול הבית. ישר מה קורה? אתה רואה את מה עידן, שברי רואה את כולם, נכנסים, מה? כנסים כולם לסופר, אתה עומדים בתורות, קונים. מה קרה? מלחמה? עכשיו, מה זה מלחמה? פתח את המזווה שלו לפני שהוא קנה? יש לו שם אוכל ל-30 שנה. שימורים, טירס, חמוצים, טונה, זה, אם רמי לוי נגמר לו, הוא בא אליו. מסודר! הולך, קונה, למה? מה נאכל מחר? תגיד לי, אתה הולך למות, הכל בסדר, מה נאכל? בקורונה, אותו סיפור. הולך, אתה ממלאים, אנשים היו עושים בבית, טק, טק, טק, מה קרה? תשמע, איך תדע מה יהיה, מגפה. בן אדם לא יודע מה הוא יאכל מחר, הוא בבעיה. אומרים חז"ל, מן זה טעים, אבל מן זה עינוי. ויענך ויריבך, למה? לא דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו. מה זה אומר? לא דומה בן אדם שאוכל ארוחה, אבל יש לו במקרר גם למחר, לאדם שאוכל ארוחה, ומחר הוא לא יודע מה הוא יאכל. לא דומה. אז המן זה עינוי, תשובה ראשונה. תשובה השנייה שנצרכת לעניינן, אומרים חז"ל דבר מעניין. ויענך ויריבך, למה מן זה עינוי? הרי מן זה טעים? אומרים חז"ל, לא, אני אגיד לך משהו. כשאדם אוכל, והוא אוכל ולא רואה, הוא לא דומה למי שאוכל ורואה. לשון חז"ל, אינו דומה מי שאוכל ורואה למי שאינו רואה ואוכל. מה זה אומר? אומרים חז"ל, הסומה אינו סווה. מה זה אומר הסומה אינו סווה? אדם עיוור לא סווה כמו שצריך. למה? יש ניסוי שעשו בימינו. אתם יודעים שהיום הרבה חוקרים את ההתנהגות של האדם בהקשר לאכילה. למה? כי היום זה מאוד מאוד, אנשים יש מודעות למשקל, לבריאות וכו'. אנשים רוצים להרזות. אז בודקים כל מיני דברים, מה גורם לבן אדם להרגיש טובה וכן הלאה. מה עשו? עשו ניסוי. שמו שתי קבוצות של אנשים בתוך חדר. ולכל קבוצה נתנו לאכול ממרק שנמצא על שולחן. מה שהתגלה זה שקבוצה אחת מתוך השתיים אכלה 73% יותר מאשר הקבוצה הראשונה. תחשבו, אם הראשון אכל קערה וחצי, השני אכל 2, קרוב ל-3. מה ההבדל? המרק היה יותר טעים? אותו מרק בדיוק. אלה שאכלו יותר, הקערה שלהם לא הייתה רגילה. הייתה להם קערה, והיה חור בשולחן מלמטה עם צינור. והצינור הזה היה התפקיד שלו, להזרים מרק לתוך הצלחת כל הזמן. ואז מה קרה? הוא אוכל, אבל המפלס של המרק לא יורד. לא יורד מהר כמו שהוא חושב. הוא אוכל כף, אתה יודעים, מרק אתה אוכל, אוכל כף, 2 וכו'. המפלס לא יורד מהר, קשה לך להבחין כמה אכלת. כל הזמן מילו. אלה סיימו כבר, ראשונים סיימו את הצלחת, 1-2, וואה, אנחנו סביעים. השניים המשיכו 73% יותר. כמעט פי 2. מה קרה? כי מי שרעב זה לא הבטן. מי רעב? עין. אומרים חז"ל, מה הייתה הבעיה הכי גדולה במן? ויעניך ויריבך, מן, אתה אוכל כל יום ויש טעם אחר, אבל הוא נראה אותו דבר. אוכל שנראה אותו דבר, גורם לבן אדם למוס בו. כיוון שמי שרעב, זה לא רק הבטן, גם העין רעבה. ואם כמו שאתה נותן לבטן לאכול את אותו דבר כל יום, מה קורה בסוף? לא בא לי יותר. אדם הכי אוהב לאכול בצהריים, שניצל ופסטה. יאכל שניצל ופסטה היום, מחר, מחרתיים, שבוע, שבועיים. שבוע מישהו סיפר לי שאבא שלו, אמא שלו, סליחה, שהייתה ילדה, אז המשפחה הייתה ענייה, והיה איזה מפעל של שוקולד בצפון, והוא, הילדה הזאת שלחו אותה לאכול במפעל. הם לקחו ילדים במחיר זול כדי שיעבדו במפעל של השוקולד. מה עשה בעל המפעל ביום הראשון? קרא לכל הילדים, אמר להם, רואים פה את השוקולד? תאכלו כמה אתם רוצים. כמה אתם רוצים מהשוקולד? תאכלו. מה, כל זה עכשיו, אתה יודע מה זה? ילדים, מדבר אתכם בגיל 12, 13. כמה אתם רוצים? תאכלו. האם ישבו שם, תח, תח, תח, תח, תח, תח, תח, אכלו. חזרו הביתה, כאבי בטן של החיים. הוא אומר, מאז אף אחד לא נגע בשוקולד על הליין. הכל נקי. ככה הוא עבד. למה? כמה? אין, אי אפשר. לא יכול לראות שוקולד. תן לעבור, ללכת הביתה, לגמור עם הסיפור. ככה אתה עובד. זה כשאתה מדבר עם הבטן. אבל צריך לדעת לדבר גם עם העין. אומרים חז"ל, מה העינוי שיש במן? אומר, במן יש עינוי, כי המן נראה אותו דבר. ויענך ויריבך ויאכילך את המן. מה יש במן? מן זה טעים, אבל זה כל יום אותו דבר. עזוב אותי, לא רוצה. אני רוצה קצת להחליף. תן לי קצת לאכול משהו אחר. זה נקרא עינוי שבמן. לכן אומרים חז"ל, הסומה, מישהו עיוור, אינו שבע. לא, כי העין לא רע, אבל זה בעיה. בנה שכתוב בפסוק, טוב מראה עיניים מהלך נפש. כולם אומרים טוב מראה עיניים, משמע אוזניים. יש פסוק, טוב מראה עיניים מהלך נפש. מה זה אומר? העין של האדם מועילה עליו יותר אפילו מהתהלוכה של הנפש שלו. עד כדי כך שהעיוור הוא לא שבע. יפה מאוד. אז בעצם מה הייתה הבעיה במן? הבעיה במן הייתה שהוא נראה אותו דבר. טוב, מה הפתרון של עם ישראל? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, נו, מה אתם רוצים? מי יאכילנו? בשר. תנו לנו לאכול בשר. למה בשר? הרי את הטעם של הבשר יש לך כבר איפה? במן, נכון. אבל מן זה מן. בשר זה אדום. זה משהו אחר, אתה רואה אותו אדום, אדום, זה לא, לא אותו דבר. אנחנו רוצים בשר. חזק וברוך. יפה מאוד. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, רוצים בשר? קיבלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, ולא חמישה ימים, ולא עשרה ימים, ולא 20 יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרה. מהקדוש ברוך הוא רוצים מה? אין שום בעיה. כרטיס, רוצים בשר, סליחה? יש לכם מה? כרטיס למסעדת אכול כפי יכולתך, תאכלו כמה בשר אתם רוצים. 30 יום, היה עד כדי כך בהרה לבשר, התורה מספרת שכשהקדוש ברוך הוא הוריד להם סלב, מה כתוב? ויקום העם, כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחורת, הממעיט אסף 10 חומרים. מה זה אומר? מתי הם אספו? קמו בבוקר, וכבר חידוש, כי בדרך כלל בן אדם קם מתי? צהריים כזה, נכון? בימינו. אבל מה? קמו בבוקר, טוב. אספו כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחורת. מה זה אומר? בן אדם קם בבוקר, מתחיל לאסוף בשר, תסלב, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ממשיך את הלילה, עובר את היום הבא. מה קרה? בשר. אדום. סוף סוף. טוב, בסדר גם. אומרת הגמרא מסכת סוטה. יש כמה אנשים, דמויות שכולנו מכירים אותם, שלכולם יש מכנה משותף. בואו רגע נראה. הגמרא מסכת סוטה דפתת, מזכירה כמה. אחד, הנחש. אומרת הגמרא, הנחש הייתה לו, הנחש שהיה בגן עדן. מה הנחש רצה? מה הנחש ביקש? חז"ל אומרים שהנחש רצה לשאת את האישה. שנאמר, הנחש אישיאני ואוכל. מה זה אישיאני? אומרים חז"ל מלשון נישואין. דיינו, הנחש, אנחנו מדברים על הנחש, ה-first generation, מה שנקרא, הדור הראשון עם הרגליים עוד, זה משהו, זה לפני שקצצו לו, עשו לו עם הרגליים. זה רצה מה? אמר בוא נה, מה האדם הראשון עם החווה? גם אני רוצה חווה. בסדר גם? הנחש אישיאני ואוכל. איך עושים את זה? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון שאם יאכל מעץ הדעת ימות. חבל על הזמן, אחלה רעיון, התנגשות עם צווארון לבן. איך עושים את זה? באים לחווה, אומרים לחווה, חווה, תראי כל העצים פה, אבל העץ הזה לא הגעת. קריביס, טעימות יש לנו. אוכלי. אבל תדאגי, תביא גם לבעלך, לא יפה, לכבד את בעלך. קחי טיפה מהעץ, תביא לבעלך. אומרת לו, אין בעיה. לוקחת, אוכלת, אומרת, חבל על הזמן, טעים, נביא גם לאדם. באה לאדם, אומרת לו, אדם, מה קורה? אומרת, טוב. אומרת לו, תקשיב, הבאתי לך משהו, טעימות, חבל על הזמן. אומר לה, ובטוח שזה מותר, אומרת לו, כשר בדץ, הכל בסדר. אבל איך? אל תדאג, אל תדאג, הכל בסדר. נגעתי בעץ, לא קרה שום דבר, תאכל. אוכל מהעץ, ועכשיו מה קורה? הקדוש ברוך הוא מה גזר על האדם, ביום אכולך ממנו, או תמות, אומר, הנחש, תראה איזה יופי, נפטרתי מהאדם, ואני עם חווה. יפה מאוד. זה היה התוכנית של הנחש. מה היה הסוף שלו? ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרע, הוא ישופך הראש, ואתה תשופנו עקב. מה זה אומר? מה היה הסוף של הנחש? הנחש רצה להתקרב לחווה, והכללה מה שהוא קיבל מה הייתה? ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעך. מה זה אומר? מה זה איבה? שנאה. אשית זה אומר אתן, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרע. הוא רצה להתקרב לאישה. מה הייתה התוצאה שלו, של המעשים שלו? הפוכה לחלוטין, פירוש. אנחנו מדברים על בן אדם שעשה פעולה אחת למטרה מסוימת, והתוצאה שלה מה הייתה? הפוכה לחלוטין. יש פעמים שבן אדם רוצה להשיג דבר, והפעולה הוא לא השיג אותה. בסדר, זה נורמלי. אבל כשאדם עשה פעולה בשביל להשיג דבר, והתוצאה הייתה מה? ההפוכה לחלוטין, זה אומר דורשני, מה קורה איתו? דיינו, הנחש מצד אחד מה רצה? להתקרב לאישה, מה התוצאה? איבה אשית, דיינו, שנאה ביניהם. טוב, בסדר גמור. עוד אחד, קורח. מה קורח רצה? קורח רצה מה להיות? להיות בוס. מה פתאום? רק משה רבנו למעלה. מה פתאום? מדוע תתנסעו על קהל השם? אומר קורח למשה ולאהרון. מה אתם מתנסים? מה אתם יותר מכולם? גם אני רוצה. כי כל הידע כולם קדושים. מה הייתה התוצאה? ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתם. הוא רצה להגביה את עצמו. מה הייתה התוצאה? הוא נמח יותר מאשר בני האדם. מתוך האדמה. אבשלום, הבן של דוד המלך, רצה להשיג מלוכה, לקחו לו הכל. אומרים חז"ל, מה משותף, הגמרא מביא עוד הרבה. מה משותף לכל האישים האלה? אולי עוד אחד. שמשון. שמשון הגיבור, מה רצה? רצה לשאת אישה. זוכרים את דלילה? רצה לשאת אישה. כי היא ישרה בעיניי. ככה התחיל לשמשון. שמשון התחיל מה? בזה שהיא הייתה האישה שהוא רצה לקחת לפני דלילה. ישרה בעיניי, נראית לי טוב בעין. מה התוצאה הייתה? ניקרו את עיניו. איך קורה שאדם רוצה דבר אחד, ולא רק שהפעולה שלו לא מביאה לו את זה, היא עושה את ההפך. מחזל יש מכנה משותף לכולם. והשורש שלהם בפרשת סוטה. לא שבת האחרונה, לפני שתי שבתות, קראנו בתורה בפרשת נסו. שם התורה מדברת על דין של אישה סוטה. מה זה אומר אישה סוטה? בפשטות, אישה שבגדה בבעלה. מה הדין על פי היהדות לאישה שבגדה בבעלה? אומרים חז"ל, דין התורה אסורה על בעלה ועל בועלה. מה זה אומר? זה אומר, היא בגדה בבעלה. טוב, כיוון שהיא בגדה בבעלה, עכשיו עם אותו חוטא, החוטא הזה עשה דבר נורא, מה הוא עשה? אשת איש, אותה איש עשה דבר נורא, אשת איש. מה העונש של החוטא ושלה? אסורים. בסדר גמור. אומרים חז"ל, אז מה תגיד אותה אישה? טוב, אם הוא אסור לי, נחזור חזרה לאישי הראשון. מה אומרת התורה? לא, נגמר. הבעל, אותו בועל, אותו אחד שבגד איתך, את לא יכולה להתחתן איתו, ולחזור לבעלך גם את לא יכולה. למה? אומרים חז"ל כלל, וזה כלל יסודי לכל החיים. מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שאינו שלו, אין נותנים לו. ומה ששלו, נוטלים ממנו. עוד פעם, מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שאינו שלו, אין נותנים לו. ומה ששלו, נוטלים ממנו. פירוש, מה רוצה אותה אישה סוטה לעשות? אני, די, אני מס לי, תן לי להתחדש, הייתי פעם צעירה, יפה, עכשיו אני רק יפה, לא בטוח, אבל עכשיו אני רוצה קצת לצאת החוצה, ולראות קצת, ופעם חזרו אחריי, וזה, הנה, הגיע סוף סוף, האביר על הסוס הלבן, רוצה לחתו איתו. יפה מאוד. נתנה עיניה במה שאינו שלה, זה לא בעלה. אומר חזל, מה הדין התורה נותן? את מה שאינו שלה, אין נותנים לה. לחיות עם הבחור הזה, מה פתאום? אסור. אולי נחזור לבעל הראשון? לא. מה ששלה, נוטלים ממנה. היה לבעל, הרי אחרי שהיא חטאה, ועכשיו היא חוזרת לבעלה, והיא אומרת, מה, בשביל מה הלכתי? הנה, תראה, יש לי פה בית, ילדים, הכל בסדר. למה ברחתי? למה הלכתי? עכשיו זה כבר עבוד. כמה פעמים ראיתי את זה בחיים שלי, צערי הרב, עם אנשים. על בגידה, על שטויות, על דברים, מתגרשים. פירוש, אני מתכוון, לא שבגידה זה שטויות שבגלל מתגרשים. הכוונה היא שאנשים מתגרשים בגלל שטויות, או שאנשים בוגדים שזה שטות ומפסידים את החיים שלהם. ואז הוא אומר, תשמע, הייתי חוזר. בוכה, אני אומר לך, בן אדם מתקשר אליי, בוכה לי, למה? וכמה פעמים אמרתי לו לפני כן, אתה לא מתנהג טוב בבית, שים לב, שים לב, תדבר עם אשתך, תנהג אליי יפה. כמה פעמים אמרתי לו. והיום זהו. הוא התגרש, היא כבר עם גבר אחר, והוא מסכן, יש לו ילדים. בוכה. הרב, מה אני צריך לעשות כדי שיחזירו לי אותה? מה אני אגיד לו? אני אגיד לו גמרא? מי שנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שאינו שלו, אין נותנים לו. ומה ששלו נוטלים ממנו. טעות חמורה. קורח מה עשה? רוצה להיות גדול. אדוני, לא רק גדולה לא תקבל. גם מה שהיה לך לפני כן, אין, לא נשאר כלום. הנחש, מלך היה. חז"ל אמר הקדוש ברוך הוא, אני רציתי לעשותו מלך. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? פירוש חכם, ערמומי, חכם. שמתי אותו הכי חכם. הנחש היה צריך להיות המלך. אומר, רצה להתגאות, רצה לקחת את האישה. מה שאינו שלו, אין נותנים לו. נראה לך את האישה תקבל, איבה אשית. לא רק שלא יתקרב אליך, היא תשנא אותך. לא רק אותך. כל הילדים של האישה לדורות ישנאו את ה... יפחדו מהנחשים. דורות עולם! נחש! תתקרב. מה קרה? הוא רצה להתקרב למה שאסור לו, הרחיקו אותו. הוא אומר, ואת מה ששלו, לקחו לו. עמדת, היית חכם, כלום. עכשיו מה זה נחש? נחש, זה חיה כמו כל החיות. אותו דבר. כל אלה יסוד אחד. שמשון הגיבור, רצית? להגיע, תן לי עוד אישה, תן לי. כלום, נשאר בלי כלום. והיא אשרה בעיניי, הלך אחרי עיניו. עוד מעט נגיע אליו עוד פעם, קצת יותר בעומק. מה לומדים מפה רבותיי? כלל. אדם שרוצה לקחת מה שאינו שלו, לא רק שהוא לא מקבל את זה, הם גם לוקחים לו את מה שיש לו. עכשיו בואו ננסה להבין. מה רצו עם ישראל במדבר? אוכלים מן, טוב. מתאים לכם המן? לא. מה אתם רוצים? בשר. נתנו עיניהם במה שאינו שלהם. מה צריך להיות הדין שלהם? לפי מה שלמדנו עכשיו, את מה שהם רצו מה? לא יקבלו. ואת מה שיש להם, תיטול להם. מה היה בפועל? הפוך לחלוטין. את הבשר שהם ביקשו מה נתנו להם? חודש ימים. כמה אתה רוצה תקבל? ואת המן אף אחד לא לקח להם. קח את המן, תנגב עם הבא, תאכל ביחד עם הסלב. אף אחד לא לקח את המן. למה פה הקדוש ברוך הוא התנהג הפך הכלל? בדרך כלל, כשאדם הוא מסתכל בדבר שאינו שלו, לא נותנים לו וגם לוקחים לו מה שיש לו. פה, גם קיבלו מה שהם רצו, וגם השאירו להם את מה שיש להם. למה פה זה היה לך? לחש לקחו הכל. אני אומר, אז לקחו לו הכל. נכון? מה כל מה שיכל להשיג? לקחו לו הכל. איך זה יקנה להם ביטחון? לא, אני מבין, אני רק לא מבין. אני לא מבין איך הסלב... אין ביטחון, סלב ירד להם לחודש ימים, נגמר. אין יורד, לא יורד סלב.
1: כן, אבל הוא עשה ליום,
0: יומיים, שלוש. בסדר, ומה אחרי זה? רגוע. אתה אומר, בעניין שלו לחודש רגוע. לא, אבל עדיין אתה לא עונה לי, אני לא מבין למה לא לקחו להם את מה ששלהם. כמו ילדים עם השוקולדים. נכון, זה נימוד, אני רק שואל, אבל איך הכלל לא עובד פה? אני מסכים עם הכל, מבין את הרעיון. אני לא מבין למה לא לקחו להם. נכון, אבל שם אתה לא אומר ללמד אותם. להנחה שלו אמרת לאבשלום, לא אמרת לשמשון, לא אמרת לאדוניה בן חגית, כל מי שגמרא אמרה. מה קרה פה?
1: צורך
0: ואולי צריך, לא יודע, קורח לא לקחו לו צורך בסיסי? קורח שמו אותו בתוך האדמה. הרגו אותו. כלל ישראל. בואו נראה. באמת שאלה טוב. גמרא אומרת על שמשון, שהוא אחד מאלה שהוזכרו שם, שהלך אחר עיניו. והסוף של שמשון מה היה? שנקרו את עיניו. פירוש. סרני הפלישתים, הפלישתים שתפסו את שמשון, וקשרו אותו לעמודים שעליהם היה עומד הבית, הם נקרו את העיניים של שמשון. וכשהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ברגע האחרון שלו, מה הוא אמר? זוכרי נינה וחזקי נינה, והיא נקמה אחת משתי עיניים מפלישתים. תן לי שכר של עין אחת שלקחו לו להתנקם מהם. אבל העונש שלו היה ניקרו את עיניו. למה? כי הוא הלך אחרי עיניו. מסביר מהר"ל, מה הרעיון של ללכת אחרי העין? בוא נסביר. יש גמרא במסכת תמיד דף ל"ב. שם הגמרא מביאה מעשייה, משל כזה. שהיה עם אלכסנדר מוקדון. גמרא אומרת שאלכסנדר מוקדון הלך לאפריקה, וכשהוא חזר חזרה, הוא עצר באיזה מעיין, ואז הייתה לו איזו אינדיקציה שהוא קרוב לגן עדן. זה משל, כמובן, לא דברים שהיו, אבל חז"ל מתארים פה איזה רעיון חכם. טוב. אומרת הגמרא, הגיע לשערי גן עדן, ואמר להם, סום סום יפתח. אמרו לו, אתה לא בסרט הנכון, אחי, אתה לא בסרט הנכון. שערים, פתח, רוצה להיכנס. אמרו לו, הם, זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו. אתה צדיק? אמר להם, אני מלך. הוא לא בסדר, מלך זה מלך, לא צדיק. אמרו, שמו, אל תשלחו אותי ככה. מקשיש, תן משהו קטן. לא נתת להיכנס. משהו תיתן. אמרו לו, ניתן לך. מה נתנו לו? אומרים חז"ל, נתנו לו עין של אדם. עין של אדם מגן עדן. טוב. אומרת הגמרא, חזר חזרה לארצו. הגיע לחכמים, הגיע לבית, לקח את העין הזאת, שם אותה על המשקל. ושם כנגדה כסף וזהב. אומרת הגמרא, והיא לא הצליחה, לא הגיעו למשקל שווה. העין הכריע את הכל. והוא שם את העין על המאזניים, כמה שהוא שם לא יורד. אומרת הגמרא, הלך לחכמים. אמר להם, מה זה? אמרו לו, אני אגיד לך. זה, באו ללמד אותך על העין של האדם. שמה העין של האדם? איננה שבעה לעולם. לא משנה כמה כסף, זהב, תענוגו, עושים מה אתה רוצה. לא יעזור. אמרו לה, מה אתם מדברים? לא שוקל, מה עושים? אמרו, תשמע, קח מעט אפר ותכסה את העין. אומרת הגמרא, השליך עליה מעט אפר והשתפתה. מה זה המשל הזה? מה חז"ל באים לתאר במשל הזה? יסוד. כשאנחנו מדברים על רעב של עיניים, העיניים לא שבעות לעולם. מה הפתרון היחיד לבעיית העין? לחסות אותה באפר. אם העין פתוחה תמיד, אם היא תמיד מסתכלת במה שאין, היא לעולם לא שבעה. הדרך היחידה היא מה? רק לעצום אותה. רק לשים עליה טיפה אפר. רק טיפה להשפיל אותה, רק טיפה לחסות אותה. אין משהו אחר. אומר מהר"ל, מה היה החטא של שמשון? ששמשון אף פעם לא היה שבע. זה נקרא שמשון הלך אחר עיניו. מה זה אומר הלך אחר עיניו? הוא לעולם לא היה שבע. מי שמסתכל במהלך של שמשון בנביא, רואה ששמשון לא לקח אישה אחת, עבר כמה אנשים. וכל הזמן מאישה לאישה. אומרים חז"ל, מי שהולך אחרי עיניו, הוא התחיל באישה הראשונה. שהוא אמר לאבא שלו, אותה קח לי, כי היא אשרה בעיניי, אותה אני רוצה, למה היא... היא באה לי, איך היום, היא באה לי טוב בעין. אומרים חז"ל, באה לי טוב בעין, גומרים בלי עיניים. מה היסוד? אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמשון, אין לך אפשרות להיות שבע לעולם. אם אתה רוצה להיות שבע, רק לנקר את העיניים. עין כזו, שכל הזמן מסתכלת בחוץ, לעולם לא תהיה שבע. לכן, ניקרו את עיניו. זו לעניינים. מה היה הסיפור במן? אומר מהר"ל, למה אדם שמסתכל במה שאינו שלו, אמרנו את שאת מה שאת שלו נוטלים לו, ואת מה שהוא התאווה אין נותנים לו. למה? אומר מהר"ל, אדם שמתאווה במה שאינו שלו, מה הוא בעצם אומר? מה הוא בעצם מראה? מה הוא בעצם מסמל במעשים שלו? שהמצב שיש לו עכשיו הוא חסר. הוא לא שלם. למה? כי למה העין שלו מתעסקת כל הזמן במה שאין לו? בהכרח, כי מה הוא סובר, מה הוא מרגיש, מה הוא חווה בחיים שלו? חוסר, מה שיש לו טוב, לא טוב, לא מספיק. אומר, אדם שהוא דבוק בחוסר, זה ההסתכלות שלו, אתה חושב שכשהוא יגיע הביתה המשקפיים ישתנו? אותם משקפיים שהוא יסתכל בחוץ, אותם משקפיים הוא יסתכל גם בתוך הבית. מה זה אומר? שאם כל דבר שהוא ראה בחוץ, כל דבר, זה חסר לי, וזה חסר לי, וזה חסר לי, אומר, גם כשהוא יגיע הביתה, הוא יסתכל על מה שיש לו, מה הוא כל הזמן יגיד? זה חסר, וזה חסר, וזה חסר. מה זה אומר? אשתי לא מספיק, הילדים, ככה, למה הוא עושה, ככה, למה הוא אמר לי, למה היא עשתה לי, למה הוא חשב, למה חמותי, למה הלכתי, למה באתי, למה ביטלו, למה עשו. כל הזמן למה? למה? כיוון שהתפיסה שלו, המשקפיים שלו, זה משקפיים של מה חסר לי. זה משקפיים של מתלונן. מי זה המתלונן הזה הסדרתי? זה בן אדם שיש לו משקפיים שכל הזמן מזהות מה? פגמים, חסרים, איפה לא טוב. אומר, אז לכן, את מה שאינו שלו, מה אין נותנים לו. הדבר שהוא מרגיש שהוא חסר, לא נותנים לו. את מה ששלו נותנים ממנו. לפי מערל זה יוצא דבר נפלא. לא צריך בפועל לקחת לו. זה הרבה יותר גרוע מזה. מה אומרת התורה? באים עם ישראל למשה רבנו, אומרים לו, שמה, אי אפשר עם המן. מה הבעיה שלכם עם המן? מה אמרנו בגמרא? אי אפשר, זה רואים אותו דבר. איך הם אמרו בפסוק? ואתה נפשנו יבשה, יבש. איפה יבש? בנפש. אין קול. למה? בלתי אל המן איננו. איפה הבעיה שלנו? בעיניים. לא יכולים לראות. איך? לא יכולים לראות את המן יותר. די, נמאס לראות אותו. נמאס. הבעיה איפה? בעיניים. כשהעיניים לא שבעות, לא יעזור כלום, הוא לא שבע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא לוקחים להם כלום. מה עושים? את הבשר שהם ביקשו, תן להם אכול כפי יכולתך. כמה אתם רוצים תאכלו? מה הייתה התוצאה? עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרה. זאת אומרת, זה אומר, והיה לכם לזרה? להבדיל, אם אדם עכשיו לא מרגיש טוב, ואכל איזו ארוחה, והיה לו קלקול קיבה. והוא מקיא. מה שהוא הקיא, הוא הקיא עכשיו נגיד, אכל בצהריים איזה סטייק, סטייק שהוא הכי אוהב. משהו, הלך למסעדה שהוא הכי אוהב, אכל סטייק, לא יודע מה היה אותו יום, הבשר לא היה טוב, התקלקל הבשר, אכל את הסטייק. כמה זמן הוא לא דורך במסעדה הזאת? לא רוצה לגעת. לא רואה את הסטייק. מה קרה? זה נקרא, והיה לכם לזרה. לא רוצה לראות, לא רוצה להריח, אבל אהבת, לא רוצה לראות, לא רוצה להריח, אל תזכיר את השם. מה קרה? היא לא יכול. למה? כשאדם מגיע למזה, כי פירוש שהוא הוציא את זה החוצה כבר, הגוף שלו לא יוכל להכיל את זה, הוא מחזל, מה שהתורה אומרת, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרה. זהו, לא יכול יותר. מה בעצם עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אתה חושב, שאדם שמסתכל במה שאין לו, זה אומר שלא נותנים לו פירוש שהוא לא מקבל את מה שהוא רצה? הוא מקבל. אבל את מה שהוא רצה להשיג במה שהוא מקבל, את זה הוא לא יקבל. פירוש, כשאדם רצה, כשהם הלכו רצו לאכול בשר, למה הם רצו לאכול בשר? זה לא הבשר, זה מה שזה יגרום להם להרגיש, נכון? תדעו לכם, תמיד כלל בחיים. כל דבר שאנחנו מבקשים בחיים, רוצים, שואפים אליו, זה לא הדבר עצמו, אלא איך הוא יגרום לי להרגיש. תחשבו על זה. אדם עכשיו רוצה לקנות, לעשות שיפוץ בדירה. למה הוא רוצה לעשות שיפוץ בדירה? זה איך אני ארגיש אחרי זה? מרחיבה ישר, גמרות שכולם יודעים. הגמרה, הדירה, מה מרחיבה דעתו של האדם. טוב? מגיע, אומר, אני אגיע הביתה אחרי יום עבודה. זה אחרת, מה קרה לך? בית חכם? אתה נכנס, עושה אפצ'י, נלק לך אורות, מזגנים, הכל. חבל על הזמן. חסה, מה, הכל טוב. אתה יודע איזה כיף יהיה? מה יש לך? מה אתה מדבר? ואיזה גינה, עושה בריכה? מה, חבל על הזמן. ההרגשה שזה ייתן לו, זה מה שהוא מחפש. כל דבר שאדם שואף אליו בחיים, זה לא מה זה, זה מה זה יגרום לי להרגיש. על זה אנחנו מפנטזים, על זה אנחנו מדמיינים. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחת לבן אדם את מה שהוא רוצה, לא צריך לו להביא לו את זה. יש יותר גרוע מזה. אתה יודע מה יותר גרוע? להביא לו, ולא רק שהוא לא ירגיש את ההרגשה, ירגיש את ההרגשה הפוכה. אין יותר כואב מזה. הוא משיג את משהו, כל המיטבה, תכנן, רצה, קיבלת. ריק. ריק. לא מילא אותי. וואו. הכי נורא בעולם. אדם מטפס על הר. עולה, מטפס, צריך להגיע לאברסט, עולה למעלה, עולה למעלה, למה? למעלה, יש אוצר. מגיע עד למעלה, טיפס, הגיע. תהיית בכתובת. אתה בער הלא נכון. בסה. הוא ישר קופץ, הוא לא צריך לרדת אפילו. ההרגשה שרציתי משהו שיגרום לי להרגיש, ובסוף לא רק שהוא לא גרם לי להרגיש, גרם לי להרגיש הפוך, זה יותר גרוע. מה הקדוש ברוך הוא? מה אתה חושב, שאני לא אתן להם בשר? יותר גרוע. ניתן להם בשר, ניתן להם להרגיש שהבשר לא עוזר להם כלום. מה הוא ירצה להשיג? קבל איזה משרה, כשיהיה לי את המשרה הזאת, אז... תהיה מאושר נראה לך? שטויות. כל מי שחושב שכשיהיה לו משהו מחר, אז הוא יהיה מאושר, שידע שגם כשהוא יגיע למחר, הוא ימצא לעצמו מחר אחר. לא הולך. חבר'ה, המתכון הזה לא עובד. אומר לעולם, אין, לא יעזור. המתכון לא עובד. יפה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה עושים? נוטלים ממנו. את מה? לא, אין נותנים לו. את מה? את מה שהוא התאווה לו. איך? תן לו. הוא לא ירגיש טענה. תן לו, יותר גרוע. לא, נכון, לא כולם. פה היה חינוך לעם ישראל. צודק. היה כאלה שקיבלו עונש. והיה כאלה שמה? עשו להם חינוך. הוא אומר, אבל מה זה את מה שיש לו נותנים ממנו? בוא נחזור לעם ישראל במדבר. מה היה להם? מן. לקחו להם את המן או לא לקחו להם? לא. אז מה זה אומר לוקחים ממהם? בוא נראה. איך הם התייחסו למן? חזל דורשים. על הפסוק, ואתה נפשנו יבשה. מה זה נפשנו יבשה? ומחזל, התחילו עם ישראל אומרים, המן, מה כתוב עליו? או, מה כתוב? לחם אבירים, אכל איש. חזל דורשים, לחם אבירים. אל תקרי לחם אבירים, אלא לחם איברים. מה זה לחם איברים? שהמן היה נבלע באיברים. מה זה אומר נבלע באיברים? כשאדם אוכל, כל דבר שהוא אוכל, הגוף שלנו, מה יש לו יכולת? לסנן, לברור את הפסולת מהאוכל. אם שבנשחי, על פי הקבלה, כל המהלך של האכילה, הוא בנוי בדיוק על הרעיון הזה, שכל פעולה של אכילה בעצם, מה היא עושה? היא בנויה מבירור, מלברר, את הטוב שבמאכל, מהפסולת שבמאכל. הטוב שבמאכל, מה קורה? הגוף מה עושה? משנע אותו כל דבר למקום שלו. שם את הפחמימות במקום שלהם, לוקח את החלבונים, לוקח את השומנים, שם אותם בצמיגים, שם... סדך הכל. כל דבר שיש בזה, שם אותו במקום הנכון. ומה שלא טוב לגוף, מה עושים איתו? מה עושה הגוף איתו? דוחה אותו החוצה. דרווין, חבל על הזמן, סידר לנו. איזה מכונה הוא סידר לנו. חבל על הזמן, הגוף שלנו עובד חבל על הזמן. מצוין. עכשיו מה? מפרק את הכל, מסדר את הכל, מוציא. מה קורה במן? אין. למה? כי זה אוכל שנברא בלי פסולת. מן זה 100% לגוף. אין בו נקודה שלא טובה. טוב, מה אומרים עם ישראל? תגיד לי, איך יכול להיות שאדם לא מתפנה? חודשים. מה יקרה בסוף? המן יתפח במאיהם ויהרוג אותם. מה הם פתאום התחילו להגיד? שמע, לא רק שהמן הוא לא טוב, מסוכן לאכול מן. מחקר חדש יצא. מדענים גילו, מן זה מסוכן. איך מן זה מסוכן? שמע, אדם אוכל מן, הוא לא מתפנה. איפה זה הולך? בינינו, לאיפה זה הולך? זה לא נעלם. בסוף זה ימות. תגיד לי, כמה זמן אתה כבר אוכל מן? כולם פה חיים על המן, חופשי. פתאום מה קרה? אי אפשר לאכול את המן. מה זה? מה אמרנו? שאתה שם משקפיים של חיסרון, רואה חסרונות בחוץ, זה אני רוצה, זה אני רוצה, הוא חוזר חזרה הביתה למן, מה הוא מסתכל? לא, לא טוב המן. למה לא טוב המן? אין. כי עכשיו הוא כבר עם המשקפיים של החסר. אם אתה עם המשקפיים של החסר, זה תמיד, אין חצי חצי. אומרים חזל, זה הדבר הנורא ביותר במה שאת שלא נוטלים לו. איך נוטלים לו את מה שיש לו? לא צריך לקחת לו את זה. פשוט לא נהנים מזה. כבר. הוא לא מרוויח בזה שום דבר. וזה רבותיי, אחת הנקודות הכי חשובות כשאדם רוצה לבנות בית נאמן. כיוון שאם האדם כל היום עם המשקפיים של החסר לי, הוא לא יכול להגיע הביתה והמשקפיים יהיו אחרות. הוא יבוא הביתה, תמיד אשתו תהיה לא בסדר במשהו. אישה שלי כזאת תמיד תחזור הביתה, בעלה תמיד לא בסדר. במשהו, היא תמצא. למה? כי המשקפיים הם משקפיים של חסר לי. לא יעזור. הוא רואה את הילדים שלו, תמיד יש פגם. למה? תבינו, זה תלוי עם איזה משקפיים אדם נמצא. אתה יכול לאכול מן, אתה יכול לקבל את הדבר הכי טוב בעולם, לחם של מלאך. לא שווה. לא שווה. ואתה בטוח שכשיהיה את זה יהיה טוב, שיהיה את זה, רק אם היא תשתנה, רק אם הוא יעשה, רק אם הוא יגיד. לא עוזר. כי זה לא יעזור, אתה לא רואה את העיניים, את, את העולם נכון, המשקפיים שלך לא נקיות. לא יעזור כלום. הפתרון היחיד זה רק להחליף משקפיים. לא יעזור שום דבר אחר. לכן מה? אומרת התורה, מה היה במן? ואתה נפשנו יבשה אין כל, למה? בלתי אל המן אינן. שעה, בוא תראו חזון סופר. מאיך אתה מסופר דבר מעניין? הוא מביא דרשה שדרש בעל ההפלאה. הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, כתוב אצל אדם וחווה, ותפקחנה עיני שניהם, מה המשך? וידעו כי ערומים הם. פירוש. אז הוא דורש בצורה יפה. אומר, מה קרה כשהאדם פוקח את העיניים, מסתכל יותר מדי בחוץ? פתאום הוא קולט שהוא ערום. מה זה אומר הוא קולט שהוא ערום? חסר לי. רגע, לפני כן לא היית ערום. כן. כשהעיניים הם במקום הנכון, הכל בסדר. אבל מי שפוקח את העיניים לא טוב, ישר הוא ערום. זה אמת לאמיתה. עכשיו תבינו את, מה קרה במן. ואתה נפשנו יבשה, אין קול. מה זה אין קול? הגמרא אומרת. היו שלושה אנשים בעולם, שהקדוש ברוך הוא התאים אותם, טעם של גן עדן פה בעולם הזה, לא חיכה לעולם הבא. מי היו שלושה אנשים בעולם, שהקדוש ברוך הוא נתן להם לחיות עולם הזה כמו גן עדן? עזוב עולם הבא, פה. איפה? אתם יודעים, זו בכלל שאלה טובה. חשבתם על זה פעם, שכשאנחנו מתפללים, מבקשים הרבה דברים מהקדוש ברוך הוא. בעיקר פרנסה, ויש עוד כמה דברים שמבקשים, נכון? שמתם לב, הרי לפני כן דיברנו על זה, שכשאני מבקש משהו, אני לא מבקש את הדבר. מה אני מבקש? מה זה יגרום לי? להרגיש. פירוש, בסוף, אם נשאל בן אדם, מה אתה רוצה בחיים שלך? מה אתה רוצה? שורה האחרונה, מה אתה רוצה? אה? אתה רוצה להיות מאושר. מה זה להיות מאושר? זה להיות מאושר, הוא צריך להתחתן, כי הוא עדיין לא נשוי. זה צריך להיות מאושר, אין לו ילדים, הוא צריך לקבל ילדים. זה להיות מאושר, צריך יותר פרנסה. זה צריך להיות מאושר, צריך יותר רפואה. זה בשביל להיות מאושר, צריך לקנות דירה. כל אחד יש לו איזה משהו. אבל בסוף מה אני רוצה? אני רוצה להיות מאושר. תגיד לי, למה אין לנו תפילה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להיות מאושרים? תן בול במכה, מה כל התפילות מסביב? תן לי פרנסה, תן לי דעה, תן לי תשובה, תן לי סליחה, תן לי השיבנו אמינו תורתך, תן לי שעם ישראל יחזרו לארצם, תן לי בוני ירושלים, תן לי, תן לי, תן לי. דבר ישר. ריבונו של עולם, תן להיות מאושר, מה עכשיו זה סיבוכים? נכון. פשט האמת לאמיתה, שזה תלוי בנו. אבל יש בזה עוד נקודה. יש, בברכת המזון, כשאנחנו אומרים את הרחמן, הרחמן זה כל הבקשות שהן נוספות על ברכת המזון. כשאנחנו אומרים הרחמן הוא יברכנו, בכל מכל כל, כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. מה זה בכל מכל כל? תן לי ברכה. מה הברכה? אני רוצה בכל מכל כל. זה טוב. מה זה אומר בכל מכל כל? אברהם אבינו כתוב עליו. איך? מרומז. והשם ברך את אברהם בכל. יצחק אבינו. מי איפה הוא הצד צייד? ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכה הוא גם ברוך יהיה. ואוכל מכל. יעקב פוגש את עשיו. עשיו אומר לו, יש לי רב. יעקב עונה לו, ברכה אני אלוהים וכי יש לי קול. מה זה אומר? כשאתה אומר בקול מכל קול, את מי אתה מזכיר? כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. איפה? אברהם אבינו והשם ביחד את אברהם, בקול. יצחק אבינו ואוכל מכל. ויעקב אבינו כי יש לי קול. אומרים חז'ל, שלושה הקדוש ברוך הוא יתאים אותם. גן עדן בעולם הזה. מי אלה? אברהם, יצחק ויעקב, שנאמר בכל, מכל כל. הכל יש לו. מה זה גן עדן? מה זה הרגשת גן עדן? יש לי הכל. אתה רוצה לדעת מי חי גן עדן בעולם הזה? אברהם, יצחק ויעקב. מה אתה אומר הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם? לא רוצה לחכות לגן עדן בעולם הבא. תן לי פה. איך? הרחמנו יברכנו בכל, מכל כל. איך? כמו שבחובותינו. מה, אברהם, יצחק ויעקב נתת לנו? כמה אני רוצה? בסדר גמור. עם ישראל במדבר. תסתכל על התנאים. חיים בגן עדן, לא? מה זה חיים במדבר? תכנס רגע לראש של המדבר. קודם כל, אתה יודע איזה רבי יש לך? משה רבנו. זה לבד. הרבי יש לך משה רבנו. מה אתה צריך יותר מזה? תן לי פת במלח ומים המסורה. הרבי שלי משה רבנו, מה קרה לך? אין כלום, אתה קו ישיר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו למדנו, עמדו וישמעה בפסח שני. עמדו וישמעה מה יצווה השם לכם. באים לשאול את משה רבנו שאלה. מה עושים? אמרנו, רגע, נדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה נדבר עם הקדוש ברוך הוא? אומרים חזל, תראה מה זה משה רבנו. קו פתוח. מרים טלפון. זה כמו באדם, להבדיל. באדם היום מה, יש לו איזה בעיה. רגע, אני מרים טלפון לטראמפ, להבדיל. תן לי שנייה רגע. פרזנט טראמפ. מה קרה? תראה, יש לי פה איזה משהו. מה אתה מרים טלפון ככה לטראמפ? בוא נה, משה רבנו לקדוש ברוך הוא מרים טלפון ישיר. זה מספיק. אבל בוא נוסיף. הולכים במדבר. ענני כבוד. יודע מה זה ענני כבוד? זה ליגה. אתה הולך, מבסוט. תמיד נעים. לא קר מדי, לא חם מדי. אתה הולך, הכל מה? הכל מישור. לא נותנים לך. אנשים היום נוסעים, מקללים את העירייה על הבמפרים. איזה במפר עשו, מה זה? זה הר זה הבמפר הזה עשו. אין במפרים, אחי, אתה נוסע פלט. הכל טוב. הולך, נוסע. אבל לא רק זה, ביטחון. אין מי נוגע בך. אין מי נוגע בך. מכל הכיוונים. אתה יודע, זה ביטחון מוחלט. זה לא ביטחון שאתה אומר, טוב, יש לנו כיפת ברזל, יש לנו צהל, יש לנו. אדוני, אף אחד לא יכול לגעת בך. לא בך, לא בילדים, שום דבר. תן להם לשחק. לא צריך לשמור אותם. כל טוב. שקט מוחלט. מן אתה מקבל מהשמיים. בעירה של מרים, אתה שודר. הכל מסודר לך. לחבס, חזל אומרים, לחבס. סמלתך לא בלטה מעליך, רגליך לא בצקה. זה 40 שנה. אין דבר כזה בצקת ברגליים. אין דבר כזה שהחליפה לא מחובסת. תכניס את תוך הענן, תוציא. חבל על הזמן, חדש. אתה אומר, אנשים כאלה, נתת להם הכל. איך הם צריכים להרגיש? גן עדן. מה הם אומרים? על המן. ואתה, נפשנו יבשה, אין קול. מה חסר להם? מה זה קול? הרגשה של גן עדן. הם אומרים למשה רבנו, משה, אנחנו לא מבינים. לא מבינים מה קורה. איך יכול להיות שיש לנו הכל מהכל ואין לנו כלום? איך יכול להיות שאנחנו חיים במצב כזה שכל בן אדם היה מתאווה, מתפלל, מייחל להגיע למצב כזה ואנחנו לא מרוצים? למה? למה אין קול? למה אין את ההרגשה כמו יעקב אבינו? יש לי קול, אין לנו את ההרגשה הזאת. איזה בסה. מישהו אמר לי פעם, מה יותר גרוע? לפקוד בסוסיתא או לפקוד במרצדס? אז הוא אומר, תשמע, לפקוד בסוסיתא יותר טוב. למה? הוא אומר, ההוא בסוסיתא, מה הוא אומר? שיהיה מרצדס, נצחק. אומר, ההוא במרצדס, אין לו לאיפה להתקדם. לא יודע מה הוא אומר, גם פה אני בוכה. אז פעם מישהו אמר לי, תביא את המרצדס, אני כבר יפקע בפנים, הכל בסדר, לא נורא. בסדר לו. אבל כשהאדם אין לו, אין, לאיפה אני אלך? מה אני עוד צריך להזיק כדי שיהיה לי טוב? מה אתה רוצה שיהיה לי? אדם כזה הוא אדם מתוסכל. מה התשובה? אמרו את התשובה לבד. בלתי אל המננו. איפה העין? אם אתה שם את העין גלויה, שים כסף, זהב, שים מה שאתה רוצה. לא שוקל. לא שוקל, אומרים, חזל אצל אלכסנדר מוקדון. אתה רוצה שיהיה מה? שיהיה שמחה, צריך לשים קצת אפרה. אם בן אדם מגיע הביתה, וכל הזמן הוא רואה חסרונות, מה זה אומר? זה אומר, אולי אתה לא עם משקפיים הנכונות. יש חסרונות שצריך לתקן. אבל אם הוא כל הזמן, הוא המתעונן המסדרתי, כל הזמן הוא מתלונן, מה זה אומר? יש בעיה. חסר קצת אפר על העיניים. יותר מדי. העיניים לא מסתכלות נכון. וזה אדם צריך לתת לעצמו כל הזמן לעשות את הבחינה הזאת. האם אני רואה נכון, או שאולי המשקפיים שלי מלוכלכות? איך בודקים? סימנים, זה סימן יפה, לדעת. מתי בן אדם ידע שזה לא זמן נכון לבחון את החיים שלו, אם טוב לו או לא טוב? אומר בארבעה מצבים. סימן שלהם עקרב, אבל לא עם קוף, עם כף. תזכרו את זה, זה טוב. האם אתה במצב עקרב? מה זה מצב עקרב? עין, עייף. אם אתה עייף, זה לא זמן להסתכל לחסרונות. למה? כשאדם עייף, אין לו כוח לכלום, הכל לא טוב. לא זמן טוב. כף, כי הקרב עם כף אמרנו. כועס. אם אתה כועס, לא הזמן להסתכל. רש, רעב, זה אנחנו מכירים טוב מאוד. אם אתה רעב, הכל לא טוב, אדוני. לא לגעת. בית, בודד. נקודה חשובה. בפעמים בן אדם יושב לבד, ומתחיל לו לעלות, רגע, ככה וככה, מתחיל סרטים, לא אינדיקציה טוב. לא אינדיקציה טוב. כל ארבעת המצבים האלה, זה אומר שאדם מה? הוא לא רואה נכון. תבדוק את עצמך. אדם מגיע הביתה, יש עכשיו זוג. חפשים לעבור, גרים בדירה, רוצים לעבור דירה קצת יותר גדולה. חפשים לעבור. יד שתיים פתוח להם, מדלן, מתווכים מתקשרים אליהם כל היום, כל הזמן חיפושים, הולך מפה לשם, שכירו פה גבוהה מדי, יש מרפסת, אין מרפסת, יש ממד, אין ממד, מה? מגיעים הביתה היום אחרי חיפושים, היו בעבודה, מהעבודה לחיפושים, שמו את הילדים אצל האמא, חזרו חזרה הביתה, מספיק ראה את חמותו, נגמר לו היום, אחרי זה חוזר חזרה הביתה עם הילדים, איך שמגיעים הביתה, 8:30 בערב, הוא גמור! מוריד את הנעליים, יושב על הספה, רוצה קצת נחת, אז מה היא אומרת לו? למה אתה שם את הנעליים בסלון? מספיק הדירה הזאת קטנה, אתה גם חוסם עם הנעליים? מה עכשיו קורה? עכשיו, מה עולה לו? הוא מסתכל מסביב, היא שמה את התיק פה, את הג'קט שלה שמה פה, אז יש אל הילדים פה, והיא באה עליי על הנעליים? עכשיו, הכי מעצבן, אתה שם את הנעליים פה, הרי הבית מספיק קטן. זה התוספת? וואי, וואי, וואי. כאילו, תמצא לי כבר דירה. והוא כאילו, אני מנסה. עכשיו, כל זה לפני שהם התחילו לדבר בכלל. היא אמרה לו לפני שהתחילו לדבר. והוא, אני מנסה, לא ראיתי את שעתיים איתך, שיגעת לי את המוח. איך הוא עונה? מה? את כל הזמן התלוננת, אף פעם לא זה, לא מרוצה, מבט עליי עם הנעליים, מתראית את הג'קט שלך, והתיק שלך, וגם אני אומר לך, ואת לא מכבדת, טה-טה-טה-טה, מוציא את כל הראשון. עכשיו, קודם כל הוא לא עבד נכון. למה הוא לא עבד נכון? כי עכשיו הוא גם עייף, גם כועס, גם רעב, בוא מה תהיה בודד אם הוא ימשיך ככה, כן, הוא לא בכיוון הנכון. אבל עכשיו המשקפיים שלו הוא לא רואה נכון. הוא לא רואה נכון. אדוני, שתוק. כשאתה קולט שאתה לא עם המשקפיים הנכונות, שתוק, אתה לא תעשה שום דבר עם זה. מתי יודעים אם יש בעיה אמיתית? חכה למחר, דקה את המשקפיים, אם הבעיה עדיין קיימת, תטפל בה. אתה יודע כמה בעיות ירדו לכם מסדר היום? נתתי פעם יצא לזוג, היה להם הרבה ויכוחים. אמרתי להם, תקשיב, אני מרשה לכם לבקח מה אתם רוצים. יש לכם פעם בשבוע. שעה, תוציאו הכל. הכל אבל. אמרתי להם, הכי חריף. מה הכל? הכל. אבל יש לכם שעה ביום, בשבוע. ומה כל השאר, מה כל השאר הזמן עושים, הרב? שמירו. שמירו. גם תתכננו איך להגיד את זה טוב. תכננו. שלחתי אותם. אמרתי, שמירו, אם יקרה משהו שם, אני לא מכיר אותם. מי זה? מי יודע? הכל בסדר. אחרי חודש דיברתי איתם שוב. אמרתי להם, נו, מתי לבוא לשבעה? מה קורה? אמרו לי, תשמע, בזמן האחרון ברוך השם אין לנו מריבות. וואלה. מה קרה? עכשיו, מה זה אין מריבות? איך אין מריבות? אז אתה מדבר איתם, מה אתה קולט? עד שהם מגיעים ליום הזה שצריך לריב, 90% מהדברים לא זוכים. אבל למה הם לא זוכים? אתם יודעים למה הם לא זוכים? כי הם באמת לא חשובים. מה שבאמת חשוב, אתה זוכר. אבל 90% באמת לא, לא, לא, זה באמת לא משנה. למה אתה מדבר עם המשקפיים מלוכלכות? אל תדבר עם המשקפיים מלוכלכות. משקפיים מלוכלכות, נקה אותם, תבוא אחרי זה, נדבר. אם זה עצה, תקחו אותה לבית. אפילו אם לא פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לא משנה מה. יש זמן לוויכוחים. לא כל היום, זה סתם גם מאחיר את האווירה. יש זמן. אנחנו פעמיים בשבוע יושבים, מדברים. כל הטענות, מענות, אין לי שום בעיה. מי שסיפר לי, צדיק. סיפר לי, עשו אצלו בבית יותר מזה, עשו טבע לזה, טבע לתלונות, תלונות הציבור. טבע, באמת, שמו טבע. הוא פעם אחרי נספר לכם מה התוצאה של הטבע הזאת. רעיון, אבל העניין הוא מה, העניין הוא דבר להבין את זה, נקודה חשובה לחיים. אתה, תודה רבה, אבי משה, שמשמור אותך. אומר, אתה, אל תבוא אף פעם ותדבר, כשהמשקפיים שלכם, כשאתה עקרב, אל תבוא לדבר. נקה את המשקפיים, תבוא, כי אם לא, אתה כמו, יכול להיות לך מן, ברב של מרים, מענני כבוד, אתה לא מרוצה. לא מרוצה אף פעם. אדם כזה יבין שמה, אתה לא במקום נכון. לדעת השני, הקדוש ברוך הוא זכה אותנו, להסתכל נכון, תזכה להתברך בכל, מכל, כל, כן יהי רצון.
1: עד כאן איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה. בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה וערב טוב לכולם. אנחנו לומדים את חוכמתו של שלמה המלך בספר קהלת, בהדרכה שהוא מעניק לאדם בעומק חוכמתו, בתבונה שהוא קיבל, כמו שכתוב שהוא חכם מכל האדם. הגענו לפרק ז', פסוק כ"ה. אומר שלמה המלך, לאחר שלפני כן שיתף אותנו בתהפוכות שעברו על נפשו ועל נפשו של כל אדם שמנסה להבין איך העולם בנוי, במה שווה להשקיע, מה כדאי לעשות ומה שווה להזניח, כאן הוא אומר, סבותי אני, כלומר הסתובבתי לאחור וליבי, לדעת ולטור ובקש חוכמה וחשבון. מצד אחד הוא אומר, רציתי ללכת ולבדוק ולחפש, לטור, לדעת מה נותן לאדם, איפה השורש שמשם אפשר להצמיח את כל הטוב והחוכמה, ללכת בדרך נכונה. ומצד שני, ולדעת רשע, כסל והסיכלות, הוללות. כלומר, מה השורש של הכל? מה מצמיח שמכאן אתה יכול לעלות ולהגיע לגבהים? ומה הדבר השני שיכול להרוס אותך לחלוטין? וכאן הוא אומר פסוק ממש מפתיע את מי שקורא את הפסוקים האלה, במה הוא תולה את הכל? בזוגיות. אם האדם בונה זוגיות נכונה, אומר לו שלמה המלך, יש לך את הבסיס לעלות ולפרוח ולהצליח. אם אתה נכנע ליצרים ועושה שטויות, אתה יכול להרוס לעצמך את החיים. נקרא את הפסוק הבא, שקוראים אותו דורש הסבר, כי שלמה נראה כסותר את עצמו ממקום אחר. פסוק כ"ו, בניגוד למה שהוא אומר במקום אחר, מצא אישה, מצא טוב. כאן אומר שלמה המלך כך, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, אשר היא מצודים וחרמים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, וחוטא ילחד בה. אבל אתה שלמה המלך אמרת, מצא אישה, מצא טוב. אז איך הוא מתבטא כאן בחריפות? אבל התשובה פשוטה, מי שקורא את הפסוק מיד מבין, מה הוא אומר? לא כל אישה. מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים. כלומר, אישה שהיא הופכת להיות מלכודת לאחרים, מנסה להכשיל אותם, להפיל אותם, מביאה להתפרקות של משפחות, עליה אומר שלמה המלך, מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים. וחרמים ליבה, מה זה חרם? דבר שמחרימים אותו, נהרס לחלוטין, נמחק. אסורים ידיה, כמו קשורים. טוב לפני האלוהים ממלט ממנה, וחוטא ילחד בה. כלומר, אומר שלמה המלך, תדע לך, זוגיות בריאה, כשהיא נעשית בצורה נכונה, היא יכולה לבנות את האדם, ועל זה נאמר, מצא אישה, מצא טוב. גם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, נאמר בפרשת בראשית, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל מי שקורא את הפסוק מיד לא מבין, אם היא נגדו, למה היא עזר? אם היא עזר, למה נגדו? אבל פירוש המילה, אעשה לו עזר כנגדו, איך אני אתן לו עזרה? על ידי שאני אצור אדם שהוא הפוך ממנו, דבר שהוא שונה, ואז הם ישלימו זה את זו וזו את זה. בספר המדריך המלא לנישואין מאושרים הבאנו את דברי הזוהר הקדוש. יש שם פרק שלם שעוסק בגורמי עיכוב לזוגיות, 10 גורמים אפשריים ומה לעשות. אז שם הבאנו את דברי הזוהר הקדוש, שאומר שנשמת האדם בנויה משני חלקים, חצי זכרי וחצי נקבי, לפני שהיא יורדת לעולם. כשהיא יורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא מחלק אותה לזכר ונקבה, וכשנישאים, הרי את מקודשת לי, שורשי הנשמות מתחברים, אחר כך הולכים לגור ביחד, יש גם את הקשר הפיזי שביניהם, עם כל המשמעות של הקדושה, עם המקווה, כל העניינים שיש בינו לבינה, שזה מביא את האדם לשלמות הרוחנית. אבל אדם שמשתמש ביצר הזה, שמעצמו הוא יצר טוב, שאדם צריך להימשך לאישה ולהביא ילדים לעולם ולקיים את הדורות הבאים, אבל אם הוא משתמש ביצר הזה למחוזות אחרים,

0: מתפתה, והיא מנסה לפתות, ומפילים אחד את השני, אז זה מר ממוות. כל החיים נהרסים, כל החיים מתפרקים, ואדם שדעתו נתונה תמיד לנשים, הוא אף פעם לא יהיה מרוכז בעבודה הרוחנית האמיתית, הוא לא יתעלה כמו שצריך. אם טוב לו עם אשתו ואישה טוב לה עם בעלה, אז עד רבה, החיים עם אישה נותנים לאדם יישוב הדעת. זוג נשוי, יש שלום בית ביניהם, הוא רגוע, היא רגועה, טוב לשניהם. זוהי המערכת הזוגית, על זה אמר שלמה המלך, מצא אישה, מצא טוב. אבל הסבירו מאוד היבט בדרך רמז, עד כמה שלמה המלך דייק במילים שלו, כשלוקחים את הפסוק שקראנו עכשיו, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, ולוקחים את הפסוק השני, מצא אישה מצא טוב, כשאתה מעמיק בפסוק אתה יכול מתוכו כבר לראות את ההבדלים הגדולים מאוד היבט, לא רק מההיבט של נאמנות וקשר בריא, אלא בכלל איך חיים ביחד, איך איש ואישה יכולים לחיות ביחד מתוך שלום בית ולהיות מאושרים בזוגיות שלהם. כששמים לב, יש שני הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים האלה. כאן, שלמה המלך מכניס את המילה אני, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. במצא אישה אין שם את המילה אני. מצא אישה, זה הבדל אחד. ההבדל השני, כאן כתוב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, בה' הידיעה. שם הוא אומר, מצא אישה, בלי ה' הידיעה. שני הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים. שלמה המלך רמז כאן, בני זוג, אדם חי עם אשתו בנאמנות, הכל בסדר, היא נאמנת לו, הוא נאמן לה, הכל 100%. אבל עדיין יכולים לריב המון ביניהם. אומר שלמה, אתה יודע מה המפתח להגיע לשלום בית? מצא אישה, מצא טוב. אם באים מתוך ענווה, מבטרים, מבליגים, אז מצא טוב. אבל אם הגבר בא לנישואין, באיזו צורה הוא ניגש? הוא מוצא אני, מבליט את עצמו, אני כאן ואת צריכה לכבד אותי. אני החשוב ואני המרכז, והאישה כנגדו מה היא אומרת לו? אני האישה והיא הידיעה, אתה צריך לכבד אותי, אני פה החשובה. אם הוא בא עם האני שלו והיא באה עם האישה, מוצא אני מר ממוות את האישה. יצר הקרי ומחלוקות והחיים יערסו, ואם לפני כן... עוד לפני החתונה היה לו רגיעה, עכשיו כל החיים הרוסים ומקולקלים וריבים ובתי דין, משפטים, צרות, חלוקת רכוש, דמעות של ילדים. למה? כי כל אחד בא עם הגאווה שלו. אבל אם באים, מצא אישה, אני אדם פשוט, והיא אומרת אני גם אדם פשוט, בוא נחיה, נגור ביחד, נוותר, נבליג אחד לשני. כשהאגו לא נמצא בתמונה, יכולים להגיע לשלום בית אמיתי. ובאמת רואים, כמה זוגות שהתפתח מתח ביניהם, אם היו באים מתוך ענווה ולא האגו היה מוביל, אז הוא היה מתנצל, עשיתי טעות, אני מתנצל על מה שהיה, אני אשתדל יותר. והיא אומרת גם, אני מתנצלת על הצורה שדיברתי, אני אשתדל יותר. מבטרים, מבליגים, עולים על דרך המלך. אבל אם כל אחד עם האגו שלו, הוא לא מסוגל להתנצל. אפילו שהוא יודע שהוא טעה, היא לא מסוגלת להתנצל. יכולים להאריך ימים ביחד עם מתחים וכעסים וריבים עד שבסופו של דבר כל הבית מתפרק. לכן אומר, נחזור שוב לעניין, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, כלומר מבריח את עצמו ממה שיודע שלא טוב לי להיות במערכת הזו, וחוטא ילחד בה. אבל איך אפשר להינצל כשאדם נמצא בניסיונות גדולים, איך הוא יכול לצאת מזה ולהתגבר? אומר שלמה המלך, ראה, זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. קהלת היה איש, למה כתוב אמרה? יש שמסבירים שרוח הקודש אמרה בו, יש מסבירים שהכוונה לנפש, לנשמה שהיא לשון נקבה, לכן כתוב כאן אמרה. אבל אומר שלמה המלך, תראה דבר שמצאתי, מה יכול להציל אותך? אחת לאחת למצוא חשבון. כשאדם מרגיש שהיצרים בוערים בו, והוא מרגיש, אני יודע שזו טעות, אבל אני נגרר לשם. תעמיד אחת מול אחת ותעשה חשבון. תבדוק מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד. אתה אומר, נכון, פה עכשיו נהניתי מדבר שעשה לי טוב, אבל תראה מה המחיר שאתה משלם. זה כמו שישאלו אדם, אם הוא רוצה לאכול, אדם רעב, מגישים לפניו ארוחה מפוארת, עם בשר משובח שהוא מאוד אוהב, וסלטים, וממש ארוחה יוקרתית. ואומרים לו, זה בשבילך, אתה רוצה לאכול? הוא יאמר בשמחה, אבל כמה זה יעלה לי? 10,000 שקל. הוא יגיד, אני מוותר. עדיף לי לאכול פלאפל, ולא לאכול דבר כזה, ולשלם עכשיו את המשכורת של החודשיים הקרובים, רק על הארוחה הזאת. כלומר, גם דבר שנותן הנאה לאדם, צריך לחשוב כמה אני משלם אחר כך. כמה אני מפסיד אם אני עושה את הטעות הזאת. זה מה שאומרת המשנה באבות, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. שנכון שהיצר עכשיו בוער ומושך את האדם, שזה נראה לי עכשיו יעשה לי טוב, אבל תחשוב איזה הוא חכם הרואה את הנולד, מה תהיה התוצאה בסופו של דבר. לכן הוא אומר, ראה זה מצאתי. אני מודע לכך שלא קל לעמוד בניסיונות האלה. אבל תדע לך, אחת לאחת למצוא חשבון. תעמיד אחד מול אחד, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, תעשה חשבון, זה ייתן לך את הכוח להתגבר ולהתמודד. בשפה המקצועית של היום קוראים לזה דחיית סיפוקים. יש מחקר מאוד מפורסם שנערך בארצות הברית, שנותן זווית חשיבה, אדם שרוצה להצליח בעסקים, בזוגיות, בכל התחומים, רוצה להתעשר, רוצה שתהיה לו דירה משלו ולא שכירות, כמו אצל הוריו שגרו בשכירות כל החיים, רוצה להתקדם בחיים. ערכו מחקר מעניין בארצות הברית לפני 10 שנים, אומרים שזה אחד המחקרים הכי ארוכים שנעשו והכי מפורסמים, מן הסתם הרבה שמרו על המחקר הזה. אספו קבוצה גדולה של ילדים, בגילי 3-4, הושיבו אותם ליד שולחנות, ויש מצלמה שם, הילדים איפה מודעים למצלמות, והם יושבים, רואים לפני כל ילד מונחת צלחת עם ממתק שילדים מאוד אוהבים. עורך המחקר נכנס, פנה לילדים בחביבות, אמר להם, ילדים יקרים, הממתק הזה שלכם, אתם רשאים לאכול, אבל תדעו שמי שימתין עד שאני אחזור, אני יוצא 10 דקות וחוזר, מי שימתין עד שאחזור יקבל ממתק כפול. אחרי 10 דקות חזר. במצלמה שצילמו אותם, רואים שיש ילדים שמיד אכלו. אמרו שאפשר לאכול, אכלו. היו ילדים שהתאפקו. והיו ילדים שרואים בצילום את המאבק שלהם בינם לבין עצמם. רואים שם ילדה קטנה מושיטה את היד, לוקחת את הממתק, עוזבת. שוב מרימה, מניחה. עד שבסופו של דבר דחפה את הצלחת לצד ונשענה בצורה כזאת כדי לא לראות, להתגבר על היצר הרע. למה? היא חושבת על כך. עוד מעט אני אקבל כפול, אבל היא מאוד נמשכת. יש מאבק. רשמו את השמות של כל הילדים האלה. עקבו אחריהם 10 שנים. התברר שכל אותם שהצליחו לדחות את הסיפוק הרגעי כדי להרוויח יותר אחר כך, הפכו להיות ילדים מוצלחים בעסקים, כלומר כשהיו כבר מבוגרים, הפכו להיות אנשים מוצלחים בעסקים, הזוגיות שלהם פורחת, טוב להם בכל התחומים. אותם שלא התאפקו, שקעו בחובות כל ימיהם, התגרשו בסופו של דבר, לא הגיעו למצב טוב בחיים. למדו מכך החוקרים שחינוך עצמנו וילדינו לדחיית סיפוקים הוא מפתח להצלחה. כי אם האדם אומר, בא לי אני עושה, הוא ישלם על זה מחיר כבד. אבל אם הוא אומר, בוא נחשוב, נכון שבא לי, אבל מה התוצאה? אז אדם כזה, אפילו לא בדברי עבירה, אדם שיודע לדחות סיפוקים, הוא יודע לחסוך כסף. אפילו דברים שהוא צריך, הוא אומר, בוא נוותר על זה, אבל נחסוך לדירה. עדיף יותר לקנות דירה מאשר לגור בשכירות ולבזבז עכשיו על הנאות ועל שטויות. מהדק את החגורה, מתאמץ יותר, בסופו של דבר יש לו דירה משלו. גם אם הוא גדל לא בסביבה שיש בה כסף, אבל הגיע לבסיס של הון עצמי, לקח משכנתה במקום שכירות, הוא משלם את המשכנתה, אותו כסף שהם משלם לשכירות, שכאילו זורק כסף החוצה, פה הוא משלם למשכנתה של עצמו. הדירה נהייתה שלו, מתקדם הלאה. אשתו אמרה לו משפט, הוא מאוד כועס, רוצה להתפרץ עליה. אבל אם הוא מחונך לדחיית סיפוקים, הוא יודע גם לשלוט בעצמו. נכון שיש לי מה לומר, ואני מאוד רוצה לומר, אבל אני יודע כשאומר את זה, היא תגיב, אני כבר מכיר אותה. היא תגיב בזעם, אנחנו נריב עכשיו 3 ימים, בוא נתאפק, לא נגיד את זה. אף על פי שיודע שהצדק איתו. נמצא את הזמן מחר כשהיא תהיה רגועה, נדבר על הדבר מתוך רגיעה ושלווה נדון. אז יש לו שלום בית. הוא יודע שהוא טעה, אז הוא יודע גם להתנצל, אף על פי שבאותה שעה הוא מרגיש קושי. האגו לא נותן לאדם להגיד טעיתי, אבל הוא אומר לעצמו, בוא תבלע עכשיו את הצפרדה הזו של הלומר טעיתי, אבל יהיה לך טוב אחר כך. הוא רואה את הנולד. אומר שלמה המלך, ראה זה מצאתי אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. תמיד תבדוק מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד, תעשה את החשבון ותלך לפי זה, ולא מה שבא לך עם התלהטות של אותה שעה. ממשיך שלמה המלך ואומר, פסוק שהרבה דיו נשפך כדי להבין מה כוונתו בדברים האלה, אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אומר יש עוד דבר שחיפשתי הרבה ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. שוב משפט שנראה כזלזול בנשים, הוא אומר מצאתי אדם אחד מאלף, אבל אישה בכל אלה לא מצאתי. אבל כשמעמיקים בדבריו רואים גם כאן את עומק הדיוק של דברי שלמה. הוא היה צריך לומר, איש אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. איך הוא התחיל? אדם אחד מאלף מצאתי. אדם זה שם כולל. רואים שהוא לא בא לחלק בין איש לאישה, אלא הוא בא לומר, אדם בכל אלה מצאתי. ביהדות, בתורה שלנו ידוע, מי מוגדר בשם אדם? אדם זה זכר ונקבה. לומדים מפסוק בתורה, גם הזוהר הקדוש, גם הגמרא במסכת יבמות, שפירוש המילה אדם, יצור שמורכב משני חלקים, איש ואישה. פסוק בתורה, פרשת בראשית, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם. שניהם יחד נקראים אדם. כמו שסיר, כלי שמורכב משני חלקים, בעברית מה זה אדם? יצור שמורכב משני חלקים, זכר ונקבה. אומר שלמה המלך, אדם אחד מאלף מצאתי. כלומר, אדם שלם, שהוא איש ואישה שחיים מתוך זוגיות נכונה, ובונים לעצמם מסלול חיים בריא, מתוך חלוקת תפקידים נכונה ונבונה ביניהם. דיברנו כמה פעמים את היסוד שמלמד הרמב״ם. מה המפתח לשלום בית? אם גבר ואישה חיים בבית אחד מתוך הבנה, שהיא ראש ממשלה ואני ראש ממשלה, היא מלכה ואני מלך, אני מדבר מההיבט של ניהול המדינה, אם התחושה היא שיש כאן שני מנהלים למדינה אחת, צפוי שהם יריבו. שני ראשי ממשלה לא יכולים לנהל את המדינה, שני ראשי ממשלה יריבו. אבל אם הם ניגשים למערכת של זוגיות כמו שני שרים בממשלה אחת, שני שרים, לכל אחד יש את המשרד שלו, לכל אחד יש את כל המערכת שהוא מופקד עליה, נניח שר הפנים ושר החוץ, הם לא אמורים לריב. אדרבה, יעזרו זה לזה, ישלימו האחד את השני, כי שנינו רוצים את טובת המדינה. כך בזוגיות, כשהאישה יודעת, הקדוש ברוך הוא ברא את בעלי עם גוף יותר חסון, טון דיבור יותר עווה, סמכותי במילים, מקצר במילים, אז היא יודעת להתנהל איתו לפי האופי שלו. הבעל יודע, אלוקים ברא את אשתי, עם גוף יותר עדין, טון דיבור יותר דק, מרפדת את המילים, מעריכה במילים, יש לה חוש ליופי, לניקיון הרבה יותר ממני, יכולה ליצור ילד בתוכה, אז הוא מתנהג איתה לפי מה שהיא. כלומר, האישה מטבעה, גם אם היא מנכלית של משרד ממשלתי או בעלת בנקים בכל המדינה, אישה מטבעה, היא יותר פנימית ויותר משפחתית מאשר הגבר שהוא יותר מוחצן. אז מה היא זקוקה יותר? היא זקוקה יותר לחמימות, למשפחתיות, למילים שיעבירו אליה את המסר, אנחנו קשורים, אנחנו אוהבים, ואז היא פורחת. כי זה מה שהיא צריכה. האיש שהוא יותר שר החוץ, מה הוא זקוק יותר? להרגיש שמחשיבים את דעתו. שמייקרים אותו, מכבדים אותו, גם אישה צריכה שיקרו אותה ויכבדו אותה, אבל היא צריכה יותר חום ואהבה. גבר גם צריך חום ואהבה, אבל הוא צריך יותר שייקרו ויכבדו אותו. ההבדל הוא במינון, כולנו בני אדם וזקוקים להכל, אבל ההבדל במינון. כשבני זוג מבינים כל צד, איך הצד השני בנוי, יודעים מה להעניק, מה לתת, לכן הרמב״ם בפרק ט"ו מהלכות אישות, בספר הבאנו את הפירוט של כל הדברים, לא ניכנס לזה עכשיו, מי שירצה יוכל לראות שם בספר פרק שלם, מפרט הרמב״ם רשימת דרישות מהבעל איך להתנהג עם האישה, כי היא זקוקה לדברים האלה, ואם לא תלמד אתה לא תדע מה לתת לה. גבר יכול להיות עם לב הכי טוב שיכול להיות, באמת עם טוב לב נדיר, וכל כולו שואף רק לעשות טוב לאשתו. אבל אם הוא לא ילמד מה היא צריכה, הוא לא ידע מה לתת לה, הוא לא היה אישה. הוא לא ידע מה לתת לה. הוא התנהג איתה כאילו היא גבר. ואז היא מאוד פגועה ונעלבת ומתכווצת בתוך עצמה, לא טוב לה. והבעל לא מבין, אני כל כך עושה בשבילה. זה נכון, אתה עושה הרבה בשבילה, אבל לא נתת לה את מה שהיא זקוקה. כל מה שאתה מקריב למענה עובר לידה, לא נוגע בכלום. תלמד מה היא זקוקה, תעניק לה, יהיה לה עושר בחיים. אותו הדבר הפוך, אישה יכולה להרגיש, אני לא מבינה מה בעלי רוצה. הוא תמיד מתלונן ואני כל כך עושה ועדיין הוא מתלונן. אבל את לא מעניקה לו את מה שהוא כאיש זקוק מבחינה נפשית. אבל כשהוא מקבל את מה שהוא צריך, היא מקבלת את מה שהיא צריכה, שניהם עולים על דרך המלך. פירוש המילים איש ואישה, בשונה מהמילה אדם, אדם, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. כתוב בגמרא שהאדם הראשון, כשנברא, היה גבר ואישה דבוקים, ואלוקים חילק אותם. ויקח את הצלע, אומרת הגמרא שצלע, זה לא כמו שיש החושבים שהכוונה לצלע העצם שנמצאת בצד, אלא כמו צלעות הבית, הצד של הבית. הוא נברא איש ואישה מחוברים. הקדוש ברוך הוא הפריד אותם, חילק אותם לשניים. הפיל תרדמה, חילק אותם לשני חלקים. זה מה שכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, את האיש ואת האישה. אחר כך הוא פיצל אותם. הרמב"ן שואל, הרי ידעת שתפצל אותם. אז למה מראש אלוקים לא ברא אותם נפרדים? כמו שהוא ברא שור ופרה, נפרדים. אריה ולוויה, ברא אותם נפרדים. היה בורא איש ואישה נפרדים, למה ברא אותם מחוברים והפריד אותם? אומר הרמב"ן, כי כל בעלי החיים, הקשר שבינו לבינה נועד רק לקיום הדורות הבאים. אריה לא צריך להיות נאמן ללוויה. סוס לא צריך להיות נאמן לסוסה. אבל האדם צריך להיות נאמן לאישה. למה? תזכור, מראש אלוקים ברא אותך ואותה גוף אחד. אחר כך הוא חילק אתכם. אחר כך הוא פיצל. אז ככה אדם כל ימיו מבין שאנחנו בעצם שלמות אחת. לכן ברא את האיש ואת האישה מחוברים והפריד אותם. זה מה שהוא לקח את הצלע שנאמר שם בתורה ויצר אותה, השלים אותה, השלים אותו, וכך חזרו שניהם להיות יחד. אז זה פירוש המילה אדם. מה זה איש ואישה? למה נקראו בשם איש ואישה? ויש בחז"ל עומק נפלא במילים, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. מה פירוש המשפט הזה? במילה איש מופיעה המילה אש, במילה אישה גם מופיעה המילה אש, רק באיש יש י' באמצע, בין האלף לשין, ובאיש יש ה' בסוף. אומרים חז"ל, י' וה' זה שם השם. באות י' אלוקים ברא את העולם הבא, באות ה' את העולם הזה. כך לומדים מהפסוק, כי ביה השם צור עולמים. באותיות י' וה' יצר את שני העולמים, העולם הזה והעולם הבא. את העולם הבא באות י' שהיא יותר קטנה כמו נקודה, מבטאת את הרוחניות, מעט חומר עם הרבה אנרגיה, והאות ה' העולם הזה. האות ה' היא פוריה, היא נקבית, זה יותר העולם הזה. כמה יסודות יש בעולם? כל הבריאה, מכמה יסודות הבריאה מורכבת? מארבעה יסודות. אש, רוח, מים ואפר. אלה ארבעת היסודות. כנגדם יש דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם, מה המרכיב המרכזי שלו? אפר. הצומח, המרכיב המרכזי שלו, מים, כנגד היסודות, כן, ארבע כנגד ארבע. אש, רוח, מים, אפר, כנגד דומם, צומח, חי, מדבר. החי, המרכיב המרכזי שלו הוא רוח. והמדבר, מה נשאר? אש. יסוד האש הוא היסוד של המדבר. כלומר, האדם, המין האנושי, הבסיס שלו הוא אש. לכן רואים שהאדם לא רגוע. האדם מטבעו רוצה לבנות, רוצה לעשות, רוצה לפעול. פרה, מוטרדת מי יהיה ראש העיר הבא אחריה. לא מעניין אותה בכל הנושאים האלה. לבנות עיר, להרוס עיר, מלחמה, לא מלחמה. פרה חיה את החיים שלה, אוכלת את העשב, מגיע זמנה למות, מתה. שלווה, רגועה כל החיים שלה. אין לה דאגות ולא טרדות. היא לא בוערת כמו האדם, תמיד עם החיפוש הזה של פרנסה, של התקדמות, תקנה את זה, תפתח עסק, תעשה. האדם הוא אש. יש באדם בערה. האדם הוא יסוד האש. יותר מהדומם צומח והחי. לכן האיש והאישה בשניהם יש אש. אבל כשניקח אש ואש ונחבר אותם, יצא תבערה גדולה. איש ואישה, בלי שם השם בתוכם, יוד באיש והי באישה, אש אוכלתם. זו תבערה. אבל היוד וההי, אם הם מכניסים את האלוקים לתוך החיים שלהם, בודקים תמיד מה רצון השם. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתייחס לאשתי? איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתייחס לבעלי? מה כל אחד מאיתנו אמור לעשות בחיים? אישה יודעת, אני לא מצווה בלימוד תורה. אבל בעלי כן, הוא חייב כל יום ללמוד תורה. אז היא מעודדת אותו, גם אישה צריכה ללמוד תורה, אבל היא לא חייבת כל יום. גבר חייב כל יום ללמוד תורה. אחת השאלות ששואלים גבר כשבא לעולם האמת, האם קבעת עיתים לתורה? האם כל יום היה לך את הזמן הזה שאתה לומד את השעה, חצי שעה, כמה שאתה יכול, חברותה או שיעור? גבר נדרש אחרי שבא לעולם הבא, אחת השאלות הראשונות, האם קבעת עיתים לתורה? האישה אין עליה תביעה כזו. גם היא צריכה ללמוד תורה כדי לדעת להחכים ולדעת את ההלכות, אבל אלוקים פטר אותה מחיוב יומיומי, כמו שפטר אותה מכל מצוות עשה שתלויה בזמן, כמו קריאת שמע בזמנה, כמו תפילין. תפילין מניחים ביום ולא בלילה. אישה פטורה. קריאת שמע בזמנה. גבר כל בוקר עד שעה מסוימת צריך לקרוא קריאת שמע. בלוחות שנה כתוב עד איזה שעה, סוף זמן קריאת שמע. כתוב בשוכבך ובקומך. צריך בבוקר לקרוא קריאת שמע ובערב לקרוא קריאת שמע. זה תלוי בזמן. אישה פטורה מזה. כל מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. מה הסיבה? יש הסבר על פי הפשט ועל פי הקבלה. על פי הקבלה, האישה באה לעולם כשהיא רוחנית יותר ומתוקנת יותר באותם עניינים, אז היא לא זקוקה לאלה. זה בסוד, אבל בפשט של הדברים, בגלל שהאישה מטפלת יותר בענייני העולם הזה של הילדים, היא משקיעה בהם. יושבת עם הילדים, מאכילה אותם, נושאת ילד בתוכה, היא זו שיוצרת את האדם, מטפלת אישה היום שעובדות, פעם נשים היו עובדות רק בבית, היום נשים עובדות בחוץ ובבית, זו עבודה כפולה ומכופלת, אבל רואים שרוב הנשים מרגישות בבית שהאחריות על הפנימיות של הבית, של הלימודים של הילדים, האישה נושאת בליבה את האחריות הרבה יותר מאשר הגברים, באופן טבעי כך היא מרגישה. לכן, האישה יש בה את האות ה', האיש יש בו את האות י'. אישה שיודעת בעלי חייב כל יום ללמוד תורה, היא מעודדת אותו. אלוקים פטר אותה כדי שהיא לא תהיה מחויבת בדברים שתלויים בזמן, כשהיא צריכה לטפל בילדים. נתאר לעצמנו מה היה קורה עם אישה בשעת בוקר. מלבישה את הילדים הקטנים, מאכילה אותם, הלכו לגן, לבית הספר, מכינה להם את התיק. פתאום מסתכלת בשעון, כשההסעה כבר צופרת בחוץ, והיא צריכה עוד לסיים את ההכנות, מסתכלת בשעון, עוד מעט עובר זמן קריאת שמע. אומרת לילדים, תחכו, עוד לא הנחתי תפילין. רצה להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע, איך הבית יתפקד בצורה כזו? לכן התורה פטרה אותה, מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. מצוות לא תעשה, גם אם היא תלויה בזמן, אישה חייבת. למשל, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. זה גם אישה חייבת בשמירת שבת. ולכן היא גם חייבת בקידוש, אף על פי שקידוש זו מצוות עשה, אבל כל מקום שיש לא תעשה ועשה, שהוקשו אחד לשני, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, האישה חייבת גם בקידוש של שבת, בהבדלה של מוצאי שבת. כמה חשוב שאדם יוצא לשיעורי תורה, לומד את הדברים האלה, מה מותר, מה אסור, מה חייבים, מה פטורים. על כל פנים אומר שלמה המלך, בני זוג שחיים בצורה נכונה, אדם אחד נכון, כלומר אדם מושלם, איש ואישה שמתנהלים כמו שצריך, מאלף מצאתי. מתוך אלף אני מוצא זוג מוצלח כמו שצריך. שהאישה יודעת להשקיע בבעלה, הבעל יודע להשקיע באשתו. היא מעודדת אותו, לך לשיעורי תורה, תלמד, תחכים, הוא מחזק אותה, אוזן קשבת, תומך בה, מסייע בכל זה. ואישה בכל אלה לא מצאתי. הוא לא אומר איש מול אישה, אלא הוא אומר אישה, אדם שמשקיע את עצמו רק במטלות, שהוא מרגיש כמו גבר שמתנהג כאילו אישה, לא הולך לשיעורי תורה ולא מחכים בשום דבר, פותר את עצמו מדברים שהוא חייב בהם, אומר שלמה, בכל אלה לא מצאתי, כלומר אי אפשר להגיע לשלמות הרוחנית בלי שבני הזוג ישלימו אחד את השני. ממשיך עוד פסוק אחד בעניין הזה, פסוק האחרון בפרק ז', לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. הוא אומר, אתה יודע מה מסבך את כל האנשים? אלוקים ברא אותך ישר, אבל אתה מעקם את עצמך, הם הביקשו חשבונות רבים. אם האדם ילך בתמימות עם הוראות יצרן, יגיד כך אלוקים ברא, זה מה שהוא עשה, לחיות כך, אני מתנהג לפי הספר. אז תלך ישר, יהיה לך טוב בחיים. האדם מנסה להתחכם, לא, אני אעשה תרגיל כזה, ככה הוא לא ידע, בעלי לא ידע, אשתי לא תדע. מהתרגילים האלה האדם רק הורס לעצמו את החיים. אבל אם הוא ילך ישר, אלוקים ברא את האדם ישר, אז יהיה לו טוב כל החיים. סיפר ראש הישיבה, כשלמדנו אז בפורת יוסף, הרב שלום כהן, שהשם ייתן לו בריאות ואורך ימים, הוא סיפר שלפני קום המדינה, הוא היה בחור צעיר, לקראת הזמן, נער, וברחובות ירושלים של אז, הסתובב זקן והתייעץ עם כל מי שהוא מכיר. יש לו התלבטות גדולה, והוא מחפש עצה. אז הסתובבו בין האנשים מטעם הממשלה, ושאלו אם מי שיש לו תעודה, אז מכינים לו תעודת זהות של המדינה שהוקמה, לפי התעודות שיש לו. למי שאין תעודה, שואלים אותו באיזו שנה נולדת, מה שהוא מצהיר זה מה שכותבים. ולכן יש תעודות זהות מאז שהגילאים בכלל לא נכונים. היו כאלה זכרו בערך ורשמו. הוא לא הייתה לו שום תעודה, אבל הוא ידע באיזו שנה הוא נולד. היה שואל אנשים, תגידו, מה עדיף יותר? שאני אצהיר כמה שנים קדימה, ואז אני ארוויח לצאת לפנסיה יותר מוקדם, מקבל פיצויים, או עדיף כמה שנים אחורה, ואז אני ארוויח דברים אחרים. מה יותר משתלם? זה אומר לו, תשמע, עדיף עוד כמה שנים קדימה, כי שם לא תרוויח, פה תרוויח יותר. הוא אומר לו, מה פתאום, עדיף אחורה? הגיע לרב עזרא עטיה. אמר לו, כבוד הרב, כולם בלבלים אותי. מה עדיף? אמר לו, מה דעתך לומר את התאריך האמיתי? אמר לו, על זה לא חשבתי. חשבונות רבים. אלוקים ברא אותך ישר, למה אתה צריך להסתבך? תגיד את האמת ותלך עם היושר. לפני ראש השנה היינו בסמינר בניו יורק. היה איתנו שם בשבת. אדם מאוד עמיד. יש לו בלעדיות על מותגים מסוימים בארצות הברית. מותגי יוקרה בביגוד. והוא משווק לכל העולם. ביקשתי ממנו רשות לספר את הסיפור. הוא הסכים, רק אמר לו לומר את שמו. אז אני לא אמר את שמו. אבל אני אספר את הסיפור שיש בו מוסר השכל גדול. גדל בעוני. היה פה בארץ, גדל בעוני, אמו הגיעה עם כמה ילדים לארץ, והוא מספר שגנבו להם את המסמכים בשדה תעופה, וקרוב לחודש הם היו ישנים על שפת הים בתל אביב, אישה וילדים, עד שהגיעו מסמכים חלופיים מחוץ לארץ, ואז סידרו להם, והאדם היהודי שמזכיר שם כיסאות לנופשים, ראה אותם אישה וילדים קטנים, הביא להם אוהל וסמיכות שיוכלו לישון שם, גדל בעוני גדול. וכשנהיה נער, שוב יצא לארצות הברית והתחיל לספר את התהליך שלו. עד שהתחיל למכור את המותגים האלה, ומצבו הכלכלי היה, התחיל להתבסס. היה לו לקוח מאלג'יר, בשם רבא. קצת הפתיע אותי עם השם הזה, כי השם רבא הוא שם תלמודי. יש בתלמוד אחד מהחכמים רבא. אבל הוא אומר שהיה מוסלמי שם בשם רבא באלג'יר, שהיה קונה ממנו סחורה בכמויות, והוא אחר כך מוכר לכל החנויות שם, לכל הלקוחות. והנה הוא שלח לשם מכולה ענקית עם הרבה סחורה בשווי של 860 אלף דולר. ובגלל שהוא לא היה סומך על הלקוחות האלה, הוא ישלח, אולי לא ישלמו, הוא לא היה שולח עד שלא יפקידו לו בחשבון. אז הרבא הזה יפקיד לו 860 אלף דולר בחשבון, ואז הוא שלח. הודיעו לו משם שאף אחד לא בא לפנות את הסחורה, וכל יום צריך לשלם שכירות, 150 דולר, משהו על המחסן שם. שולח לו אימיילים, מתקשר אליו, אין מענה, כמה שבועות. כשכבר שקל להחזיר את הכל, מצלצל אליו אדם, אומר לו שהוא הלקוח המרכזי שהיה קונה מרבא את הסחורה, ותדע שלפני כמה שבועות רבא נפטר בפתאומיות. ואני זקוק לסחורה הזו. אני לא יודע כמה הוא ים שלם לך, אבל שחרר לי את כל הסחורה ששלחת, ואני אשלם לך מה שהייתי משלם לו. הוא נתן לרבא ב-860. אמר לי, אני אשלם לך מיליון, כמו שהייתי משלם לרבא, זה הפער התיווך של רבא. אני אתן לך מיליון, רק תשחרר לי את הסחורה, כי רבא כבר לא ייקח את זה. אמר לו, בסדר. הפקיד לו מיליון דולר בחשבון, ונתן לו אישור שישחרר את הסחורה. עכשיו, יש לו 860 מרבא ומיליון מהאדם הזה. אמר לעובדים שלו, תבדקו לי מה מספר הטלפון של אשתו של רבא. אמרו לו, היא לא יודעת על זה בכלל. יש לך הזדמנות, תרווח את הכסף. אמר להם, האלוקים עשה את האדם ישר. אני צריך להיות ישר. הכסף הזה הוא לא שלי. אמרו לו, אבל מה, זה לא יהודים? אמר, צריך להיות אדם ישר. בררו, חיפשו את ה... גם היו לו מטווחים. אמר, אני אתן לכם את העמלות שלכם, אבל אני רוצה להחזיר. השיג את הטלפון שלה, התקשר אליה, אישה בשם זליפה. התקשר, אמר לה, אני קיבלתי מבעלך את הסכום הזה, מה מספר החשבון שלך? אני רוצה להפקיד לך את הכסף לחשבון. היא אמרה לו, אתה יהודי, נכון? הוא אמר, נכון, ואני מוסלמית. זאת אומרת שאנחנו אויבים, אנחנו שונאים אחד את השני. למה אתה רוצה להחזיר לי את הכסף? הוא אמר לה, כי יש אלוקים, ואלוקים לימד אותנו להיות ישרים, והכסף הזה הוא לא שלי. קיבלתי כבר ממישהו אחר, הכסף הזה הוא שלך, תני לי את מספר החשבון, אני מפקיד. היא אמרה לו, תדע לך, אחרי שבעלי נפטר, האחים שלו עשו איזה תרגיל, לקחו את כל הירושה אליהם, אפילו את הבית לא השאירו לי, היה אדם מאוד עמיד, לקחו לי הכל. הם לא דאגו לי, הגיסים שלי, ואתה יהודי, האויב שלי, אתה ככה דואג לי, כל כך התפעלה. והוא באמת שילם לה את כל הכסף, 860 אלף דולר, הכניס לה לחשבון. והוא שלם עם עצמו, שאדם צריך להיות ישר ונאמן. אחרי שבוע, מתקשר אליו נסיך מדובאי. אמר לו, הפקדתי לך בחשבון 3,100,000 דולר, תשלח לי סחורה. הוא אומר לו, איך אתה מפקיד שאתה לא מכיר אותי בכלל? מי אתה? הוא אומר לו, אני בן דוד של זליפה. ואם... אם אנשים מתים אתה היית ישר, אנשים חיים אתה בוודאי לא תרמה. אני הפקדתי לך כבר כסף, הוא אומר, מאז עסקאות של מאות מיליוני דולרים, בזכות הישרות הזאת. כשאדם הולך ביושר, מקדש שם שמיים ברבים, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו פי כמה וכמה, והם שמה בדובאי, הנסיך הזה מספר לה הוא, וזה מספר, הוא אומר, זה אדם ישר. אתה יכול לעשות איתו עסקים, אתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות, אין לך מה לדאוג, מילה שלא זו מילה. רוב האנשים בעולם מחפשים להתפתל, נעבוד על זה, נרמה על ההוא, נעשה ככה, אבל מהרמאות הזאת לא יוצא דבר טוב. כשאדם הולך ישר, האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, כך אומר שלמה המלך, כעצה טובה לאדם, תלך ביושר, כך גם בזוגיות, בכל תחום בחיים, שאדם הולך בישרות ונאמנות, עושה את החשבון של אחת כנגד אחת, מרוויח רק חיים טובים ומאושרים. נעבור כעת לפרק ח'. אומר שלמה המלך, מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. מי כהחכם, החכם, בה' הידיעה, מי כמו החכם הידוע, החכם החשוב, אצל שלמה המלך, איזה חוכמה היא מעל הכל? זו החוכמה של התורה. כותב הרמב"ן ששלמה קיבל IQ גדול, אבל את כל הידע שלו מאיפה הוא הוציא? מתוך התורה. רק ב-IQ שלו הוא ידע איך להוציא מהתורה את כל מה שמסתתר בתוכה. אז הוא אומר לכולם, תלמדו תורה. מי כמו החכם הידוע שלומד תורה, ומי יודע פשר דבר, שיודע גם לפצח חידות, מסלולים בחיים, מהלכים בחיים, שאדם מסתבך איתם, ובאמת רואים, מתייעצים עם גדולי ישראל, איזה עומק, איזו חשיבה, על דברים שהם... שאנשים לא חושבים עליהם. היה בירושלים הרב שמואל מסלנט, הרב הראשי לירושלים לפני 80 שנה בערך. והיה בירושלים מוכר ביצים שהיו לו במחסן, הוא היה מניח את התבניות של הביצים, והנה כל בוקר הוא גילה שגונבים לו את הביצים שבתבנית העליונה. בביצים שלמטה אף אחד לא נוגע, רק בתבנית העליונה. שם הערבים, כדי לדעת מי גונב, זה גנב מוזר, בא לוקח רק את הביצים שלמעלה ואת הכל הוא משאיר. נשאר בלילות, הוא רואה שאף אחד לא נכנס. קם בבוקר, התבנית העליונה ריקה. איזה גנב סתר זה, מוזר מאוד. ואז לא היה כמו היום, כל אחד חושב את עצמו חכם, הלך להתייעץ עם רבי שמואל מסלנט, היה הרב של ירושלים, אמר כבוד הרב, לא יודע מה לעשות, גם ככה המצב הזה, היה עוני בירושלים, המצב הכלכלי מאוד קשה, בקושי אני מרוויח, כל יום גונבים לי תבנית ביצים, זה הורס לי את כל הרווחים של היום, עוד מעט הוא יתמוטט כלכלית, מה יהיה? אמר לו רבי ישראל מסלנט, הלילה, כל התבנית העליונה תשאיר ביצים קשות, אמר לו, כבוד הרב, זה סגולה לתפוס את הגנב, ביצים קשות. אמר לו, תעשה, תבוא מחר ותגיד לי. טוב, הרב אומר, עשה. בישל את כל הביצים, ביצים קשות, הניח אותן בתבנית העליונה. בבוקר נכנס, רואה חצי תבנית נמצאת, חצי תבנית נעלמה. מוזר, התקרב יותר, ראה נחש חנוק ומת שם. מה התברר? היה נחש במחסן הזה. כל יום היה אוכל לו את הביצים. הביצים הקשות חנקו אותו. בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, רוח הקודש. אמר לו, לא רוח הקודש. עשיתי חשבון פשוט. אם אתה שם מעקבים ואף אחד לא נכנס, ובכל זאת אתה רואה, אז זה אומר שיש שם נחש. אז נתתי לך עצה, איך תתפוס אותו בלי לסכן את החיים שלך? ביצים קשות יחנקו אותו. חוכמת אדם, כשאדם לומד תורה, התורה מעניקה לו חשיבה שהיא מעבר לתפיסה הרגילה שאנשים רגילים חושבים. כי כל המהלכים של הגמרא, כל המהלכים של התלמוד, מי שלומד גמרא יודע את זה. אתה לומד משנה, פתאום הגמרא תוקפת את המשנה בקושייה. יש תירוץ, אתה מרגיש הכל בסדר. הנה, מובן עכשיו. פתאום הגמרא מקשה מזווית אחרת, שלא חשבת עליה. אתה אומר, נכון, קושייה גדולה. אין על זה תשובה. רואה את התשובה, תשובה יותר חזקה מהשאלה. עובר לתוספות, מקשים מסוגיה במקום אחר. המוח מתחדד. פרסמו לאחרונה בכמה מקומות, יש הרבה הורים שמפחדים לשלוח את הבנים שלהם לישיבות, מה יהיה עם בגרות, מה יהיה עם מקצוע, אבל אפשר לבדוק עם כל המומחים, אלה שלומדים תורה בישיבות, בגיל הנערות, מסיימים כיתה ח', הולכים עוד בישיבה, לומדים רק תורה. גם כשבגיל 19, 20, 22, 25 מחליטים שהם רוצים ללכת ולהוציא תעודה בעניין מסוים, תוך זמן קצר הם מדביקים את כל הפערים של מה שהם לא למדו באותם השנים. כל המומחים, אפשר לראות את זה, התפרסם בכל המקומות, כל המומחים מעידים שזה כך. למה? כי הוא נעשה חריף בתורה, מתרגל ללימוד גמרא, אחר כך כל הלימודים האחרים, יש כאלה אומר, תשמע, אני כבר, מהתורה יש לי את הפרנסה שלי. זה נהיה סופר שכותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, זה נהיה יועץ נישואין, הוא נהיה קאוצ'ר, זה נהיה רב שמלמד בישיבה גמרא, זה נהיה רב שכונה, הוא רב עיר, זה דיין, דיין כמו שופט, דיין זה מזכורת של שופט. אני אומר את זה כדי לדעת שהורים לא יפחדו לשלוח את הילדים שלהם לישיבות. היום בגיל ההתבגרות יש כל כך הרבה ניסיונות לילדים, כל כך הרבה ניסיונות. אבל אם הוא נמצא בישיבה, את כל המרץ של גיל הנערות, כל הבערה הזו, משקיע אותה בגמרא. ואז גדל ומתפתח ושמור מכל הפגעים שיש היום. היום ילד יוצא למסיבה בלילה בגיל 14-15, האמא לא רגועה, עד הבוקר לפעמים לא ישנה, היא לא יודעת איך הוא יחזור בבוקר. אבל כשמכוונים את הילד לקו של תורה, רואים לאחר מכן פירות. אומר שלמה, מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מי כמו החכם בתורה ויודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו, כשאדם עוסק בתורה, החוכמה של התורה מאירה לו את הפנים, ועוז פניו ישונה. אפילו אם לפני כן היו לו פנים עזות, איזה מבט עז בעיניים שלו, זה משתנה. כאן היו כמה בחורים, ששניים מתוכם הם מצרפת. האחד חזר לצרפת, הוא בעזרת השם תכנן לבוא לישיבה, והחבר שלו כבר נכנס לישיבה. לפני, באמצע אלול, נכנס ללמוד אצלנו בישיבה, ישיבה לחוזרים בתשובה, בא לבקר שבת, ראה את המקום, החליט שהוא נכנס לישיבה, אחרי קצת התלבטויות, למד בטכניון, עם תארים, ובא עכשיו ללמוד בישיבה. החבר שלו שנמצא בצרפת, דיבר איתי בטלפון בכל המועד סוכות. הוא אומר, אתה יודע, אני פגשתי את החבר שלי שנכנס לישיבה, שבועיים אחרי שהוא היה בישיבה, המבט שלו השתנה. נהיה לו עכשיו איזה מבט אציל, איזה פנים אחרות. הוא כל כך התפעל מזה. אמרתי לו, יפה מאוד שהצלחת להרגיש בזה. יש לך רגישות רוחנית אם אתה מרגיש בדבר. אבל זה אמיתי. אדם עוסק בתורה, אומר שלמה המלך, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. גם אם יש לו איזה עזות לפני כן, לא מדבר על הבחור הזה, זה גם לפני כן לא היה לו עזות. אבל אפילו אם היה לו עזות לפני, זה משתנה לטובה. ממשיך שלמה המלך ואומר, אני פי מלך שמור. אני אומר לך עצה טובה, את הפה של המלך של בורא עולם שמור. ועל דברת שבועת אלוהים. איפה נשבענו לאלוהים? במעמד הר סיני, שם עם ישראל נשבע לקבל את התורה. אומר שלמה, תשמע לעצה שלי, פי מלך מלכו של עולם שמור, ואת הדיבור של שבועת האלוהים שנשבעת, תשמר. אל תיבהל מפניו תלך. גם אם נכשלת, לפעמים האדם נכשל בעבירה, הדימוי העצמי שלו יורד לחלוטין. הוא אומר, אתה רואה כמה אני ירוד, כמה אני לא שווה כלום. אז הוא נבהל מלפני הקדוש ברוך הוא, עוזב הכל והולך. אומר שלמה, זו טעות. גם אם מעדת, גם אם נכשלת, אל תיבהל מפניו תלך. מצד שני, אל תעמוד בדבר רע. מצד שני, גם אל תישאר במצב הזה שאתה נמצא בו היום. אלא תאגור כוחות לצאת מזה לטובה, תשתנה, כי כל אשר יחפוץ יעשה. אלוקים, מה שהוא חפץ הוא עושה. ואם הוא רוצה למחול לך, מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? אז מצד אחד, אל תתייאש ותלך. מצד שני, אל תישאר במצב הנוכחי. תתקן, תבנה, תתקדם, תתקרב לבורא עולם. באשר דבר מלך שלטון, הדיבור של מלכו של עולם זה שלטון. בעולם, איך מלך שולט? יש לו חיילים, יש לו צבא, יש לו טנקים. אצל הקדוש ברוך הוא איך הוא שולט? רק בדיבור שלו. דבר מלך שלטון. ומי אומר לו מה תעשה? בשלטון של מלכים, גם אם יש מלך חזק, אבל יש מלך חזק יותר ממנו, מה שהוא אומר לו הוא עושה, הוא מפחד מהמלך ההוא. אבל כאן מי אומר לו מה תעשה? שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם. אדם ששומר מצווה בעולם הזה לא ידע דבר רע בעולם הבא. גם אם בעולם הזה יש לו קצת איסורים, בהמשך הוא דן, למה לפעמים רואים אדם צדיק שרע לו? זה כבר לא נספיק היום, נדבר בשיעור הבא בעזרת השם. החידה הזו שמעסיקה רבים. אתה רואה לפעמים אנשים טובים, אדם באמת כמה הוא 100% ותראה כמה קשיים יש לו. וזה רשע מרושע, לא בסדר בכל התחומים, ונראה שטוב לו. בדרך כלל צדיק טוב לו ורשע רע לו. אבל לפעמים רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ושלמה המלך בהמשך הפרק הזה שואל את השאלה הזו, איך ייתכן דבר כזה? היינו צריכים לראות שתמיד צדיק יהיה לו טוב, לא רק בדרך כלל, תמיד צריך להיות כך, והרשע שיהיה לו רע. אז זה בהמשך הפרק. אבל כאן הוא אומר, כי לכל חפץ יש עת ומשפט, כי רעת האדם רבה עליו. הוא אומר, תדע לך, כל מעשה, כל רצון של מעשה לא טוב, יש עת ומשפט, כי רעת, כי המילה כי משמשת כאן כמו המילה כאשר. כאשר רעת האדם רבה עליו. כלומר, אלוקים יש לו סבלנות. אבל כשהאדם מקדיש את השאה, אז הכל חלילה מתפרץ. כי איננו יודע מה שיהיה. כי כאשר יהיה, מי יגיד לו? הוא אומר, האדם הרשע, שהוא חוטא וחוטא וחוטא, הוא אומר, הכל בסדר, מה אתה רוצה? אתה רואה, לא קרה כלום, והוא לא מבין שאלוקים הולך איתו בסבלנות. כי איננו יודע מה שיהיה, הוא ממשיך ברשעות שלו, כי הוא לא צופה את העתיד. כי כאשר יהיה, כשתבוא המכה, מי יגיד לו? מי יגיד לו לפני כן לבקש רשות? שמע, מחר הולך להיות מכה. אף אחד לא יגיד לו את זה, פתאום היא תנחת עליו. לכן אומר שלמה המלך לכל אדם, תבחר בדרך טובה. אל תבנה על זה שעכשיו הכל טוב, אז ודאי כל הזמן יהיה טוב. כי אם אתה הולך בדרך לא טובה, אז יש ערך אפיים, הנהגה אלוקית. אבל כאשר רעת האדם רבה עליו, כשהוא מגזים, שם כבר באה המכה, כי איננו יודע מה שיהיה. כי כאשר יהיה, מי יגיד לו? כשזה יקרה, אף אחד לא יבקש ממנו רשות. אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח. האדם לא יכול לשלוט בנשמה, להגיד, אני לא מרשה לך לצאת מהגוף. הוא יכול לא להרשות, אבל כשמגיע הזמן, האדם לא שליט ברוח לכלוא את הרוח. ואין שלטון ביום המוות. כשמגיע יום המוות, האדם לא שולט בזה. ואין משלחת במלחמה. אתה לא יכול לשלוח מישהו אחר במקומך במלחמה כנגד מלאך המוות. להגיד לו, תשמע, במקומי תיקח את ההוא. ולא ימלט רשע את בעליו. הדברים הרעים שהאדם עושה, הם לא יעזרו לו באותו הזמן, אלא אדרבה, הם הסיבה לגרום לו את הצרות. את כל זה ראיתי ונתון את ליבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. אומר שלמה, את כל זה ראיתי, כלומר בדקתי בהיסטוריה, בדקתי מהניסיון חיים, ונתון את ליבי. יש אדם שרואה, אבל הלב מתעלם. הוא אומר, אני ראיתי ונתון את ליבי, התייחסתי לדברים. לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. כלומר, כשאדם שולט באדם אחר, הוא מרגיש, הנה, כמו פרעו, שלט בעם ישראל, אמר, הנה, יש לי עם, בנו לי פירמידות. אבל בסוף מה יצא? לרע לו. כשאדם שולט באדם, גם אם נראה לו שעכשיו הכל נחמד, אבל תדע שבסוף השליטה הזאת תהיה לרעתו של זה ששלט. אומר שלמה המלך, נסכם את הדברים, תהיה תמיד חכם, רואה את הנולד, תתרגל לדחיית סיפוקים, לא מה שבא לך תגיד, בא לי אז אני עושה, אלא תחשוב תמיד על העתיד, תתנהל בדרך טובה, וכך תצליח בכל התחומים. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים שנמצאים בכל מקום, שהשם ייתן לכולם בריאות ונחת ושמחות, שיהיה חורף בריא לכולם, נחת מכל הילדים, מי שעדיין לא נשוי, שהדברי תורה יהיו להצלחתם, להקים בקרוב בתים נאמנים בישראל, שנזכה לגאולה שלמה, אמן.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים, אחד הדברים הקשים ביותר שאין להם מחילה וסליחה. בפרשת שלח, תזכרו מה כתוב כאן. אין מחילה למי שבוכה בכייה של חינם. חתם סופר אומר שאדם מתלונן על כל דבר, קר לי, חם לי, לא טוב לי, איזה רעש יש, אדם בא לחתונה.

זה לא סתם מחלה שהיא לא מפריעה בחיים, מפריעה מאוד בחיים. למה? אתה לא תוכל לראות את השם בשום סיטואציה. הרי כל המטרה שלנו זה לראות את השם. השם רוצה להתגלות אלינו, יאיר השם פניו אליך. אתה רוצה לראות את הפנים של השם? אתה צריך לקבל את הניסיונות באהבה. אם אתה מתלונן, אתה לא יכול לראות את השם. זה ההפסד הכי גדול שיש. אז על מה יש לנו להתלונן? על מה? בחייה של חינם. מה שאנחנו בוכים זה בחייה של חינם. בדורות שלנו, יש אנשים עוברים סרטים שבאמת קשה מאוד לעמוד בהם. אצלנו מה? יש דברים קטנים, לא מוכנים לקבל אותם, בוכים על כל שטות. היה איזה יהודי בן 27, היה מאבטח של ראש הממשלה. בריון, מה זה? קיבל מחלה, ניוון שרירים, השם ישמור. אמרו לו הרופאים, כל פעם עבר אחר משתתק לו. הוא בא אצל הרב אייל אמרמי וסיפר לו את זה. מה אני אעשה? מה זה? כולו חולה. הוא אומר, ולא רק המחלה הזאת שתפסה אותו, גם נודע לו שאשתו שרחה. אשתו עשתה טעויות, השם מרחם. הוא אומר, למה כל זה בא עליי? הוא אומר, דע לך, החולי זה בגלל עבירות. אבל הידיעה שאשתך עכשיו עשתה מה שעשתה, זה התרופה להציל אותך מהמחלה. אומר לו, למה זה התרופה? אומר, הקדוש ברוך הוא מרפא את המר במר. כשאדם לא מקבל את המרירות שהשם נותן לו, מרירות קלה, צריך להביא לו משהו יותר קשה כדי לרפא לו את הדבר הראשון, וזה לטובת האדם. תראו איזה רחמן הקדוש ברוך הוא. אז אומר, דע לך שאתה בגלל זה תתרפא. אבל איך תתרפא? לא תדבר על האישה מילה רעה. תגיד לה, אני מצטער, על פי ההלכה אנחנו לא יכולים לחיות ביחד. קחי את מה שמגיע לך, מה שאת רוצה, בלי מריבות, בלי שום דבר. ולכולם תגיד, מה קרה, למה אתם לא, למה נפרדתם? תגיד על עצמך שאתה חולה, ואם חולה אי אפשר לחיות. תיקח את האשמה על עצמך. אמר לו, ומה זה יעזור? אתה תרפא מהמחלה הראשונה. הוא אומר, אבל הרופאים אמרו שאין לזה תרופה. נכון, אתה תהיה הראשון שיש לזה תרופה. כי הרופאים דיברו במצב רגיל, שאנשים לא עושים דברים משונים, מעל הטבע, מעל ההיגיון. ללכת, לא לדבר על האישה שום מילה רעה, מסכן, היית במצב של חולה, וככה היא עשתה גם אחרי הגב שלך. זה קשה מאוד לסלוח על דבר כזה. אבל אתה מתנהג מידות של אלוקים, מידות של סלחנות, של ויתור. אתה רואה רק את השם פה. השם עשה לי את זה לטובתי, כי הוא רוצה לרפא אותי מהמחלה. תאמין בזה מול השלמה. אתה תחיה ותאריך ימים יותר מהרופא שאמר לך את מה שאמר. רק צריך להאמין באמונה שלמה שזה אמת. לכן רבותיי, פרשת המרגלים צריכה ללמד אותנו, תיזהר, לא להתלונן, תראה אנשים איזה סרטים עוברים בחיים שלהם. וזה בעצם המפתח של הגאולה. אנחנו בגלל המרגלים עד היום סובלים. הם בחו בחייה של חינם ואנחנו בוחים חייה לדורות. תראו, כל ערב תשעה באב כולנו מתאבלים. יום תשעה באב אבלים. מה זה? זה לא נגמר. אין עונש כל כך קשה בשום עבירה בתורה. אפילו על עבודה זרה השם סלח להם. סלחתי כי דבריך, על זה אין מחילה. למה? כי זה פגם באמונה. כשאתה עושה עבודה זרה, אז יש לך איזה שטות כרגע. מחר אתה תתפקח, תבין שעשית טעות. אבל כשאדם עובד את השם והוא ממורמר, כאילו שלא טוב לו, השם נעלב מזה. למה? ואני עושה לך רק טובות. אמרתי אפדם, והם דיברו עליי כזבים, אתה מוציא עליי כזב, כאילו שאני לא בסדר? אז אתה קראת את הקשר איתך. אני לא יכול לסבול את זה, אומר השם. לכן התיקון שלנו מאוד קשה. מה צריך לעשות? להתעורר, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על מה שיש וגם על מה שאין. שיהודי מאמין שהשם עושה לו טובה גדולה, שקשה לו בפרנסה, בדור שלנו הרבה סובלים מחסרון פרנסה. ולמה? חפץ חיים אומר, כשהיה בית המקדש קיים, מי שהיה מדבר לשון הרע, אז היה מקבל צרעת. בהתחלה בקירות, אחרי זה בבגדים, אחרי זה בגוף שלו. אחרי זה היה תיקון עד שהאדם היה חוזר לעצמו. אבל בזמננו, אם היה את המופת הזה, של הצרעת, אז כולנו היינו מצורעים. כן, אחד שלא מדבר לשון הרע. אז מה השם עשה? החליף את זה בדור שלנו לעניות. לכן רוב האנשים מסכנים על הפנים, מבחינת הפרנסה.

0: הלוואות, שוק ההלוואות חוגג היום, אנשים לא יודעים מה לעשות מטירוף הדעת שאין להם במה לחיות, אז הם לוקחים הלוואות, וההלוואות האלה קוברים את האדם בסוף, או שהוא גומר אותם או שהם גומרים אותו, ואם יתעשר מזה רק הבנקים ואלה שמלווים והשוק האפור. אז אדם צריך לשמוח שאין פרנסה, אל תיקח שום הלוואה, תבין שהשם רוצה שתחיה ככה, מביא לך קשיים בחיים, תאמין שהכל זה חסד השם. את אשר יאהב השם יוכיח, השם אוהב אותך. בגלל שהוא אוהב אותך, אז הוא מוכיח אותך. לכם, עם ישראל הם מדוכאים, הכי מדוכאים. מי סובל בעולם הכי הרבה? רק העם היהודי. למה? כי השם אוהב אותנו. מי שהשם מדכא אותו, אוהב אותו. ומה גם שאנחנו בעולם זמני, כן? מי שמבין שהעולם הזה זמני, אז אין לו שאלות למה, אין למה. בוא רק תחנת מעבר. תחנת מעבר, אף אחד לא שואל למה לא הולך לי פה. אדם נוסע במונית, הוא מתלונן למה המונית היא לא כל כך זה, עוד כמה דקות אתה יורד. אתה לא שואל שאלות. אנחנו תחנת מעבר. העולם הזה דומה לי פרוסדור. על מה להתלונן? הכל שטויות. לכן רבותיי, אחים יקרים, אוהבים שלי, אדם צריך להפוך את החיים שלו, להפוך אותם, לשדרג אותם, להודעה לקדוש ברוך הוא, במקום להתלונן. תגיד תודה רבה, גם שיש לך ילד שהוא לא בעייתי, מרביץ לכולם, הופך את השולחן שבת, לא רוצה לקום בבוקר, לא רוצה ללכת לישיבה, לא רוצה להתפלל, לא רוצה לשמור שבת. איזה התמודדות זאת, השם ירחם. וזה השם עושה לך פה טובה גדולה, לטובתך. כל מה משתולל, מרביץ לכולם. שהאישה בעייתית, תגיד תודה רבה השם, איזה אישה נתת לי. כל מה מתלוננת, מסיתה את הילדים נגדי. איזה טוב אתה השם את האישה הזאת, כי זה בדיוק מה שמתאים לי. זה מה שאני צריך. צריך להאמין בזה. אם רוצים לצאת לגאולה, צריך להבין, אחרי מכירים שהאיסורים של הגלות, זה אהבה וחיבוקים של הקדוש ברוך הוא. זה כמו הקרובים שהיו מורים אחד בשני. הכל זה איסורים של אהבה. לכן אל תתראים ואל תלתון למה אתה סובל. דע לך שזה הכי טוב בשבילך. לכן, אחרי מכירים ואהובים שלי, צריכים להאמין באמונה שלמה, להחליף את הדיסק שכל הזמן אומר לנו להגיד רע לי, לא טוב לי. אין, תגיד עד רבה איזה יום טוב היה לי היום. אכלתי ארוחת צהריים. אכלתם ארוחת צהריים? אכלתם משהו בבוקר? הקפה נכנס לגרון? יש כאלה, השם ישמור, יש להם בעיה בעיכול או בעיה, זה לא יכולים לבלוע, צריכים לתת להם דרך עם זונדה. אתה אכלת עם זונדה היום? לא, נכון? אז למה אתה לא אומר תודה רבה רק על זה? שאכלת לאכול ארוחת בוקר או צהריים, פללת תפילת מנחה, זכית להתפלל, הפה שלך, השפתיים שלך זזו, בלי שהשם מזיז לך את השפתיים, אתה לא יכול להזיז שפתיים, שם שפתיים תפתח, ופיגיתי לתך, השם פותח לי את השפתיים, הוא נותן לי את הכוח לדבר, את הכוח לאכול, מערכת עיכול, כמה דברים טובים אדם לא מתעלם מהם, תופס רק את הנקודה השלילית. פעמים שלי לימדה אותנו, במוצאי ראש השנה, אחד שיצא מהבית, אז היה אחד הילדים שהיו קטנים, עשו איזה משהו, זה קצת הכיר לנו את המצב רוח. אז היא שמה לב לזה, אמא שלי, שתהיה בריאה, תאריך ימים ושנים, איזה צדיקה היא. היא אומרת, אם יש דף לבן, כולו חלק, ויש איזה נקודה שחורה באמצע, קטנה, מה אתם רואים? אז נפלנו בתוך הפלונטר שהכניסה אותנו. מה אמרנו? רואים את הנקודה השחורה. אומרת, למה לא רואים את הלבן שיש מסביב? אתם יודעים כמה לבן יש מסביב? נקודה אחת, משהו לא, אנחנו רק מתמקדים על משהו שלא נראה לנו. זה ממש, זה מכניס את השם מאוד. צריך מאוד לברוח מהנקודות האלה. אז זכית להתפלל מנחה, לענות אמן יש מרבה. נכון, בדרכים היה קצת פקקי בדרך. לא נורא, זה התרופה של המחלות של הדור. להגיד תודה גם על מה שקשה, גם מה שלא הולך. זה טוב מאוד מה שקורה לך. זה התרופה נגד כל המחלות. רבי נחמן מברסלב אומר, כשהיה להם חולה בבית, מה היו עושים? לא הולכים לרופא, רצים לטרם, או נגיעו לחדר מיון. מה פתאום? הוא אומר שיקום קודם אור הבוקר, כוונה לפני עלות השחר, שעה קודם, ויגיד שיר השירים כולו בחשק, למה? שכל הרפואות שבעולם כלולים בשיר הזה. וככה עשה החולה וחזר לאיתנו. אתם שומעים? אם היה חולה בבית אצל רבי נחמן מברסלב, אבל בכל בזה זמן, בהדסה ובתל השומר, אני יודע, באיכילוב, ולחכות שעשו לך בדיקת דם, להמתין לצילום, להמתין לציזי, סיטי, מיטי, אני יודע מה, מה רמאי, הרמאי, תקום 4 לפנות בוקר, תול ידיים, תגיד ברכות השחר ותקרא שיר השירים בכוונה מכל הלב. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מן ישיקות פיו. השם ינשק אותך בפה וירפא לך את כל המחלות. ככה אומר הרב. השם ינשק אותך, תאמר בחשק, עם דמעות, עם התעוררות, עם שמחה. זה יועיל מכל התרופות שבעולם. ככה עשו כמה שבועות, אתה תראה, לא סוכר, לא מלח, לא לחץ דם, לא מחלות, כלום. הכל יעבור. כל המדדים בגוף יתאזנו. הרופא לא יאמין שזה אתה. איך הכל השתנה? היית חולה. רבנו הספורנו, אחד מהראשונים, אומר, למה שיר השירים זה סגולה, קודש קודשים? אומר, כל מטרת שיר השירים, ככה הוא כותב, ליישר לב המתלוננים על השם בפגיעה הזמן. אתה אומר, מה בשיר השירים לעשות? אדם כל מתלונן על אשתו, על הילדים שלו, על העבודה, על הבית כנסת, על הדירה, על החזן, על המדינה, על המשטרה, על הפרקליטות, על יועמשית, אני יודע מה, על מי לא מתלוננים? על כולם. תסתכלו, כל העיתונאים מלאים מזה. אל תקראו עיתונים, עדיף. שיר השירים בא ליישר את הלב של המתלוננים על פגעי הזמן. שמתלוננים על השם. ולהגיע לאהבת השם יתברך. השם יתברך אומר, תנו לי קצת אהבה. מה זה אהבה? אתה אוהב את הבן שלך אפילו שהוא עושה צרות, נכון? בוכה באמצע הלילה, אתה אוהב אותו. אפילו שאין לך מזה טובת הנאה. אהבה זה לא רק שטוב לי. ואני אוהב מישהו. השטן אמר לקדוש ברוך הוא, החינם ירא איוב את אלוהים, בוא נראה, תיקח לו איזה משהו בחיים, תראה, על פניך יקלל לך. יקלל אותך, תראה, על הפנים. בוא נראה, אם תיקח לו עכשיו את החנות, או יפטרו אותו מהעבודה, תראה איזה פרצוף של תשעה באב הוא יעשה לך. הוא כבר מוכזב מהחיים שלו. עכשיו הוא יקלל את כל העולם. אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא האמיתית היא, שגם בקושי, גם בסבל, ממשיכים לאהוב. וזה מה שאדם צריך ללמוד מזה. אומר, שיר השירים נכתב ליישר את לב המתלוננים על השם בפגעי הזמן. צריך לדעת דרכי טובו של השם, שאדם מבין תמיד טוב השם לכל, ורחמיו הכל מעשיו, אפילו לרשעים הוא טוב, לכולם הוא טוב השם. וכך תבין שזה האישה שאתה צריך, ואלה הילדים שתפורים עליך, וגם הבת שלך כבר בגיל 40 ועוד לא התחתנה. זה בדיוק מה שאתה צריך. זה טובתך, זה התרופה שלך, זה עבודת השם. תפסיק להתלונן. שואלים אותך, איך אתה מרגיש? השתבר שמו, לא יכול יותר טוב מזה. היום איזה אברך אמר לי שהוא היה כמה ימים בשניידר עם הילד שלו. הוא אומר, הייתי בנופש. שמעתם? הוא אומר, זה נופש בשבילי. הייתי בנופש. הוא לא רואה את זה כעונש. היה זמן לרדת קצת לגינה, להסתכל זה, לנשום קצת אוויר וזה. איזה טוב השם. זה פותר את כל המחלות. כשאדם יודע איך להודות לקדוש ברוך הוא, גם בקושי, גם בהסתרה, גם בזה, הוא עושה מזה את הדין, הוא הופך לרחמים. אתם מבינים מה זה? זה רק אנשים שיש להם אמונה. מי שחי בלי אמונה הוא מסכן. כבוד הרב, תשמע, אם אשתי הייתה קצת יותר דתייה, דתית, כל החיים שלי היו משתנים. אז אחד שאומר ככה, הוא לא מבין מי זה השם. היה לי קצת ילדים יותר טובים, איזה חיים טובים. מה פתאום? זה מה שקיבלת, זה הכי טוב בשבילך. כי אתה לא מבין מה טוב בשבילך. מי יודע מה טוב בשבילו? אנחנו לא יודעים. לכן הרב ברסלב היום אומר לקום לפנות בוקר, להגיד שיר השירים, תנסו את זה. מי שיש לו איזה חולי בבית, או איזה בעיה קשה, או ילדים שיצאו קצת תרבות רעה, קשה להם ללכת עם הדת. לא להתלונן, לא לריב איתם. קומו בלילה. אתה ואשתך, קומו, תעשו שיר השירים עם ניגונים. תתמידו בזה כמה ימים, תראו איזה ישועות ונפלאות יהיה לכם מעל הטבע. כל הילדים יחזרו בחזרה. כל מי שחולה יתרפא, חולה נפש וחולים בגוף. שם ירחם דור של חולים אנחנו, כולם. אין משפחה שאין בה מישהו חולה. צרות. אבל מי שאוהב את השם, הלב שלו יתחיל להתיישר. זה מה זה שיר? מה זה שיר? זה שלא שיר, זה שיר השירים. זה השיר הכי מכובד בכל השירים שיש. כי השם אוהב את השירים. כשאתה שר לו, אתה מראה כאילו שאתה מאמין שהכל מה שבא לך משמם זה לטובתך, זה מיישר את הכל. ליישר את הלב מהתלונות על השם בפגעי הזמן, כלשונו של הספורנו. בואו נתפוס את זה בזד השם, נתחיל להשתנות, בזד השם נביא את הגאולה במהרה.
1: מיד נשוב לאורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.

כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחים יקרים ואהובים, אדם שרוצה כאן בעולם הזה לפעול כדי לתקן דברים, את היחס שלו עם אשתו, את הילדים שלו, את העבודה שלו, את הפרנסה, את הקשר עם המשפחה, אפשר לפעול רק בצורה של מעל השמש. דהיינו, שלום המלך אומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? תחת השמש אתה לא יכול לעשות שום דבר, אין יתרון. אבל מעל השמש, דהיינו, בדברים של שמיים אתה יכול לפעול. אם מפריע לך משהו בחיים, יש שלושה דרכים. תשובה, תפילה וצדקה. תשובה, תתבונן איפה אתה לא בסדר, למה יש לך הפרעות בחיים? איפה אני לא בסדר בתמונה? דבר שני, תתפלל. אדם מרגיש שהילד שלו רוצה לעזוב את הישיבה. הוא לא לומד כמו שצריך, לא הולך לישיבה, הוא קונה קורקינט, לא יודע מה. אתה מרגיש שעכשיו הוא מתחיל לפזול לכיוון העולם הזה, מסתובב עם ילדים לא טובים. מה אתה עושה? אז יש כאלה צועקים על הילדים, מחרימים אותם, מענישים אותם, לא מדברים איתם. אוי ואבוי, אתה הורס אותו עכשיו עוד יותר. אתה תגרום לו לעזוב יותר מהר. מה צריך לעשות? אומר הרב, תתחיל להתפלל. לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לילד הזה להבין שהוא צריך ללמוד. תעזור לו לא ליפול בתאוות העולם הזה. תן לו את ההרגשה של המתיקות בתורה. והערב נעשם אלוהינו, תן לנו מתיקות. שלא יקרוץ לעולם הזה. תתפלל עליו בעריכות יום יום, תקדיש לזה זמן. אל תעזוב את התפילה. תראה שהשם ישנה אותו. כך אומר ביד היוצר. תראה שהוא יחזור לישיבה. אבל השתדלות של העולם הזה היא שקר. לא יעזור לך כלום. תצעק עליו, זה שקר. אתה צריך לפעול מעל השמש. ככה עושים עבודה של תפילה. מה באחרי זה? צדקה. אתה רואה שהפרנסה מצטמצמת. חליל הצ'קים מתחילים לחזור. המשכנתה לא עוברת. הכרטיס אשראי לא עובר. הכל חוזר. הבנק מתחיל ללחוץ אותך. אין לך כסף בשביל לקנות דברים לבית. מה אתה עושה? אדם הולך מחפש עוד עבודה. מבטל תורה ותפילה בשביל הפרנסה. מתחיל לעשות שעות נוספות. זה שקר. או שהוא כועס על אשתו, למה את מבזבזת יותר מדי? למה את לא עובדת? למה את לא משתתפת בלחץ הכלכלי? אתה רוצה לשנות משהו בפרנסה? אתה יודע מה תעשה? תתחיל לפזר צדקה. הפוך מההיגיון. אם תאמין ותפתח בקדוש ברוך הוא שהוא הזן והמפרנס היחידי, והעבודה שאתה עובד לא נותנת מאומה, ואתה עוד מוסיף עוד שעות נוספות, זה לא יעזור כלום. זה בסך הכל, העבודה היא כלי כדי לקבל את מה שאתה צריך מהקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שאתה סומך על זה. רק צינור, אתה פותח איזה צינור שהשם מזרים לך את מה שאתה צריך משם. השם ישלח לך את כל מה שאתה צריך, ההשתדלות לא תעזור. תפזר צדקה בשפע, וככה תפעל מעל השמש. לכן בא הרמח"ל הקדוש, ואומר שהכל גזור בדרכי ההנהגה העליונה, ובכל עמלו שיעמול תחת ענייני העולם הזה, לא יועיל על הגזור. מה שנגזר עד ההוא. לא יעזור לך כלום, ולא ייגרע ממנו מאומה, בין בטובה ובין ברעה. לא משנה כמה תשתדל בעולם הזה. שום דבר לא יזוז, לא בפרנסה, לא בבריאות, לא בשלום בית. אי אפשר לשנות, כי הכל מתוכנן וצפוי. אתה רוצה לשנות משהו? לך למתכנן. מי זה המתכנן? הקדוש ברוך הוא. הכל בכוונת מכוון. תשובה, תפילה וצדקה, הם מעבירים את רוע הגזרה. כל ההסבר של השיעור הזה, צריך שנבין שהפעולה שאפשר לפעול לשנות דברים בעולם, זה רק בדברים שהם מעל הטבע, מעל השמש, מעל השמיים. לא כאן בעולם הזה. השתדלות פה בעולם הזה לא מועילה כלום. יש לך עובד שמרגיז אותך. בא מאוחר, הורס את העסק. אתה אומר, אני אעיף אותו, נמאס לי ממנו. אם תעיף אותו, לבחרת הסחורה שלך תתקלקל במקררים. והכל ילך לאיבוד. ביום שבת יהיה לך פיצום קצר חשמלי, בחנות, המקרים יתקלקלו, כל הסחורה שלך הולכת לזה, ולא יעזור כלום. השם מעדיף שתקבל את הצער מהעובד המרגיז, ולא שיתקלקלו לך 200 קילו בשר שילכו לפח. אתה רוצה להשתדל? דבר עם העובד שלך בדרכי נועם. תגיד נשמה, אתה יודע שאני אוהב אותך, תעשה טובה, תבוא בזמן, תעבוד כמו שצריך. זה ההשתדלות שלך. אבל אם אתה כועס, מתקוטט, זה לא השתדלות, זה שקר של יצר הרע. זה רק יהרוס לך את החיים. לשון קשה לא תשמע. חזל אמרו לנו, לשון רכה תשבור גרם, אתה יכול לשבור עצמות עם לשון טובה. תלטף אותו, תגיד לו, אם תבוא בזמן, אני אתן לך בונוס. בכל יום, רק תבוא בזמן. העיקר לא לכעוס. מה העניין לא לכעוס? אתה שובר את המידות שלך. אתה עובד את השם מעל הטבע, זה נקרא מעל השמש. תראו כמה חוכמה יש בו בדברי שלמה המלך. אתה מחתן את הילדה. באמצע החתונה, הזמר לא הגיע. איפה אתה? כבר 7:30, האורחים מתחילים להגיע, עוד לא הרכבת את הציוד. הוא אומר לך, אני בדרך, הווי זיתה אותי. אתה חושב לעצמך, ממתי הוא איז מתי? מה קרה פה? מתחיל לצעוק, לאיים עליו. זה לא יעזור. אתה רוצה שהוא יגיע מהר? מה עושים? לך לצד של האולם, תתחיל לרקוד ותמחה כפיים. תתחיל לשיר לשם, תגיד לו, ותן בנו אמונה שלמה. שמה? להבין שהכל לטובה, לומר לך תודה. תן בי אמון, אומר השם. בזה שאני מאחר את המוזיקה, אמא שלך לא תקבל את כיף לב בחתונה היום. אתה חייב להצטער ממשהו. מה אתה רוצה להצטער? לכן ניקבתי לך את המוזיקה, מחקתי לך כמה אבונות, תסמוך עליי, אומר השם. תאמין בי. תבקש אמונה. אין יתרון תחת השמש. שום דבר לא יזוז, לא ישתנה בהשתדלות של העולם הזה. אתה רוצה לשנות? תתחיל להאמין, תתפלל, תעשה תשובה, תן צדקה, הכל ישתנה. איומים, צעקות, ברוגז, לא יעזרו שום דבר. אתה משקר את עצמך. שום דבר לא זז בצורה כזאת. זה התעיה של היצרה. ואם תריב, אתה לא יודע מה עבור במקום. ככה לא מזיזים דברים. אישה אחת אמרה לי שבעלה לא מתנהג יפה, לא יודע מה. חוזר שיקור, חוזר מסומם. לכן על זה הסדר. מה אני צריכה לעשות? אני יוציא לו צו הרחקה מהבית, אני אגרש אותו, אני אתגרש ממנו. ככה לא פועלים. תגיד רק למקומות יותר קשים. סבל נגזר מלמעלה. עוד לפני שאדם נולד. את רוצה לפעול? איך פועלים? מעל השמש. פלל עליו, השם תן לו רפואה שלמה, תציל אותו. בעל חולה לא זורקים. טפלים בו. איפה הרחמנות שלנו? אשר רוצים להתפטר מהרע, אבל הרע יבוא במקום אחר. אפשר לברוח מזה. יש פה בורא לעולם שמביא את הכל, והוא יודע בדיוק, והכל מדוד אצלו. זה לא סתם יקרה בגלל שהוא בן אדם רע. ככה לא עובדים. רבי ישחי אומר שכעס זה עבודה זרה. אומר, אם אתה כועס ואתה חושב שהרווחת משהו מהכעס, אז זה נראה שנקרא משמשי עבודה זרה. הגמרא אומרת שאסור ליהנות מעבודה זרה. איך אתה רוצה ליהנות ממשהו שהרווחת מכעס? הלכת, הפכת איזה שולחן, לא יודע, בחברה של שנותנים דירות, איך זה נקרא אלה שנותנים דירות? עמידר, כן, מי שאמר, בעמידר לא עונים לי, לא זה, הלכתי, הפכתי שולחן, נתנו לי דירה. זה דרך יפה, אה? אבל דרך של עשיו, חוץ מזה, אתה לא תהנה מהדירה הזאת בחיים, תמיד יהיה לך רק הפסדים במקום הזה, אתה לא תהנה כלום, למה? סתם אומה, זה שקר, משקר לא מרוויחים שום דבר. אז אומר הרמח"ל, כי גזירת ההנהגה תעשה את שלה על כל פנים. ואדם לא יכול להמשיך את הטוב ולבטל את הרע, אלא באותו עמל שהוא מעל השמש. אתה רוצה לקדם את הטוב? למשל, הבטיחו לך עכשיו רכב חדש בעבודה, אתה 5 שנים עם רכב של ליסינג, וכל 3 שנים שם מנהגים להחליף רכב. שחרו אותך, לא החליפו לך, אתה כבר 5 שנים עם אותו רכב. לא יעזור לך עכשיו תדבר עם הקצין רכב, לא יעזור לך לשלוח מיילים. אתה רוצה לקבל רכב חדש? תפלל לשם. תתחיל לפעול מעל השמש, מעל הטבע של העולם הזה. תקום בחצות, תקרא תהילים, תעשה תשובה. זה מה שצריך לעשות גם כשיש בעיות אחרות בחיים, מהילדים, קשיים בחינוך שלהם. אין להם חשק ללמוד. אתה רואה ילדים שמתחילים פתאום לפזול החוצה. פתאום רוצים לעזוב את האישה, לפרק את הבית שלהם. אומר, נו, אני אדבר עם זה, אני אדבר עם הרב הזה, אני אדבר עם הרב ההוא. בסדר גמור, דבר עם מי שאתה רוצה. קודם כל תפעל מעל השמש אבל. תתפלל, תעשה תשובה, צדקה. באה אישה אחת בוחרה אומרת, בכל לילה בעלי מגיע עם עינם אדומות, אני לא יודע מה לעשות איתו. בחור לסמים. תקום מכל לילה בחצות. תפקיד לקדוש ברוך הוא שישנה את בעלך. תקרי שיר השירים, תעשי מעל הטבע, תתפללי עליו. השם תשנה את בעלי. תעזור לו לצאת מהסמים, תעזור לו לצאת מהשתייה, מהאלכוהול, תעזור לו להבין שזה הורס את החיים, תן לו בראש, שלא ילך עם חברים רעים, שיתחיל ללכת לשיעור תורה ויתקרב אליך, שימצא עבודה מסודרת וקבועה. רק ככה אפשר לשנות אותו. לא יעזור לריב איתו, לעבור חדר, להחרים אותו. זה רק יחמיר את המצב, כי כל המבעט בייסורים, אומרים חז"ל, כופלים לו אותם. עכשיו הייסורים שלך יכפלו פי שתיים. ממישהו אחר, או מהילדים, או מהבריאות שלך, לא יודע, מהפרנסה. חסר לקבוע דרכים איפה להפיל אותך? אם תבקי ותעצבי, הייסורים שלך יכפלו לא רק מבעלך. שומע, הילדה שלך עכשיו תקנה איזה אייפון, לא יודע מה, היא תתחיל להתלבש לא צנוע, תעשה לך צרות. עכשיו תפתחי לעצמך חזיתות נוספות. שורש התשובה זה הכנעה. תרים ידיים, תביני, זה רק השם. מותר לעשות השתדלות, אבל זה לא מועיל כלום. לכן צריך לפעול מעל השמש. תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה. כותב רבנו הרמב״ם בפירוש המשניות, פן יפתה לבבכם, שלא תטעו בירור הלב. לא רק עבודת כוכבים אסור לנו לפעות אליה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לאדם לעקור אחד מעיקרי התורה, מוזרים אנחנו שלא לעלותה על לבבנו. צריך להעמיק בדברי הרמב״ם האלו. אסור לך לעלות מחשבות רעות על הלב. אנחנו מוזרים בלב של פן יפתה לבבכם. לא לחשוב, תראה מה זה, הנה גיסך, תראה מה עשה לך. תראה איזה רשע הגיס הזה, כמה עזרת לו בחיים, איך דאגת לו בשבעה שאימא שלו נפטרה, הבאת לו את כל ארוחות הצהריים, דאגת לו לתרומות, ככה הוא מתנהג עליך בזלזול. אתה קנית לאימא שלו קבר, לא היה לו כסף, אתה דאגת לזה. כמה עזרת לו, ככה הוא מתייחס אליך, עובר לידך אפילו בוקר טוב, לא אומר לך, תראה איזה בן אדם רע, אכזר. ככה אתה חושב? אוי ואבוי, זה מחשבות של עבודה זרה. שאחיך מאשים אותך שגנבת את כל הירושה, אמרך, תשמע, אתה גנבת את הכל. אתה לא אח, אתה אויב. אתה חושב, ככה הוא אומר עליי, אני דאגתי להורים כל החיים, מהכסף שלי, הייתי קונה להם אוכל. אל תחשוב ככה. אל תאשים אף אחד. אסור לעלות דברים כאלו אפילו על הלב. כל מחשבה כזאת שיש כוח למישהו לפגוע בך או להעליב אותך, אתה חייב להסיר את זה מהלב. זה מחשבת עבודה זרה. אחי, יש נברא בשר ואדם בעולם שיכול להזיק או להעליב אותך? יש דבר כזה? צריך לסלק את המחשבות האלה, וכמה שיותר מהר, זה הכל השם. השם אמר לו כלל, השם אמר לו להעליב, השם אמר לו לפגוע. ממשיך הרב ואומר, ועל זה הזהירה התורה, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה. למה? אמרו חז"ל, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. ולאו זה אפילו שגורם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. כך כותב הרמב״ם. אסור ללכת אחרי מחשבות האלו של העץ הרע, שמישהו יכול לפגוע בך. צריך לדעת שזה ייקח לך את העולם הבא. אומרים חז"ל, אתם יודעים מה גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז להם העולם הבא? בעולם הבא יבואו צדיקים, יראו שעל שולחן שלהם התבזבז. הם עמלו בתורה, בעולם הזה, הכל. עשו מצוות, קיימו מצוות, ניקו תפילין, שמרו שבת, עשו צדקות, חסדים, אבל באים לבוא הבא, שולחן שלהם מתבזבז. מה זה התבזבז? שולחן ריק, עומד על שתי רגליים, ככה, לא יהיה להם טוב שם. למה? מקטנות אמונה שהייתה בהם. אדם יכול לאבד את העולם הבא שלו. אם הוא חושב, מה, תראה מה חמי עשה לי, תראה המנהל ביזה אותי, תראה אשתי מדברת אליי ליד המשפחה שלה. אין כלום, הכל זה השם. אם אתה לא מבין את זה, העולם הבא שלך בסכנה. שולחנם של צדיקים מתבזבז לעתיד לבוא. אתם מבינים איפה תופסים את האדם? על מצוות הסתדרו איתך, אבל על האמונה לא התפשרו איתך, כי האמונה אוכלת לך את הכל. האמונה זה היסוד, כל שהתורה הקדושה. תראו כמה אנחנו צריכים, לחזור לאמונה. בית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי הראות שפכות דמים, אבל חזר אחרי 70 שנה. רובם בית ראשון לא קשה כמו בית שני. רובם בית שני שייך לחטא המרגלים. עד עכשיו אנחנו בגלות ולא נבנה בית שלישי. מה הם עשו? הייתה להם שנאת חינם. זה חיסרון באמונה. אומר השם, תעבוד עבודה זרה, אני אבנה לך את בית המקדש אחרי שתעשה תשובה. אבל בית שני עד עכשיו לא נבנה. למה? כי עדיין לא תיקנו את הבעיה הזאת. אדם חושב שמישהו עשה לי רע, מישהו הזיק לי. מה פתאום? אין דבר כזה. הכל זה השם, הכל דבר. אבל מה למדנו מהשיעור הזה? אני חושב שדבר יפה מאוד, שיקח את הדברים בתשומת לב, יחזור עליהם, ישמע אותם, ישתף גם אחרים. ברעיון הזה, שאם אתה רוצה לפעול משהו בעולם, לתקן, לשנות דברים, וכולנו נמצאים בבעיות. תראה משפחה היום שאין לה איזה בעיה בבית שלה. הרבה סובלים, בעיקר מילדים, בעיקר משלום בית, איזה צרות יש, שמי רחם, בתים מתפרקים על ימין ועל שמאל. אתה רוצה להציל, אתה רוצה לעזור, מה שדע לך, כל פעולה שתעשה בענייני העולם הזה, שתדלויות, לא יעזור כלום. אמרנו שלמה המלך, אתה רוצה לפעול, אין יתרון לאדם מה שיעמול תחת השמש. תחת השמש אין משהו שאפשר לפעול. איפה אפשר לפעול? מעל השמש. מה זה מעל השמש? אומר הבעל שם טוב, מעל הטבע. עם תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את הגזרה. ככה פועלים. מי שעושה ככה, הרוויח את החיים שלו. הרוויח את העולם הבא שלו, הרוויח את העולם הזה שלו. גם הכל יסתדר לו בסוף. למה? כי אדם שמקבל את האיסורים, שם את האיסורי קבולה, קיבלת את האיסורים, גמר, אין מה כבר לנסות אותך עוד. עברת את המבחן. עברת את המבחן, השחר, ואתה יכול לפעול. איך? מעל השמש.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: טוב, מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אתם יודעים אותם, מי יכול להיות ענב אמיתי? הרב יעל אמרמי מספר, שיהיה בריא, בא אליו פעם מישהו, חשמלאי, אדם שהולך עם חולצת טריקו, הוא מספר לו, אני נשוי 23 שנה, פעם אחת לא רבתי עם אשתי. יש דבר כזה. אמר לו, הרב, אתה גדול הדור, קודם כל שים את היד שלך עליי, תברך אותי, לפני שאנחנו מדברים, קודם כל. תברך אותי, יהודי שהולך עם חולצת טריקו, חשמלאי במקצועו. איך יכול להיות 23 שנה בן אדם נשוי, לא עשה מריבה בבית? אבל הרב, שב קצת, תאכל איתי משהו, תברך אותי, אתה מלאך, אמר לו. יש דברים כאלה. אצלנו לא עובר שעתיים, אם אתה נמצא עם האישה שאיזה ויכוח, איזה מריבה. שעתיים, לא 23 שנה. שעתיים לא עובר. מי שהשיג יום שלם, לא רב, זה כנראה שהוא לא ראה אותה. אז לא היה עם מי לריב. כל המריבות שנמצאים אחד ליד השני. אז הוא סיפר לו גם שבמסגרת העבודה שלו כחשמלאי, לפעמים אנשים לא רוצים לשלם לו את מה שהוא ביקש, מה שסיכמו. עכשיו סיכמו 500 שקל לעבודה, לא, קח 300, מספיק לך. הוא אומר להם, תשלמו כמה שאתם רוצים. הוא אומר, אף פעם לא רבתי עם מישהו על כסף. עשיתי עבודות חשמל למישהו, ביקשו ב-200 שקל, אמר לי, זה הרבה, אני פנסיונר. הוא תשלם מה שאתה רוצה, כל טוב להתראות. אתה לו 100 שקל, 50 שקל, לא יודע, פתר אותו במשהו. אמר לו, הרב, אני אשלח לך אנשים שתברך אותם. שומעים? לחשמלי הזה, זה יכול לברך אנשים. עם חולצת טריקו, כן. יש אחד שלמד הרבה שנים וזה, ויודע, ואף שלו למעלה בשמיים, ואז מי אני? אני ואפסי עוד. מדי מי אני? אתם כמה למדתי, ואיזה אבו עלי, ואיזה... ובבית לא מדבר עם אשתו, עושה לה פרצופים, איזה מתח יש בבית, איזה אווירת נחיים. מי צריך את הדת הזאת? מי צריך את התורה שלך ככה? תראה, בנאפי, תהיה חשמלאי פשוט, תהיה כמו זה. לא מרים את העיניים, לא זה, לא עונה, אין מריבות בבית, איזה יופי. איך השם מרוצה במדם כזה, איזה גן עדן יהיה לו. תורה צריכה להיות בדרך ארץ. אומר רבי אהרון מקרלין, משה רבנו היה יחידי שזכה השם מדבר איתו פה אל פה, לא היה דבר כזה עוד. כי לא היה בעולם מישהו יותר נמוך ממנו. איך השם מחפש את הנמוכים? כי בושה שהשם ייתן רוח נבואה בתוך אדם עם רוח שרוחה. בושה. הרופאים שעושים ניתוחים במעיים צריכים להשתמש בהרבה מסכות נגד סירחון. איזה מסכות של וואו וואו וואו. אטומות לגמרי, למה? איזה ריח יש שם. הריח שם יותר גרוע מנבלה שרוחה בתוך המים של האדם. אחרי הקדוש ברוך הוא יביא את רוחה הקדושה בתוך אדם כזה, תגידו מה? זה נראה לכם אמיתי? לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר, אומר רחיים הקדוש, זה ביזיון האלוקים להביא את רוחו בתוך אדם עם גאווה. אז איפה, מקום שאתה מוצא את גדלותו, שם אתה מוצא הנבנתנותו. השם מוכן לרדת אליך, כמה שתהיה ענב יותר, אני ארד אליך יותר. עם כל הסירחון שלך. ומשה היה הכי נמוך. פה אל פה אדבר בו. אז שאלו את משה רבנו, איך זכית לכזה דבר, לדבר עם אלוקים, ככה פה אל פה, מה זה? איפה, כמה? כל הנביאים לא זכו לזה. אמר, אני קיבלתי גדולים, כלים גדולים, מישהו אחר לא קיבל. אני לא מנצל אפילו חצי מהכלים שקיבלתי. ככה אמר משה רבנו. כמו טייס שמסתובב כל יום על הקרקע ולא מתרומם למעלה. אבל איזה שין ג' מה זה שין ג' שאומר גדודי, שנמצא עכשיו בשער של המחנה, פותח את השער לחיילים שיכנסו וייצאו, הוא עושה את המקסימום בתפקיד שלו. הוא יותר טוב מהטייס, שנשאר כל הזמן על הקרקע. משה רבנו אומר, אני לא מנצל את הכוחות שקיבלתי. מישהו אחר מקבל את הכוחות שלי, היה פי מיליון יותר טוב ממני. תבין את המעלה של הצדיקים? כי מידת משה שהיה סבור שכל מידות הגרועות שבכל אחד בישראל נמצאים בו, הוא מרגיש, כל המידות הרעות יש לי אני. אומר, חוזה מלובלים, כל החיסרון בישראל, משה תולה בעצמו. אם היה איזה משהו שלא בסדר בעם ישראל, משה רבן אמר, אני השם, אני לא בסדר. אם יש מצד הגאווה, אני השם, כי אני מלא גאווה. זה לא סתם יש מצד גאווה, אני השם בזה. אנחנו רוצים ללכת להרוג אותם, לקלל אותם, מה פתאום? אני השם שהם עושים את זה, מסכנים. אם הייתי צנוע שומר את העיניים, הם לא עושים את השטויות האלה. אנחנו לא אומרים את זה, למה? כי אנחנו לא משה רבנו, מלאים גאווה. זה הכל בגללם, הכל בגללם. למה לא בא המשיח? בגלל לא בא המשיח. בגללך לא בא המשיח. כי אתה לא רואה בהם איזה נקודה טובה. מסכנים, איפה הם גדלו? אני מתגאה בעבירות שלי, לכן עושים מצד הגאווה. אתה רואה את אשתך בזבזנית? כי אתה גם בזבזן. מה אתה מבזבז את הזמן שלך? כמה אתה מבזבז זמן? כמה אתה יושב בשבת? כמה אתה מפצח גרעינים? למה אתה לא מצל את הזמן? מה אתה מדבר על אשתך שהיא בזבזנית? אתם מבינים כמה אנחנו עקומים? השם ירחם. איך אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו? וירד אלינו. לכן הוא ברח למעלה, גבוה מאוד. זה עיקר העבודה שלנו, נשמות אבינו. העבודה שלנו להינצל מהמידה של האדנות. ויהיה ליבו ריק מן הגדולה. לא תתקיים עבודת האדם אל האלוקים עד שיתנקה מכל מידת האדנות. ויהיה ליבו ריק מן הגדולה. אתה יכול לחבר ספרים, לעשות גמחים, לשבת כל היום עם הספר, שום דבר לא יעזור לך. כי כמה אנחנו צריכים לכוון במילים, ונפשי כאפר לכל תהיה. תראו איזה מעלה יש לאפר. האפר הזה דורכים עליו, יורקים עליו, וחילה מהכבוד עושים עליו קטנים, גדולים, עושים עליו את כל הלכלוכים. ואף פעם האפר לא עונה, לא מדבר, לא צועק. למה אתם מבזים אותי? למה אתם משפילים אותי? אדרבה, כל האוצרות של הטבע יוצאים מהאפר. הפירות, הירקות, הזהב, הכסף, הנחושת, הכל זה אוצרות שבאים מהאדמה, הנפט, אני יודע, כל מה שאתם רוצים. הכל בא משם. הוא נותן לך טוב, אתה עושה עליו רע. בוא נתחיל עם זה, לפחות בבית נתחיל, עם השכנים, עם הקרובים שלנו. נתחיל עם האישה, תתחיל בבית, תתחיל בניס... אני כלום, אני זה, אתה עובר ליד אשתך, תלווה, אני אהיה כמוה, איזה צדיקה אשתי. מי אני בכלל? תראה איזה עצלן אני. אני יודע תמיד את הרעות שלי. למה אני מחפש רע אצל השני? עם כמה עבודה אנחנו צריכים שהשם הסכים לגאול אותנו ומדבר איתנו? הוא לא יורד לפה בכלל. כי אנשים מלאים, אבו עלי, אבו נפחה, כולם מנופחים מגאווה, השם ירחם. כל העבודה שיצאנו מפסח בשביל לקבל תורה בחג השבועות, זה רק שאתה מוריד את הגאווה. למדת מהמצע משהו. אין ניפוח, אין כלום. אין התנסות, אין גאווה, אין חימוץ. אומר רבי פנחס ביקוריץ, בזה נסיים, אומר, בדורות האלו מתגברת מאוד הקליפה של הגבהות. זאת אומרת מה, זה אומר את זה עוד בתקופת הבעל שם טוב, היה תלמיד שלו. כמו שכתוב בעקבידת, המשיך החוצפה יסגה. מה זה החוצפה? מה זה החוצפה? מה זה החוצפה? מאיפה באה החוצפה? מגאווה, השם ישמור. ואתה מחמת שאנחנו דורות שפלים ורחוקים מן השורש, כמו עקביים שרחוקים מן הראש. העקביים, איפה נמצאים? עקבידת, המשיכה. עקביים. זה בדיוק הצד הרחוק מהראש. ולזה מתגברת הגבהות מאוד. אתם יודעים, לכן הדור הזה סובל הרבה מכות וצרות. בפרט הדתיים. בעיקר החרדים. בדור שלנו קשה מאוד להתבטל, להיות כמו אפר. זה יותר קשה מהעריות וחילול שבת, תדעו לכם. אדם יכול להתגבל לעריות ועל חילול שבת ועל הגאווה קשה לו. וזה הכי גרוע. יותר קשה מתאוות ממון, כי זה הסימן, כל מה שאדם שפל במעלה, יותר הוא מתגדל. כי הגבהות באה מהיעדר ההבנה והבושה לפני השם, שמלא כל עלמין. איך אתה מסוגל לענות בוויכוח, בבית או במקום אחר, אם אתה רואה את השם מולך, שיוויתי השם מגדי תמיד, זאת אומרת, אתה לא רואה את השם. איך אתה עונה? איך אתה מדבר בבית כנסת? אתה לא יודע שהשם נמצא פה? וכל מי שרחוק יותר מהשם על ידי עבירות ופשעים, הוא עז פנים וגבל לב יותר. שם ירחם. ואין בדור הזה נקי מזה, זולתי יחידי סגולה שזכו לקבל מהבעל שם טוב ותלמידיו. עכשיו תראו כמה אדם מפסיד שלא לומד תורת החסידות. בחיים לא תוכל להגיע לזה. מי שלא לומד תורת הבעל שם טוב, רבי נחמן, רבי לימלך, הצדיקים האלה, התניה, לא יוכל לנצל מהקליפה הזו. תיכנס בו הגאווה והשם ירחק ממנו. תשמע שאני אומר לכם, אתם תראו צדיקים, אחרי 120 נראות אותם למעלה, באים העולם הזה עם כל התורה שלהם, עם כל הזה, ראשי ישיבות וחכמים ונבונים וצדיקים, בשמיים, אפס, למטה למטה. ואנשים פשוטים שלמדו את התורה, את החסידות, וידעו להתנהג בענווה ובדרך ארץ, זה החשמלי הזה שסיפרנו עליו מקודם. חשמלי ש23 שנה לא רב עם אשתו, אדם פשוט, שהולך עם חולצת טריקו, הוא נמצא במדרגה גבוהה מאוד למעלה. הוא לא למד הרבה, נכון, השם לא חפש לימוד. המחשב יודע יותר טוב ממך. מה שהבאת, הבאת, השם מסתפק. שאלה, עבדת על המידות או לא? היית על וטען? זאת לשתוק בשעת ויכוח? שמרת על השלום בבית שלך? לא פירקת את הבית? לא זרקת את הילדים בכלל לרחוב? כמו שאומרים בדורות האחרונים, שהתרבו הקטטה והקינה, וצריך לבקש על זה מאוד מלפני השם. בפרט בעת אמירת אלוקי נצור, ונפשי כאפר לכל תהיה, להתחנן לשם שיציל אותנו בגבות הלב, ואפילו בכל שהוא. זה העבודה.
0: עד כאן אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.

0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון. ערוץ אלפיים. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.